0: galėtume apjungti, kad versle, kas yra versle Hipokratas? Verslas turi tikslus, kada tai yra siejama ir kaip tu pati tai išgyveni?
1: O įdomus perėjimas, sakykime, nuo Hipokrato, nuo pagalbos pacientui iki verslo, bet tai tikrai yra labai susiję. Ne visiems, tikrai ne visiems.
2: Štai kaip verslumo dvasioje mes sakom, kad tikras vadovas suvokia, kad būtina atrasti pastovų ryšį tarp gyvenime vykstančių reiškinių, suprasti dėsningumus, tai ką Vatinga siūlo, kur Hipokrato priesaika, kažkas, kas giliai viduje vertybinė sistema ir kokia yra kaip verslininko, kaip vadovo ta vertybinė sistema, kur nepraeisi.
1: Iš tikrųjų, labai gražiai tas susisloksniavo ir sakyčiau, kad žmogui medikui verslą daryti yra iš vienos pusės sunku, iš kitos pusės yra lengva. Iš vienos pusės sunku todėl, kad tu jau turi davęs tam tikras priesaikas ir tu negali joms nusižengti. Tai yra pirmiausia nepakenkti. Nepakenkti savo šeimai, nepakenkti tuo verslu, nepakenkti darbuotojams, nepakenkti visuomeniai. Tai yra labai labai svarbus punktai. Ir kai kalbame apie pasitikėjimą ir ta prasme tai savotišką tą nemelavimą, tikėjimą, aš vis dėlto norėčiau pradėti nuo šeimos, kad pirmiausia, ypatingai manau moteriai, tai yra verslininkiai, moteriai, mamai yra svarbu, kad vaikai patikėtų tavo verslu. Ir kad suprastų, kad ten yra kažkas tai tokio, kas neša ne tik pačiai šeimai, kažkokį tai gerbuvį, sakykime, tai tikrai nesminis dalykas, nes vaikai dar jauni, sakykime, jie nesupranta to tokio giluminio dalyko. Bet kai jie tampa vaikai vyresni, aš jau sakau vyresni virš 20-25 metų, jie tikrai ir mūsų jaunimas tikrai yra suprantantis vertybės. Ir jeigu tavo verslas yra vertybinis ir mato, kad tu jų laikaisi ir įmonė jų laikosi, tai jie eina su tavim.
0: Štai tu sakai, vaikai šeimoj ir jie pradeda suprasti ir dar taip įdomiai paskaitos metus 26, kada jau jie tikrai ne vaikai ir jau patys turi reikalą su vaikais.
1: Bet... Turėtų turėti.
0: Ir štai tu sakai, kad yra pavyzdys, šeimoj yra pavyzdys, yra kažkas tas, kuris spinduliuoja, skleidžia tos vertybės, pavadinkim taip, dvasę, jie turi pajaust.
1: Turi pajausti.
0: Jie turi pajaust, kad tai yra tiesa.
1: Taip, vaikų neapgausi.
0: Tas supratimas, jisai kaip jau, man atrodo, kad jau kaip mes jau pradedam judėti patys, tada jau žiūri. Bet viduj, juk patyrėjai šitą tikrai, kad yra tas tikėjimas, kurio esmė yra labai stiprus jausmas. Kaip tavo vaikai žiūrėdavo?
1: Tikrai buvo sudėtinga, nes, vat, kai jūs pristatėt verslinkę, tai esu įmonės Akonitum savininkė ir vadovė šiai dienai. Mes ją įmonę, kai kūrėme, buvo toks laikotarpis, kai sūnui buvo 1 metukai, o dukrai buvo 11. Manau, sūnus labiausiai tą 3 vaiko gimimą sunkiai pernešė, nes čia kaip pametinukai, žinot, šeimoje būna vis tiek tasai, šiek tiek vyresnis turi atiduoti dėmesio tam. Tai to dėmesio tikrai pritrūko vaikams, aš vienareikšmiškai tą pripažįstu, nors vis tai yra sakoma, nereikia praeityje ten kapstytis ir ieškoti kažko tai blogo ir visa kita, nes taip turėjo būti, reiškia, tai buvo. Bet vaikai matė tam tikrą matyt gerą pavyzdį, dabar galiu drąsiai sakyti gerą, kadangi dukra yra šalia, mes einam kartu, jinai jau yra suaugusi ir jau turinti savo šeimą, vaikus. Ir jinai, na, drąsiai sakyčiau, yra dešinioji mano ranka, ramstis, perima visą tą veiklą. Šalia yra krikšto dukra, yra brolio dukra, kur yra šiek tiek jaunesnė, bet jinai labai daug pas mūsų šeimoje būdavo, tiesiog atostogos vasaros būdavo kartu praleidžiamos. Jinai irgi matė tą, na, tokia mama, krikšto mama dirbančia, matyt, tai neišgąsdino jų, nes jos eina mano pėdomis, mano, yra mano pagalbininkės. Ir sūnus taip pat, jis yra pas mus irgi versle, šiek tiek galbūt ne taip aktyviai yra įsitraukęs dabar, jis yra kitose veiklose, nors įmonėje jis pradėjo dirbti tik 18 metų, baigęs gimnaziją, norėjo pažiūrėti, kas gi čia tas yra verslas, kas yra eksportas, jam buvo ypatingai įdomu su eksportu, padirbėti, pamatyti kitas šalis, pavažinėjo į įvairias parodas ir to pasekoje jam buvo taip įdomu, kodėl žmonės yra arabai, yra turkai, yra, sakykime, Afrikos gyventojai, yra amerikiečiai, kodėl jie tokie skirtingi ir jis tada stojo antropologiją studijuoti, nes jam buvo labai įdomu tiesiog, kai baigė antropologiją, stojo į LSMU pasižiūrėti, kai ta žmogaus anatomija, kaip ten ta fiziologija. Tai va, irgi yra kažkur, tai matyt, va, atėjo tom pėdom. Ir dabar grįžtant į vaikystę, nes čia reikia aštuoniukės daryti, tai bandysime jas daryti.
0: Bet jos pačios daro, matai, jos vyksta, kada mes atveriam dėsningumus, tik reikia nekliudyti.
1: Taip, tik tiesiog žodžiams tikėti ir sąmonėjai matyti, taip.
0: Mūsų laidos autorius sako, jūs leiskite dvasiai skleisis, nekiškit savo taip, taip. To ego, čia dažniausiai taip. Man.
2: Ir sako, stereotipų nekiškit.
1: Taip, stereotipų, kaip ir vaikams, nereikia vaikų tikrinti pažymių knygelio, nereikia tikrinti, kaip jie namų darbus padarė. Vaikais reikia pasitikėti. Jeigu mes vaikais pasitikėsime, tai jie užaugs tikrai garbingai žmonėmis, kurie neš atsakomybę už save. Aš vaikų niekada netikrinau nei pažymių knygelių. Taip, į susirinkimus nueidavau tėvų, nes tai yra pareiga mūsų.
0: Tai už tai sūnus ir norėjo studijuoti antropologiją ir anatomiją.
1: Turbūt.
0: Kas čia yra su to žmogu?
1: Kodėl? Taip.
0: Tai grįžtant prie šeimos ir prie to tikėjimo ir prie to vertybių. Ir iš šeimos susiformuoja verslas.
1: Iš šeimos susiformuoja verslas, turbūt gal sakyčiau taip, šeima turi priimti verslą. Pirmiausia, turbūt turi priimti antrą pusę, tai bus vyras arba žmona. Ir tai turi būti nuoširdžiai su ta antraja pusė dalinamasi. Labai nesuprantu tų, sakykime, na, kadangi taip įprasta pas mus vis tiek pasaulyje, kad daugiau vyrai daro verslą, ta prasme, užsima verslų, taip sakykime. Moteris būna namuose ir kai moteris sako, na, aš nežinau, ką tas mano vyras daro. Jis su manim nepasakoja, jis su manim nebendrauja to klausimu. Na, atleiskite, gerbėmiai, tai yra neteisinga. Aš manau, kad tai yra visiškai neteisinga, kad turi šeima, turi antroji pusė žinoti, ką tu darai. Nereikia iki smulkmenų, tai tikrai neįdomu yra. Bet tikrai turi žinoti tavo sėkmes, tavo nesėkmes, tavo rūpešius. Nereikia sėdėti grįžus susirūpinus, susiraukus ir visi eina aplinkui, o tu nervuotas, kaip sako, sėdi, taip? Taigi pasakyk, kas yra, kodėl. Mano šeima visus darbuotojus žinojo vardais, kol dar patys nedirbo, kol dar vaikai mažesni buvo. Jie žinojo vardais, jie žinojo, klausdavo, kaip tas, o kaip tas, o kaip tam sekasi, o kaip. Nes tai būdavo diskusija visą laiką, mes prasme, dalinausi tuo.
0: Tai štai tu kalbi ir rodai, kaip įmoniai, kaip šeimoj, veikiant kažkam, susikūrė ta bendra dvasia.
1: Tai vienareikšmiškai. Tai.
0: Iš kurios ir kyla tas mūsų suvokimas. Suvokimas to bendro tikslo, apie ką mes kalbam apie verslą.
1: Taip. Tai turi šeima žinoti, turi suprasti ir tada jiems yra lengviau visą tai na, priimti tavo galbūt nebuvimą, gal kažkokį šeštanį ir sekmanį, kai tavęs nėra. Jie tada puikiai supranta.
0: Oh, Edita, koks geras principas. Šeima turi pajausti, vadinasi, tu kažką turi jiems perduoti, kad jie galėtų tai priimti.
1: Taip.
0: Nepriims niekas, kol nepajaus.
1: Ne.
0: Nes neturės su kuo analizuoti.
1: Nes jeigu yra svetima. Taip, tai yra, jeigu yra svetima, kaip daugelis kolegų, vat mano, kai mes dar buvom jaunesni, taip, kai mes kūrėme verslus ir paskui sakė, na ne, jau aš savo vaikai išsiųsiu užsienį, tegul ten mokosi, 20 ar kiek metų negyvena Lietuvoj, o paskui aš jam viską atiduosiu. Ir aš tai sakydavau, taigi nenorės jis tavo to verslo, nes tai jam bus svetima. Tai nebus jo dalis, jo sąmonės, sielos dalis, kūno dalis. Jis nebus, taip? Nes jis tai yra toli. Ir dabar, kai mes tai su kolegomis jau sutinkam, jau visi tokio amžiaus, brandaus jau pasakyčiau, taip, tada sako, jie tu teisi buvo, jis visai nenori grįžti ten iš Amerikos, iš Anglijos, dar kažkur, nes jau gyvenimas jau tenai. Tai aš sakau, kam jūs juos išvarėte? Aš vaikams visą laiką sakydavau, kaip ta buvo banga ir vyko daug jaunimo iš Lietuvos ir visa kita. Aš sakydavau, vaikai, važiuokime kaip turistai į vairias šalis. Šalis pažinti reikia, pasaulį reikia pažinti, bet važiuokim kaip turistai. Savaitė, dviem mėnesių ir taip toliau. Bet nevažiuokime kaip migrantai, kada tu turi pajausti tą, sakykime, ne visai teisingą gal požiūrį, aš sakyčiau, kokį tą požiūrį į save tu jauti savo šalyje. Na, tu būsi kitoks, tu būsi tenai kitoks ir tu niekada nebūsi olandų, prancūzų, vokiečių ir taip toliau. Viskas gerai, mes visi draugiškai galime gyventi ir turime gyventi, bet mes turime gyventi ir puoselėti savo žemėje, savo šalyje ir savo Lietuvoje.
0: Tu rodai, kad štai šita sėkla, jinai gali pirmiausia bręs šeimoj, privalo bręs šeimoj.
1: Jeigu ją pasėsi. Ta sėklytė. Jie reikia pasėti. Ir mano vaikai nesiveržia mokytis.
0: Bet žinai, prieš, jau mes čia užsiminėm, pradėjom nuo Jėzaus, nuo to priesako nemeluoti, iš pradžių nekenk, bet jis yra sakęs, kad nebarstyk sėklų bet kur. Ir ta žemelė turi būti išpurenta. Tai šeimoj ta žemelė, kas yra, kad galėtum tą sėklą įdėti?
1: Tai pirmiausia yra, sakyčiau, tai, ką pasėja na, mūsų seneliai, ta prasme, tai yra mano būtų tėvai, o vaikams mano tai būtų jų seneliai. Tai yra esmė, ką jie, kokias vertybės perdavė, ką jie matė bendravime, nes tiek anūkai su seneliais labai daug bendrauja, tai yra tas toks, na, ypatingas ryšys. Netgi genetiškai tai yra ypatingas ryšys tarp senelių ir anūkų. Tarp tėvų ir vaikų yra jisai šiek tiek kitoks, jis yra pakankamai sudėtingesnis, jis yra be galo svarbus vienareikšmiškai, bet yra sudėtingesnis. Tarp senelių anūkų yra paprastesnis, laisvesnis, bet seneliams yra labai lengva tą žemę išpurenti, nes anūkai jie įsileidžia. Jie įsileidžia į savo sielą, į savo kūną, į sąmonę senelius, nes seneliai dažniausiai yra tie, kurie nebaudžia. Na vis tiek, sakykime, tą baimę, galbūt ją, na, paimkime ne tokią jau labai grubę prasme, ne fizinę baimę, bet vis tiek, vaikai tėvams tokia jaučia kažkokia atsiskaitimą, na, kaip ir skyriaus vadovas yra, ir yra skyriaus darbuotojai, na vis tiek, jie prieš vadovą turi tam tikrą jaučia pagarbą, netgi su tokia, na, šiek tiek baimė, tokia nedidelė. O seneliai tai yra tie, su kuriais yra draugiškas ryšys, iš karto tai yra protingas, vyresnis draugas, kuriam gali pasakyti ir iš kurio netgi gali gauti patarimą.
2: Čirma labai gerai perėjo nuo šeimos, kur, kaip supratau, kažkaip labai pavyko sėkmingai, ar ne, va, tą sėklytę perduoti ir sukurti šeimoje, kaip mes verslumo dvasioje sakom, tą vieningą vienį. O kaip tą vieningą vienį sekasi kurti tarp žmonių, kurie nėra šeimoje, kurie neaišku, kokia ten turėjo patirtį ryšius tarp kartų. Ta vat vertybių dvasia daugelis gana sunkiai suvokia. Daugumai žmonių suprantama yra jungtis per tas materialias vertybės. Ir pajausti dvasia yra sudėtinga. Kokia patirtis yra tavo?
1: Tai dažniausiai gimės tą modelį, kokį mes atsinešėm iš savo šeimos, iš jau iš senelių, dabar sakym, vaikų, ką mes turėjome savo šeimoje, mes jį perkeliam ir į įmonę savo. Ypatingai moteris. Yra netgi atliktas tyrimas, kad na, moteris visada jinai įmonėje formuoja šeimą. Vis tiek jinai formuoja šeimą. Tai yra vis tiek toks minkštesnis valdymas, empatiškesnis valdymas, daugiau grįstas pasitikėjimu. Bet jeigu moterį apgauna, šis pats kaip šeimoje, jeigu mūsų apgauna, mes tada tampam labai negailestingos. Nes moteris labiau kitą pusę sugeba atsukti ir jinai atidavusi viską, tai yra pasitikėjimui, kai tas pasitikėjimas yra išduodamas, jinai labai skausmingai tą reaguoja.
0: Edita pasakė apie vieningą vienį. Kada mes matome, grįžkim prie šeimos pavyzdžiui, ar galėsime Edita perėti prie tų materialinių vertybių, nes čia labai svarbus elementas bendroje sistemoje, kad kai mes kalbam jau apie vieningą vienį, tai kalbam apie kartas ir kada tame bręsta ta sėkla ir naiduos vaisius, kurių mes jau nematysim, bet jie veiks. Mes matom tą viziją, mes išgyvenam tą. O štai įmoniai, kuri irgi telpa į tą vieningo vienio sąvoką, išturi, kitaip negali funkcionuoti tas mūsų organizmas. Įmoniai mes dirbame su žmonėm, kurie turi tikslus ir jų tas suvokimas yra būtent tos materialios vertybės.
1: Nu,
0: ir kaip tu kalbi, štai labai svarbią detalę pasakėjai, jeigu mane išduoda, aš atveriu kitą savo pusę. Bet vieningo vienio esmėje telpa viskas.
1: Taip.
0: Čia aštuoniukė turi susisukti. Taip.
1: Tik ir vaikus mes barame kartais.
0: Šitą vietą, kaip tu ją matai, kad kuriant materialias vertybės, tu visada matai tą vienpusiškumą. Žmonės nesiekia to dualumo atverti, kad geriau suvoktų. Jie atlieka savo funkcijas, procedūras. Ir mes visada esame prie išdavimo slenkščio, visada. Nes, kaip sakoma, neteisk, nes jie nesuvokia. Atleiskiams, jie nesuvokia.
1: Taip. Negalima teisti.
2: Mes dažnai jų girdim irgi bendraudamos, kad žmonės į darbą, sako, aš atėjau dirbti.
1: Taip. Mūsų viena darbuotoja labai gražiai visą laiką sakydavo, aš atėjau į darbą dirbti, va, kaip tu sakai, o ne draugų ieškoti, taip? Tai tikrai yra toks pakankamai šaltas požiūris. Aš stengiuosi, kad mano įmonėje mes turėtumėm vis dėlto šeimą. Ir aš, kai priimam naują darbuotoją, visą laiką mes sakome, sveikas atvykęs, jekonitum šeimą. Į mūsų šeimą. Ir labai džiaugiuosi, kad kuo toliau, tuo darbuotojai ir jaunesnė karta, jie mato vertybę tame, kad tai yra šeimos verslas. Niekada negalvojau, kad tai taps tokia vertybė, kuri man yra labai svarbi, kad ir įmonės darbuotojams tai labai svarbu taps. Jie sako taip, kad, aha, reiškia, jeigu vat, ir vaikai pasitikė, ir ta prasme, ir anūkai tikėtina pasitikės to verslu, tai jis yra labai tvarus, jis yra labai teisingas. Ir, na, čia jau tą girdžiu iš savo darbuotojų, kai ateina ypatingai darbinti, sako, vat aš noriu pas jūs dirbti, nes pas jūs yra šeimos verslas, pas jūs yra šeimos atsakomybė. Kaip mes stengiamės tą padaryti, kad dar vis dėlto suartinti to žmonės ir padaryti tą, kaip na, vieningą įmonę sąmonę, taip sakyčiau, pradėjome daryti tokį dalyką kaip tėvų dienos. Tėvų dienos tai yra, kada darbuotojai gali atsivesti savo tėvus į darbą. Nes dažniausiai ateina tėvai, mamos, kurios ypatingai rūpinasi, jomsgi labai svarbu, nesvarbu kokios jos amžiaus, sako, ką tas mano vaikas ten veikia. Nu, sako, dirbu tokio įmonėje, ką tu vaikeli veiki? Ai, mama, neklausinėk, kaip dažniausiai būna, tėvai lieka už ribos, ta prasme. Ir mes jiems papasakojam, parodom. Vaikai, ta prasme, parodo tie dirbantis, ką jie daro. Jie gali pavaikščioti po įmonę, susipažinti ir visą kitą. Ir tai yra labai, labai toks, sakyčiau, labai geras, vienintis ir šiltas dalykas. Paskui patys darbuotojai ateina, sako, kaip gerai, žinokit, dabar mes ten su tėvais kalbam, diskutuojam. Ten tėtis sako, žiūrėk, jeigu ten tavo darbė tą padarytum, sako, žinai, jie įsitraukia. Va taip, kaip mes, kaip aš sakau, vaikus savo laiku norėjau įtraukti ir įtraukiau, taip, taip aš galvoju, kad darbuotojų tėvai irgi na, turi įsitraukti. Kiek tai įmanoma? Nes vaikui tai yra tas darbas yra svarbu, tai jeigu jis taps svarbus ir jo tėvams, tai irgi labai gerai, nes dažniausiai irgi nesidalina, nieko nepasakoja, ką jis ten veikia. Visiškai nenoriu, kad būtų atsisakyta dabartinė yra tendencija, kad na, atsisakykim tų kalėdinių eglučių vaikams, nu kam čia reikia? Jau čia toj kaip ir pasenę, nebereikia to kalėdų senelio, čia tų dovanų. Pas mus šitą tradiciją labai yra gajai, labai darbuotojai mielai ateina su vaikučiais ir ant rankų ir jaudičkius tokius ateina, atsiveda. Tai tikrai yra labai toks irgi įtraukiantis dalykas. Mes vaikams darome ekskursijas vaikučiams, savo darbuotojų, jau čia be kalėdinio vakarėlio. Jiems paskaitas paskaitom trumpas, pagal amžių adaptuotas, netgi darželinukai ateina, jie ten kapsulytės daro, kemša, ta prasme, tabletukė bando suspausti, nes mes gaminame vaistus, augalinius vaistus. Tiek jiems būna diskusijų namuose, vat mama, vat tu matai, o kaip ten ir taip toliau. Ir aš galvoju, kada mūsų darbuotojas, mūsų šeimos, akonitom šeimos narys, diskutuos su tėvais ir vaikais apie darbą, tai jį labiau įtrauks į mūsų šeimą. Ir tas darbas jam taps mielesnis, artimesnis ir supras, kad čia yra ne tik darbas, tai yra dalis jo gyvenimo.
2: Rima, dabar steptelkim, padarykime pertrauką ir mėly žinių radio klausytojai, po jos laukiame jūsų antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
3: Verslumo dvasia. Verslumo dvasia. Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo. Verslumo dvasia.
1: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia ir pradedame antrąją dalį. Pirmojoje dalyje mes jau kalbėjome apie tai, kad kiekvienas šeimos narys veikia visos šeimos gerovę, o nuo šeimoje vyraujančios būsenos priklauso jos narių sveikata, sėkmė ir laimė. Taip pat kalbėjome apie įmonę, išvedėme paraleles ir pamatėme, kad lygiai taip pat įmonės sėkmę lemia kiekvienas jos darbuotojas, kiekvienas skyrius, kiekvienas padalinys. Ir kalbėjome, kaip Hipokrato priesaika, kuri veikia medicinoje, yra neatskiriama nuo Kristaus priesako – nemeluok. Ir apie tai toliau kalbėsime su gydytoja verslininke, žinių radio laidų vedėja ir Europos inovacijų tarybos ambasadorė Lietuvai Rima Balanaškienė.
2: Rima, kalbant apie tėvų ir vaikų ir kartų tarpusavio ryšį, pamenė tą laiką, kada buvo labai stipri migracija ir kada jaunimas šorais išlakstė. Ir man teko, aš tai kaip žurnalistė, ir tau tikriausiai teko bendrauti būtent su jų tėvais, kaip jie jaučiasi. Ir jie ten rodo nuotraukas, ten kažkokius siuntinėlius ten gauna, žinai, sako, kaip gerai, štai jie namą, pasiėmė paskolą namą, ten štai turi, o žiūrėk, nuvažiavo ten dabar į Ispaniją, pasižiūrėk. Ir jie džiaugiasi, žinai, kaip tą šventurėlį pasidaro tiesiog. Bet tu matai, kas su jais. Jie tiesiog lietai gesta nuo tos, vienatvės. Ir štai mes šiandien kalbam, kad tas šaltinis tos dirvos, tas juodžemis, čia vat yra tas pagrindas. Ir kad jeigu mes patys nukertam...
3: Na, mes tiesiog nepatrešiam, aš sakyčiau, tą juodžemį reikia laiks nuo laiko patrešti, taip tas gal žodis nelabai gražus, bet bendravimu. Bendravimu, mūsų buvimu, mūsų susitikimu su mūsų tėvais, seneliais, reikia jį atnaujinti tą juodžemį. Jis gyvybės gauna, tada ir sėklas priims. Bet jeigu mes neturėsime gyvo ryšio, tie tik tai virtualūs vaikai, kaip sako virtualūs tėvai, virtualūs susitikimai, tai pažiūrėkime mūsų slaugos ir senelių namus. Mes ten pamatysime va to laiko Lietuvos dabar pasiekme. Didžiausias trūkumas yra senelių ir slaugos namų, todėl kad jie yra nereikalingi. Šituos senus žmonės palyginčiau su išdžiūvusia žeme.
2: Matai, Rima, tu pradžioj tai pajokavai apie aštuoniukę, bet tavo pavyzdžiai rodo, kaip veikia dėsningumai. Ir jeigu štai tame 30 metų laikotarpį, paimkim dabar tą laiką, mes ignoruojame praeitį ir dabartį ir ateitį, ir mūsų jausmai, mūsų pojūčiai tuometiniai nebuvo analizuojami. Mes nežiūrėjome, kiek tai yra išmintinga, kiek tolesni mūsų veiksmai bus teisingi mūsų šeimos, mūsų aplinkos atžvilgių. Kiek mes tikime tų veiksmų vertingumu ir kiek mes mylėsime tą rezultatą po 20 metų, kaip susidursime šiandien su tuo, ką mes esame. Tai štai kaip mes ignoruojame ir išmintį, teisingumą, tikėjimą ar meilę, kada mes, būdami dabartinį, atsisukam į praeitį ir nesurišam jos ateitim, mes tiesiog stovime, kaip tu sakai, prie tos išdžiūvusios žemės.
3: Tiesiog tą žemę reikia palaistyti. Jeigu jinai būtų palaistyta, o mes galime palaistyti tik tai atvykę, susitikę, apsikabinę, jokie pinigai sąskaitoj čia nepadės, jokie siuntinukai, jokios dovanos to nepadės. Taip smagu, aišku, žmogui gauti tam senam, tai yra tam tikras dėmesys, bet mes supraskime, kad žmogui ties, turbūt aš tokia amžiaus ribą sakyčiau, ties 70 metų, materialinės vertybės jos tampa visiškai kitos prasmės savokoje, visiškai. Taip, reikia pavalgyti, reikia ten susimokėti tam tikrus mokesčius, tą minimumą reikia turėti, bet žmogui visiškai net tai nesvarbu, jam yra svarbu bendrystė. Jis nori tą anūką savo pasisodinti ant kelių, jis nori jį apkabinti, jis nori netgi gal proanūką pamatyti. Bet mūsų anūkai ir poranukai, kai kurie jau net lietuviškai nekalba.
2: Štai,
3: čia man skaudžiausia tema yra.
2: Mes priėjom, kaip tu sakai, prie skaudžiausios temos. Štai tu kaip medikė, kaip matai šiandien vieną skaudžiausių temų, tai tema savižudybės. Mm. Juk tu rodai, kaip mes veikiame vieningo vienio sistemoje. Kaip mes esame susaistyti kartomis. Jau užsiminė apie sielą, kaip mes, kaip sielos įsikūnijusios, ką mes atsinešam ir kiek mes atsakingi. Štai ir įvyksta taip, kad žmogus susimaišė, susiklaidinės. Mes bražišių galim labai daug
3: ir
2: galim ir kaltinti, ir teisinti, ir visą kitą. Bet štai įvyksta. Kaip tu kaip medikė matai, kiek žmogus šiandien apskritai suvokia, kad pakeldamas ranką prieš save, pavadinkim taip liaudiškai, jis pakenkia visai savo evoliucijai, įskaitant ir savo šeimą, ir skaitant kartų kartas.
3: Mesgi ateinam į šitą gyvenimą kam? Mes ateinam tam, kad praeiti dvasinį kelią. Tam tikrą dvasinį kelią, taip? Tam tikrą brandą. Ne tam, kad padaryti kažkokius tai pasiekimus, tenai gauti kažkokias tai, sakykime, regalijas, visa kita, viskas, jeigu tai yra šalia, labai gerai, viskas gerai. Tai yra tam tikra satisfakcija, tai yra žmogiški, ta prasme, pasiekimai ir visa kita. Bet tai ne esminis dalykas. Mūsų esminis dalykas yra praeiti dvasinės brandos kelią.
2: Bet čia, žinai, gali klausytojam atrodyti, kad kada mes vieną numenkinam, iškeldami kitą, o kalbam apie pusiausvirtą, apie tą aštuoniukę, kuris sukasi labai, labai, labai harmoningai. Na, jeigu kažko tai pritruks, jinai...
3: Neužsidarys.
2: Ir ratėliu mes to ir suksimės. Tu žinai, man atrodo, juk dabar apie save pasakyk ir mes tu grįšime prie šitas temas mūsų. Ką tu galėtum pasakyti, kad tavo gyvenime kokia veikla, per kurią tu vystėsi kaip asmenybė, buvo kiek daug tu idėjai jėgų, kiek charakterio, kaip tu formavaisi per tai, nes juk siela to ir nori, kad galėtų realizuodama visas šitas jusles praktiškai arba analizuodama, kad jinai galėtų šitaip patirti.
3: Taip, sutinku, aš sprantu klausimą ir kaip čia dabar sudėlioti va tą, ta prasme, aštuoniukę.
2: Aš niukiai pati susidėliau.
3: Aš suprantu, bet jinai turi galvoje teisingai eiti ir taip, viskas nominacijos, kaip ir sakiau, regalijos, pasiekimai, visa kita, tas yra svarbu, bet jeigu tu pasiekęs tam tikrą, sakykime, amžiaus tarpsnį, na vis tiek, tai aš kalbu amžiuje virš 40-ties, na ta tokia mūsų suvokimas branda, pas jaunų žmonės jinai galbūt yra, bet neišreikšta. Nes jeigu net žiūrint iš medicininės pusės, mes nuo 20 iki 40 metų, mes turime tą periodą, kada yra aistra, jausmai, dauginimosi, instinktas pagrindinis, užauginti tą kartą, na bent jau pradėti. Čia kam ta reikalinga saviraiška ir garbė tam, kad tu parodytum, kad tu esi na, geresnis tas patinas ar patelė, taip, jeigu aš jau taip jau visiškai imti iš gamtos, nes tuo metu tie instinktai labiausiai ir dominuoja. Tu turi parodyti, kad tu esi kietesnis, va, aš žiūrėkit, į mane žiūrėkit, va, imkit man, už manęs tai iš manęs.
4: Ir čia lygiai taip pat su tuo pelnu susiję, tas tikslų siekimas, ko daugiau uždirbti, ten nusipirkti, nu, įsigyti.
2: Parašyti disertaciją, parašyti knygą. Tapti, gauti šlovės,
4: daktaru.
2: Kad mane žintų
3: profesorių. Ne, matot, čia galbūt disertacija, daktarinės dalinai, tai yra jau čia profesiniai dalykai.
2: Jau sistemos dalykai.
3: Jau profesiniai dalykai, sistemos dalykas, tu esi privalai tai daryti, galų gale tu besigilindamas į...
2: Sistema verčia būti egoistų, taip?
3: Sistema verčia gal dalinai būti egoistų, nepamiršti to egoizmo savo, taip, bet profesiškai tu irgi tobulėji, sakykime, doktorantūrą, karjeros procese, laipsnėje ir taip toliau. Bet grįžtant prie to vat etapo, dvasinio mūsų vis dėlto, tai branda, aš sakyčiau, na, aš pagal save žiūriu taip, tai yra ateina jinai ties 45, 50, 55, net nebrandau suvokimas. Vis dėlto, ką tu šitoj žemėj veiki ir kodėl. Ir labai būna liūdna, kai kolegos panašaus amžiaus, reiškia, sako, tai aš vis dar tyrinėju ir ieškau prasmės, kodėl aš tu žemėj gyvenu. Aš kaip jau turiu ir užsidirbęs visko, aš jau labai daug pasiekęs turiu, bet aš nežinau, ko aš gyvenu šitoj žemėj. Aš galvoju, na, daug dėvė jam tą suvokimą ir supratimą, kad jis ateitų. Tada žmogus supras, kam jis viską tą darė.
2: O tau atrodo, kad prasmės klausimas yra etapinis klausimas? Ar tai yra iš principo sielos raiškos būdas?
3: Tai jinai tiesiog, kada mes jau ją pradedam girdėti. Mes tą raišką, kada pradedam matyti.
2: O tau netrodo, kad mes ją matom visada, užduodami savo klausimus? Kodėl aš taip jaučiuosi?
3: Tai vaikai neužduoda. Jaunuoliai to neužduoda dažniausiai. Taip yra labai brandžių jaunų žmonių, kurie jau 18 gali diskutuoti labai giliai, dvasiškai ir visa kita, bet tai būna išimtis.
2: Taip, aš sutinku.
4: O kaip
2: tai yra kultūros irgi klausimas.
4: O kaip yra įmoniai, pavyzdžiui, su darbuotojais? Juk irgi ir įvairaus amžiaus.

0: tada ir tu prarandi kaip ir prasmę gyventi.
1: Tai jūs abi rodote, kad visos sferos, šita vieta gyvenimo nutraukimo, visur yra prisiliesta, visur yra gyva. Tai yra gyvybės kalbos klausimas. Pamatyti, ir kur trūksta gyvybės, ten jau iškyla šitas pavojus. Kodėl toj vietoj nėra gyvybės?
2: Ateinam mes iki tokio labai liūdno taško, kad kaip tu klausi apie savižudybės, taip, tai yra, kada yra vidinis disbalansas. Kada žmogus, na, yra kaip dualizme, jisai nežino, negali susitvarkyti ir jis nesupranta to savo kūno ir dvasios kalbos, tai nėra kaip vieningas vienis, ane, jūsų labai geras yra iš tikrųjų šitas vat, atrasta tokia savoka, tikrai aš ją labai labai taip mėgstu. Tai tada žmogus ir arba susirga kažkokia tai liga, nes liga tai yra, kada yra vidinis mūsų disbalansas. Ir gydytojas gali tik tai, ką jis gali tave apžiūrėti, gali diagnozuoti, gali simptomus nustatyti ir gali paskirti gydymą. Viskas. Daugiau gydytojas nieko negali padėti. Jis už tave nenugyvens tavo gyvenimo. Net dažniausiai gydytojas nežino tavo vidinių minčių, nežino tavo vidinio gyvenimo. Jis nežino apskritai, kaip tu gyveni ir kokiam tu esi savo dvasiniam balanse. Ir dažnai, sakykime, netgi paskirtas gydymas, na, dažniausiai tai būna sintetiniai vaistai, taip, tai jie žmogui negali padėti. Na, jeigu yra koja sulūžusi, tai jeigu tu turėsi lasdelę, tai vis tiek nepaisi, reikia tą kaulą sujungti. Tai jeigu mes viduje nesujungiam savo sielos, va ten įvykusių tam tikrų disbalansų, mes niekada nepasveiksim ir galim daryti iki labai liūdnos pasiekmės, savižudybės. Na, savižudybė, mano požiūriu, tai yra labai stiprus antausis, taip sakyčiau, mūsų kūrėjui. Kūrėjui, dievui, likimui, įvairiai žmonės, taip visatai vadina, įvairiai tą, na, protą vieningą, ta prasme, žmonės įvairiai vaidina, nes jis tave leidžia šitą gyvenimą tam, kad tu eitum dvasinį tam tikrą tobulėjimą, turėtum tam tikras galimybės, o tu sakai, šitas pats kaip vaikas pabėga iš pamoko, ne, ir meta mokyklą ir kur nors sėdi ir užsima ne visai gerais dalykais, kokie, ta prasme, landiniai pavadinkime, taip, tai čia mes irgi sakom, a mes nenorime, a mes negyvensim.
1: Kurijas mums visiems davė valią rinktis.
2: Taip.
1: Bet štai tu pradžioj kalbėjai apie šeimą, mes kalbėjom apie tą sėklą, kurios dalis mes esame, ir apie tą dirvą, kuri yra purenama iš kartos į kartą. Tai tu tuo pačiu rodai, kad labiausiai mes pakenkiam tokiu veiksmu patys savo.
2: Taip, patys savo ir toms kartoms, kurios galėjo būti iš mūsų ateityje.
1: Kaip tau atrodo, kaip medikiai, kiek žmogus pakenkia ateity ir praeity? Mes kalbam apie vieningą vienį.
2: Taip.
1: Kaip jisai šitai va, dvasiniai struktūrai pakenkia. Štai šitos vietos mes niekaip neįsikirtam.
2: Na, mes supraskime, kad mes paveldime tam tikrą informaciją, taip, kuri eina iš praeities kartų ir maždaug mūsų genuose yra fiksuojama ir išlaikoma 10 kartų. Tai pagalvokime, kiek 100 metų atgal. Na, ir tie pojūčiai, ką išgyveno, na, tarkime, paimkime ne taip tolimus laikus, sakykime, seneliai, na, močiutė, tarkime, jinai turi begalinę reikšmę, kaip jausis jos anūkė, kokio jinai bus netgi fizinės sveikatos, stovio, svorio ir visa kita. Čia yra atlikta labai daug tyrimų ir tai yra įrodyta, kad jeigu, pavyzdžiui, močiutė net prieš nėštumą, jinai badavo, na, sakym, buvo sąlygos tam tikros karas ar visa kita, jinai badavo, tai jos anūkė, jau neįman dukra, kuri tiesiogiai taip, bet anūkė bus linkusi į nutukimą ir cukrinį diabetą. Nes genuose yra užfiksuota informacija, kad yra badas, badas, badas. Reikia kaupti. Ir dukra, kuri tikrai valgys panašiai kaip jos bendramžius, atsiprašau, anūkė, ir dukra taip pat turės tą polinkį, bet anūkė ypatingai, jinai bus pilnesnė. Sakys, kaip čia yra, kas čia yra? O čia pasireiškia paprastas genetinės informacijos perdavimas, kad yra badas. Dabar žiūrėkite, kodėl mūsų jaunimas

0: taip jautriai reaguoja, na, į 22 metais prasidėjusi na, karą, kuris prasidėjo tarp Rusijos Ukrainos, taip ir dabartinius visus įvykius, jie nesupranta, kas čia yra, nors jie gyvenime karo nematė, jau mūsų kartą karo mes nematėm, taip, jie šito nematė, visiškai tik tai filmuose, bet jiems yra didžiulis nerimas. Pas jaunimą dabar daug nerimo, įtampos, psichiatrų kabinetai, psichologų kabinetai yra pilni ir jie galvoja, kaip dabar tą suvaldyti jaunimo nerimą. O tai yra paprasčiausia genetinė informacija, vėl kad pažiūrėkime jų seneliai, va dabartinio jaunimo, kokiu laikmečiu gyveno, jeigu mes taip atskaičiuosime. Tai buvo prieškaris, pokaris maždaug, kada buvo tikrai tas toksai periodas, kada keitėsi politinės situacijos, visa kita mes kalbam čia dabar, sakym, apie Lietuvą, taip? Ir ta genetinė informacija, kuri buvo užrašyta pas senelius, jinai dabar tiesiog pas jaunimą, jinai labai greitai pasireiškia, jeigu tik mes ateinam panašią situaciją. Žodis karas, iš karto asociacija, nors tas vaikas, jau, tas jaunuolis ar jaunuolė, jin nematė gyvenime to karo.
1: Žinai,
0: tai yra genetinė atmintis vadinama.
1: Kelis momentus. Dėl jaunų žmonių ir dėl karo, jaunuolis 15-16 metų turėjo įprotį, hobį, gal net jau ir patologiją, žaisti tos žaidimus, užšaudo ten.
0: Kompiuteriniai žaidimai,
1: taip. Taip. Ir ten viskas taip paprasta, taip paspaudė, pokšt, kažkas tai nukrenta ir visą kitą. Ir atsitiko taip, kad jisai nušovė keli žmonės. Ir jam buvo toks šokas, kai buvo darytas po to su jo tyrimas ir klausė, kaip, kas ir ką. Sakė, aš neįsivaizdavau, aš nesupratau, kad jis tiesiog tai matė kaip ekrane, kad taip. Turėtų būti kažkaip susitvarkyti, kažkaip viskas turėjo, o kad čia taip pasitiks ir kad jis atsidurs kolonijoje, tai vienas momentas. Bet čia jau mes ateisim į tas pasekmes, mūsų vaikai ateis ir čia tikrai laukia sudėtingi laikai, kada gyveni visą laiką ekrane. Ar...
0: Taip, čia jau kiti dalykai, jo, iš tikrųjų, tai čia yra persikėlimas į tą virtualią aplinką.
1: O dabar grįžtant, štai užsiminėjai apie šimtmetį ir apie genetiką. Kaip medikė, žinai, kiek žmoguje yra procentų vandens?
0: Na taip, visi žinom, apie 70.
1: Taip, bet vanduo, tai jisai yra nuo pradžios, taip. Kiek mes fiksuojam žemę. Taip. Tai tos stichijos žmoguje yra, pagrindinės stichijos yra veikiančios.
0: Tai vienareikšmiškai.
1: Tai kalbant apie šitą struktūrą mumise esančią, tai ne 100 metų genetiškai. O kur kas?
0: Na, čia tokia, kur jau moksliškai įrodyta, va, ką aš kalbėjau, nesgi dažniausiai dabar visi žmonės sako, parodykite man mokslinius tyrimus, ne? Mes netikim nieko, kas ten kur, bet man, va, parodykite. Na, va, čia yra jau tak, pasakiau, kas yra labai tiksliai aiškiai įrodyta, imtis tenai 100 000 žmonių ir visa tai, kas aiškiai pasakyta, taip? Kalbant jau ir apie vandenį, kalbant ir grįžtant prie to, jau niekas nebejoja, kad mes turime dažnius, mes skirtingus dažnius turime taip, mes juos skleidžiame ir pas mus jie gyvena tie dažniai, nežinau kaip čia dabar populiariai pasakyti, bet mūsų emocijos gi sukuria tos dažnius. Patys žemiausi dažniai, tai visi tą irgi turbūt žinome, tai yra baimė, agresija, pyktis. Pavydas ir tai sukelia tada neapykantą, žmogaus nekenčia, atsiranda pavydas, pretenzijos, iki aukščiausio lygio tada einam ir kol mes neperisim į tą aukštesnį dažnį ir ta prasme nesuprasime, kad mes vis dėlto turime būti, na tikrai santarviai tai yra labai taip, gal kaip ir naiviai skambėtų tam tikroji vienybė ir brolyjoje, taip? Tarp žmonių. Tai tada, kol mes visi nepereisim į tą aukštesnį dažnių lygį, na ir gyvensim šitam chaose.
1: Ir žinai, kadangi jau mes atėjome pabaigą, tai kaip pradėjom nuo Hipokrato, nuo nepakenkimo sau visiem ir asociaciją vedėm, kad nemeluokim. Ir štai priėjom prie to bendro suvokimo apie tą gyvybės kalbą, kad kaip jinai mumise ryškiau turi skambėt, kaip mes ją turim girdėti, suvokti tą gyvybę, kuri eina nuo pradžios mumise. Ir jeigu mes iškrintam, padarydami štai tokią nesąmonę, arba apskritai save gniuždydami.
0: Pratesint apie Hipokrato priesaiką, taip ir apie medikus, vis dėlto dar norėčiau pasakyti, kad kol žmonės, pacientai nesupras, kad gydytojas yra tik pagalbininkas, tai tikro pasveikimo niekada nebus. Tik pat žmogus gali pasveikti. Ir man labai patinka dabartinė tokia, sakykime, jaunesnės kartos medikų pozicija, kad jūs susirgote, tai yra jūsų problema, nes liga tai yra jūsų. Aš galiu jums padėti. Tai jis yra pagalbininkas. Taip, jis gali, gydytojas gali parodyti kryptį, bet tuo keliu turi eiti pats. Ir čia yra labai svarbu. Čia tas pats, kaip ir turbūt, kaip ir Kristus, ane, kaip sakė, kai jis parodė kelią. Bet to keliu turim mes eiti. Ir tam kelyje pasitaiko labai daug akmenėlių, labai aštrių akmenų. Tai yra įvairios pagundos, įvairios, na, tam tikri dalykai, kurie mūsų, sakykime, sielą ir dvasę labai žaidžia. Ir mums yra pasirinkimo kelias, ar mes apeisime tą akmenėlį, ar mes įsidėsime į kišenę. Ir aš manyčiau, kad žmogui viena iš didžiausių palaimų yra, kada jis gali gyventi tiesoje su pats su savimi. Jeigu tu savo nemeluojasi tiesoje su savimi, tai yra didžiausia vertybė ir tu tada gali atvertom rankom, atverta širdimi, atvertom akim žiūrėti pasaulį, bendrauti su žmonėmis ir jie bendraudami su tavim sakys, nu vat, koks šviesus žmogus, nesuprasdami, kas čia yra tam žmoguje.
1: Tu jau kalbė apie prevenciją, nes žinai, kaip sakai, Kristus parodė kelią, va, aš tai vat kelias į Balbieriškį, eikite ir nueisite. Juk jisai rodė tai į širdį, ne į savo širdį, į mūsų kiekvieno, kad mes visi tai turim.
0: Tai vienareikšmiškai, tai tas kelias, tai yra eiti su savimi vienybėje, ta prasme, tarp kūno ir sielos ta vienybė turi būti, tik tai siela jinai pratėsia tą kelią, o kūnas jisai, na, jis yra netobulas, kaip sakau, kūnas.
1: Jisai yra ta dirva.
0: Taip, jisai ta dirva, bet dirva.
1: Į kurią bus įdėta ta taip. Bendra
0: tolimesnės sėklos bus. Taip, tolimesnės sėklos ir mūsų vaikai, anūkai, pronukiai, tai yra va tie daigeliai, kas yra labai svarbu vis dėl to.
2: Ačiū, sakom, gydytojai, verslininkiai, žinių radijo laidų vedėjai ir Europos inovacijų tarybos ambasadoriai Lietuvai Rimai Balanaškienį.
0: Ačiū labai jums. Buvo tikrai malonu.
1: Ar jauti klausytojus neklausdama, bet kalbėdama?
0: Manau, kad taip, nes jums labai įdomu yra. Tos temos yra man artimos ir man tiesiog labai labai. Daugelis žmonių nesupranta, sako, kad šitų filosofijų užsiminėjai kažkokiu. Sako, pelnas, EBITDA, ta prasme, rezultatai, šiemet padarėm 500 milijonų, kitame 700, va čia sako, tai kalba. A tu sako, čia, aš vyriškam pasaulyje gyvenu. Ta prasme, verslininkai, tai vyrai gi daugiausiai yra. Ir jie sako, nu ką tu čia?
1: Bet kaip sako, tu
0: moteris.
1: Sakėjai, tau patinka savoka vieningas vienis.
0: Vieningas
1: viskas,
0: vienis.
1: Tikrai. Viskas yra tame.
2: Jo. Mėly klausytojai, su jumis buvo laida Verslumo dvasia ir iki kito susitikimo.
0: Viso geriausio visiems.
1: Viso gero.
3: Verslumo dvasia.

0: Žinių radijas.
1: Žalia rodyklė.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Neseniai mūsų laidoje kalbėjomės apie nesąžiningus naudotų automobilių pardavėjus ir dalinome patarimus, kaip nuo jų apsisaugoti. Bet pasirodo, kad yra ir kita medalio pusė – nesąžiningi pirkėjai. Apie tai kalbėsime su Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentu, advokatu daktaru Arnu Paliukėnu. Labą dieną, Arnai.
3: Sveiki.
2: Tai pasirodo, kad yra, kaip visada, lazda turi du galus, medalis dvi pusės ir po laidos aš išgirdau labai daug komentarų, kad nesąžiningai elgiasi ne tik pardavėjai, bet ta žodis nesąžiningai, tai turbūt apie tai reikia ir kalbėti, bet ir pirkėjai, kurie, na, piknaudžiauja, turbūt galima sakyti, nežinau, savo teisėmis, savo kažkokią poziciją. Ir turime įvairiausių istorijų, kada nukenčia visai nieko nekalti pardavėjai, sąžiningi pardavėjai.
3: Taip, iš tikrųjų taip yra. Visada, kaip ir pats sakai, yra tos dvi medalio pusės. Tai aš tikrai nenoriu pasakyti, kad kažkuri pusė labiau nesąžininga ir panašiai, bet tikrai tuo atveju, kaip aš sakyčiau, na, man kaip advokatui sunku vadinti tai nesąžiningumu, kol kas nors neįrodo kitaip, bet man tikrai kyla abejonių, sakykim, tai bent jau minimum, ką galiu pasakyti, tai tikrai kyla abejonių labai dėl to, ar tikrai tai yra teisių gynimas. Taip, kaip mes įsivaizduojam ir taip, kaip yra pateikiama, pavyzdžiui, valstybiniai vartotojų teisų apsaugos tarnybai arba tiem patiem teismam ta informacija, kaip yra pateikiama, kurie nagrinėja tokio pobūdžio bylas. Na, tikrai tie atvejai kelia abejonių.
2: Tai gerai, pakalbėkim apie kažkokius galbūt atvejus. Tai žmogus nusiperka automobilį, nu, tarsi viskas gerai ir tada, kaip ir lieka juo nepatenkintas toks scenarijus, tada pareiškia pretenzijas vienokias ar kitokias, ar kažkokiam oficialiam pardavėjui, ar mažesniam pardavėjui, bet įmonei, ar galbūt net ir privačiam žmogui, kuris pardavė savo automobilį.
3: Jo, tai tuo atveju yra tikrai labai, labai įvairių, tai pardavėjus aš turbūt skirstyčiau, nežinau, kokias 3-4 kategorijas skirtingus ir jiem ginčius nagrinėjančios institucijos kelia skirtingus reikalavimus pagal jų tą, na, rūpestingumo lygmenį, privalomą, sakykime, tie specializuoti pardavėjai kaip atstovybės arba, na, kurios pardavinėja galbūt ne naujus automobilius, dėvėtus, bet irgi specializuojasi pardavimu, tai yra jų verslas, tai yra, na, truputėlį kita kategorija pardavėjų, bet irgi ir tais atvejais, noriu iškart pasakyti priekį, užbėgdamas už akių, kad tikrai ir tais atvejais aš matau, kad pirkėjai ne visada sąžiningai, na, man tai patrodo, man tikrai kelia abejonių kai kurios pretenzijos, kai kurie ieškiniai ir panašiai teikiami, tai pasakysiu kodėl. Bet ir taip pat ir fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys, kurie, na, tai yra įmonė, bet jinai neužsiema automobilių pardavimui, jinai ten nežinau, gal kepa bulkutės, gal ten kažką
2: tai daro. Ir parduoda savo automobilį.
3: Parduoda savo naudotą versle automobilį, kurį taip, jie žino, kad ten su jo pravažiavo, nežinau, 200 tūkstančių ar ten, ar kažkiek, tai jie nesitiki, kad jisai yra naujas. Ir jų lūkestis yra, kad ir pirkėjas neturėtų turėti tokio lūkesčio, kad tai yra, na, taip kaip naujas automobilis. Ta prasme, na, turėtų būti kažkoks tai protingumo kriterijus mūsų visuomeniai, suprantama savaime, na, nes jeigu, kaip ir nagrinėjo atlaidoj anksčiau, na, jeigu pardavėjas yra nesąžiningas, na, imkimės priemonių, bet jeigu jisai sąžiningai, na, tiesiog, sako, na, 200 tūkstančių, na, ar jisai gali suteikti tokį lūkestį pirkėjui, kad tu dabar važiuosi dar 200 tūkstančių.
2: Bet aš girdėjau, kad ten nuotykiai nutinka ir su 500 000 privažiuotais automobiliais, kai kažkoks žmogus nusipirkęs, vadinkim jį vis tiek kažkokiu, nu, nebūtinai dar nesąžiningu, nes neįrodėm, kad jis nesąžiningai tai daro, bet turėti lūkestį ir grįžti pas pardavėjus, kad žiūrėk, truputėlį per daug ryja alyvos variklio, bet 500 000 privažiuota kainuoja, ten, nežinau, net 10 dešimtadalio pradinės kainos ten turbūt kažkada nekainuoja tas automobilis, nusipirkai seną, stipriai pavažiuotą automobilį ir galvoji, kad nieko nebus. Nu, kaip taip gali būti?
3: Taip, tai va čia apie tai ir yra kalba, kad jeigu kalbame apie dėvėtus automobilius, tai tikrai mano supratimu, kai kurių bylų rezultatai, na, mane tikrai nuvilia, mano supratimu taip neturėtų būti, nes žmonės, kurie neužsiema net tuo verslu, pardavinėja savo ar asmeninį kaip žmogus, ar įmonė savo kažkokį tai automobilį parduoda tiesiog, na, perka naują, parduoda šitą. Na, visiems akivaizdu, kad yra dėvėtas daiktas. Bet tai yra pateikiama, na, kaip kažkoks tai, nežinau, ir dar tuo labiau, kad pateikiama dažniausiai net ne tuo pat metu, bet, sakykim, ten pravažiavus dar su tuo automobiliu kažkokį tai laikotarpį, ten kažkiek tai tūkstančių kilometrų, netgi dešimčių tūkstančių kilometrų, sakant, kad žiūrėk, nu, bet jis dabar čia vat kažką, kaip ir nuskambėjo dabar laidoj, kad ten tepalo daugiau ryja ar kažko, tai nes aš to nesitikėjau, ta prasme, jūs nepažymėjot niekur sutartį. Taip, bet ar sutartyje mes turim žymėti, na, tokius dalykus, kurie atrodo visiems aiškus? Na,
2: bet tai va, anoj laidoj taip ir buvo patarime pirkėjams, nu, žiūrėti ir pardavėjams, beje, buvo patarimas, kad, nu, žymėti viską, žymėti maksimaliai daug, ar taip reikia daryti, kad pirkimo pardavimo sutartį...
3: Tai vienintelis visgi... turbūt vaistas ir būtų, vienintelis vaistas būtų apibrėžti viską, bet kaip viską apibrėžti, na, tai nežinau, visada atrodo, kol ginčio nėra, visi labai geranoriški. Galiu vieną atvejį pasakyti su neįvardinamas čia vardų pavardžių, bet tikrai fizinis asmuo parduoda, na, vienas dėja netenka sutoktinio, na, dėl kažkokios tai ten sunkios ligos, ir to sutoktinio buvusio automobilį parduoda, na, su visom tom ašarom, su visais tais pergyvenimais, kad vat neteko šeimos nario, na, ir tik tai įdeda į vieną žinomą portalą, reiškia, skelbimą, iš karto skambutis, matyti, yra tokių sekančių, bet tikrai žmogus neprofesionalus pardavėjas, na, tikrai po nelaimės tiesiog, na, sako,
2: nu, reikia, nebereikia
3: automobilio. Man reikia išlaikyti juos, taigi kainuoja. Tai aš tiesiog parduosiu, gal kažką pigesnio ten paimsiu ir panašiai. Tai iš karto skambutį, sako, iš karto prašomas sąskaitos. Ir taip atrodo viskas labai kaip medum patepta. Tai visada mano patarimas, ten, kur atrodo medum patepta, ten turite jungti padidintą atidumą, atsargumą. Nes kaip tuo atveju buvo, tai išklausinėtas tas pardavėjas, sąskaitos, banko numeris, viskas, ir iš karto padarytas avansas. Automobilio nemačius. Nieko. Ir staiga, na, ir aišku, tas žmogus, tas pardavėjas, sako, na, kaip ir neskubėkit, gal jūs apžiūrėkit, gal iš tikrųjų automobilis tvarkingas, viskas, bet, na, vis tiek dėvėtas. Ne, sako, aš tikrai atvažiuosiu pasižiūrėti. Bet, vat vėl, kitas momentas, į ką atkreipki dėmesį parduodami automobilį. Jeigu važiuoja pas jūs apžiūrėti tamsių paros metu. Na, žiūrėkit, tai nėra bulkutė. Tai yra kaina. Jeigu žmogus, pirkėjas, nurodo tokias priežastis, kad kitaip negaliu, atvažiuosiu tik tai 8 vakaro ten spalio mėnesį, tai akivaizdu, kad jisai apžiūrės patamsį. Ir dar ten gal sniegas, ledas, dar kas nors nieko nepamatys realiai. Ir tai paskui bus naudojama prieš jūs kaip pardavėja. 100%
2: tai kaip
3: byloj.
2: Sakys, žinok, nemačiau, ne?
3: Nemačiau. Sakys, nemačiau, nes aš buvau apžiūrėt, bet nemačiau. Realiai jis pats pasirinko laiką. Jis pats pasirinko tokį būdą, avansą mokėti priekį nemačius, kad tik tai niekam kitam nepardavinėkė, tik tai man. Ir paskui staiga jisai, na, ta žmogus sako, ai, kaip čia viskas gerai.
2: Greitai parduoti automobilį yra smaugia.
3: Įgyvendinau savo tikslą, tai aš jums ten dovanų dar ten iš garažų savo sunešą, ten iš rusių papildomus ten ratų komplektus, viską dar ten, kiek žinau, ten ir piragų, tortų prikepa ir padovanoja, sako, jūs labai mielas žmogus. Ta žmogus grįžta į savo miestą, jis yra pakankamai nearti nuo Vilniaus ir iš karto... Paskui jau sužinom visi, ir man jau byloj dalyvaujam, tam paaišku, kad jisai grįžta ir net nepradeda niekas ten blogai būti su to automobiliu. Bet ten jau yra planas iš anksto sudėliotas. Kreipimas į servisą, ten draugai, aišku, nes mes žinom jau tos schemas atidirbtas, kurie advokatai dirbam dažniau ir panašiai. Tai, ta prasme, nustatomi kažkokie tai trūkumai. Na, trūkumai, kurie lyginant su nauju, jie yra.
2: Ne, tai automobilio eksploataciniai kažkokie trūkumai.
3: Ir žmogus tiesiog gauna vieną kartą dar kažkokį tai elektroninį laišką, kad žiūrėk, aš čia pas tave radau va tiek bėdų, nes man čia servisas nustatė, tai tu man dabar kompensuok, na, pardavėjas sako, pala, aš čia ir pridovanojau visko ir, ir apžiūrėjai, ir ašgi sakiau, kad neskubėk, ne, ten buvo pažymėta, reiškia,
2: kad
3: toj
2: gerai,
3: ne? Kad ar yra trūkumų ar ne, pažymėjai, kad ne, o pasirodo yra, aha. O kokie tie trūkumai ten, na, taip liaudiškai tariant, tai jie apie nieką. Nu, ten kažkas tai pabrozdinta, kažkur tai ten stiklas pabrėžtas, kur akivaizdu, kad jisai turėjo matyti tokius dalykus. Taigi vis tiek įlipo, išlipo, na, tarp mes stiklo, kaip jisai to galėjo nematyti. Ir va tokie dalykai, jie paskui įsiveliam į, o aišku, ten paskui jau po serviso tos apžiūros, tai ten randam ir kažkas apsitepalavę, ir
2: tai,
3: kažkas atibėgė.
2: Ir
3: atrodo, kad tas automobilis turėtų būti naujas. Liktai mes, na, aš visą laiką tokį pavyzdį sakau, mes norim, kaip pirkėjai, toks įspūdis man susidaro, automobilį rinkoje kainuojantį ten 15-18 tūkstančių, nusipirkti už 8-10, gal 12, nes, na, kažkam greitai reikėjo parduoti, jis greitai kėlė į skelbimą ir sako, o, kaip man čia greitai pinigai įkryto į sąskaitą. Bet norim kokybės už 18. Ir tada tam pardavėjai sakom, žiūrėk, susimokėk mums dar 8, nes mes norim turėti idealų, nes ta samata panaši tokia į 8. Ir tada gaunasi, kad tu 10 gavai, 8 dar jam sumokėsi, tai tu esi visiškam minuse, o jisai turės naują automobilį. Na, jeigu bylos laimėjimo atveju, aišku, aš čia dabar nekalbėsiu, visaip čia su tom bylom būna, aišku, taip nėra viskas paprasta, bet aš čia tik tai noriu pasakyti, kad kaip būna su padėvėtais automobiliais, kur reikia žiūrėti į tą atsargumą, jeigu jūs nesat profesionalus pardavėjas, kad neskubėkit niekada susižavėti kažkokiais, na, tokiais, kaip čia pasakyti, ekstraordinariom tokiam situacijom.
2: Greitais.
3: Jums tai pinigai labai greitai ir kažkaip tai žmogus. Ir labai atkreipkit dėmesį, kai apžiūrėti važiuojama 8 vakaro, ypatingai tamsių paros metu, arba ten, nežinau, 10, nežinau, vasaros laikotarpiu ten. Tada servisai nedirba ir tai bus panaudota prieš jūs. Nes jie byloj tada pirkėjai sakys, aš čia iš praktikos sakau, jie byloj sakys, kad neturėjau. Tuo metu servisai buvo uždaryti. Sako, kodėl jūs nepasinaudojote galimybę. Ir pagal teismų praktiką pirkėjų tai nėra pareiga. Tai yra tik tai teisė pasitikrinti. O pardavėjui yra pareiga parduoti tvarkingą daiktą. Arba nurodyti, kas yra netvarkinga. Tai va čia tokia ekvilibristika teisinė, jinai yra labai svarbi. Ir sakau, jeigu atvažiuoja tada, kai servisai neveikia, kai niekas nesimato dėl tamsos, dėl klimato sąlygų ir panašiai, bet viskas taip labai kaip medum patepta, greitai čia rašomės, nepergyvenkime. Pirkėjas atsiveža savo blanką sutarties, kuris yra iš anksto paruoštas, nes jisai yra atidirbęs tą schemą. O pardavėjas, jeigu jis neprofesionalus, nesupranta, kad jeigu ten kažko nėra, tai bus paskui atsisuks prieš jį. Nes pardavėjo interesas yra, kad tas blankas, ta forma, tas, na, juodraštis, jisai būtų tokios formos, kad ten būtų surašyta visi įmanomi ir neįmanomi trūkumai, kad pirkėjai buvo sudaryta galimybė ir tą, bet jis pats atsisakė ten kažkur tai tikrintis ir taip toliau, nes nu šiandien servisai nedirba, sutarkim rytoj. Kokia problema? Ne, sako, aš rytoj labai užsiemęs. Tai žiūrėk, jeigu tu nori automobilį nusipirkti, bet tu neturi laiko į servisą, tai jau pardavėjai turi kilti tarimą.
2: Jo, raudona
3: tada,
2: lemputė.
3: Raudona lemputė, pavojus, ir tada tikrai belieka turbūt, na, nors tai nuskambės turbūt iš teisininko pusės nelabai rimtai, bet turbūt belieka surašyti, nežinau, 30 ar ten 300 punktų. Į tą sutartį, kad viskas yra tam automobilyje blogai, tu su tuo supažindintas, arba galimai blogai, ir tu tokį perki. Ir jeigu jisai deda parašą, tai tada tokia skuba viskas tinka. Nes jeigu tik tai skuba, bet matai, kad sutartis paruošta, viskas, pinigai pervesti, visas tas medus, patepimas atsisuks prieš tave.
2: Gali, pareis.
3: Aš sakyčiau, kad tie, kurie skuba, ir nu, atrodo, kad kaip iš anksto nustatyta, kad jie dėl kažkokių priežasčių labai neapdairūs. Tai va tie visada ir bilinėjasi. Čia yra jau, sakau, iš mano praktikos. Mhm. Tai čia va yra su dėvėtais, kai yra neprofesionalus pardavėjas. Dabar su naujais irgi yra.
2: Atrodytų, ne? Atrodytų. Ką gali būt, kas dar gali būti su naujo automobiliu?
3: Naujas gamintojas.
2: Garantinis gamintojas. Kas čia gali būti?
3: Jo, tai čia lūkesčiai. Lūkesčiai. Yra lūkesčiai, kurie pateikiami vėlgi tai pačiai, jeigu, na, vartojimo santykiai, jeigu reiškia ne verslui pirki, bet savo reikmėm, tai kreipiamas į atitinkamas tarnybas su ginčio nagrinėjimo tikslu. Ir, na, aš nenoriu nieko pasakyti kažkokias iš ankstinės nuostatos, bet man atrodo, kad kartais tom tarnybom, aš taip tikrai nenoriu nieko pasakyti kažkaip neobjektyvaus iš ankstinės kažkokios nuostatos, bet man atrodo, kad tom tarnybom truputėlį trūksta įsigilinimo. Nes, na, aš tikrai žinau, čia yra iš bylų atvejai, aš neįvardinsiu tų bylų, jos galbūt dar kai kurios ir nesibaigusios, bet kažkokiu būdu sprendimam priimti laiko visada atsiranda. Sprendimų, kurie priimami prieš mūsų oficialias atstovybės automobilių, kurie atstovauja gamintojus ir taip toliau, vartotojų kreipimosi atveju, bet kažkur dingsta dokumentai, kažkur dingsta ištisi elektroniniai laiškai, aš čia kalbu iš oficialių bylų, iš tikrai, kur faktus galiu patvirtinti duomenim. Ta prasme, ir paskui, aišku, to atstovybė pagal įstatymą neturi kito šanso, kaip apsiginti, nes kitaip įsiteisės. Ir bus privaloma įvykdyma per netgi antstolius pasitelkiant. Taip, tokie sprendimai neturi kitos galimybės, kaip kreipti su ieškiniu į teismus. Ir tik tai tada pradedi tą bylą vėl iš naujo sukti ir įrodinėti, kad žiūrėkit, kaip čia taip yra. Tai aš dėl to sakau labai atsargiai, nieko nenoriu žeisti, bet tikrai aš norėčiau, kad tos tarnybos, kurios nagrinėja dar ne teisme būnant ginčui, kad truputėlį būtų galimybė po vartotojo kreipimosi verslui tam, na, sakykime, jau kalbam apie automobilis konkrečiai atstovybėm, kaip atsakovam tuo atveju, kaip pardavėjam, na, atsikirsti.
2: Taip, atsakyti.
3: Neformaliai tiesiog atsiųsti elektroninį laišką, kad ką jūs į tai. Bet iš tikrųjų, na, jeigu kažką naujo vartotojas pateikia per tą laiką, tai irgi tas naujienas turit persiųsti, supažindint su turiniu, na negali taip vykti ginčas, kad viskas į vienus vartus. Tai kažkokį tai pradinį atsiuntė ten dviejų sakinių kreipimasi, tu į tos du sakinius atsikirtai ir sprendimą gauni po mėnesio, kad viskas pas tave blogai, tu neteisus. O kom paremta? Tai sako, bet per tą mėnesį iki sprendimo priėmimo, tai vartotojas mums dar atsiuntė kitų.
2: Aha, bet tai neparodė.
3: O tai kodėl neparodė man? Tai gal aš būčiau žinojęs, kaip atsikirsti. Mhm. Tai va ta metodika man, jinai, na, truputėlį ginčių nagrinėjimo kelia tokių abejonių, na, tikrai teisinių, ar tai yra objektyvų. Nes mes priverčiam tada visus kreiptis į teismą, kas, aišku, didina bilinėjimus išlaidas ir tai visiems kainuoja.
2: Nu, bet gerai, Arnai, kas gali būti, aš, nu, okei, okay, čia teisinių daug dalykų, kurie yra žiauriai svarbus, bet kas gali būti, nusipirkai naują automobilį, kokie čia dar tavo lūkesčiai gali būti? Taigi tu, nu, tugi gauni viską, tu renkiesi, tu žinai, ką pirksi, automobilis naujas, garantinis, susižiūri komplektacija tokia, kokia, nu, gauni tokia, kokia ten žiūrėjai, nu, sakykim, kas dar, ką, nu, jeigu neveikia, tau remontuoja, ne, nu, kas čia gali būti?
3: Jo, bet tam, kad remontuotų, nes realiai, tai, vat, tam ir yra pats įdomumas man šitose bylose, kad jeigu tai iš tikrųjų yra gedimas, o ne tiesiog lūkestis pirkėjo, ne va, tai aš nežinau, gal tas tikras lūkestis toks buvo, bet nu, man tai kyla abejonių, kad tu matydamas komplektaciją, nematei, kad tai eina į komplektaciją, kažkoks tai, nežinau, ten, na, kaip pavyzdys, ten, nežinau, kažkoks tai šildomas stiklas, ar ten kažkas tai valytuvai, kur šildosi, ne, tai, tai dabar populiaru, kad tai yra, bet gali būti, kad ir nėra. Tai priklauso
2: tai
3: nuo komplektacijos,
2: ne?
3: Tai dabar ta lūkestis, tu čia teisėtas tavo lūkestis, kad jisai turėjo būti, sako, nu, bet aš turėjau
2: lūkestį, kaip perki,
3: bet
2: kad
3: komplektacijoj
2: nėra.
3: To nebuvo.
2: Bet tai, sako, tai komplektacija nebuvo, tu ateini, sakai, žiūrėk, man neveikia, bet tau sako, tai ir neturi veikti, nes nėra, ir tu tada sakai, man netinka.
3: Jo, ir tu sakai, okay. Ir tada sakai, jo, bet aš kreipsiuos tada prieš tave su ieškiniu, reiškia, na, ta prasme, nes tu man nesutvarkai, tai, bet čia nėra gedimas.
2: Tai, aišku, nėra.
3: Daiktas, kiekvienas, na, pirktas nesvarbu iš, na, šiuo atveju kalbam apie atstovybę, tai gerai, jisai profesionalus pardavėjas, mes dėl to ginčio neturim, bet jeigu tai būtų gedimas, tai jį šalintų, bet čia nėra gedimas, kaip jį pašalinti? Tai vat, nu, turėtume truputėlį...
2: Nu, bet tokia jau visiškai...
3: Nu, arba kitas atvejis, nu, ta prasme, ten kokia nors sistema, kuri anksčiau mes, na, prieš ten 20, 30 ar ten daugiau metų vadindavom tiesiog audio sistema, ne, tai dabar jinai jau daugiau ten funkcijų turi, ne, ten, pavyzdžiui, jos veikimo kažkokie tai niuansai. Tai vėl, na, sakykim, vėl čia iš bylų, nenoriu čia įvardinti konkrečiai gal kažko, bet jeigu tai būtų gedimas, tai jokių problemų atstovybėje tą sutvarkyti. Nes tai yra garantija, jeigu tai yra gedimas, tai tu išsiunti tą daiktą, kuris yra sugedęs gamintojui, ir viskas, ir tą užsidengia.
2: Bet visos, tai prasme, visiems gerai,
3: vidiniai važtarašiai, ten viskas, visur nuliai sąskaitose ir tiek žinių. Bet tu negali tiesiog, na, tenkinti pirkėjo, na, kaip čia pasakyti, na, nežinau, norų, užgaidų, nors, kad tiesiog tu tą turi pakeisti, bet tau gamintojas saky, žiūrėk, bet čia gedimo nebuvo.
2: Gerai.
3: Tai kaip tu gali tą pakeisti?
2: Turim minutę laiko. Kaip, ką daryti tiem pardavėjom? Nes, nu, vis tiek kažkokį trumpą, jau pasakėm, apie naudotų automobilių pardavėjus daug patarimų buvo, turbūt šiaip privatiems žmonėm viskas aišku, reikia surašyti, kad viskas sugedė ir absoliučiai viskas ir bus gerai. Ir dar ne tik, kad surašyti, kad viskas sugedė, bet dar įvardint kiekvieną varžtą, kad jis irgi blogas. Ką šitiem daryt? Ką daryt naujų automobilių pardavėjom?
3: Tai
2: čiagi nauji.
3: Ką daryti, nežinau, tokio vaisto turbūt naujiem ir nėra, nes čia niekaip nepaversi tų bylų kažkokiais paslėptais defektais, na, čia nėra jokio paslėpimo, čia yra labiau turbūt, nežinau.
2: Čia turbūt klausimas iš vis teisiniai sistemoj beveik.
3: Galbūt ir teisiniai sistemoj, o vaistas pardavėjui, na, kol, na, teisinė sistema, aš nesakyčiau, kad čia kažkas labai blogai visoje.
2: Ne,
3: aš turiu omeny tam tikram lygmenį, man truputėlį to kropštumo atrodo, kad trūksta, jeigu mes kalbam apie tą žemesnį negu teismų lygmenį, o šiaip pardavėjam tiesiog, ką jie gali iš savęs, jie negali pakeisti, ne, nei įstatymo, nei kažko, tai pardavėjai, net ir būdami naujų automobilių pardavėjai, turėtų, na, galbūt papildomai dar kažkokį tai parašą po komplektaciją, paim dar kažką. Na, dažnai, kad tikrai susipažinau dar ir su komplektacija, nežinau, kad...
2: Nu, gerai, tai visur dėsim parašus. Tai laikas baigėsi, ačiū labai, Arnai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, advokatas, daktaras Arnas Paliukėnas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.

0: radijas. Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir mūsų studijoje šiandien dvi viešnios mokslininkės, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Aida Savicka. Sveiki, Aida.
2: Labai dien.
1: Ir Rūta Žiliukaitė, daktarė Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Vytauto Didžio universiteto socialinių mokslų fakulteto mokslininkė. Rūta, ačiū, kad jūs čia.
3: Labai dieną.
1: Tai proga su jumis pasimatyti yra puiki, dažais kvepianti ir gana sunki knyga, kuri vadinasi Pokyčių kartos Lietuvoje, vertybių kaitos perspektyva. Vakar perskaičiau išvadas, kalba sukasi apie kartas, apie jų vertybės, kokios tos vertybės, kaip jos keičiasi, bet gal pradėkim šiek tiek iš toliau ir gal Rūta nuo jūsų, kaip kilo mintis išleisti tokią knygą, tokiu pavadinimu ir kodėl jinai atsirado būtent dabar?
3: Ši mintis kilo prieš 10 metų, kada buvo ruošiamasi trečiai Europos vertybių tyrimo atlikimo bangai Lietuvoje. Bet na taip jau likimas susiklostė, kad paraiška, kurioje buvo suplanuota, jinai negavo finansavimo ir knyga taip ir liko paraštėse kažkokiose. Ir aš jau buvau praradusi tikėjimą, kad ta knyga atsiras, bet tada Aida įkvėpė su nauja jėga ir spustelėjo, kaip draugė, taip rimtai spustelėjo ir tikrai laikė vadžias labai stipriai. Ir va čia negalime pasidžiaugti išėjusią monografiją.
1: Kodėl apskritai svarbu tyrinėti vertybių sistemas? Žinot, pasaulyje yra ten matyti daug tyrinėjančių. Man patinka tas jungtinių tautų World Value Survey, tas tyrimas nuo 70 kažkelintų metų, vis pasižiūriu. Kaip ašis YX ir kokios šalis, kokios vertybių sistemos dominuoja, kaip jos keičiasi, kodėl tai svarbu suprasti ir žinot, Aida?
2: Tai pirmiausia, gal ir pastebėsiu, kad Europos vertybių tyrimas yra būtent jūsų minėto tyrimo, kaip ir...
1: Kaip jo pavardė, Robertas Engelhardtas, jo amžinatėlis profesorius.
2: Tai čia mes kalbame iš esmės apie tą patį tyrimą, ar ne, tik tai, kad Europos vertybių tyrimas, jisai atliekamas, na, nuosekliai Lietuvoje, bet kas 9 metus. Pirmas buvo tyrimas 90-aisiais, tuomet 99-aisiais, 2008 ir
3: 17.
2: Keturias tyrimų bangas, kurios apima jau faktiškai 30 mečius. Ir realiai tai ir yra tas minimalus laiko tarpas, kai mes jau moksliškai iš tyrimų galim kažką kalbėti apie kartas. Nes jeigu mes turim tyrimus, kurie trunka 10 metų, nu, tikrai mokslinių įžvalgų pagristų apie kartų skirtumus negalim padaryti, nes čia supainiojam kartas ir amžiaus grupės.
1: Tai va, aš norėjau to klausti kitų klausimų, nes kartos mūsų akimis yra ten, žinoma, 20 keli metai jau nauja karta ir mes skaičiuojam, žinoma, tanukai, seneliai ir sakom skirtingos kartos. Jūs sakot, reiktų atsiplėšti amžiaus.
2: Tai tarsi teoriškai visi tą supranta, kad amžiaus grupės ir kartos yra skirtingi dalykai, ar ne, nes toj pačiai kartai priklausanti žmonės, jie juk pereina skirtingus laiko tarpsnius ir gyvenimo eigojų vertybinės nuostatos kažkiek taip pat gali koreguotis, nors laikoma, kad vertybinės nuostatos yra gana stabilios, bet na, jaunas žmogus, tarkim, susiduria su vienokiom gyvenimo realijom, vyresnis jis gal kažkiek permasto savo įsitikinimus. Tai žmogus savo gyvenimo eigoje kažkiek modifikuoja įsitikinimus ir tas mums leidžia kalbėti apie kartą, kuri pereina skirtingas amžiaus grupės. O tam, kad mes galėtumėm lyginti, kiek skirtumai yra susiję ne su amžiaus tarpsnių skirtumais, o būtent su tais kartų giluminiais įsitikinimais, reikalinga mums lyginti žmonės, esančius tam pačiam gyvenimo tarpsnėje, ar ne? Kad dabartiniai 20-mečiai nelyginti jūsų 50-mečiais dabartiniais, o lyginti su, tarkim, jų tėvais, kuomet jie buvo 20 metų, kokius jie turėjo įsitikinimus. Ir tam yra reikalinga, iš tikrųjų laikoma, kad būtų teisinga turėti bent 50 metų tarpsnį, kuomet jau tikrai skirtingos kartos yra perėjusios visus savo gyvenimus. Etapus. Na, bet Lietuvoje mes tokios prabangos neturim. Kol kas vat 30 mečius apriepiam, turim vilties, kad ir dar viena Europos vertybių tyrimo banga bus įgyvendinta.
1: Jo, bet čia labai svarbu ir tą turbūt ir metodologiškai suprast, kad lyginti, vat jūs sakot, korektiška būtų 20 mečių kartą dabartinės sutarki mūsų laikų 20 mečių, kaip pasikeitė vertybės, kas kokios vertybės dominuot pradėjo, kokios mažiau. Rūta, vat, kalbant dar apie tą amžių ir kartą, na, kaip minėjau, Lietuvoje ta karta dažniausiai suvokiama amžiaus prasme, kodėl svarbu iš esmės mums tyrinėti kartų vertybės? Ir vat...
3: Tai yra visuomenės pažinimas, nes mes kalbam apie dabartinę visuomenę ir apriepiame šešios kartos, tarpukario karta, pirmoji sovietmečio karta, antroji sovietmečio karta, paskutinioji sovietmečio karta, pirmoji nepriklausomybės karta ir perinamoji karta, nepaminėjau dar perinamosios kartos prieš pirmąją nepriklausomybės kartą. Ir tai yra žmonės, kurie yra mūsų seneliai, tėvai ir vaikai, na, bent jau kalbant iš mūsų aida perspektyvos, mes galime išties pažvelgti ir į savo tėvų, senelių kartą ir galim pažvelgti ir į vaikų kartą, kaip jie keitėsi. Taigi, vertybinį nuostatų ta kaita tokia ilgalaikėje perspektyvoje, jinai yra svarbi, nes jin leidžia mums save suprasti, kaip visuomeniai, kokiom kryptim, kokiom trajektorijom mes judame. Ir taip yra dalykų, kai amžėdami mes galim keistis tos mūsų vertybinės nuostatos. Bet yra ir daug gilesnių pokyčių, kurie tikėtina, kad jie ir liks tarp kartų, tai mes galime, na, tiesiog stebėti pokyčius labai įvairiose gyvenimo srityse. Ar tai būtų religija, ar tai būtų šeimyninis gyvenimas. Įdomu yra tai, kad darbas, atrodo, irgi turėtų būti tas sritis, kurioje mes turėtume matyti didelius skirtumus tarp kartų, bet Aida analizavo darbą ir jinai gal vat, galėtų pakomentuoti, kad įdomu, bent jau vieną įdomią aplinkybę, ar skiriasi tos kartos pagal darbo vertybės, nes šiomis dienomis aš irgi girdžiu diskutuojant apie tai, kad štai jaunai kartai darbas nebėra vertybė ir čia yra didelė problema.
1: Taip, dažnai sutinku šitą požiūrį, kad kartos požiūrių į darbą, į darbštumą net labai pasikeitė, va, žinot, toje agrariniai visuomeniai, vaikelis nuo 5 metų iš paskos tėčio, ravėjo, dirbo, tvarkė, kalė, mokėsi, o dabar jaunimas, telefonas rankose ir to darbštumo, nu, tokio tinginių vos ne kartą, atsiprašau, kad taip, bet kadangi požiūris į darbą, nu, darbas yra vertybė, mes sakykime, laisvė, saviraiška, darbas, turtas ir daugybė kitų dalykų yra, na, vertybės, į kurias visuomenė vienai, ar religija ta pati Rūtos minėta, visuomenė vienai par kitaip žiūri ir tie įsitikinimai jos keičiasi. Tikrai aida su darbu mes turim tokią situaciją, kad pasikeitė iš esmės požiūris į darbą

0: skirtumą tarp kartų.
1: Kartais net girdim tinginių kartą.
0: Tai čia tikrai turėčiau pasakyti, kad mūsų ir pačias nustebino tyrimo rezultatai, bet ir dar šiek tiek grįžti prie to poveikio, kodėl svarbu tokius tyrimus atlikti, nes darant tokį tyrimą mes galim vat, palyginti, kiek visuomenėje vykstančią vertybių kaitą lemia pasikeitimai, tarkim, kiekvienos kartos viduje, kaip mes kalbėjom amžiaus eigoje, kiek tos pasikeitimus lemia tai, kad viena karta jau tiesiog susiformuoja su kitokiom vertybėm negu buvusios kartos, bet kai kurie pokyčiai jie vyksta ta pačia linkme visose kartose. Ir iš tikrųjų gana mūsų nustebino rezultatas, kad darbo vertybės papuola būtent į šią kategoriją. Kad žmonių nusiteikimas, ko jie tikėsi iš darbo, kokius jie lūkesčius turi, jisai keitėsi visose kartose ir negalim pasakyti, kad va, čia jaunimas taiga kažkokie, ar jaunoji karta, tarkim, yra kažkokie labai besiskiriantis, nes ir vyresnės kartos pakeitė savo įsitikinimus, jie taip pat, lyginant su tuo, kas buvo anksčiau, labiau tikisi, kad darbas bus motyvuojantis, kad jis bus įdomus, bus galimybės saviraiškai. Čia tikrai neturime to konflikto kartų, kurį kartais tarsi kasdienybėje atrodo, kad mes jaučiam. Čia daugiau galėtumėm kalbėti apie tai, kad na, jaunesnis žmogus, kol jisai dar kupinas tarkim lūkesčių ir to jaunatviško maksimalizmo, jis tiesiog yra kitoks negu vyresnis žmogus, kuris galbūt jau baigė savo profesinę karjerą. Bet kartu kaitos požiūriu čia nėra tokio didelio skirtumo.
1: Aišku, turbūt reiktų pasakyti ir darbas apskritai kaip na, ūkio forma pasikeitė labai smarkiai, kokioj ten, nu kas ten buvo, medžioklinė visuomenė, agrarinė visuomenė, ekonomikos, o aš atsimenu savo tėvus, kur tokia, nu, industrinė, gamyklinė, ten nuo 8 iki 5, dabar pats darbas yra kitoks ir kai manęs paklausė, tai kiek tu laiko per dieną dirbi, aš pakeliu rankas ir sakau, aš nežinau, nes aš dušė stovėdamas ruošiuosi laidai, važiuodamas automobilį skambinu ir tu neįvertinsi jų valandų požiūrį. Vadinasi, tas darbas su kastuvu, na, jau jo beveik nepamatysi, kas buvo normalu prieš 20, 30 ar 50 metų.
0: Ir gal šitą pokytį atspindi ir dar požiūris į darbštumą, kuris ilgus metus, tarkim, lietuvio vertybiniai sistemoj, kuomet klausim, vat, kokias savybės yra svarbu ugdyti klient vaiką, darbštumas buvo absoliučiai numeris vienas ir su niekas negalėjo tam prilygti. Tai reikia pastebėti, kad jos svarba, lyginant su kitom galimom vertybėm, kaip tarkim vaizduotė ar atsakomybės jausmas ar kitos savybės, darbštumo svarba pradeda užleisti savo pozicijas. Vis dar yra labai svarbi visos visuomenės mastu. Jaunesnėse kartose tiesa tikrai nėra pirma svarbiausia savybė, bet jos svarba visose kartose sumažėjo per tuos 30 mečius. Tai kartais, kuomet žiūrime tik tai tokias bendras tendencijas, mes nepamatome, o kas gyvyksta, nes tarkim, yra vertybių, kurios kartų viduje keičiasi viena kryptimi, o dėl kartų kaitos jos keičiasi kita kryptimi. Ir jeigu mes lyginam tiesiog dinamiką vertybių visuomenės lygmenių, mes konstatuojam, kad stabili tai yra vertybė. Bet po tuo statistiniu stabilumu iš tikrųjų yra giluminiai ryškios kaitos procesai ir būtent čia turim didžiausią tą susipriešinimą, ar ne, kad vyresnės kartos keičia įsitikinimus į vieną pusę, jaunesnės į kitą. Ir čia mes tą konfliktą ryškiausią turim.
1: Jeigu aš tiksliai atsimenu tą, pataisykit mane, jūs mokslininkės, aš diletantas ir nieko šiam pasaulį nežinau ir ta mano nuomonė menka, bet vis dėlto supratimas tiksliau mano apie tai menkas, bet kiek pamenu, Engelhartas ašistas laikė laisvė ir saugumas. Vienoj buvo tas saugumo toks elementas labai smarkiai išreikštas ir ten jau būdinga tokiam labiau totalitariniam visuomenėm ir ten labiau į vakarus visą laiką tokia laisvė aukštesnė būdavo kaip pagrindinė vedanti saviraiška, individualizmas, tokia vertybių forma. Va, kur čia mes esam pagal šitą saugumas laisvę divotomiją?
2: Tai pagal saugumas laisvę, galbūt nesaugumas laisvę, aš patikslinsiu šiek tiek. Mes remiamės klasikinę Maslow poreikių piramidę. Žmogui reikia pirmiausia saugumo. Jis turi būti pavalgęs, jis turi turėti kur gyventi, jis turi tam tikrus biologinius poreikius, kurie turi būti patenkinti gyvenant tam tikroje
1: šilta,
2: aplinkoje.
1: Pavalgęs.

0: Ar tai yra baziniai tie poreikiai? Ir kai žmogus baziniai šitie poreikiai yra patenkinti, jisai turi daugiau laiko galvoti apie tai, o kaip save išreikšti, kaip save realizuoti. Ir dalyvavimas ir laisvė, kuris yra susijęs, tai yra pilietinis aktyvumas, įsitraukimas, jis yra vienas iš tų aspektų, per ką pasireiškia saviraiška. Tai apskritai per 30 nepriklausomybės metų mes galime pastebėti, kad emancipacijos vertybės, jos stiprėjo ir yra tarsi daroma prielaida kartais, kad galbūt narystė Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos tam tikri vertybiniai principai galėjo paskatinti tą žmonių tokį išsivadavimą ir didesnį judėjimą tiek tolerancijos tam tikrose sritise, lyčių lygybės, įsitraukimo, pilietinio dalyvavimo, laisvės, ką jūs sakote, sritise. Bet pokytis didžiausias iš tiesų įvyko dar pirmą dešimtmetį, kai buvo susilietimas su ta vakarų kultūra, atsiverimas pasauliui ir jau tada pradėjo kisti Lietuvos gyventojų vertybės ir tas pokytis buvo didelis visose kartose. Taigi kiekviena karta viena vertus turi šiek tiek stipresnės tas išsivadavimą emancipacijos vertybės kaip tokias, bet kartu pokytis labai svarbu yra tai, kad jis vyko ir kiekvienoj kartoj. Tai yra visos kartos, mūsų šešios analizuotos, jos šio požiūriu pasikeitė. Tai taip mes turime judėjimą tą kryptimį. Bet turime ir kitų įdomių judėjimų ir man irgi buvo gana netikėta būtent žiūrėti per socialinio solidarumo prizmę. Kad kai mes lyginame kartas, mes va matome labai ženklų pokytį. Vyresnės kartos, tarpukario karta, pirmoji sovietmečio karta, kurios beje yra tarpusavyje panašesnės negu, tarkime, kitos kartos, joms buvo būdingas daug didesnis solidarumas ir rūpestis, kurį jos išreiškia, kiek jom rūpi, ligonių, senų žmonių, negalę turinčių žmonių, bedarbių gyvenimo sąlygos. Su kiekviena jaunesne karta skirtumai yra tokie, kad jie nepasikeis. Tas solidarumas su socialinės atskirties grupėmis Lietuvos visuomeniai jisai mažėjo.
1: O kodėl nyksta solidarumo geną šitas vertybių sistemai?
0: Aš manau, kad tam tikrai turi įtakos visuomenėje toks įsišaknijęs neoliberalus diskursas ir individualizmo formos, kur žmogus pirmiausia galvoja, turi galvoti apie save ir apie savo išgyvenimą. Tai šita tendencija yra ir žinoma, tai šiek tiek vis tiek yra susiję ir su tuo, kad keičiasi žmonių religinė praktika. Ir na, anksčiau mes kalbėdavom apie sekularizaciją, dabar daugiau mokslininkai pabrėžia, kad gal mes turėtume kalbėti nes apie sekularizaciją religijos socialinio reikšmingumo mažėjimo, gal tiesiog turėtume pripažinti, kad religingumas jis keičiasi ir mes galime kalbėti apie didesnę augančią religinę įvairovę ir tos formos institucinio religingumo, kurios buvo būdingos ankstesniem kartoms sietinoms tokiu tradiciniu pamaldumu, bažnyčios lankymu reguliariu, tikėjimo tiesų išpažinimu, kad na, jos tampa įvairesnės ir daug daugiau žmonių gali visai nedalyvauti ir nelankyti bažnyčios, bet nepaisant visko laikyti save religingais. Arba atvirkščiai, jie gali būti praėję religinę socializaciją, bet religija, jie sako, gyvenime jiems visiškai yra nesvarbi. Taigi jaunesnėse kartuose tai, ką mes pastebime, mes matome, kad yra tiesiog mažiau tradiciškai pamaldžių žmonių, yra daugiau kultūrinių vadinamų, kultūrinių tikinčiųjų, kurie per kultūrinę socializacijos tradiciją tampa tam tikrų religinių bendrijų narys, ir yra didesnė dalis netikinčių ar religijos nepraktikuojančių žmonių. Ir visi šitie dalykai, jie tarpusavėje nėra vieno veiksnio. Visuomeniai labai norėtųsi kartais taip išskirti tą vieną vienintelį veiksnį. Bet dažnai tu vis tiek turi matyti kompleksiškai, matyti, kad yra daug skirtingų veiksnių, kurie kartu sinergija jų bendra galų galę sukuria tam tikras pasekmes, kurias mes matome žmonių vertybinėse nuostatose.
1: Labai labai įdomu. Vat tas vertybių man tikrai vat klausau ir ką ir Rūta pasakoja apie tą religingumą, tą kaitą, kai žmogus vienu metu tiki ir dievų, ir horoskopų. Ir atrodo tokiai sunkiai suderinamais dalykais, bet va toks tikėjimas, nors formaliai mes turim turbūt apie 80 turbūt procentų 80 žmonių, procentų, kurie deklaruoja Romos katalikais, bet vaikštančių į bažnyčią procentas jau yra visai kitas, gerokai menkesnis. Tai čia tarp to, žinot, ką žmogus sako, kokia jo vertybė ir ką jis daro, irgi kartais skirtumas yra.
0: Yra. Tas dalykas yra ir aišku, kad būdami tam tikros visuomenės nariais, mes suprantame, kad kai kurie dalykai gali būti labiau pageidaujami, kiti mažiau pageidaujami. Ir taip kartais galbūt tie atsakymai į apklausų klausimus, jie atspindi ne tik tai, ką žmogus, kokiom vertybiniais principais jisai gyvenime vadovaujasi. Tai, žinoma, antropologinis, toksai labiau etnografinis požiūris, čia galėtų suteikti daug kitokią informaciją, jo kitokį žvilgsnį. O ką daro, pagal kokius vertybinius principus kažkas organizuoja tą savo gyvenimą ir kaip gyvena. Bet, na, nepaisant tam tikrų trūkumų ir suvokimo, kad taip yra ribotumo, vis dėlto mes galime stebėti tendencijas. Ir kas yra gerai su Europos vertybių tyrimo ar na, kitom tokiom europiniam infrastruktūrom, kurios leidžia Lietuvą palyginti su kitom šalim. Ir mes matome na, tam tikras išliekančias tendencijas. Taigi daugelyje šalių žmonės lygiai taip pat yra veikiami to dalyko, kad gali būti orientuojamas į tai, kaip žmogus įsivaizduoja, koks atsakymas gali būti pageidaujamas. Mhm. Tai šiek tiek yra, bet kadangi, sakau, turime tokį lyginamąją perspektyvą ir šalių, ir tarp periodų laikotarpių, tai, na, aš sakyčiau, kad tai padidina paklaidą, bet vis dėlto tai suteikia mums galimybę apžvelgti į mūsų visuomenės vertybinį portretą. Mhm.
1: Aida, apskritai, vat mes kelias tokias vertybės paėmėm, darbas, religingumas žmonių keičiasi, silpsta, tam tikrą prasme, tikrai visuomenės buvo konservatyvesnės, sakykim, tiesiai šviesi prieš nedaug metų, prieš 100, prieš 200 metų, tai čia visatos prasme gana nedideli laiko tarpai, bet kas turi įtakos vis dėlto labiausiai tai vertybiniai kaitai žmonių, bet paminėta Rūtos buvo Europos Sąjungos narystė, mūsų nepriklausomybė, kuri iš esmės pakeitė ekonominio gyvenimo pagrindus nuo planinės ekonomikos ir rinkos ekonomiką, kur jau pats savo, kaip sakyt, pats savo likimo kalvis labiau, kad nieks už tavim nepasirūpins, va tu kažkaip turi atstovėt. Labai man patiko tas bendruomeniškumo silpimas, vat kaip vertybės tokios žmonių, kad tikrai tas individualizmas labiau išreikštas. Bet kas labiausiai turi įtaką vertybiniai kaitai visuomenės, kokie dalykai daro?
2: Jeigu mes kalbame apie vat šešias Rūtos paminėtas kartas, tai mes turėtumėm dar toliau į praeitį žiūrėti, ar ne, nes tyrėmėjai mūsų, kurie dalyvavo jau pirmuose tyrimuose, tai mes turim žmonių gimusių nuo 1918 iki 2000 metų, va tokie yra gimimo rėžiai, tai kai kurie iš tų mūsų tirtų žmonių, jie formavosi dar prieš karinėje Lietuvoje ir ten mes galim kalbėti apie procesus ir tarkim natūralius urbanizacijos, ar ne, kas būdinga visam pasauliu, taip pat mes turėjom pokaryje ir visokių kitokių trauminių patirčių, kaip ir kolektivizacijos,
1: urbanizacijos, tokie dalykai.
2: Visa kita. Tai čia iš tikrųjų negalim kalbėti tik tai apie va, tuos paskutinius 30-mečius, kuomet vyksta tyrimas, lygindami kartas, tikrai turime daug ilgesnę apžvelgti tos šalies raidos perspektyvą. Ir iš tikrųjų monografijoje tą darom ir keliais pjūviais tą raidą aptariam. Yra tiek ekonominė raida, tiek kultūrinė raida, tiek demografinė raida. Žodžiu, įvairūs pjūviai, kaip Lietuva keitėsi per laikotarpį nuo pat faktiškai 20 amžiaus pradžios. Ir tie skirtingi faktoriai, jie labai sudėtingai tarpusavyje irgi koreliuoja ir turi tokius jungtinius efektus, ar ne, tai kitais kartais gal ir sudėtinga būtų išskirti.
1: Ten kokios migracijos, dar kažkas pradeda pintis, emigracijos bangos, imigracijos.
2: Ir galų gale,
1: tai keičia vertybės mūsų.
2: Tarkime, jeigu mes
1: diskutuojame
2: kalbam,
1: čia, tas reikia Vilniuje ar ne?
2: Apie vertybių visuomenės lygmenį kaitą, tai mes turime atsižvelgti, kad pati demografinė struktūra visuomenės yra labai pasikeitusi amžiaus. Tarkim, jeigu būdavo, kalbant apie laikus, jau ten nuo 50-ųjų, tarkim, kuomet vienam dirbančiam žmogui, tarkim, tekdavo vienas nepilnametis, išlaikomas ir vienas vyresnio. Tokios buvo proporcijos. Tai dabar mes tas proporcijas matom visiškai pasikeitusias ir tas taip pat turi didelės įtakos visuomenės paveikslui, kaip visuomenė organizuojasi ir kaip pasiskirsto va, tas atsakomybės ar ne už vaikus, už savo vyresnius žmonės ir panašiai. Tai čia reikalingas toks tikrai labai labai kompleksinis tyrimas ir negalima išskirti vienos dimensijos ir va todėl tos knygos tada ir būna.
1: ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Dvi mokslininkės, Aida Savicka, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, ir Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universitetas, tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas, ir Vytauto didžiojo universitetas Kaune, socialinių mokslų fakultete, taip pat dėsto ir yra šių institutų mokslininkės. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt.
3: Mokslas suprantamai. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema savipakankamumas. Jo pliusai ir minusai. Ar savipakankamam žmogui nereikia kitų įvertinimo ir palaikymo, o gal net bendravimo? Kaip išmokti taip gerai žinot, ko nori, būti tokiu savarankišku ir taip gerai ginti savo ribas, kaip tai sugeba savipakankami žmonės? O kokia išvirkščia savipakankamumo pusė? Ko šie žmonės nesugeba ir kur gali net pakenkti savo? O su jumis šiandien kalbasi Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
3: Sveiki.
2: Tai jeigu taip trumpai apibrėžti savipakankamumą, nes paskui mes jį apibrėžinėsim ilgai, tai gebėjimas remti savimi ir pasirūpinti savo gyvenimu. Ir jisai gali būti emocinis savipakankamumas, tai gebėjimas susireguliuoti savo emocijas, nusiraminti, nepalūžti. Tai yra finansinis savipakankamumas savaime, aišku, gebėjimas save išlaikyti, planuoti pinigus, buities savipakankamumas, gerai susitvarkyti maisto, sveikatos, dokumentų organizacijos, rutinos klausimus, santykių savipakankamumas. Tai ne tai, kad man nieko nereikia, bet aš galiu būti ir vienas. Pakankamai gerai, galiu ir su kitais. Abu variantai man prieinami, bet vienas tai galiu nesugriūti, neieškot partnerio vien tam, kad užkimštuštumą, arba kad mano savivertę pareguliuotų. Na ir dar du savipakankamumai, žiūriu, jau labai ilgai kalbu. Mąstymo savipakankamumas, kai žmogus, na, jisai nepriklauso nuo kitų nuomonių, jisai vis tik turi ją, moka kritiškai mąstyti, nepasimeta žinių kiekyje, nepameta nuomonę dėl autoritetų, dėl spaudimo. Ir savivertės savipakankamumas, kai žmogaus vertė nepriklauso nuo pasisekimų, grožio, statuso ar kitų patvirtinimų, jis tiesiog jaučia tą savo vertę giliai iš vidaus.
3: Mhm. Tai dabar galvoju iš to vietoje, bet tai nėra labai žmogui tarsi natūralu, nes mes gimstame tokiais kūdikėliais, kurie taip nelabai yra tokie savipakankami, jiems labai reikia tėvų dėmesio, šilumos, ir netgi tie eksperimentai, kai kūdikius atskirdavo, ten ką tik po gimdymo nuo motinų, net eksperimentai praktikos, o vėliau tenais ir visokius internatus ir mokyklas iškai iš taip izoliuodavo, atskirdavo, na ir taip atrodo, kad ta tokia per ankstyva kažkokia autonomija galbūt, arba apskritai tokia autonomija yra nenatūralu žmogui, kuris yra visuomenės lastelė tokia. Tai kas čia per savipakankamumas, čia gal koks naujų laikų tokia, žodžiu, feminizmas, tai čia moteris turbūt savipakankama, paskui čia dabar mes visi turim ir paskui skundžiamės, kad mes esam vieniši, tokie atsiriboję, susvetimėjusi visuomenė, tai gal tai nėra natūralu?
2: Aha, tu pasakėjai keletą svarbių momentų. Vienas momentas vaikystėje tikrai nenatūralu, nes tikrai tada vaikas nukenčia, tie internatiniai vaikai, jie tikrai jaučias nesaugiai, bet tėvų jaučiasi vieniši, nes tai neturi tam gebėjimų. Bet suaugęs žmogus, jisai jau tikrai, na gal net toks labai jaunas suaugęs, gal irgi dar ne, toksai 18 metų, bet jau kuo toliau, tuo labiau jisai, na vis tiek, tų gebėjimų jau gauna ir remtis į save visai finansiškai, iš tikrųjų. Ir dar vieną momentą tu svarbu paminėjai, kad anksčiau, kad na, kaip čia žmonėsgi stengiasi ar ne būti bendruomenėmis, bendruomenės dalis, tai be abejo, va tais laikais, kai buvo grobuonis aplinkui, laukinė miške, arba kad ir kokie tie buvo, na, tos valstybės tokios, kur vienas ten kaimas puola kitą kaimą, ten tikrai negalėjai būti savipakankamas. Čia yra tikrai šių naujų laikų konstruktas, kai valstybė taip gerai pasirūpinusi žmogumi, kad net ir pensininkas, net senas sergantis žmogus gali pats save aprūpinti, o kuriu, na, ir gali taip pat pranešti valstybei, kuri jam padės, žino savo pareigą, žino savo teisės ir savo finansus ir viską. Tai va, čia naujų laikų dalykas ir suaugusiam žmogui jisai tikrai prieinamas.
3: Mhm. Tai čia gerai ir blogai, vat, galvoju, nes vat, nu, o tas net paskui atsiranda susvetimėjimas, ten kažkoks izoliotumas, nes čia visi vyrų nereikia, moterų nereikia. Tai, vat,
2: tai labai svarbu, manau, ties kiekvienu punktu mes pažiūrėkime, kaip ko gero galima nuslysti iš ten į ten. Gerai. Bet jeigu dar grįžt prie tavo pirmojo klausimo, tai, na, ko gero, jisai yra labai aktualus šiuo metu dėl to, kad mes vis tik, na, yra savipakankamumas tapo madingas, kad va, pakelk savivertę savo pats, vos nepamedituok ir...
3: Tokia vertybė savaiminė, ne?
2: Taip, taip.
3: Moderni vertybė.
2: Moderni. Būk pakankamai gebantis, turėk tikslus, kontroliuok savo gyvenimą. Taip, gerai stovėk ant žemės, kad tau nieko nereiktų iš kitų, nes tada, tik tada tu turėsi ką duot kitam, net ir partnerio susiradimai, va, toksai jau, vienu žodžiu, toksai kaip idealas atsirado toksai žmogus. Ir tikrai, vat, kaip tu sakai, o kartais ir ta struktūra gali tapti kaip nebestiprybė, o kažkas tokio, kame įstringi. Va, bet dar aš noriu patikslinti, kad savipakankamumas, kai man koks nors žmogus sako, na, aš čia savarankiškas, nuo kitų nepriklausau, aš tai dar pastatau ausis ir paranoiškai paieškau, ar už to žmogaus nestovi kažkoks slaptas žmogus, į kurį smarkiai remiasi. Nes nekart aptikau, kad tai yra mamytė, pavyzdžiui, retesniais atvejais tėvelis, ta žmogus kasdieną su tavim negyvena, bet tu visada gali kreiptis, ten visada emocinė parama, ta mamytė stipri kaip uola, tau gali ir patarimų duoti. Ir suorganizuoti kažkokių ryšių darko. Arba, pavyzdžiui, gal tai žmona, kuri atsidavus visus kampus ramstų ir vyras būna, kad sako, vyrams labiau būdinga šitas bruožas bendrai, kad ai, čia jinai nieko nesugeba, jinai savo emocijų nevaldo, jinai neuždirba, bet iš tikrųjų emociškai jinai išlaiko viską ten, o be jos jisai sugriūtų. Bet jinai, va, čia net kartais vaikas toje vietoje būna. Tik aišku, nemažiukas, o jau koks nors, na, nežinau, bent jau paauglys ar vyresnis, kuris tiek markiai remia tave, kad tiek tu daug turi ryšio ir įvertinimo ir kartais net remia gerus sprendimus už tai priima kaip alkoholikų vaikai, tai ta prasme vėlgi čia nėra savipakankamumas, čia tave remia. Na va, bet aš žadėjau pasakyti, kur čia kas galėtų būti, ar ne, tie punktai, kur galima nebesuprasti, ar čia gerai, ar ne, ar blogai. Tai aš manau, na pradėkim, kad ir praktinė kompetencija, tad, va, taip ir suliekim ten finansinę ir buities, atrodo, labai, labai išlaisvina žmogų, ar ne, nu tikrai, mums patinka žmonės, kurie va tokie protingi, viską susitvarkė, viską gerai sprendžia, va, bet tie žmonės kartais, kai jau reikia priimti pagalbą, kai jie pakliūna į bėdą, jie nors, kaip pasiūtė, stengiasi to niekieno neprašyti, aš tokiu, mat, pensininku esu susidūrus, ir, na, ne aš susidūrus, klientai skundžiasi, kad tėvai tokie tvirti visą gyvenimą buvo, ir dabar jau ten prastai viskas vyksta, ir jie vis tiek iš didžiai ne, mes susitvarkysim, čia pas mus tvarkoja, arba vienas iš tėvų, ypač vyrai į tėvai, tai va, tai ir tada, na, į tikrą bėdą žmogus gali pakliūti realiai, nes kažkur tai nugrius, reiškia, sako, ai, ne, man neskambinkit, kiekvieną dieną mane čia nekontroliuokit, o gali va taip nepaskambinti vieną dieną ir jau tenais nebegyvas žmogus ar dar kažko labai stipraus pritrūko. Tai va jau tada tampa tokia kaip rigidiškumų, pavojumi sau, ta tokia begalinė kompetencija.
3: Mhm. Ir psichologas Deci ir kitas psichologas Ryan tai sakė, kad tai susijęs su autonomija ir autonomija yra viena iš trijų reikalingų savybių, tai kompetencija ir dar ryšys yra. Tai vat savipakankamumas yra gerai, bet reikia ir kompetencijų, kad gerai jaustųsi žmogus ir ryšio. Tai vat tas pensininkas, kuris nesikreipia į kitus, tai jisai gal net ir socialiai mažiau bendrauja ir jisai daug netenka, nes žmonės pasikrauna, net ir savipakankami žmonės, jie pasikrauna per ryšį iš kitų energijos, idėjų, kitų resursų. Tai toks yra bazinis poreikis žmogus.
2: Tiesiog gyvenimo džiaugsmo.
3: Taip, ir dabar... jau gyvena, sako dar vat, ilgamžiškumo ekspertas, sako, kad žmonės, kurie ne tik sportuoja iki senatvės, bet ir bendrauja, jie ilgiau gyvena.
2: Aš dabar atsiminėjau labai įdomų momentą iš savo pačios patirties savipakankamumo. Iškeliavome mes į Peru, toks žygis buvo kažkiek ir sportinis, į kalnus mes ten smarkiai lipome. Na ir aš šaunuolė lipu, nieko man neskauda, nieko nereikia, visus daiktus turiu, tvarkoju. Na ir gerai, viskas vyko ten, kiti vargšai, da ne visi, bet vienas kitas vargšas, kur tikrai kalnų liga, kažko nežino, kažkas baisu. Na va, ir aš ten tokia šaunuolė buvau ir, na kaip man įprasta, aš intravertė laikiausi tokį, na, santūriai toj grupėje, nepuoliau giminiuotis, ten glebiščiuotis ir jautės kažkelintų tenais kanjonų, taip ėmė ir atsitiko, kad aš staiga skrandis sustojo visiškai, mane pykina, vėmiau kažką, matyt, suvalgiau netinkamo, bakteriją kokią. Ir tada teko man pragulėti iš visą dieną, kol grupė kažkur tai vaikščiojo ir ta grupė, kai grįžo, manim labai rūpinosi. Ir vandenį nešė, ir klausinėjo, kaip aš čia jaučiuosi. Ir nuo to momento mes ta grupė susidraugavom labai šiltai. Taip, ir taip gerai man buvo keliauti likusią kelionės dalį, nes aš jau kažkokį pasitikėjimą įgavau tai žmonėm. Ir tada jau pradėjau vaikščio tą šilumą iš manęs į juos labai atvirai. Nors vat, prireikia bėdos, kad tai įvyktų, kad išlipčiau už savo savipakankamumą ir pasikraučiau tų, nežinau, laimės hormonų, serotonino, oksitocino tikriausiai. Tai va taip gali įvykti ir savipakankami žmonės gali to net neparagauti. Nes, nu ką, viskas gerai, viskas gerai. Ir net nežinai, kad gal reikėtų padraugauti ir būtum laimingesnis. Bet žiūriu, dar vienas momentas, aš vėlgi pavyzdys, kaip anksčiau būdavo, kai dar nesinaudojo žmonės Google Maps'ais taip smarkiai, tai vat tipinė situacija, kaip eina vyrukas, žemėlapį studijuoja, gink dieve, neklaus nieko aplinkui. O moteriškė, viens, du, apklausė populiaciją ir jinai jau viską žino, kur eit, kur geriau, kas, kur kada dirba. Tai, nu vat irgi, kaip tu prarandi daug, kai stengiasi, tu tiesiog ir ne taip greitai ir su per daug jėgų gali tuos sprendimus priimti, vietoj to, kad tu, nu, pasitikėtum va, kažkokio tai vietinio pagalba ar kelių vietinių ir tas ryšys malonus ir tiesiog greičiau viskas įvyko.
3: Mhm. Čia gal šiek susiję ir su, na, vyriškais stereotipais ir elgesio ir moteriškais, nes tikrai, na, kiek aš pažįstu vyrus, klientus, tai taip ir sako, aš noriu pats, man tada kažkaip geriau jaučiuosi viską ir tai kaip padarė, sako, va čia aš padariau. O moteris taip linkusios bendradarbiauti, kažko paklausti. Ir va vienas atvejis buvo, kur vyrukas pasakojo, kad jis kažkaip ten sprendė, negi su automobiliu susijusio problemą ten to savo merginos ir jinai paskui jis sprendė per ten vieno kažko paklausio patarimo, kito paklausio, kad privažiuotų padėtų ir jis sprendė ten pati. Ir jam tai buvo labai keista, labai neįprasta, ir netgi iš pradžių taip jau norėjau įsižeisti, kad čia nesu jo viską išsprendė, o paskui pasižiūrėjau, kad tai buvo visai geras sprendimas kitoks, negu jis ten būtų ten pats kažką daręs, bet problema tai išspręsta ir per tą tokią kolaboraciją, žodžiu, per bendravimą. Ir va ten visai nereiškia nesavipakankamumo, jeigu tu kreipiesi pagalbos.
2: Nors va čia iš tikrųjų reiškia savipakankamumą, tik tai tą išmintingai, tą viduriuką, tą sveikai savipakankamumą, nes iš tikrųjų tai pagal apibrėžimą savipakankamas žmogus turi gerai jaustis ir kaip pat susitvarko ir tada, kai bendrauja su kitais. Tai tas sugebėjimas, va, čia irgi mano savybės, aš sugebu megzti ryšius su įvairiai žmonėm, kita taučiais tam tarpe, aš turiu tą gebėjimą, nes bus koks nors sociofobinis žmogus, kuriam labai baisu, labai gėda, jam atrodo atstums, pasinaudos, dar kažkas bus, jau jisai nesavipakankamas savotiškai, nes jisai net tų gebėjimų neturi. Bet aišku, pakankamas, jisai turi tarsi visus gebėjimus, tik tai kartais nenaudoja, kai reikia. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave.
0: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radiją, kalbame apie savi pakankamus žmonės. Ir kitas labai įdomus, nes tas savarankiškumas toksai finansinis būtinis, tai ko gero jau daug šių laikų ir vyrų ir moterų čia nėra vargšai. Ypač jeigu jiems jau yra koks 30 metų ar tuo labiau 35, tai yra dažnas dalykas. Bet dabar emocinis savi pakankamumas, va čia jau yra reikalas sudėtingesnis. Mes dažnai taip suprantame tas stiprias asmenybės, kad jie, jeigu atsitiko bėda, žiūrėk, jie savai suėmė rankas, jie ir kitiems žmonėm padėjo ir patys ten jau po to nuėjo, prisitaikė savo kažkokių praktikų, kažkaip tai susitvarkė tą savo būseną, galų gale ir iš pusiausvėros taip smarkiai neišėjo. Vienu žodžiu, jie gali išbūti su sunkumu ir nepradėti daryti nesąmonių. Nepakišt po kilimu visko, nepradėti ten blaškytis ar nervuotis, nepasiduoti, jeigu juos spaudžia kažkas, tai ta prasme čia fantastiškas dalykas. Labai aukšta diskomforto tolerancija ir labai gali žmogus sunkius dalykus praeiti ir nesugriūti, emociškai nesugriūti, nežinau, ar fiziškai.
3: O ta vat, tokia tolerancija tiems sunkumams, tačiau jau ir tiesiogiai susijęs su to savi pakankamumu, kad žmogus eina ir kažkokias kliūtis įveikia, ne? Tai susiję kažkaip tiesiai.
2: Na taip, nes nesavai pakankamas, tai toks, kur kitam ant pėties verkia, kur reikia ir mamytės, ir žmonos, ir dar ko, kad tik tai nuramintų, ir visoms draugiams reikia pasiguosti, ir jų nuomonių pasiklausti, tai va toksai, va čia jau tas žmogus taip, būtų nesavai pakankamas.
3: Bet tada atrodo, kad visokie lyderiai, vadovai, vedliai, tai jau turėtų būti labai savai pakankami, bet tai pasižiūri, kai kurios ar valstybių vadovus didelių ten, pavyzdžiui, neminėsim, arba ten šiaip įmonių vadovus. Ir netrodo, kad ten nebūtų emociškai savipakankimi, nors ir vadovauja komandom ten to sunkumus.
2: Nervuoti, ar ne?
3: Ir nervuoti, ir stresuoti, ir vat kaip ten tada tas, ar gali žmogus be lyderio savybių, ten nebūnantis kokiu ten, ar terapeutų, ar mokytų, ar edukatorium, ar ten kokiu vadovų savipakankamas, toks tai tylesnis, ramesnis?
2: Matai, ko gero, visi, kurių aukštesnis emocinis intelektas, gali geriau savo emocijos sutvarkyti. Ne visada lyderių jis aukštesnis, bet jisai šiek tiek aukštesnis vis tik. Net jeigu jie ir kai kur su stresu visai nesusitvarko, bet jie streso tai turi jie beprotišką. Kiek palyginus su mumis, tai jie vis tiek su nemaža dalim susitvarko. Bet va, intravertas tai tikrai gali būti savipakankamas. Netgi dažniau gal intravertai ir būna savipakankami. Nes ekstravertas tai jisai tiesiog mėgsta bendrauti, jis net ir nesiekia taip smarkiai tos autonomijos, nes jam malonu.
3: Bet tas intravertas, nežinau, gal ir atveju, kai jie nėra savipakankami, tiesiog jie tyliai po kilimu sušluoja visas problemas, veiduką padaro tokį akmeninį, kur viskas faina, viskas politiškai šaunu, saugu, ir, o ten problemas viduje verda, ten įsižeidė, jeigu ten koks šiek tiek jautriodis narcizas ten turi tokių bruožų, ir paskui depresijos, pas terapeutus vaikšto tie tylus, ramus, intravertiški žmonės, ne visada jie būna savipakankami, jeigu nedemonstruoja emocijų.
2: Na tai va, tai intravertai mums labiau atrodo kaip savipakankami, nes jie neva
3: slepia.
2: Jie gerai labai slepia, jie automatiškai gražiai gaunasi slėpti, bet dalis iš jų va pas terapeutus vaikšto ir dar serga dalis. Net tiek toli nugrūdo, kad net patys neišgyvena, net neturi kaip pas psichologą kreiptis, nes taip, nieko nėra tarsi viduj blogo, na, ten gal šiek tiek. Bet žiūrėk, va, jau kokia autoimuninė liga prilipo, dar kas, tai taip, čia yra savi pakankamumo, kad gal pats žmogus net nežino, jam atrodo, kad susitvarkė, o iš tikrųjų nesusitvarkė, iš tikrųjų kūnas rėkia. Tai va apie emocinį savi pakankamumą. Ir labai įdomus tas vis tik savo norų žinojimas ir tapatybės jausmas. Va šitoj vietoj, ko gero, čia mažiausiai mes galim priekabių surasti, bet ir žmonių tokių, na, nėra tai be galo daug, kad žmogus, sako, žmogus tikrai žino, ko nori. Aišku, jų yra. Nors jis tai dažnai žino, ko nori, ar ne? Žino, ko nori žmonės tokie, gal labiau, nežinau, psichologai, gal psichologai vis tik ne, nes jie labiau aplinki tą žmogų turi rūpintis, bet...
3: Nu, gal verslininkai ten jie daro verslą, jinai prieki, žino, ko nori, gal dažnai jiems reikia tiesiog pinigų arba garbės arba ten dar kažko pripažinimo, Ir eina savo priekį ir visi mato, kad eina, nes jeigu neina, tai įmonė bankrutuoja.
2: Visur ten, kur laisvė, verslininkai, menininkai, kur irgi tu kažką turi tai. Savo autentiško išreikšti. Tai va šitie žmonės žino, kas jie yra, žino savo vertybės, norus ir tada yra, nu, kaip ir ryštingi jų siekti. Ir nėra, kad jie lauktų, kol kažkas jiem leis, kol kažkas juos pareguliuos ar kažkas tai jiem patars. Tai, na, man šitas bruožas atrodo iš savi pakankamumo pats stipriau ir toksai pats, na, mažiausiai pavojingas, kur kažką ten galima iškasti, kad, nu va, tu čia per gerai žinai savo norus, tai kažkas su tavim ne taip. Nors, va dabar, kol aš pradėjau kalbėti, pati atsiminėjau vieną bičiulį, su kuriuo vis tik yra truputį ne taip nuo gerų savo norų žinojimo. Taip, jisai labai stabilus, jis turi gerą gyvenimo būdą susidėliojęs, irgi toks ganėtinės vienišius, bet turi gerų draugų ilgalaikių, turi dukrą užaugusią. Ir jisai, na, tikrai tokioj ramioj, stabilioj būsenoj gyvena. Bet kadangi aš jį pažįstu daug metų, aš žinau, kad jo gyvenimas ganėtinai rutiniškas. Kad jis kaip gyveno prieš 20 metų, taip ir dabar gyvena. Nes jisai tiek rigidiškai saugo tai, ką atrado, kad va tas man veikia, tas neveikia. Kad jau, nu, jau primena kažkokią nuobodybę. Na ir aišku, keletą problemų, kurių jisai turi, jis nesprendžia daug metų, nes, nu, taip, aš žinau, ko noriu, aš esu toks ir taškas, ir lankstumo, ir keitimosi ten jau nėra.
3: Tiesiog saugumas toks patapo tokiu, žodžiu, nebelankstumu ir galbūt vystimosi apribojimu kažkokiu, nes aš taip tikiu, kad žmonės, nu, jie turi vystytis, kaip ir bet kas gamtoje, turi jie kažkaip augti ir savi pakankamumas turėtų padėti tam augimui, eiti į rizikas, eiti į problemas.
2: Taip, jisai labai gerai žino, ko jam reikia, iš tikrųjų jisai sugeba jausti ramybę giluminę, va, bet su vystymusi yra prastai. Bet jeigu dabar pats įdomiausias, vat kas man buvo pats įdomiausias dalykas šitoj temai, tai vis tik kaip čia su tais santykiais yra. Santykiai, jeigu žmogus savi pakankamas, tai jisai vis tik yra, na visų pirma, tai, ką čia visi skundžiasi, tai jisai labai gerai stato ribas. Aš noriu, va šitai pat tapatybės tas jausmas, tą lemia savo tokios, na, ribų saugojimas pas juos, ko gero, yra pačioje didžiausioje aukštumoje, na, vieni jas gal saugo grubiau, kiti saugo jas diplomatiškiau, bet jau saugo, tai saugo. Nėra bando žmonės tikrai ir nėra kažkokie tai išnaudojami ar pasidavę, jau nestovint savo ko, nelabai jos lengva išgazdint, kad tu jos paliksi ar nuvertinsi, jie nebijo šito. Tiesiog sako, ko nori ir viskas. Va, bet kartais, kaip man apie juos atsiliepia jų artimieji? Vat atsiliepia, kad jie jaučiasi tarsi nuolat laikomi už durų. Tarsi jų ne iki galo prisileidžia. Na, jeigu savo pakankamas žmogus, nebūtinai jis vienas turi gyventi, ne. Bet jisai, va, iš karto atsiminėjau vieną porą, kurie tikrai tokie labai, na, vat ir kartu, ir atskirai, viens kitą nekontroliuoja. Šiaip ir graži pora, sakyčiau. Bet moteris tenais sakė, nu, sako, man baisiausias jausmas, kai aš suvokiu, kad jam iš principo manęs niekame nereikia. Kad jisai sėkmingai ten, nu, kaip vyras, ir išsiskalbė, ir apsirengė, ir pasidaro valgyt, ką jam reikia, ir jisai keletą draugų turi pabendrauti, ir jeigu vienas būna visą savaitę, jam neskauda, sako, manęs va, šitas jausmas tiesiog gazdina, sako, aš tokia jaučiuosi vieniša tada, ir aš suprantu jos skausmą. Nes tikrai kažkaip keistai, tu, nu, vat, niekur tarsi, kitas žmogus tikrai gali jaustis nereikalingas. Ir tada jis bus nelaimingas.
3: Čia gal moterim labiau gal būdinga, kad jeigu jos taip nori emociškai būti, nu, nes vat, vyro to besiskundžiančio aš kažkaip neįsivaizduoju.
2: Skundžias ir vyrai. Vyrai tipiškai pradeda ar tai paviduliauti, ar tai prašyti dėmesio daugiau, ar laiko kartu, nes turėkime omeny, kad toks žmogus savi pakankamas. Jis neturi poreikio labai, jis žino, kiek jam laiko kartu reikia, tarkim, jam užtenka 2 kartų per savaitę. Ir viskas, ir tu jo nepastumsi. Jis žino, kad jam taip geriausiai veikia. Jis, jeigu tu labai prašysi, jis gali su tavim susiderėti dar truputėlį, bet ne, jau čia nebus. Ir kitas gali jaustis, na, vienišas giliai
3: laiko
2: viduje.
3: Savo struktūrą, žodžiu, ir neleidžia jos taip sugriauti kažkaip ir tos kaldros į savo pusę patemti. Vyrams gal būna gal kitose situacijose toks jausmas, kai moteris yra finansiškai labai nepriklausoma, gal netgi daugiau uždirba, ten turi tų veiklų.
2: Va, būtent.
3: Ten toksai tada jau žaidžia vyrą, kad čia kažkaip...
2: Nu, kur aš kaip vyras?
3: Jo, atrodo, kad nes tada nesupranta, kokį vyras gali prisidėti prie santykių. Taip, nu, stereotipiškai tikriausiai.
2: Taigi, taip tada... pat ir ta moteris negali.
3: Bet čia ir... būtent toks stereotipinis mąstymas, nes, nu, apsiskalbė, pavalgo, nu, tai aišku, šiais laikais visą tą gali padaryti.
2: Reiškia... Jie nėra tokie primityvus, kad ir ta pora.
3: Bet
2: jie...
3: emocinis kitas dalykas, kad emociškai, ten fiziškai, ten intimus gyvenimas, va, ten tikrai jau taip jau substitutai ne visada gerai tinka. Bet visa kita tai buitis, tai pinigai daug ką išsprendžia.
2: Bet jeigu žmogui nereikia išklausimo.
3: Nu, va, tai čia emociniai poreikiai. Čia vis dėlto geriau per artimus žmones tenkinti, ne tik per terapeutus ar per ChatGPT.
2: Ir jis niekada niekam nepasakoja, jeigu jam problemos su ChatGPT pasitarė, o šiaip viską pabūna, sako, vat, pamedituoja pats vienas, savo jausmus peržiūri ir, sako, neturi poreikio pasakoti nieko, nebent aš, sako, paklausiu, tai matosi, kad jisai, nu, dėl manęs atsakinėja, matos, kad man svarbu, tada jis atsakinėja, bet jeigu nieko jo neklausiu, sako, gali nieko apie save nepasakoti savaitėmis.
3: Tai ten tos Brown iškelta ta pažeidžiamumo tema, tikriausiai jo čia trūksta, nes kokie galbūt artimi santykiai, jeigu tu negali būti pažeidžiamas šalia to žmogaus, kuris jau tau, nu, artimiausias yra, tai tas vienas nėra pažeidžiamumo tose santykiuose.
2: Vadinasi, nėra tam tikro artumo dydžio arba gylio. Ko trūksta. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėliai.
0: Apie tave.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbam apie savipakankamumą ir kai tu pasakėjai, kad trūksta pažeidžiamumo, aš vėl atsiminiau vieną moterį, savo tolimą pažįstamą, kuri susipažino su savo vyriškiu, kai jinai labai smarkiai vėmė. Nežinau, ko jie tenais, kodėl vėmė, istorija nutylė, bet jisai atėjo jai padėti, nes jam buvo gaila, kad moteris taip kankinasi. Ir kažkaip jie nuo to laiko susidraugavo ir susimylėjo. Ir dar šią dieną gerai puikiai gyvena, nors tai vyko ne ką tik. Ir kodėl taip atsitiko? Spėju, kodėl taip atsitiko, kiek aš ją pažinojau, jinai visada būdavo tokia, ne tai kad arogantiška, bet tokia vat, savo vertę žinanti ir tokia truputį įtariai žiūrinti į vyrus. Jinai juos šiek tiek, aišku, su jais paflirtuodavo, bet jinai tokį labai laikė kietą, kad jūs čia tik prie manęs neikit, nes iš jūsų vien bėda. Kai tas vyrukas priejo tokiu momentu, kada jai buvo tikrai blogai, jinai negalėjo jo nubaidyti tokią laikyseną, negalėjo. Ir kažkuria prasme atsivėrė tam žmogui ir ačiū Dievui, tai buvo vienintelis būdas, kad jinai iš viso sugebėjo sukurti porą, nes jinai taip ir toliau iš didžiam savipakankumume jinai būtų leidus laiką toliau. Tai va, pažeidžiamumas matyt labai svarbus ir šiaip jisai toks gražus, kai tu kažkas tau, na va kaip man toj kelionėj buvo, kažkas tau blogai ir staiga tuo metu tau va vandens paduoda, tavęs paklausinėja, tave palinksmina, kažkas atės, tai labai laimingi momentai. Ir tų momentų dabar taip, kai neparodai pažeidžiamumą, ne tiek daug gali turėti.
3: Mhm. Ir dar sako, kad tai gali būti susiję dar ir su iškia tuo vengiančių prirašumo tipu, nes kartais žmogus, jeigu tą patyrė ankstyvoji iškia kūdikystėj, tai jisai ir tą vaizduoja savo pakankamumą, bet jis tiesiog bijo artimumo, to pažeidžiamumo, būti priklausomam nuo kitų, nes intimumas jis visada yra tam tikras priklausimas, kad tu priklausai, per tą pasitikėjimą.
2: Bet tada yra tas saugus prisirišimas, kad aš tau duodu tą, tu man tą, mes kaip pora daug stipresni, negu mes atskirai po vieną abu paėmus. Ir labai svarbu, kad tą sakai, nes ko gero pagal ką geriausiai būtų atskirta, ar žmogus yra vengiantis, ar savipakankamas, tas sveikai savipakankamas, tai ko gero pagal tai, kad vengiančiam net paprasti dalykai, kai iš jo prašoma arba kažkiek reikalaujama, ar tikimas, jam pradeda atrodyt, kad jau jį grūda į narvą.
3: Tas toks kontroliuoja.
2: Jo, tas liguistas, alergiškas laisvės poreikis, autonomijos poreikis. Na, jisai toksai baisiai didelis. Netgi aš atsimenu, kaip vienas klientas pasakojo, kad jam jau, jeigu reikia važiuoti kažkur tai į vakarėlį, kokią sodybą, jis visada važiuos su savo mašina, nes neduok Dieve, tu ten turėsi laukti, kol tave kažkas parveš, tenais tas kažkas gal norės ilgiau užsibūti, tu turėsi ten sėdėti kaip našlaitis, neturėsi nei kur nueiti, turėsi kvailų šnektų klausyti. Tai va, tai toksai, kad gingdėvė visada pats save aprūpinu ir turiu pats, jeigu kompanija negera, turiu savo ausų kimštukus, turiu savo knygą, ką paskaityti. Vienu žodžiu, visur pas jį būdavo variantai. Na ir aišku, buvo didžiuliai karai su jo drauge, kuri, na, vėlgi norėjo kažką kartu ir jam visada tai atrodydavo, kad jeigu dabar mes einame kartu vakarieniauti, tai aš dabar turėsiu ten sėdėt, kaip prikabintas tam restorane, kol atneš, kol suvalgysim, kol užmokėsim. O jeigu bus nuobodu? Ne. Jau blogai. Narvas. Tai va, tai čia jau vengiantis prisirišimas, čia jau ne apie savi pakankamumą kalbą. Bet dabar galvoju, kokių dar svarbių dalykų, ko gero savipakankami žmonės, tie jau truputėlį nesveikai, kurie panašus vengiančius, jie labai greitai apsisprendžia, kad nereikia naujo santykio, nereikia naujos pažinties. Aš manau, tokių labai daug yra pažinčių svetainėse. Kad jeigu tik tai kitas žmogus kažką ne taip, ar kažkaip per daug panorėjo bendrauti, ar šiaip kažkas minimaliai nepatiko, tai toks žmogus visada rinksis laisvę vietoj ryšių. Visada į tą pusę, kad ai, čia neverta, čia ne tas, jie nėra tai, kad visi čia blogi, aš čia princas, ne, čia nėra narcisizmas čia. Čia tiesiog jam iš karto pradeda atrodyti, kad nu, ta situacija nėra reikšminga.
3: O tas galvoju, koks tas, nu, kitas būtų lygis, gerai, pažeidžiamumas yra, o kaip ten tada būti ir savipakankamam ir tarsi suprasti, kad tu vienas neišgyvensi ir šiaip neįdomus gyvenimas būti vienam. Tai psichologija sako, tai, kad kitas žingsnis būtų tas toksai interdependence angliškai, bet šiaip toks priklaus, toks lygiavertiška, nors gal net nebūtinai tokia priklausomybė arba ryšys, kur tu eini prekybos centrą pirkti, nes tu negali visko užsiauginti ir pasigaminti batų ir susikurti tikrai tas prekybos centras, jis turi daugiau visko, negu tu turi jam, nu, tu pinigus jam gali pasiūlyti, o jis tau gali daug, daug prekių, daug stipresnis už tave yra. Bet tu nuo jo priklausai, bet tu tą priklausomybę supranti ir čia nieko tokio, eini pas kitą žmogų, kokios pas kitos paklausyti, nes tu ten ne viską žinai. Ir taip tokį tarsi supranti, kad tu su viskuo gali būti susijęs ir tai nekelia jokios grėsmės tavo autonomijai. Bet tuo pačiu, aiškiai, ir nereikalauju iš tavęs, kad ten tu eitum ten iš karto būtinai ten dalyvautum visose socialinėse veiklose, ten valstybės būna visokios, kur labai daug reikalauju iš tavęs. Va, tai toks kažkoks lygiaverti, toks ramesnė priklausomybė per
2: bet tokia, matai, va,
3: kaip
2: čia,
3: gamtoj, gerai, viskas susiję.
2: Savi pakankami žmonės klausosi tavęs ir galvoja, viskas su manim gerai, nes jie sukuria daug paviršutinių ryšių su visais žmonėmis.
3: Paviršutinių, va.
2: Taip, sakys, aš va ir turiu kirpėją savo, kur šnektelim, ir kavinę, kur kas rytą ateinu, ir ten man savo, bet visur čia yra toksai paviršius, žinai. Ir dažnai, ką aš esu radus terapiniam darbe, kad įdomu, žmogus gali atrodyti tikrai puikiai stovintis ant savo kojų, bet jis neturi kažkokių bendravimo įgūdžių. Ir jis gali to net nežinot pats, nes jisai, na, pavyzdžiui, jisai nemoka konflikto metu ištverti, jam tai bloga pasidaro iš karto tokia, nu, vat nėra jam pasipikimas kaip natūralių santykių dalis, jam tai yra kaip pasaulio galas, po kurio reikia savaitę atsistatinėti. Dabar tokį atsiminiau konkrečiai atvejį savi pakankamo žmogaus, beje, jis buvo labai išlavinęs masturbacijos meną, kaip sakė, kažkokiu buvo tinklapių radęs, kaip tą nuostabiau daryti, va, nes jis norėjo būti labai nepriklausomas nuo nieko, bet kodėl norėjo būti? Todėl, kad visiškai neištvėrė nemenkiausios kritikos, nemenkiausio susipikimo, pas jį buvo tikrai traumos iš tėvų šeimos, jis to nežinojo dėje. Ir kiti gali nemokėti, na va, paprašyti, aišku, jie nemoka. Kai kas nemoka savo iš vis jausmų gerai komunikuoti savi pakankamą žmogus, nes, nu, kaip tai, viskas gerai su savim, gal net ir tas, kuris gyvena poroje, gali nemokėti nieko, vat koks nors vyrukas apie save pasakyti, ką jis nuo širdžiai jaučia, nes jam, na, neaktualu, nereikia, jisai susitvarko kažkaip su savo jausmais. Ir įdomiausia tai, kad vieni nemoka bendrauti iš tikro, bet nežino, o kiti iš tikrųjų, na, tą savipakankamumą, tokį blogą, tempia kaip įprotį. Buvo laikai, kai to reikėjo. Buvo laikai. Dažniausiai tai laikai buvo blogi. Kad su tėvais nebuvo ryšio ten, arba kažkas iš tėvų gėrė, arba kažkas tai tiesiog jie tavęs nesuprato, patys rėjosi. Vai, tai jeigu tėvai rėjęs, vaikas kažkurioje vietoje nusprendžia, kad jau tiem tėvam nebegaliu padėti, nes iš pradžių bandu jos taikyti, tai aš stovėsiu ant savo kojų ir pasirūpinsiu pat savimi. Ir tai bus mano vertybė. Tai va, visa tai buvo. Dabar baigėsi. Dabar, tarkim, turi gerą porą, ar, nu, normalią porą, ar ne, turi bendradarbį visko, bet kažkaip, nu, vat kaip, kur buvęs, kur nebuvęs, vėl grįžti prie senų įpročių. Vėl vietoj to, kad kartu kažką padarytum ir tai būtų šilta, na, pavyzdžiui, va, susirgai kažkokia lyga, savipakankamas žmogus, nu, ką jisai suieškos, pats savo gerą gydytoją, pats užsiregistruos, pats nueis, niekam nesiskus. Betgi smagiau nueiti su pora, taigi šilčiau, vis tiek ten tokių pergyvenimų šalia tų lygų būna bjaurių, bet jisai to net nepagalvos, kad čia galima tai padaryti, nebent ta pora pati įsisiūlis. Ir tai dar nenorės. Ir tai sakys, ką tu čia tik nesivargink, nieko čia nereikia. Tai va ta prasme, kad toksai net ne pasirinkimas būti vienam, o įprotis viską tvarkytis vienam. Ir tas įprotis toksai, va, na, kaip ir visi įpročiai, jie kažkada tarnavo, kažkada jie tampa jau siauri, arba kažkokie tai kažkurios pusės jų jau nebetinkamos, išauktos.
3: Ir jeigu tas įprotis, jisai toks labai išbujojas, tai jis labai pasidaro stiprus ir net ir sunku nuo jo pabėgti, nes mūsų smegenys nors ir neuroplastiškos, bet jeigu tą patį kartoji daug kartų, tiesiog tau tai tampa tiesiog netgi galbūt ir vertybė. O pavyzdžiui, vat Amerika, tai atrodo, kad tarsi šalis, kur tokie egoistai ten tik tai pinigų siekia, versliukus suka ir tokio pavyzdžiui šypsosi.

0: tveria tą tokį savo, kad aš jau apsirūpinau, savi pakankamas, turiu žmoną, emociškai irgi jau tada savi pakankamas ir viskas, ir šeimoje izoliuosios nuo visuomenės. Ne, galima per socialinės veiklas dar save prijungti prie kitų.
1: Čia ko gero, kai būtų pirmas žingsniukas, jeigu jau esi koks nors toksai šaunuolis, ale kaip kabutėse milijonierius, kuris viską turi, visus čia irgi pagalbininkus, visas paslaugas, viską nusiperki, ką tik tau reikia, gal net kokia tarnaitė aplink po namus vaikšto, tai pirmas žingsnis ko gero tikrai būtų va per tokias organizacijas, nes ten irgi dar galima išlaikyti milžinišką laisvę. Aš iškart atsiminiau vieną vyruką, kuris šoko folkloriniam ansamblį ir dainavo 20 metų, kai kažkas staiga susigaudė, kad ne vienas žmogus nežino, kada jo gimtadienis ir ne vienas žmogus niekada nėra buvęs pas jį namuose. Kad tai visiškai inkognito, visi žino jo vardą, bet nieks apie jį nieko daugiau nežino, ar jis ten su mama kokia gyvena, ar jisai su žmona gyvena, ar dar jisai ką daro, jis visiškai, tai va, tai jis, jis buvo padaręs tą mažytį žingsnelį, kad jau kažkam priklauso, bet realiai tas žingsnelis labai toksai nedidukas, kad realiai tas ryšys toksai keistas. Bet matau, kad mūsų laidos laikas jau visiškai eina į galą, tai kartais ir vertas jas paklausti, ar aš pasirinkau šitą tokią laisvę, tokią išdidžią vienatvę ir sugebėjimą viską padaryti, ar vis tik tai jis mane pasirinko, tas savipakankamumas, tu buvai priverstas ir gal iš naujo verta apmąstyti. Ypač ko gero verta apmąstyti tokiem žmonėm jausmingiam, kūrybiškiam, kur labai sveika, kad kažkas tai, na, kad šalia kažko būtų saugu ir tu galėtum tą vaikiškąją dalį išreikšti, gal moterim, nors nebūtinai moterim, kartais ir vyrai tokie yra, tiesiog vat, pats tipažas. Vieniems dar labiau tinka pagal charakterį, kitiems mažiau, kitiems tas savipakankamumas, kai būna moteris išsiskiria ir viską ant savo pečių susikrauna. Ir jeigu jos charakteris kitas, tai jinai, nu, kenties nuo to, jinai gali tapti jos antra prigimtim, bet tokia prastoka antra prigimtim. Tai va, dar žmogus žmogui nelygu, bet ko gero, tai norėtųsi šitą laidą baigti tokiais žodžiais, kad žmogus tampa stipriausias ne tada, kai jisai nieko neprašo, o tada, kai gali stovėti ant savo kojų ir lygiai taip pat atsiremti į kitą žmogų, neprarasdamas savęs. Tai šitą mintimį su jumis ir atsisveikiname, susitiksime kitą penktadienį, šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio. Apie tave.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Vilniaus valdžia ir konservatorių meras Valdas Benkunskas žada griežčiau spręsti migracijos ir integracijos klausimus, tačiau kritikai sako, tai tik priešrinkiminis spektaklis. Vieni pabrėžia augančius iššūkius sostinėje, tai ir kalbos barjerus, integracijos problemas ir visuomenės nerimą dėl saugumo. Kiti primena, kad Lietuvai vis dar reikia darbo jėgos, o atvykstančiojų integracija yra neišvengiama realybė. Ar sostinė pagaliau pripažįsta problemą ir bent jau rado kažkokį veikimo būdą, ar tik imituoja tuos veiksmus, kur baigiasi būtina integracija ir prasideda nekontroliuojamas migracijos pavojus, ir kodėl kritikai sako, kad tai tik rinkiminis spektaklis, ką į tai atsako konservatoriai. Apie visą tai mes šiandien laidoje diskutuosim ir plačiau pasižiūrėsim tas migracijos problemas. Kviečiau į šią laidą ir žinoma Valdą Benkunską, bet jis sakė, kad negali sudalyvauti, dėl to pasiūlė kreiptis į konservatorių lyderį Lauryną Kasčiūną. Šis šiandien itin užimtas, bet prisijungs tik šiek tiek vėliau. Na, o dabar laidoje dalyvauja kartu su mumis Vilniaus vicemeras, Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat Vilniaus tarybos narys, partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Gal nuo jūsų įvertinimų pradėkim, kaip jūs kolegų šitą veiksmą rinkti gyventojų parašus ir taip kovoti su migrantų nenoru kalbėti lietuviškai įvertinot. Gal nuo jūsų, ponė Nemunaitis.
3: Nu, pabandykim, bet man atrodo, kad Valdo Benkunsko atsakymas iš tikrųjų buvo pakankamai logiškas, nes jisai permetė estafetę Laurynui Kasčiūnui, kur iš tikrųjų žmogus, kuris dirba Seime ir didžiąją dalim migracijos klausimai ir turėtų būti sprendžiami būtent šito institucijoje. Sutinku su teiginiu, kad dalis tų klausimų gali būti sprendžiama ir savivaldybės lygmeniu. Ir šito vietu vat, būtent tas ir stebina, kad Vilniaus meras Valdas Benkunskas pasirinko tokį opozicijos arba visuomenininkų žanrą, kai turint iš tikrųjų realius įrankius, ką tu gali daryti, nu tiesiog tu esi miesto meras, tu turi taryboje daugumą, turi visus administracinius resursus, jis pasirinka tokią komunikacinę žinutę, parašų rinkimas, vietu to, kad realiai spręstų problemas. Net ir su tuo kalbų mokėjimu, tausma, į ką yra neva akcentas. Tai aš tik noriu pabrėžti, kad jau paskutinius 3 metus opozicija siūlo skirti pinigus, svarstant biudžetą. Vienas iš pagrindinių pasiūlymų, pirmas buvo prieš 3 metus socialdemokratų teiktas, tuo metu buvo prašoma, jeigu neklystų, 300 tūkstančių eurų skirti užsieniečių, konkrečiai man atrodo, tuo metu yra jau kalba apie ukrainiečių mokymas ir lietuvių kalbos. Buvo vieningai valdančiųjų atmestas šitas pasiūlymas. Tai vat mes duodu pavyzdį tiesiog, kad turint įrankius, tą problemą jau galima buvo iš tikrųjų pradėti spręsti.
1: Tai jūs matote taip kaip visiškai priešrinkiminį spektaklį savivaldos rinkimų kontekste?
3: Visiškai taip, ir vat būtent, kad pasirinktas vietoj realių sprendimų, komunikacinė žinutė, vėlgi tą palapinę prie vidaus reikalų ministerijos, irgi matom, kad nebuvo ne su Vilniaus simbolika, nebuvo su Tėvynės sąjungos, TS LKD simbolika, ir tai, man atrodo, atsako dar daugiau klausimų.
1: Laisvės partija irgi griežtai įvertino tokį kolegų veiksmą.
2: Aš manau, kad ne tik tai Laisvės partija, bet ir Lietuvos žmonės gana aiškiai įvertino, nes tas parašų rinkimas paprasčiausiai jau galim sakyti, kad nepasisekė. Nėra ten tų parašų, 9000, mačiau, peticijos LT surinkta, ir yra labai akivaizdu, kad žmonės, vilniečiai ir Lietuvos piliečiai, jie labai aiškiai pamatė, kad baltais siūlais yra ryštas šitas pasiūlymas. Ir nors tema visuomenėje yra aktuali ir tą rodo apklausos, ir man atrodo, kad kiekvieno save gerbiančio politiko pareiga, na, yra kaip įmanoma tiksliau apibūdinti, ką reikia su migracijos klausimu Lietuvoje daryti. Aš matau, kad yra problemų, jų tiesiog, na, negali nebūti. Visokių iššūkių yra tiek švietime Vilniuje, su kuo aš labai intensyviai dirbu, dirbo tiek kitose srityse, bet bendrai mes matome, kad nu, reikia tą pasakyti irgi Lietuvos žmonėms. Migrantų kiekis yra sumažėjęs šiuo metu Lietuvoje. Kiek gyvena ten nuo 270 tūkstančių iki maždaug 218 tūkstančių. Antras dalykas, na, pavyzdžiui, ukrainiečių atvykusių integracija, kuri kitose šalyse turi visokių atspalvių. Lietuvoje yra iš esmės sėkminga, žiūrinti jų integracijos į darbo rinką parametrus. Tai yra tie virš 70-80 tūkstančių žmonių. Jie labai sėkmingai, kad ir kokios jie būtų kvalifikacijos, papildė Lietuvos darbo rinką ir jų vaikai taip pat na, mokosi čia ir matyt, kad ruošiasi čia gyventi. Su švietimu Vilniaus mieste atskirai dirbu ir pradėjau tą daryti dar prieš mero kampanijas tam, kad stiprintume lietuvių kalbos mokymą visose mokyklose ir ten, kur yra migrantų vaikų, ir ten, kur yra tautinių mažumų. Ilgus metus nespręstos problemos, tai dar čia gabaliukas kelio yra, ką reikia padaryti, bet aš manau, kad per 5-7 metų laikotarpį mes tikrai Vilniaus miesto švietimo įstaigose turėsim kardinaliai kitą vaizdą, negu yra dabar. O tai, kad dabar yra lyg ir siekiama, ar ne šita kampanija, ar šitais veiksmais, pabrėžti, jog visus migrantus mes išmokysim lietuvių kalbos, tai yra tam tikras, na, opimas liaudžiai, nesgi yra tų migrantų, trumpalaikių migrantų, darbo migrantų, kurių, nu, net nelabai mes norim, kad jie galbūt integruotųsi visi, ar ne, jie Lietuva bus Lietuvoj tokių žmonių, kurie atvažiuoja tik dėl užsidirbimo, ir po tam tikro laiko išvažiuoja, kai kurių mes jų net nepamatysim gatvėse vaikštančių taip daug, kaip pavyzdžiui tolimųjų reisų vairuotojų. Tai čia nereikia galvoti, kad jeigu mes tą tolimųjų reisų vairuotoją sėsim ir išmokinsim A2 lygiu pasisveikinti, atsisveikinti ar kitus dalykus daryti, kad mes visi jausimės kaip tai, nu, geriau integruočiau. Tai būkim labai tikslus šitoj temoj, nes dabar yra žaidžiama su emocijomis, o kai su emocijomis žaidžiama, tai yra, kaip sakyt, nu, tada politikai pelno savo taškus, bet aš manau, kad tai ilgam laikotarpį nėra sąžininga tiesiog.
1: Dalis oponuojančių, ponė Nemunaitė, kalba apie tai, kad štai neva patys konservatoriai susikūrė problemą ir dabar patys bando ją spręsti ir daro tai būtent tuo rinkiminiu laikotarpiu. Ir čia dažnai kalbama apie tai, kad priežastis, kodėl tų migrantų tiek daug, tai suprask yra Ingrido Šimonytės vyriausybė. Jūs tikiu, kad irgi esate iš tų, kurie per šitą prizmę taip pat į tą na, kilusią istoriją ir situaciją aplink Vilniaus merą žvelgiat.
3: Tai čia vėlgi turbūt gerai pasakė ir kolega, kad kartais yra tiesiog akivaizdu, tosnačiai mes galim turėti nuomonės ar ne. Statistika ta rodo, kad būtent šito laikotarpiu tas antplūdis imigrantų jisai ir padidėjo. Vienas objektyvių dalykų be abejo yra karas Ukrainoje ir čia turbūt tas kiekis nekvestionuojama. Net kažkiek gaila, kad mes galbūt nepasinaudojom ir per mažai jų priemėm. Skirtingai nuo pavyzdžiui Lenkijos, kuri pasinaudojo tą ir tas matosi net ir per ekonominę naudą. Bet mes turim labai daug imigrantų iš Baltarusijos, Ukrainos, iš Kazachstano, Uzbekistano ir taip toliau. Kas vėlgi savaime turbūt nebūtų blogai, bet tas turi būti kontroliuojama. Man atrodo, ir tas signalizuoja tas pati VSD, saugumo departamentas, kad per daug mes prisėmėm ir mes nežinom, ką mes įsileidom. Tuomet, kai ateina tokios žinutės, žmonėms iš tikrųjų jie girdi, kad tai yra nesaugu. Vienas dalykas, kaip pats VSD diagnozuoja, kad per daug, jau mes iš tikrųjų nežinom. Kai mums nuolat primenama apie tai, kad karas tikrai netoli, su kuo aš sutinku, tai be abejo, toks iš šalis, iš kurių mes prisiemam migrantus, tikrai turi būti tas sąrašas nuolat peržiūrimas, kvotos turi būti, bet dar norėčiau sureaguoti į Vytauto pasisakymą prieš tai. gerai pašnekėjo, bet aš matau, kad pagrindinė problema, kur mes iš tikrųjų dažnu atveju nesusikalbam, ne tik su juo, o šiaip bendram kontekste, mes suplakam viską į vieną. Labai dažnu atveju. Mes kažkodėl, žaidžiant tą rusų kalbos kortą, mes tada suplakam visus. Ir čia gimusius, ir gyvenančius rusakalbius lietuvius, aš juos taip vadinu, tiek atvykusios darbo, dėl darbo, kurie iš tikrųjų yra dažnu atveju trumpalaikiai, ir čia visiškai pritariu, kad klausimas, ar jiems reikalinga ta lietuvių kalba, nebent jie dirba aptarnavimą. Va čia aš nesutinku. Nes kas dirba aptarnavimą, tai aš norėčiau, kad Lietuvoje mes kalbėtume lietuviškai. Ir trečias dalykas, žmonės, kurie linkia čia atvažiuoti ir integruotis. Tai mano manimu, grįžtant prie Tėvynės sąjungos priimtų sprendimų, tas langas, pradžioje, kad leisti 3 metus nesimokint kalbos, dabar jau pratęsta, sakė, 4 metų, nu žmonės jau, vėlgi, geras argumentas, dauguma jau įsidarbino. Ir jie mato, kad galima čia gyvent ir nesimokant tos lietuvių kalbos. Tai jiems paskata yra praktiškai nulinė. Ypač, dabar jau akmenukas tiek į Vilniaus mieste, tiek į Tėvynės sąjungos, tiek į Laisvės partijos daržą, yra, kad net Vilniaus miesto savivaldybei paslaugos suteikiamos ir iki šiol rusų kalba. Tarsi, jeigu tu tik pageidauji ir šito vietoj neskiriama. Ar tu esi ukrainietis, ar tu esi trumpam atvykęs, ar tu esi Lietuvos pilietis, kuris vat šiaip panoro kalbėti rusiškai, jie aptarnavo rusiškai.
1: Dažnai galima iš savivaldybių ir ne tik iš Vilniaus savivaldybės išgirsti tų tokių pasisakymų, kad na, štai tarsi vyriausybė nekontroliuoja tos situacijos, kaip kad turėtų kontroliuoti, ir gal dabar savivaldybėms pačioms čia reikia kažką pradėti spręsti, bet štai tada galim išgirsti tai, kad savivaldybė, na, kaip sako, štai suteikia vis tiek rusų kalba informaciją besikreipiantiems. Tai tarsi gal ir nuo jūsų turėtų prasidėti tas visas pokytis. Nežinau, per kur jūs matot, ponė Mitalai, būtent ką savivaldybės lygmenių čia dar galima padaryti. Minėjot švietimą, bet ką dar?
2: Tai aš žinokit, dar kartelį švietimą paminėsiu, nes tai yra didelė ir labai svarbi populiacijos dalis, už kurią tiesiogiai atsakinga yra savivaldybė nuo iki mokyklinio ugdymo, iki pat mokyklos baigimo. Ir ta situacija, kurią mes matome per standartizuotus testus, nu, jinai labai aiškiai pareigoja nesėdėti rankų sudėjus, ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad galima labai labai daug dalykų pakeisti į teigiamą pusę, ir mums tada ne tiek nervintis dėl to, kaip, žinote, tas pirmosios kartos migrantas, sakykime taip, kuris ten dirba vienokį ar kitokį darbą, sklandžiai kalba lietuvių kalba, bet kaip jo sunus ar dukra, su kuriuo jie atvažiavo, kurie, pavyzdžiui, Ukrainos atveju, tai turi dar daug visokių traumatinių patirčių, ir yra ne tik tai švietimo ir integracijos dalykai, bet ir jų psichoemocinė sveikata, kuri mums turėtų būti aktuali, jeigu jie planuoja likti Lietuvoje tam, kad nu, jie būtų visavertiški ir sveiki mūsų visuomenės nariai. Tai čia yra labai didelė tema. Kalbant apie suaugusiuosius, tai aš pasakysiu taip, savivaldybė tikrai gali, mes turime ir suaugusiųjų mokyklų, ir va dabar toje programoje, kurią Vilnius paleido, yra kursai, kalbos kursai, kurie gali būti dar labiau prieinami. Tai manau, kad iš principo Vilniaus miesto yra geras žingsnis tam, kad kalbos mokymų prieinamumas būtų geresnis, bet kartu reikia suprasti, kad Vilniaus miest yra vos 4000, berods gal 4000 Lietuvoje likę tos vadinamos aukštos kvalifikacijos migrantų, kurių skaičius sumažėjo per pastaruosius 3-4 metus. Ir kai Vilnius apsikabinėja plakatais, kuriame braukomi rusiški, angliški užrašai ir hindų kalbos užrašai, nu, bet ypač angliški užrašai, tai man kyla klausimas, ar Vilnius dar turi tą ambiciją pritraukti tos talentus, kurie nušneka angliškai būna. Ir aš pats sprendžiau, pavyzdžiui, Teltonikoje įsidarbinančių žmonių iš Azijos, aukštos kvalifikacijos specialistų, pavyzdžiui, švietimo problemas ar kitas problemas. Tai labai svarbu, kad Vilniuje neatsirastų politinis toksai uraganas, kuris į mus žiūrint iš šono, galvojant apie perkėlimą verslo iš pavyzdžiui, Krokuvos į Vilnių, kad tai nebūtų žiūrima į Vilnių, na, kaip į kažkokį tai ksenofobišką miestą, kuriame visiškai neaiški ta migracijos politika, nes tai, ką mes dabar aiškinamės laidoje, gal mums plius minus aišku, bet tam žmogui, migrantui, arba, pavyzdžiui, anglakalbiui migrantui, kas čia vyksta, tai yra visiškai neaišku, tai pasižiūrėkim į save iš šono ir save sustabdykim prieš tą parašų rinkimą ar prieš apsikabinėjimą stotelėse tais perbrauktais užrašais. Tai čia yra labai svarbus dalykas, ne tik tai, ką miestas turi daryti, o ko miestas neturi daryti. Ir aš pabaigsiu, tik tai trumpai pasakydamas, ta tema apie tai, ar bus rusų kalba suteikiama dalis informacijos Vilniaus miesto savivaldybėje apie šilumos sąskaitas ar nebus, nu yra, atsiprašau, jau visiška detalė. Ir meras pasižadėjo, kad jau čia jau nebebus, nors šilumos sąskaitų dialogas, ar ten bet koks kitas komunalinis dialogas, kuris gali atsitikti savivaldybėje, yra visiška detalė ir tikrai nesminis šitos diskusijos momentas.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prisijungė prie mūsų. Daug kritikos, žinokit, šioje laidoje nuskambėjo būtent konservatoriams ir ponui merui Valdui Benkunskui. Sako, prieš rinkiminis spektaklis, tas jūsų bandymas kažkaip pagerinti integraciją migrantų ir nustatyti tą ribą, kad na, 3 metus gyvenęs migrantas ne iš ES šalių turi turėti bent jau A2 lietuvių kalbos lygmenį. Kaip jūs vertinat tą kritiką, kurios tikrai netrūko ir viešoje erdvėje, ponia Kasčiūnai?
4: Tai, geri sprendimai dažnai yra kritikuojami ir kai jos kritikuoja tiek iš liberalesnės pusės, tiek iš tolimos dešinės, akivaizdu, kad matyt labai visai geras pasirinktas auksinis viduriukas. Tai aš galbūt truputėlį plačiau pradėsiu, kodėl mums reikia labai aiškios apgalvotos migracijos politikos ir koordinuotos migracijos politikos. Ir aš sakyčiau, kad reikėtų jie paremti trim pjūviais. Pirmas pjūvis tai tas, kurį ir siūlo Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Panašų pasiūlymą esu ir aš registravęs, jisai yra įveikęs Seime ir pateikimo stadiją. Tai yra tie, kurie jau yra čianais užsieniečiai ir kurie prasitesinėja leidimus gyventi, darbo pagrindu pirmiausia, norėdami toliau gyventi, dirbti, turėtų parodyti, kad jie gerbia Lietuvą. Kaip aš sakau, metaforiškai yra pasirašę Lietuvos svečių knygoje ir laikosi toje svečių knygoje išrašyto iškių taisyklių. Viena iš pagrindinių taisyklių yra valstybinės kalbos, bent jau bazinių žinių lygio žinojimas, mokėjimas, demonstravimas. Šalia to, aišku, yra viešoji tvarka, pagarba įstatymam, mūsų istorinė atminčiai, tradicijom ir kitiems dalykams. Tačiau apie tuos, kurie jau čia yra ir jie tas savo laikinus darbo leidimus nori prasitęsti. Dabar modeliuojant kitam srautui, kuris planuoja atvykti pagal kvotą, noriu priminti, kad vis tik tai praeita vyriausybė padarė svarbų darbą, tai yra įvedė kvotą. Ta kvota sudaro 25 tūkstančiai darbuotojų per metus. Tai leidžia kvota migraciją reguliuoti, manau, labai tikslingai ir tinkamai. Sutinku, kad galima buvo tą kvotą įvesti bent metais ar dviem anksčiau. Tai būtų leidę migracijos srautus tam tikrą prasme anksčiau šiek tiek stabilizuoti. Bet tai, kad mes jas dabar stabilizavę, yra būtent šitos įvestos kvotos rezultatas. Ir tai yra dar mūsų vyriausybės vienas paskutinių darbų. Tai dabar tie, kurie norės atvykti iš naujo, kitaip tariant naujai, aš tikrai pritariu prezidento pasiūlymui, kuris turėtų netrukus pasiekti Seimą. Tai yra atidaryti kitą takelį, kuris reiškia, kad žmogus turi kontraktą 2 metam, atidirba ir išvažiuoja. Ir tik po pusmečio galėtų vėl aplikuoti į darbo leidimą Lietuvoje. Tai va tas toksai dar vieno takelio atidarymas šalia tų, kurie jau čia užsieniečiai yra. Jisai yra be jokios abejonės irgi labai svarbus. Jisai leistų dar labiau migraciją kontroliuoti, tinkamai srautus valdyti ir užtikrinti, kad migrantų skaičiai Lietuvoje nedidėtų. Tai čia irgi labai svarbus dalykas.
1: Iš karto reaguojant prezidento siūlymą, jeigu jis atsirastų, tai turbūt tada apie Vilniaus mero siūlymą jau net nebėra prasmės kalbėti.
4: kaip tik yra prasmė kalbėti, nes yra tie srautai, kurie čia atvažiuos 2 metams ir išvažiuos, bet yra gi užsieniečiai, kurie jau čia yra, mes apie turim 100 000 darbo migrantų, tai šiuo prasme jiems prezidento įstatymas negaliotų, galiotų jau naujai atvykstantiems, tai tiems, kurie jau čia yra, na, tai jeigu jie nori tęsti darbus čia, natūralu, kad reikia parodyti, kad gerbi Lietuvą, moki valstybinę kalbą ir tam tikrą prasme laikais Lietuvos taisyklių. Be to, yra dar vienas labai svarbus dalykas, susijęs su tuo, ką mes dar nejaučiam, bet pajausim šiais metais, pradėsim jausti, tai kad pradeda praktiškai realizuotis šeimos susijungimo teisė. Tie užsieniečiai, kurie įgyja tokią, na, ilgalaikę gyvenimo perspektyvą, tai yra apie 3 metus, jie jau turės galimybę atsivežti savo šeimos narius. Tai yra ne Lietuvos įstatymas, tai yra Europos Sąjungos teisė. Jos panaikinti neįmanoma, nes mes Europos Sąjungos nariai, bet gali sudėti saugiklius. Tai vienas iš mano pasiūlymų, kuris dėja nesusilaukė palaikymo kol kas socialdemokratų vyriausybėje, tai yra, kad jau yra atvykstantys suaugę artimieji šeimos nariai irgi turėtų mokėti prieš įžengiant į Lietuvą tam tikrų lygių valstybinę kalbą. Tai būtų saugiklis, nes puikiai suprantam, kad valstybinę kalbą išmokti mūsų netaip paprasta ir akivaizdu, kad tą šeimų susijungimo teisės efektą mes galim suvaldyti, tinkamai suvaldyti, kad užsieniečių skaičius Lietuvoje neišsipūstų. Na va, o šalia to yra žalesis koridorius mūsų ypač aukštos pridėtinės vertę kuriančiam įmonėm, kurios akivaizdu kovoja, visa Europa kovoja dėl talentų, tai mes nekalbame apie didelius skaičius, mes čia kalbame apie 1000 000 žmonių, kur galėtų būti šiek tiek kitokios taisyklės. Bet net ir žaliajam koridoriui esantis talentai, pridėtinė vertę aukštą kuriantis užsieniečiai, kurie atvažiuoja čia, ir aš girdžiu labai pozityvių signalų, kad net ir ten įmonės rūpinasi tuo, kad jie mokėtų valstybinę kalbą ir galėtų, kurdami aukštą pridėtinę vertę Lietuvoje, galėtų ir toliau stiprinti valstybinės kalbos įgūdžius ir gerbti Lietuvą ir daryti viską, kaip turėtų daryti tinkamai užsienio svečius esantis mūsų valstybėje.
1: Gerai, pone Kasčiūnai, prie ko tuomet yra Vilniaus meras? Nes viskas aišku, ką jūs teikiat, viskas aišku, ką prezidentas teikia, bet prie ko čia dabar Vilniaus mero visa ši istorija ir būtent jo raginimas, parašų rinkimas iš vilniečių, kad štai kažkaip atkreiptų, aš kaip suprantu, vidaus reikalų ministerijos dėmesį. Bet kodėl būtent meras tai daro? Nes tikrai tada susidaro toks įspūdis, kad galbūt tikrai ruošiamas rinkimams ir čia toks rinkiminis spektaklis.
4: Aš labai džiaugiuosi, kad meras ėmėsi ne tik ūkinių miesto reikalų, bet turi savo požiūrį ir į valstybės reikalus, nes kadangi jis yra paskelbęs dabar būtent tą programą dėl valstybinės kalbos mokymo, kuria tam tikrą infrastruktūrą, kad tai būtų įmanoma, bet tam, kad tas valstybinės kalbos mokymas vyktų, žmonės, užsieniečiai, esantis šiuo atveju Vilniuje, turėtų turėti paskatą tai daryti. Todėl ta įstatymo pataisa, kad pragyvenus 3 metus tu turėtum prasidėdamas leidimą pademonstruoti jau valstybinės kalbos žinias, jinai paskatintų, kad Vilniuje esantys užsieniečiai mokintųsi valstybinę kalbą. Tai aš manau, kad meras čia yra labai logiškai viskas susidėliojęs ir jo pasiūlymas yra logiškas, kadangi jisai siūlo valstybinės kalbos mokymos infrastruktūrą, bet kartu suprasdamas, kad tam, kad tai vyktų, žmonės turėtų motyvą ir ne tik motyvą, bet ir pareigą išmokti valstybinę kalbą, tam, kad naudotųsi tą infrastruktūrą, turi būti ir įstatymo pakeitimai. Tai jis irgi siūlo. Tai manau, kad viskas labai logiška ir tinkama.
1: Klausytoja aišku reaguoja, ar čia visuomet pamini tą patį. Štai Mindaugas rašo, priminkite, prašau Kasčiūnui, kad daugiausiai imigrantų privažiavo valdant būtent SLKD. Kodėl būtent dabar, o ne anksčiau buvo sprendžiama šita problema? Toks Mindaugo
4: pasakymas. Ačiū labai Mindaugui už klausimą, bet Mindaugui reikėjo turbūt priminti ir tai, kad Kasčiūnas visą laiką turėjo atskirą nuomonę šitai klausimais, tiek dėl ribojimų priemonių Baltarusijos piliečiams, kuriuos mes niekaip nesugebėjom prilyginti Rusijos federacijos piliečiams, tiek dėl teisinio reguliavimo užsieniečiams. Dabar prieš 1,5 metų įvykė partijos pirmininko rinkimai, aš viena iš mano aiškių krypčių kurią aš jau rinkimus partijoje, kad mes tikrai turim būti stipresni, griežtesni migracijos atžvilgių. Ir dabar partijos kryptis šio klausimo tikrai yra, na, pasisukusi į dešinę. Ir aš gyveninu tai, ką esu įsipareigojęs ir pažadėjęs. Tai šio prasme tiesiog, na, keičiasi akcentai, tai keičiasi ir kryptis su naujoji partijos pirminė.
1: Vos 4 minutės dar turim Lauryną Kasčiūną, tai aš paprašysiu oponuojančių pusių galbūt užduoti klausimą, kur jūs dar matot tą kritiką, apie ką ir kalba konservatoriai. Gal ponė Nemunaitė, nuo jūsų pradėkime.
3: Tai gerai, tai visgi mano klausimas vis tiek galbūt išliktų toks pat. Tai jeigu Lauryno Kasčiūno kryptis pasikeitė, tai Valdas Benkunskas jau čia 4 metai, jau iš esmės kadencijos pabaiga, kad jis yra Vilniaus meras ir jisai savo žingsnius galėjo tikrai žengti. 3 metus iš eilės tvirtinant biudžetą buvo siūlymai skirti pinigus lietuvių kalbos mokymui užsieniečiams. Kodėl tas nebuvo daroma, koks jūsų būtų komentaras, kodėl dabar?
4: Visada yra geriau daryti, negu nedaryti. Tai ir geriau vėliau, negu niekad. Ir matyt, tai, kad mes su meru buvom susėdę, ir tas mano nacionalinės iniciatyvos, jos tikrai susišaukė su mero šitą iniciatyvą, imtis tam tikrų labai konkrečių priemonių Vilniaus mieste. Tai matyt, mes kaip opozicija dabar bandom siūlyti Seime tam tikrus pasiūlymus, o Vilniaus miesto meras, kuris turi kai kurios vertus mieste, daro praktinį realų darbą ant žemės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jis tą daro. Ir aš galų gale matyti, mes prisidėsim prie požiūrio į migraciją pokyčių ir tikrai turėsim tuos saugiklius. Ir tai, kad yra reikalavimas mokėti valstybinę kalbą, aš manau, kad jis yra be galo svarbus. Ir tikrai gerai, kad meras tuo dabar užsiema.
1: Pirmininko politinė kryptį galbūt.
3: Ne, nu čia tarpsime tai, kad konkretus darbai, tai ne, čia nėra konkretus darbai, nes parašų rinkimas nesukelia jokių teisinių pasekmių, tai nėra kažkam prievol net VRM-ui svarstyti šitos pasiūlymus. Kasčiūno registruoti teisės aktai, taip, mero iniciatyva jokių teisinių pasekmių nesukelia.
1: Pone Mitalai, jūs kokią kritiką dar turėtumėte iš to, ką išgirdom iš pono Kasčiūno?
2: Tai, matot, aš viskas čia yra plius minus aišku. Man atrodo, kad labai svarbu pastebėti, kad Lietuvoje su migracijos politika reikia papildomų veiksmų ir niekas, man atrodo, aplink šitą stalą nesiginčyje. Ne tik tai Lauryno Kasčiūno politinė jėga daugiau dėmesio skiria migracijai, bet ir mano politinė jėga daugiau dėmesio skiria migracijai. Būtent dėl to aš inicijavau veiksmus švietimo srityje. Klausimas yra, kokiu stiliumi ir kokiu būdu mes tuos veiksmus padarom. Ar pagarbiu būdu ir tiksliu būdu, ar truputėlį kurstydami židinį, kuris rusena ir gali užsiliepsnoti dar labiau. Tai aš labai norėčiau ir palinkėčiau visiems kolegom, kurie šitą kortą naudoja kaip politinę rinkiminę kortą, būti atsargiems, nes vakaruose ir kitose valstybėse tai užaugino iš tikrųjų pakankamai pavojingus judėjimus, kurie labai stovi radikaliai dešinėje ir tas nebūtų jokių būdų geras ateities variantas Lietuvai, aš tikrai nemanau.
1: Pone Kasčiūnai, reaguokit.
4: Ačiū Jums labai. Man atrodo, Vytautas Mitalas palietė labai svarbų klausimą. Viena iš priežasčių, kodėl užaugo galbūt kraštutinis populizmas vakaruose, tai yra tai, kad tradicinės politinės partijos ir pirmiausia centro dešinės arba tradicinės dešinės partijos, kai atsirado migracijos iššūkiai visuomenėse prieš 3-4 dešimtmečius, na, niekaip jos nereagavo. Juk buvo netgi sukurta politinio korektiškumo tabų sistema nekalbėti apie migracijos problemas. Ir tai partijos praignoravo vakaruose. Ir sulaukė didžiulio lūžio visuomenėje, kai ant to lūžio savo politinį kapitalą susikrovė kraštutinės dešinės politinės jėgos. Tai mums dabar yra, tai yra pagrindinė pamoka ir skambutis, kad tų pačių klaidų nekartotume. Ir kad tradicinės partijos, jau matydamas atsivejančią problemą, kaip migracija, imtųsi labai konkrečių priemonių, kad šitą iššūkį suvaldyti. Tai mūsų pasiūlymai yra labai profesionalūs, apgalvoti, tinkami, dalykiški, tam, kad mes tiesiog sudėliotume aiškiai saugiklius. saugiklius, kurie leis mums ateityje kontroliuoti padėtį, migracinę padėtį Lietuvoje. Tai čia yra pamoka. Tai aš tikrai nenoriu kartuot klaidų, aš nenoriu situacijos, kai mes tampam jau visuomenė su paralelinėm visuomenėm, aš nenoriu situacijos, kai mūsų miestai taptų nesaugus, aš noriu, kad mes turėtume aiškius saugiklius, sudėliotume viską taip, kad mes turėtume saugią, gražią Lietuvą.
1: Ačiū, ačiū. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prie mūsų buvo prisijungęs, dabar trumpai žinios ir tuoj sugrįšim į eterį.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie migracijos pavojus Vilniaus mieste. Mes šiandien diskutuojam su Vilniaus miesto politikais Vytautu Mitalu ir Aleksandru Nemunaičiu, ką tik prie mūsų buvo prisijungęs ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Sustojom mes prie tos minties, kurią iš pradžių išsakė ponas Mitalas apie tai, apie tuos kraštutinės dešinės judėjimus ir kad galbūt nereikėtų tokiu, na, kartais ir populistiniu ėjimu bandyti tų visuomenės nuotaikų, nes tai turbūt vienintelį dalyką, ką atneša, tai kraštutinės dešinės stiprėjimą, į ką Laurynas Kasčiūnas kaip tik atliepė taip, kad tradicinės dešiniosios partijos ir turi padaryti, susitvarkyti su migracija šitaip, kad nebūtų dėl ko turbūt visuomeniai paslysti į vieną ar kitą kraštutinę jau pusę. Kaip jūs taip, ponė Nemunaitį, vertinat, gal konservatoriai čia bando iš tiesų pažaboti kraštutinės dešinės jėgas, kaip kad sako ponas Kasčiūnas?
2: Gerbama Jonė, aš prisipažinsiu, kad nesuprantu, kodėl jūs Tėvynės sąjungos partiją vadinat konservatoriais. Tai yra toks prilipęs. Bet turbūt dėl to, kad prilipas pavadinimas, jų sprendimai, ypač teisme, tikrai nekvepia net iš toli kažkokiam konservatyvę darbotvarkę. Galbūt iš tikrųjų yra bandymas pamatyti, kad tas pats, pavyzdžiui, nacionalinis susivienimas jau reitinguose yra pakankamai aukštai. Pagal paskutinės apklausas šitą partiją irgi greičiausiai peržengtų 5% barjerą. Ieškis, neturėtų ne tik vieną atstovą, partija Lietuva visų irgi pranešė apie jungtuvę su Krikščionių sąjunga, tai ieškis Rimantas Dagys, tai yra ta žmogus, kuris ir partija, iš esmės Krikščionių sąjunga kūrė su mintim, kad galbūt krikdemų flangas atsijungs nuo TS LKD. Tai taip, atsiranda tos dešinės jėgos ir irgi stiprėja, gal pavadinkime, nes visos paminėtos partijos jau vis tiek turi savo istoriją, kada įkurtos, bet jos stiprėja ir stiprėja turbūt ir dėl to, kad iš tikrųjų yra žmonių palaikymas, grįžtama prie krikščioniškų vertybių, yra pageidavimas iš pačių rinkėjų, kad būtų politinės jėgos, kurios atstovauja va tokią darbotvarkę. Tai taip, pakankamai keista matyti TS LKD, kad jie bando perimti va tų dešiniųjų, mažesnių partijų darbotvarkę ir tuos klausimus. Iš kitos pusės galbūt iš tikrųjų yra iš tikrųjų gražus noras Lauryno Kasčiūno kaip naujo lyderio vest partiją kitą kryptim, gražint galbūt į tai, nuo ko Tėvynės sąjunga ir sustartavo ir ko iš tikrųjų tikėjusi kažkada jų rinkėjai. Bet tas yra labai sunkus kelias, nes man atrodo, jų elektoratas dabar tikisi visiškai kitokių dalykų, negu dabar siūlo Laurynas Kasčiūnas.
1: Laurynas Kasčiūnas perima agendą migracijos klausimų iš kraštutinių dešiniųjų, o kraštutiniai dešinieji, tarp jų ir Sinica, tuo dėl to labai nusivylę. Toks yra pastebėjimas iš klausytojo. Pone Mitalai, sureaguokit jūs. Ar jūs tai matot kaip tam tikrą politinę kovą dešinės visoje kryptyje ar flange?
3: Nu, tai aš tai taip išversiu. Kasčiūnas pats pavirs radikalią dešinę, kad kitos radikalios dešinės neatsirastų. Nu, tai dabar ar nuo to mums geriau? Tai man, atsiprašau, nuo to negeriau, nes aš priminsiu, kad iš visų sveiko proto politikų aš tikiuosi teisingos politikos. Aš tikiuosi nuo širdžių argumentų svarstymų. Net ir šitoj temoj, kuri yra ugninga migracijos temoj, aš tikiuosi, kad atsiremsim į faktus ir pažiūrėsim, galėsim išskaidyti, kaip su kokia visuomenės grupė dirbam, kuriuos mokom lietuvių kalbos, kuriuos nemokom lietuvių kalbos ir kaip padarome naujas migracijos taisyklės. Aš tikiuosi, kad teisingai elgsime su tais pačiais šeimos apibrėžimais, kurie dabar yra svarstomi Seime. Tai man visiškai neimponuoja, kaip buvusiam koalicijos partneriui, kad 5 Tėvynės sąjungos nariai balsuoja už šeimos referendumą, kuris yra feikinis, skirtas mums tik tai susipjudyti tarpusavį. Tai koks skirtumas, kaip aš juos pavadinsiu? Ar tai jie bus radikali dešinė, ar konservatyvi dešinė, ar Tėvynės sąjunga per brūkšnelį LKD, nu nežinau. Tai čia yra jau išvedžiojimai, sakykime, taip pačios partijos politikoje. Tai, kad jie važiuoja į dešinę, yra labai aišku. Į tokią dešinę, kur man jau yra per toli, aš manau, kad toj dešinėje sveiko proto, kaip mes matom, dabar pradeda trūkti. Tai dėl to apgailestauju, nes manau, kad praėjusi vyriausybė, kurioje praėjusi koalicija, kurioje ir aš pats buvau, tikrai Lietuvai padarė rimtų gerų darbų ir tai yra didelis kontrastas su ta koalicija, kurią mes matom dabar, kuri yra bejėgė ir neveiksni iš esmės. Tai kad jie tenai keliauja gilyn į dešinę, man apmaudu. Ar jie sugrįš, linkiu jiems sėkmės ir neprarast šalto proto.
1: Bet jūs sutinkat su pono Kasčiūno mintimi ir tuoj duosiu sureaguoti ir ponui Nemunaičiui apie tai, kad tas nevaldoma migracija ir sukūrė visuomenės poreikį kraštutinesnės dešinės partijoms.
3: Nevaldoma migracija, kuri kai kuriuose šalyse nu, labai skiriasi, ką mes vadiname nevaldoma migracija. Kai kuriuose šalyse migracijos bangos nuo 6-7 dešimtmečio ėjo ir buvo net nevaldoma, valdoma migracija. Ir tai sukūrė įvairiausių politinių ir socialinių problemų. Tai natūralu, kad visuomenės radikalizuojasi tada, kai jos mato, kad tam tikros problemos yra nesprendžiamos. Ir problemas tiesiog reikia imti ir spręsti. Politikų yra tokia pareiga imti ir spręsti problemas, bet kartu reikia parodyti nuo tą bendrą paveikslą ir nu, nepamest galvos, nesiaitrinti dėl nieko. Ir Lietuvoje, nu, kai mes žiūrim į migracijos skaičius, tai tie pagrindiniai skaičiai man tikrai neišduoda, kad mes turime nevaldomą migracijos problemą. Mes ją turime, mes turime migracijos srautus valdomus. Yra puiku, kad toliau diskutuojam apie tai, kaip ir kokių darbuotojų reikia. Aš ir čia pats galėčiau pasakyti, kad būčiau už tam tikrus susitarimus, dvišalių susitarimus su tam tikromis valstybėmis, jeigu mums reikia trumpalaikių darbuotojų, kad būtų galima tuos srautus dar geriau valdyti. Tai tikrai yra apie ką padiskutuoti, bet aš tikrai nesutiksiu, kad Lietuvoje mes turime nevaldomą migracijos problemą ir dabar reikia viską mesti ir bandyti pasakyti, kad tik peticiją galėsim ją išspręsti.
2: Aš šito vietoje šiek tiek paoponuosiu lengvai, nes VSD nesutiktų su ponu Mitalu, VSD visgi signalizuoja kitaip, kad visgi jau yra neužtenka ir jiems pajėgumų sužiūrėt, ką mes įsileidžiam ir ypač kalbant apie kiekius. Bet aš atstovauju irgi dešinę partiją, tiek kultūriškai, tiek ekonomiškai. Tai reiškia, aš puikiai suprantu, kad mums reikia tos tam tikros migracijos, kad atviršiai aš labai norėčiau, vat, kas nepatinka turbūt irgi šitoj piarinėje akcijoj Vilniaus mero, kad ir tada jau pritariu atviršiai ponui Vytautui, kad mes neturime peržengti ribos, mes neturim sukurti baubo, mes neturim prieit prie to, kad pati migracija skambėtų kaip iš tikrųjų kažkas blogo. Čia lygiai taip pat kaip ir duodu tyčia kitą pavyzdį, kai yra šalis, kurios gyvena iš turizmo. Ir ten yra srautas kitaip kalbančių irgi yra didelis ir greičiausiai tose miestuose, kurortuose kalbama ne tos šalies kalba, bet jie gyvena iš to turizmo. Tai mes irgi šitoje vietoje viską vėl pasikartosiu, suplakam į vieną, sukuriam tą baubą, kad visi migrantai yra blogai, nors atviršiai, kai kur tiesiog šalis daro pusiau fiktyvę registraciją, kad žmogus gauna leidimą čia, vat aš, pavyzdžiui, iš aviacijos sektoriaus, mes galėtume pilotus registruoti čia, gautų leidimus gyventi čia, bet jie fiziškai net nebūtų čia. Jie skraido kitose šalyse, bet šalyje tai yra pajamos į biudžetą. Tai reikia, mano tikslas iškomunikuoti, kad ta migracija gali būti absoliučiai normalus dalykas, jeigu mes

0: Daug rusakalbių, lenkakalbių žmonių, kai kuriems net čia Lietuvos piliečiams, čia gimusiems ir net puikiai kalbantiems lietuviškai, mes persistengiam tiek, kad jiems kartais jau baisu su savo vardu pavardę išeiti viešumą kalbėti, vien dėl to, kad mes jau smerkiam. Tai čia tiesiog visi šitie komunikaciniai dalykai, kurie galbūt į nieką neveda, bet tiesiog padeda patenkinti politikų ego ir pasiruošti ateinantiems rinkimams. Tai yra ta riba, man atrodo, kur neturėtų būti peržengta ir aš norėčiau visiems nusileisti nuo to ego ir žiūrėti visgi viešojo intereso, kaip mes tarpusavį nesusipyktume, neišsidraskytume ir juo labiau tautiniu pagrindu.
1: Dėl rusų kalbos jūs irgi taip matytumėt, ponia Mitalai, kad yra tas baubas visiškai per rusų kalbą tik sukurtas, dabar jau kalbant būtent apie mero iniciatyvą.
2: Žiūrėkit, tai mes turim tam tikrą iššūkį Lietuvoje ir nereikia sakyti, kad mes jo neturime. Švietimo srityje tas iššūkis yra. Yra iššūkis kai kurio migrantų, kalbiniuose gebėjimuose tas iššūkis yra. Tik tai, kad mes tą iššūkį, manau, tas planas Vilniaus, kurį jisai turi ir dabar taryboj patvirtinom, dalį to iššūkio galės išspręsti, bet kalbiniai dalykai nėra vien pakankami integracijai, tai čia pirmas dalykas, o antras dalykas, tie veiksmai, kuriuos mes darome, jie turi būti atitinkamai ir iškomunikuoti. Ne persūdant, sakykime taip.
1: Bet tas baubas, kad sukurtas būtent į rusakalbius nutaikytas, ką turėjo turbūt omeny ponas Nemunaitis.
2: Tai žiūrėkit, tai man atrodo, kad vieni didžiausių dezinformacijos skleidėjų, tokie kaip Rūta Janutienė, tai jie kalba lietuviškai. Tai mes turim suprasti, kad visokiomis kalbomis, būnant pafrontės valstybė, mus gali pasiekti labai grubi dezinformacija ir klaidinimas ir nereikia galvoti, kad vien tik tai rusų kalba šitą informaciją sklinda. Tai aš čia esu visiškai blaivus ir matau, kas vyksta aplink mane.
1: Prezidento siūlymui, kurį paminėjo ponas Kasčiūnas, kad štai 2 metus galėtų čia atvykti, padirbti ir po to išvažiuoti ir galbūt vėl aplikuoti ir vėl atvykti migrantas, jūs pritarėt ar ne?
2: Tai klausimas yra vėlgi, kuriai daliai ir kokiems specialistams toks reguliavimas galiotų. Iš principo, jeigu tai yra, eina kalba apie nekvalifikuotą darbo jėgą, kuri atvažiuoja be jokių tenai integracijos, sakykime taip, poreikių ir vilčių ir galimybių, tai tokie takeliai, jie gali būti sukurti, klausimas, kaip jie įsipaišysi bendrą kvotą ir kokiems sektoriams tarnaus, nes aš noriu tik tai priminti, kad mes čia, kai kalbame apie tai, iš kur atsirado žmonių Lietuvoje papildomų, tai reikia pasakyti, kad tiek aukštos kvalifikacijos, tiek žemos kvalifikacijos sektoriuose mes turėjome ir dar vis turime kai kur darbo jėgos deficitą. Tai to augimo Lietuvos ekonomikai tiesiog reikės.
0: Man labai gaila, kad tokie pasiūlymai ateina iš prezidentūros. Kažkada ponas Gitanas Nausėda buvo laikomas vienu rimčiausiu ekonomistu, bet tokie pasiūlymai parodo, kad nebesupranta bent jau Gitanas Nausėda, jeigu jis dalyvauja tame pasiūlyme, kaip atrodo darbo jėgos poreikis, kokia yra pramonės struktūra čia. Tai yra, mano galva, tai yra visiškai netinkamas dalykas, nes kai kurie tiesiog verslai nesiplės ir registruos savo plėtrą filialus kažkur kitur, ten, kur yra stabiliau, nes verslui dažnu atveju būtent reikia ne gerėjančius ar blogėjančius situacijos, tiesiog reikia stabilumo. Jie tada pasiskaičiuos, ar tai yra tinkamas jų verslo modeliui ir kad jie galėtų gyvuoti. Tokie po 2 metų kažkur išeit, grįžt, vėl darbuotojų paieška, tai yra tiesiog varginantis dalykas.
1: Partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis ir Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas buvo kartu su mumis. Turbūt abudu dalyvausit savivaldos rinkimuose, tai faktas, kad apie migracijos politiką kaip niekad daug šiais rinkimais bus kalbama ir turbūt už tai reikės padėkoti Vilniaus merui Valdui Benkunskui. Ačiū visiems, kad klausėt ir iki kitų kartų.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlyjei, su jumis ir vėl Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Švenčiame šiomis dienomis Lietuvoje pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Ši diena nuo 18 metų yra įtraukta į oficialiai minimų dienų sąrašą. Ir šiemet ta diena yra ypatinga, nes ką tik tai nuvilnijo mokesčių reforma, gyvename naujomis sąlygomis ir dar ne visi žinome, kokie mokesčiai mums teks ateityje mokėti. Pakalbėti ir apie mokesčius, ir apie tuos žmonės ir įmonės, kurie suneša mūsų biudžeto pajamas, apie mokesčių mokėtojus. Šiandien pakviečiau Sigitą Gailiūną, bendrovės Lietkabelis vadovą ir taip pat Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacijos vadovą. Sveiki, Sigitai.
3: Labą dieną.
2: Kokiom nuotaikom įmonininkai pasitinka tą pagarbos mokesčių mokėtojams dieną? Ar jaučiatės pakankamai pagerbti?
3: Na, tai pagerbti vien dėl to, kad Laisvosios rinkos institutas inicijavo būtent šitos dienos atsiradimą Lietuvoje ir jinai yra įteisinta. Tai šiuo atžvilgiu mes tikrai jaučiamės pagerbti. Bet kita vertus, daug turim ir tam tikrų nuogastavimų, kad tie mokesčiai, kuriuos mes mokam, vis nuolat didėja, auga ir tai, aišku, sukelia problemų įmonėms, įmonių konkurencingumui, ir be abejonės Lietuvos bendram ekonomikos augimui ir perspektyvai.
2: Iš tiesų, mes šiandien dar sveikinsime ir jūsų asociacijos narius, ir didžiausius Lietuvos mokesčių mokėtojus, ir tai turbūt yra proga mums visiems drauge su valdžia, kuri visgi disponuoja tais mūsų surinktais mokesčiais, sugrįžti prie mokesčių reformos tikslų. Ar jie yra pasiekti, ar ne, gal kažką tai reikėtų keisti ir turbūt svarbiausias man rūpestis, kad įmonininkai galėtų susitelkti į vertės kūrimą, į tuos dalykus, kurie mus visus išlaiko, o ne išblaškytų savo dėmesio į besikeičiančias taisyklės.
3: Tai tiek įmonės, tiek pramonės, tiek paslaugų įmonės, aš manau, visada orientuotos į vertės kūrimą. Ir įmonės kuriantis asmenys taip pat jau orientuojasi į pelno gavimą, į siekį uždirbti pinigus, į siekį auginti įmonę, į siekį plėsti įmonę, tai yra natūralu. Ir iš esmės tai yra labai gerai, nes priešingų atveju tai tų mokesčių klausimas irgi būtų labai atviras, iš kur jas surinkti, nes didžiausia vis tik tai dalis mokesčių, ką mes surenkame į Lietuvos valstybės biudžetą, tai yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, o tai yra iš esmės verslo įmonių pinigai, kuriuos uždirba verslo įmonė. Žinoma, tai galima sakyti, kad ir darbuotojai moka mokesčius, bet kita vertus, jeigu įmonės nesukurtų darbo vietų, tai darbuotojai negautų atlyginimų ir nebūtų mokėti iš ko mokesčius. Tai tikrai manau, kad verslas orientuotas būtent į šią kryptį, į ekonomikos augimą, į verslo plėtrą ir, aišku, į tuo pačiu ir didesnius mokesčius į mūsų biudžetą.
2: Mes esame surinkę visas mokesčių mokėtojų teises, kurios yra įvairiuose įstatymuose, į mokesčių mokėtojų chartiją. Ir viena iš pagrindinių teisių ten yra, paminėsiu iš atminties, tai yra teisė į stabilę prognozuojamą mokesčių sistemą, į aiškias skaidrias taisyklės, taip pat teisė būti traktuojamam kaip sąžiningas mokesčių mokėtojas, o jeigu yra kažkokie tai neaiškumai mokesčių taisyklėse, tai įstatymas įpareigoja traktuoti tuos neaiškumus mokesčių mokėtojų naudai. Tai kaip jūsų patirtyje, kaip šios ir kitos mokesčių mokėtojų teisės ar jų yra laikomasi, ar vis dėlto mums reikia laiks nuo laiko grįžti ir padaryti tam tikrą reviziją?
3: Na, aš manau, kad tikrai reiktų grįžti, nes realiam gyvenime ta chartija turbūt neveikia 100% ir na, aš nepamenu atveju, kai būtų pirmiausia ginamas būtent mokesčių mokėtojo interesas. Šiaip dažniausiai kontroliuojančios institucijos na, imasi veiksmų ir orientuotų būtent priešingą linkmę. Ir man tai liūdniausia, kad vis tik tai mes, mūsų būtent šitos institucijos neina tuo keliu, kad nubausti, išieškoti. Tai vėlgi, ir kuo toliau, tuo daugiau, aš manau, ir Seimas priminė įstatymų, ir visur viskas yra paremta baudomis ir sankcijomis. Tai vis tik tai aš manau, kad reiktų to požiūrio abipusio geresnio ir vat, irgi vėlgi dar kartą peržiūrėti ir chartijos būtent jūsų jau minėtos dalykus išdėstus toj chartijoje ir turbūt vadovautis tą chartiją. Manau, kad tikrai tai nesukeltų papildomų įtampų, o tiek verslui, tiek mūsų šalies ekonomikai būtų kur kas geresnės sąlygos.
2: Ir papildysiu jūsų atsakymą, yra tokia mokestinių ginčių komisija, į kurią pirmiausia turėtų kreiptis, kai yra mokestiniai ginčiai. Tai ten apie trečdalis bylų yra sprendžiama iš tiesų mokesčių mokėtojo naudai. Bet jeigu jau reikalas patenka į teismus, į tikruosius teismus, tai virš 90% yra sprendžiama valdžios institucijų naudai. Tai ta silpnoji pusė, kurią turėtų ginti mūsų teisinė sistema, jinai dėja dažnai lieka neapginta.
3: Tai dėja, tie procentai yra liūdnoki, vis tik tai didelė dalis, 90%, kurios patenka jau aukščiausiams institucijas teisminiai procesai, kur vyksta, ir jeigu tai yra ne žiūrima į vieną šališkai, neobjektyviai, tai aš manau, kad tikrai tą sistemą reiktų keisti ir požiūrį reiktų keisti, ir aš manau, kad na, turim tai daryti, turim apie tai kalbėti ir turim kalbėti apie tai ir su mūsų institucijomis, tiek mokesčių inspekcija, tiek kitomis institucijomis, kurios kontroliuoja mūsų verslą, bet ieškant vėlgi optimalaus sprendimo, kad tai būtų naudinga. Nėra tikslas turbūt pagrindinis išieškoti ir tą įmonę sukelt tam tikrų problemų, nes, na, žinom, puikiausiai, kai yra ir konkurencijos tarybos sprendimai tam tikrom įmonėm, kai reikia ten milijoninės ir 10 milijonų siekiančias ir netgi daugiau baudas sumokėti ir sumokėti reikia dar nepasibaigus tyrimui, tai, na, man apskritai yra nesuvokimi dalykai, tai šią sistemą reikia keisti, po to gali išsiaiškinome, kad viskas buvo teisingai ir tada tos baudos, kurios buvo sumokėtos, na, turi būti sugražintos, bet įsivaizduokit išimam iš įmonės apyvartinio kapitalo tokią sumą, na, tai įmonė gali tikrai turėti keblumų net iki bankroto, tai tikrai, na, mes turim požiūrį keisti šiuo klausimu.
2: Ir tęsiant mintį apie tuos teisinius ginčius, turbūt labai svarbu, kad mokesčių sistema būtų skaidri ir aiški, nes tada mažai ginčių iš karto aišku, ar įmanoma bylinėtis ar ne, nes vat pats bylinėjimosi objektas ir yra dažniausiai kažkoks neaiškumas, kažkokios dviprasmiškos taisyklės, išaiškinimai. Mes žinom, kad tie raštai pradžioj yra išleidžiami, paskui jie keičiami, tai vat būtent tai sukuria tą pilką zoną ir todėl institutas visuomet akcentuoja, kad mokesčiai turi būti paprasti, neutralūs, visiems vienodi, nes tada nėra kur erdvės, kur manipuliuoti, kur kažką slėpti ir panašiai, ir tada nėra tos pilkos zonos, visas dėmesys, visa energija yra į kūrimą ir mokesčiai nu, pasidaro netokie skausmingi.
3: Tai tikrai ir mūsų prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos nariai yra įvairios įmonės ir mikro įmonės ir vidutinės įmonės ir didžiosios įmonės. Ir kai kalbam apie mokestinę sistemą, ypatingai apie besikeičiančią mokestinę sistemą, kai yra įvedami nauji mokesčiai, yra įvedamos naujos tvarkos, naujos sistemos, Tai, na, tikrai sunku susigaudyti neretai toms įmonėms, ypatingai mažesnėms, kurios neturi ir kvalifikuoto personalo ir neturi pajėgumų tai daryti. Tai šiuo atveju tikrai įmonės atsiranda tokio keblioj situacijoje. Ir kas blogiausia, kad jeigu kreipiamasi į kontroliuojančias institucijas su kažkokiu tai klausimu, tiesaus atsakymo paprastai negaunama. Tai yra atsakymas, praktiškai išrašas iš kažkokio tai teisės akto dokumento, tą patį, ką mes galim paskaityti, ar mūsų įmonės gali paskaityti, bet realiai tas klausimas yra būtent dėl to ir klausimo, kad jisai nesuprantamas. Norime to išaiškinimo labai aiškaus ir konkretaus, bet dėja, vat šitų institucijų irgi negaunam. Tai to norėtųsi, kadangi vis tik tai institucijos ir jos dalyvauja, turbūt leidžiant tuos įstatymus, tuos poįstatyminius aktus irgi kažkokius tai pasiūlymus teikia. Tai manau, kad būtent jos ir turėtų labai konkrečiai paaiškinti ir duoti realų atsakymą ir tuo realiu atsakymu būtų galima vadovautis ir netgi jį pateikti esant teisiniam ginčui.
2: Jo, ir dabar mes žinome, kad nuo šių metų pajamos bus sumuojamos ir didesnės pajamos pateks po progresinių laiptelių, bet taisyklės yra tokios sudėtingos, kad net profesionalai sako, kad jie dar ne viską supranta, kad ne viskas dar yra skaitmenizuota, kaip suprantu. Skaičiuoklės nėra, kad žmogus galėtų iš anksto paskaičiuoti ir kažkaip pasiruošti. Institutas beje dabar atnaujino mokesčių mokėtojo skaičiuoklę, bet ji yra pritaikyta tik darbo pajamom, ten, kur daug maž yra aiškiau. Ir tada dar gali pridėti savo vartojimo struktūrą ir dar paskaičiuoti savo vartojimo mokesčius. Tada žmogus žino, kiek jis mokesčius sumoka. Bet jeigu turi įvairių pajamų ir jos nuo šiol sumuojamos į vieną krepšelį, taisyklės kol kas yra sudėtingos, reiškia vieningo metodo, kaip tai paskaičiuoti, nėra.
3: Tai vat apie tai, ką ir kalbu, kad jeigu netgi patys institucijų darbuotojai nelabai dar įsigilinė ir nelabai supranta, apie ką jiną kalba, tai ką daryti įmonėms ar ką daryti fizinėms asmenims, kuriuos tai konkrečiai liečia. Tai manau, kad pirmiausia, turim tą sistemą supaprastinti, apskritai padaryti ją paprastą ir kaip jau ir jūs minėjot, kad tie pasikeitimai nuolatiniai, kurie atsiranda mūsų mokestinio sistemoje, tai jo, jos reiktų tikrai stabilumas, na, žinant stabilumą į priekį keletui metų bent jau ar dar ilgesniam laikui, tai tikrai duotų tiek ir įmonėm pasitikėjimo, tiek investiciniai aplinkai, tiek mūsų investuotojų pritraukimo čia į Lietuvą. Aš manau, kad būtų žymiai geresnės sąlygos ir Lietuva kaip šalis verslui būtų žymiai patrauklesnė.
2: Ir jūsų asociacija jungia įmonės pramonės prekybos rūmus, kurie veikia regionuose. Ir ten, aš suprantu, yra labai daug tikrai mažų vidutinių įmonių. Kiek jūs turit tų įmonių ir kaip jūs vertinat jų pajėgumą va dabar irgi praryti visus tos pakeitimus ir neprarasti to orumo, kuris reikalingas irgi mums visiems kaip mokesčių mokėtojim, kad mes nesijaustume tokia beteisė minė.
3: Mūsų prekybos pramonės armatūrumai vienyje virš 2000 narių. Oho. Tai jos yra, kaip ir minėjau, ir smulkios, ir didelės įmonės, ir vidutinės, SVV. Bet jeigu kalbant apskritai, tai apie 97% Lietuvos įmonių būtent ir yra mažosios įmonės. Tai natūralu, kad va, šitam dideliam skaičiui įmonių tos problemos iškyla. Bet turbūt nereiktų kalbėti vien apie mažas įmonės. Didelėm įmonėm taip pat yra apstų problemų ir neaiškumų, kuriuos reikia spręsti. Tai sakau, čia visam verslui problema yra, šitie dažni pasikeitimai, dažnas naujos tvarkos ir kalbam ne vien tik tai apie mokesčių pasikeitimą, yra ir muitinės procedūros, yra ir sankcijos, yra ir kibernetinio saugumo, dabar nauji reikalavimai iškylė ir yra tvarumo reikalavimai iškylė, tai aibė tų dokumentų, žodžių, kuriais reikia vadovautis ir kurie iš tikrųjų nėra aiškus. Ir kartais netgi ateina kažkoks tai dokumentas, bet bet nėra išaiškinta tvarkos, kaip jo naudotis. Tai, sakime, europinė direktyva, kokia nuleidžiama čia į Lietuvą. Tai, bet čia yra pats blogiausias dalykas, kai turim ieškoti, galvoti, ieškoti sprendimų ir be abejo dažnai galim padaryti ir klaidų. O tos klaidos, kaip ir minėjot, dažnai atsiduria su tom klaidom įmonės teismuose, o teismai 90% vis tik tai lieka kitoj pusėje. Tai va, to tikrai labai nesinorėtų ir aš kviečiu diskusijai tiek mūsų vyriausybė, ministerijas prieš priimant sprendimus, aptarti su verslo asociuotom struktūrom, kalbėtis ir ieškotų optimalių sprendimų, kad viskas, jeigu kažką nutarėm ir įdiegėm, būtų išaiškinimas, būtų tvarkos, išaiškinimai tvarkos ir kad būtų galima vadovautis jomis.
2: Kaip tik dabar nutiko skaidrumo direktyva, kuri turėjo būti, įstatymai turėjo būti priimami tik birželio pradžioje ir jinai iš karto po 2 dienų turėjo būti įgyvendinta. Mes vat, pradėdami šitą šventimą iškėlėme tą skaidrumo direktyvą irgi kaip pavyzdį, kai įmonėms sukuriama didžiulė administracinė našta ir ne tik tai, kadangi ten objektas yra atlyginimų lygybė, tai yra lendama į motivacinį mechanizmą, kuris yra mano įsitikinimu mūsų vienintelis arkliukas, ant kurio įmonės gali našumą pasiekti. Nes svarbiausia dabar yra motivuoti žmonės ir tikrai mūsų personalistai turi nu daugybę labai tokių sumanių metodų, kaip tą žmogų įtraukti. Tai vat po mūsų išstojimo jau premjerė pranešė, kad jis sutinka, kad 1,5 metų būtų atidėta šios direktyvos įgyvendinimas tam, kad verslas galėtų pasiruošti. Bet man skauda širdį, kai aš galvoju, kad Sigitas Gailiūnas dabar 1,5 metų ne apie Vokietijos rinkas galvos ir apie ten, kur jūsų gamybą reikia tobulinti už rinkas kovot, bet galvosit, kaip jum prisiderinti prie tos direktyvos įgyvendinimo.
3: Man tokios direktyvos apskritai, na, keistai atrodo ir laisvojo rinkoje, aš manau, kad kaip tik tai turėtume orientuotis į tą pridedamą vertę ir kas kuria didesnė pridedamą vertę, turėtume būtent ir atmokėjimo sistemas taikyti būtent tiem aukštesnė atlyginimai, kas ką sukuria didesnė vertę. Tai, o šiuo atveju mes vėl grįžtame į kažkokius tai laikus, kai tie lygiava buvo ir tą lygiavą norim padaryti čia Lietuvoje. Šitoj praėjus daugiau kaip 30 metų nuo tos tvarkos galiojimo, tai be abejonės man tai keista ir jo labiau, kad na, kvalifikacija tų darbuotojų yra skirtinga, netgi dirbančių tą patį darbą. Ir ne vien kvalifikacija kartais, bet netgi jo ir įgūdžiai ar, sakym, sugebėjimai, kas vienu atveju kalbam apie didesnį darbo produktyvumą, darbo našumą vieno ar kito asmens, ar didesnės žinias kažkurioje tai srityje, jeigu mes kalbam apie aukštesnio lygmens darbuotojus ir vadovus ir vadovaujančias pareigas užimančius vadybininkus, sakykim. Tai būtent šitą čia aš nematau jokios diskriminacijos, o kaip tik tai sveikintinas dalykas, kad daugiau dirbantis didesnį, geresnį rezultatą atnešantis įmonį uždirba daugiau. Tai yra natūralu, taip turi būti ir jokių būdų lygiavos neturėtų būti. Jo labiau, kad ir su išsilavinimu, vat irgi reiktų kalbėti, kiek čia yra kvalifikuoti tie darbuotojai, netgi turintis tą patį diplomą. Dažnai kvalifikacijos yra labai skirtingos ir čia irgi turėtumėm atskirti ir negalėtumėm vėlgi suvienodinti dviejų tą patį diplomą turinčių darbuotojų, bet atliekančių visiškai skirtingą tą patį darbą, bet visiškai skirtingą rezultatą padarinti. Tai
2: turbūt biurokratai Briuselėje galėtų paoponuoti, kad jie irgi kaip ir pripažįsta tai, bet viską reikės uždokumentuoti. Suprantat, problema kame, kad viską reikės uždokumentuoti, taip kad galėtum pagrįsti, kad žmogus net išėjęs iš darbo nerastų prie ko prikipti, nes jeigu jis prikips tik tai, kad pagal kažkokį kriterijų jis nebuvo skirtingas negu kitas, tai jis turėjo gauti didesnį atlygį. Vienu žodžiu, tada mes pasidarom tokiais begaliniais biurokratais ir nebeturim laiko, kada tą našumą didinti.
3: Aš manau, kad ta biurokratija tai vienas iš kertinių akmenų, kurią reiktų iš mūsų, na, ją šalinti ir naikinti. O jeigu kalbam apie darbuotojus, vat, ir jų, žodžiu, pergyvenimus dėl to, kad jie mažiau gavo negu kažkuris kitas darbuotojas. Na, šiaip įmonės įdarbindamas, tai nėra kažkokia tai įkalinimo įstaiga ar kažkas, tai laisvanoriškai ateina žmogus dirbti, lygiai taip pat laisvanoriškai gali išeiti, jeigu jam kažkurios tai sąlygos netinka. Tai aš nežinau, bet man tas juk dalyvauja konkursuose į tam tikras vietas, sakykime, žmonės ateina ir su tom sąlygom yra supažindinami, kai bus ką jisai gaus. Ir staiga pasirodo, kad kažkuris tai kitas jau dirbantis, jisai gauna daugiau ir todėl jisai dabar gali reiškti. Man tai keista, vat, yra sutartiniai dalykai lygiai taip pat, kaip mes susitarėm su kažkokia tai viena ar kita įmonė, tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonėms, su mūsų partneriais, ar perkam žaliavas, ar ką. Taigi nėra nustatyta, kad dabar aš turiu pirkti, sakykime, iš Švedijos vieną kainą, iš Vokietijos irgi būtinai tą pačią žaliavą. Tai aš manau, kad čia lygiai ta pati pasiūla. Čia yra prekė, na, gal grubiai pasakysiu, bet arba jėga, tam tikrai irgi galima įvardinti kaip prekė. Na.
2: Yra svarbus veiksnys gamyboje.
4: Sumontuosim čia šitą iškirpsim, bet kiam po jums reikia baigti, nes jau kitas įrašas bus.
2: Gerai.
4: Gerai.
2: Padarykime trumpą reklaminę pauzę ir grįšime į studiją su Sigitu Gailiūnu.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
5: Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
8: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Grįžtame į studiją. Šiandien kalbame su Sigitu Gailiūnu, Lietkabelio vadovu, Lietuvos pramonės prekybos ir amatų rūmų asociacijos prezidentu. Kalbame apie mokesčių mokėtojų pagarbą. Sigitai, pradėjome kalbėti apie įvairius veiksnius ir kaip jums tenka dirbti su Vokietijos rinka. Tai vat kas, kokį jūs šiandien turite tą pulsą iš tų užsienio rinkų?
3: Na tikrai jau pastarai laikotarpį, jau ir ne pirmi metai turiu pasabėti, kad Vokietijos ypatingai rinka, na ir šiaip Europos rinkos yra tam tikram sąstingi. Na ir sąstingi turbūt sąlygoja pirmiausia tai Kinijos invazija ir be abejonės Jungtinių valstijų muitai, kas vėlgi atvėrė plačiau duris į Europą Kinijos ir Azijos šalių gamintojams, tai ta konkurencija auga ir žinoma tas šuolis kinų gamintojų, ką padarė per pastarąjį laikotarpį, yra milžiniškas ir aišku su tuo turim ieškoti kelių, kaip
2: grįžtame prie Europos Sąjungos direktyvų temos, ar ne?
3: Taip,
2: tuo metu, kai mums reikia direktyvos, kuri mus visus pagreitintų, suefektyvintų, mes leidžiame visiškai priešingas direktyvas.
3: Taip, ir pati didžiausia problema, ta, kad mes dar biurokratiniais mechanizmais apsikraunam save ir turim konkuruoti su tom šalim, kur nėra tų biurokratijos tiek daug ir iš esmės, kurios kaip tik tai remia savo verslą ir netgi subsidijuoja eksportą. Tai žiūrėkit, ir dabar kalbam apie įmonių, Kinijos įmonių, tai žodžiu, kūrimasi čia Europoje ir toj pačioj Vokietijoje. Tai tikrai tų problemų turim daug. Na, kita vertus, pažiūrėkime, demokratinės Jungtinės Amerikos valstijos. Visiškai kitos tvarkos, visiškai kitos taisyklės ir visiškai liberalus požiūris į darbą, į darbo jėgą, iš abiejų galbūt pusių, bet Europą, na, mes negalim skęsti šitose biurokratinėse taisyklėse, biurokratinėse apribojimuose. Ir tuo pačiu prarasti savo konkurencingumą. Mes tikrai jau esam atsilikę, Europa atsilieka, stipriai atsilieka, aš jau nekalbu nuo Jungtinių valstijų, kur keletą kartų atsiliekam ir ne vien tik tai savo produktyvumu, ne vien tik tai savo inovacijom, bet ir kainom, pažiūrėkime, Amerikoje kainos, dujų kainos, kokios yra keletą kartų mažesnės, ką mes mokame, elektros energijos kainos, naftos kainos, na, tikrai Lietuva ir Europa tuo pačiu Europa praranda savo konkurencingumą. Reikia
2: tai kas svarbiausia jums būtų iš to konkurencingumo? Mokesčiai taip, kas dar?
3: Mokesčiai ir biurokratijos mažinimas. Biurokratija, vat, ką ir mes kalbam, ir tos vėl naujos taisyklės, vėl naujos direktyvos, apribojimai yra labai svarbu. Ir dar kas yra baisiausia, kad mes lietuviai, netgi europiniai paramai, kas yra reglamentuota Europos, mes papildomai dar prisikuriam savo papildomai reikalavimų, kurių na, iš tikrųjų netgi nereiktų. Tai mes turėtumėm supaprastinti, kad įmonės galėtų kuo greičiau pasinaudoti paramą, kad įmonės galėtų kuo daugiau įmonių galėtų pasinaudoti paramą. Parama irgi, vat, turėjom eilę tų etapų paraminių ir kai galėjom tikrai Lietuvą padaryti dar spartesnį šuolį, bet su savo biurokratija mes, na, vis tik tai esam ten, kur esam ir turėsimėm padaryti greitas ir labai svarbias išvadas iš to.
2: Ir jums kaip vadovui, kokia dalis jūsų dėmesio nueina vat, į visokius tos biurokratinius prisitaikymus ir kur jūs galite susitelkti į ateitį, į savo bendrovės didžiausius pasiekimus?
3: Tai mūsų įmonė, na, nemaža ir vis tik turim ir personalo, kurie būtent kovoja su šitais biurokratiniais dalykais, tiksliau bando juos su jais
2: sugyventi,
3: ne kovoti, sugyventi, nes kito pasirinkimo nėra. bet iš tikrųjų tai atima daug laiko, daug ir finansinių resursų, kadangi vis tik tai ir žmogiškų išteklių, tai tikrai galėtumėm nukreipti savo tas pajėgas dar didesniai mūsų plėtrai, konkurencingumui ir kartu inovacijoms, modernizavimui, žodžiu, pačių sistemų dėgimui. Na, tikrai turėtų ką veikti tie žmonės, na, be tų biurokratinių reikalų.
2: Puikus palinkėjimas, tikiuosi, kad mūsų girdi politikai ir valstybės vadovai. Tai buvo Sigitas Gailiūnas, bendrovės Lietkabelis vadovas ir Lietuvos pramonės prekybos ir amatų rūmų asociacijos prezidentas. Sveikiname visus su mokesčių mokėtojų diena. Likite sveiki, investuokite Lietuvoje, kažkaip atsilaikysime.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama.
5: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
6: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
5: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
6: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Demografija tai yra nuolat apeinama dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos, kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveržti diržą.
3: Kas yra imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
2: Na, čia vienetai, ar ne, vedybos.
3: Reiškia, paklausk visuomenės dalies taip. Lietuvių, eika im per kaimus, per klonius, per taip. Šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakysi.
2: Mūsų charakterė yra tas iš tikrųjų pelkių žmogaus palikimas, nes na, mes įtarus esam visiems, kuriuos matom kitam krante.
3: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten gražu negirdimi arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
2: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto, nu,

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kas protingesni, katės ar šunys, nustatyti nelengva. Šunų smegenų ir kūno dydžio santykis yra šiek tiek didesnis nei kačių. Taip gali būti dėl to, kad šunys labiau linkę bendrauti ir jų smegenyse įsivystė papildomos sritys sudėtingesniems ryšiams bei sąveikoms. Kita vertus, kačių smegenų žievėje, srityje susijusioje su atmintimi, dėmesiu ir suvokimu, yra beveik dvigubai daugiau neuronų. Taip pat, kad jas sunkiau dresuoti, jos nelinkusios atnešti šeimininkui daiktų ar juos saugoti.

0: Reklama.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Dubingiai. Neįliniais gamtos peizažais apdovanotas šalia ilgiausio Lietuvoje Asvejos ežero įsikūręs miestelis, kuriame dabar gyvena mažiau nei 200 žmonių, bet jį kasmet aplanko gerokai daugiau nei tiek. Ir neveltui. Mat pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose 1334-aisiais paminėtas, jis mena ir Vytauto didžiojo, o ypač Radvilų giminės istoriją. Asveja sezono metu galima paplaukyti laiveliu, Dubingių piliavietėje, skanauti Radvilų troškiniu, o kaip be ekskursijos. Iš esmės čia galima praleisti visą dieną. O mes savo viešnagę čia pradedame nuo medžių kvepiančios autentiškos smuklės, arba, kaip sako vietos gyventojai, karčiamos, kurioje nuo 2008-ųjų veikia Asvejos regioninio parko direkcija, dabar dar lankytojų centras. Bet jos atkurtos sienos byloja apie gerokai senesnius laikus. Kaip pasakoja gidė Gema Korienė, nevadinanti savęs vietinę, nors gyvena Dubingiuose daugiau nei 40 metų.
4: Tai šiaip jau šita smuklė, kuri visą laiką buvo vadinama karčiama, tai šitoje vietoje atsirado 1842 metais Boleslovo Tiškevičiaus grafo iniciatyva. Ir vat būtent tokia šitoje vietoje kryžkelė, kaip ir dera, jinai stovi iki šių dienų. Tai smuklė tai yra labai tas gražus lietuviškas žodis, taisyklingas, karčiama jau būtų slaviškos kilmės žodis, bet visgi mes šitą statinį vadiname karčiama, vadino ją taip ir tikėtina, kad vadins. Kodėl? Todėl, kad smuklė truputėlį nuo karčiamos skiriasi ir savo funkciją. Smuklė, tai kaip aš sakau, vat, galima kildinti į smukai, pabuvai, pabendravai, pavalgiai ir į smukai. O karčiamoj be maitinimo paslaugų dar buvo teikiamos ir nakvynės paslaugos. Tai va šita mūsų karčiama, va šita patalpėlė, kur mes dabar esam, tačiau buvo tas kambarėlis, kur stovėjo tie staliukai, kur žmonės prisėsdavo ar po mišių, ar susitikė, ar ten po kokios sandorio sėkmingo susėsdavo įvertinti visą tai. O dešinėje pusėje tikėjusi priemenį buvo nakvynės kambarėliai. Kodėl dabar reikėjo tos karčiamos su nakvynė? Ogi todėl, kad žmonės keliaudavo arkliais ir arklių per dieną ten nukeliaudavo apie 40 su trupučiu kilometrų, o reikėdavo dar toliau, tai va čia ir sustodavo nakvoti. Tai va šita didelis toks gražus statinys, ilgai tarnavęs kaip karčiama, aišku, 20 amžiaus jau kažkuriam ten dešimtmetį, gal kokiam trečiam jau tos karčiamos nebereikėjo dėl kažkokių priežasčių, aš tikrai negaliu pasakyti dėl ko. Tai šita patalpa buvo nuomojama, nuomavosi žydai, čia buvo ir parduotuvė įkurta, kad žmonėm buvo be galo patogu, galėjo nusipirkti ir vinių, ir silkės, ir žymalą.
3: Tada atėjo antrasis pasaulinis karas ir šio pastato istorija pasikeitė. Nuo pieno supirkimo punkto, tiesiog gyvenamojo namo, iki renovacijos ir jaukaus lankytojų centro, kurio kadaise visai kitiems tikslams pasitelktoje patalpoje, šiandien vyksta edukacijos, mokymai, susitikimai, parodos, filmų peržiūros, knygų pristatymai ar bendruomenės vakaronės.
4: Čia buvo taratinė arklidė vežiminė, kiekvienam regione šitoks statinys kitaip vadinamas. Pas mūsų vadinamas buvo arklidė, čia yra dveji vartai, per vienus vartus įvažiuodavo, per kitus vartus išvažiuodavo. Kodėl tų dviejų vartų reikėjo, ogi kad nereikėtų su vežimu čia sukiotis, tai vat, priklausydavo, iš kur tu atvažiuoji, jeigu atvažiavai nuo Vilniaus pusės, įvažiavai per šituos vartus, išvažiavai per anus, jeigu nuo Molėtų, tai atvirkščiai. Aišku, grindys buvo plūktinė asla, viršuje buvo sudėtas pašaras. Na, vat, čia, jeigu matote, yra durys vienos kitos, tai šitos durys veda į nakvynės kambarėlius, kad būtų žmonėms patogu, vat, kai žmogus nakvoja, aišku, jam labai rūpi, kaip jo kelionės draugas, kaip arklys jaučiasi, tai yra ten kokio pavadžio neapsisuko aplink sprandą ar dar kažko. Tai vat šeimininkas labai ramiai, niekam netrukdydamas į savo kambarėlių, ateina į ratinę, pasižiūri ir vėl sugrįžta.
3: Antrame aukšte ekspozicija, kurioje galima susipažinti su miestelio istorija, pamatyti radinių išpiliavietės, menančios didikus Radvilas. O lauke, priešais karčiamą beje, yra stogastulpis, kuriame vaizduojami du ilgiabarždžiai milžinai. Jame užkoduota Dubingių miestelio vardo kilmės istorija.
4: Kažkada seniai čia gyvenė tokie broliai milžinai Bingiai. Ir jie buvo du. Ir jie buvo labai išmintingi, labai protingi. Nuoširdus žmonės dažnai eidavo pasitarti pas juos, paprašyti pagalbos. Vat vienas eina, sutinka kitą ir klausia, tai kur tu dabar eini? Tu sako, einu pas Dubingius. Tai va, Dubingiai. Ir pasidarė miestelis Dubingiai, kurį mes visi labai mylim ir labai didžiuojame. Na, o dėkodami broliams Bingiams už tokią gražią vietą, tokį jaukų miestelį, tai kai miestelis šventė 680 metų jubiliejų, tai priešais Vatkarčiama, kitoj pusėj kelio, ant kalnelio, yra pastatytas stogastulpis broliams Bingiams.
3: Kuo labiausiai Dubingių gyventojai didžiuojasi savo krašte, turbūt jau nesunku atspėti. Taip, tai yra faktas, kad čia kadaise šeimininkavo Radvilos. Kad Dubingiai laikomi jų giminės tėvonyje.
4: Iš čia kilęs ne vienas garsus Radvilų giminės žmogus. Šiaip Dubingių pagrindinis pirmasis toks valdytojas, tai jau buvo Jurgis Radvila, Barboros Radvilaitės ir Radvilos Rudojo tėvas, kuris jau šitose valdose, taip jau tvirtai koja, įmina 1508 metais. Vėliau, aišku, tas valdas valdė Radvila Rudasis ir Jonušas Radvila ir taip toliau. Tai apie Radvilas, aišku, būtų čia kalbėti be galo galima daug, nes tai buvo labai turtinga, labai galinga. Giminė, kuri užaugino ne vieną įtakingą asmenį, ir diplomatą, ir politiką, ir patriotą. Tai aišku, mes labiausiai jau didžiuojamės tuo, kad čia buvę tie Radvilų rūmai, Dubingių pilevietė ant kalno, galingi rūmai, gražūs rūmai buvę. 16 amžiuje mūriniai, tai buvo labai didelė prabanga, nes rūmai buvę degto molio plytų, dviejų aukštų, su stikliniais langais, su galingais rūsiais. Aišku, tuose rūmose Radvilos pastoviai negyveno, tai buvo vieni iš daugelio turėtų. Na, taip pat Radvilos jau, kai čia tas valdas valdė, porą metų, taip jau apie 200 metų čia jie taip jau rezidavo, tai buvo pastatę ir bažnyčią netoli rūmų evangelikų reformatų ir kas yra labai labai svarbu, tai buvo Dubingiai paversti Radvilų giminės laidojimo panteonu. Radvila Rudasis nusprendė bažnyčiai rengti laidojimo kriptą, kur buvo laidojami giminės atstovai. Iš viso jie buvo palaidoti 8. Tai vat mes turime tokią gražią istoriją.
3: Kurią papildo ir tai, kad čia kelis mėnesius tikrai buvo apsistojusi Barbora Radvilaitė, kol jos vyras Žygimantas Augustas lankėsi Lenkijoje. Čia, nes ši vieta laikyta saugia. Mat kalva, ant kurios stovėjo rūmai, buvo saloje. Tai dabar čia pusėsalis.
4: Praktiškai iki 19 amžiaus beveik pabaigos šita kalva buvo saloje. Kalva yra natūralios kilmės. Ją sustūmė ledynai, kai formavo visą reljefą, yra Svėjos ežerą ir visą. Kalva didelė, viršutinės dalies plotas apie 10 hektarų. Labai aukšti šlaitai, kai kur siekia beveik gal iki 40 metrų. Tai va šita vieta buvusi labai saugi. Ir statyti piliai čia buvo tikrai labai patogi vieta. Tai tikėtina, kad ir amžiuje 14, gal ir 13 pabaigoje čia galėjusi būti kažkur medinė pilaitė, kai jau tos visos kovos vyko, karai vyko. Apie 1412 metus Vytautas Didysis čia buvo pastatęs pilį ir netoli pilies medinė katalikiška Šventos Dvasios bažnyčia. Na, o paskui jau šitoje vietoje atsiranda tie vadinamieji Radvilų rūmai, Radvilų rezidencija.
3: Atsiranda jie tikėtina Vytauto pastatytos medinės pilies vietoje.
4: Apie Vytauto tą epochą labai nedaug žinoma faktų. Žinoma, kad buvo pilis, kad lankėsi jo gaila 1415 metais su dvaru, kad pats Vytautas matyt lankėsis ne kartą pilyje. Yra rastas laiškas rašytas 1420 metais vasario 8 dieną, kuriame jis kalba apie tai, kad bažnyčia pastatęs. Aišku, po Vytauto kiti kunigaiščiai buvo, tai ir Kazimieras Jogailaitis, ir Aleksandras Jogailaitis. Ir kaip čia tas gyvenimas vyko, kas čia buvo daroma, tokių faktų labai daug ir nėra išlikę. Ir vat jau daugiau tų duomenų yra nuo 1508, kai čia jau tos valdos atitenka Jurgiui Radvilai. Ir rašoma, kad jau iki 16 amžiaus vidurio jau čia stovi vadinamieji Radvilų rūmai, Radvilų pilis. Ta jau didinga mūrinė su stikliniais langais ir tiskanti, sakykime, pagal aną metą prabanga.
3: Tviskėjo prabanga, bet tiek sunyko galiausiai, kad jai vėl atrasti reikėjo archeologinių kasinėjimų.
4: Rūmų istorija yra tokia, nu, tokia truputėlį kaip ir ilgoka ir ne visada labai linksma, nes 200 metų čia Radvilos pastoviai negyveno, jie čia rezidavo. Reiškia, iš pradžių buvo seniai tie rūmai, 1620 metais pristatė priestatą, tai jeigu žiūrėtume į tą nuotrauką, tai matome, tie raudono dalis yra 16 amžiaus rūmai, priestatas jau tas vieno aukšto. Ir kai 1695 metais mirė paskutinė Biržų Dubingių Radvilų giminės šakos atstovė, Liudvika Karolina Radvilaitė, kai jau tų tiesioginių paveldėtų nebelieka, tai po kiek laiko Ilginių valdos atitenka visgi Radvilų giminiai, tik tai jau kitai šakai, tai yra Radvilos juodojo arba Nesvyžiaus giminiai. Ir va ta Radvilos juodojo šaka, vėlgi valdas valdo apie 100 metų. Bet kaip prašoma, kad retokai lankosi, mažokai domisi, pastoviai čia, aišku, negyvenama, tu tie rūmai pamažu nyksta, valdos buvo paleistos iš rankų į rankas, tai reiškia buvo nuomojamos, tai maždaug per šimtmetį 18 amžiaus pasikeitė mažų mažiausiai daugiau negu 30 nuomininkų, tai suprantama, kad kas 3 metus naujas šeimininkas, tai tie rūmai buvo taip nustekenti nugyventi, kad kai jau 1808 metais Dubingių valdos buvo parduotos, nusipirko grafas Mykolas Tiškevičius, tai praktiškai rūmose gyventi nebuvo galima, jau buvo taip sunykę. Tiškevičiams jau tų rūmų tai ir nebereikėjo, nes jau jie statėsi naujesnių, gražesnių, šviesesnių, juos paliko likimo valiai, tai aišku, tokio kalno, ar dėl laikas, ar dėl gamta, o paskui įsidrasino žmonės ir pat per ilgą laiką plyta po plytos, akmuo po akmens, rūmų sienų mažėjo, viskas iškeliavo vat, kažkur tai jie pylinkės, rūsiai buvo pilni šiukšlių, griuvenų duženų, tada vėlgi, kai jau nebėra ką žmogui daryti, tai susitvarko gamta ir laikas, tai per ilgą laiką tie griuvėsiai pasislėpė po kalnų žemių, tas kalnas apaugo žolė krūmais medžiais mišku, buvo iki 2005 metų, tada maždaug per 6 vasaras viskas buvo atkasta sutvarkyta, tada pastatytas tas apsauginis gaubtas sarkofagas ir mes jau čia dirbam nuo 2012 Liepos 6.
5: Tai gali būti, kad kažkur netoliese yra namukai mūriniai arba turi žydinį pasistatę su šiomis plytomis.
4: Ir ne tik tai, kad gali būti, o ir yra.
5: Ir yra.
4: Žmonės sako, kad yra, labai tiksliai nežinau, bet sako, kad yra.
5: Bet vat viršuje ekspozicijoje smuklėje pamatėm tokį dalyką, kada pirmą kartą prasidėjo čiagi archeologiniai tyrinėjimai piliavietėje. Ir atsakymas yra tarpukariu.
4: Taip, tarpukariu buvo tokia istorija. Vat, ten, vat, tuo tako pačiam gale yra likusios liekanos. Ten buvo vadinamoji Antano Smetonos vila, šiaip tai buvo Akmergės apskrities poilsinė. Ir kita poilsinė statė 1938 metais reikėjo nutiesti kelią. Kelių nutiesti reikia kažkokio tai žemių. Ir vat, kad toli nevažiuoti, tai čia vat, kur dabar kur ta bažnyčių vieta, čia irgi buvo, niekas labai nežino, kad ta bažnyčia. Tiesiog buvo įmamas tas grūzas, tas gruntas ir beimant, bekasant, pasimatė kažkokių tai pamatų. Ir va tada buvo, kaip ir pranešta į Kauną, buvo pradėti kasinėjimai, tyrinėjimai, jau buvo nemažai ratkasta, dar ir radinių šiokių tokių rasta, betgi paskui prasidėjo antrasis pasaulinis karas ir čia visos tos situacijos ir visi tie darbai sustojo. Tada jau sovietmečio, aišku, niekam tai nerūpėjo ir taip atsitiko, kad reikėjo sulaukti 2003 metų, kai prasidėjo bažnyčios archeologinių kasinėjimų tyrinėjimų tas projektas.
3: Prie bažnyčios prieisime pabaigoje, bet pirmą pasidairykime po tai, kas gi liko iš prabangiųjų rūmų.
4: Tie seniai rūmai 16 amžiaus, vat, kai Jurgis Radvila jau čia ima tuose valdose reziduoti, tai jie buvo nuo šitos vietos, dešinę pusę iki galo, į gylį ir į viršų. Tai į gylį tai likę du galingi rūsiai, į viršų tai buvę du aukštai, pirmajame aukšte buvę du kambariai, antrajame aukšte buvę du kambariai. Ir manoma, kad tie rūmai galėjo būti maždaug nuo tos vietos, kur mes stovime, tai kažkur teko skaityti, kad galėjo būti į viršų šoktelį apie 10 metrų. Aname kampe buvęs aukštas 4 aukštų bokštas. Tai kartai žmonės ir sako, kad tai kokie čia rūmai, jeigu tik tai 4 kambariai, nes žmonės dažniausiai, jeigu rūmai, tai įsivaizduoja vos ne Versalį. Greičiausiai galbūt rūmais jie buvo vadinami ne tiek dėl dydžio, kiek dėl to, kad degto molio plytų, nes mūriniai, nes 16 amžiuje plytos buvo labai brangios, ne bet kas galėjo leisti savo tokią prabangą, dažniausiai būdavo tie plytiniai mūriniai pastatai, tai bažnyčios vienuolynai. Pilys, o čia jau rūmai. O vat šita dalis pristatyta vėliau 1620 metais, be rūsių ir vieno aukšto, bet tas jau, sakykime, perimetras, tai būtent tie tokio dydžio ir buvę, kokie ir likė. Kokius ir matom. Tai vat dabar mes esame prie vieno iš tokio įspūdingiausio, sakykime, išlikusio rūmo objekto šitų rūmų, tai yra vadinamoji pivnica, tai yra rūsys, mes dabar jau jį vadiname vyno arba alaus rūsiu, gilus rūsiai, po 4 metrus maždaug 70, lubos buvusios skliautuotos, tai įspūdingai rūsiai atrodė, į rūsį buvo nusileidžiama tais laiptukais, kurie matote gerokai susidėvėję, bet jau jom ir metų yra daugiau negu 500. Ir vat matome tokį likusį dabar tik tai tą jau arką, tai čia buvusios durys, jos vedė į kitą rūsį, vadinamą jie išdinę arba lobyną.
3: Kągi šiame lobyne Radvilos laikė?
4: Sakai žodį lobynas, tai žmonės įsivaizduoja aukso skrynius, pinigų maišai, brangenybės, ten visokie dalykai. Tai jau tiek daug romantikos tam rūsį gal ir nebuvo. Pinigų brangenybių labai daug nelikdavo, nes Radvilos pastovi negyveno. Sakoma, kad kai atvažiuodavo, tai pinigų brangenybių atsiveždavo, išvažiuodami dažniausiai išsiveždavo, o į tą rūsį tiesiog suneždavo vertingesnius daiktus. Tai buvo ir drabužiai, ir stalų įrankiai, ir sąskaitos buvo laikomos, dokumentai kažkokie. Tai kadangi rūsyje drėgna būna, tai kad jau tos gėrybės nesunyktų, nesurudytų, nesupelytų, tai tas rūsys buvo pakūrenamas. Va čia matote dar likusi sloj tokia duobė ir pamatė. To truputėlį matosi, tai čia stovėjusi krosnelė, jinai buvo šaltuoju drėgnuoju metų laiku pakūrenama.
3: Praeiti pro šį rūsį ir neužsiminti apie Barborą Radvilaitę neįmanoma, sako Gema. Mat kol Žygimantas Augustas tvarkė jų santuokos reikalus Lenkijoje, Barbora šiuose rūmuose ir praleido beveik 5 mėnesius ir virš šio rūsio buvo vienas jos kambarių.
4: Barbora Radvilaitė per tuos 5 mėnesius Žygimantui Augustui rašydama laiškus viename laiške užsimena apie tai, kasgi čia nutiko. Laiškas rašytas 1547 gruodžio pabaigoje ir Barbora rašo. Mielai rašyčiau jūsų karališkai malonybei daugiau, tačiau dėl baimės, kuri čia mane apniko dėl to rūsio prieš pat mano duris įgriuvimo, Dievas žino, kad daugiau rašyti jūsų karališkai malonybei negaliu, nes taip nutiko už vakar, o šiandien anksti rašiau. O kai buvo, jūsų karališkai malonybei parašys ponas pataurininkis su ponu Davaina. Tik tai jūsų karališkai malonybei pranešu, kad aš Dievo malonė esu sveika ir savo amžiną tarnystę pavedu maloningam jūsų karališkosios malonybės, savo maloningojo pono palankumui, jūsų karališkosios malonybės, amžina tarnaitė Barbora Radvilaitė, įteikti jo karališkai malonybei į rankas. Tai va, tai būtent čia nutiko tas įvykis. Aišku, Barborai nieko baisaus nenutiko, kaip jūs supratote iš laiško, bet išgastis buvo be galo didelis. Na, aišku, rūsios skliautai buvo sutvarkyti ir Radvila Rudasis, Barboros Radvilaitės brolis, susirūpinęs tuo įvykiu, pasirūpina ir rūmų tvirtumu. Tai vat po to įvykio dar buvo pristatyti va tie kontraforsai, va tie iškišuliai, kad paremtų sienas, nu žodžiu, kad būtų saugiau ir ramiau.
3: Iš viso rasti 8 Barboros laiškai Žygimantui Augustui rašyti šiuose rūmuose. Gema veda edukacijas apie juos. Yra suskaičiavusi, kad kreipinys jūsų karališkoji malonybė juose pavartotas 142 kartus.
4: Galima būtų sakytas, iš pradžių pasirodo, kad tai kaip laiškas yra apie nieką, nes tarsi niekur nesužinom, bet kai edukacijos metu mes tuos 8 laiškus skaitom grupelėm po kelis kartus ir paprašau, kad pasibrauktų, pasižymėtų, įsidėmėtų tas gražesnės vietas, kažkuo svarbesnės. Ir tada pamatom, kad į visi jausmai, kurių tiesiogiai neįsakei, ir meilė, ir baimė, ir ilgesys, ir neviltis galbūt kartais, ir tikėjimas, visa tai yra paslėpta po metaforų. Taip pat iš pirmo karto nepajusi šito, reikia įsigilinti.
3: O dabar neromantiškai.
4: Čia buvo toks pristatytas priestatėlis, tarsi bokštelis, maždaug 2 aukštų. Ir čia buvo įrengta latrina arba, jau kaip mes dabar sakytume, tualetas. Kas tuo metu buvo labai labai šviesus žingsnis į tokį švaresnį gyvenimą, nes tualetai tuo metu dar buvo toks retokas dalykas. Na, aišku, pilyse būdavo tie tualetai, bet tai dažnai buvo niša sienui, tai dažnai buvo skylė ir visas turinys krisdavo kur ten ant sienos, ant žemės, į upelį jau, jeigu tai labai gerai, nu, jeigu palei sieną eisi, tai gal ir ant galvos, o čia jau tobula, čia jau tualetas išsemimas. Tai vat, tai kas išliko, tai čia buvo jau, sakykime, čia būdavo tas jau tualeto turinys. Matot, vat yra tokia kaip arkutė nedidelė, tai jinai buvo užlipdyta moliu. Ir kai prisipildydavo, reikėdavo valyti, tai tą molį iškaldavo, viską gražiai nutekindavo, išvalydavo, išdžiovindavo, sutvarkydavo, užlipdydavo ir vėl toliau naudodavo. Šalia dar matom dar vieną, vėlgi tokia duobė akmeniniam sienom, tai vat čia tik užsukus už kampo buvo sargybinė bokštas. Vienu metu jau viena iš patalpėlių bokštų buvo pritaikyta rūmų virtuvėlė, vat ta nedidukė, ta patalpėlė, tai rūmų virtuvėlė, čia maistą gamino tik tai šeimininkų ir šeimos nariams. Ir virtuvėlės gale buvo įrengta pamazgų duobė, nuotekų šulinys, kas 16 amžiuje irgi buvo dar labai retas dalykas, nes buvo įprastagi tais laikais nuotekas pamazgas šiukšlės pilti kažkur tai, nu, ne visai gal už durų, bet toli nenešant, tai po krūmų, tai šalia, tada aišku ir musių tumtai, ir dvokas, o čia jau nuotekos paplavos į pamazgų šulinį, kuris irgi buvo atėjus laikui valomas. Virtuvėlė nedidelė, kadangi pastoviai nebuvo gyvenama, žmonių daug čia nebūdavo, puotų nevyko, tai užteko tokios virtuvėlės. Aišku, buvo tarnai, buvo pareigūnai, buvo svečių, tai visam tam jiems maistui gaminti. Buvo atskirai teritorijoje kažkur tai pastatėlis virtuvė, vadinosi. Čia tų pastatų be rūmų, be bažnyčios ir mūrinės klebonijos dar buvo apie 15 maždaug įvairios paskirties. Tai buvo tarnų namai, svečių namai, bravūras, salyklinė, arklidės, svirnai, daržinės, daržovių saugyklos. Na, o tokie ūkiniai pastatai, jie mediniai be abejo buvo.
5: Tai, va, tai todėl nieko...
4: Tai ir nebeliko. Taip. Tiesiai iš virtuvėlės patekti į gyvenamosius kambarius galimybės nebuvo. Tai kai maistą pagamindavo, tai jį dėdavo į dubenis, degdavo dangčiais ir neždavo per lauką. Nešti toli tikrai nereikėjo, kadangi įėjimas pagrindinis į rūmus, prieangis, tai buvo štai čia. O čia buvo prieangis, čia buvo įėjimas į rūmus.
3: Šalia prieangio buvo lankytojus bene labiausiai intriguojanti vieta – kalėjimas.
4: Inventorių knygose, iš kurių imama visa va, ta informacija, rašoma, kad prieangio toje zonoje irgi dar buvęs vienas toksai rūsiukas, kuris buvo vadinamas kalėjimu. Tai vat matome, jis buvęs tokio dydžio, kaip va, tas, ta kvadratą mes matome, buvęs tas rūsiukas be langų ir maždaug 1,70 m aukščio. Tai, nu, tai tą kalėjimą, tai mes jau dabar turbūt vadintume galbūt kokią areštinę, laikino sulaikymo kamerą, nes čia tas jau gyventojas tai buvo asmuo, kuris nusižengdavo galbūt elgesio normom, galbūt ten kažkokiam įstatymam, sunku pasakyti, už ką jis čia buvo pasodinamas, gal mokesčių nesumokėjo, gal skolos negražino, gal triukšmavo, jis čia praleisdavo dieną kitą, kol jau bus nuspręsta, kaip jau jį bausti. Tai va tiek čia to kalėjimo. Kai žmonės ateina, va, pasiskaitė prašėlį, tai juos labai domina, kur alaus rūsys ir kur kalėjimas. Išdinė nelabai domina. Tai kai jau pasakau, kad arba susiraskit kalėjimą patys, arba nurodai, kur ieško, tai būna toks nusivylimas. Tai koks čia kalėjimas?
3: Dar vienas nustebinantis dalykas, kad kambariai atrodo buvę nedidukai. Bet tam yra racionalus paaiškinimas.
4: Taip, pat čia baigėsi seniai rūmai. Čia jau prasideda 17 amžius, priestato dalis. Ir matom, kad vat, senuosiuose rūmuose, tai sienos tokios dar turbūt storesnės, plytos mūrimos pakaitoms su akmenimis. Ir iš tos pusės ir iš šenos. O va jau priestate matom jau turbūt ir sienos plonesnės, ir jau akmens nėra, jau plytų daugiau. Bet vat, labai vėlgi smagu pasižiūrėti, kad jau tuo metu, žiūrėkim, grindys buvo klotos plytelėmis. Jau. Vienam kambarį vienoks ornamentas, kitam kitoks. Nu, tie kambarėliai nedideli, gyvenamiai. O čia tai tokios būsios kaip jau pagalbinės patalpėlės. Va čia kampe mato tokie va tarsi stulpeliai. Tai ant jų stovėjo krosnis ir jinai buvo pakuriama iš priešais esančio kambariuko, kad nebūtų jokių ten dūmų, kvapų, šiukšlių, kad žmogus jau galėtų ramiai ilsėtis, kad tarnai nevaikščiotų palei nosį ir netrukdytų. Tais laikais ir dabar jau turbūt taip galvojama, kad visgi reikia galvoti apie tai, kaip tu gyvensi patogiai, turi būti šilta. Vis tiek mūro sienos, jos nėra labai šiltos, o didelį kambarį apšildyti irgi nėra lengva. Aišku, krosnis buvo koklinės, kokliai buvo glazūruoti, brangus, gražus, išpuošti įvairiais motyvais ir augalų, ir medžioklės, ir mitologiniais, ir kas yra svarbiausia, rasta koklių su tų heraldiniu, tai reiškia su Radvilų giminės herbu, bet vis tiek reikia mažesnis kambarėlis, greičiau prišyla jaukiau gyventi.
3: Tarp didžiosios radinių dalies čia ir buvo koklių liekanos.
4: Kerpės, plytos, buities įvairių rūsų trakambi, tarkim, ten kokia puodynė. Šaukštas rastas sidabrinis, vertingas, gražus. O tai ten kokia tai pasagėlė, tai saktelė, tai sagelė, tai moneta viena kita. Rastas Vytauto laikų rašiklis iš kaulo padarytas stiliumi vadinamas. Vienas toks iš vertingesnių eksponatų, tai yra raginė šachmatų figūrėlė dar Vytauto to laikus menanti, tai yra labai vertingas radinys, kadangi to laikmečio figūrėlių šachmatų rasta tik tai trijose vietose, tai Trakuose, Vilniuje ir viena figūrėlė Dubinkėse.
5: Tai aš įsivaizduoju, kad tų radinių nėra kažkokių tokių didelių ir daug todėl, kad žmonės net plytas vogė iš čia.
4: Tai pirmiausia, kai jau šeimininkai, kai Radvilas baigė čia savo tą, sakykime, gyvenimą, tai aišku, vertingesnių daiktų, tai ir nepaliko tik tai, kas ar pamiršta buvo, ar pamesta buvo, ar nereikalinga. Tai be abejo, jeigu, kai jau čia vyko tas rūmų, kaip pasakau, demontavimas, kai žmonės čia tas plytas ardėsi, tai aišku, irgi, jeigu kažką vertingesnio rado, tai nepaliko, bet liko ir 21 amžiuje.
3: Ir aišku, bene didžiausios reikšmės radinys buvo ne rūmų, o bažnyčių vietoje.
4: Archeologai, kasinėdami bažnyčių vietą 2004 metais, surado tokią dėžę, maždaug metro 50 dydžio, ir atvėrė tą dėžę, man pamatė vat, tokį vaizdą. Tai yra palaikai sudėti, matoma, kad tai toje dėžėje ne viena kaukolė. Ir tada vat, jau kyla tokia mintis archeologams, kad tai yra neeilinis palaidojimas. Ima kirbėti mintis, kad tikėtina, kad tai gali būti Radvilų palaikai, nes buvo žinoma, kad bažnyčios rūsyje buvę Radvilų sarkofagai, kad Radvilų palaikai kažkur būtų išvežti, nebuvo informacijos. Ir va tada buvo atlikta ekspertizė, kuri patvirtino, kad yra tai, kas liko iš 8 giminės žmonių. Tai vat tas vadinamas grupinis kapas. Tai vat po tos jau ekspertizės, po tų tyrimų, kai buvo baigta kasinėti bažnyčios teritoriją, buvo nuspręsta Radvilų palaikus sugražinti į pirmą pradę palaidojimo vietą, buvo sutvarkytas laidojimo rūsys, pagamintas prabangus sarkofagas, vat šitos kelios saujelės palaikų sudėtos į tą sarkofagą, Vilniuje atsisveikinta Radvilų rūmuose. Ir 2009 metų rugsėjo 5 dieną sarkofagas su Radvilų palaikais per tiltą pakyla į Dubingių piliavietę ir dabar tas sarkofagas yra bažnyčių vietoje po juodo akmens plokštė.
3: Nuėjome ten pro pievą, kuri pavasarį nusidažo geltonai, kaip pražysta pienės. O kasmet rudenį, rugsėjo 1-ąjį šeštadienį, čia vyksta evangelikų reformatų bendruomenės susitikimas. Jie čia meldžiasi ir prisimena ir Radvilas, ir Dubingius, sako Gema. Beje, reformatais Radvilos buvo ne iš karto.
4: Šitoje vietoje pirmoji bažnyčia tai buvo pastatyta 1420 iki 30 Vytauto didžiojo. Ir Vytautas didysis čia buvo pastatęs medinę katalikišką šventos dvasios bažnyčią. Kaip jinai atrodė, nėra žinoma, tik manoma, kad jinai buvusi nedidelė. Tai va šitoj katalikiškoj bažnyčiai meldėsi ir Jurgis Radvila, šitoj bažnyčioj meldėsi Radvila Rudasis ir Barbora Radvilaitė, kai tuos 5 mėnesius čia buvo, nes Radvilos dar buvo katalikai. Nuo 1564 metų Radvilos iš katalikų tapo protestantais, evangelikais, reformatais. Ir tada Radvilos Rudoje iniciatyva vietoj Vytauto bažnyčios, čia buvo šitoj vietoj pastatyta medinė evangelikų reformatų bažnyčia, įrengtas laidojimo rūsys, laidojimo kripta, ir čia buvo laidojami Radvilų giminės žmonės, buvo iš viso palaidoti 8, jų tarp ir patys garsiausiai, Radvila Rudasis, Radvila Juodasis, Jonušas Radvila. 1620 metais vietoj medinės evangelikų reformatų bažnyčios buvo pastatyta jau mūrinė, renesansinė, graži bažnyčia, ir pat Radvilų palaikai šitoj bažnyčiai ramiai gražiai ilsėjusi iki 1655 metų, iki karo su Maskvėnais, kai Maskvėnai užėmė Vilnių, blaškėsi po apylinkės, atėjo ir iki Dubingių, aišku, ėjo žudydami, vogdami, plėždami, tai šita bažnyčia irgi buvo nusiaubta. Vertingi daiktai buvo pavogti, paimti, ko negalėjo įsinešti vietoj sunaikino, nu, kai pamatė, atvėrė laidojimo kriptos duris Radvilų sarkofagus, tai aišku, sarkofagai kaip vertybė, nes sarkofagai ir sakoma buvo alaviniai, buvo paimti, o Radvilų palaikai kaip balastas tiesiog buvo išpurtyti, išmėtyti bažnyčioje ant grindų Rusiją gerokai suniokoti. Tai Maskvėnams išėjus, kas jau tas valdas prižiūrėjo, dar tuos palaikus gražino į Rusius, dar buvo padaryti karstai, dar kurį laiką apie 40 gal metų su trupučiu yra meilsėjusi, o kai prasidėjo karas su Švedija, Šiaurės karas tas 18 amžiaus pradžioje, tai baiminantis antrojo išniekinimo, kad nebūtų iki galo palaikai nekarūnuotų Lietuvos valdovų sunaikinti, kažkas nusprendė juos gelbėti, reiškia slėpti. Jie buvo išimti iš karstų, sudėti į paprastą medinę dėžę, taip kaip matėme ekspozicijoje, ir ta dėžė buvo paslėpta jau nebe Rusijoje, o bažnyčioje po grindų plokštė, su tokia mintimi, kad vat ateis ramesni laikai ir susitvarkys, bet jau taip istorija sudėliojo, kad ramesni laikai nuo 18 amžiaus pradžios ėjo iki 21-ojo. Ir karas tiesiai, ir Radvilų giminės neliko, ir protestantų bendruomenės neliko, ir bažnyčia kaip ir be šeimininkų, pamažu irgi ir kaip ir nyksta, kaip ir sensta, Radvilų palaikai paslėpti guli, paskui trenkė žaibas, sudegė stogas bažnyčios, išdegė vidus, o kai statinys be stogo ir be šeimininko, tai aišku sunyksta, paskui ir karas, ir santvarkų kaitos, ir visokie dalykai, ir šita vieta irgi ir medžiai sužaugo, ir krūmai sužaugo, ir išbuvo iki 2003 metų, tada prasidėjo kasinėjimai tyrinėjimai, surado Radvilų palaikus, identifikavo ir, kaip jau sakiau, pagamino prabangų sarkofagą ir Radvilų palaikai 2009 rugsėjo 5 dieną pakyla į piliavietę ir dabar sarkofagas po tą juodą akmens plokštę.
5: Net saulė išvindo, kalbant apie tai, kad Radvilos ramybę atrado jau.
4: Taip, saulė pas mus pasirodo būtent tada, kada labiausiai reikia.
3: Užsukite į Dubingius ir tuo įsitikinsite.
1: Užsukime į
2: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia žinių radijas.

0: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
1: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą. Pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų

pigmento, nuo kurio priklauso akių spalva. Albinizmo sutrikimą turinčių žmonių rainelės būna permatomos arba labai blyškiai mėlynos, todėl matyti už tinklainės įsiraizgiusios kraujagyslės, o akys atrodo raudonos arba vyšninės.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesį į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kartu su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja, profesorė, medicinos mokslų daktarė Daiva Mockevičinė bei to paties universiteto miško terapijos specialiste Diana Šileikienė kalbėsime apie naujas sveikatos stiprinimo priemonės, kurios iš vienos pusės gali būti lengvai pasiekiamos, o iš kitos pusės vis dėlto reikalauja nemažai žinių ir praktikos. Taigi, laba diena, mielas viešnios, laba diena.
4: Laba diena.
5: Sveiki, sveiki.
3: Diana. Daiva, pradėkime pokalbį nuo tavęs, nes kiek žinau, esi vienas iš tų žmonių, kurie pradėjo kineziterapijos tradicijas Lietuvoje, ar tiesa?
4: Nu, gal ne tradicijas, anksčiau buvo ta gydomoji kūno kultūra,
3: taip.
4: Bet aš esu viena iš tos komandos, kur Lietuvoje pradėjom kurti pirmasias kineziterapijos programos, studijų programos buvo kuriamos. Ir taip žingsnis po žingsniai, taip matyt, likimas tokia sėkmė lėmė po kineziterapijos, ėjo papildomą alternatyvį sveikatos priežiūros sistemą ir va šiandien turim tą, ką turim, turim jau licencijuotus specialistus ir tikrai tas džiugina.
3: Tikrai turite labai daug ir jeigu grįžti prie kineziterapijos, dabar turbūt ne vienas mūsų klausytojas, gyventojas, kuris yra arba sveikas, arba turintis kažkokią problemą, neįsivaizduoja savęs be kineziterapijos, tai yra jau mūsų gyvenime, ligoninės, specialistų, šiaip visuomenės gyvenime. O sakyk, prašau, kada ir kaip atėjo į akiratį miško terapija? Kuri, tikiuosi, tokia pat taps populiari kaip kineziterapija iš tavo rankų.
4: Taip, kiek yra, gal aš truputį užbėgsiu įvykiam už akių. Kiek žinau, Švedijoje ar Šveicarijoje šeimos gydytojai receptą kaip vaistam rašo, taip išrašo ir miško terapijai. Yra išrašomas receptas. Tai miško terapija, mes Klaipėdos universitete
3: kaip
4: turim...
3: šitas, pažiūrėjau,
4: atėjo su papildomą alternatyvę sveikatos priežiūrą ir atitinkamai yra pogrupiai ir vis daugiau licencijuotų specialybių atsirado. Tai viena, man atrodo, iš paskutinių. Šiuo metu mes nežinom, kiek dar bus tų programų, tai yra būtent miško terapija. Pati viena iš naujausių papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros programų. Taip, šią programą įganėtinai sėkmingai vykdo sveikatos mokslo universitetas ir o mes žengiam pirmosius žingsnius, bet man atrodo konkurencijų nėra, turim džiaugtis, kad žmonėm tai įdomu, kad mes sugrįžtam į gamtą, kad nu, požiūris ir kaip palyginim, kaip sugrįžtam į gamtą, gal ir kineziterapijoje dabar kaip pažiūri žmonės visai kitas požiūris.
3: Taip.
4: Ką turėjom 94 metais, ką turėjom visai kitaip žmogus žiūri ir nu, myli savo kūną. Pradėjom ne tik specialistai, bet ir žmonės pradėjom mylėti savo kūną, o ką tai reiškia? Atkreipti jį dėmesį.
3: Labai geras taip. Pasakymas, iš tikrųjų, mylėti savo kūną.
4: Taip, taip.
3: Čia ne vien tik mankšta, kai buvo gydomoji mankšta, aišku, labai gerai buvo, bet dabar tas toks taip,
4: individualu. Taip. Pažinti, suprasti, suvokti.
3: Kiekvieną savo raumenuką žinoti, kur ten kaip kas. Diana, tu esi miško terapijos specialistė, kaip aš tave ir pristačiau. Tai sakyk, prašau, kada ir kur tavo susidomėjimas atsirado miško terapija?
5: Mano asmeniniam gyvenime?
3: Taip.
5: Aš šiaip nuo miško, nuo gamtos niekada nebuvau labai toli. Aš turėjau gėlių verslą. Ir dar atsimenu, kai rašiau patį pirmą bukletą savo ir įkvėpta savo tos tokios filosofijos ir noro žmonėm atskleisti samanoto akmens grožį, ryto rasos lašą pakibusi ant žolės, šakos vingius. Ir mes su kolektyvu gan dažnai važiuodavom į gamtą semtis idėjų spalvinių ir to pačiu pailsėti kūrybinių idėjų. Tai miško terapija, jau kai dabar žinau iš mokslinių tyrimų, jinai ir skatina kūrybingumą. Tai va taip keliavau per tą gamtą ir kada jau verslas biški nusibodo ir pavargau nuo jo per 23 metus.
3: Tai toks buvo, aš suprantu, verslas hobi, netgi negaliu sakyti, kad tik tai buvo darbas.
5: Nu, taip, pinigėlius reikėjo visiems išmokėti.
3: Floristika,
5: baigiau floristiką ir nu, įsipareigojami verslė rimti ir nuomos ir mokesčiai ir atlyginimai.
3: Bet visą laiką žmogus tarp gėlių, tai į gėlių parduotuvę, gėlių saloną atrodo, koks tas žmogus laimingas, ten vis laik tarp gėlių būdamas. Nors kaip tie gėlių aromatai truputėlį nerzina.
5: Bet žinokit, kaip keista, kai aš buvau ta gėlių karalienė ar gėlių šeimininkė, visada turėdavau pilną, pilnus salonus gėlių, tai pas mane namuose yra tai, kada gėlės buvo. Bet dabar aš nebegaliu, atvirkščiai, matyti jų buvo gal per daug. Viskas turi harmoningai būti, bet dabar aš nebepareinu iš parduotuvės be gėlių, pas mane visą laiką namuose yra gėlės.
3: Ir dabar gerai, miško terapija.
5: Tai miško terapija.
3: Iš kur čia jinai, kaip reikėjo sužinoti?
5: Kaip pavargau nuo verslo, kažkaip toks atsitiktinumas susidėliojo su kolege, dar dirbdama Klaipėdoj, puošdama Klaipėdos viešbutį atidarymu, jinai man pradėjo pasakoti, kai mokosi LSMU miško terapiją. Tai buvo tada pati pirma laida. Aš praklausiau viską, bet po kiek laiko iš pasąmonės pradėjo lysti mintis. O gal čia tavo kelias, gal įdomu, Diana, pabandyk. Pasiskambinau, pašnekoviai buvusiai, sako, taip, Diana, aš kaip tik norėjau tau sakyti, čia tau, šita specialybė, tu sutverta miškui. Aš pasakau
3: įdomu apie šitą specialybę.
5: Apie visą tai, ką moko apie mišką, atrodo, o ką apie tam tikrą mokytis? Vaikštom kiekvieną dieną su šuniukais, su dviračiais, bėgam, kai gera, kai bloga, bet mes ir būtent, kad bėgam pro mišką, šalia miško, bet mes nebūname miške. Būti miške ir užmėgsti ryšį su tuo mišku yra truputį mokslas ir patirtis, ir galbūt net prievarta, nes kaip matosi, dabar aš turiu 2 metus labai intensyvios patirpę praktikos įvairioms amžiaus grupėms, kad sustoti miške, lėtai pabūti yra žmogui iššūkis.
3: Na, mes dar apie tai pakalbėsime, kaip ten tas miškas veikia ir dar grįžkim prie to tavo skambučio draugiai, pažįstamai, ne kaip sakėjai, ir kaip tu vis dėlto, pakrai paradai ir kur tu baigėjai ir kaip tavo atrodė tos pačios studijos pradžioje?
5: Tai iš pradžių jo, kaip aš dabar irgi sulyginu su tai žmonėm, kurie pas mane būna užsiemimuose, iš pradžių buvo keista, mus ten panardino į tą mišką nuo ankstyvo kovo iki pat galo ir va čia pakaunės visi miškai jau išvaikščioti ir aš jau taip ir iš pradžių nesąmonė, lygiai taip pat. Nu ką čia žiūrėti, čia viskas aišku, bet kuo toliau, tuo dėstytojų kvietimai, paaiškinimai atvėrė tą mišką, atvėrė ir suartino. Ir tą vieną momentą, toks ties vidurio studijų, toks ciktelėjo, kad miškas jau yra manyje, viskas, aš jisai mane pasiėmė ir kad man...
3: Jūs priėmėt vieną.
5: Taip, mes priėmėm ir, kaip sakau, miškas yra manyje, aš galbūt tikiuosi esu miške, nes man jisai yra labai dėlis pagalbininkas ir aš manau, kad tas ryšys tikrai yra. Tai nuo to karto, nuo to ciktelėjimo aš taip ir pasinėriau ir man viskas labai įdomu, ne tik tai praktikuoti, jausti ir analizuoti, kaip visą tai darosi, vat ir studijų dėka Klaipėdos universitete, studijuoju magistrą ir visi, ačiū dėstytojams, kad visi dėstytojai iš visų sričių darbus leidžia daryti iš miško terapijos srities ir aš jau iš visų pusių nagrinėju mišką ir kuo toliau, tuo įdomiau ir aš labai daug turiu atsakymų ne tik sau, bet galiu paaiškinti ir kitiems, kaip tas miškas veikia žmogų.
3: Kiek žinau, jeigu tai tiesa, kad šitas mokslas, tai yra miško terapija, Japonijoje atsirado, jie atgaivino tas senasias tradicijas, kurios buvo kažkada jau žmonijos žinomos, taip, jie atgaivino, na be abejo, mes žinome, kad Japonijoje tas beprotiškas tempas, civilizacija ir visa kita, kaip ar tiesa, kur to šaknis šito mokslo?
5: Taip, šito mokslo šaknis yra Japonijoje, jūs visiškai teisi, prieš 50 metų, kaip pat ir paminėjai, yra tas pervargimas, ilgalaikis stresas, didžiulės ligos, kurios seka nuo streso. Ir japonų miškininkas pasiūlė mišką kaip sveikatinimosi priemonę. Ir japonai, aišku, kažkur 6-7 metus tyrinėjo mišką ir nenustoja tyrinėti, bet jie buvo kaip tas atspirties taškas, iš jų pradėjo plisti po visą pasaulį. Jis labai skirtingai paplito miško terapiją, vieni labiau daugiau vienose šalyse susiję su fizinė veikla, kitiem daugiau su kūrybinė, su žaidimais, su kitom terapiniam veiklom. Net kaip Korėja, tai yra iš viso išvyšiusi labai didžiulę programą, net jeigu taip sakoma, nuo lopšio iki grabo, bet aš tai gerai pagalvoju, jų programos yra dar prieš lopšį, besilaukiančiams poroms ir netgi toms poroms, kurios negali susilaukti vaikų. Ir laidoja savo senolius miškuose, bet aš kaip tik ties tuo momentu parėjau pasakyti, o mes kuo labai skiriamės nuo japonų, paskutiniai būdami pagonis, ir dabar vaikų dar paklausiu, ar jūs dar močiutes turite kaimuose, miškuose, vienkiemiuose, kažkur miesteliuose? Tai turim. Tai mes iš tų miškų išėjom labai nesenai ir tas pats genas miško, kaip aš sakau, arba fiziologiniuose procesuose, miškas pas mus yra užkoduotas. Mes jį turim, taip pat kaip japonai, ir lygiai taip pat savo senolius, baltus, mesgi taip pat laidojo miškuose. Tai mes taip esam arti, kad kitiem atrodo, kad tai yra labai paprasta. Nes mes turim tą jausmą vidinį, mes visi jaučiam. Tik tai per savo lygį, taip pat kaip japonai, per savo skubėjimą lėkti į miestus, daryti karjeras, uždirbti daug pinigų, užkariauti pasaulį, mes pametėm tą ryšį. Mes mūsų tie kontaktai su mišku užsinešė. O jaunoji karta iš vis labai kuo toliau, gal, nežinau, pagal kurią kartą žiūrėti, turi didelį atotrukį. Ir kaip va dabar rodo terapijos, liesti medį ir paimti lapą, patyrinėti yra labai svetimi dalykai. Taip skaudu, bet labai džiaugiuosi, kad mes atsisukom į jaunąją kartą.
3: Jeigu grįžtumėm prie miško terapijos istorijos, kaip minėjai, prasidėjo Japonijoje, Japonai, Pietų Korėja atsigrėžė į tai, kaip Europa, kada jie į tai atsigrėžė ir ar miško terapija, čia mes tik tai Lietuvoje dėstum, ar ir kitose Europos šalyse yra?
5: Žinokit, pasaulyje miško terapija yra gan plačiai paplitusi. 70 šalių jinai yra praktikuojama, viena ar kita forma, kaip Daiva ir minėjo, yra Kanada, išragiau čia ne Europą, bet ir kitose šalyse išrašomi žalieji receptai, yra pedagoginiuose institutuose ruošiami ir sveikatos institutuose ruošiami specialistai miško terapijos. Yra jie įdiegiami lygiavertiškai ir lygiagrečiai su sveikatinimo sistema, kaip papildoma paslauga sveikatinti žmogų. Ir įdiegiamas įvairias programas, reabilitacinės programas, naudojama pakankamai plačiai. Mes kažkaip dabar kaip toj srity trupučiuką vejamės.
3: Kiek metų jau Lietuvoje yra dėstomi? 3 metai.
6: O mes pirmą laidą Klaipėdos universitete.
3: Jau dar baigsti.
6: Kitais metais to
3: bus pirmoji laida. Taip.
6: Tai va ta idėja ir buvo su Diana rašėm programą, kad galėtų, nes tikrai yra išskirtinumas Klaipėdoj, yra pajūris.
3: Taip, kitoks miškas.
6: Kitoks miškas yra sanatorijų, gydymo įstaigų ir tai reikalingi, tai turi integruotis į reabilitaciją. Mes tą vilėmės ir tikrai tikim, kad miško terapija irgi, kaip ir kitos terapijos, integruosis į reabilitaciją, sveikatinimą.
3: Grįžkime dabar prie miško terapijos specialistų. Ko jie yra mokomi? Nagi, ko yra mokomas žmogus, kaip suprantu, net ne vienerius metus, taip?
5: Kiek metų? Vienerius metus.
3: Vienerius metus trunka studijos.
6: 480 valandų,
3: taip, vieneri metai. Tai gerai, vieni metai. Na, atėjai, mišką apsidairiai. Taip paprastai pažiūrėjus, ne? Bet papasakau, ko yra? Ką jie yra, ko jie yra mokomi, taip, ką jie išmoksta.
5: Kaip vat ir mūsų universiteto sudaryta programa, pirmiausia ir ne pirmiausia, galbūt lygiai grečiai, mes turime pažinti mišką, pažinti jo ekosistemas, jų skirtenybės miškas, kokią emocinę galią, kokią emocinį užtaisą ir kokią sveikatinimo poveikį, koks miškas turi. Jo visas savybės. Iš kitos pusės, kaip mes ir dėliojom, kad žmogus, specialistas turi pažinti žmogų, jo psichologinę ir emocinę būseną, su kokia jis ateina.
3: Mišką reikia pažinti, taip tam specialistui.
5: Iš kitos pusės žmogaus būseną.
6: Neužtenka psichologinį, bet tai labai svarbu ir fiziologinis.
3: Su bendrai fiziologinį.
6: Pavyzdžiui, ir pirmąją pagalbą, ir epigenetiką, ir apie papildomąją. Nu, jie yra podiplominės rimtos studijos. Ir kas dar labai mūsų programą, kuo įsiskiria, kad mes labai daug dėmesio skiriam žmogui. Taip, ir miškui yra, bet ir žmogui.
3: Bet žmogui tam, kuris...
6: Pacientui tam. Kad specialistas pažintų simptomus, kad pažintų, galėtų diagnozę suprasti, kas atėjo, nes kaip be būtų, tai yra pritaikom, nes kaip be būtų, ateity tikim, kad remisijoje esantys onkologiniai ligoniai galėtų, tai visą tą specialistas turi žinoti. Nesvarbu, kai jis bazinis įsilavinimas yra slauga, aš tikrai dabar mintinai neišvardinsiu visų.
3: Bet tai turi būti įstatymą, žmonės, kurie vis tiek turintis
6: bazinį išsilavinimą.
3: Sveikatos priežiūros.
6: Taip, sveikatos mokslo studijų krypčių, ne tik sveikatos. Biochemikai gali pagal papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymą vadovaujantis, tai gali būti ir gydytojai vairiausių sričių, visuomenės sveikatos specialistai, medicinos psichologai, tai ir slaugytojai, akušerinti ten visą. Ir tik tai labai gaila, kad miško terapija, pavyzdžiui, gyvūno asistuojamoj terapijoj yra, gali socialinių mokslų srities specialistai stoti. Tai ir pedagogai, ir specialieji pedagogai, o kadangi miško terapija priklauso kitam pogrupiui ir ten nėra... kitam pogrupiui ten nėra tikrai mes kaip ir matom tą, bet tikimės, kad per laiką, matysim, man atrodo, pritartų ir kolegos iš kitų universitetų, kad tikrai galėtumėm praplėsti tų stojančiųjų. Pavyzdžiui, psichologai, ką galėtų studijuoti. Dabar gali tik tai klinikiniai psichologai studijuoti. Tai, aišku, tą ratą susiaurina, bet yra žmonių, kurie studijuoja savo poreikiams ir, aišku, jie licenzijos negauna, bet visiems tokios specialybės tikrai domina. Jeigu ir mūsų programa išskirtinumą, kad einam su specialistu gydytoju po mišką, ir žiūrim, kas gali padėti Nu, va, ta fiziologija sujungta yra į gamtą, nes tikrai pavyko mums su Diana surasti specialistų, kurie ir miško terapeutai, ir šeimos gydytojai, ir endobiogenikai. Mm-hmm. Tai va, tokių specialistų, tai įsivaizduojate, koks turtas yra studentui išgirsti paskaitą, skaita apie, apie sveikatos mokslų, iš sveikatos mokslų.
3: Kokius dalykus prieina, jeigu taip labai grubiai, būtent tas miško terapijos būsimas specialistas, ką jisai va, jau
5: Daiva išvardino visus specialistus, kurie yra sutelkti į programą. Tai o pats miško terapijos specialistas.
3: Galbūt kitaip paklausiu.
5: Gerai.
3: Galbūt kitaip paklausiu. Kiek laiko miške užsiėmimai vyksta, kiek vyksta auditorijoje? Nes aš supratau, kad miške reikia labai daug laiko
5: miške
3: praleisti.
5: Reikia labai daug, nes reikia žinoti ir teorijos, todėl kad specialisto profesionalumas ir susideda iš to, kaip jisai matydamas grupę arba matydamas savo pacientą, tam tikrą specifinį, jisai geba jo problematiką pritaikyti prie miško, prie kokio miško, šviesaus, tamsesnio, kokį reljefą, kokį vandens telkinį įtraukti, kokį maršrutą sudėlioti, kiek stotelių sudėti, kaip jį daugiau ar greičiau pranešti pro tas visas stoteles per pojūčius, nes mes einam per pojūčius, mes tų miškų pažindinamės ir kontaktuojam per pojūčius, ar jam daugiau duoti psichologinių dalykų, kad jisai gali panirti į savo emocinę būseną. Tai vat specialistas, būtent prisikaupęs šitų vat žinių apie žmogų ir apie mišką ir įgavęs daug praktinių įgūdžių. Todėl praktiniai įgūdžiai yra labai labai reikalingi, nes pamatyti, kaip ir žmogus dabar, bet kuris įėjęs į mišką, nepamato visko, o specialistas turi pamatyti ir parodyti žmogui, kad jam tie pojūčiai atsivertų. Mhm. Ir praktika rodo, kad beveik visi pacientai, kurie būna terapijoje, iš pradžių galbūt skeptiškai, mes čia buvom, mes čia ėjom, mes čia viską žinom, o po to visą laiką sako, aš šito niekada nemačiau. O specialistas turi pamatyti, turi žinoti, turi jausti savo jausmu kažkurio kelintu išugdytų, būnant ilgai miške, praktiniu jausmu, turi jausti, ką jisai šiandien turi parodyti žmogui.
6: Tai gal aš dar truputį dėl dalykų praplėsiu daugiau ir yra, reiškia, į tris tokias dideles grupes, kaip minėjom, pavyzdžiui, vienas toks iš dalykų, kuris paliečia mišką, kur reikalingi ir geografijos specialistai, ir gamtos, tai miško ekologija ir augalų pažinimas, ir yra, reiškia, miško poveikis, nu, reiškia, augmenijai, augalai. Antra grupė yra susirgymai ir už kartą kalbame, kaip integruojasi į miško terapiją ir miško terapijos metodikos. Tai pusę valandų, iš 480 valandų, pusę valandų yra praktikumai, kurie atlieka miške.
3: Gerai, pratęsime mūsų įdomų pokalbį. Jaučiu, kad klausytojai jau vaikšto po mišką mintise mūsų besiklausydami, o gal kažkas mūsų laidos klausosi ir vaikščiodami po mišką, ko turbūt nereikėtų daryti. Bet apie tai pakalbėsime po trumpos pertraukos. Susitiksime visai netrukus, likite su Žinių radiju.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
0: Čia Žinių radijas.

0: radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
3: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja profesorė medicinos mokslų daktarė Daiva Mockevičinė bei to paties universiteto miškoterapijos specialiste Diana Šileikienė. Toliau kalbėsime apie labai įdomią miškoterapiją ir jos galimybės. Diana, pratęskime mes toliau, paminėjai va tą, kad atėjo žmogus į mišką, turbūt ir jūsų pradedantieji mokytis, kurie pradeda mokytis, nemato ir paskui jau, kai jie dirbs su vat, žmonėmis, su pacientais, nemato to, ką turi matyti. Tai ką jie turi tam miške matyti? Ką ten galima pamatyti?
4: Pirmiausia, jie turi sustoti. Čia mes apie specialistus kalbam, apie pacientus.
3: Na, pradėkime, ta prasme, vis tiek. Tiek turbūt specialistai būsime, jie pradeda girdėti.
4: Taip, jie turi išmokti tą daryti, net kad mokyti kitus.
3: Taip, ką jie turi pajausti.
4: Tai pirmiausia, tada turbiausia, jie turi nusiimti tas visas nuostatas, kur aš viską žinau. Aš buvau 100 kartų, ką čia
3: Pro tą parką aš jau pravaikščiau
4: 1000 kartų.
3: Ir nieko ten nepamatėjau.
4: Taip, tai turi ateiti su smalsa. Tu turi ateiti su smalsa ir su dėmesiu. Ir turi pasitelkti tokį kūnui iššūkį lėtam laikui. Lėtam. Labai lėtam. Net galima būti visą terapinį laiką, 2-3 valandas vienoj vietoj. Nu, tai čia jau, sakykim, kitam etape. Bet pradžioj labai lėtai. Ir visas ir sutelkiamas sąmoningas dėmesys. Sąmoningas. Jeigu mes taip tik tai žiūrim, bet niekom nematom,
3: bet kartais mėgstam sakyti. Einam ir klausom radio laidą.
4: Taip.
3: Tai tas nesiskaito,
4: ne? Deja.
3: Reikia radiją išjungti.
4: Deja, radiją, telefonus tai visada prašau išjungti ir paslėpti.
3: Tai va, pradėkim nuo pradžios.
4: Nuo telefono,
3: kaip pasiruošti tam? Vat kaip pasiruošti?
4: Apsirengti pirmiausia pagal orą ir dar šilčiau, nes šalčio faktorius neturi įtakoti žmogui. Apie lietų, kad ir va šiandieninį galim vėlgi atskirai kalbėti, nes tai ypatinga taip pat praktika, kaip ir su sniegu, taip ir su lietum, kai tu gali pagirdėti, kaip kapsi lietus, kaip jisai judina skirtingai lašą, va čia yra detalės. Va čia matyti, kaip lietaus lašas, arba kitu atveju kažkoks saulės spindulys, šešėlis ar vabaliukas, jis bėga lapu, susirenka draugien keli lašai, tada jie kažkaip nukrenta ant kito lapo, lapas pajuda.
3: Man vaikystė primena, aš priaugom prie miško, tai vat turėdavau laiko, stebėdavau viską, vat tai kaip
4: tu. Tai va sakiau, mūsų terapija yra pas mus viduje,
3: renka viskas, ta prasme, tikrai vat.
4: Ar bėgdami juk šito nepamatysim?
3: Ne, taigi vaikas sėdi ir žiūri, taigi baisiai smalsu.
4: Taip, nuostabu. Tai vat detalės, vis kaip sako, velnės lypi detalės, ne, o čia visa filosofija yra idėja, yra detalėse sąmoningam stebėjime. Miško, miško formų, miško spalvų, miško kvapo uostimas, miško ragavimas, miško augalų, lietimas, kas yra be proto, svarbu nueiti nuo klaviatūrų ir liesti šiurkščią žievę, švelnę, samoną, šlapę, sausą, visokią. Atsigulti, atsisėsti, atsiremti, apsikabinti per pojūčius, per taktiliką. Mes tą mišką lėtai stebim.
3: A, jeigu čia ir minčių...
4: Ne, tai vat būtent.
3: Ten kaip ar...
5: Neurosensomotorika taip. Padeda tą ratą sustabdyti, nes mes kaip tik į universitetą turim neurosensomotorinės diagnostikos laboratoriją, einam... Ta kryptim mūsų holistinės medicinos reabilitacijos katedra ir turim netgi vieną doktorantą, kuris tai va, ką Diana pasakoja, aš dabar klausausi ir tai yra mūsų duona, nes turim ir įrangos, turim ir specialios diagnostinės įrangos, neurosensomotorikai.
3: Ar jūs galite, ta prasme, galima pastebėti ir ta žmogus mintimis vis dėlto jau miške, ar jis vis dėlto ten prie savo darbo tai kabineto?
5: Prieš, nu, miške nelabai su ta, bet prieš ir po, pavyzdžiui, po dešimties, ne, užsiėmimų yra pažintinių funkcijų vertinimas, yra pojūčių vertinimas, ir
4: minties,
5: taktilinė,
4: darbinės atminties,
5: darbinės, visa ta tikrai yra pasiruošę tam, turim ganėtinai gerą laboratoriją su gera diagnostinė įranga ir kaip tik Klaipėdos universitetas pirmą kartą buvo paskelbtas papildomą alternatyvę sveikatos priežiūrą pagrįsti mokslu. Tai mes laimėjom projektą Visuomenės sveikatos fondo ir kur analizuosim, o ką kalbam apie pojūčius, apie poveikį. Tai būtent miškoterapijos, hirudoterapijos ir fitoterapijos.
3: Kiek laiko truks šitas tyrimas?
5: Metai laiko, tas tyrimo jo, bet aišku, tai nu, palyginus per mažas toks laiko tarpas, bet tai visiems mes pilnai įsiteksim. Tai aš negaliu sakyti, kad tai pirmieji žingsniai, nes tiek mano pačios, o pavyzdžiui, su profesore Brigita Kreivinėne, mes turim nemažai straipsnių ir dabar monografiją rašom iš papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros vadovėlį turim išsileidę ir dabar mes jau nebegalim, aš drąsiai galiu teikti ir paprieštarauti, o čia mokslų neįgrįsta praktika. Nu, ne, tikrai yra, o ypatingai miškoterapija, tai tikrai yra mokslų pagrįsta praktika.
3: Nekeliantis abejonių.
5: Tai. Nekeliantis abejonių.
3: Grįžkime į mišką. Grįžkime vėl į studijos į mišką. Tai taip, supratau, reiškia apranga, taip.
4: Apsauga nuo vabzdžių.
3: Apsauga nuo vabzdžių. O kaip tiesa, apsauga nuo erkių?
4: Tai va, čia vabzdžiai yra tos erkės, kurios labiausiai gazina žmogų. Reikia turėti...
3: Ar kaip čia su tais dabar?
4: Skiepyti tikrai būtinai reikia, bet yra ne visos lygosgi yra apsaugomos skiepų, perdodamos erkių, tai purškiamos priemonės, aerozolinės priemonės, taip žmonės turėtų pasiruošti. Aš visą laiką taip pat turiu su savim. Ir apranga atitinkama, šviesos kelnės, sukišamos į kojines, batai lygiapadžiai, kuo labiau minkštesni. O jeigu šiltų orų, tai mes visą laiką tos batus nusimaunam, nes kai reikia įsižeminti ir pajausti
3: tai
4: kojomis
3: pėdomis.
4: Taip, pamiška. Taip, padai nuo saulės apsauga, nuo vėjo, jeigu lietus nuo lietaus, atsigerti vandenuko, arbatėlę visą laiką aš vaišinu, ne tiek vaišinu, bet kiek ir miškoterapijos pagal struktūrą pabaigoje ir miškoterapijos pabaigoje geriama arbata ir dalinamasi įspūdžiais. Tai taip, jau liktai mes ir pasiruošę pašikniukai ar jogos kilimėliai tam, kad drąsiai ar pledukas, tam, kad drąsiai galėtumėm atsisėsti, atsigulti, atsiremti į medį ir mėgautis tomis detalėmis ir potyriais pastebėjimais, kaip tas miškas gyvena.
3: Aš suprantu, jokių mobilių priemonių nieko.
4: Jokių. Jokių mobilių priemonių.
3: Jokių, ta prasme, nevaikštų po mišką, reikalus tvarko, čia kalba.
4: Ne, aš kaip sakau, dabar parašom paskutinės žinutės brangiausiams žmonėms, kurie mumis rūpinasi.
3: Išeinu į miško terapiją.
4: Išeinu į mišką ir porą valandų, tu būk ramus, man bus gera ir taip, manim nesirūpink ir netrukdyk.
3: Aha, supratau. Žmogus pasiruošė, eina. Kas dar, ta prasme, nes va, kaip ir profesorė Daiva minėjo, kad yra ir tas, na, pirmiausia, miško specialistas turi save pažinti taip, ką jūs darote per mokslus, prisijaukinti, išmokti, ką matyti. Tai dar va dabar klausytojams paaiškinkim, ką dar tas miško specialistas pamato. pats, ką jis dar turi išmokti. Tai vienas dalykas yra pasiruošimas. Taip, ėjimui į mišką tikrai turim turbūt ne tik fiziškai, bet ir
4: žinias turim turėti,
3: mintimis, pasiruošti.
4: Metodus turim turi žinoti, taip, kaip kas veikia, pirmą pagalbą, taip.
3: Taip, tokius dalykus reikia žinoti, ką dar jis turi tą miškę pamatyti, išmokti. Be lietimo, va, kaip jau tu sakėjai.
4: Jis pamatyti turi ateiti ir pamatyti, koks šiandien tas miškas yra. Nes vakar galbūt jis buvo visai kitoks. Pamatyti, kuo tas miškas gyvena, nes iš esmės terapeutas tai yra miškas. Kaip gerai suformavot klausimą, kad specialistas turi pamatyti dėka savo praktinių įgūdžių ir žinių turi pamatyti, kaip šiandien šitas miškas padarys sveikatinimo poveikį pacientui. Ar kur saulė, kaip žvilga tarp medžių, kokie medžiai šiandien šlapi, sausi, palinkę, galbūt tas nesikeičia kiekvieną dieną, bet pagal nuotaiką, pagal koks, kadangi žmogus ateina į mišką kiekvieną kartą kitoks ir miškas yra kitoks. Šiandien galbūt paukščiai skamba garsiau negu vakar, galbūt genys pastukseno, galbūt mes šiandien praėjom pro dvigubą, trigubą medį ir čia mes sustojam, atitinkamai paieškom tokios draugystės ir tarp savo aplinkos ir gyvenimo. Galbūt esam anksti ryte ir pamatom rasos lašą, ko anksčiau nepamatė. Šiandien žolė išaugino papildomą dar vieną lapą ir žiedą, arba obelis pradėjo mėtyti savo žiedlapius, tai tada sustojame ir stebim žiedlapius. Reikalingas matymas ir pulsas, kaip gyvena miškas šią minutę ir ką tu turi atskleisti ir parodyti, priartinti prie žmogaus tą poveikį miško.
5: Ir gal dar truputį, o tokiu atveju terapeutas turi žinoti, su kokia grupė atėjo. Kokie...
3: Taip, dabar koks tas žmogus yra, taip?
5: Jo.
3: Taip, tai jau dabar mes nuo specialisto jau kaip ir supratom, ką jis turi pamatyti, bet dabar dar klausantis Dianos, aš dabar galvoju, o kaip specialistai tą taip gali greitai pajausti? Vat jisai jau gerai, jis turi na, kvalifikaciją, išmoko, supranta. Ar jis iš karto atėjęs mišką, va tą viską nuskenuoja, kaip tu sakėjai, koks dabar čia medis, koks ir iš kurios pusės saulė, kaip čia blizga. Ar jis turi ateiti pasiruošti, tik tai paskui tu žmonės priimti, jau vestis tą grupę?
4: Taip, jisai būtinai turi pasiruošti. Turi būtinai pasiruošti, nes atrodo to pasitikėjimo turi ir žinai tuos pagrindinius elementus, kurie veikia žmogaus sveikatą ir psichoemocinę būseną, bet pirmiausia, tu praeini maršrutą. Pasižiūri, kas yra tame maršrute, kokie medžiai, kokios pievelės, kokios aikštelės yra tame miške, kokie krūmai, kokie žolynai, kokios properšos, ar kokie upelį prieisi, ką tu darysi, kokį pakvietimą kviesi žmonės, kaip sąmoningai medituoti su upeliu. Tu prasižiūri visą šitą maršrutą ir žinai, kokią daugiausiai tu žinai ir kokia grupė ateina.
3: Taip, dabar jau apie tą grupę pradėkim kalbėti. Norėčiau klausti, kokiems negalavimams padeda miško terapija. Bet galbūt mes pakalbėkime, kaip realiai yra surenkamos vat, grupės, žmonės. Ar tai yra, apskritai, kur galima rasti miško terapiją? Ar tai būna sanatorijų, na, kaip menių programai, reabilitacijos centro, spa centro. Na, žmogus dabar klausosi mūsų ir, tai prasme, jis, sakėm, tikrai suintrigavo, ypač jeigu kažkokie dar sementimentai miškui iš vaikystės ar iš kur. Na, aš noriu, va, pasivaikščiot su miško specialistu. Ką aš turiu daryti?
4: Tai pirmiausia, pažiūrėkime į skirtingas klientų grupės.
3: Taip,
4: tiesa?
3: Kas tie žmonės?
4: Tai jeigu ta žmogus, kam reikia va, dabar sako, suintrigavo ir taip, labai taip. Norėčiau, tai bendroje komunikacinėje erdvėje mano kolegos kars nuo karto skelbė miško terapijos užsiemimus.
3: Taip, prasme, jis suvedės miško terapiją, galėtų rasti kažkokį...
4: Jo, vedu, vat, sakykim, ir Vilniuj, Kaune, ir Klaipėdai.
3: Bet tai nėra, kad tai prie sanatorijų, prie reabilitacijos centrų,
5: ne? O kol kas nėra, bet jau kai kurios, nu, kaip miško terapija, kaip minėjau, yra pati nauja, tokia naujausia specialybė, jauniausia jo specialybė. Bet tikrai, nu, kiek teko kalbėti su reabilitacijos sanatorijų vadovais, laukiam ir Druskininkuose, ir Palangoje.
3: Tokie miško gražus plotai, taip.
5: Taip, tokie miško plotai ir tikrai atsiras aišku, finansavimo yra problema.
3: Čia kaip su kineziterapija kažkada buvo irgi.
5: Jo,
3: buvo,
5: kažkada buvo, kai prabanga nebuvo.
3: O dabar tai yra normalus dalykas.
5: Ir dabar daugiausiai tiek miško terapija, Diana, o tu geriausiai yra projektai. Mm-hmm. Projektai, tai va, kaip džiugu,

0: nu, specialistai daugiau gali
1: O kiek apskritai Lietuvoje mes jau turim miško terapijos specialistų, žinoma?
0: Licencijuotų specialistų baigusių yra tikrai nemažai, yra virš šimto baigusi jo, ir nes Kaune, kaip minėjau, didelės grupės buvo, o licencijuotų specialistų taip nedrąsiai jie baigė, bet kažkur 15-20 turi.
1: Okay,
0: jo. Ir,
1: gerai,
0: ir dar yra miško gidai.
1: Aha,
0: bet
1: miško
0: tai
1: gidai, bet
0: miško gidai edukacinė.
1: Primenu, kad mūsų studijoje svečiavusi Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja profesorė medicinos mokslo daktarė Daiva Mockevičinė bei to paties universiteto miško terapijos specialistė Diana Šileikienė. Ačiū labai viešnioms studijos, ačiū už tos įspūdžius, kuriuos patyrėjau, aš tikiuosi klausytojai irgi. Ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos, teigiamų emocijų ir gero pasivaikščiojimo su miško terapijos specialistu.
0: Ačiū labai.
2: Ačiū labai.
1: Likti sveiki.
3: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
5: Reklama.
6: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
4: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
6: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
4: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
9: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje, neatmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje neva dalyvautų buvęs gynybos ministras Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena Europos Sąjungos žvalgybų, tokia informacija vienas einantis pareigas pareigūnas perdavė įvairioms žiniasklaidos priemonėms, įskaitant CNN, Financial Times ir kitoms, ir tai dabar labai plačiai yra linksniuojama, bet ar tai yra realu, ar gali pribręsti sąmokslas Kremliuje, apie tai mes pasikalbėsime su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovu Briuselyje, dirbusiu ambasadoriumi Rusijoje, Eitvydu Bajarūnu. Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
2: Tai pirmiausia, matyt, situacija turėtų būti tokia, kuri būtų palanki kažkokiam sąmokslui, ir jeigu mes žiūrėtumėme į tai, ką galime išskaityti apie tai, kas vyksta Rusijoje, tai taip, tie ekonominiai neramumai dėl jos pradėto karo prieš Ukrainą, jie vyksta, taip pat matome ir žmonių nepasitenkinimą dėl išjunginėjamo interneto, bet ar jūs sakytumėt, kad kuriasi realios prielaidos kažkokiam pokyčiui Rusijos valdžioje?
3: Visų pirma, aišku, jūs, Aušo, palėtės labai tokią slidžią temą, kalbėti apie perversmą, nežinant žvalgybinių neturint duomenų, tai čia labai toks būrimas įstiršių. Dėl to aš kaip irgi tą žinią perskaičiau ir čia buvo labai daug plačiai aptarinėjama. Jinai tiesiog tai, kad jau iš vis aptarinėjama Putino nuėmimas arba perversmas ir kad ta informacija jau platinama tikrai. Tie šaltiniai, kurie jūs cituojate, Washington Post ir kiti vakarų, na, jie, žiūrėkite, jie visi tikrinasi. Jie gauna ne šiaip iš interneto kažkur tai svetainio, ne? Tai jiems kažkas turi duoti informaciją. Tai jau mano toks va, pirmas atsakymas yra, jeigu kažkur yra platinama, kažkas tai vis tiek jau yra burbuliuoja, aš taip sakom, kaip virtuvės terminais. Jau kažkas burbuliuoja, jie kažkas, kažkokie jau vyksta procesai, kurių nebuvo anksčiau. Žiūrėkite, anksčiau tikrai niekas net nebūtų darysęs kelt tokį. Nu, turėjom 23 metų Prigožino maištą. Visi buvo impulsyvus, jisai rėmėsi daugiau paties Prigožino asmenybė. Jis toks yra, buvo net ir vienų žmogus. Sakau, jam suvirpėjo ir jisai pradėjo eiti į Maskvą, ar ne? Iš žodžių, Rostovo po to į Maskvos pusę. Tai dabar, ką mes girdime, iš esu yra gilesnio tokio apmąstymo vertas dalykas. Dabar apie jūsų klausimą apie sąlygas. Tai ir čia, aš manau, yra labiau įdomiau pakalbėti ir labiau verta dėmesio pokalbio. Tikrai vyksta tokie dalykai, kurie, na, jeigu neveda prie perversmo, bet bent jau veda prie to, kad yra pakankamai daug žmonių viršuje. Nes aš nesivizduoju žmonių sukilimas. Čia ne 1917, kai Peterburgo gatvėse girti kareiviai ir alkani darbininkai išėjo į gatves. Apie rusus išėjusius į gatves, na, sunku dabar tikėtis. Ką mes galvojam, įsivaizduojam, tai yra elitas. Ir va čia man įdomu, kad signalų dabar, na, jau tiek nebuvo. Ir kažkokie tai blogeriai, kurie iš tiesų palankus Putinui, pradeda kritikuoti. Masiškai socialiniai medijai žmonės kritikuoja. Putino tarnybų sprendimą atjungti internetą, tai visiškai kritikuoja jam lojalų žmonės ir ne taip, kad su užuominom ar Ezopo kalba sako blogai, kas čia vyksta, ką jūs darote. Na, jūs jau užsiminėt aušą apie ekonomiką ir manau, elitas irgi jau priėjęs tą ribą, kad jau tie praradimai, kuriuos jie jau dėl to karo irgi yra dideli. Tai man iš esu sąlygų prasme atrodo, kad iš esu kažkas Rusijoje bręsta, ar čia nuėmimas Putino, ar kažkoks tai nepasitenkinimas, ir jisai bus, bandau bus Putiną įkalbėti, kad jisai pasitrauktų geruoju, kad jie bus ieškoma naujo kažkokio tai. Tai va, į tą pusę kažkaip einama. Kitas dalykas, aš taip, kad nebūtų monologo, aš taip užbaigsiu, bet paskutinis jisai, aišku, jūs tikriausiai įsivaizduojate, kas yra dabar Rusija, ar ne? Ir visi vieni kitus seka, visi bijo kažką pasakyti. Ir dabar įsivaizduoti, kad susirenka grupelė žmonių ir kalbasi apie Putino nuvertimą ir tada jie įgyvendina tą planą. Na, man kažkoks tai dabar nesilipdo tas dalykas. Tai dėl to, atsakant, taip sąlygos į tą pusę, į brendimo pusę, kad kažkas tai vyksta, bet kaip čia vyks ir ar čia jis bus įkalbinėjimas, ar netyčia paslys, arba kaip Stalinas su savo pipke, ten sakant, bus uždus ar ne, tai čia mes jau nežinome.
2: Iš tikrųjų, The Wall Street Journal rašo, kad psichologinis lūžis galėjo įvykti rusų galvose, besitęsiantis karas Ukrainoje jau yra ilgesnis už tą antrąjį pasaulinį karą. Ar jūs tai sureikšmintumėte, matytumėte čia irgi kažkokį tą paaiškinimą ar ne?
3: Nu, visiškai matyčiau. Pirmom karo dienom, kuriom likimas davė būti Rusijai, mes vakarų ambasadoriai, vis tiek toksai metas Rusija pradėjo kovoti, vasario galas, nu ir kovo mėnuo, mes susigrėjom ir kalbam, na kada rusai pradės ateis į galvą, kad jų vardu vyksta karas, ar ne? Ar kad pradės daugiau grįžti prieškia karstų, ar ekonomiškai, ar čia tas Rusijos ekonomikas sustos. Na ir po to, iš esu, manau, daug kas nebuvo supratęs, kad na, iš esu, taip, rusai, nu, jiegi gimdo savo vaikus ir mamos verkia dėl vaikų, ar ne, čia mes taip negalime jau labai nužmoginti rusų. Bet pas rusus yra kažkoks kitas. Įvyko tas lūžis per tuos metus, kad jie atidavė Putinui tą stabilumo garantą. Tu, Putinai, mūsų vardu ves karą, nes tu kovoji prieš blogį, tu kovoji prieš fašistus ukrainiečius, o dabar ir prieš NATO ir visą vakarų tą bloką, kuris nori čia mūsų Rusiją užimti ir jisai turi kėslų. Nu ir mes jau pasiryžę kentėti. Ir vat ir mūsų vaikai žūna, okei, čia gal nesinori mamom, kad žūtų, nu bet gauna pinigus už tai, ekonomika braška, bet jinai negriūna, visiek dar visko pakanka, rusai valgo. Ir staiga tas reikalas pradeda užsitęsti. Tas reikalas vyksta, na jau 5 metai. Ir kad kažkoks tai, jeigu pernai, tas Trumpo fenomenas buvo, kad Trumpas čia pradėjo derybas, jau rusų apklausos rodo, kad jie labai patenkinti, užbaikim tą karą greičiau. Ir staiga šie metai, nu nėra tų derybų. O dabar Irano karas, tai Trumpas iš vis nusisuko nuo Ukrainos, nėra. Tai dėl to pritariu, kad tas nuovargis karui ir kad jisai, nu bent jau, sakai, būtų kažkoks tai vizija. Vat rusų kariuomenė užiminėja Ukrainos teritoriją, dar liko dar 100 km iki Kijevo. Ir tu paskaičiuoji, kad, okei, tokiu tempu per metus užimsim. Bet ne, šis menu yra pirmasis, kad Ukraina daugiau atgavo negu prarado. Tai tu, jeigu žinai tą informaciją, tai tau šis košmaras. Ekonomika, iš vis, nu, viltis buvo, kad Irano tas Amerikos karas prieš Iraną pakėlė čia naftos kainą ir Rusijai nuėmė sankcijas, bet ne, ukrainiečiai sudaužė juodosios ir Baltijos jūros uostus, nu, nepilnai, bet apdaužė ir jau vėl nėra tų reiškia, naftos dolerio, ne? Ir tu matai beviltiškumą. Ir dėl to pirmą kartą apklausos pradėjo rodyti, okei, žmonės nekalba apie karo pabaigą, bet jie jau sutinka, kad jisai kuo greičiau pasibaigtų. Jis sako, okei, mes sutinkam, čia jokių sąlygų nereikia, jokių tų Donetskų teritorijų, čia tik Putinas taip sako, Donetskus. Žmonėms nieko nereikia. Ką sako, kad žmonės, jeigu neatsirado tą priešpriešą karo, ko mes labai norėtumėm, ne? Bet atsirado, nu, tikras nuovargis. Ir žmonių tarpė, elito tarpė. Ir va čia grįžtant prie jūsų klausimo. Ir čia tas yra, kad situacija dramatiškai keičiasi palyginus su negi prieš 2 metus buvusio.
2: Iš tikrųjų, per šiuos daugiau nei 4 metus karo ne vieną kartą būdavo kokiu nors pranešimu ten ar apie Putino sveikatą, kad ten antrininkas rodosi, vis tarsi tie lūkesčiai keliami būdavo, kad jam čia jau toj gal galas ateis ar jau net yra atėjęs ir panašiai. Tada tikrai tas arčiausiai kažkokio virsmo įvykis buvo tas Prigožino žygis ir aišku, priminti čia galim klausytojams, kad Prigožino gyvenimas baigėsi aviakatastrofoje, tikriausiai nebe Kremliaus nagų šioje vietoje. Bet kas yra įdomu iš šios informacijos, kuri yra nutekinta žiniasklaidai, tai pavyzdžiui, skelbiama, kad Putinas taip vis rečiau rodosi viešumoje, dažnai jo įrašai leidžiami, nei tiesiogiai jis dalyvauja kažkur, darbuojasi iš bunkerių, aplinko žmonėms uždrausta naudotis įprastais telefonais, viešuoju transportu, darbuotojai stebimi, vyrėjai, fotografai, visi jie ir panašiai. Ar čia yra kažkas iš vis labai naujo, nes apie tą diktatorių paranoją juk dažnai girdim?
3: Na, nenauja, jeigu palyginus su tuo periodu, kai buvo COVID-as ir kaip tik mano, sutapo su mano darbu Maskvoje, tai Putinas tuo metu iš vis sėdėjo, neišlyzdamas ir ten buvo tokių spaudoji vakarų, bet ir rusų opozicionieriai rodo Putino kabinetą, neva, iš kurio jis veda tos online pokalbius. Ir jisai vienodas, ar ne? Bet vat, kažkokie tai jau akyvi stebėtojai sako, telefonas ne tas. Tai rodo, kad jisai iš esu imituoja tą savo darbo kabinetą Kremlyje, bet filmuoja iš kitų. Nu, greičiausiai iš to savo Gelendžiko, prie juodosios jūros to savo bazės, arba Valdajie, kur labai toksai, arba negi, ten yra bunkeriai, Sibire. Tai iš esu Putino tas stilius dirbti iš bunkerių tikrai nėra naujas. Kas įdomu, ir aš irgi esu daug analitiniai spaudoj tą skaitęs, kad jeigu anksčiau FSB, tai čia tai KGB teisių perėmėjai, jie kontroliavo situaciją, na, jie ir informaciją maitino kabutėse Putiną, ir jie čia kaip tik gal, ir jų kaltė yra, kad tas karas Ukrainoje, nes nevyksta taip sėkmingai, kadangi jie nenuspėjo, kas ten toje Ukrainoje vyksta čia. Žodžiu, FSB buvo kontroliavo. Ir dabar atsit jau vis daugiau žinių, kad Putino apsaugos tarnyba yra prezidento tarnyba perimusi visą valdžią. Ir dėl to, pavyzdžiui, tie interneto nutraukimai, kad net atsit FSB, tie žvalgybininkai sako, nu blogai, nereikia nutraukti, nerzikit žmonių. Visi skaičiai tyrimai rodo, kad būtent ką mes laimėsim, ar ne? O Putino apsaugos tarnyba, kuri, kaip sakiau, perėmus kontrolę, jinai būtent diktuoja tą situaciją, kad reikia vat, ir ties telegramo, tos programėlės uždraudimas ir tų interneto nutraukimas. Tai rodo, kad iš esu, jūs teisi, tas aplink Putiną, tas žiedas taip susiaurėjo, kad Putinas greičiausiai nepasitikė dabar nieko išskyrus va tai žmonėmis, kurie liko aplink jį. Nes tai yra vis tiek ir armija, yra tas karinė žvalgyba, yra FSB, yra tas Rosgvardija, nu, nacionalinės gvardijos prototipas. Tai Putinas, čia visi jo lojalistai aplink jį, bet vis tiek jisai šitam etape gyvenimo greičiausiai nusprendęs yra visiškai susiaurinti aplink save. Na ir tie jau žmonės diktuoja madą, tai nieko neprileidžia prie jo, kaip jūs teisingai sakote, leidžia tos falšyvus įrašus, ne va čia Putinas susitikinėja su žmonėmis, o jisai ten filmuoja toj pačiam Valdajos kino studijoje. Tai tie dalykai jau pradeda ir žmonėm matytis, ar ne? Putinas anksčiau irgi nebuvo toksai greitas susitikimams, bet vis tiek matydavai, tai jisai susitinka su vienais, kitais, nuvažiuoja, dabar jisai šis niekur nevažiuoja. Tai rodo, kad, na ir Putinas greičiausia suprato, kad ir jo tas aparatas, rizika jam pasirodė tokia didžiulė išorėje, kad nu, tiesiog reikia jį saugoti. Tai va, toks mano interpretavimas.
2: Bet įsivaizduoju, kad tas ratas dabar turėjo dar labiau siaurėti, nes tikrai nepraslydo pro akis tai, kad Europos žvalgyba štai tokius duomenis renka ir jie tikriausiai tą tikrai pamatė ir panašiai. Ir čia yra įdomu, kad tarp tų duomenų labai didelis fokusas į tą būtent buvusi gynybos ministras Sergejus Šoigu, kad čia jis neva galėtų kažkokios lyderystės galbūt imtis. Kaip jūs tą vertinat, kiek tai realu atrodo?
3: Nu, čia aš kažkaip tai neskirčiau tiek dėmesio Šoigu. Šoigu, aišku, jisai prisidėjo, kad Putinas atsirastų, nes būtent jo įkurta partija, kur dar Putino net nebuvo, tas vieningoji Rusija, jedinė Rusija. Nu, nebuvo kitų pavadinimų, bet ta pati idėja buvo. Tai Šoigu buvo prie ištakų tos partijos ir iš esu jisai po to buvo ta politinė atrama Putinui toliau tvirtinti savo, kai jau jis buvo išrinktas 20 metais, jau buvo išrinktas, nu, išrinktas arba šitai kaip, jeigu tie rinkimai gali vadinti prezidentu, ar ne. Tai Putino ir Šoigų draugystė tas jų yra labai gili. Ir jisai Šoigų būdavo visur, kur jis reikėdavo Putinui. Tas specialiųjų reikalų, ten, gelbėjimo ministerija, po to gynybos ministerija. Na, bet yra vienas šešėlis perbėgęs per juos. Šoigų atleidimas, aišku, susijęs su to, kad karas nevyksta kaip jis norėjo, ir čia ir Šoigų turi prisimti savo kaltę, bet visgi Putinas to Šoigų nenustumė, jisai padėjo vis tiek šalia savęs. Bet jeigu imti ir žiūrėti visą tą ratą Šoigų, jo visus patarėjus, visi ministrus, visi yra suimti. Tai rodo, kad tas ratas aplink Šoigų yra taip jau suspausas, kad greičiausia ta informacija, kad ten ir Šoigų yra prisilobęs iš tų korupcinių schemų iš gynybos ministerijos statybų ir ginklų pirkimo, yra tokia akivaizdi, kad greičiausia jį suimti labai paprasta. Tai aš nežinau, ar jisai galėtų tapti tuo tos lyderių sukilimo arba Putino naimimo, bet kad jisai gali būti tas žmogus, kuris ir iš vienos pusės lojalistas, bet tu pačiu vienas iš tų, kuris nukentėjo, tai taip. Man tik, aišku, visą laiką su Rusijos, skaitant Rusijos žinias, informaciją, kai prasideda aiškėti akivaizdus dalykai, tai žinai, kad taip neįvyks. Tai va toksai kažkaip tai mano visą laiką skepsis. Jeigu tas Šoigų yra minimas, tai greičiausia yra ne Šoigų, o kiti žmonės aplinkui, kurie rezga kažkokius tai, nežinau, perversmus. Nors, aišku, sunku tikėtis, kad čia būtų kažkokia labai didžiulis ratas. Bortnikov žvalgybos vadas, Naryškinas karinės žvalgybos vadas, ten, FSB vadai, visi, nu, jie visi yra Putino statytiniai. Tai čia kažkaip tai, kad jie nežinotų, kas šaly vyksta. Jie gal nežinojo, kas Ukrainoje vyksta, bet kad šaly vyksta, tai ir dėl to, sakau, man tas perversmas toksai klasikinis, tai tikrai netrodo. Čia daugiau bus kažkoks tai, toksai nepasitenkinimo banga, kuri tiesiog, nežinau, privers Putiną nueiti, arba jisai bus įkalbintas, arba tiesiog situacija diktuos, kad jisai jau negalės toliau valdyti. Tai man daugiau toksai yra tokio evoliucinio perėjimo scenarius.
2: Dar yra svarstoma, kodėl iš viso štai žvalgybos tokie būtent duomenys nutekėjo su pavardėm, su to pačiu Šoigu, ar tai nedaryta kažkaip specialiai didinant spaudimą, rodant Rusijai, kad štai mes žinom, kas vyksta, ar dar kokiu nors konspiracijų yra prisigalvojama dėl to. Jūs kokią logiką matytumėt tokią informaciją štai pateikinėti, nes dabar taip, kas pristatyta, tas neįvyks, atimti visi šansai turbūt iš Šoigu dabar tam perversmui.
3: Na, jeigu tokia informacija platinama, jinai yra kažkino platinama, ne? Tai, sakykime, pirmas scenarius platina Rusijos suinteresuoti šaltiniai. Tai čia yra arba žmonės, kurie veikia prieš Šoigų, o gal atvirkščiai yra Putino aparatas, kuris bando to būdu įvesti kažkokį dūmų uždangą, kad va, žiūrėkit, kažkas vyksta pas mus ir čia nėra tai visas paprasta, tada dėmesys tų vakarų žvalgybų nukrypsta ne į tą pusę, ar ne, čia toks būtų scenarius. Kitas dalykas, jeigu vakarų žvalgybos, daug dieve, kad tikrai vakarai turi tas žinias, tai čia iš tiesų ir man įdomestis būtų, nes čia rodytų, kad jau ir vakaruose yra įsivaizduojami, kad laikas pradėti išjūdinta situacija Rusijoje. O ta tokia informacija neišjūdina. Nes kai tas cementas, pastatas stovi kaip cementas, ar ne? Tada atrodo, viskas yra tvarkoje, tu nieko neįžiūri. Bet ką mes ir prieš tai kalbėjom, tai kažkai blogeriai pradeda kritikuoti. Tai nepasitenkinimo balsai parlamente nuskamba prieš interneto uždarimą. Tai, nežinau, gubernatorius Belgrado, atrodo, gubernatorius, na visiškai, jis sako, kas čia vyksta, žiūrėkit, nu gelbėkit mūsų, mes esame visiškai desperacijoje, nu nėra tokia kritika kaip Putinui, bet toks visiškai nepasitenkinimo balsas. Tai tų balsų ir nepasitenkinimo. Na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie ir panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prasižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti. Ir ta žvalgybinė informacija būtent patenka į tą pačią srautą. Tos visos informacijos rodo, kaip sakiau, kad jau tu nesulaikysi to visos pasato, nežinau, griuvimo, eižėjimo, pagrindų išjudėjimo, kas greičiausia ir, manau, šiuo metu vyksta.
2: Tai pabaigai tuomet, ar Putinas turėtų pajėgumų suvaldyti, jeigu išties kažkoks štai maištas kiltų, kaip jums atrodo, jeigu to susiskaldimo galim stebėti tuomet tarp tų struktūrų?
3: Na, aš tokia remiuosi tokia savo teze, kuri čia man padiktuota mano darbo Rusijoje ir Rusijos tos informacijos sekimo ir žinojimo. Niekad nenurašykim Putino. Žmogus išlaikęs, išbuvęs valdžioje tiek laiko. Ir čia jamgi ne viskas ėjosi taip sklandžiai. Imkim jo Sankt Peterburgo periodą, kuris buvo vicemeras, Sobčiako pavaduotojas, jisai buvo krūvoj korupcinių dalykų apkaltintas ir visiškai atrodo jau prie sienos prikaltas, tik užtenka pradėti iškelti prieš į bylą. Ne? Po to jo perėjimas į premjerus, tada jisai tampa prezidentu ir žiūrėkit, jisai pragyveno 5 gal JAV prezidentus, visus Europos lyderius, na ir galvoti, kad toksai žmogus dėl kažkokio tai vieno krustelimo nugrius, tai tikrai čia būtų keista. Tuo pačiu Putinas sensta, Putinas irgi jau ne tas, nepasitenkimas auga ir aišku, kad manau viso gali būti. Tai dėl to tokia mano yra, kad nebus tai visas paprasta, bet kad jau kažkokio tai proceso pradžioje mes esame be abejonės.
2: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje, anksčiau dirbęs Lietuvos ambasadoriumi Rusijoje, Eitvydas Bajarūnas. Bendrausimis laidoje pasiaiškinam. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Pažink miestą.
5: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien joje duoklę atiduosime Atlanto nugalėtojams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui. Iš bronzos nuliedintas Dariaus ir Girėno paminklas buvo sumontuotas dar 1993 metais, nuo paminklo atidingimo iškilmės įvyko tų pačių metų Liepos 17 dieną, tąkart paminklą esantį Kaune, Ažulyno mikrorajone, pašventino arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Beidomu ir tai, kad pirmąjį paminklo projektą dar 1937-aisiais sukūrė skulptorius Bronius Pundzius. Skulptoriaus Juozo Šlivinsko sukurtas paminklo projektas laimėjo pirmą vietą konkurse surinktame Atlanto nugalėtojų 60-mečiui. Paminėti. Šio paminklo statymo aplinkybės prisiminsime draugės su Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininku Eugenijumi Raubicku. Gerbimas Eugenijau, šis paminklas, na, galima sakyti, turi keletą istorijų, ar ne, tai priminėta jo istorija, kai jis buvo pirmą kartą pastatytas, po to jis buvo vėl atkurtas, tai pradėkim gal nuo pačios pradžios, 1933-ieji, kasgi ten vyksta?
7: 1933 metais po Soldeno tragedijos, jau Liepos 28 dieną buvo sudarytas komitetas dėl paminklo statybos. Na ir žmonės labai, nežiūrint luomo, nežiūrint tautybių, labai patriotiškai prisidėjo prie aukų rinkimo. Nepaprastas jautrumas, dotnumas ir paminklo fonde 1935 metais sausio 1 dienai buvo surinkta 113 tūkstančių litų. Tai po 1937 metų pabaigoje Lietuvos oro klubo patalpuose buvo galima susipažinti su įvairių konkursų laureato projektais. Tai buvo pateikti 34 projektai.
6: Čia kaip tam laikmečiui atrodo pakankamai daug, ar ne?
7: Na ir tam laikmečiui, ir šio laikiniam laikmečiui irgi yra labai daug. Tai iš 34 buvo atrinkti patys, kurie įspūdingiausiai 8 projektai. Nu, tarp jų buvo Broniaus Pundziaus 24 metrų aukščio obeliskas, primenantis specializuotos sparnus. Nu, toksai projektas, taip. Nu, panašiai, va, tas pats projektas ir po daugelio metų ir buvo įgyvendintas.
6: Kas vėliau vyksta prasidėjus jau antrajam pasauliniam karui?
7: Nu, dar turbūt, gal sakykim, dar ne antras pasaulinis karas, turbūt gal daugiausiai turėjo įtakos sovietinė okupacija. Kad 40 metais Liepos 1 dieną profesorius Žemaitis informavo jau susirinkusios apie paminklo statybą. Tai buvo jau paminklo statyba, ta vyko jinai. Tai buvo jau atlikti ir akmens tašymo darbai, paruošėmėjai darbai. Na ir buvo tokie planai, kad po 3 mėnesių paminklo statyba bus užbaigta. Bet po 2 savaičių, kaip įsivaizduojat, kaip žinot, Liepos vidury, jau pasikeitė daugelis Lietuvos organizacijų gyvenimas ir rašoma, kad naujasis Lietuvos Respublikos gyvenimas reikalauja visos srityse darnumo, persitvarkymo, spartos ir nepalaužimo darbo energijos. Lietuvos oro klubo pirmininkas profesorius Žemaitis savo pareigų buvo atleistas, O praėjus aeroklubas kurtas Aukštagirėje, taip kad darbai sustojo, kadangi dėmesys skiriamas kitiem asmenim.
0: Ir mes čia turbūt jau galim persikelt ne vieną dešimtmetį į priekį, jau prie pat nepriklausomybės Aušroje, ar ne, galima sakyti, 88 metai vėl prasideda kalbos apie šį paminklą.
7: Taip, 88 metais buvo jau ir atgimimas, ir 88 metais, lapkričio mėnesį, buvo straipsnis, koks bus paminklas Steponui Dariui Stasiui Girėnui. Na ir nuo 1988 metų pabaigos prasidėjo taip pat vėl organizuojami konkursai, renkamos lėšos, ir konkursinės sąlygos buvo galima buvo gauti Lietuvos architektų sąjungoje arba Kaune Lietuvos kultūros fonde. Na ir konkurso sąlygos buvo tai, kad iki 89 metų gegužės 3 dienos turi būti pateikti projektai.
0: Ir koks ta kart buvo aktyvumas? Kiek tų projektų sulaukta?
7: Projektų dabar nepasakysiu kiek, bet mano atmintyje atrodo, kažkur tai buvo apie 12-15 projektų.
0: Kas yra pakankamai vis tiek daug?
7: Jo, pakankamai daug. Tai buvo didelis interesatumas. Projektai buvo labai skirtingi, buvo ir toj pačioj vietoje, kur Žolinė, buvo siūlyta ir šalia funikulieriaus Aleksoto šlaite, Santakoje, Neries ir Nemono. Dalis turbūt kai kas dar buvo siūlyta ir šalia aerodromo, bet viso tos konkursų sąlygos stadiausiai nugalėjo, varengta buvo Broniaus Pundziaus, tas pati prieškarinės projektas ir vieta parengta Ažolinė, taip kaip ir buvo 1938 metais buvo apsvarstyta.
0: Vėlgi, kad ir klausytojai galėtų geriau suvokti to laikmečio emocinį foną, ką reiškia tuo metu kalbėti, pradėti tas kalbas apie paminklo statymą ir juo lapna tautos didvyriams Dariui ir Girėnui?
7: Nepelnytai buvo pamiršta. Daugelį kartų galbūt buvo atgaivinta, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis. Tai 1968 metais, švenčiant 50-metį, toksai paminklas, kaip paminklas, galima įvardinti, tai filmo skrydis per Atlantą sukūrimas, o 55-mečiojų proga jau kilo atgimimo dvasia ir galvota, kaip pažymėti, kaip galų gale vis tik pastatyti tautos didvyriam paminklą, pastatyti toj vietoj, kur buvo numatyta prieš kurio metais, nepriklausomai Lietuvoj. Nu ir tas pakilimas, dvasinis pakilimas, emocinis pakilimas, tikrai daug sužadino žmonių, kurie prisidėjo ir asmeniškai žmonės ir organizacijos prisidėjo prie paminklo statybai lėšų rinkimą.
0: Kalbant apie pirmusius nepriklausomybės metus, kaip tuo laiku Kaune atrodė tie meniniai kūriniai, turiu minėti, ar skulptūrų tuo metu buvo galima Kaune rasti?
7: Sakyčiau, kad tuo laiku buvo gana skurdoka tokia skulptūrų pasirinkimas, paminklai daugiau, kurie buvo statyti sovietiniais laikais, o tokia lietuviško dvasios paminklo tokių nebuvo. Įgyvendinimas irgi turbūt nuo 89 metų iki statybos užbaigimo, iki jubiliejinio skrydžio metų, irgi užtruko ne mėnesis, užtruko 4 metus.
0: Čia vėlgi galime dar priminti, kad šis paminklas, galima sakyti, apjungia daug įvairių žmonių ir vienas iš jų yra Kaune savo laiku irgi labai svarbią vietą užėmęs kunigas Ričardas Mikutavičius, jo galima rasti žodžius, kad tvirčiausias paminklas yra žmonių širdyje ir jo niekas nepaėgė išgriauti, tas pamatas Lietuva, jo žmonės ir šis paminklas dabarčiai tegul jis būna amžinas. Tai panašu, kad šis paminklas suvienijo labai daug žmonių.
7: Taip, tai kunigo Mikutavičio žodžiai tikrai patvirtina, kas buvo žmonių širdyse ir kaip žmonės prisidėjo prie aukų, aukojimo. Na ir žinoma, turbūt reikėtų pabrėžti, kad ir Kauno, Lietuvos kultūros fondo Kauno skyrius, ir reikėtų paminėti turbūt tokius asmenis kaip aviacijos istoriką Joną Balčiūną, kurio entuziazmo dėka įvyko daugelį Lietuvos vietų tokie, nu, vadinkim, susitikimai su visuomenė, švietimai, susirinkimai, kas tai yra Steponas Darius Stasis Girėnas, tai yra naujai kartai mokyklose, bendruomenėse. Ir jo dėka buvo žymi dalis prisidėta prie paminklo aukų rinkimo. Na ir turbūt net mes kime į daugelį kitų žmonių, čia yra daugelio labai žmonių pasiaukojimas ir darbas, bet pagrindė, jeigu ne Jonas Balčiūnas, sunkiai būtų tas įgyvendinta, kuris buvo toksai stumėjęs šito paminklo statybos ir užsispyrus į tai, kad būtinai turim Dariaus Girėno skrydžio jubiliejinę progą, turi būti paminklas.
0: Dar čia turbūt galima dar ir pabrėžti, kad ir Kauno turbūt paminklų visam fone, tiek kiek yra pačiame mieste, šitas tikrai yra toks išskirtinis, kuris, na, panašu, kad ne vieną kartą apie tai kalbės dar.
7: Taip, paminklas yra įspūdingas daugelį ir sveikšių, ir kauniečių, tai yra žymi vieta, kurio galima ateiti pagerbti transatlantinius lakūnus.
0: Aš dėkuoju už pokalbį Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininkui Eugenijui Raubickui. Primenu, kad laidų cikle Pažink miestą susipažįstame su įspūdingiausiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje esančiais kultūriniais objektais. Dėkuoju už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
4: Pažink miestą.
5: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: LT.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Nuo ko prasidėjo lietuviškas teatras? Šiandien kalbėsimės apie Lietuvos teatro istoriją. Tačiau ne tik apie premjeras, bet ir apie pilietiškumo bei mecenatystės kampą. Kaip teatras padėjo formuoti tautinę savimonę nuo pirmųjų dramos draugijų iki spektaklių, kurie okupacijų metais tapdavo savotišką laisvės erdvę. Ir šiandien apie tai čia studijoje su mumis kalbėsis Aušra Martišiūtė Linartienė, literatūrologė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto direktorė ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno istorijos ir teorijos katedros profesorė. Sveiki, Aušra.
2: Sveiki.
1: Tai, iš tikrųjų, kiek yra teisinga sakyti, kad teatras prasideda 1800, lietuviškas teatras 99 metais Amerika pirtyje. Ir ten ta istorija gana įdomi. Ten kas tik nedalyvavo kuriant tą pjesę, ir ten ir Jablonskis, ir Petkevičaitė Bitė, ir Keturakis, kuris čia yra iš dviejų brolių sudarytas. Vat čia pradžia tikroji jau, ar ne?
2: Tai yra pirmasis spektaklis etnografinėje Lietuvos teritorijoje. Mm. Ir Palanga tuo metu priklausė Kuršo gubernijoje, ir daktaras Vaineikis, kuris buvo iš lietuviškos teritorijos ištremtas į Kuršo guberniją, jisai suorganizavo iš tikrųjų 1899 metų rugpjūčio 9 dieną Tiškevičiaus didžiulėje daržinėje prie jūros, na va, tokį tarsi ir pirmą spektaklį. Bet iš tikrųjų, tai spektakliai buvo vaidinami lietuvių, kurie gyveno užsienyje, taip pat jau vyko ir slapti lietuviški vakarai. Tai čia mes tiesiog minime pirmo viešo spektaklio Lietuvos etnografinėje teritorijoje datą.
1: Ir jisai įsitvirtinęs mūsų sąmonėje, kaip ir aš galvoju, vat kas šovė į galvą kūrėjams sukurti būtent tokią pjesę? Nu, čia komedija turbūt, aš net bandau suprasti, čia tai, kas dabar yra perdara, turbūt jūs nematėt ne vieną perpastatymą šito spektaklio, tengi, aš net nežinau, kaip jį vadinti, čia miuziklas, kas tai yra, muzikinė komedija, kaip jį pavadinti reikia?
2: Amerika pirtyje yra tiesiog labai gera komedija. Mm. Ir man atrodo, jos sėkmę lemia tai, kad jos autorius yra mįslingas Keturakis.
1: Taip.
2: Nėra galimybės šiuo metu tiksliai pasakyti, kuris brolis sukūrė šitą pjesę, bet pagal laiką tai pjesė buvo sukurta ne Lietuvos teritorijoje, o Gruzijoje. Hmm. Ir matyti, Gruzijos personažai turėjo tam tikros irgi įtakos lietuviškim personažam, nes iš tikrųjų Amerikos pirtyje veikėjai, na, jie tiesiog visi charizmatiški ir visi gyvi, ir manau, kad tai ir mes turime tokį, na, klasikinį kūrinį, kuris bus iš naujo ir iš naujo perkuriamas, perstatomas, ir tai gali būti ir miuziklas, ir kino filmas, ir kas tik tai nori, bet tai yra tiesiog labai gera komedija.
1: Nes aš mačiau ir paskutinius pastatymus, taip kitko, man patiko irgi paskutiniai pastatymai, kur ten dainuoja ir profesionalus dainininkai, kaip Deividas Norvilas, visą kitą, tai ir aš galvojau, ar tie gabalai muzikiniai jame, kurie yra dainuojami, jie yra iš tų laikų, ar čia jau yra, sakykime, mūsų tautosakos arba liaudės kolektyvų tam tikrų dainų adaptacija, tiesiog vat įdedam ir viskas.
2: Taip, tai yra tiesiog interpretacija, muzikinė interpretacija nauja. Na, o turbūt žavesi, kuria patys charakteriai, nes, na, tiesiog žmonės įdomus.
1: Žmonės įdomus, bet aš dar galvoju ir apie pačią pjesę. Nes mes sakome, tai yra spektaklis, kuris iš principo tai lietuvybės, kitens spaudos draudimo metai, visa tai yra labai svarbu. Ir nors patys personažai ten visi kažkokie Ostapai Benderiai, sukčiai ir vagys ir kas tik tai nori. Nu, tokia, reiškia, apie moralumą, apie lietuviškumą kažkokį, apie tautinės savimonės žadinimą ten neįkvapo, ne. Yra.
2: Bet ten yra emigracija išjuokiama, emigracijos kritika. Štai vat kas yra. Ir man atrodo, per tą emigracijos kritiką mesgi juokiamės iš ko. Todėl, kad nori išvažiuoti į Ameriką iš Lietuvos.
1: Nu, nori išvažiuoti, vieni išvažiuoja, ten vienas labai nori išvažiuoti, kiti ten kvailiais atrodo, tiesą sakant, toje piesėje. Bet vat, į kokią pradžią duoda teatras apskritai tolimesniam teatro vystymus, būtent šita pjesė, šita komedija?
2: Na, sakyčiau, kad užduoda labai didelį tokį, kaip sakykime, uždavinį, nes, na, labai kokybiškas kūrinys. Ir paskui, po Amerikos pirtyje, mes turime tiesiog, na, tokį komedijų pakilimą. Ir kuria ir Žemaitė, ir Sofija Kymantaitė Čiurlionienė, paskui ir Bitė, ir Liudvika Didžiulienė, žmona, yra daugybė, tiesiog neįtikėtinas moterų, daugiausia bajoraičių, įsitraukimas į dramos ir teatro kūrimą. Ir tai yra tiesiog fenomenalus atvejis, turbūt ne tik Lietuvos istorijoje, kai štai va tas va, spaudos draudimas ir represijos, jos tiesiog sukelia tokį, sakykime, na, sprogimą, tarsi pavasariškas potvynis, kai kūrybinės jėgos atsipalaiduoja. Ir aš čia va tiesiog norėčiau priminti, kad dar iki Amerikos pirtyje 1884 metais Aušroje buvo išspausdintas pirmasis lietuviškas dramos kūrinėlis. Jisai vadinosi Juokai ant milžinkapių ir įsivaizduokite, na, sakyčiau, kokia ambicija. Toje irgi komedijoje veikia italų poetas Dantė, tai, kuris nusileidžia iš rojaus, dievišką komediją pabaigęs į Lietuvos žemę ant piliakalnio, pamato kažkokį tai vyrelį arentį žemę, mato, kad jisai išarė milžinų kaulus ir klausia jo, kas tu esi? Tas sako, nežinau. Kur tu gyveni? Nežinau. Kokia tu kalba kalbi? Nu, gal lenkų, gal lietuvių. Ir vėlgi tokia komiška situacija. Ir, na, štai vat, turėjo mūsų protėviai labai didelės ambicijas. Tai aš manau, kad tas toks komiškas požiūris dabar atrodo, na, vėl mes atrandam komedijų. Pavyzdžiui, Rimanto Kmitos šokė Edita Šok irgi turi to tokio labai sveiko komizmo. Tai aš manyčiau, kad, na, Amerika pirtyje parodo, kad mes turime komizmo ir juoko, juokinimo ir juokimosi geną. Mes nesam tik tai lyrikų tauta.
1: Tuo metu tai ir maskuoti galėjai daugelį dalykų. Na, aš visą laiką galvojau Žaldokinė, jeigu aš teisingai atsimenu, tai vienas iš tokių irgi epinių spektaklio įvykių. Jau čia sovietmetį statytame, kaip galėjo praeiti cenzūrą, sakykime, ateis bolševikas žaliom akim ir visa kita, va, tos frazės, kurios atrodė, nu, ta prasme, nelabai gal priimtinos režimui, bet apskritai va, teatras sovietmečių, jisai ko siekia. Tengi buvo įvairaus teatro ir komedijų, at, kaip Žaldokinė ar daugelis kitų dalykų, ten buvo Vancevičiaus visą erą turbūt su Mindaugų Mažvydų katedra ir Marcinkevičiaus kūryba. Jį galima kažkaip sudėlioti teatrą mūsų į laikotarpius, vat, spaudos draudimo apie Ameriką pirties, sovietmečio teatras, atgimimo teatras ir turi specifinius brožus kažkokius ten.
2: Be abejo. Ir, na, turbūt tokius laikotarpius dėlioti, tai turbūt reikėtų iki profesionalaus teatro 1920 metais įkūrimo. Tada, aišku, jau yra sovietmečio didelė teatro epocha, kurią mes galime sakyti, kad tai buvo lietuvių teatro aukso amžius. Man šitas laikotarpis yra įdomus tokiomis, na, sakykime, paslėptomis bombomis. Ir viena iš tų bombų yra Justino Marcinkevičiaus Mindaugas. Aš paklausiu, ką reiškia? Marcinkevičius Mindaugą išspausino 1968 metais.
1: Taip.
2: Povilas Gaidys pradeda spektaklį repetuoti Klaipėdos dramos teatre ir netgi afiša yra, kur yra įrašyti 1968 brūkšnelis ir štai kas atsitinka. Marcinkevičius paskleidžia labai gražią dūmų uždangą. Sartras, Paryžius, pasiūlymas kurti didžiosiom kalbom ir staigiai parašytas per porą savaičių Mindaugas. Ir ką jis ir to Mindaugų pamini? Ta dūmų uždanga taip viską uždengia, kad cenzūra netgi nepaskaičiavo, kad 50 metų Lietuvos nepriklausomai valstybei. Ir šitas jubiliejus pažymėtas yra vagoje išleistoje knygoje. 68 metai. Cenzūra vis tik taip po kažkurio laikosi tokia ir paskaičiavo, ir po Povilui Gaidžiui liepė spektaklio premjerą nukelti 69 metus, bet afišoje 68 brūkšnelis 69 yra įkalti.
1: Tai čia jūs matote tikslingą veikimą išleidimo datos ir skirimo to kūrinio skirimo 50-mečiui nuo vasario 16-osios.
2: Ar tai buvo sąmoningai ir nesąmoningai, bet tai yra faktas. Ir mes tokį faktą turim istorijoje, kad sovietmečių paminėta. Vat, pirmasis Lietuvos karalius. Įsivaizduokit, ką tai reiškia. Priminti istoriją. Kai matome, kaip sovietai, kaip kad ir dabar, tarkime, kas vyksta Ukrainoje, kai istorinė atmintis yra trinama, parenkamas štai vat, pats, sakykime, reikšmingiausias ne tik Lietuvai, bet ir Europai. Lietuvos žmogus, karalius Mindaugas.
1: Jeigu negali jėga, reikia gudrumu, ar ne, bet kokia.
2: Be abejo, taip. Ir tada va, dar sakyčiau, kad tokią pat bombą sukūrė, manau, Jonas Jurašas ir Kazys Saja mamutų medžiokliai. Ir dar ką pasakyčiau, kad tas bombas kūrė net ir neprofesionalūs teatrai. Ir Vilniaus dailės tuometinėme institute 68-71 veikė koridoriaus teatras. Jie statė tiesiog beketiškus absurdo vaidinimus, kūrė pjeses Arvidas Ambrasas ir Regimantas Midvikis. Ir tai buvo tiesiog, na, duobė. Puikiai metafora sovietmečiui. Maratonas. Betikslis bėgimas, be tikslo, be pabaigos. Rutina. Ir kitos pjesės. Net pas Miltinis važiavo ir žiūrėjo ir stebėjosi, kaip, pavyzdžiui, aktorius gali 45 minutės bėgti ir kaip jisai, na, va, tas toks fizinis teatras veikia ir kai tu matai tą sovietinį žmogų visą nusibaigusi, nusiflūkusi ir vis tiek dar bėganti. Bomba. Ir sakyčiau, tokią pat bombą sukėlė ir Kazio Sajos žemaičių piemokai, 87 metai jau sąjūdis. Mhm. Povilas Gaidys prisimena, kad žiūrovai tiesiog žiūrėjo kaip į dabarties atspindį, parodytą per Motiejaus Valančiaus epochą. Ir Motiejus Valančius su savo strategija, su savo diplomatija, su savo tam tikrais kompromisais tampa, vėlgi sakyčiau, tokia bomba. Atskleidžia, na, jau to sovietmečio pabaigos žmogaus būseną ir kelia labai rimtus klausimus, kas yra svarbu.
1: Profesorių, teatro tradicija apskritai, nu, mes esam kažkokie originalūs teatre, ar vis dėlto kažkur tą tradiciją susižvejojom, nu, vis tiek teatras gys neatsirado nei 20-am, nei 19-am amžiai, jeigu taip žiūrėt pasaulio ten mastu, tai mes iš savęs mokėmės, ar kaip? Kaip reikėtų pasakyti?
2: Ne tik tai. Aš manau, kad mūsų visa ta teatro tradicija yra labai europietiška. Nes pirmieji Lietuvos teritorijoje vykę vaidinimai, taigi yra 16-18 amžius, tai yra jėzuitų kolegijose ir Vilniaus universitete vykę vaidinimai. Jie tiesa buvo pagrindę lotiniški, bet buvo ir lietuviškos tam tikros frazės, intarpai. Ir tai buvo europietiška tradicija. Jėzuitai įdegė na, tam tikrą edukacinę savo sistemoje teatrą kaip mokymo privalomą dalį. Ir iš to, sakykime, tradicijos buvo tai panaudota politikos, tarkime, reklamai, visokiausių karo žygių. Tai nebuvo tik tai mokykloje, tai buvo ir, na, sakykime, toks visuotinis reiškinys. Žiūrovai pamėgo. Didikai pradeda savo dvaruose steigti teatrus. Dar paskui mes matome, kad ta lietuviška teatro tradicija jau lietuviško plėtoja bajorų kilmės žmonės, dauguma. Tada įsitraukia valstiečiai. Ir tai tiesiog na, toks užkrečiamas yra dalykas. Ir į tai įsijunga, na, tarkime, taip, Rusijos buvo labai didelė įtaka, nes, pavyzdžiui, Juozas Vaičkus, kuris 16 metais pradėjo Mažeikiuose organizuoti na, tokios krajojančio teatro vaidinimus, jo buvo tikslai dvejopi. Jis norėjo užsidirbti mokymuisi, bet taip pat jis įtraukė įvairiausių specialybių žmonės ir jisai Peterburgė įkūrė, na, sakykime, tokią teatro studiją, kuris jisai pats mokėsi. Peterburgo studijoje, tada pas jį mokėsi lietuvaičiai, jisai net iš teisės patraukė į teatrą Petrą Vaičiūną, kuris pas jį studijoje dirba. Ir paskui šitos studijos Peterburgė studentai, nu kaip čia studentai, nu, namų studija buvo, bet vis tiek tai buvo teatro mokykla, jie tampa valstybės teatro pagrindu. Tai aišku, šitos įtakos mes gyvenome Rusijos imperijoje. Tos įtakos brauksi, bet manau, kad ta europietiškoje teatro įtakinai visą laiką buvo. Juk vis tik tai žmonės važiavo, ne tik tai sėdėjo Rusijos imperijoje, vis tik tai buvo kelionės, matė, kas vyksta pasaulyje. Ir pavyzdžiui, na, tarkime, mūsų garsioji plejada Krokuvoje, ten Herbačiauskas, Sofija Kymantaitė, Čiurlionienė ir kiti. Taigi matė, na, tą visą Austrijos ir tą vat vokiškai teatro tradiciją. Tai aš manau, kad mes turime labai gerą miksą, Bet aš manau, kad mes iš tikrųjų teatrą išnaudojame labai pragmatiškai. Mes telkiame žmonės.
1: O profesorė, teatrui reikia aktorių. Ir net jeigu mes kalbam apie Ameriką pirtyje, kas yra sandūra 19 amžiaus, iš principo, iš kur mes teatro žmonės jamam, nu, režisierius jisai dar ten, sakykime, ir irgi tie režisieriai pirmų pjesių buvo kas tik nori ir kokie tik tai nori ten. Ir patys rašė, patys vaidino, patys režisavo, kai kurie ten. Ir taip, bet vat, aktoriaus reikia ir kiek. Nes man kartais teatras lietuviškas, ypač sovietmečių, ypač žaldokinė, o tos komedijos jos tokios, gal taip ir turi būti, jos ne visai atrodo kaip teatras, o atrodo kaip šaržai personažų. Nu, šaržuoti jie yra, jie tam ir skirti, kad biski klaunai, biski tas, ten tos jau rimtosios dramos, sakykime, vat, Mindaugo Senio profesionalai, o čia tokie, irgi, nu, kai kur ir profesionalai dirba, bet kai kur atrodo, lyg jie ten ar moka vaidinti, ar jie tiesiog tokie iš savęs patys smagus žmogeliukai. Ir.
2: Žinot, čia galbūt ir nuskambės juokingai, bet žinokit, pirmieji ryškūs mėgėjų teatro aktoriai buvo būsimieji politikai. Nes žinokit, aktyviai vaidino ir Smetona, ir Vincas Kapsukas. Ir jie netgi, sakyčiau, paskui išsiskiria savo pasaulėžiūrom ir perina į opoziciją. Bet čia turbūt, na, žmonės, kurie tiesiog turi charizmą, jie tiesiog, na, yra aktyvus, jie nebijo viešumos. Ir iš tikrųjų, sakyčiau, visa nepriklausomos Lietuvos politikų karta buvo išėjusi teatro mokyklą mėgėjų teatro vaidinimuose. Ir tai, aš manau, jiems labai daug davė ir tai buvo labai naudinga. Tai sakyčiau, kad šiuo
1: atveju. Paskui jie irgi toliau vaidino sėkmingai, kas prisivaidino taip, bet iki prezidento, kas iki kitų dalykų.
2: Taip, bet vėlgi tai yra vat, įdomu, kad mes galime visų praktiškai politikų biografijose įrašyti skirsnį apie dalyvavimą įvairiuose vaidinimuose.
1: Kritikai. Vėlgi grįžtant prie Amerikos pirtyje, juk buvo kritikai, juk jie stebėjo pirmą spektaklį. Jie parašė, ką galvo. Jo labiau, kad pirmos pjesės kelias ir nebuvo toks lengvas. Ten buvo perrašinėjimai ir turbūt ten Gruzijos elementai dėl to ir atsirado, kad vienas brolis važiavo pas kitą brolį į Gruziją guostis, kad čia nepraeina arba nelabai gerai sutinkamas ir ten paskui. Ką kritika? Iš kur kritikai? Ką esu
2: Aš iš karto šiek tiek pataisysiu. Galima numanyti, kad pjesė buvo parašyta, sukurta Gruzijoje. Bet iš tikrųjų, tai Amerika pirtyje iš karto patyrė didžiulę sėkmę. Nes Kudirka, kuris paskelbė varpę konkursą ir gavo šitą pjesę, jisai iš karto pradėjo tiesiog, sakykime, drabo skaitimus. Ir, na, iš tikrųjų, ta pjesė plito labai, labai greitai. Na, o kritika, taip, Gabrielė Petkevičaitė Bitė, kuri pati save laikė ir spektaklio Palangoje režisierė, taip įrašė, kad tai yra didžiulė tauto šventė, nors, kaip sako, na, tai yra ir, na, neprofesionalus teatras, dar tas menas toksai, bet didžiausia šventė buvo tai, kad tai buvo viešai nuo scenos kalbama lietuviškai, kad dalyvauja vaidinime ir studentai ir pavyzdžiui, Povilas Višinskis, tai yra svarbu žmonės. Tai manyčiau, kad kritika iš pradžių ji buvo tokia švelni, bet vėliau, aišku, kritikos daugėjo ir, aišku, buvo tiesiog sprogimas. Vaidino visur visi 1905 metų spaudoj, ketvirtais metais dar cenzūra nelabai praleido tos lietuviškus vaidinimus, bet penktais metais tai tiesiog visa Lietuva, galima sakyti, raudonuoja nuo įvairių vaidinimų ir, aišku, kokybės buvo visokios.
1: Tai čia kaip influenceriai dabar, ar ne? Taip, iš principo, taip, mokam, tai filmuojam, ką norim, tą pasakojam.
2: Taip. Nors, aišku, buvo kritikos kitokios, baugindavo žmonės, kad jie neitų į spektaklius. Ir, pavyzdžiui, penktų metų spaudoje yra tiesiog fantastika. Šūviai, burliokai, grasinama, kad bus padegti namai, kol žmonės bus setre, kol žiūrės spektaklį. Ir visa tai, na, tiesiog tokia yra spaudos sudėjus ir atsiminimų dalykus, tai yra tiesiog, na, sakyčiau, serialo verta istorija. Ir kai mes kalbame apie knygnešystės metus, tai manau, kad ta vat, slaptų ir paskui viešų jau lietuviškų vakarų tradicinė yra tikrai verta gerų serialų, nes tai yra, na, be galo įdomus, gyvi liudijimai apie, na, tiesiog žmonių kūrybingumą.
1: Gaila, kad laikas baigėsi, profesorė. Ačiū, kad atėjote. Iš tikrųjų, labai įdomi teatro pradžia. Mes tik tai viso labo čia spėjome taip pažvelgti į gal net ir į kelias pjeses, į kelis pastatymus ir perbėgti greitai į teatro istoriją. Bet čia galbūt ten akademinės sluoksniai daugiau tą nagrinėjo. Mes iš savo laidų kartais gal ir prie tos temos ne visą laiką prieinam, bet labai dėkui, kad jūs atvykote. Aušra Martišiūtė Linartienė, literatūrologė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto direktorė, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Aušra, kad atvykote ir iki kitų kartų.
0: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Reklama. Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Demografija tai yra nuolat apeinama dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos, kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveržti diržą.
3: Kas yra imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
2: Na, čia vienetai, ar ne, vedybos.
3: Reiškia, paklausk visuomenės dalies taip. Lietuvių, eika im per kaimus, per klonius, per taip. Šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakysi.
2: Mūsų charakterė yra tas iš tikrųjų pelkių žmogaus palikimas, nes na, mes įtarus esam visiems, kurios matom kitam krante.
3: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten gražu negirdimi arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
2: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto, nu, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Praėjusią savaitę, minint spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, valdovų rūmuose buvo iškilmingai paskelbti akcijos metų knygos rinkimai 2025 nugalėtojai. Šie jau 21 kartą vykstantis rinkimai – tai ne tik ilgametė literatūrinė akcija, bet ir gyvas dialogas tarp kūrėjų, literatūros ekspertų ir skaitytojų. Metų knygos rinkimų ilguosius sąrašus sudaro ir atsakingai vertina trys solidžios literatūrinės patirties sukaupusios komisijos, kurios vienia literatūrologus, rašytojus, kritikus, vertėjus, bibliotekininkus ir kultūros tyrinėtojus. Praėjusiais metais lietuvių autorių kūriniai išsiskyrė gausa. Vaikų ir paauglių literatūros komisija įvertino apie 200 leidinių, negrožinės literatūros 220, o prozos ir poezijos net apie 410 knygų. Iš jų minėtos komisijos sudarė ilguosius literatūros sąrašus ir pasiūlė vertingiausių penketukus vaikų, paauglių, prozos, poezijos bei negrožinių knygų kategorijose. Lemiamas žodis rinkimuose patikėtas skaitytojams. Metų knygas rinko ir savo balsus už jas atidavė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Taigi, ekspertai pasiūlė, o skaitytojai geriausiomis titulavo šias 2025-aisiais išleistas knygas. Vaikų knygų kategorijoje metų knyga tapo Aušrinės Tilindės Po 100 pypkių senelį. Ir tai yra juokinga bei jautri istorija apie tuos, kurie tyliai daro didelius dalykus, apie ypatingą senelio ir anūko ryšį ir vaiką, kuris negali nurimti, kol nerado atsakymų į šimtus savo klausimų. Paauglių knygų kategorijoje metų knyga tituluota Viktorijos Butautis Magnetinė sala. Beje, tai yra antroji Emos ir Marso nuotykių knyga, o pirmasis romanas Kanarų paslaptis taip pat laimėjo metų knygos rinkimą. 2023-aisiais. Abi knygas galima skaityti vieną po kitos arba kaip atskiras istorijas. Negrožinių knygų kategorijoje nugalėtoje paskelbta Viktorijos Vitkauskaitės knyga Namai ir likimai, kuri kviečia leistis į kelionę po 10 tarpukario Kauno namų. Pravėrus jų duris ir susipažinus su ten gyvenančiai žmonėmis, knygoje skleidžiasi įvairiapusis toli gražu neidealizuotas jaunos Lietuvos gyvenimas. Deja, tai, kas kuriama taip aistringai ir viltingai sulaukia žiauraus likimo Lietuvai praradus laisvę. Nepasigailima nieko, kas bent kiek primena modernę ir laisvą valstybę. Griūva daugybės šeimų gyvenimai liūdnas ir taip kruopščiai jų kurtų namų likimas. Poezijos kategorijoje nugalėjo Gintaro Grajausko Vandens skonis. Naujausioje poeto knygoje galima lengvai atpažinti jau susiformavusį autoriaus balsą, raišką, poetinę stilistiką. Ir galiausiai geriausia 2025 metų prozos knyga paskelbta Vytauto V. Landsbergio Bevardžio sagos. Autorius nebe pirmą kartą judėdamas istorinės atminties gaivinimo keliu, šįsik pasakojimo konstruoja iš svarbiausių ir skaudžiausių praėjusio amžiaus įvykių, siužetinės linijas brėžia nuo pokario iki šių dienų, o tragiško likimo veikėjams suteikia galę kalbėti net iš anapusybės, pasitelkdamas mitologizuotus pasaulėvaizdžius. Prieš skaitytojo akis išsivinioja sodrių kontrastingų spalvų pasakojimo skiautinys, susiūtas iš atskirų veikėjų, kurių svarbiausias partizanų vadas Bevardis paveikslų. Per intriguojančias siužetinės linijas išryškėja visos tautos likimo ir pasaulėjautos bendrumai, kuriuos tebelėme ir vis dar atsivėjantis kruvinojo pokario šešėliai. Štai tokios yra geriausios 2025 metais pasirodžiusios lietuviškos knygos. Pristatysiu Moiros McDonald romaną Geriau nei knygose. Aprilė visada jautėsi saugiausiai tarp knygų. Jose meilė užklumpa netikėtai, herojai randa vienas kitą pačiu tinkamiausiu metu, o pabaiga būna tokia, apie kokią svajojai. Tačiau jos pačios gyvenime romantikos mažai. Vien darbas iš namų ir vienatvė. Vieną vakarą įsidrasinusi Aprilė palieka anoniminį raštelį žavingam knygyno tarp eilučių darbuotojui Vestliui. Deja, likimas pateikia savų literatūrinių triukų. Laiškelį randa Laura, užsiėmus į vienišą mamą ir palaiko jį slaptų dėmesio ženklų nuo to paties Vestlio. Kol knyginė vyksta filmavimo darbai, tarp lentynų ima kursuoti slapti rašteliai, daromos klaidingos prielaidos ir gimsta tikri jausmai. O pats Vestlis, jis taip įsisukęs į kasdienius rūpešius, kad nė neįtarė, jog tapo pagrindiniu veikėju istorijoje, kuri vystosi tiesiog jam po nosimi. Geriau nei knygose, tai šmaikšti ir romantiška istorija apie netikėtus sutapimus ir antrą šansą, bei priminimas, kad kartais pats gyvenimas gali pasiūlyti siužetą daug geresnį nei knygose. Nors romane kunkuliuoja romantika, iš esmės tai istorija apie drąsą siekti tokio gyvenimo, kokio trokšti. Tobulai žavingas skaitinys visiems rašyto žodžio mylėtojams ir tiems, kurie kada nors tikėjosi rasti meilę knygyne. Geriau nei knygose kupina šviesos ir be galo nuoširdi knyga. Ją skaitydamas jautiesi lyg gavęs dovaną, kurios laukiai visą gyvenimą. Tai meilės laiškas slaptiems, neišsakytiems troškimams, slepiamiems kasdienio gyvenimo puslapiuose. Šis romanas išsiskiria iš daugybės meilės istorijų ir sudėtingų meilės trikampių. Jo atomas unikali, prasminga ir džiuginanti. Ak, kiek dalykų mes paliekame tarp mylimų knygų puslapių. Nuoširdį, jausmingą ir ypač jauki istoriją suteikianti pilnatvės jausmą, supinanti anoniminius meilės laiškelius, klaidingą tapatybę ir sudėtingus žmogiškus santykius į išradingą siužetą. McDonald's savo herojų gyvenimus subtiliai papildo ryškiais draugų, artimųjų, ekscentriškų kolegų ir nejaukiais buvusių mylimųjų portretų. Tai maloniai įtraukiantis kasdienybės fragmentas. Puikiai tik skaitytojams, dievinantiems istorijas apie 30-mečius, kurie suteikia meiliai antrą šansą, ir mėgstantiems patrauklius antraplanius veikėjus. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie šią knygą. Moiros McDonald romaną geriau nei knygose iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu norvegų rašytojo, muzikanto ir vieno įtakingiausių šių laikų kriminalinių romanų autorių pasaulyje, Jū Nesbjo knygą Nakties namai. Literatūros kritikai šį kūrinį vadina pirmuoju Nesbjo siaubo romanu, atiduodančiu duoklę Stefanui Kingui ir sykiu su maniai griaunančiu žanro tradicijas. Tokie leidiniai kaip Sunday Express ir Library Journal išskiria knygą kaip vieną geriausių 2023 siaubo romanų, o Chicago Tribune ir New York Post ją įtraukė į geriausių tų pačių metų knygų sąrašus. Po tragiškos tėvų žūties namų gaisre, 14-metis Richardas išsiunčiamas gyventi pas tetą ir dėdę į atokų Balantaino miestelį. Kai dingsta jo klasės draugas Tomas, visi įtarė, kad kaltas būtent jis, naujai atvykęs, piktas paauglys. Niekas netiki Richardo pasakojimu, kad taksofono būdelėje Tomą įsiurbė telefono ragelis. Niekas išskyrus bendramintę Kareną, skatinančią Richardą ieškoti užuominų, atvedančių į kepleisto namo veidrodžio miške. Ten jis pamato šiurpų veidą lange, o jau ima kuždėti balsai. Kai dingsta dar vienas klasės draugas, Richardas privalo rasti būdą, kaip įrodyti savo nekaltumą ir išsaugoti sveiką protą. Kita vertus, jis ne pats patikimiausias pasakotojas. Pasaulinė šlovė bei gausybė apdovanojimų norvegų rašytojų pelnė kultinė detektyvo Hario Hulės knygų serija, subūrusi didelį ištikimų skaitytojų ratą ir Lietuvoje. Tačiau, jeigu ne abiejų kelių trauma, Nesbjo galbūt net nebūtų džiuginę savo knygomis, nes jo tikslas buvo tapti profesionaliu futbolininku. Po traumos būsimasis rašytojas studijavo ekonomiką ir verslo administravimą, vėliau pasirinko laisvai samdomo žurnalisto ir biržos maklerio karjerą. Pirmąjį savo detektyvą jis parašė atostogų Australijoje metu, sukūrė fiktyvę kriminalinę istoriją, kurioje ir gimė inspektorius Haris Hulė. Antiherojiškas protagonistas alkoholikas, lengvai linkęs į smurtą, tačiau labai drąsus, intelektualus, šmaikštus ir netgi romantiškas. Beje, šio personažo pavardę autorius pasiskolino iš savo vaikystės. Nesbjo senelės kaime dirbo policijos pareigūnas pavardę Hulė, pats kurias niekuomet jo nebuvo matęs, tačiau įsivaizdavo jį esant grėsmingą šviesiaplaukę aukštą ūgį. Šios serijos romanai buvo išversti daugiau nei 50 kalbų ir parduoti milijoniniais tiražais visame pasaulyje. Be kriminalinių romanų, jų nesbijo taip pat yra išleidęs keletą kitų žanrų knygų, taip pat kūrinių vaikams ir apsakymų. Už savo kūrybą yra pelnęs daugybę apdovanojimų, tarp jų ir prestižinį Stiklo rakto apdovanojimą už geriausią šiaurės šalių kriminalinį romaną. Nesbijo ne tik rašo, bet ir sėkmingai muzikuoja. Su savo ilgamete roko grupe yra išleidęs keletą albumų. Jis garsėja intensyviu ir įtemptu rašymo stiliumi, taip pat gebėjimu kurti sudėtingus daugias sluoksnius personažus. Jis ir toliau rašo ir koncertuoja, o jo kūryba pavertė jį vienu profesionaliausiu ir įtakingiausiu autoriu ne tik Skandinavijoje, bet ir visame pasaulyje. Šiurpų siaubo romaną Nakties namai iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė, išleido Baltos lankos. Pristatysiu prancūzų rašytojos, autofikcinės ir feministinės literatūros vėliavnešės Ani Erno knygą Paprasta aistra. Autorės balsas pasaulyje dar garsiau nuskambėjo 2022-aisiais, jai tapus Nobelio literatūros premijos laureate. Šis prestižinis apdovanojimas rašytojai skirtas už drąsą ir klinikinę aštrumą, kuriuo jie apnuogina asmeninės atminties šaknis, susvetimėjimą ir kolektyvinius suvaržymus. Rašytoja savo stilių vadina autosociobiografiniu. Tai reiškia, kad ji nenaudoja literatūros kaip pabėgimo priemonės, o priešingai pasitelkia ją kaip peilį realybei skrosti. Jos kūryboje dominuojantis asmeniniai išgyvenimai ir įvykiai, vaikystės traumos, nelegalus abortas, skyrybos ar krūties vėžys perauga į bendražmogišką patirtį. Kaip pati autorė sako, jos pačios gyvenimo istorija visoje jos kūryboje tai yra savotiška rašalinė, kurioje ji pamirkiusi plunksna rašo gyvenimą. Ne savo gyvenimą, ne kito žmogaus gyvenimą, ne vieną gyvenimą tarp daugelio kitų, bet gyvenimą, kurio turinys yra tas pats visiems, tik individualiai patiriamas. Kitaip tariant, rašydama apie save, ji rašo apie visus, iš savo gyvenimo išskirdama tai, kas bendra visiems. Tačiau grįžkime prie jos romano Paprasta aistra, kuris originalo kalba pasirodė dar

siekia atskleisti tiesą apie savo egzistencijos metus, kai gyveno vien tik dėl kito žmogaus. Nors kritikų vertinimai įvairūs, ši knyga sulaukė didelio skaitytojų susidomėjimo. Vien Prancūzijoje parduota 200 tūkstančių romano egzempliorių, knyga išversta į beveik visas Europos kalbas, platinama Amerikoje ir Japonijoje, tekstas nesyki adaptuotas teatre. Na, o iš Libano kilusi režisierė ir scenaristė Danielė Arbit 2020-aisiais romano istoriją perkelė ir į kino ekranus. To paties pavadinimo filmas kone anatomiškai demonstruoja intensyvę, bekompromisę ir racionalią universiteto dėstytojos Helenos fizinę trauką jaunam ir paslaptingam diplomatui. Rašydama Ani Arno retai kalba pirmuoju asmeniu. Dažniausiai jos kūryboje per laiką ir prisiminimus keliauja ji, moteris, mergina. Ani rašo apie buvimą be namų, apie socialinę klasę, apie laiką ir aistrą. Apie tai, kaip kasdieną visko netenkama. O rašymas tampa vieninteliu būdu išsaugoti prisiminimus. Pasakodama apie save, Arno analizuoja ir savo kartos likimus, aprašo savo gyvenamojo laiko socialinį ir politinį kontekstą. Pavyzdžiui, vienoje garsiausių savo knygų metai rašytoje šalia asmeninių išgyvenimų atskleidžia ir svarbiausių įvykių nutikusių Prancūzijoje per pusę amžiaus panoramą. Savo rašymo tikslą autorė yra apibūdinusi vienos iš savo knygų epigrafe. Noriu dviejų dalykų, kad įvykis virstų tekstu ir kad tekstas taptų įvykiu. Ani Arno knyga Paprasta aistra iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė, išleido Baltos lankos. Pristatysiu Žaklinos Harpman knygą Aš nepažinusi vyrų. Belangėje erdvėje. Įkalintos narve gyvena 40 moterų. Nuolat stebimos sargybinių vyrų, jos nenutuokia, kaip čia pateko. Neturi laiko pojūčio, jų prisiminimai apie buvusį gyvenimą beveik išblėsę. Pasakotoje, jauniausia iš jų vadinama tiesiog mažylė. Skirtingai nei kitos moteris, užaugusi narve, ji neturi jokių prisiminimų apie ankstesnį pasaulį prieš tai. Ji nežino, kas yra šeima, meilė, saulė ar netgi vyrai, išskyrus tuos šaltus, abejingus sargybinius. Vienas įdomiausių knygos aspektų – moteriškumo visiškoje izoliacijoje tyrinėjimas. Pasakotoje niekada nepažinusi vyrų, į kitas moteris žiūri kaip į svetimas. Jos pasakoja jai apie dingusį pasaulį, apie vyrus, apie madas, apie meilę, vaikus, tačiau jai tai nieko nesako. Romane keliamas svarbus klausimas – ar moteriškumas egzistuoja be santykio su kita lytimi? Pasakotoje jaučiasi esanti tuščias lapas. Ji neturi kultūrinio ir socialinio bagažo, todėl jos žvilgsnis į pasaulį yra grynas, smalsus, filosofinis, liūdnai gražus ir kartu be galo vienišas. Paslaptingai išsivadavusios iš nelaisvės, moteris leidžiasi klajoti po tuščią žemę, ieškodamos žmogiškųjų būtybių ar paaiškinimo. Šį romaną, sykiu kraupų ir giedrą, atšiaurų ir jaudinamą panašų į Kafkos kūrinius, pasak vieno prancūzų kritiko galima priskirti toms knygoms, kurių iš esmės neįprastoje situacijoje skaitytojas tolydžio atpažįsta save ir atranda klausimus, kurie kankina jį patį. Aš nepažinusi vyrų ne tik distopinis romanas, tai ir filosofinis pasakojimas apie laisvę. Kaip rašoma The Guardian, knyga sukrečia, nes ji parodo, kad net ir beviltiškiausioje situacijoje žmogus jaučia nenumaldomą poreikį suprasti, kodėl jis egzistuoja, kas mes esame, iš kur atkeliavome ir kur nukeliausime, kas yra laikas ir kas yra vienatvė, kiek vilties ir ištvermės gali turėti vienas žmogus, kaip formuojasi žmogaus tapatybė be santykio su kitu. Knygos autorė Žaklina Harpman yra žydų kilmės belgų rašytoja ir psichoanalitikė, jos šeima antrojo pasaulinio karo metais pabėgo nuo nacių į Kasablanką. Nors romanas nėra istorinis, jame jaučiamas panašus absurdiškas įkalinimo ir nužmoginimo jausmas, kurį patyrė koncentracijos stovyklose įkalinti žmonės. Knygoje pasakojama apie tai, kaip žmogus bando išlikti žmogumi, kai iš jo atimama viskas – vardas, praeitis, privatumas ir ateities viltis. Beje, Harpman romanas Aš nepažinusi vyrų yra vienas iš nedaugelio literatūros kūrinių, kurie parašyti prieš kelis dešimtmečius išgyvena tikrą renesansą. Nors knyga pirmą kartą originalo, tai yra prancūzų kalba, pasirodė dar 95-aisiais, dėl socialinių tinklų ir augančio jaunesnės kartos skaitytojų susidomėjimo feministinė distopinė literatūra, ji vėl tapo bestseleriu. Kritikai pažymi, kad dabartinis knygos populiarumas susijęs ir su

bendru visuomenės nerimu. Romane jaunoji Z karta knygoje mato savo pačių netikrumo, egzistencinės vienatvės ir baimės dėl ateities atspindį. Žaklinos Hartmat knyga, distopinį romaną Aš nepažinusi vyrų, iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
3: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika www.prodentum.lt.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose kūrėja gyvenanti Berlyne ir save vadinanti Kristina Supernova. Tai labas, Kristina, kaip tu gyveni?
2: Labas, labai malonu būti čia, aš gyvenu labai gerai ir labai esu excited ir labai laukiu su tavim pasišnekėti.
1: Aš irgi labai džiaugiuosi, kad tu čia. Net iš Berlyno tikai.
2: Pasisekė, sutapo gerai dabar viskas.
1: Labai, labai. O saky, ką dabar veiki Lietuvoj?
2: Iš tikrųjų, Lietuva paskutiniu metu man taip pasiseka atvykti dažniausiai šiuo metų laiku. Ir aš tiesiog stengiuosi suderinti galbūt kažkiek tai, kaip čia pasakyti, užpildyti savo trūksta žodžio dabar, kuris vadinasi.
1: Tai nieko, gali paimprovizuoti.
2: Aš stengiuosi visada, žinai, pasižiūrėti, kad nepasilikčiau per daug Lietuvos ir kad galėčiau tiesiog pabūti čia savo mylimam mieste ir tada stengiuosi daugiausiai spontaniškai įveikti kažkokias tai savo mini kelionės ir pasidžiaugti savo mylimu miestu ir sutikti savo draugais, kažkokių kartais projektelių padaryti. Pavyzdžiui, šį kartą planuoju fotosesiją su savo labai geru draugu Tomu Brazinsku ir mes visada ką nors pakūrėm. Ir draugas atvaro, tai biškutį parodysiu savo vokietam draugam, kaip čia nuostabu.
1: O dažnai šiaip parvažiuoji?
2: Stengiuosi porą kartų per metus atvykti ir pasibūti tiek, kol tikrai pasikrauna tam tikra ta baterija. Porą kartų per metus. Vienas kartas atsiduriu čia, Vilniuje, o kitas kartas labiau gimtinė yra tavo kartu su mama pačilinam ten.
1: O, kaip smagu.
2: Smagu, ja, labai faina, visada labai laukiu.
1: Aš irgi iš mažesnio miestelio, Kretingos esu, tai žinau tą kaifą.
2: Tai mes kaip ir kaimynės, Retavas.
1: Taip.
2: Tai kaip kaimynės užaugom. Tik nesakyk, kad prisimeni Retavo turgą.
1: Taip. Tą ir norėjau sakyti.
2: Visi taip sako, maždaug sakau, gal jūs esate girdėję apie Retavą ir taip Retavo turgus.
1: Taip, žinok,
2: kad jūs žinotumėt.
1: Tik tai yra sugirdėjus.
2: Kad jūs žinotumėt, koks tai yra nuostabus, mažas, gražus miestelis, ten yra tikrai žymiai daugiau negu turgus. Tai yra labai nuostabi kultūrinė, istorinė vieta Lietuvoje, kad ir mažytė, bet tikrai labai labai mylimas.
1: Reikės turėti mintį šitą dalyką.
2: Taip, tikrai verta pasidomėti ir jeigu pro šalį ar važiuojat link jūros, visada yra tikrai linkiu užsukti, labai gražu.
1: Ten. Gerai. Tu turi tokį įdomų pseudonimą Supernova, ar ne? Tai taip. Čia, kaip suprantu, išsiverčia žvaigždės sprogimas, ar ne? Ar aš gerai?
2: Taip, tai yra tiesa, tai yra iš astronomijos kilęs paaiškinimas, tai yra toks tikrai labai nerealus reiškinys, kada žvaigždė susproksta, kada ji nustoja egzistuoti, kaip sakant, išdega, jinai baigėsi.
1: Pabaiga.
2: Jos yra pabaiga, įvyksta labai didžiulis sprogimas. Ir tai yra labai toksai neįtikėtinas, paradoksalus reiškinys mūsų visatoj, kuomet jis sproksta ir jį pasidalina visatoje ir iš jos tada realiai pradeda kurtis kažkokie nauji dalykai. Tai yra labai graži metafora man, todėl aš kažkaip jau nuo senai šitą išsireiškimą randu iš tikrųjų tokį labai kažkaip man atitinkantį ir aš manau, kad gyvenime tikiu, kad daug žmonių jie turi tokių per gyvenimo eigą vidinių sprogimų ir atsikūrimų iš naujo. Tai kažkaip man tai primena vis, žinai, kad link ko mes judam ir kad gyvenimas visada yra toksai pradžių ir pabaigų eiga.
1: Taip, tai man irgi labai gražus šitas palyginimas, verčia susimastyti, ar ne?
2: Taip.
1: Tai, bet gal ir pati dar ir paroko turi, aš galvojau gal dėl to, nes ugnis kažkokia, va, tas sprogimas.
2: Taip, bet ir taip ir vyksta, supranti, kad kai tu gyvenime dėl kažko degi, tu turi kažkokias idėjas ir tada tu labai dėl to stengiasi, bandai pasiekti, bandai kažkokiose tai temose, kažkokiose įvykiuose užaugti, išmokti. Ir tada, nu, manau, kaip ir nieko nėra amžino, kaip ir yra sakoma, laimės savo, kad tai nėra kažkoks besitęsiantis amžinas reiškinys. Tai man atrodo, tai yra toks irgi pas mane miksas. Aš turiu to degimo ir tada jisai dega, vyksta kažkokie tai dalykai, kūrybiniai procesai, taip pat savęs pažinimas tam tikrose situacijose. Ir tu tarsi pereini tai ir aš asmeniškai visada pajaučiu, kada yra laikas tarsi sudegti tame toje temoje ir tame topike. Ir tada jau taip galvoju, jau tu nori žiepti naują kažkokią tai kaip žvaigždę. Tai čia sakyčiau, tas toksai vat irgi kontrastas visada vyksta.
1: Tai norisi pažinti ir tavo asmenybę, ar ne? Aš jau tokia labiau įvaizdžio dalis, sakykim.
2: Taip.
1: Tai gal grįžkim truputėlį atgal prisiminimais ir būtų labai įdomu išgirsti, kokią save prisiminė kaip vaiką, ar buvai tokia analizuotoja, tyrinėtoja, rami, ar labiau tokia apie triukšmą, greitį, na, žinot, tas toksai įprastas vaikui elgesys.
2: Man atrodo, kad pačioj pradžioj galbūt aš buvau tokia labiau tyrinėtoja tikrai ir savo aplinkos, ir ypatingai gamtos, irgi aš turėjau tokią labai gražią galimybę savo vaikystėje užaugti vidury nieko, labai gražioj vietoj pas močiutės, aš praleisdavau labai daug laiko. Jis gyvena tokia mažam kaimelį ir vienkiemį, ir ten prasidėjo mano visi tyrinėjimai, tai aš turėjau daug laiko sau, daug laiko stebėti pasaulį aplink save, kas liečia, tarkim, mokyklą, tai aš irgi tokia labiau stebėtoja gal buvau, bet aš ir darydavau dalykus, tai būdavo ne tik pasyvus kažkoks stebėjimas, aš galėčiau pavadinti, Tas mano vat, vaikystės veikėjas, jisai buvo labiau toks tyrinėja, tada praktiškai kažką bando įgyvendinti, sukurti, išbandyti. Nuotykių reikėdavo visada, aš negalėdavau tik ramiai sėdėti. Galbūt atrodydavo iš šono, kad aš ten daug galvoju, mano mama visada sakydavo, tu jau atrodo, kai tau ten porą metų buvo, kad tu jau ten labai kažkokias teorijas galvoji iš veido išraiškos, tai galbūt tai ir pasimatydavo, bet man reikėdavo visada praktiškai išbandyti, sukonstruoti, ką žinau, galbūt, nežinau, nuotykį.
1: O atsimeni gal konkrečiau, kas tai per dalykai, gal turėjai kokių keistų užsiėmimų, ar ne, neįprastų?
2: Tai pavyzdžiui, kad net būdavo pas močiutės būnu ir galvoju, nes aš visą laiką jau nuo vaikystės norėdavau kažką sukurti, kas šitam pasaulyje neegzistuoja. Tai tarkim, galvodavau, norėčiau sukurti kažkokią tokią kaip skulptūrėlę, kažkokį tai kažkokį, kai galbūt kaip gyvūnėlį ar kažkokį gyvį, kur aš įsivaizduodavau ir aš atsimenu, nu, man močiutė labai paaiškindavo apie gamtą ir radau vietą, tarkim, kur molio būtų galima pasikasti tokią molio vietą.
1: Aš taip darysiu.
2: Rimtai? Tai labai žemės. Faina. Ir nes tu suvoki, kad tu gali kažką, tu galvoji tada, kokį čia material pasimti, kad tu galėtum, ką tu galėtum iš jo padaryti. Tai aš 6 metai man, pavyzdžiui, buvo ir aš nuėjau, prisikasiau to molio, parsinešiau į tokį kibiriuką pas močiutės į namus ir susiradau tokį kampelį ir aš pradėjau lipdyti kažkokį tokį kaip dramblį, kaip ir taip tikrai preciziškai žiūrėjau, tyrinėjau, kaip čia pavadinti visas šitas proporcijas ir pridėjau, aišku, savo to kažkokio tai surrealizmo prie to gyvūno ir jo, atsimenu, džiavinau, parvežiau mamai į namus, pasidėjo prie televizoriaus, kol su sese nesulaužėm kažkada. Bet tai čia va toks dalykėlis, žinai, dabar norėčiau labai pamatyti, nes nėra nei nuotraukų, kartais tai prisimenu, kokių prikonstruodavau dalykų, pamatyti, kas ten buvo. Tai vat vienas iš tokių, arba bandydavau pasistatyti kažkokį tai, nu, ne namelį medyje, ten prisikali porą lentų, kad galėtum sėdėti ir obolį valgyti medyje, bet vat toks būdavo, kad kažką reikia padaryti visą laiką.
1: Sukonstruoti, ar ne?
2: Taip, labai man patikdavo.
1: Tai tu čia, man atrakinai, tokį įdomų prisiminimą, aš irgi keramiką lankiau, atsiminu mažą, gal netgi buvo tiek pat metų, man pradinės klasės, žodžiu. Tai pirma, antra, daugmaž, tai aš pamenu, kad galvoju, aš irgi grįšiu namo, žinau, kad yra žemėj molis, tai aš jo atsikasiu, bet man nieko nesigavo, tai galvoju, kaip tau gavosi?
2: Tai žinok, aš esu apie tą istoriją ne vieną kartą pagalvojusi, kad taip, nes aš žinau, kad jis gerai, dargi nėra įrodymų, kaip iš tikrųjų ten jis atrodė, tas drambliukas, sakykime. Bet mano prisiminimuose, kad aš buvau netgi pati nustebusi kaip vaikas, kad aš galvau, kad jis tikrai labai fainai gavosi kažkaip man. Aš turėjau šitą viziją ir aš galvau, man turi gautis ir taip aš noriu, kad atrodytų. Tai galbūt turėjau kantrybės. Kantrybės šiaip iš tikrųjų jo, aš turėjau. Nebuvo taip, nes pavyzdžiui, žinau, kad yra žmonių, kurie galbūt kažką bando daryti ir jie tiesiog nori greičiau, kad įvyktų rezultatas. Tai nėra būtinai blogai, nes tu tada gal ėmėsi kažko kito. Bet aš turėjau kantrybės ir kažkaip pabaigiau jį.
1: Bet išradinga man tu pasirodo.
2: Taip, kažkaip žinai. O jeigu ir kažkas nesigaudavo, tai aš savęs irgi niekada ne... Kaip pasakyti, žinai, nevargindavau tomis mintimis, reiškia, ai, nu, nesigauna, reiškia, reikia kažką kitką daryti, jau, žinai, kitos idėjos ateina.
1: O kaip prisimeni mokyklos suolą, kaip dėl tos taisyklės, ar nesijauti įrėminta?
2: Ai, tai žinoma, jaučiausi įrėminta ir jaučiausi irgi labai tokia stebėtoja. Aš tiesą pasakius, jutausi mokykloje. Tarsi aš būčiau kažkokio filmo scenarijui, kaip pati, žinai, sėdėčiau, nežinau, kaip kartais būna, kad kai žiūri filmus, iki šios dienos man tai būna, kai žiūri filmus, ir tu tiesiog nori, nenori įsivaizduoji, jeigu tu būtum toj vietoj, arba ten kažkokioj scenoj, žinai, kaip tu jaustumės, ką tu darytum. Ir man truputį su mokykla buvo tas, galbūt, va, tokia paralelė, kad aš jutausi kaip kažkoks veikėjas iš šono, stebuklingai pastatytas į šitą scenarijų, ir aš stebėdavau, žiūrėdavau. Aišku, kažkam pritari, kažkam nepritari. Man norėdavosi visada, kad daugiau būtų kažkokio tai veiksmo ir galbūt, aišku, aš matydavau, analizuodavau, kad kokie dalykai vykdavo, kurie yra ne... gal net neteisingi, tokie kažkokie, ne tik iš vaikų poelgio, bet ir iš mokytojų, aš jau taip truputį džedžindavau tais laikais.
1: Aha.
2: Bet aš išmokau iš savo mamos labai tokios tam tikros, jinai man visada diegdavo tam tikrą tokią diplomatiją ir jinai kažkaip vat, skalbindavo, mane stebėdavo ir jinai mane visada mokindavo nesivelti konfliktą, jeigu aš noriu apginti kažkokią tai savo... poziciją ar vertybę ar nuomonę, tai sako, visada yra galimybė diplomatiškai tai iškomunikuoti, neįžeidžiant kito, bet apginti svarbu ir verta.
1: O dabar įdomu, kada pajauti, kad nori kurti, ar ne? Kada buvo to užuomazga tokia vaikystėje, aš nežinau, ar paauglystėje, kad nusprendėjau, kad norėčiau sieti savo gyvenimą, ar ne, su menu?
2: Taip, man atrodo, žinai, yra tokia... Galbūt čia ne vienas kūrėjas galėtų rasti tą tokį, tą sąsają, kad man atrodo, tai yra labai toksai banguotas kelias ir galbūt net aš esu pastebėjus, kad gyvenime kartais atsakai skirtingai iš tą klausimą, bet man atrodo, kad iš tikro asmeniškai kalbant, kad aš jau nuo pat pradžių kaip ir aš kartais atsakau, kad aš nu, jau gimiau su tuo. Aš atėjau į šitą pasaulį su tam tikrom vizijom, su tam tikrais tokiais savo poleikiais. Ir galbūt ta kūryba yra ne tik produktas galutinis, jinai yra šito pasaulio pažinimo mano toksai dalis įrankis toks tam tikras, ar ne, kuris eina koja su koja. Tai čia galbūt ir jau prasidėjo nuo tų laikų, kai aš save dar atsimenu. Tiek darželyje labai man patikdavo daug piešt, tiek vat, ir kad pas močiutės ten būdavo visokiausiose formose ta kūryba, kurios aš tada dar nesupratau, aš net ir nežinau, kas yra menas, aišku, man močiutė vėliau šiek tiek pasakojo ir mokyklą išmoksti, bet man atrodo, tai prasidėjau tada, kai aš net nežinau, ką reiškia būti menininku ir ką reiškia kurti meną, ir tai vienai par kitaip atėjo dar netgi vėliau, kai tu jau paaugi, nes mūsų visuomenėje pasirinkti menininko kelio... Manau, nėra taip jau skatinama ir taip remiama, tai tu turi labai pats kaip ir šiek tiek kovoti ir prieiti prie to ir tikrai pats savo suvokti.
1: Nu, kad ne, ar tu gali su
2: tuo? Taip, ar tai yra rimta ir ar tu gali su be to, ar tu neįsivaizduoji net savo gyvenimo be to. Tai man atrodo, kad man pas mane visada buvo šita tokia koja einanti vizija ir dalis manęs, tai net tarsi nebuvo kito pasirinkimo, tai atėjo kartu su manimi šitą pasaulį.
1: Bet turbūt niekas ir nepiršo tau minties būti kažko kito, ar ne?
2: Oi.
1: Tėvai, močiutė.
2: Žinoma, kad piršo. Ir manau, kad ir tiesiog visa aplinka ir aišku, iš tėvų pusės, iš mano mama, jinai galbūt tiesiog pati dėl to, kad jinai pergyveno, kad gyvenimas būtų geras. Mhm. Mes visi tai žinome, kai renkėsi tokį kelią, aš įsivaizduoju, jeigu išgirsdama kaip mama, tu išgirsti, kad aš noriu būti menininkė ir aš pasirinksiu šitą kelią tikrai. Tai nėra taip lengva priimti ir reikia irgi gerai apmastyti. Tai buvo tokių patarimų, kad nu, gal pasižiūrėk čia taip ar taip. Bet man atrodo, mano mama irgi labai greit suprato, kad čia irgi kažkoks kitoks atvejis yra ir kad čia neverta eiti taip jau labai prieš. O be to aš pati irgi labai tiksliai žinojau ir aš jau savo tikslų, manęs taip lengva nebuvo pakirst. Bet tikrai buvo gyvenime tokių momentų, kur tarsi kaip kryžkeliai stovėjau ir galvojau, kurią čia pusę dabar eiti ir tokiam tam tikram momente. Po studijų aš sau leidau būti visiškai menininkė ir tai buvo vienas iš mano gražiausių, geriausių sprendimų, nes tai atneša tau daug taikos vidinės ir ramybės ir tu tada gali visai kitaip susikoncentruoti ir aš to linkiu visiems žmonėm, kurie, kaip čia pasakyti, kurie jaučia, kad tai yra jų dalis. Visumos ir vidinio pasaulio.
1: Ir tu negali nebūti kūrėjas, ar ne?
2: Bet, žinok, aš galiu įsivaizduoti, kad tai yra kartais per sunkus išbandymas. Mhm. Kad yra vis tiek žmonių, kuriems tai yra per sunku ir jie, kad ir kaip būtų talentingi, jie nepasiryšta galutinai to žingsnelio žengti. Ir tai yra labai...
1: O kaip manai, dėl ko? Kas yra tas lemiamas toksai momentas?
2: Tai dėl to, kad yra spaudimas iš visuomenės, iš aplinkos ir nu, tiesiog menininko kelias yra tikrai vienas, mano nuomonė, iš sudėtingiausių ir tu realiai neturi jokių garantijų niekam, tu visiškai, tai yra visiškai neprognozuojama. Kaip bebūtų, mes gyvenam vis tiek ir materialių vertybių pasaulyje ir mes turime užsitikrinti savo tam tikrą kažkokį stabilumą ir tu turi turėti tiesiog daug drąsos. Kaip bebūtų, galbūt netgi sunku tai pripažinti, bet reikia tikrai būti labai drąsiam eiti šitą kelią ir nenustoti savim tikėti ir tuo, ką tu darai.
1: Taip, pasirinkti širdis ar pinigai patogumas, ar ne?
2: Kartais. Taip, arba žinai, kaip būna kartais, kai kurie bando sumiksuoti, rasti tokį kaip kompromisą, arba pasirenka tą saugesnį kelią, darbą, kuris garantuotai atneša pinigus.
1: Ir tada kaip hobį vas nešalia.
2: Va, būtent. Kas taiko. Irgi yra gerai, jeigu tu jautiesi kažkiek užpildytas, bet kaip tu galbūt prieš tai bandai paminėti, man atrodo, jeigu negali, tai ir jeigu negali kitaip, jeigu tau neišeina nekurti, tai, nu, tai iš tavęs išlys kažkokioj formoj vis tiek visada. Ir tu kažkaip galbūt bandysi prie to eiti.
1: Tai toksai gaunasi truputėlį kaip prieštarauji savo. Nu, kiek taip, tu gali taip,
2: taip,
1: tai daryti?
2: Taip, taip, taip. Ir man atrodo, jeigu esi tikrai jautrus ir stengiasi išlikti sąžiningas prieš save, tai tu ir jausi tą atsakomybę prieš save, savęs neapgaudinėti ir tai yra tam tikras atėmimas gerovės pačio iš savęs, jeigu tu draudi savo būti tuo, ko tu esi. Tai nebūtinai turi būti menininko kelias, tai gali būti bet kuri specialybė, bet kartais žmonės ir kitų specialybių nedrįsta pasirinkti, kurios tikrai jie jaučia, kad yra pašaukimas vėlgi, nepaisant kokių tai aplinkybių. Tai nėra lengva.
1: Taip, tikrai pridariu ir užjaučiu.
2: Aš irgi.
1: O kaip atsiradai Vokietijoje? Nes mums prieš pokalbį buvai minėjusi, kad ne tik Berlyne buvai, ar ne? Tai kaip apskritai Vokietijoje atsirado tavo gyvenime?
2: Tai Vokietijoje buvo toksai gan logistinis sprendimas su visa šeima, tiek mano mama, tiek mano sesė, jos dar prieš mane išvyko gyventi į Vokietiją ir mes tarsi bandėme kartu tokią šiek tiek savo ateitį kurti, kaip šeima maža. Ir, nu, ir aš pagalvojau, kad man visada buvo įdomu, aš žinau, kad aš galbūt netgi Lietuvoje tikrai nenoriu pasilikti studijoms, aš noriu pamatyti pasaulio. Tai tiesiog dėl mamos ryšių mes nusprendėme pradėti pirmą Vokietijoje tolimesnį savo kelią.
1: Būtinai pratęsime apie visą tai po trumpos pertraukos, nepabėgit, netrukus sugrįšim.

0: Čia žinių radijas.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad svečiuose menininkė Kristina Supernova ir šiandien turime galimybę ją geriau pažinti, pagvildenti jos kūrybą ir apskritai pakalbėti apie gyvenimą. Tai apie ką yra tavo kūryba, jeigu taip reikėtų papasakoti trumpai, tai ką išskirtum, ką tu tyrinėjai?
2: Tai galbūt, jeigu taip labai paprastai pasakius, tai aš tiesiog tyrinėjau gyvenimą. Tyrinėjau skirtingus jo aspektus, priklausomai kokiam gyvenimo etape esu pati. Bet aš manau, kad galbūt aš visada noriu pabrėžti, kad mano mene tai yra vis tiek toksai galbūt kaip galimybė sukurti naujas paralelines kažkokias tai visatas pačios savo ir kažkiek jas pakeisti, kažkiek jas padaryti kitokias, kažką įnešti, ko galbūt aš svajoju, kad egzistuotų. Žinoma, tai yra stebėjimas pasaulio, kuriame aš gyvenu, bet aš labai noriu kurti vėl nenoriu per paprastai pasakyti dėl to, kad kartais atrodo, kai žmogus žiūri į mano meną, kad tai yra lengva istorija, kur yra labai gražu, kad tai prikvečia kaip lengvesnė tokia kažkokia istorija. Bet aš labai noriu duoti to peno pamąstymui ir užslėpti simbolikos tam tikros, užslėpti kažkokius tai šaltinius iš filmų, literatūros, žmogaus psichologijos. Žinoma, egzistenciniai klausimai, vėlgi tariant labai paprastai, gyvenimas ir mirtis, ar ne? Apie ką mes kuo labiau suaugam, tuo labiau galvojam. Ypatingai jeigu tu kaip žmogus skiri dėmesio savo sielos vystymui ir savo vidinio pasaulio vystymui, jeigu tu reflektuoji, tai tau kitaip neišeina, kad tu labai pradedi sąmoningai suvokti savo egzistenciją ir tau iškyla žymiai daugiau klausimų apie save, apie aplinką, apie kitus žmones, apie viską, iš ko susideda gyvenimas. Tai man atrodo, aš labai noriu duoti su savo menu tokį kelią žiūrovui pamatyti svarbiausia grožį gyvenimą, netgi jeigu aš tikrai esu nuomonės, kad šitas pasaulis gali būti labai žiaurus. Ir galbūt duoti tokios vilties, ne galbūt, o tikrai duoti vilties, duoti galimybę pamatyti mažus, stebuklingus, gražius dalykus mūsų kasdienoje ir ne tik mūsų aplinkos fiziniam pasaulyje, bet ir mūsų nuostabiam vidiniam pasąmonės pasaulyje, kas yra dar toks gan magiška vieta, dar mokslas iki galo tikrai neištyrė, kas vyksta mūsų smegenyse, kas vyksta mūsų visatoj, mes visi esam iš vieno kaip ir sudaryti ir tai turi tokių gražių niuansų. Mūsų visuomenėje vyrauja tokių gražių dalykų kaip poezija, kaip kinas, kaip muzika ir visos kitos menų rūšis. Ir
1: jos visos susijusios su pasąmonė šiek tiek, ar ne, yra tas srautas.
2: Ir netgi mokslas, mane taip labai domina mokslinės rytis, vat, astrofizika, filosofija ir daug kūrėjų, kai tu pasižiūri atgal, jie irgi atsispiria į šituos visus skirtingus aspektus ir sudeda tai į šitą vat, detalę, tai tokia kaip vieną savo kūrybą. Tai man atrodo, kad man taip irgi natūraliai gaunasi ir tai yra labai smagu tokią garmiklėlę turėti savo minčių, savo jausmų, savo nušvitimų, savo kažkokių suvokimų ir tiesiog turėti šitą įrankį, apie kurį aš esu tikrai labai dėkinga šitam gyvenime, kad aš tai galiu vat, būtent taip daryti ir tai vat, pastoviai irgi keičiasi. Aš netgi nesakau, kad mano visada kūryba tik apie tą temos keičiasi.
1: Daug surrealizmo, ar ne, yra?
2: Yra surrealizmo, bet ir yra kartais, aš dažnai pasakau taip, kad pas mane bėgioja tarp suaugusio ir tarp vaiko. Galbūt tai paprasčiau yra paaiškinti, nes vaikas, aš užaugau su pasakom, vaikas bėgioja labai po fantaziją,
1: o suaugęs
2: tyrinėja jau tokį labiau vat, šitą kažkokį gilesnį jausmą, filosofinį kažkokį būties, egzistencijos. Tai aš labai mėgstu pakeitalioti ir tai, manau, matosi mano estetikoje ir mano vizualiniuose išraiškose. Tai vat, šitas man kažkaip labai smagus puodas, iš kurio aš galiu traukti ir įdėti.
1: Ir tu dar įvelki visą tai į tokius žmogiškus siluetus, taip. Ar ne, su pastebėjus vis tiek, taip. Kad ir surrealizmas, bet vis tiek, aš atpažįstu, kad tai yra galbūt žmogaus kažkokia tai figūra, ar ne.
2: Taip.
1: Tai įdomu, vat, kas tave intriguoja žmoguje, ar ne, tai kas tave stebina, kas gazdina, ar esi kažką tokio išskyrusi.
2: Absoliučiai, aš esu žmonių stebėtoja vėlgi nuo vaikystės ir iki šiol, ir tai, į tai aš sutelkiu daug dėmesio. Man ypatingai paskutiniu metu, kuo toliau, tuo labiau iškyla tikrai tokia realizacija, kad vat, koks žmogus gali būti nuostabus ir koks tragiškai baisus, taip. Ir žiaurus, ypatingai šiomis dienomis, mes tai kažkaip labiau visos aktualijos mus priverčia apie tai pagalvoti ir pamatyti. Tai man atrodo, kad vat, šitas paradoksas, kurį žmogus nešasi, visada mane labai kažkaip stebina ir aš nenustoju stebėtis ir analizuoti. Ir vėlgi, aš noriu kuo daugiau rasti teigiamų dalykų. Nors, aišku, vis ko gero mes esam tokie gyviai, tokie kūriniai. Ir kad mes turim iš abiejų susidėti galbūt.
1: Mane tai dažnai stebina tas toksai godumas, ar ne, grobiam tiek, kiek nesuvalgom šitas momentas. Ir lygiai taip pat kuriam neįtikėtinus dalykus, ten, pažiūrėjau, nežinau, pasivaikščiojimas mėnuliu ar aplinkyje paskraidimas.
2: Visiškai, tai, nu, labai fascinuoja. Labai fascinuoja ir vat, būtent kaip tu, kad sakai, tose momentuose, kai tu pamatai tą kažkokį pozityvą ir gėrį ir neįtikėtumą, taip pat galvoji, kaip mes taip galim nueiti į vieną šoną ir į kitą taip smarkiai, ar ne? Ir man atrodo, visada labai svarbu vis tiek nepamesti šitos vilties ir tikėjimo žmogaus gerąją pusę, kuri mus veda į priekį. Ir man atrodo, čia niekada nenustos mūsų stebinti ir priversti apie mus tai, apie tai galvoti.
1: O kaip manai, kas kursto tą blogį? Kertiniai tokie momentai.
2: Kas kursto blogį, man atrodo...
1: Nelaimingi žmonės.
2: Ne tik, kad abejingumas, ignorancija ir liudesys. Man atrodo, kai žmogus yra liūdnas ir nepatenkintas, bet ir to pačiu, kai jisai per daug siaurai žiūri, man atrodo, tai čia irgi prasideda tokie dalykai.
1: O tu šiaip tikėjai ten kažkokiu tai vedimu, nežinau, čia visaip gali aiškinti, ar ne, dvasingumas, kiek tau yra artimas?
2: Aš labai tikiu dvasingumu ir aš manau, kaip ir minėjau prieš tai, kad bandysiu vis išsireikšti, man labai patiko vieno mano mylimo menininko paaiškinimas Julian Schnabel, tai yra vokiečių amerikonų, man atrodo, gyvas dar tapytojas, menininkas. Jisai yra pasakęs, ką reikštų, ką mes norėtumėm pasirinkti, ką tai reikštų gyventi, jeigu mes pasirink galėtumėm turėti sielą, bet ir tuo pačiu turint sielą priklauso kentėti. Nes mes ir džiaugiamės, ir liūdime, mes jaučiame, mes išgyvename. Ar mes norėtumėm pasirinkti neturėti sielos ir nieko nejausti, nesuvokti savo būties kaip žmogus ir savo dalies šitam pasaulyje.
1: Mechaniškai jame veikti.
2: Tai man atrodo, kad turėti sielą ir ją ugdyti ir pajausti viską, ką mes su to gauname ir būtinai atsižvelgti save, reflektuoti. Tai manau, kad mano nuomonė man yra vienas iš pagrindinių siekybių mano gyvenime ir viskas sukasi tada aplink tai. Ir aš esu įsitikinusi, kad nuo to vis tiek galiausiai esi kažkiek laimingas, nes kad ir kaip kartais yra pasakoma, tai yra ir dovana, ir prakeiksmas, daug jausti, daug suprasti, na, daug suvokti, tai aišku,
1: brutalo,
2: kad skauda labai, bet ir to pačiu kartais aplankoja nuostabus džiaugsmas ir turbūt nu, tai tiesiog mums reikia abiejų.
1: Be to blogio nebūtų geriau.
2: Taip.
1: Kartais ir taip yra aiškinama. Aš to visiškai įsitikinus esu.
2: Taip ir tu taip matai.
1: Taip, ne? Visiškai. Tai ačiū tau už pokalbį. Na, buvo labai artima, iš tikrųjų, su tavim pakalbėti. Noris ir toliau, iš tikrųjų, tęsti.
2: Man irgi patikė. Man atrodo, mes čia turėtumėm dar ilgiau šnekėtis.
1: O jo, tas pats jausmas ir man. Tai ką, tai primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Miglė Skęsgilaitė ir mano viešnia, kurėja Kristina Supernova. Ir atsisveikiname su jumis, o visus laidų įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt arba YouTube ir Spotify platformose. Ir iki.
0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkim, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes praradom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymas.
3: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visą kitą, ir visą kitą.
2: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoj, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų grąžinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
3: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neėkė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti, nu, rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
2: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
3: Pasvarstykime. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje vyrai kalba, prie mikrofono Liutauras Levičius.
2: Ir nepakartojamasis Raigardas Musnickas.
3: Tai neaišku, čia gal ir pakartojamas dar, kaip sakom,
2: nežinau. Nu, tegu kas nors pabando,
3: Svarinti, kai čia pradėjau aiškintis vakar, kada čia dienų, su žmonėmis, kurie vadovauja heraldikos ten veksilologijos ir kitiems institutams, kurie aiškino, kad nepakartojimų nėra pas mus, visi su kuo nors susiję, visi giminių ratai platus ir iš principo, jeigu ką nors sugalvotum skirti į kokias nors pareigas, tai visą laiką paskirsi savo giminaitį tai, kokį nors ir
2: tai
3: niekur.
2: Tai tas pasbimo, mes su juo turim bendrą ryšį irgi. Jis bijausi, mano, ar 5. ar 6. eilės mano pusbrolis yra.
3: Tai va, tai vietas ir yra. Dar paaiškės, kad mes tam irgi pusbroliai, tai, žinai, ko visai tik nenorėčiau.
2: Čia tik klausimas, žinai, kiek tu domiesi genealogiją, nes, nu, tai tu pagalvok, 6. lygio, pavyzdžiui, pusbrolis, ne, jeigu tai yra koks nors 7., 8. Atveju, to prasme, 2, 7 arba 2, 8 yra 128 arba 256 bendrinų protėviai, ane, to lygio. Tai kokia tikimybė, kad iš tų protėvių nebus kažkokias šaka susijusi? Labai menka, ta prasme.
3: Taip, va, tai taip, kad nepotizmas pas mus yra aiškus ir turbūt ne tik pas mus ir pas visus kitus. Už tai, kas moterys nenori susitikinėti su nieko pagal mūsų temą, ar ne?
2: O, jo, čia va, čia aš
3: nes su kuo be susitiksi, paaiškės, kad yra giminystės ryšys.
2: Ne, dėl kitos priežasties. No. Čia tik tokia eina banga tokio Eros Bruson video. Ir ten jis jau ne vieną, jau kelis yra įrašęs. O tema yra labai paprasta. Sako, vat, nu, sako, aš vat susitikinėjau, bandžiau, kalbinau visokias moteris gražias, merginas, taip toliau, vat, nu, pabendrauti, taip toliau. Bet, sako, išgrininau labai aiškią mintį. Pasirodo, kai tik tai moteris ten biški prakunta, kai tik tai jau patampa tokios savistovės, gali savarankiškai gyventi, gyvena vienas dažniausia, nu, arba ten keliose grupelėmis po kelias moteris, bet sako, atsitinka toks dalykas, jos pradeda santykius, nu, arba potencialius santykius, kitaip tariant, susitikimą, pasimatymą, vertinti su tokiais labai primityviais savo mažais malonumais. Nu, pavyzdžiui, galbūt jai malonu tenai pamiegoti tą popietę, ne? Taip. Galbūt jai geriau tenai užsiimti giluminių valymų, kaip jis ten sako, ne, pavyzdžiui, nu, namus išsiblizginti ir va tada jie tą savo malonį. Sako, ir kas tada? O tada, kai dar prasideda toks paprastas dalykas, sako, va, jinai pripratus įstrižai lovui miegota, ne? O dabar įsivaizduokit, atsiranda kažkoks petraitis, kurį dar čia reikia įtalpinti į tą patį lovą ir tada jau nebe tai, kad įstrižai nebegali miegot, tu iš vis turi ten susikomplektuoti kažkokio būdu.
3: Na, lova gali būti didesnis, bet arba dvi lovas.
2: Jo, bet nu, va, tai čia ilgų laikotarpį, jeigu jau atsiranda tas poreikis, bet jeigu nėra to poreikio, tai sako, va, eilinė moteris pradeda vertinti labai primityviai. Va, tai, va, sako, va, čia
3: pragmatiškai, gal neprimityviai, bet
2: taip, pragmatiškai.
3: Nes tai yra labai svarbu, kaip tu miegi, skersai išilgai ar kokių kitų. Nes iš tikrųjų, nu, ne visi jaučia malonumą iš to, kad kažkas tar lovo, net mano katė, pavyzdžiui, kurie ateina pas mane miegoti, kartais tai sugalvoja trečią nakties, kad jai reikia miegoti šalia, žinai. Vat. Ir tai jauti, kaip jinai ten kasosi dar, kol prausiasi, kol atsiguls dar ten visą, žinai, tau trečią nakties ten. Tai įsivaizduok žmogus, kuris gali leisti, kad jie tai iš vis nieko neleidžia, nei garsų nieko, jinai bumt ir nukryto ir nėra jos, o žmogus, kuris vartosi ten ir kasosi,
2: ir dar eina,
3: o jeigu dar arbūzą suvalgė prieš miegą, ir jam reikia supranti, tris kartus nueiti ar penkis išleisti arbūzo turinį. Tai vėlgi, ir tu neįsimėgi, paskui neįsimėgi, blogai dirbi ir zlus. Nu, vat visa grandinė. Ir, tai va, ir todėl labai protingas dalykas, matai, anksčiaugiai sovietmečių turbūt neturėjo žmonės galimybių, ypač dar kai su tėvais gyvendo, ten apsiženyje dar pas tėvus gyvena, kažkur, žinai, išsiplėsti.
2: Taip.
3: Tai dabar jau vis daugiau ir daugiau gali ten kitam kambarį lovą pasistatyti, arba kitam trobos gale. Tai tas yra. Iš vis klausimas, o kam reikia gyventi kartu?
2: Nu va, matai, tai čia va, tu jau, kaip sakant, surasi čia argumentų. Aš taip ir įtariau, kad arze už tokį
3: gyvenimą. Tai argumentų visą laiką yra už ir prieš klausimus, kurie nusveria argumentai. Tai...
2: Nes matai, čia iš tiesų, prieš ką mes turime, mes gauname, tavose, kad trumpo laikotarpio patogumai ir pripratimai yra komforto zona, ne? Ir iš esmės eiti į pasimatymą, ypač dar jeigu tai yra, nu, mažiau pažįstamas arba visiškai nepažįstamas žmogus, pirmą kartą, ten pirmaisiais kartais, tai yra iš tiesų toks, na, nervų patampimas, ane? Su visais pliusais ir privalumais ir, kaip sakant, kaip čia, naujovių arba iššūkių galimybėmis, bet vis dėlto komforto prasme tai yra barjeras. Ane? Ir šitoje vietoje, kai žmogus mato, nu, protingas žmogus, pagyvenęs jau, kaip sakant, mokyklą baigęs visą kitą, suaugęs, ir jis mato, va čia va, yra barjeras, kur ten neaišku, kas dar ten bus, ane? Nes ten ateisio, ten pasirodo pasi kas čia daro, nosis kreiva, pavyzdžiui, ir tau visiškai netinkama, ne? Tai šitoj vietoj, tu tada iš tiesų tokiais smulkiais malonumais, nu, iš tiesų, gal ten tu esi pedantas ir tau svarbu, kad tenai podukai stovėtų, va, tokia tvarka ir, va, jeigu jie nestovi, tau nemalonu ir visi kiti dalykai krenta lauką, ne? Tai čia, man atrodo, ir čia yra, kas įdomiausia, va, nu, ten, va, toj diskusijoje tik tokia, visa kita, ten moteris šimtais ir tūkstančiais jau iš esmės pritarė. Labai puikiai žmogus pagavo visą esmę, tavarsime, kodėl tas noras eiti į pasimatymus toks blanksta.
3: Nes kontrargumentų didesnių kaip ir gali ir nebūt. Nu, žinai, pagrindinis kontrargumentas yra šeimos sukūrimas.
2: Nu, jeigu tavo spaudžiai.
3: Vaikai, šeima ir visa kita, tai yra svarbu, kai visi kiti minusai tampa nebe tokie svarbus. Bet jeigu tai jau yra jau žmonės turėjo šeimą kaip nors, arba išsiskyrė dar kažką, tai labai daug problemų yra, iš tikrųjų, priprasti prie kito žmogaus. Ir tai rodo dar kartą, kad mes gyvenam pakankamai, ne tik mes, bet pasaulis gyvena pakankamai stipriose valstybėse, kuriuose nu, nėra būtina čia, žinai, turėti po ranką žmogų. Nu, kokia situacija yra? Sergi, pavyzdžiui, ar ne? Tau 40 temperatūra, šalia nėra žmogaus,
2: kas
3: kuris tau maistą pagamins, ten, arba net jeigu tave išveš į ligoninę ir, sakykime, turi vat, augintinių kokių nors ūkį kažkokį, kurį reikia prižiūrėti, namą šildyti, namą algų.
2: Gėlytės,
3: nu, tai gėlytės ten, žinai, vasarą dar, bet žiemą, pavyzdžiui, ten kuriant kažką dar, supranti, tai jau yra problema tam tikra. Bet tai dar kartą rodo, kad net jau, jau tos problemos nebėra tokios svarbios mums, nes mes jas galime išspręsti valstybės serviso būdu įvairiausių. Kas reikės ateis, pažiūrės ūkį, ateis, atveš vaistų, barbora atveš maistą. Žodžiu, tiek serviso visokio, kad pasaulis nusprendė, kad o kam reiškia, nes gyvenant su kitu žmogum yra, iš tikrųjų reikia išmokti gyventi.
2: Taip, barjerus pereiti ir tam tikrą persilaužti.
3: Ir kiekvieną dieną juos vis tiek reikia, kiekvieną dieną susiduri ir tai va, tai čia tie klausimai yra tokie, kuriuos verta kelti ir kiekvienas turbūt pats savo atsako tuo metu, kaip jis jaučiasi ir ko jam reikia.
2: Tai su tokia liūdna gaida, nu čia kam liūdna, kam linksma, žinai, bet yra antra tema, kur iš to šiek tiek sekasi, siejasi, iš to šiek tiek kyla. Tų žmogiškų santykių kaita sukuria naujus tokius paradoksus ir vienas iš tokių yra mirusių žmonių vaikai. Dabar atsirado tokia nauja banga, kuri iš esmės technologijos leidžia, ane, užšaldyti arba kiaušialąstę, arba spermatozoidus. Ir juos tenai žemoj temperatūroje ilgai laikyti. O per tą, kol ten tu ant jos laiko, ne, ten atsitinka daug dalykų. Nu, ten yra įvairių argumentų. Ta prasme, tu, pavyzdžiui, ten, nu, tavo vaisingumo sumažėja, bet, pavyzdžiui, tu vat, 20 metų prisigaminai tenai, užsišaldėjai, jeigu ką, ten 30 metų pasiėmė iš banko užšaldyto ir vėl naudoja. Ne? Bet atsitinka toks dalykas, kad ne tik tai vat, tam atveju, kad tu vaisingumo sumažėjo, bet ir tam, kad nu, tau įvyko kokia nors nelaimė ir tu išėjai iškeliavai geresnius plotus. O čia tavo mylima antra pusė nori vis dėlto vat, su tavims kažko susilaukti. Ne? Vat, tuo metu dar jūs nelaukėt vaikų, o vat, tada atsiranda. Ir tokia banga populiarėja, technologijos tą puikiai leidžia, viskas puikiai veikia. Ir dabar atsiranda tokia nauja moralinė dilema. Kaip jaustis tam vaikui, kuris gimė mirusiam žmogui, ne? Nu, va, tarsi, ten, aišku, būna tuo atveju, kai, nu, porelė pradeda lauktis vaiko ir vyras, tarkim, žūsta, ne, ir tada, ten, natūralu, nu, ta prasme, žuvo, tai žuvo, per kol buvo moteris nešė, ne, ir gimė. Bet čia jau iš vis gali atsitikti atveju, kad žmogus miręs prieš 5, prieš 10 metų ir štai jam gimsta vaikas.
3: Ane, o kas turi blogai jaustis?
2: Nu, nežinau, man atrodo, tam vaikui jausmas turėtų būti savotiškas toks. Nes jis iš esmės tarsi ir turi tėvą, bet tarsi ir neturi tėvą. Ne? Tai vat, nu, aš suprantu, vat, kaip...
3: Bet gal jis gimė genijumi?
2: Nu, gal gimė, taip.
3: Pavyzdžiui,
2: tai visada gali, bet gal gimė gal visiškai priešingoj, nelabai
3: tai,
2: protingų žmogum.
3: Nu, iš kitos pusės aišku, bet tie, kas pasirūpino ateitimi, greičiausiai bus nu, pakankamai... Gal išsilavinę žmonės,
2: riziką įvertinantis
3: riziką, nes čia gal ne tiek yra, kaip sakyt, kad žuvė, ne žuvė, bet dabar matyti yra taip, kad vis vėliau ir vėliau tie žmonės nori susilaukti vaikų.
2: Ir čia kaip apsaugos mechanizmas.
3: Tai čia kaip apsaugos mechanizmas, nes vyrų kažkaip gal ten kokybės spermos jinai su metais prastėja ir paskui, o moterų ten
2: yra... Visas reprodukcinis mechanizmas yra tikimybė mažėja.
3: Bet, tai čia bet tik... ten vėliau truputėlį, man atrodo, negu vyrų. Tai čia ta prasme galima... Gal kažkaip apsisaugoti nuo prastesnės kokybės palikuonių. Vienas dalykas, o dabar čia moralinė dilema. Tai jinai, nu, tokia dilema, jinai...
2: Nu, žinai,
3: kada tai, vaikas, jisai supranta, kad...
2: Darželį vaikučiai, žinai, bėga, nu, tai dabar švesim tėčio dieną, ne, o pas vaiką tėčio, nu, tarsi yra, bet jo nėra. Ir jis atneša tokią nuotrauką su juoda kaspinėlio, ne.
3: Nu, bet tai čia, žinai, čia mes su tavim galim labai giliai nueiti į visokius tokius, vat jeigu iš to taško žiūrėtume, ir nes yra homoseksualios šeimos, kurios įvaikina, ir tada ten nėra tėčio arba nėra mamos, iš vis mamos dienos negali išvesti, žinai, tai bet klausimas, o kas geriau tada yra...
2: Nu, matai, mama visada praktiškai bus, nes mama vis tiek bus, nu, kažkas tai bent jau išnešiotoje vis tiek bus, ane?
3: Nu, nebūtinai, pažiūrėk, čia, žinai, aš ne pats geriausias pavyzdys, bet Filipas Kirkorovas, kai ten prisidarė vaikų, tai niekas turbūt net nežino, kas ta surogatinė mama, tiesą sakant.
2: Ne, tai taip, bet ta surogatinė mama vis tiek yra, jinai, ta prasme,
3: bet jos vaikui nėra.
2: Dirbtinės gimdos vis dar nesukūrė mokslas,
3: jo,
2: ne?
3: Bet vaikui jos nėra, jinai neegzistuoja, tai čia dar blogiau yra, dėl to, kad kaip ir tu turi mamą, bet jos nelabai nėra, jinai nei mirusi, nei ten žuvusi, nei kažką, bet jie tiesiog atėmė iš tavęs, kaip žinai, kokį tai daiktą, tai čia dar durniau yra. Ir šitoj situacijoje, bet iš tokio taško žiūrint, tai tada mes apskritai nieko negalim. Žinai, turbūt vaiko gyvenimas ne pagal tai sveriamas ten to, kokiu būdu jis atsirado, ar ne, pagal tai koks tavo santykis šiuo metu yra su juo ir ką tu jam duodi ir kaip tu jau augini. O ten atsiradimo dilema turbūt, aišku, visą laiką bus matyti religinių bendruomenių atstovų diskusiją apie tai, kas yra gyvybė, kada jinai atsiranda, kokiu atveju ir kas turėtų būti. Dabar čia tos diskusijos dėl šeimos sampratos jos labai smarkiai irgi gali koreguoti visuomenės apsisprendimą maždaug tik tai, žinai, ten vyras ir leisti, moteris neleisti, ir kas bus, vat, jeigu vat, tokioj situacijoje, nu, užsišaldytų spermą ir staiga žuvo, o moteris myli savo vyrą ir ten nemato kol kas gyvenimo su nieko kitu, o vaikai, ir kaip tu pats sakėjai, reproduktyvumas mažėja, reikia kažką daryti. Tai,
2: vaikas bėga. Tai,
3: kokia čia dilema tada gali būti, aš bandau
2: supranti. Ne, tai ta prasme, šitoj vietoj, supranti, aš manau, kad moters, moters šituo atveju, nes vis tiek, bet ir vyro teoriškai įmanomas variantas, ta prasme, kad moteris žūsta, tada vyras paima jos išsaugotą kiaušinėlį, panaudoja savo spermą ir surogatinį motiną išaugina, ne? Tai įmanomas ir toks variantas, ne? Ta prasme, kai ir moteris mirusi, o vyras dar gyvas, ne? Tai bet čia šitoj vietoj, man atrodo, čia mažiau problemos yra vat, likus to moters arba vyro atveju, bet iš tiesų problema yra to vaiko pasaulėžiūroje arba kaip sakyt, gyvenimo sandaroje, ne? Kaip pasiblokai susidėlioja, na, jie iš tiesų yra kitokios struktūros.
3: Bet čia dar gilesnė problema yra, čia matai, mano akimis žiūrint, tai gali pavirsti pramonę tam tikrą.
2: Taip, žinom.
3: Pramonė, kai jau, žinai, niekam neberūpi santykiai, o rūpi tik kaip inkubatorius sukurti. Ir va šitoj vietoj, žinai, galima imperatyvus nurodyti, kad 18 metų sulaukęs ten vyras priduoda, žinai, spermos banką, savo spermą būtinuoju būdu, nes valstybė reikia vaikų ir prieaugio ir ten visą kitą.
2: Tai šitas, žinai, čia dar yra lengvoji dalis, sudėtingoji dalis. Žinai, kur atsiranda? Atsiranda dabar teoriškai nelegalu, praktiškai veikia specialios DNR pjaustimo laboratorijos, kurios tau gali sugeneruoti vaiko akių spalvą, kurios tau gali sugeneruoti plaukų spalvą, ten kitokius. Ta prasme, ten yra katalogas funkcijų arba požymių, kuriuos jau dabar galima rinktis. Tas yra nelegalu, kas, nu, paradoksas, bet jau faktiškai vyksta tas. Ta prasme, ten yra...
3: Gamins manekenus praktiškai, žinai.
2: Jo, ten netgi ir vadinasi designer baby. Ta prasme, sudizainintas kūdikis. Ir ta prasme, tu gali tenai rinktis, ta prasme, ką aukštesnis, žemesnis, putlesnis, dar kažkoks ir taip toliau. Tai čia šitoj vietoj, man atrodo, va čia, žinai, vat, ką tu sakai, ta prasme, kad prasidės pramonė, tai ta pramonė jau dabar pilkoj zonoj veikia, kai kur, nu, nelegalioj, kai kur pilkoj zonoj, nes ten kai kurios šalys, ypač Azijoje, ten į tą žiūri šiek tiek lankščiau, pavadinkim taip, ne, tai ten būna tokiu atveju, kad turtingi vakariečiai važiuoja į specialias laboratorijas, kuriems tenai daro paruošę, vat būtent mūsų tas pats, kaip ten tas genų DNR pjaustytojas, ne, tarsi, tai vat pagal jo, su jo technologija, ten išpjauna dalį DNR, įdeda tokią, kokią reikia, ir važiuoja galutinis variantas į, jau į surogatinę motiną.
3: Bet ligas galės išpjaustyti, matai.
2: Ne, tai ligas, tai ligas, ligas išpjaustyti yra negalu.
3: Tai klausimai, ar ne, tai, žinai, tai, tai čia yra...
2: Bioetika prasideda, tarsi, kai tu...
3: Jeigu gali pjaustyti, išpjaustyti ligas, žinai, praktiškai tu kišiesi į likimo žmogus, ar ne, su DNR redagavimo žirklėmis iš tu gali įtakoti gyvenimo žmogaus. Taip, tai va tiesiogis. Tada prasideda tos ribų plėtimo, čia kaip su eutanazija, ka, kiek tu dar išplėsi ribas, jeigu tu gali sakyti, kad liga yra, pavyzdžiui, sakykim, žvairumas, ar ne, nu tai va išpjaunys, tai kitas akis. Ir jau tada jau čia, arba ten dar kažkokias, kurias galima jau pradėti pakišinėti tas ligas po, žinai, po grožio procedūrų, nes iš principo, žandai per didelį, žinai, liga.
2: Na, ai, nu, tai čia, žinai, klasikinis pavyzdys, ta prasme, vat, kol kas to negalima, kiek žinau, bet tarsi ten vyksta tyrimai, mergai, tarsi, lyties pasirinkimas ten išvis didžiulis jau pramonės šaka, tarsi, tą galima daryti. Tarsi, bet pasirinkus mergaitės nu, kūdikio lytį, prasideda variantas, dabar jau ten eksperimentai krūtų dydžio. Krūtis didelis, mažas, na, vidutinės, taip toliau. Tai čia, žinai, nu, juokas juokais, bet čia ta, mes gyvenam jau kitam pasaulyje, kur tas technologiškai įmanoma.
3: Humanoidus gaminsime.
2: Nu, dėja, bet su tuo reikia susitaikyti, kad mes tame esame.
3: Tai čia bus diskusija didžiausia, kada nors matyti apie tai, kur čia ribos prasideda, kur baigėsi, nes man atrodo mes jau...
2: Tai va, apie kūdikius baigiam, bet aš noriu dar apie... Moteris vis dėlto vyrai kalba, tai apie moteris reikia pakalbėti. Aš turiu dar vieną tokį klausimą ir čia, nu, ne patys, ne šių metų, ne naujausi skaičiai, bet ten yra pažinčių portalų skaičiai, kurie, vat, ten yra ten tie Tinderis, dar kažkur, kur ten moteris gali, nu, vyras arba moteris gali tenai spausti pliusą minusą, ne, patinka, nepatinka. Ir ten toks amerikietiškas vienas iš portalų, ten nesvarbu pavadinimas, bet ten padarė netnai didelę tyrimo apimtį, nu, ten tūkstančiais, jeigu ne milijonais vartotojų. Ir tie vartotojai, nu, kažką tai renkasi, ne, kas jiems patinka, nepatinka. Ir ten išsiveda įdomi, nu, tokia statistinė kreivė. Tai visai, kokie vyrai arba kiek jie patinka, nepatinka, labai patinka, labai nepatinka, nu, ta prasme, visa skalė. Ir kas įdomiausia, pas vyrus ta skalė nuo labai nepatinka iki labai patinka, tokia, nu, natūrali kepurė tokia, ne, ta prasme, per vidurį daugiausia, per šonus tenai labai patinkančių, labai nepatinkančių yra labai nedaug, ne. O pas moteris ta kepurė pasislinkusi į apačią, kitai tariant, didžioji dalis nepatinka, labai griežtai ir aiškiai, o patinkančių yra dar mažiau negu pas vyrus. Tai va čia, žinai, ir ten tyrėjai daro tokią išvadą, kad moteris yra labiau išrankios. Kodėl? Nu, vat kodėl moteris, žinai, vat jeigu vidutiniškai paėmus...
3: Manęs klausiu dabar.
2: Ne, nu, tai vat ir, nu, gal tu, žinai, iš gyvenimo patyręs kaip nors. Nes vat čia, nu, paradoksas, atrodytų, vat, nu, paimkim vidutinį moterį, vidutinį vyrą, ne, tai vidutiniškai tas vyras mažiau patiks moterims, negu ta vidutinė moteris
3: vyrams. O žiūrint, ką išrinkinėja, mat, čia klausimas, nu, aš nežinau, tu čia turbūt, ką čia Tinderį pateikiai, tai ten nėra turbūt aprašymo visų, reiškia, savybių kokių nors, į ką ten žiūri, ką apskritai iš Tinderio galima sužinoti apie žmogų.
2: Išorinį vaizdą, išorinį grožį.
3: Nu, tai, nu, kada moterim vyro išorinis vaizdas čia svarbiausias yra, žinau.
2: Nu, kai sakai, šitą lemia.
3: Tai aš bandau suprasti, kas ten, nes jeigu daro tyrimą, tai turėtų labai išsiaiškinti, kas patinka, kas nepatinka. Nes, nu, moteris iš rankios, kas vyrams kartais netaip svarbu būna. Pavyzdžiui, išsilavinimo klausimas moterims yra labai svarbus. Humoro jausmas yra turbūt irgi mažiau vyrams svarbus negu moterim. Ten kokie nors rūpestingumo hiperklausimai, saugumo hiperklausimai. Nu, vyrasgi kaip gyvoji gamta yra. Šiaip moteris vis tiek, aš nežinau, negerai čia lyginti, tai bus kaip tam reiškia, vadovėliu kažkokiam čia dabar, kaip sakoma. Bet jeigu žiūrėt vat, į gyvą pasaulį, tai moteris laiką atrodo labiau šeimininkiškesnės. Pavyzdžiui, katės jos neišeina taip gastroliuoti, kaip katinai po dvi dvi savaitės ir kažkur paskui apie pešiotų kailių grįžta iš kažkur, žinai, ten prie kokios smalos buvo prisiklyjavęs. Supranti, pusę kailio nėra. Žinai. Tai katė ne, jinai savo teritorijoje, jinai būna, administruoja, žiūri, vaiko visokius ten padarus. Tai jinai yra subtilesnė ir šeimininkiškesnė. Tai aišku, kad tai daugelių savybių vyrų turėtų rūpėti, kiek jisai atitinka jos tos po... O kai vat žiūri į vyrą, tai jam kas svarbu, kad ten būtų pavalgyti. Ir kas
2: kur atsigult.
3: Ir daugiau. Ir kur, nu, atsigult ten nebūtinai dar gali kur kampe susiraityti ant kilimėlę. Tai šitoj vietoj natūralu. Tai bet aš nežinau, va čia mes iš to tyrimo ir nesupratom, kas čia, kas ten rūpi moterims, nes aš tik tai bendrai
2: žmonės. Tai ten va, kas įdomiausia tų charakteristikų, kas rūpi, nu, arba ką pripažintų kaip svarbių, ten nenagrinėja. Ten nagrinėja tiesiog mechaninius paspaudimus, vat, kaip kokia moteris vyrus.
3: Netinka. Ja.
2: Tai vat pas moteris tas netinka žiauriai dažnas. Nes ten yra skalė, kai labai patinka arba nelabai patinka.
3: Nu, matai, antropologiniai veido bruožai, jie tam tikrą prasme irgi kažką simbolizuoja. Ja, gal moteris jos, kadangi jautriau priima pasaulį, tai iš veido bruožų gal atskiria, kuris yra banditas, kuris yra, žinai, ten, kaip sakote, feisologai ar kaip ten fenotipologai, kas yra, reiškia, nusikalstamos veido struktūros, kai pagal veidą galėt pažinti, ten pagal smakrą ar dar kažką, kiek jisai yra pasiryžęs poelgiui tam tikram nuveikti darbus, kiek jis yra ištingas, kiek jis yra tinginys, gi iš veido matosi, kuris mėmė yra ant vyro, ypatingai žinai, gerai matosi.
2: Tai tu sakai iš karto.
3: Tai iš to labai greitai identifikuoja, nes žmogus šiaip jau per dalį sekundę supranta, ar kitas žmogus jam tinka. Pasižiūrės į žmogų, tu supranti, ar jis tave traukia. Tik tai, aš nežinau, matai, moterim nesu buvęs, negaliu pasakyti, gal ant praeitam gyvenime ir buvau, bet neatsimenu. Tai kažkaip identifikuoja tos bruožus, kurie yra svarbiausi jai. Ir o kas tie svarbiausi bruožai? Iš kiekvieno atveju gal skirtingai, gal jaunai merginai yra, kad jis būtų labai vyriškas, sustambius makrų, žinai, kitam. Jau kai tu šiek tiek paaugi, pabręsti tau, atsiranda gal ten, kad veidė matytųsi intelektualumas.
2: Kol jaunos, tol ieško kaip ten socialdemokratų, kaip pasensta, ieško jau konservatų.
3: Nu, arba atvirkščiai, žinai, kol jaunas esi liberalas, žinai, viskas tau gerai, ir, o ko jau pasensti, tai reikia, kad kažkas pasirūpintų tavim. Tai šitoje vietoje irgi sunku suprasti, kas identifikuojama kaip svarbus dalykai ir kodėl tas nes kita vertus, turbūt. Aš vėl nežinau, aš neturiu reikalų su Tinderiu ir niekada neturėjau, bet žinau, kad toks yra daiktas. Tai aš galvoju, kas vyriška, kokia giminė, kokia padermė skelbėsi Tinderyje.
2: Va, čia, va, žinai,
3: čia galima
2: būti ir tame.
3: Jo, tas galimas dalykas, kad žmonės, kurie va, neturi daug ryšto, žinai, neturi kažkokių savybių, tiesiog gali pažindintis, socialumo problemų turi, dar kažką jie...
2: Vienas dalykas skelbėsi, o kitas dalykas vartotojai yra. Nu, ta prasme, kas ten apskritai prisiregistruoja, nes ta prasme...
3: Kita dalyka, jo, kurie ieško meilužių, pavyzdžiui, turi žmonas, bet va, ten dar papildomai, reiškia, tai tie irgi pasileidimo bruožai matosi ant veido ir tada moteris tiesiog intuityviai skipina. Turbūt taip, aš nežinau, pagal ką čia galima, o vyrui tai, žinai, kaip sakoma, vyrai mažiau iš rankos. Natūralu.
2: Gerai, dabar kitas dalykas yra mažiau. Tu,
3: kaip moteris, reiškia, renkasi, tu atkreipdėjams, aš vat, kažkada dar senais laikais, kai daugiau vaikščiodavau visokias pasilinksmimo vietas, aš atkreipdavau dėmesį vat, empiriškai, kaip pastebėdavau, žinai, vat, jeigu moteris ateina į barą, nu, į kokį nors, nu, kavinę, barą, nu, taip. Žinai, pilna kavinė. Vat, vyrų kompanija ateina, jie iš karto dairosi, ar yra merginų gerų, reiškia, gražių. Moteris ateina, jos pirma dairosi, ar yra kur atsisėst.
2: Okay.
3: Pasižiūri, kur, jeigu yra kur atsisėst, tai tada atsisėst. Jeigu nėra kur atsisėst, tai nors ten gali būti rinktinė publika vyrų, ten visi, žinai, profesoriai, ten gražuoliai. Jeigu nėra, vat, pirma, į komforto dalykų, kur atsisėdai, užsisakai, va tada jau žiūriu, kas ten aplink. Ar vyrai tai yra, žinai, kur ten atsisės, neatsisės, jis atsipastovės, jis ten ant palangės, kur nudrips. Jam tas nesvarbu, jam svarbu ten tikslas, reiškia, galutinis. Taip, kad va tas mąstymas, jisai skiriasi labai.
2: Okay. Šokim prie rimtų temų. Žinai, kas yra Nord Stream? Žinai, ne? Tai Nord Stream pasirodo, ir ten buvo čia prieš, galvoju, prieš porą, arba prieš trejetą metų, atsitiko toks dalykas, kad sprogo tas Nord Stream dujotikis.
3: Tai.
2: Ir dabar vokiečių žurnalistai tyrė, nagrinėjo, ten buvo jau senai visokios versijos, kad čia Zelenskis tiesiogiai prisidėjęs, užsakęs, organizavęs. Dabar pradėjo lysti tokios pikantiškos žinios, kad labai panašu, kad viena iš pagrindinių sprogdintojų buvo ne tai, kad ukrainietis koks ten žvalgybininkas, o ukrainietė ir dar kas įdomiausia, buvusi porno žvaigždė Freja.
3: Taip, nežinau, nei Frejos.
2: Tai va, tai čia, žinai, man čia šitoj vietoj iš karto kyla keli klaustukai, tai nu... Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus.
3: Pasvarstykime.
2: Čia, žinai, čia man iš karto, kaip ten tas raudonas paukštis ar koks ten raudonas žvirblis buvo toks filmas holivudinis, aišku, apie rusų jau specialių tarnybų, ten specialiasias mokyklas, kur kaip čia, kurtizanės ruoždavo specialiom užduotims, ar ne?
3: Tu daug po porno žvaigždžių atsimeni veidų?
2: Ne.
3: Tapsime,
2: nu, kažkiek žinau.
3: Šiaip bet... jos yra panašios visos. Jos yra panašios. Reiškia, kontražvalgybo jos gali labai gerai darbuotis. Nu, jos neįsimenami veidai. Pirmo. Nu, aš taip man taip atrodo, aš bandyčiau svarstyti, kodėl. Nes, nu, tokios visos panašios į pripučiamas lėlės, supranti. Ir ką žinau, žinai, tai kai, nes blogiausia turėti žvalgyboje ir va tokiose spec operacijose veidą, kuris yra labai įsiminamas, yra, žinai, nu, ten didelė nosis, kokia nors dar kažko bruožo specifiniai, žinai, ten smakras, koks nors iki kelių, ar ausis, kur ten, žinai, atliepusios kaip lokatoriai. Tai vat tokie, su tokiais bruožais neprijama žvalgyba, nes iš karto tave suseks, labai lengva atsiminti, tave tu turi būti minioje nepastebiamas, žinai. Tai jeigu porno žvaigždė perrengti, supranti, normaliais ten rubeliais, tai aišku, išleisti iš lūpų reikia ten silikoną, ką ten pripumpuoja, nežinau. Tai tada tu tampi, nu, toks eilinis žmogus, kurį labai sunku įsiminti. Tai pirma, turbūt žvalgyboje svarbu, antras dalykas, porno žvaigždė ištvermiga turėtų būti labai, ar ne? Nu, pats pagalvok, ar ne, kiek reikia.
2: Fizinis darbas, kiek,
3: ne tik tai fizinis, čia yra psichologinis darbas, žinai, ten filmavimai, tu įsivaizduojant, kiek tu turi būti psichologiškai...
2: Jo, ten kažkurį dabar kur dokumentinį filmą išleido, kiek ten sakė, po 10-12 valandų gali per parą būti filmavimas.
3: Tai filmavimas, tai tu supras, kad tu filmuojasi ne šiaip savo, žinai, ten avatarė kokiam, ar ten, bet tu filmuojasi, kur tave mato, aptarinėja, kur ten mintis net turbūt viso aptarnaujančio personalo skamba. Žinai, jeigu esi garsintum, tenai tai būtų visai geras.
2: Aptarnaujančio personalo jau tiek būtų, turi viskas būti atbukę. Kad...
3: Jo, tai aš esu kažkur net matęs užkulisius filmavimo tokius, tai jiems tas pats kaip ten kepsnį suvalgyti, tai jie ten, žinai, pauzę padaryti, tai šitoj pauzės gali būti ten 10 minučių, kol jos grimuoja ir susijungime, žinai, nu, ta prasme, visiškai šnekasi apie kažką, supranti, ten gali anekdotus strėlinti visokius ir nieko, ten toj pačioj, žinai, bozoj, toj pačioj būsenoj, kurioj ten be nutrūko kadras.
2: Foninis triukšmas.
3: Jo, tai psichologiškai pakankamai turėtų būti ir fiziškai ištverminga, ir psichologiškai gana ramiai jaustis.
2: Kas dar, socialinis portretas tinkamas, ane? Sakai.
3: Nu, nežinau, aš čia paaišau tokį, čia turbūt ne visiems tos porno žvaigždės, jos aišku, ir prasinarkašina, ir prasigeria, ir ką tik tai nori, prasidaro paskui dėl to, bet tos, kurios atlaiko,
2: Tai, nu, čia matai, jeigu į detalės lendant, tai ten reikia pripažinti, kad jinai ten filmavosi arba jos ten pagrindinė porno karjeros viršūnė buvo apie 2005 metus, kitaip tariant, nu, prieš 20 grubiai metų, ne? Tai, tai reikia suvokti, kad, kad jinai dabar, nu, jeigu nu, duokim jai tada kokie 20 metų, ne? Nu, tai dabar jinai yra kiek čia, 40 plus minus, ne?
3: Tai jis sprogdino Nord Stream'ą, man atrodo, anksčiau dar, dar prieš
2: metų. Nu, tai jo, nu, tai tada aš iki 35-40 metų ruožę kažkur tame, ne? Nes ką, ką rašo žurnalistai, kad vat, jinai po, po savo, ar bebaigdama karjerą, ar ten po, po karjeros, labai susidomėjo nardymu ir tapo, nu, iš tiesų profesionalaus aukšto lygio nardymo specialistė.
3: Nu, tai čia viskas ir pasakyta, tu, mes čia visus tos kitus svarstymus, kuriuos čia kėlėm, stavim, jie net nebūtini, jeigu tu daivelis esi geras, turi gerus plaučius.
2: Ne, nu čia nesuplaučiais, jinai su įranga, su
3: ne, aš suprantu, bet vis tiek aš manau, kad jeigu tu, jeigu tu esi diveris, tai jeigu kaip profesija, tai tu turi turėti stiprius plaučius, nes nu, maža kas su įranga gali nu, nutikti. Taip, aš manau, kad jeigu iš to gyveni, tai pirmą plaučius treniruoja gana ilgai, bent jau 2 minutes, nes gali nusileisti 2 kilometrus ir paskui ten, žinai, sustos deguonis ir ką darysi. Tai taip, kad manau, kad pirmą jie treniruoja savo fizinę būklę ir plaučius ypatingai, o paskui visą kitą, tai natūralu, kad aišku, tokie žmonės jie dabar dėl ko reikėtų nustepti. Dėl nieko, turbūt, žinai.
2: Nu, man čia, žinai, toks biškai, toks vis tiek
3: jeigu būtų kontrastus, pagavę rūsai, sakykime, ar kas ten, žiškai, būtų, tai sakytų, aš čia nardžiau. Žinai, labai lengva tai, nurašyti ant
2: tai,
3: jos.
2: Tai ten viena iš versijų, ką žurnalistai tavarsime aiškina, tavarsime, kaip ten tas viskas buvo paruošta, kodėl čia šitas, nu, vyksta ta jachta plaukė. Ten neva tai buvo filmuojamas porno filmas.
3: Turi įrodymus, nu, net galėtų.
2: Tavarsime, kad tai, žinai, va,
3: čia, čia kaip čia nuvedantis manevras, nu, ar ne?
2: Ir tu įrodi, kad ne. Nu. Jeigu ten to labiau visa, žinai, technika irgi paruošta, ten, žinai.
3: Jo, ir dokumentinių kadrų gali pateikti iš karto, kad nubaikit, pažiūrėkit, ašgi tikrai, kokia aš sprogdintoje, apie ką čia kalba, reiškia. Tai, nu, vat išradingumas karinėse operacijose yra didelis dalykas, tai ukrainiečiai matyti.
2: Tai čia, žinai, man sakau, vat, aš kaip prisimenu ten tuos visus filmus apie neva tai visokias rusų specialiasias operacijas ir ten moteris dirbančias specialiom agentėm, tai, nu, čia, žinai, nu, vos neimk ir tą istoriją ir daryk normalų filmą, žinai, kad, nu, kuo ne holivudinė istorija.
3: Tai yra tokių istorijų, man atrodo, ir pridaryta visokios ten, žinai, taigi, ja, kas, palauk, buvo čia pati garsiausia šnipė, kaip jinai ten.
2: Mata Hari.
3: Jo, tai, Mata Hari, ten visokiugi ten variantų yra. Taip, kad, man atrodo, rastum kad tokių jau istorijų visokiausių buvo. Ir,
2: ir čia, žinai, nu, su visokiais, sakys, įdomiais intarpais. Bet, nu, tai va, tai šaunuoliai ukrainiečiai, jeigu tai tiesa, tai, nu, dar vienas, čia, žinai, klausimas, kuriam ten generolu ir kam čia žvaigždu ten nauja, žinai.
3: Šaunoliai tie, kas pasirašo šitą operaciją ir Freja, kuri pasirašė, jinai šaunolė.
2: Jo, reikės iškoti, kaip sakant, jos darbo įrodymą. Eikim prie galų galę rimtų temų.
3: Nu.
2: Ir rimta tema yra tokia. Suomių mokslininkai po ilgo tyrimo, po longitudinio, jeigu kaip mokslininkai sako, nu, daug metų kartoto, tikrinto, taip toliau, patikrino, kad sauna, jeigu ji lankoma ir priimama, kaip ten sakoma, 4 ir daugiau kartų per savaitę, tai toks naudojimas arba tokie žmonės sumažina savo širdies ligų riziką 50%, o demencijos riziką 65%. Tai ką, nu, čia 2,3 tūkstančio dalyvių suomių, ne, tyrimas darytas ten, arba paskeltas 2015 metais. Tai, žinai, vat aš galvoju, vat, ką tai reiškia mūsų lietuviškai realybei. Tai, vat, tie, kurie turi pirteles, saunas ir turint omeny mūsų tą reikšmingą mirčių nuo kraujagyslių ligų, širdies kraujagyslių ligų skaičių, dalį ten, kiek ten, jeigu neklystu, pusę mirštančių yra nuo, būtent nuo širdies ligų Lietuvoje. Ne? Tai ką tai reiškia? Nu, tai kodėl mes taip lietai ir taip pasyviai naudojam tas pirteles ir saunas? Nu, taigi aktyviai.
3: Kas mes?
2: Lietuviai. Nu,
3: lietuviai.
2: Žinai, vat, nu, pirtelių.
3: Turi sauną.
2: Kaimynas turi, tai mes kartu aktyviai naudojam. Bent jau kartą per savaitę, tai jau praktiškai visada, nu ten vasarą gal rečiau, bet čia.
3: Nėra galimybių saunų turėti, nežinau, tai dar mat, Suomiai kiek ilgiau gyvena nepriklausomai valstybei negu mes ir jie ten jų pragyvenimo lygis gerokai aukštesnis, tai žinai, gali ten turėti sauną. Antras dalykas, klimatas toksai, kuris nu, gali malonus turėti malonų sauną. Toliau sauna yra tradicija Suomio, kaip mums, kas, žinai, cipelinai.
2: Bulvesodis ir bulvesis.
3: Nežinau, kas čia pas mus tradicija yra, bet jiems yra tradicija. Tai vienas dalykas. Mm. Antras dalykas, mes saunas kitaip sakant, pirtis nu, nemokšiškai darom. Pas mus, jeigu kiekvienas turėtų, bet ir tai, pas musgi pirtis, pirties diena, tai yra kaip tam, žinai, baisiam sovietiniam filme po pirties, kur yra, žinai, taigi reikia pirmą prisigert.
2: Nu, su visais.
3: Žinai, tada sueit visiems į krūvą, ten prisigert, turi būti kėtė, kokia nors dar, jeigu žiema.
2: Jeigu žiema,
3: tada tai. Ir prisigert ne šiaip sentą nuo laus kokio, žinai, nesvarbu, ką geriai, tada nu į pirtį dėl atrakcijos, tada gavai perkrovimą, temperatūrą, ten, reiškia, pradėjai prakaituoti, tada jau kai valosi organizmas šokį į akėtę, užsidaro poros, visas purvas lieka viduj, žinai, kraujagyslės tai išsiplečia, tai susitraukia. Koks nors, jeigu aneurizma, kur smegenyse tūno, tai jinai net laiko tokio. Mes esam ekstrymai. Kai žinai, ar Suomiai taip elgėsi, aš nežinau, aš nebuvau Suomijoje, nes tai, kas čia pas mus yra, nebūtų.
2: Aš Suomijoje esu buvęs, bet suomiškoj saunoje nesu buvęs.
3: Tai va, tai nežinau,
2: kas pas mus. Meluoju. Kažkada, kai buvau Suomijoje, viešbučio kambary buvo sauna.
3: Jo, bet tai čia dar, žinai, dar pas mus taip, aš atsimenu, kur kažkokiam impulse yra pirtelė, turbūt jinai panaši suomiška sauna, greičiausiai ten akmenys
2: ir tos laktos. Tai taip.
3: Ir laktos, ir supranti, ir ateina koks bičias, žinai, ten pasportavęs gerai ir jisai, ten nesvarbu, kad kiti žmonės sėdė aplink, jisai paima kibiro vandens ant tokmenų, fau, ten temperatūra 90, no, visi ten, žinai, kas gali išbėga tiesiai, nu jisai tik savim, apie save pagalvo, kad jisai gali pakelti arba ten išlindo iš baseino, jam reikia staigiai, žinai, sušilt. Nu, tai, žinai, su mūsų tokio elgesiu, su mūsų tokia kultūra, tai čia ne tik tai, kad sumažinsi širdies lygų riziką, bet gali padidinti. Antras dalykas, aš tų tyrimų esu matęs ir daugiau. Kažkur skaičiau, tikrai skaičiau, tikrai atsimenu, kažkaip susijėjo, supranti, saunas ir būtent suomiškas su kažkokie ar stafilokokų, ar ten supranti, ar ten sifelio bakterijos kažkokios plitimų dėl to, kad nuo karščio, nuo šilumosios kažkur ten pažastysia dauginasi labiau, ten nežinau. Aš čia tikrai labai miglotai prisimenu, nes kažkaip nesureikšinau, bet atsimenu, kad buvo toks tyrimas padarytas, kad tie, kas dažnai, jie ten
2: rizika turi
3: yra užsikiša, ar infarktų kažkokia rizika yra priešingai, nes užsikiša kraujagyslės, nes labai tos kirmelytės ten kažkokias dauginasi greitai. Šabra. Tie kokai, stafilokokai ir dar kažkokie ten kitokie okai.
2: Reikės tikrint, suomams tai, rašyti
3: bet laišką. Aš tiksliai atsimenu, kad aš apie tai esu skaitęs. Tikrai dabar negaliu atgaminti to, bet kažkaip nustebau, nu, kad nes atrodo, kad toks nekaltas daiktas, o pasirodo
2: yra ir rizika.
3: Šiaip žmogus, nu, aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neėkė taip laukioti, nes nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Nu, rojau sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne? Taip. Ir staiga mes nusprendžiam, žinai, kad vat, reikia į krytinės būti, padėtis iššokti, žinai. Tai su mūsų prostatom vargšelėm į ledinį vandenį ir paskui galvom, o prostatos uždegimas jisai ten mirtinai neišgydomas yra. Nu, gydomas, bet jį labai sunku išgydyti. Ir paskui vaikšto pas urologus tie vyrai, žinai, net mada susidomėjo. Tai, nežinau, aš kažkaip man atrodo, kad nu, reikia arba labai su saiku, arba labai
2: truputį skeptiškai žiūrėtum į tą, kaip sakant, išvadą.
3: Nu, kad, žinai, širdies ir kraujagyslių ligom reikia kovoti kitaip, ne saunomis.
2: Gerai. Tu užsiminėjai apie tradicijas, ne? Ir aš čia noriu šituo sąsąją pasinaudoti ir šokti prie dar vienos temos. Čia mes vėlgi ne po pirties, bet kitoj vietoj susėdę svarstėm ir galvojom, kokį dalyką Lietuva nuosekliai kuria ilgą laiko tarpą. Nu, 10 metų, 20 metų, 30 metų. Vat, ar yra koks nors dalykas, kurį mes vat, nuosekliai žinotumėm, kad vat, statom vat, šitą dalyką? Nu, nacionalinį stadioną, galima sakyti, ne? Statom kiek ten, jau dabar 40 metų, ne? Tai vat, galima sakyti, vat, čia, vat,
3: čia
2: yra pavyzdys.
3: Čia strategija kokia nors kalbė?
2: Ne, ne tai, kad strategija, vat, apsitai, vat, nu, vat, nu, nu, pavyzdžiui, vat, kai šeimoje, pavyzdžiui, vat, nu, vat, mes vat, su žmona auginam vaikus, ne? Nu, ir vat, turim savo tikslą, vat, juos išauginti, ne? Tai vat, čia nu, vis tiek 20 metų projektas, galima sakyti, ne? Tavas, tu jį kol užaugini, paskui dar ir toliau reikia prižiūrėti ir taip toliau. O vat ką Lietuva kuria, ne? Vat, nu, vat, ar mes kokį nors turim super truper, nu, vat, buvo idėja statyti šitą Visagino atominę elektrinę, ne? Kuri ten būtų 15 metų buvęs projektas kažkiek, ta prasme, kol vėliai pastatai ir paskui ten jį dar kor paleidi, taip toliau. Ar mes, pavyzdžiui, kokį nors, nežinau, mišką sodinom, kad vat, ausia, po 50 metų būtų vat, vidury Lietuvos didžiulis ten miškas sengirė kokia nors. Ne? Vat tokių projektų, vat, kas įdomiausia, vat, man atrodo, šiuolaikinė

0: Bet, tu čia kalbė apie kažkokią nacionalinę strategiją. Tai aš nežinau, ar čia tokia nacionalinė strategija yra. Tai jeigu nėra poreikio, tai nėra ir strategijos. Ar mums
1: sakai, yra... nėra projekto ilgalaikių dalykų.
0: Ar yra poreikis kam nors ilgalaikiai? Nu, ne, tai ilgalaikiai strategijai visą laiką yra poreikis, pavyzdžiui, švietimo strategijai.
1: Nu, pavyzdžiui, geras pavyzdys.
0: Yra. Nu, tai yra, pavyzdžiui, Japonai susitarė, man atrodo, dėl 5 sričių, kur yra ilgalaikė strategija ir nepaisant ten valdžių pasikeitimo, koks jisai bebūtų, kiekviena valdžia yra įpareigota tęsti tos strateginės kryptis ir ten taip toliau. Nu, tai žinai, nu, pas mus turbūt dabar taps nacionalinė strategija gynybos klausimai,
1: tai,
0: bet čia taps visai Europai greičiausiai. Nežinau, kažkokiu, pats ir atsakė, individualios iniciatyvos, vaikų auginimas, medžių sudinimas pas save, žinai, kas švietimas yra, ar jį galima sukurti kaip nacionalinė strategija, žiūrint į kasdienius iššūkius, turbūt yra labai sunku, nes šiandien, žinai, svarbu perskaityti istoriją, matematiką ir visą kitą. Rytoj paaiškė, kad nei istorijos, nei matematikos niekam nebereikia, o reikia mokyti programavimo ir ko ten, AI šitų, kaip jie ten, tie... Dirbtinio intelekto. Tai va, tai sukūrus, pavyzdžiui, strategiją, kad bus taip švietimas eis tokiu keliu, niekada negali žinot, kas čia po 5 metų pasikeis. Tai gali būti taip, kad būtent tie, kas kaip tik turi nacionalinės kažkokias strategijas, jie atsitrauks nuo jų, nes iššūkiai ir aktualios gali priversti greičiau reaguoti į viską, negu kad, žinai, užsispyrusiai, ten, žinai, atominė elektrinė būtume statę, dabar durnios vietoj būtume, žinai, gerai, kad ten nepavirto į nacionalinę strategiją.
1: Nu, žiūrėk, va.
0: Ne, mes aplinkėm, žinai, visą Europą atsinaujinančiais aišku, ten galima sakyti, nu, ne pati baisiausia ten ta atominė energetika, jeigu žinai, kaip ją valdyti, kur laidoti ir visa kita, bet gal kaip tik va šita strategija, kadangi mes neturėjome atominės, čia, žinai, Rusija iškilo problemą, visa kita staiga, vat mes suregavom greitai ir būtent visi suregavom, turėjome atsinaujinančius ir dabar galim vokiečiams pardavinėti elektros energiją, nes turim ten labai daug jos.
1: Ir vis dar,
0: tai žinai, tai čia klausimas, kaip sureaguoja mažai šaliai, ne kažin ar verta tokia, žinai, kur mes ten, Japonija, aišku, 150 milijonų gyventojų ar kiek jų ten yra, tai jiems gal reikia tokių strategijų, o mažai šaliai tai negreitai, ūkį pertvarkė ir vėl važiuojam.
1: Žinai, tu sakai, kad mes neturim tokių tikslų.
0: O ko jinai būtų paremta? Kas?
1: Nes, nu, matai, vat, nu, tas pats vat, nacionalinio stadiono klausimas, ne, jisai ką rodo? Rimtesniam daiktui pastatyti, kurio ne tai, kad gyvybiškai reikia, ne? Nu vat, šitas naftos terminalas arba dujų tos terminalas, vat, aš sakyčiau, jie buvo tokie gyvybiškai reikalingi, kuriuos reikėjo padaryti ir ten susitelkėm, paukšt nupirkom, paukšt pastatėm ir taip toliau, ne? O vat, nu, nacionalinis stadionas nėra tas dalykas, kuris vat, būtų mirt gyvent reikalingas, ne? Lygiai taip pat, pavyzdžiui,
0: tai niekas ir nei miršta, nei gyvena, nei ten investicija kažkokio masto labai čia stebiuosi, kad 200 milijonų pastatyti nacionaliniam stadionui atrodo kaip kažkoks, žinai, kai mes ten gynybai, sakykime, mes tokius vartom skaičius, ten milijardai, žinai, ir visa kita, tai čia tas 200 milijonų, o vis tiek jisai tam tikrą prasme traukos centras, jis, nu, miestas turi turėti, žinai, ką turi turėti bažnyčią, miestas turi turėti aikštę, stadioną ir
1: televizijos bokštą. Normalus miestai stadionus turi ne miesto vidury, o miesto pakrašty.
0: Tai matai, normalus, žinai, kas tas normalumas yra to miesto ten.
1: Europos normalus didmestis. 500 000 žmonių. Gerai. Tai, bet, žinai, man ko trūksta? Man trūksta, ot, kai mes turėjo, kai kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkime, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes praradom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis, ne. Ir va čia vat to gynybos situacija yra puikus pavyzdys. Dabar kiek ten skaičiuoja? Nu, grubiai, 10 milijardų eurų reikia, kad normaliai viską sustatyti to, ko mes nepadarėm arba praleidom. Ne?
0: Mes nepraradom orientyrų, gal, žinai, tu čia taip jau labai smarkiai apibendrini, tiesiog pavyzdys yra jisai reiškintis, nu, o ką tu, vat, koks tavo buvo tikslas, kai tu namo neturėjai, žinai, tai, nu, nu vat, pasistatai namo. Dabar turi namą, turi tvorą,

0: Tai ką tu darai? Tu nestatai dar vieno namo tenai, žinai.
1: Nu, jau yra planelių čia, visokių priestatėlių.
0: Bet va, tu ką ir pasakoji, sudini medžius, krūmus, žinai, kažkada su laiku gal agurkų pasisodinsi.
1: Nu, čia žmona turi tokių.
0: Tai va, tai ir tai jau yra jau iš strateginių dalykų, nes namas yra strateginis dalykas, ar ne? Taip. Iš strateginių tampa būtiniai kasdieniai darbai, kurie reiškia savo aplinkos gražinimą. Mes tam ir gyvename iš principo, mums nebereikia čia namų statyti, nes stojimas į Europos Sąjungą NATO, tai buvo strateginiai dalykai, kurie reiškia mūsų saugumą ir mūsų stogą. O visa kita, čia susitvarkysim, mane tai labiausiai gazina ten ura visokie, žinai, idėjų autoriai, kurie čia, o dabar čia bus, žinai, atsimeni Ilfo ir Petrovo Vasiukus, žinai, o dabar čia bus. Ir iš to vis tiek nieko nebus, jeigu mes aplink savo kiemą nesusitvarkysim patys ir nejausim. Aš, žinai, labai jaučiu pagal Zujūnus, kuriuose mes tam gyvenam. Ir, žinai, aš atsimenu, kai aš atsikrausčiau prieš 25 metus, tai ten nei kelių buvo, tie vietiniai gyventojai, kurie ten gyveno, tos trobelės, bakužės, samanotos tokios, supranti. Ir staiga, kai pradėjo kurtis va, ten Vilniaus miesto gyventojai, mes tu ten, žinai, pradėjom statyti jau ten namus, tos truputėlį modernesnius, iš naujesnių medžiagų, ten visi ir kiti sukrūto, jau ten ir vietiniai apsikalė savo namus, nusidažė stogus, pasikeitė, šiferius nusijėmė, žinai. Dėl to, kad, nu, kaip ir, žinai, nu, nejauku. Nu, fasonas gal atzint, bet šiaip, nu, nesmagu, žinai, prasme gyventi, kai jie, nu, išsiskiriant prastuomiškumu, žinai. Tai va, ir ten žolę nusipjauti ir gazonus ir vėjas auginti pradėjo. Nu, visai, tai nedaug kainuoja, bet tai, žinai, nes šiaip tai nebūtų darę nieko. Jeigu ir būtų pakraštys, vat, kaip tokių mes pakraščių daug turim, taip ir ten, žinai, fermos dar iki šiol stoja kokios nors nuo kolchozo laikų. Tai todėl man atrodo, kad mums reikėtų po truputėlį normaliai nelabai čia bėgant kažkur kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita,
1: Tu žiūri toks paprastesnis. Nu, gerai. Turiu dar trumpą tokią. Nu, netrumpa, bet gerai, gal dar spėsim šitą apkalbėti. Klausimas, va, čia lygiai, žinai, iš tos pačios va, strateginės pusės, ne? Mes turim partijas, kurios tarsi turėtų normaliai veikti, ir aš čia dažnai jas kritikuoju, kad va, jų finansavimo mechanizmas yra viena iš įdų, ką mes turim valstybei. Ir, va, man pačiam, kai tenka su ne viena ir ne dviem partijom bendrauti žmonėm, akivaizdu, kad jos yra, kaip čia taip švelniai tariant, nelabai finansinių šaltinių turinčios. Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą, ne? Nes daugelį Europos pasaulio šalių, net, nu, JAF ir taip toliau, įmonės gali remti, oficialiai deklaruodamos, gali remti politinės organizacijas. Aišku, tada atsiranda interesas, ta prasme, kad aš parėmiau, nu, vat, nežinau, naftos pramonę, kokią nors lyderę parėmė kokią nors partiją, tai natūralu, kad ta partija tikėtina, kad rems naftos biznį ar kažkas panašaus, ne? Tai va, čia takoskyra tokia yra. Bet kur kas atsitinka? Tada, kai partijos turės normalį pinigų, jos tada normaliai turės galimybę pasisamdyti normalius politikus. Kai normalūs politikai galės padaryti normalius planus. Normalius planus galės tada normaliai įgyvendinti. O kitu atveju mes tada turim visą laiką va tokią populistų gaujas, kurios kiekvienais rinkimuose neša tokias labai puikias idėjas, kurių niekaip nei teoriškai, nei praktiškai neįmanoma įgyvendinti. Kuo tai virsta? Tai virsta žala valstybėje. Ne? Ir tada mes labai gražūs ir tipo, čia nėra jokių korupcijos, nėra jokių neoficialių finansavimų, o praktikoje žiūrim, kad visos pagrindinės partijos turi vienokį ar kitokį skandalą.
0: Gerai, čia matai, reiktų valandos mums apie tai šnekėtis laiko nėra. Yra tam tikri pavojai, kad diskusija turėtų būti tai viena, nes aš niekaip nesuprantu, kodėl verslas jisai menginamas, nurašytas. Kuris gali būti reiškia, visą laiką įtarinėjamas, kad jis kažką tenai. Bet yra, buvo mūsų istorijoje, kai verslas ne tik tai, kad finansavo savo, bet ir kūrė partijas. Būtent. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vat, kai tu sakai, žinai, dėl idėjų parems, tai, žinai, verslas, jisai, nu, juridiniai asmenys, dažniausiai verslas, turbūt jie rems, nu, liberalias partijas, taip, o ne, nu, socialdemokratus, kurie sako, reikia paimti ir padalinti, žinai, taip, tenai. Tai nežinau, kiek ten remėjų socdemai turės iš verslo, nes jis,
1: nu, turėdavo,
0: aš, kai aš mačiau, kaip praeitą pavasarį verslas 200 organizacijų prieš mokesčių reformą tiesiog buvo susiorganizavę ir, ir ten jie protestavo ir sakė, nedarykit tas mokesčių reformas, nes mums bus šakės ir socdemai nekreipė į nieką dėmesio, vis tiek darė. 200 organizacijų, ne verslo įmonių, organizacijų, ten skėtinių visokiausių, nu, tai gali įsivaizduoti, kokia jėga ir vis tiek nekreipė dėmesio, nu tai aš įsivaizduoju, kad socdemai nesulauktų iš verslo jokios paramos. Tokiu atveju, nu, kairesnės truputėlį partijos, tai va čia yra visokių problemų ir tada kas būtų, ar išnyktų, reiškia, partijos, kurios, vat, jos labiau mato valstybės didesnę įtaką gyvenime, sakykime, didesnį valstybės kišimas, mažiau ten liberalumo ir tų dalykų, tai čia galėtų išsikreipti, bet vėlgi sakau, čia reikia diskusijos, čia trim sakiniais taip greit nepasakysi.
1: Nu gerai.
0: Tai va tiek šiandien laidoje Vyrai kalba, Liutauras Žulevičius.
1: Raigardas Musnickas.
0: Iki kitų kartų.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma Vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris 1 atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir mūsų studijoje šiandien dvi viešnios, mokslininkės, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Aida Savicka. Sveiki, Aida.
2: Labai dien.
1: Ir Rūta Žiliukaitė, daktarė Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto mokslininkė. Rūta, ačiū, kad jūs čia.
3: Labai dien.
1: Tai proga su jumis pasimatyti yra puiki, dažais kvepianti ir gana sunki knyga, kuri vadinasi Pokyčių kartos Lietuvoje, vertybių kaitos perspektyva. Vakar perskaičiau išvadas, kalba sukasi apie kartas, apie jų vertybės, kokios tos vertybės, kaip jos keičiasi, bet gal pradėkim šiek tiek iš toliau ir gal Rūta nuo jūsų, kaip kilo mintis išleisti tokią knygą, tokiu pavadinimu ir kodėl jinai atsirado būtent dabar?
3: Ši mintis kilo prieš 10 metų, kada buvo ruošiamasi trečiai Europos vertybių tyrimo atlikimo bangai Lietuvoje. Bet na taip jau likimas susiklostė, kad paraiška, kurioje buvo suplanuota, jinai negavo finansavimo ir knyga taip ir liko paraštėse kažkokiose. Ir aš jau buvau praradusi tikėjimą, kad ta knyga atsiras, bet tada Aida įkvėpė su nauja jėga ir spustelėjo, kaip draugė, taip rimtai spustelėjo ir tikrai laikė vadžias labai stipriai. Ir va čia negalime pasidžiaugti išėjusią monografiją.
1: Kodėl apskritai svarbu tyrinėti vertybių sistemas? Žinot, pasaulyje yra ten matyt daug tyrinėjančių. Man patinka tas jungtinių tautų World Value Survey, tas tyrimas nuo 70 kažkelintų metų, vis pasižiūriu. Kaip ašis YX ir kokios šalis, kokios vertybių sistemos dominuoja, kaip jos keičiasi, kodėl tai svarbu suprasti ir žinot, Aida?
2: Tai pirmiausia, gal ir pastebėsiu, kad Europos vertybių tyrimas yra būtent jūsų minėto tyrimo, kaip ir...
1: Kaip jo pavardė, Robertas Engelhardtas, jo amžinatėlis profesorius.
2: Tai čia mes kalbame iš esmės apie tą patį tyrimą, ar ne, tik tai, kad Europos vertybių tyrimas, jisai atliekamas, na, nuosekliai Lietuvoje, bet kas 9 metus. Pirmas buvo tyrimas 90-aisiais, tuomet 99-aisiais, 2008 ir
3: 17.
2: Keturias tyrimų bangas, kurios apima jau faktiškai 30 mečius. Ir realiai tai ir yra tas minimalus laiko tarpas, kai mes jau moksliškai iš tyrimų galim kažką kalbėti apie kartas. Nes jeigu mes turim tyrimus, kurie trunka 10 metų, nu, tikrai mokslinių įžvalgų pagristų apie kartų skirtumus negalim padaryti, nes čia supainiojam kartas ir amžiaus grupė.
1: Tai va, aš norėjau to klausti kitų klausimų, nes kartos mūsų akimis yra ten, žinot, 20 keli metai jau nauja karta ir mes skaičiuojam, žinot, anūkai, seneliai ir sakom skirtingos kartos. Jūs sakot, reiktų atsiplėšti amžiaus.
2: Tai tarsi teoriškai visi tą supranta, kad amžiaus grupės ir kartos yra skirtingi dalykai, ar ne, nes toj pačiai kartai priklausantys žmonės, jie juk pereina skirtingus laiko tarpsnius ir gyvenimo eigojų vertybinės nuostatos kažkiek taip pat gali koreguotis, nors laikoma, kad vertybinės nuostatos yra gana stabilios, bet na, jaunas žmogus, tarkim, susiduria su vienokiom gyvenimo realijom, vyresnis jis gal kažkiek permasto savo įsitikinimus. Tai žmogus savo gyvenimo eigoje kažkiek modifikuoja įsitikinimus ir tas mums leidžia kalbėti apie kartą, kuri pereina skirtingas amžiaus grupės. O tam, kad mes galėtumėm lyginti, kiek skirtumai yra susiję ne su amžiaus tarpsnių skirtumais, o būtent su tais kartų giluminiais įsitikinimais, reikalinga mums lyginti žmonės, esančius tam pačiam gyvenimo tarpsnį, ar ne? Kad dabartiniai 20-mečiai, nelyginti jų su 50-mečiais dabartiniais, o lyginti su, tarkim, jų tėvais, kuomet jie buvo 20 metų, kokius jie turėjo įsitikinimus. Ir tam yra reikalinga, iš tikrųjų laikoma, kad būtų teisinga turėti bent 50 metų tarpsnį, kuomet jau tikrai skirtingos kartos yra perėjusios visus savo gyvenimus. gyvenimo etapus. Na, bet Lietuvoje mes tokios prabangos neturim. Kol kas, va, 30 mečius apriepiam, turim vilties, kad ir dar viena Europos vertybių tyrimo banga bus įgyvendinta.
1: Jo, bet čia labai svarbu ir tą turbūt ir metodologiškai suprast, kad lyginti, va, jūs sakot, korektiška būtų 20 mečių kartą dabartinės sutarki mūsų laikų 20 mečių, kai pasikeitė vertybės, kas, kokios vertybės dominuot pradėjo, kokios mažiau. Rūta, vat, kalbant dar apie tą amžių ir kartą, na, kaip minėjau, Lietuvoje ta karta dažniausiai suvokiama amžiaus prasme, kodėl svarbu iš esmės mums tyrinėti kartų vertybės? Ir, vat...
3: Tai yra visuomenės pažinimas, nes mes kalbam apie dabartinę visuomenę ir apriepiame 6 kartas, tarpukario karta, pirmoji sovietmečio karta, antroji sovietmečio karta, paskutinioji sovietmečio karta, pirmoji nepriklausomybės karta ir perinamoji karta, nepaminėjau dar perinamosios kartos prieš pirmąją nepriklausomybės kartą. Ir tai yra žmonės, kurie yra mūsų seneliai, tėvai ir vaikai, na, bent jau kalbant iš mūsų aida perspektyvos, mes galime iš ties pažvelgti ir į savo tėvų, senelių kartą ir galim pažvelgti ir į vaikų kartą, kaip jie keitėsi. Taigi, vertybinių nuostatų ta kaita tokia ilgalaikėje perspektyvoje, jinai yra svarbi, nes jin leidžia mums save suprasti, kaip visuomeniai, kokiom kryptim, kokiom trajektorijom mes judame. Ir taip yra dalykų, kai amžėdami mes galim keistis tos mūsų vertybinės nuostatos. Bet yra ir daug gilesnių pokyčių, kurie tikėtina, kad jie ir liks tarp kartų, tai mes galime, na, tiesiog stebėti pokyčius labai įvairiose gyvenimo srityse. Ar tai būtų religija, ar tai būtų šeimyninis gyvenimas. Įdomu yra tai, kad darbas, atrodo, irgi turėtų būti tas sritis, kurioje mes turėtume matyti didelius skirtumus tarp kartų, bet Aida analizavo darbą ir jinai gal vat, galėtų pakomentuoti, kad įdomu, bent jau vieną įdomią aplinkybę, ar skiriasi tos kartos pagal darbo vertybės, nes šiomis dienomis aš irgi girdžiu diskutuojant apie tai, kad štai jaunai kartai darbas nebėra vertybė ir čia yra didelė problema.
1: Taip, dažnai sutinku šitą požiūrį, kad kartos požiūrių į darbą, į darbštumą net labai pasikeitė, va, žinot, toje agrariniai visuomeniai, vaikelis nuo 5 metų iš paskos tėčio, ravėjo, dirbo, tvarkė, kalė, mokėsi, o dabar jaunimas, telefonas rankose ir to darbštumo, nu, tokio tinginių vos ne kartą, atsiprašau, kad taip, bet kadangi požiūris į darbą, nu, darbas yra vertybė, mes sakykime, laisvė, saviraiška, darbas, turtas ir daugybė kitų dalykų yra, na, vertybės, į kurias visuomenė vienai, ar religija ta pati Rūtos minėta, visuomenė vienai par kitaip žiūri ir tie įsitikinimai jos keičiasi. Tikrai, Aida, su darbu mes turim tokią situaciją, kad pasikeitė iš esmės požiūris į darbą mūsų tėvų kartos ir mūsų vaikų kartos.
2: Tai iš tikrųjų darbas turbūt yra tas rytis, kurioje ir užsienio tyrimuose labiausiai gal ir paskatino tos kartų lyginimus, suvokimas, kad darbo rinkoje vyksta kažkokie esminiai pokyčiai, nes žmonės ateina į darbo pokalbį visai su kitais lūkesčiais, su kita motivacija darbui, su kitokiu nusiteikimu ilgalaikėje perspektyvoje, tarkim, darbdaviui. Tai tarsi toks bendras supratimas yra, kad, na, čia tai jau turime tokį giluminį skirtumą tarp kartų.
1: Kartais net girdim tinginių kartą.
2: Tai čia tikrai turėčiau pasakyti, kad mūsų ir pačias nustebino tyrimo rezultatai, bet ir dar šiek tiek grįžti prie to poveikio, kodėl svarbu tokius tyrimus atlikti, nes darant tokį tyrimą mes galim vat, palyginti, kiek visuomenėje vykstančią vertybių kaitą lemia pasikeitimai, tarkim, kiekvienos kartos viduje, kaip mes kalbėjom amžiaus eigoje, kiek tos pasikeitimus lemia tai, kad viena karta jau tiesiog susiformuoja su kitokiom vertybėm negu buvusios kartos, bet kai kurie pokyčiai jie vyksta ta pačia linkme visose kartose. Ir iš tikrųjų gana mūsų nustebino rezultatas, kad darbo vertybės papuola būtent į šią kategoriją, kad žmonių nusiteikimas, ko jie tikėsi iš darbo, kokius jie lūkesčius turi, jisai keitėsi visose kartose ir negalim pasakyti, kad va, čia jaunimas taiga kažkokie ar jaunoji karta, tarkim, yra kažkokie labai besiskiriantis, nes ir vyresnės kartos pakeitė savo įsitikinimus, jie taip pat, lyginant su tuo, kas buvo anksčiau, labiau tikisi, kad darbas bus motivuojantis, kad jis bus įdomus, bus galimybės saviraiškai. Čia tikrai neturime to konflikto kartų, kurį kartais tarsi kasdienybėje atrodo, kad mes jaučiam. Čia daugiau galėtumėm kalbėti apie tai, kad na, jaunesnis žmogus, kol jisai dar kupinas, tarkim, lūkesčių ir to jaunatviško maksimalizmo, jis tiesiog yra kitoks negu vyresnis žmogus, kuris galbūt jau baigė savo profesinę karjerą. Bet kartų kaitos požiūriu čia nėra tokio didelio skirtumo.
1: Aišku, turbūt reiktų pasakyti ir darbas apskritai kaip na, ūkio forma pasikeitė labai smarkiai, kokioj ten, nu kas ten buvo, medžioklinė visuomenė, agrarinė visuomenė, ekonomikos, o aš atsimenu savo tėvus, kur tokia, nu, industrinė, gamyklinė, ten nuo 8 iki 5, dabar pats darbas yra kitoks ir kai manęs paklausė, tai kiek tu laiko per dieną dirbi, aš pakeliu rankas ir sakau, aš nežinau, nes aš dušė stovėdamas ruošiuosi laidai, važiuodamas automobilį skambinu ir tu neįvertinsi jų valandų požiūrį. Vadinas, tas darbas su kastuvu, na, jau jo beveik nepamatysi, kas buvo normalu prieš 20, 30 ar 50 metų.
2: Ir gal šitą pokytį atspindi ir dar požiūris į darbštumą, kuris ilgus metus, tarkim, lietuvio vertybiniai sistemoj, kuomet klausim, vat, kokias savybės yra svarbu ugdyti klient vaiką, darbštumas buvo absoliučiai numeris vienas ir su niekas negalėjo tam prilygti. Tai reikia pastebėti, kad jos svarba, lyginant su kitom galimom vertybėm, kaip tarkim vaizduotė ar atsakomybės jausmas ar kitos savybės, darbštumo svarba pradeda užleisti savo pozicijas. Vis dar yra labai svarbi visos visuomenės mastu. Jaunesnėse kartose tiesa tikrai nėra pirma svarbiausia savybė, bet jos svarba visose kartose sumažėjo per tuos 30 mečius. Tai kartais, kuomet žiūrime tik tai tokias bendras tendencijas, mes nepamatome, o kas gyvyksta, nes tarkim, yra vertybių, kurios kartų viduje keičiasi viena kryptimi, o dėl kartų kaitos jos keičiasi kita kryptimi. Ir jeigu mes lyginam tiesiog dinamiką vertybių visuomenės lygmenių, mes konstatuojam, kad stabili tai yra vertybė. Bet po tuo statistiniu stabilumu iš tikrųjų yra giluminiai ryškios kaitos procesai ir būtent čia turim didžiausią tą susipriešinimą, ar ne, kad vyresnės kartos keičia įsitikinimus vieną pusę, jaunesnės į kitą. Ir čia mes tą konfliktą tą ryškiausią turim.
1: Jeigu aš tiksliai atsimenu tą, pataisykit mane, jūs mokslininkės, aš diletantas ir nieko šiam pasaulį nežinau ir ta mano nuomonė menka, bet vis dėlto supratimas tiksliau mano apie tai menkas, bet kiek pamenu, Engelhartas ašistas laikė laisvė ir saugumas. Vienoj buvo tas saugumo toks elementas labai smarkiai išreikštas ir ten jau būdinga tokiam labiau totalitariniam visuomenėm ir ten labiau į vakarus visą laiką tokia laisvė aukštesnė būdavo kaip pagrindinė vedanti saviraišką, individualizmas, tokia vertybių forma. Va, kur čia mes esam pagal šitą saugumas laisvę divotomiją?
3: Tai pagal saugumas laisvę, galbūt nesaugumas laisvę, aš patikslinsiu šiek tiek. Mes remiamės klasikinę Maslow poreikių piramidę. Žmogui reikia pirmiausia saugumo. Jis turi būti pavalgęs, jis turi turėti kur gyventi, jis turi tam tikrus biologinius poreikius, kurie turi būti patenkinti gyvenant tam tikroje aplinkoje.
1: Pavalgęs.
3: Ir tai yra baziniai tie poreikiai. Ir kai žmogus baziniai šitie poreikiai yra patenkinti, jisai turi daugiau laiko galvoti apie tai, o kaip save išreikšti, kaip save realizuoti. Ir dalyvavimas ir laisvė, kuris yra susijęs, tai yra pilietinis aktyvumas, įsitraukimas, jis yra vienas iš tų aspektų, per ką pasireiškia saviraiška. Tai apskritai per 30 nepriklausomybės metų mes galime pastebėti, kad emancipacijos vertybės, jos stiprėjo ir yra tarsi daroma prielaida kartais, kad galbūt narystė Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos tam tikri vertybiniai principai galėjo paskatinti tą žmonių tokį išsivadavimą ir didesnį judėjimą tiek tolerancijos tam tikrose sritise, lyčių lygybės, įsitraukimo, pilietinio dalyvavimo, laisvės, ką jūs sakote, sritise. Bet pokytis didžiausias iš tiesų įvyko dar pirmą dešimtmetį, kai buvo susilietimas su ta vakarų kultūra, atsiverimas pasauliui ir jau tada pradėjo kisti Lietuvos gyventojų vertybės ir tas pokytis buvo didelis visose kartose. Taigi kiekviena karta viena vertus turi šiek tiek stipresnės tas išsivadavimo emancipacijos vertybės kaip tokias, bet kartu pokytis labai svarbu yra tai, kad jis vyko ir kiekvienoj kartoj. Tai yra visos kartos, mūsų šešios analizuotos, jos šio požiūriu pasikeitė. Tai taip mes turime judėjimą tą kryptimį. Bet turime ir kitų įdomių judėjimų ir aš, va, man irgi buvo gana netikėta būtent žiūrėti per socialinio solidarumo prizmę. Kad kai mes lyginame kartas, mes va matome labai ženklų pokytį. Vyresnės kartos, tarpukario karta, pirmoji sovietmečio karta, kurios beje yra tarpusavyje panašesnės negu, tarkime, kitos kartos, jos buvo būdingas daug didesnis solidarumas ir rūpestis, kurį jos išreiškia, kiek jom rūpi, ligonių, senų žmonių, negalę turinčių žmonių, bedarbių gyvenimo sąlygos. Su kiekviena jaunesne karta skirtumai yra tokie, kad jie nepasikeis. Tas solidarumas su socialinės atskirties grupėmis Lietuvos visuomeniai jisai mažėjo.
1: O kodėl nyksta solidarumo vat, gena šitas vertybių sistemai?
3: Aš manau, kad tam tikrai turi įtakos visuomenėje toks įsišaknijęs neoliberalus diskursas ir individualizmo formos, kur žmogus pirmiausia galvoja, turi galvoti apie save ir apie savo išgyvenimą. Tai šita tendencija yra ir žinoma, tai šiek tiek vis tiek yra susiję ir su tuo, kad keičiasi žmonių religinė praktika. Ir na, anksčiau mes kalbėdavom apie sekularizaciją, dabar daugiau mokslininkai pabrėžia, kad gal mes turėtume kalbėti nes apie sekularizaciją religijos socialinio reikšmingumo mažėjimo, gal tiesiog turėtume pripažinti, kad religingumas jis keičiasi ir mes galime kalbėti apie didesnę augančią religinę įvairovę ir tos formos institucinio religingumo, kurios buvo būdingos ankstesniem kartoms sietinoms tokiu tradiciniu pamaldumu, bažnyčios lankymu reguliariu, tikėjimo tiesų išpažinimu, kad na, jos tampa įvairesnės ir daug daugiau žmonių gali visai nedalyvauti ir nelankyti bažnyčios, bet nepaisant visko laikyti save religingais. Arba atvirkščiai, jie gali būti praėję religinę socializaciją, bet religija, jie sako, gyvenime jiems visiškai yra nesvarbi. Taigi jaunesnėse kartose tai, ką mes pastebime, mes matome, kad yra tiesiog mažiau tradiciškai pamaldžių žmonių, yra daugiau kultūrinių vadinamų, kultūrinių tikinčiųjų, kurie per kultūrinę socializacijos tradiciją tampa tam tikrų religinių bendrijų narys, ir yra didesnė dalis netikinčių ar religijos nepraktikuojančių žmonių. Ir visi šitie dalykai, jie tarpusavėje nėra vieno veiksnio. Visuomeniai labai norėtųsi kartais taip išskirti tą vieną vienintelį veiksnį. Bet dažnai tu vis tiek turi matyti kompleksiškai, matyti, kad yra daug skirtingų veiksnių, kurie kartu sinergijų bendra galų galę sukuria tam tikras pasekmes, kurias mes matome žmonių vertybinėse nuostatose.
1: Labai labai įdomu. Vat tas vertybių man tikrai vat klausau ir ką ir Rūta pasakoja apie tą religingumo tą kaitą, kai žmogus vienu metu tiki ir dievų, ir horoskopų. Ir atrodo tokiai sunkiai suderinamais dalykais, bet vat toks tikėjimas, nors formaliai mes turim turbūt apie 80 taip, turbūt procentų 80 žmonių, procentų, kurie deklaruoja Romos katalikais, bet vaikštančių į bažnyčią procentas jau yra visai kitas, gerokai menkesnis. Tai čia tarp to, žinot, ką žmogus sako, kokia jo vertybė ir ką jis daro, irgi kartais skirtumas yra.
3: Yra. Tas dalykas yra ir aišku, kad būdami tam tikros visuomenės nariais, mes suprantame, kad kai kurie dalykai gali būti labiau pageidaujami, kiti mažiau pageidaujami. Tai. Ir taip kartais galbūt tie atsakymai į apklausų klausimus, jie atspindi ne tik tai, ką žmogus kokiom vertybiniais principais gyvenime vadovaujasi. Tai žinoma, antropologinis, toksai labiau etnografinis požiūris čia galėtų suteikti daug kitokią informaciją, jo kitokį žvilgsnį. O ką daro, pagal kokius vertybinius principus kažkas organizuoja tą savo gyvenimą ir kaip gyvena. Bet, na, nepaisant tam tikrų trūkumų ir suvokimo, kad taip yra ribotumų, vis dėlto mes galime stebėti tendencijas ir kas yra gerai su Europos vertybių tyrimo ar na, kitom tokiom europiniam infrastruktūrom, kurios leidžia Lietuvą palyginti su kitom šalim ir mes matome na, tam tikras išliekančias tendencijas. Taigi daugelyje šalių žmonės lygiai taip pat yra veikiami to dalyko, kad gali būti orientuojamas į tai, kaip žmogus įsivaizduoja, koks atsakymas gali būti pageidaujamas. Mhm. Tai šiek tiek yra yra, bet kadangi, sakau, turime tokį lyginamąją perspektyvą ir šalių, ir tarp periodų laikotarpių, tai, na, aš sakyčiau, kad tai padidina paklaidą, bet vis dėlto tai suteikia mums galimybę pažvelgti į mūsų visuomenės vertybinį portretą.
1: Mhm. Aida, apskritai, vat mes kelias tokias vertybės paėmėm, darbas, religingumas žmonių keičiasi, silpsta. Tam tikrą prasme, tikrai visuomenės buvo konservatyvesnės, sakykim, tiesiai išviesi prieš kokių, prieš nedaug metų, prieš 100, prieš 200 metų, tai čia visatos prasme gana nedideli laiko tarpai, bet kas turi įtakos vis dėlto labiausiai tai vertybiniai kaitai žmonių, vat paminėta Rūtos buvo Europos Sąjungos narystė, mūsų nepriklausomybė, kuri iš esmės pakeitė ekonominio gyvenimo pagrindus nuo planinės ekonomikos ir rinkos ekonomiką, kur jau pats savo, kaip sakyt, pats savo likimo kalvis labiau, kad nieks už tavim nepasirūpins, vat tu kažkaip turi atstovėti. Labai man patiko tas bendruomeniškumo silpimas, vat kaip vertybės tokios žmonių, kad tikrai tas individualizmas labiau išreikštas. Bet kas labiausiai turi įtaką vertybiniai kaitai visuomenės, kokie dalykai daro?
2: Jeigu mes kalbame apie vat šešias Rūtos paminėtas kartas, tai mes turėtumėm dar toliau į praeitį žiūrėti, ar ne, nes tyrėmėjai mūsų, kurie dalyvavo jau pirmuose tyrimuose, tai mes turim žmonių gimusių nuo 1918 iki 2000 metų, va tokie yra gimimo rėžiai, tai kai kurie iš tų mūsų tirtų žmonių, jie formavosi dar prieš karinėje Lietuvoje ir ten mes galim kalbėti apie procesus ir tarkim natūralius urbanizacijos, ar ne, kas būdinga visam pasauliu, taip pat mes turėjom pokaryje ir visokių kitokių trauminių patirčių, kaip ir kolektivizacijos, ir
1: urbanizacijos, tokie dalykai.
2: Visa kita. Tai čia iš tikrųjų negalim kalbėti tik tai apie va, tuos paskutinius 30-mečius, kuomet vyksta tyrimas, lygindami kartas, tikrai turime daug, daug ilgesnę apžvelgti tos šalies raidos perspektyvą. Ir iš tikrųjų monografijoje tą darom ir keliais pjūviais tą raidą aptariam. Yra tiek ekonominė raida, tiek kultūrinė raida, tiek demografinė raida. Žodžiu, įvairūs pjūviai, kaip Lietuva keitėsi per laikotarpį nuo pat faktiškai 20 amžiaus pradžios. Ir tie skirtingi faktoriai, jie labai sudėtingai tarpusavyje irgi koreliuoja ir turi tokius jungtinius efektus, ar ne, tai kitais kartais gal ir sudėtinga būtų išskirti.
1: Ten kokios migracijos, dar kažkas pradeda pintis, emigracijos bangos, imigracijos.
2: Ir galų
1: irgi
2: gale,
1: tai keičia vertybės mūsų.
2: Tarkime, jeigu mes
1: diskutuojame
2: kalbam,
1: čia, tas reikia Vilniuje ar ne?
2: Apie vertybių visuomenės lygmenį kaitą, tai mes turime atsižvelgti, kad pati demografinė struktūra visuomenės yra labai pasikeitusi amžiaus. Tarkim, jeigu būdavo, kalbant apie laikus, jau ten nuo 50-ųjų, tarkim, kuomet vienam dirbančiam žmogui, tarkim, tekdavo vienas nepilnametis išlaikomas ir vienas vyresnio. Tokios buvo proporcijos. Tai dabar mes tas proporcijas matom visiškai pasikeitusias ir tas taip pat turi didelės įtakos visuomenės paveikslui, kaip visuomenė organizuojasi ir kaip pasiskirsto va, tas atsakomybės ir ne už vaikus, už savo vyresnius žmonės ir panašiai. Tai čia reikalingas toks tikrai labai, labai kompleksinis tyrimas ir negalima išskirti vienos dimensijos ir va todėl tos knygos tada ir būna.
1: Aišku, įdomu, jūs kalbėjome apie kartas, apie įsitikinimus, vertybių sistemas, kaip jos formuojasi. Jeigu aš paklausčiau Rūtą, vat ir Aidą jūsų, kokios vertybės mažiausiai pasikeitė lietuvių sąmonė?
3: Šeimos svarba.
1: Šeimos.
2: Bet čia reiktų išplėtoti turbūt šitą atsakymą, nes per visus
1: galvojau, kad čia šeimos sampratų jau kiek čia tapo.
2: Taip pat čia labai svarbus skirtumas. Vienas dalykas, jeigu mes klausėme žmonių, kas yra, na, kiek šeima yra svarbi jūsų gyvenime. Tai čia mes per visus keturis tyrimus turim faktiškai stabiliausią rodiklį, žmonėms šeima yra svarbi. Ir tada mes einam jau prie gilesnių dalykų, ar ne, o kas yra šeima, kaip mes tą šeimą suprantame. Ir čia tikrai matom dideles permainas, kurias iš tikrųjų stebime jau nuo paskutiniosios sovietmečio kartos, ar ne, tai yra žmonės gimę 70-aisiais metais ir vėliau jau nuo to laiko gimusių kartos tie pokyčiai vyksta, kaip yra organizuojami šeimos santykiai, partnerystė, ar ne, kaip yra įvardyjama ir panašiai. Tai šeima kaip vertybė tikrai yra tas dalykas, kuris vienyje visas kartas, bet kaip mes tą šeimą apibrėžiame, ar ne, tikrai čia ne mūsų tyrimas, kolegų tyrimai irgi rodo, kad dabar yra linkstama šeima. Tarkim, jeigu turėjom senais agrarinės Lietuvos laikais išplėstinę šeimą, ta prasme, kad kelios šeimos kartos gyvena viename ūkyje, tai dabar kalbėčiau apie išplėstinę kartą, kai šeima kaip šeima yra priskiriami bičiuliai artimi, ar kiti žmonės,
1: kurie... Net ir tolimesni giminės gal kartais
2: taip,
1: traktuojami kaip šeima.
2: Arba net visai nesusiję kraujo ryšiais, jeigu su jais turime kažkokį tikrai labai artimą santykį. Tai, kas turbūt nebuvo būdinga ankstesniem kartom. Tai šitoj srity, taip, iš vienos pusės šeima labai stabili kaip savaiminė vertybė, tačiau kaip mes ją suprantam, kaip mes organizuojam šeiminį gyvenimą, čia jau yra labai ryškus.
4: Ir aišku, šeima, Rūta, turbūt yra tas institutas, kuriame ir tarpsta mūsų pasaulėvaizdis labiausiai, kaip mes matom pasaulį. Aišku, paskui jau prasideda tas informacijos vartojimas, kas irgi turbūt pripažinkim, kad šitos informacijos tokio kiekio laikais tos vertybės irgi labai yra atakuojamos įvairių srautų ir eksploatuojamos, ten žinot, mes matom ten, ar čia dabar leftistai, trumpistai barasi ir dėl skirtingų dalykų ir mes visą tai virškinam.
3: Taip, šiaip aišku, kad ankstesnėse kartose šeima tikriausia buvo stipresnė, turėjo įtaką, kaip vadinamas tas socializacijos veikėjas, atsakingas už vertybių perdavimą, elgesio modelių, kaip reikėtų elgtis tam tikrose situacijose.
1: Kokia šventė švęsti ir kitus.
3: Ir dabar žinoma yra ir formali labai švietimo sistema, jos vaidmuo yra labai smarkiai išaugęs, kai mes pradedame kalbėti apie vaikų ugdymą nuo ankstyvo amžiaus, kai jie pradeda eiti vaikų darželį, tada mokykla. Bet kartu būtent tas socialinių tinklų atverimas informacijos, visų tų informacinių šaltinių ir populiariosios kultūros įtaka, jinai yra labai išaugusi ir žinoma, kad jinai veikia, bet jinai veikia irgi ne tik tai pačią jauniausią kartą, jinai paveikia taip pat ir vyresnes kartas, nes ir jie tampa tos kultūros vartotojais, populiariosios kultūros vartotojais ir lėtai gali keistis ta žmonių požiūris. Ne visi pokyčiai yra greiti, bet jie vyksta.
4: Aš apibendrinčiau vis dėlto dar ir profesorius čia jau kelis kartus gerų žodžių minėtas Engelhartas, kuris yra kaip ir toks biblinis tų visų vertybių atlasų sudarinėtojas, jis man atrodo sakydavo, kad labai svarbu, ką Rūta jūs pradėjot, kad mes norim suprasti visuomenę pirmiausia, kokios mūsų vertybių sistemos, kas vyksta žmonių galvose, kaip jie sprendimus priminės galbūt. Tai vat mano klausimas galbūt, ką tai duoda, mąstant apie mūsų visuomenės ateitį, raidą, tai, ką jūs dabar tyrinėjat, tos vertybės, kurios dominuoja, gal kažkur mažiau išreikštos, kitos daugiau, bet ką tai leidžia mums ne tik suprasti, bet ir apie dabartį, bet ir apie ateitį, kur mes eisime, ir kokie mes tapsime, ar mes labiau į saugumo orientuotą visuomenę būsim ir atsargus, ir bijantis visko, ar kaip tik saviraiškos vertybės dominuos laisvės ir individualizmo, kur mes kausimės ir kariausim čia aplink su visais. Vat ką mes galim atsakyti, kokie būsim ir kur eisim?
3: Kol kas tendencijos yra tokios, kad individualizmas, aš manau, jisai bent jau tos trajektorijos, jos liūdija, kad jos tikriausiai stiprės. Nebent, keistusi kažkaip tai labai smarkiai tos socialinės ir ekonominės gyvenimo sąlygos, bet pati tikriausiai jau ta trajektorija, kurią visuomenė įgyjusi, yra savo raidos. Šiuo metu aš neturiu prielaidų ir iš to, ką mes analizavome, kelti tokią hipotezę, kad štai mes sustojame ir individualizmas, jisai staiga pradės mažėti, atvirkščiai galbūt atsiras daugiau bendruomeniškumo kaip tokio, bet tą bendruomeniškumą irgi mes galime dekonstruoti ir kalbėti ir mąstyti apie jį labai skirtingai. Bet kartu, kas yra svarbu mano manimo, tokios studijos jos dar be kito ko mums leidžia kartai suprasti, o viešojoj politikoj, kokiom temom mums reikėtų skirti dėmesį. Nes, na, yra dalykų, kurie gali būti keičiami. Keičiami per švietimo sistemas ir tikriausia, na, yra tas kritiškas požiūris, kad štai visuomenės mes negalime pakeisti. Bet vat su Aida mes nekartą diskutavome, šeima yra vienas iš tų sričių, kur labai pasikeitė vyrų ir tėvų vaidmuo per pastaruosius 30 metų. Ir tai yra politikos dalykas. Taip, ta politika irgi, kaip paaiškėja, ten gali turėti ne visą laiką numatomas pasekmes, bet vis dėlto tie pokyčiai jie yra įvykę. Ir vėlgi, jeigu mes žiūrime ir galvojame, štai esame senstanti visuomenė. Vienas vis tiek iš dalykų, apie kurį turėsime kalbėti, tai yra apie imigracijos politiką. Ir kokia yra ta mūsų visuomenė, kiek jie yra pasirengusi ir atvira priimti žmonės, kurie pageidaujami būtų, kad na, užpildytų tas, ne tik tai tuos juodų darbo vietas, bet taip pat ir ten, kur reikia aukštos kvalifikacijos darbo vietas. Ir na, dėja, bet Lietuvoje per 30 metų iš tiesų jinai netapo labiau tolerantiška. Nepaisant atsiverimo vakarų kultūroje, netgi atvirkščiai. Vyresnės kartos 90-aisiais metais jos buvo tolerantiškesnės. Jeigu mes žiūrėsime na, tokią etinį pakantumą.
4: Kaip ne, turbūt daktarė ir ne tik etinį, bet ir pakantumą kitaip mąstančiam turbūt mes matom, kad irgi tokio karingumo daug daugiau nei buvo kitokią nuomonę priimančiam, kitaip pasaulį matančiam. Kažkaip man toks įspūdis, kad mes susitraukėm šią prasme ir pat bandom paneigti kitą, kai išgirstam, kad jis masto ne taip kaip aš.
3: Vertybiniai dalykai yra susiję su emocijomis. Mes galime turėti vertybinius skirtumus, bet yra labai svarbu, kad kalbėtume ir mąstytume, o kaip emocijos veikia mūsų viešąjį gyvenimą. Mhm. Ir ne visais atvejais jis veikia jį gerai.
4: Nu ir aišku, tos emocijos čia niekamgi nepaslaptis, vis tiek tas metas, tas ciklas dabartinio metų yra labai toks pertemtas ir geopolitika, ir ekonomika, ir skurdo, va, tos regiono atskirties temos, kur nusproksta žmonėm galvos kartais emocingos dėl to, kad jie mato kažkokį neteisingumą, dar kažką, tai kur mes čia nueisim vis dėl to, ką mums, kokius atsakymus apie visuomenę leidžia jūsų kartų tyrimas?
2: Aš kažkaip visą laiką linkusi į kiek įmanomai optimizmą išlaikyti. Tai gal čia irgi pastebėčiau, kad kai kalbam apie 90-uosius ir pakantumą, tarkim, imigrantams, tai čia, na, apie tokį gana teorinį išreikštą tokį supratimą, kad mes va, turim būti pakantus. Realiai žmonės kasdienybėje nelabai susidūrė su neigiamomis imigracijos problemomis ir tada lengva būti tolerantiškam. Ar ne, kai jau tu asmeniškai susiduri su kažkokiom situacijom ir vat tada pakyla emocija ir tada tie vertinimai labai griežtėja.
4: Čia tai labai tas Kapčiamiesčio poligonas parodė, kai mes visi už saugumą, bet kai prie tavo namų reikia atiduoti žemę, viskas apsiverčia.
2: Tai čia vat su vertybėmis ir yra tas dalykas, kad kol kažkas nesiaktualizuoja kaip vat kasdienybės problema, mes galim turėti vienokį supratimą. O kai mes jau sprendžiam, iškylusi kažkokį, nežinau, kažką, ką suvokiam kaip grėsmę, na, tuomet jau mūsų ir tos deklaruojamos nuostatos gali reikšmingai pasikeisti. Bet iš tikrųjų su vertybėm tai yra toks dalykas, kad kartais tai būna labai taip, kad momentiškai, ar ne, vat iškilo problema, žmonės momentiškai sureagavo, bet praeina kažkoks laikas, išsisprendžia problema ir mes matom tos tokius epizodinius, ar ne, per tyrimų raidą, kad, tarkim, jeigu yra ekonominė kažkokia gili krizė, aukštas nedarbo lygis, tai mes matom tokį pasikeitimą, kad žmonės daug labiau akcentuoja darbštumą, žmonės vat, kitas tokias vertybės daug labiau ten darbo vietoje tampa daug svarbiau saugumas darbo vietoje, ne jau saviraiška. Bet tiesiog, kai jau praeina krizė, mes matom, kad vis tik bendra ta tendencija ilgalaikė, jinai išlieka nepakitusi. Tiesiog, kad kažkokios situacijos gali ir trumpuoju laikotarpiu tiesiog pakoreguoti, bet paskui mes grįžtam į tą patį.
4: Gal pabaigsiu tuo, žinot, sakėt, šeimos vertybė mažiausiai pakitus mūsų sąmoniai per tas kelias kartas žiūrint, o kas labiausiai pakitė?
3: Sakyčiau, kad keitėsi tikrai socialinės politinės vertybės ir na, jas, kaip jau paminėjau, aš tuos keletą dalykų ir religingumas.
4: Religingumas labiausiai, na, tai kaip atrodė visuomenės ir kas jau galvose buvo prieš.
2: Bet aš vėl grįžčiau ir prie šeimos, nes tiek, kiek šeimos savaiminė vertė nepakyto, tiek supratimas apie šeimos organizavimą, apie partnerystę, apie, tarkim, sąmoningai pasirenkamą vienišą motinystę, apie buities darbų pasidalinimą tarp partnerių, šiti dalykai, jie labai reikšmingai pasikeitė.
4: Dieve, kokia ta sociologija sudėtinga. Čia nėra du kart, du keturi, viskas ir taip ir ne kartu būna. Ačiū, kad buvot su Žinių radio klausytojais. Dvi mokslininkės, visko nepapasakom, ką šitoj storoj knygoj, dar imkit ir paskaitykit, kalbėjom apie vertybes Lietuvoje, kaip jos keitėsi, apie kartas, kokios kartos, ir čia yra daug analizės, daug duomenų, daug sociologijos, nes sociologės mūsų studijoje Aida Savicka, kultūros tyrimų instituto, aš kur čia užsirašęs jūsų visas išsamei pareigas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, ir Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universitetas, tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas, ir Vytauto didžiojo universitetas Kaune, socialinių mokslų fakultete, taip pat dėsto ir yra šių institutų mokslininkės. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt, tai laida Mokslas suprantamai, kiekvieną penktadienį 14:05.
0: Mokslas suprantamai.
5: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
0: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Šiuolaikiniai žadintuvai nuėjo ilgą kelią nuo analoginių prisukamų laikrodžių. Vienas naujausių pasiekimų šioje srityje yra saulėtekio žadintuvai. Užuot staiga sukėlęs triukšmą, nuo kurio miegantis žmogus pašoka iš lovos ir lieka apdujęs, šis prietaisas švelniai pažadina imituodamas pamažu ryškėjančią natūralią tekančio saulės šviesą. Kai kurie saulėtekio žadintuvai taip pat turi saulėlydį imituojančią funkciją, kuri padeda atsipalaiduoti prieš miegą. Tokie prietaisai palengvina simptomus susijusius su sezoniniu emociniu sutrikimu. Depresija pasireiškiančia tais metų laikais, kai trūksta saulės šviesos. Juose taip pat kartais įrengiamas FM radijo imtuvas bei įvairūs tradiciniai žadintuvo garsai.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
4: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki, kaip ir kiekvieną pirmadienį šiuo laiku su jumis sveikinuosi aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir jūsų laukiamiausia savaitės laida Labas, Milda. Na, o kol už lango šiek tiek vėsiau, ar nežinau, kaip pas mus Vilniuje iš vis šalta, mūsų studijoje šiandien bus tikrai ne tik, kad ne šalta, o bus karšta ir manau, kad garuos studija nuo mano studijos svečio. Mano studijos svečias šiandien tinklaraštininkas, elfų judėjimo įkūrėjas, tėtis ir mama. Visiems pažįstamas kaip Ričardas Savukynas arba Rokiškis Rabinovičius. Labas, Ričardai.
3: Labas, Milda.
2: Liepiai neminėti, bet paminėsiu, kaip nugalėti propagandą. Dar 20-aisiais metais šią knygą Ričardas parašė ir išleido kartu su Lietuvos kariuomenė. Kodėl aš ją miniu? Aš ją laidos metu paminėsiu dar ne vieną kartą, jinai gali būti jums ne tik įdomi, bet ir labai naudinga jums ir jūsų aplinkai. Jinai yra nemokama PDF formatu, ją galite labai laisvai susirasti. Na, o su Ričardu šiandien mes kalbėsime ne tik apie botus ir algoritmus, kalbėsime visų pirma apie psichologiją, apie tai, kaip propaganda veikia. Na, propaganda ir psichologija veikia ne kompiuterius, o žmonės. Ir su juo mes kalbėsime apie konkrečius tris psichologinius mechanizmus, kuriais propaganda valdo žmonių mintis. Juos nagrinėsime po vieną, tam turime tikrai pakankamai daug laiko. Kalbėsime apie propagandos poveikį individui. Manipuliavimą jomis, bet ir jūsų artimaisiais. Apie tapatybę ir propagandą. Ir be abejo, jos ilgalaikį poveikį. Ričardai, tu kažkaip aš ruošdamasi laidai susimąsčiau, man atrodė, kad na, propaganda, botai, troliai neatsiejami, vat dabar mūsų kasdienybės dalis, bet tu jais užsiemi net nuo 2001 metų, reiškia 25 metus tu toje pelkėje murgdaisi.
3: Aš galvoju, ar iš tiesų nuo 2001 neatsimenu, bet atsimenu, kad pakankamai senai.
2: Jo, ten buvo kažkoks tavo pirmas, kaip tu atsekiai dalykus iki Rusijos ambasados ir tada ten niekas nelabai tikėjo, tai maždaug apie 2001.
3: Čia gal kita istorija buvo, kaip pirmą kartą smarkiai pasireiškė tą rusišką propagandą internete lietuviškam. Tai tiesiog buvo tokia istorija, kada Delfi portalas buvo užflūdintas, tiesiog užverstas krūvomis komentarų lietuvių kalba, labai panašių komentarų, kur buvo varoma ant rusų ir ant žydų ir siūloma rusus ir žydus naikinti, šaudyti ir taip toliau. Ir prasidėjo prokuratūros tyrimas ir aiškinimais, iš kur tie komentarai atsirado, kas juos pradėjo rašyti, na, ir paaiškėjo, kad visi ateina iš IP adreso priklausančio rusų ambasadai Latvijos gatvėje. Ir tada rusų ambasada pasakė, kad jie nieko nežino ir taip toliau, kuriam laikui tie komentarai išnyko, praėjo ten kažkiek mėnų ar ten keli mėnesiai, aš dabar jau neatsimenu, ir vėl plūstelė panašus komentarai. Nu, ir vėl prasidėjo aiškinimais, paaiškėjo, kad eina iš kažkokio tai neiškaus interneto tiekėjo, firmelės, kurie atseit teikia interneto paslaugas, jie yra vienas žmogus direktorius.
2: Bet čia Lietuvoje ta firma.
3: Kuris iš viso Lietuvoje nerandamas ir ta firmelė jokių klientų neturi. Tai yra fiktyvi firma.
2: Taip.
3: Ir kaip tyčia ta firmelė Latvijų gatvėje per ten keli šimtus metrų nuo tos pačios ambasados. Nu, paskui jau tie komentarai, tai iš Rusijos, tai ten iš kitų šalių ir, nu, išvirto ilgainiui per daug laiko į tai, ką mes dabar matom. Tai reiškia, tos sistemos labai patobulėjo, komentarai pradėjo labiau skirtis vieni nuo kitų, protingesni darytis, reaguojantis į kontekstus, automatizuotos sistemos jame rastis, užmaskavimai visokie, kad atrodo, jog jie eina iš lietuviško IP adresų, nes, pavyzdžiui, prisiperkama lietuviškų mobilaus ryšio kortelių, ne, ir paskui per visokias tas fermas yra leidžiami ir taip toliau, ir taip toliau. Bet iš tiesų dar tada prasidėjo ir dar tada jau buvo tokios manipuliacijos. Tai yra Rusijos ambasada varė antirusiškus komentarus tam, kad pavaizduotų, jog lietuviai yra fašistai, kurie nori žudyti vietinius rusus ir kartu ir vietinius žydus. Nu, tai čia buvo tokie melai, jie tada išlindo, na, ir paskui po truputėlį Rusija visą tą sistemą vystė, augino ir dabar mes turim tiesiog nu, neįtikėtino masto atvejus, kur yra 10 000 botų, netikrų akauntų Facebook'e, kurie moka reaguoti į komentarus, į tekstus, atpažįsta pagal tam tikrus raktinius žodžius ir pradeda rašinėti įvairiausius komentarus ir atrodo, kad tai gal net ir tikri žmonės būtų, bet kada patikrini tos akauntus, tas paskiras, pasižiūri ir matai, kad tenai yra požymiai, kad ne žmonės, tai yra per mažai žmogiškų požymių. Pavyzdžiui, turi kokius nors ten, nu, 10 tik tai draugų, ar ne? Gali ir tikras žmogus turėti 10 draugų, bet jeigu žmogus turi 10 draugų, bet yra hiperaktyvus komentaruose, tai klausimas, kodėl jisai tik 10 draugų turi, kai normalus žmogus turi 200, taip? Nu, nuotraukos generuotos dirbtinio intelekto, ten daugelis yra tokių atpažįstamų veidų, kurie turi tokius specifinius bruožus dirbtinio intelekto požymus. Arba įrašai tuose pačiuose akauntuose eina tik tai už labai neilgą laikotarpį, porą metų, kai dauguma Lietuvos žmonių susikėlė į Facebooką daug seniau, ar ne, tai yra prieš gerą 10 metų. Ir taip toliau. Tų požymių yra daug, kad pažinti galima, kartai sunku atskirti, kur tikras akauntas, kur netikras, jo labiau, kad yra supirkinėjami seni akauntai, vagiami, čia irgi toks dalykas, kada jūs gaunate žinutę, turbūt daugelis esat gavę žinutę, kad išlošiai kažką loterijoje arba dar kažką, tai per Facebook ir parašyk čia kodą. Čia yra būdas nulaužti jūsų akauntą, nes tas kodas tai būna tiesiog tam tikras kodas, kurį Facebookas atsiunčia patvirtinimui prisijungimo. Ir jeigu jūs parašot kodą, jūs prarandate akauntą, iš jūsų jį pavagia tiesiog.
2: O susigražinti įmanoma?
3: Susigražinti praktiškai nėra šansų. Tai iš jūsų pavagia tokį akauntą, jisai pakliūna į spamerių visokių rankas, į sukčių rankas, iš jo siuntinėjimas paskui kitiems žmonėms žinutės, kad nu, draugams to akaunto žinutės, kad vat, tu laimėjai loteriją, atsiūs kodą ir taip toliau, ir nauji akauntai vagiami, bet panašiai yra įtraukinėjami žmonės visokias ten schemas, iš jų viliojami pinigai, taip toliau, taip toliau. Paskui tie akauntai yra perpardavinėjami. Iš vienų sukčių kitiems. Vieni sukčiai nusiperka, kiti sukčiai, treti. Galų gale juos nusiperka ir Rusijos propaganda. Po kiek laiko tu matai, kad paskyra yra 10 metų senumo, joje yra kažkokių keistų įrašų su keistomis reklamomis, kad nusipirk kažką, pavyzdžiui, už 10 kart pigiau negu tikra kaina. Bet iš tiesų tie įrašai atsirado dėl to, kad ta paskyra buvo pasukčius. Taip, bet kažkada senai tai buvo tikras žmogus. Ir tu matai, kad lyg tai tikras žmogus, lyg tai būta tikras žmogus, dabar rašinė kažkokias kremlinės nesąmonės. Taip. Dar kitas variantas, kuria tiesiog kopijas tikrų paskirų. Tai yra, ar mano, ar tavo paskirų kopija gali būti sukurta. Ir aš esu matęs savo paskiros ne vieną kopiją. Dalį Facebookas uždaro, dalies neuždaro, dalis persivadina į kitą vardą, dalis nepersivadina, bet paskyra gali atrodyti visiškai kaip tikras žmogus. Jinai naudojama siuntinėjimo irgi žinučių, kad tipo, paskolink man pinigų, pervesk į sąskaitą, man čia labai pritrūko, aš tau gražinsiu kitą mėnesį. Bet čia ne aš rašau, o kažkas kitas parašo. Ne? Nu, čia tiesiog sukčiavimo schema. Tai paskui tokios paskiros irgi perparduodamos, irgi būna, kad pakliūna į rankas Rusijos propaganda. Rusijos propaganda, visas tas tinklas žiūri labai paprastai. Buvo paskyra naudojama Lietuvoje, jinai turi sąsają su Lietuva, taip, tai mes ją galime pernaudoti paskui propagandai Lietuvoje ir siuntinėti visokias žinutės. Nu, ir taip atsiranda daugybė tų paskyrų, kurios atrodo kaip tikri žmonės, bet viskas ten automatizuota, tekstai rašami žmonių tik tai specialiais atvejais, tai yra dirbant kai kurios tose grupėse, kada jau labai tikslingai reikia užkabinti žmonės, bet dažniausiai šiais laikais tai daro robotai. Tai yra tas poslinkis labai didelis. Tarkim, prieš 2-3 metus tie robotai nemokėdavo normaliai reaguoti žmonės ir jeigu atrašydavai tokiam robotui, jisai nieko netrašydavo tau atgal. Tai būdavo galima pažinti. Dabar tie patys robotukai su panašiu dirbtiniu intelektu, nu, vat kaip tose ChatGPT ar panašiose sistemose, nu, dažniausiai šiek tiek primityvesnių, bet panašiai veikiančių, jie tau atrašo dar ir atgal. Tai yra, tu parašai komentarą kažkokį, jisai tau atrašo kitą komentarą. Ir atrodo, kad žmogus iš tiesų robotukas dirba.
2: O žiūrėk, anksčiau į tuos komentarus būdavo galima, kažkaip juos būdavo galima atpažinti. Mes dar su tavim esame kalbėję, kad apie pagal kažkokius, nu, nesąmoningus sąvokas ar nesąmoningus sakinius, kurie visiškai į pievas būdavo, tai dabar jau jie gana...
3: Kartais vis dar pasitaiko nesąmonės ir būna tokiu atveju, kada ateina kažkoks tipas žmogus ir rašo absoliučiai ne į temą ir tiesiog nesupranti, ką jis ten rašinėja. Taip, užsibūgina tas dirbtinis intelektas ir pasitaiko, bet dažniausiai jau veikia gana neblogai, atpažįsta pagal tam tikrus žodžius, ką tu jam parašai ir daugiau mažiau į temą tau atsako ir dažnai galima lyg ir susikalbėti, bet nu, tos programos nu, matosi, kad bendrauja kaip gana bukas arba angažuotas žmogus ir paskui užsiciklinę ant tų pačių dalykų arba šabloniškumas tam tikras matosi, nes apmoko tą dirbtinį intelektą irgi pagal ribotą rinkinį visokių tenai frazų, teiginių ir taip toliau, tai atitinkamai jisai veikia ribotai kažkiek.
2: Dabar žiūrėk, gerai, tu labai išvardinai daug požymių, kaip suprasti, kad tu bendrauji ne su gyvu su žmogumi, bet mes padarysime trumpą pertrauką, o po pertraukos aš norėčiau, kad grįžtume prie apsaugos. Kaip man, kaip vartotojui, apsisaugot? Jau tu pasakėjai vieną svarbų dalyką, visokį linkai, žaidimai, siūsk kodus ir panašiai. Ar yra dar kiti apsisaugojimo būdai? Prie to grįšime po pertraukos.
1: Labas, Milda.

0: klausotės žinių radio.
1: Labas, Milda.
2: Ričardas Savukynas mano studijoje, o su juo kalbame apie botus ir botų veikimo principus. Prieš pertrauką sakiau, kad klausiu tavęs, kaip galima vartotojui apsisaugoti nuo sakykime, savo paskyrų praradimo ir panašių dalykų. Bet tu žinai, ką aš pagalvojau, Ričardai, mes kalbam botai, troliai, spiečiai, fermos ir taip toliau, taip toliau. Ir visi mes viską suprantam. Bet žinai ką, padarykime trumpą ABC. Botas yra kas? Trolis yra kas? Ferma yra kas? Spiečius yra kas?
3: Ir botas tai yra santrumpa nuo robotas. Mm-hmm. Nu, tiesiog robotas ilgas žodis, Taip. Tai kažkada tai anglų kalboje atsirado ir tokia santrumpa botas, kuris tiesiog reiškia visojas programas, dirbančias panašiai kaip žmonės, atliekančias darbus už žmonės. Tai reiškia, jeigu yra komentarai, gali komentuoti žmogus koks nors, bet gali ir programa komentuoti. Tai ta programa, kuri už žmogų komentarus rašinėja, jinai vadinama botu. Būna įvairių botų, būna, kurie suranda tekstus puslapiuose, ten paanalizuoja kažką, tai parašinėja tekstus, dar kažką daro. Bet Facebook'e mes matom tuos facebookinius botus, kurie komentarus rašinėja ir dėlioja tuos patiktukus, laikinimus ant komentarų, kuriuos parašė kiti botai. Tai mechanizmas yra toks. Vienas botas parašo prokremlišką komentarą, tada koks 100 arba 200 botų sudėlioja patiktukus. Atrodo, kad labai populiarus komentaras. O iš tiesų jį sulaikinė yra tiesiog botai. Tai pamačius tokį dalyką, verta pareportinti ir tą boto komentarą, ir tą botą, kuris parašė komentarą, ir galbūt pasižiūrėti į tos patiktukus ir irgi pareportinti tuos botus.
2: Socialinės platformos į tai kreipia dėmesį?
3: Kreipia dėmesį ne visada iš karto įsijungia, tai yra dažniausiai pirmas pranešimas ateina, kad mes neišjungiame ir ignoravome ir panašiai, tai yra, kad niekas nepadaryta, bet kai susikaupia tų komentarų botų reportų, tai paskui tie botai išjungiami. Facebook'as dabar maždaug kas ketvirtį metų išjungia netoli milijardo, nu, kaip kada pusę milijardo, kaip kada milijardą, o tokių feikinių akauntų. Tai yra tas skaičius kiekvienais metais didėja ir skaičius yra milžiniškas, sunkiai suvokiamas.
2: Tai. Palyginimui turi skaičių bent apyčiupai, kad įsivaizduotume, kiek jų veikia.
3: Realių akauntų yra Facebook'e maždaug na, 1,5–2,5 milijardo, taip vertinama. Tai jeigu milijardas išjungiamas, ar ne, tai galima įsivaizduoti turbūt iš tų 2,5 milijardų, ar ne, bent jau 0,5 milijardo yra netikras, net jeigu ir išjunginėjimas, o gal ir milijardas netikras. Tai iš principo, vos ne kas antra paskira yra netikra. Tai Facebook'as dėl to išjunginėja, bet tą labai sunku susekti. Jo labiau, kad visi tie spameriai, skaitant ir kremlinius spamerius, jie stengiasi, kad tos paskyros būtų kuo tikroviškesnės ir kad Facebook'as irgi net kurtų, negalėtų nustatyti tų požymių, pagal ką galima išjunginėti efektyviai. Tai dėl to tos paskyros, pavyzdžiui, palaikomos kokius metus ar du, o tik paskui pradedamas naudot, aišku, kartais ir naujas pradedamas, bet pastovėjusios yra tokios Facebook'e atrodo tikresnės, sunkiau išjunginėjamos. Kokios dar savokos? Trolis dabar jau užmirštama savoka, nes trolis anksčiau reiškia žmonės, kurie ateidavo į diskusijas tam, kad subalamutint visus.
2: Bet čia jau realų padaryti, žmonės.
3: Taip, realų žmonės, kurie diskusijose tiesiog sukeldavo bardaką visi, pykdavo diskusijas, nukeliaudavo į pievas ir panašiai. Paskui panašią taktiką pradėjo naudoti Kremlis. Tai yra paprasti troliai tikri darydavo tai tiesiog smagumui arba dėl kažkokių politinių tikslų, Kremlius pradėjo dėl propagandinių tikslų savo melams skleisti. Ir jie organizavo tą trolių fabriką didžiausią, tai yra Olgino fabrikas, bet kiek suprantu, nors tiesioginės informacijos nėra, bet yra visas komplektas įstaigų tokių Rusijoje, kur sėdi šimtai ar tūkstančiai žmonių ir rašinėja komentarus, naudodami automatinę vertimo programas, dėl to kartais irgi galima atpažinti, kad kažkokie keisti sakiniai lietuvių kalba eina, nu, nes automatinio vertimo programos kartais nesąmoningai išverčia ir pakeičia vienus žodžius į kitus, bet dabar daugiausia visą tą jau daro automatinės sistemos, nes tai, ką gali tūkstantis žmonių padaryti, nu, tai tą gali keliasdešimt kompiuterių padaryti. Nu, tiesiog tą patį. Tai tu nusiperki kelis tūkstančius kompiuterių ir jie tau dirba kaip keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai,
2: kažkur tu esi minėjęs, kad vienas toks trol, šitas botas gali sugeneruoti apie 500 komentarų per dieną.
3: Daugiau. Ta prasme, tas praktikoje taip galima pamatyti, bet dažniausiai, jeigu jisai generuos, aš vat nežinau, ar aš esu minėjęs šitą, gal kažkas kitas sakas yra, nu, bet nesvarbu. Esmė yra ta, kad jeigu labai labai daug komentarų tas pats botas rašinės, Facebookas gali sureaguoti kaip į įtartiną per daug aktyvų. Ir dėl to būna ribojamas. Ir kiekviena paskyra yra, na, parašanti kažkiek tai tų komentarų, bet paskui naudojama kita paskyra, trečia, dar kita. Atitinkamai yra persijunginėjama per skirtingus telefono numerius. Tai yra tos schemas technologiškai jos, nu, tinklo inžinieriams gana nesunkiai suprantamas, bet paaiškint šiaip žmonėms gana sunku. Tai yra statomi tam tikri proxy serveriai. Proxy tai reiškia tarpininkavimo serveriai, kurie yra skirti prisijungimui prie lokalių mobilaus ryšio tiekėjų tinklų. Tai reiškia statomos tokios dėžės, jas šimtai ir tūkstančiai mobilaus ryšio kortelių sukišama ir paskui per tas dėžės, per vietinius ryšio tiekėjus iš Rusijos jungiasi tos visos fermas. Vėl labai panašią technologiją naudoja ir visokiausia sukčiai, kurie, pavyzdžiui, skambinėja močiutėms, senelėms, išviliodami pinigus.
2: Iš bankų,
3: tai
2: neba
3: ten technologija praktiškai ta pati, įranga ta pati, tik tiesiog vienu atveju jungiamasi per internetą, kitu atveju balso ryšiais naudoja.
2: Ačiū, Richardai, 052-431-431, kol pietaujate, paskambinkite mums į studiją ir pabendraukite tiesiogiai su Richardu, užduokite savo rūpimą klausimą. O mes grįžtame į studiją po trumputės pertraukos.
1: Labas, Milda.
0: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Demografija tai yra nuolat apeinama dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos, kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveršti diržą.
3: Kas yra imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
2: Na čia vienetai, ar ne, vedybos.
3: Reiškia, paklausk visuomenės dalies lietuvių, eika im per kaimus, per klonius, per šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakysi.
2: Mūsų charakteriai yra tas iš tikrųjų pelkių žmogaus palikimas, nes na, mes įtarus esam visiems, kurios matom kitam krante.
3: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten gražu negirdimi, arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
2: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Labas, Milda.
7: Pertraukos grįžtame į studiją. Na, o mano studijos svečias, tinklaraštininkas Ričardas Savukynas. Ričardai, vėlgi grįžtame prie tos pačios temos, kaip man apsisaugot save. Neklikinti, nespaudinėti, nelaimėti, nedėti.
8: Tai netikėti visokiais per daug gerais pasiūlymais ir kada tu matai, kad tau siūlo, pavyzdžiui, pirkti magnetofoną, tenai televizorių, suknelę, megztuką, stalą, kėdę, kompiuterį, dar kažką už dešimtadalį kainos, tai nereikia to tikėti, nes čia bus sukčiavimas ir viena iš nemažų tikimybių, kad dar ir akauntą pavoks. Slaptažodžius reikia turėti tokius, kur atspėti būtų šiek tiek sunkiau. Ne? Jeigu atsiunčia laimėjimo kodus kažkoks pažįstamas, kad tipo laimėjai tą ir tą, tik tai persiūs man kažkokį kodą, tai netikėti ir netikėti to pažįstamu ir geriausiai jam perskambinti ir pamatysit, paaiškės, kad jokių kodų jisai nesiunta. Jeigu prašo paskolinti pinigų per Facebooką, paskambinkite telefonu tam pažįstamui ir pamatysite, kad neprašo. Tai, tiesiog va tokius dalykus. Kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, nuo tos melagingos informacijos, tai paprastai neapsisaugosit. Ir ten jau žaidžia kiti triukai. Ta prasme, kad iš jūsų paskyros nepavoks, netims kažkas, tai bet jums gali kimšti į galvą informaciją, kuri yra tiesiog melaginga. Ir reikia suprasti, kad Kremlius turi tą patirtį dar nuo sovietinių laikų atidirbinėta specialistų ir jie turi labai gerus specialistus, kurie moka apmeluoti, moka sukurti netikras naujienas, moka priburti belenką ir dabar su dabartiniam technologijom jie moka sudaryti įspūdį, kad netgi melagingiausi melai yra iš tiesų teisybė. Nes, įsivaizduokit, kad jūs kažkur tai skaitote straipsnį ir tenai tame straipsnyje yra kažkokios nesąmonės prirašytos, bet yra dešimtys ar šimtai komentarų, kurie išplečia tą straipsnį ir patvirtina, kad čia iš tiesų teisybė ir taip toliau, ir taip toliau. Tai koks įspūdis kyla, kad iš tiesų tas straipsnis, kuris rašo nesąmonės, jisai visgi yra teisybė, nes dešimtys ar šimtai žmonių palaiko tą, taip?
7: Ir
8: tada pradedi savim abejoti. Tai čia yra vienas iš tokių trukų.
7: Galiu tave piškį pertraukti ir aš papildysiu Mindaugo klausimų. Jis kaip tik į šitą temą, tai tu galėsi praplėsti savo atsakymą. Mindaugas klausia tavęs, kaip manote, ar verta reaguoti į tuos komentarus? Gal tegul tarpsta ta terpė. Bet taip pat teigia Mindaugas, kad yra žmonių, kurie paskaito ir išties galvoja, tai būtent tai, ką tu sakai, kad daug kas galvoja šitaip, reiškia laikina, ne? Reiškia kažkiek tai yra svarbu, ar kažkiek tame yra tiesos. Ir dar klausia Mindaugas, gal portalai vien dėl savo matomumo jų per daug užsileidžia?
8: Aš manau, kad taip, dalis portalų užsileidžia, nes Facebook algoritmai kaip reaguoja. Jeigu kažkas labai daug komentuoja, ir daug laikina, tai reiškia, kad straipsnis yra įdomus. Tai reiškia, jį reikia rodyti daugiau žmonių. Tai daugelis portalų tai visai toleruoja ir galvoja, kad daugiau prikomentuos, daugiau bus žiūrovumo. Tam tikrais mastais tai pasiteisina, kaip trumpalaikė tokia taktika. Nes ateina daugiau žmonių, jie parduoda daugiau reklamos. Tačiau esmė ta, kad ilgainiui tai žmonės nusivilia, taip?
7: Ir tuo pačiu ilgai... portalu,
8: taip,
7: jo.
8: Ir kada tu matai, kad tam tikrame portale eina tie mėšlini kremliški komentarai melagingi, tu supranti, kad tas portalas nesitvarko ir tada tu nenori jo skaityti. Nes šiaip yra tokia praktinė, nu, proporcija, kad maždaug apie 10% žmonių yra tokie, kurie neigiamai žiūri į Europos Sąjungą, į NATO, į teigiamai žiūri į Putiną, teigiamai žiūri į sovietmetį ir panašiai. Tai yra vat, su didesniu ar mažesniu teigiamumu dalį ar visiems šitiems dalykams yra kažkur tai apie 10%. Iš jų ten 5 kokie procentai yra gana stipriai teigiamai nusistatę į sovietmetį ir panašiai. Tačiau, kai pasižiūri į komentarus po kažkurių portalų straipsniais Facebook'e, tai atrodo, kad yra atvirkščia proporcija, kad kokie 90 ar 95 procentai teigiamai žiūri į sovietmetį, teigiamai žiūri į Putiną, neigiamai žiūri į Ukrainą, neigiamai žiūri į NATO ir taip toliau. Tai reiškia visiškai atvirkščia proporcija, taip? Tai 10 kart 10 skirtumas yra 100 kartų skirtumas. Tai reiškia, kad Kremlius iki 100 kartų gali viršyti realių žmonių skaičių tose komentaruose. Taip, tai reiškia, kad yra viskas perverčiama aukštinkom. Ir tada susidaro įspūdis, kad taip, čia visi Putiną palaiko ir Kremlių palaiko ir taip toliau.
7: Nors
8: iš tiesų dauguma žmonių Lietuvoje Putiną laiko tuo pačiu Hitleriu, nes jisai yra naujų laikų Hitleris. Tai tą ir reikia suprasti. Ir jeigu pamato tokius komentarus, tai tiesiog nepatingėkit pareportinti. Nesvarbu, kad Facebook'as parašys, kad nieko nepadarėm su komentaru ir panašiai. Jūs at vieną, du per dieną pareportinsit, taip, tūkstantis kitų žmonių vieną, du per dieną pareportins.
7: Ir kaip tu sakei, susideda tas...
8: Šitai susidės ir po kiek laiko Facebook'as dalį jų jau išjungs ir jau mes turėsim šiek tiek mažiau purvą.
7: Tu labai gerą dalyką pasakė, kad vis dėlto tas erdvės, virtualios erdvės švarumas priklauso ir nuo mūsų pačių, tai kaip tu sakai, nebijokime, kad šį kartą vienas tavo pareportinimas tarsi ir netnešė nieko, bet žiūrint ilgalaikiai perspektyvoj, tai duoda rezultatų. Turim be galo daug klausimų, tai labai dėkoju visiems klausantiems ir iš tikrųjų matosi, kad žmonėm tai yra svarbu ir rūpi ir tai yra labai, turbūt pati geriausia žinia. Du pacituosiu tris, pabandysiu greitai pacituoti klausimus. Albinas klausia, ar yra galimybė apklausas klastoti botų pagalba? Nerašo, kokias apklausas, bet tu esi minėjęs ir apie rinkimų klastojimus ir panašius dalykus.
8: Žinoma, kad taip. Mm-hmm. Apklausas irgi botus galima suvaryti ir jie subalsuos, ypač Facebook'e. Internete irgi galima klastoti ten šiek tiek kitokios priemonės apsaugos. Kada tu visą srautą valdai, na, truputėlį geriau gali apsisaugoti. Bet pasižiūrėkim vat, iš tos techninės pusės, nu, iš tų vat, botų fermų, ar ne, kur naudojami šimtai ar tūkstančiai kortelių. Tai suklastojama viskas. IP adresai, prisijungimai, taip toliau, taip toliau. Tai atitinkamai irgi balsavimai gali būti priklastoti. Per rinkimus mes irgi matome, kad labai daugeliu atveju apklausų rezultatai kardinaliai skiriasi nuo to, ką mes pamatėm per rinkimus. Tai reiškia, rinkimuose tikrai žmonės rinko kažkokias tai partijas, per apklausas balsavo kažkokie internetiniai. Taip? Ir kai mes matome tuos didelius skirtumus, nu, tai va čia ir pavyzdys yra, kad visokios botų fermos irgi panaudojamas tam. Panaudojamas, pavyzdžiui, tam, kad apklausa parodytų, jog, pavyzdžiui, lietuviai palaiko ten Putiną arba nepalaiko Ukrainos, arba dar ten kažką. Taip, tada žmonės galvoja, kad čia dauguma visgi yra palaikantis Putiną arba ten mėgstantis sovietmetį arba dar kažkokius dalykus, nu ir atitinkamai keičiasi žmonių nuomonė, nes žmonės galvoja, kad jeigu dauguma galvoja taip, nu tai gal tam yra kažkoks tai pagrindas. Tai apklausas taip klastojamas. Ir ne visada įmanoma tą susekti. Va tai yra blogiausia, kad tie, kas organizuoja apklausas, jie ne visada gali nustatyti, kad pas juos atėjo pabalsuoti blogą fermą kažkokią. Tai, tai yra ne blogą fermą, o botų fermą. Mm-hmm. Taip.
7: Mm-hmm. Justas klausė, ir čia dabar grįžtame prie su jo klausimu prie to, ką tu sakėjai, vat, jeigu ten pasirodo kažkas įtartina, ar ten žmogus kažko prašo, ar siūlo, paimkit, pasiskambinkit. Justas sako, o kaip žinoti dėl paramos prašytojų, kurie įmeta postą, pavyzdžiui, kad nutiko kokia nors nelaimė. Kaip pasitikrinti tai? Ir dabar žiūrėk, aš galbūt, kadangi neturim labai daug laiko, aš galbūt susiesiu su deepfake'u. Trupučiuką atsakydamas į šitą klausimą, paaiškink žmonėm, kas vis dėlto yra tas deepfake'as, nes vėlgi šnekame visi žinomo, galiausiai pasirodo, kad...
8: Yra labai absurdiškų vertimų, kuriuos bandė kalbai neįdaryti, tai yra, kad deepfake'as tai yra kažkaip tai vaizdžioji klastoti, ar tenai klaščioji kažkas absurdiškų random atsitiktinių žodžių kratinys. Deepfake'as tai iš tiesų yra giluminė klastoti ir tą reikia suprasti. Giluminė tai reiškia, kad labai giliai iki mažiausių smulkmenėlių atkartojami kažkokie tai dalykai. Taip, kad ta klastoti atrodo kaip visiškai tikras dalykas. Tai būna vaizdo klastotės, nuotraukų, video įrašų ir garso.
7: Telefono skambučių.
8: Taip, sugeba suklastoti svetimą balsą, arba, pavyzdžiui, pertransliuoti. Pavyzdžiui, aš kalbu kažkokį dalyką ir programa pertransliuoja tavo balsą ir žmonės girdi tave ir atpažįsta tave kalbant.
7: Taip.
8: Ir čia jau yra klastoti, nes aš galiu apsimesti tada tavimi. O jeigu tai bus video, tai nu, galbūt netgi per video pokalbį matys, kad tu kalbi su savo balsu.
7: Taip.
8: O iš tiesų tenai kažkas kitas kalbės. Tai sukčiai naudoja tokius dalykus jau šiais laikais tam, kad išviliot pinigus, bet taip pat tai naudojama ir politiniais tikslais, klastojant kažkokių tai žmonių pasisakymus ir platinant tos netikrus pasisakymus, kaip atseit tikrus pasisakymus ir panašiai ir panašiai. Tai šita technologija vis dar yra gana nauja, jinai dar turi savų problemų, ten, nes reikia mokyti, tas ne kiekvienas žmogus gerai padarys šitos dalykus, bet ilgainiui aš manau, kad šitokio tipo klastotės jos tik tai daugiau ir daugiau bus naudojamos ir mes matysim tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, NATO kareiviai kur nors žudo žmonės, arba tenai, kad koks Landsbergis kažką tai daro, ar ten dar kažką tai, ką tik sufantazuos Rusai, ar ten dar kažkas. Tai reikia turėti tą omeny, kad ne viskas, ką matai internete, yra tikra ir tų tikrų dalykų dalis vis mažėja ir mažėja ir mažėja. Ir jie kartu, tie netikri dalykai atrodo vis įtikinamiau.
7: Taip, tai dar prie jūsų to klausimo, kaip patikrinti kokius dalykus?
8: Čia yra klasikiniai tokie dalykai iš žiniasklaidos, kaip patikrinti informacijos teisingumą, tai pirminių šaltinių ieškoti, iš kur tai atsirado, ir identifikuoti, ar tie pirminiai šaltiniai yra tikri, ir ar yra realiai nepriklausomų kitų šaltinių, kurie tą patį parodytų. Nu, čia galim prisiminti, kaip tas buvo feikas prieš kažkiek metų, kad atseit NATO pajėgos Lietuvoje su tankais išvažinėjo kapines. Ne? Tai paaiškėjo, kad eina viskas iš esmės vieno šaltinio, kuris yra nepatikrinamas. Bet jeigu bandai tikrinti, nu, paaiškėjo, niekas jokių kapinių neišvažinėjo ir gal ten iš viso net kapinių nėra toj vietoj. Ar ne? Arba apie išprievartautas ten mergaitės, kurių nebuvo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tikrinti šaltinius, jeigu tikras faktas, jis ateis iš kelių nepriklausomų ir patikimų šaltinių, tokių patikimų, kurie patys tikrina faktus. Tai didelės žiniasklaidos priemonės, nesvarbu, kad ir pačios kūrenčios ten kažkokius klikbaitus, visgi tikrina. Ir jeigu jūs pamatėte, kad informacija atėjo per kelias didžiasias žiniasklaidos priemonės, nu, tai reiškia, kad buvo keli patikrinimai ir ta informacija tikėtina, kad teisinga. Tai irgi ne visada būna. Ir jeigu prisiminsim ten apie vieną boksininkę, kuri buvo skelbiama vyru, šitokios nesąmonės prasimušė per labai daug informacijos priemonių. Taip, nors tai buvo tiesiog melagingi feikai. Tai kaip kurie feikai prasimušė ir kartais reikia tiesiog palaukti ir po kelių savaičių ar po mėnesio paaiškė visgi tiesa. Išlaukti tą laiką, jeigu naujiena yra labai karšta ir skubi, tai kartais būna gana sunku. Bet tas palaukimas irgi padeda, nes tada atsiranda vėlgi daugiau patikrinimų ir išlenda galų gale, kad feikas yra feikas.
7: Ir paskutinis klausimas, Markus klausė, ar Facebookas gali uždaryti vatnikų grupės, dingo kremlinės propagandinės grupės apie Kapčią miestį ir informacinis klubas. Tai tik tai vienu sakiniu, nes dar mes turime
8: taip,
7: prie...
8: Facebookas gali uždaryti, klausimas kartais, kodėl neuždaro ir kiek lenda informacijos per kaip kuriuos skandalus susijusius su Facebooku ir vadovų nutekinama informacija. Tai Facebookas ne visada nori, nes jiems visokios nesąmonės kartais neša pinigus.
7: Supratau. Einam, ačiū Richardai už visus atsakymus į klausimus. Ačiū jums, gerbiami klausytojai ir žiūrovai, kad uždavėte šitiek daug klausimų. Atsiprašom tų, kuriems neatsakysim. Pabaigai apie tai, ką tu jau esi senokai identifikavęs. Tai yra trys pagrindiniai psichologiniai mechanizmai. Aukos naratyvas, kalbant apie propagandą ir jos mechanizmus. Ir kaip galbūt tu galėtum pasakyti, kaip konkrečiai atrodo aukos naratyvas Lietuvoje šiandien, nes mes turime visokiausių čia.
8: Taip, šitas aukos naratyvas yra dalis to taip vadinamo Kartmano dramos trikampio. Jo esmė, kad jeigu kažkas priverčiamas jaustis auka, tai ta auka visada nori gelbėtojo. Kažko tai, kas jai padėtų šitoje situacijoje panašiai. Tai tas gelbėtojas propagandoje, tai būna krem.

0: Ir pradedam balsuoti už tų gelbėtojų atstovus, ar ne, ir pradedame žiūrėti teigiamiau į kokį nors Kremlių, nes atsieti tenai viskas gerai. Iš tiesų tai yra apmelavimas ir manipuliavimas. Tai norint netapti auką, reikia suprasti, kad mes patys esame labai atsakingi už save pačius, už savo situaciją ir kad mes įgalinti esame. Kad mes galime nuspręsti, ką mums daryti, mes galime nuspręsti, kaip mums gyventi geriau, pasirinkti ir kitą darbą ir gyventi tame mieste ar toje šalyje, kur mes norime gyventi. Nu, tiesiog čia, pavyzdžiui, kaip emigrantų pasakojimas. Mes galime įsivaizduoti, kad emigrantas tai yra žmogus, kuris yra auka pasmerktas, prarastas Lietuvai, ištremtas ir panašiai. Arba galime pasižiūrėti į tą patį emigrantą kaip į žmogų, kuris savo pats pasidarė sėkmą. Jisai pasirinko, išvažiavo, arė, vargo, užsidirbo pinigus, galbūt įsitaisė kitoje šalyje, galbūt sugrįžo į Lietuvą, bet jisai buvo pats sėkmingas. Tai labai svarbu nebūti aukomis ir nesijausti. Mes patys atsakingi už save ir mes galime laimėti. Visada, kai mes patys savo pasakom, kad mes galime laimėti, visas šitas žaidimas jauka gelbėtoja, jisai pasibaigia. Ir mumis negali manipuliuoti. Tai būkim stiprus.
1: Bet čia tas toksai dar mūsų išmoktas bejėgiškumas, kur nu, mums dar pripažink, kad mums dar trupučiuką taip, patinka būti.
0: Dešimtis metų mums kalė į galvą. Taip, taip. Dešimtis metų visą šitai. Propaganda dar sovietmečių visą laiką jau versdavo jaustas žmogų visiškai bejėgių. Sistema gali viską, žmogus negali nieko. Iš tiesų mes galime. Mes nugalėjome kažkada Sovietų sąjungą, mes sukilome, mes laimėjome prieš tą monstrišką valstybę, ar ne, keli milijonai žmonių laimėjo prieš visą tą gigantinę imperiją, ar ne, šimtų milijonų, ir mes esam stiprus. Tai va tą ir supraskime, mes esam stiprus. Rusijos propaganda nenori, kad mes jaustumėmės stiprus. Jie daro viską, kad mes jaustumėmės silpni, bet mes esam stipresni.
1: Ir visai pabaigai, tu labai gerai paaiškinai tas aukos rolę, tu gerai paaiškinai gelbėtojo mitą, kad bet tame tarpe dar yra ir kaltės priskyrimas. Taip turim lygiai 3 minutes, gal trumpai apie Ką daro žmogus, kai jis mano, kad jis yra auka ir tuomet čia įsijungia propaganda, kuri paaiškina, kas kaltas. Tai kas dabar?
0: Tai tas kaltas jisai sukuria persekiotoje ir pavyzdžiui, mūsų pačių valdžia, mes patys išsirenkam, taip? Mes nusistatom, kaip ta valdžia veiks, ar jinai gerai veiks, kokie žmonės joje bus. Dabar, jeigu mums užverčia visą šitą bejėgiškumą ir pasako, kad kalta yra valdžia, mes į tą valdžią pradedam žiūrėti kaip į priešą.
1: O mes labai mėgstam į ją žiūrėti kaip
0: taip,
1: į priešą.
0: Jo labiau, kad mes esame mokantys kovoti.
1: Taip, taip, taip.
0: Ir lietuviai šiaip iš principo kaip tauta yra labai stipriai kovojanti tauta. Mes ne šiaip sutampam Kyokušino čempionais ir Europoje ir pasaulyje. Taip. Tai mes pradedam kovoti. Kovojam prieš ką? Prieš persekiotoją. Mes skaitome, kad tai yra persekiotas. Bet mes pagalvokime, kad visa ta valdžia, kurią mes išsirinkam, yra mūsų pačių išsirinkta.
1: O šitą, man atrodo, mes jau nenorim prisiminti, kad mes patys ją rinkome.
0: Taip, nes kartais ir nesinori būti atsakingu už tai, ką išrinkai, taip? Arba už tai, ką galbūt pats nebalsavai, bet balsavo tavo kaimynai, ar ne, ar draugai, ar giminės. Bet mes visi esame atsakingi ir tai, ką mes kalbamės ir su kaimynais, ir draugais, ir giminėm, nu tai irgi duoda rezultatą ir pagal tai žmonės irgi balsuoja. Nes mes balsuojam atsižvelgdami į tą informaciją, kurią turim, taip? Tai jeigu mes dalinamės informaciją, aptarinėjom, tai mes galime geriau pabalsuoti. Nu, tai čia ir yra politikos ir demokratijos esmė.
1: Giminėms ir kaimynams mes pasakojam, kad kažkas mums išrinko mums vargšeliams bejėgiams ir kad mes niekaip su tuo nieko bendro neturim.
0: Mes atsakingi. Visgi mes, net jeigu ne mes už kažką pabalsavom, visgi mes esam irgi už tai atsakingi.
1: Tai propaganda nemėgsta atsakomybės. Tai gero. Labai
0: atsakingi žmonės yra tie, kas yra stiprus. Tu turi būti stiprus, kad galėtum prisimti atsakomybę ant savęs. Taip, ne kaltę, o atsakomybę. Aš padariau sprendimą, čia mano sprendimas. Taip, tai kada mes esam stiprus ir patys darom sprendimą,

0: mūsų negali priversti jaustis aukomis ir tada negali priversti mūsų elgtis tam tikrų būdų, tai yra sumanipuliuota. Tai tą labai svarbu jausti, kad mes esam stiprus netgi kartais, kai jaučiamės pažeidžiami. Tą pažeidžiamumą reikia pripažinti. Taip mums kažko trūksta. Trūksta gal ginklų, trūksta kariuomenės, trūksta dar kažko, bet mes bendrai man esame stiprus. Nes prieš Rusiją mes jau ne vieną šimtmetį stovėme, ar ne? Mūsų buvo okupavus ne vieną kartą Rusija, buvo ir cariniai laikai su žudynėmis, ir tie stalininiai baisus laikai. Mes atsilaikėm ir laimėjom, ir ne vieną kartą.
1: Kita tiek atsilaikysim. Ačiū, Ričardai, kad atėjai. Šiandien jums kalbėjo tinklaraštininkas Ričardas Savukynas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, kad klausėte ir iki kito pirmadienio.
0: Ačiū jums.
2: Labas, Milda. Reklama.
3: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
4: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
3: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
4: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
5: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
6: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai – dėmesio. Paskolos verslui – nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija – vdku.lt.
9: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Ar architektūra gali būti ne tik funkcionali ir estetiška, bet ir atsakinga ateitiems kartoms? Šiandien kalbame su architektu Luku Rekevičiumi apie ekologišką architektūrą, ką reiškia kurti tvariai, kaip gimsta aplinkai draugiški projektai ir ar Lietuvoje jau įdomi link sąmoningesnio miesto kūrimo. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Tai norėčiau laidą pradėti vis dėl to tokiu klausimu, kad tiesiog kaip apibrėžtumėt ekologišką architektūrą šiandienos kontekste?
4: Ekologiška yra... Čia vienas iš terminų. Tvari kitas terminas ir jie ne visai tą patus. Tai net nežinau, nuo ko pradėti. Tai ekologiška architektūra, matyti, yra iš esmės tokia, kurios poveikis planetai ir aplinkai yra kuo mažesnis. Ir tas gali būti matuojama keliais būdais. Tai iš esmės ten antrinis medžiagų panaudojimas, tvarios statybų technologijos, kas iš esmės mažina tiesiog CO2 pėdsaką, ne? Gali būti naudojamas vietinės medžiagos, tokios kaip medis, kurį mes vis dar per mažai naudojame, kuris būdamas vietinis, vėlgi reiškia iš esmės lemia, kad ten visokio transporto kaštai ir atitinkamai CO2 išmetimai į atmosferą yra mažesni. Pastatų ilgamžiškumas yra didžiulė tema, kuri irgi siejasi su ekologiškumu, nes kuo geriau pastatysime pastatą ir kuo ilgiau jisai tarnaus, tuo labiau, kuo taip čia, tuo ilgiau nereikės statyti naujo pastato, kas vėlgi yra dideli poveikiai aplinkai. Tai iš esmės gerų pastatų, ilgalaikių pastatų statymas irgi yra ekologinis aspektas. Nu, čia turbūt reikėtų ir pastatų brangumą paminėti, nes vis dėlto pinigai, kaip o tokie, irgi turi savo CO2 pėdsaką, ir štai tik vienas euras arba doleris, kurį investuojame kažkur, jis neatsiranda iš niekur, jis atsiranda irgi iš ekonominių veiklų, kurios galų gale irgi turi savo CO2 pėdsaką, todėl brangus pastatai galų gale, vien dėl to, kad jie brangus, net jeigu jie būtų labai ekologiški visais kitais aspektais, vėlgi nėra matyti tokie ekologiški, kokie yra pigesni pastatai. Čia gal kaip architektas neturėčiau sakyti, nes tai galų galiai įtakoja ir pastatų išvaizdą ir tą patį ilgamžiškumą. Taip, bet ką tai reiškia, kad tiesiog yra labai daug skirtingų svarstyklių, čia nėra dviejų svarstyklių žaidimas, čia yra labai, nežinau, šitie penkių lygių kažkoks, tai vat, šitie svarstyklių žaidimas ir tau reikėtų visus aspektus įvertinti ir atrasti geriausią sprendimą, kuris būtų ilgai draugiškas aplinkai ilgalaikiai perspektyvai.
3: O nuo ko pradėti iš viso pačiai valstybei ir architektams?
4: Nuo planavimo.
3: nuo pačio miesto planavimo.
4: Nuo pačio miesto planavimo. Tai aš labai turiu tokių konkrečių pavyzdžių, ane, gyvenimiškų. Tai prasme, kad gerai suplanuotas miestas yra tvaresnis negu blogai suplanuotas miestas. Nu, tai tarkim, gerai suplanuotas miestas bus, kaip čia, funkciškai įvairus. Ne, tarkime, ką mes dabar turime Vilniuje, ne tik Vilniuje, iš esmės daugelyje miestų, kurie yra planuoti sovietmečiu, mes turime didžiulį monofunkciškumą. Ne? Yra vienam miesto gale gyvenamieji rajonai, kitame miesto gale yra ten kokio nors ten pramonės sandėliavimas arba ofisų rajonai, kurios žmonės važiuoja dirbti. Ir tai lemia iš esmės didžiulius kilometražus, kuriuos žmonės per dieną turi nuvažiuoti. Jeigu dar į šitą įmetam, pavyzdžiui, mokyklas, vaikų būrelius, tai tų kilometražų dar daugėja, nes tu gyveni kažkur tai už miesto, veži vaiką į mokyklą, kuris yra ne prie namų, o gera mokykla yra turbūt kažkur tai ten, kur yra gera mokykla, iš ten nebūtinai labai arti, tada važiuoji darbą, po to ten turi vėl kažkokį tai daiktą iš ten atlikti, suvežioti tą vaiką ten į būrelį ir panašiai, ir tai lemia didžiulius. Atkreipi dėmesį, kaip smarkiai sumažėja kamščiai mieste atėjus vasaros atostogom, kai tiesiog vaikų nebereikia vežioti, nors iš ten žmonių darbas tai vis dar vyksta. Tai gerai suplanuotas miestas, ne, prasideda nuo to, kad jisai nėra monofunkciškas, jisai yra labai, tos funkcijos yra išdėstytos per visą miestą. Dabar kitas momentas, ne, kad yra miestas, matyt, kompaktiškas, yra tvaresnis ir ekologiškesnis. Čia pasigirstų visokių turbūt oponuojančių nuomonių, kurie ten sakytų, kad jo, bet žmonės tada ir kažkaip tai ten turi gyventi vieną šalia kito ir iš tie pakankamai tampriai suplanuotose teritorijose. Tačiau nu, vat, Vilnius šito vietoj, pažiūrėjau, yra labai nekompaktiškas ir tai lemia, kad jo rajonai yra išsitiesti didžiuliais atstumais. Vilniaus plotas yra ten kokie 400 kvadratinių kilometrų. Tai yra didžiulis plotas. Oficialus Paryžiaus plotas be priemiesčių yra 50 kvadratinių kilometrų palyginimui, tai yra skirtumas 8 kartai. Nu, tai Vilnius irgi turi priemiesčių, kurie dar šitos 400 kvadratinių metrų neįsiskaičiuoja. Bet gyventojų yra sąlyginai labai mažai. Ne? Tai tai lemia, kad yra infrastruktūra brandi. Štai mes turime nutiesti tuos rajonus jungiančias gatves ir kelius, tačiau jie aptarnauja sąlyginai mažai žmonių, nu, nes tiesiog šitie žmonių paplitimas labai didelis, bet tankis yra labai mažas. Ir tada kas gaunasi, ne, kad kai miestas yra platus, kad tie patys žmonės, kurie šiaip gyvendami kompaktiškai, tai pavyzdžiui, miesto centre tiesiog važinėtų trumpus atstumus iš namų į darbą, dabar važiuoja pakankamai ilgus atstumus. Jie vis dar apkrauna tas pačias gatves, tiesiog apkrauna tų gatvių, pavyzdžiui, ne kokius 3 kilometrus, bet, pavyzdžiui, 12, kokius 4 kartus daugiau. Gatvės vis dar taip pat apsikrauna, tik tai tie, kad ir šiaip apsikrauna ilgesnės jų atkarpos. Tai vėlgi. Prie ko vedu, kad kompaktiškas miestas, gerai suplanuotas miestas, tegu ir turintis didžiulius žaliusios plotus tarp atskirų rajonų, yra siekiamybė, nes jisai visą laiką bus tvaresnis negu miestas su didžiulė drieka. Tvaresnis įvairiais aspektais, ekologiniu aspektu, ekonominiu aspektu ir kitais.
3: O kaip jeigu jau yra senas miestas, jau, pavyzdžiui, kaip ir minėjot, sovietmečio statytas, kaip panaikinti tą monofunkcionalumą?
4: Tankinti. Tai tie, iš esmės, vieni rajonai, jie yra labai, nu, pavyzdžiui, tarkim, nežinau, jeigu paimsime kokį nors. Iš esmės, bet kurį turbūt seną rajoną galim paimti, tai atstumas tarp namų įvertinus visas žaliasias erdves, gatvės plotį ir panašiai, jis bus didžiulis, dešimtis metrų. Tame plotyje tikrai telpa papildomai galinčių atsirasti funkcijų. Ir mokyklos, ir darželiai, ir komercinės, galbūt gyvenamos ten, pavyzdžiui, dėti ir nereikėtų, nes jos jau taip yra tuose gyvenamose rajonuose papildomai, bet kitų funkcijų atsitiesti tą gyvenamąjį, ten tikrai būtų galima rasti vietos. Ir tai reikėtų daryti. Ta prasme, reikėtų tą valingai planuoti ir numatyti, kad tam tikrose vietose, kur yra prisotinta gyvenamosios funkcijos, reikia, kad atsirastų kitų funkcijų. Galbūt kurios siejasi su ta pačia gyvenamąja funkcija. Mokyklos, darželiai, visoje edukacinė, prekybos funkcija. Nes tos prekybos visą laiką reikia. Netgi turbūt, kad biurai ir nežinau, kažkodėl tai kitos darbo vietos gali atsirasti, nu, nes atitinkamai vis tiek dalis žmonių rinksis darbą tose vietose, kurios yra netoli jų namų, tam, kad nereikėtų visą didžiąją laiko dalį ar didelę laiko dalį praleisti automobilyje, keliaujant iš namų į darbą ir atgal.
3: O kaip, jeigu bus pritankintas miestas, kaip sakot, rajonai, kaip išlaikyti tą žaliąsias zonas?
4: Tai žalios zonos ir, pavyzdžiui, nu, tarkim, Vilniaus, tai tikrai didžiulė vertybė. Kaune, manau, kad irgi tikrai yra didžiuliai parkai įsiterpę. Ir juos reikia saugoti. Ta prasme, čia niekas nekalba apie tai, kad juos reikėtų naikinti ir panašiai. Ta prasme, Vilniaus absoliutus toksai unikalus bruožas, kurio turbūt neturi kiti miestai ir net nežinau, su ko čia palyginti, kas galėtų turėti, kad tu galėtum iš praktiškai bet kurio rajono per 10 minučių pėsčiom atsidurti, nu, praktiškai laukiniai gamtoj, kad net nesuprastum, kad esi mieste. Nu, bet ištie būdamas Karoliniškėse gali pėsčiom pasiekti Karoliniškių draustinį su įspūdingu reljefu, visiškai miškas ir nesuprasi, kad esi mieste. Ir miesto centre būdamas gali nueiti Kalnų parką, kur vėlgi nesuprasi, kad esi. Tai tokių vietų yra labai daug ir jas reikia puoselėti. Tačiau patys rajonai, kurie yra tarptų žaliųjų parkų, parkinių erdvių, tų draustinių ir išteisiterpusių, jie yra nepakankamai tankus ir manau, kad apie jų tankinimą reikia kalbėti. Kokybišką tankinimą, ne ten betodairišką, ne ten tiesiog įterpinėti kažkur tai namus, bet žiūrėti, kur yra laisvi plotai, kokių ten funkcijų reikia ir tai daryti.
3: O kaip derinti estetiką ir va šitus visus aspektus ekologinius?
4: Yra tokia filosofinė mintis, kuri sako, kad iš esmės estetika nėra labai svarbi. Jeigu daiktas, šiuo atveju namas, pastatas, architektūros objektas gerai veikia, atlieka jam priskirtą funkciją, yra ilgaamžiškas, kokybiškai pastatytas, jame gyvena laimingi žmonės, dėl to, kad ten viskas yra labai gerai racionaliai suplanuota, per langus matosi gražus vaizdas, laiptinės nėra didelės, ten negyvena po 150 kaimynų vienoje laiptinėje. Tai prasme, kol visi tie kokybiniai dalykai yra išlaikyti, tai estetika, nu, šia taip ilgi šventamatiškai kalbu, bet nėra tokia svarbi. Bet greičiausiai visus kotybinius dalykus atitinkantis, reikalavimus atitinkantis architektūros objektas ir atrodys neblogai. Tai va, tai čia toks yra funkcionalistinis, filosofinis požiūris į architektūrą. Šiais laikais, matyt, reikėtų dar papildyti dar vieno aspekto, ne? Tai jo dermė kraštovaizdyje, jo dermė esamam urbanistiniam kontekste. Bet vėlgi, čia estetikos nėra taip labai daug. Ta prasme, jisai turi derėti, jisai turi ne sudrumsti kažkokios tai nusistovėjusios vieno ar kito rajono dvasios. Kiek įmanoma, nes visą laiką intervencija statant naujus objektus yra ir jinai yra išvengiama ir jinai kelia tam tikriem bendruomenio atstovam ryštė neįdėmus jausmus. Bet iš esmės dermės paieška kontekste irgi yra nemažiau svarbi. Tai greičiausiai pastatas, kuris dera aplinkoje ir kuris yra funkcionalus ir kuriame gyvena laimingi žmonės, nes ten tiesiog viskas labai gerai padaryta ir patogu, ir atrodys neblogai. Taip aš mastau.
3: Iš laidos pradžioje paminėjot pinigus, tai kiek brangiau yra kurti tvariai ir ekologiškai pastatus ir planuoti miestą?
4: Aš manau, kad čia nėra turbūt tokio lengvo pamatavimo, bet taip pat manau, kad čia yra įprotis. Ta prasme, iš esmės, kaip ir kiekvienas įprotis, jeigu tu esi įpratęs elgtis kitaip, tai tada, nu, tarkim, tau kažkas dabar sako, kad reikės elgtis kažkaip tai kitokiu būdu, negu tu esi įpratęs. Tau tas kels nepatogumą, įprastą užduotį tu atliksi galbūt per ilgesnį laiko tarpą ir tai, nu, kažkokiu tai momentiniu laiko tarpu ten sutels, pavyzdžiui, didesnės laiko sąnaudos architektūrai kurti ir projektuoti. Tačiau tai turi tapti įpročiu. Ta prasme, mes turime tiesiog pradėti mąstyti kitokiom kategorijom. Ekologiškas ir tvarus planavimas ir projektavimas turi tapti, nu, kasdieniu įpročiu, kuris nesukelia nei ten didesnių sąnaudų, nei kažkokių kitokių nepatogumų. Tiesiog tai ir turi būti įprastinis darbo metodas, tiesiog apie kurį mes visą laiką galvojame. Ta prasme, neturi būti renkamasi, kad va čia projektuosime ekologiškai, va čia projektuosime ne ekologiškai, nes užsakovas nenorėjo projektuoti ekologiškai. Tai tiesiog turi tapti standartų ir kasdienių darbo būdų ir metodų.
3: Dar taip pat laidos pradžioje noriu sugrįžti. Minėjot, kad ekologiška architektūra ir tvari architektūra yra panašu, bet ne tas pats. Tai kuo skiriasi, jau atsakėt, kokia yra ekologiška architektūra, o kuo skiriasi tvari?
4: Ta riba irgi yra tokia, reiškia, aš sakyčiau, kad tvari architektūra yra ilgamžiai architektūra. Ilgamžiai pastatai. Nes, tarkim, iš tvarių medžiagų pastatyti pastatai, galbūt jie, pavyzdžiui, bus ten mediniai, ar iš kitokių, jie nebūtinai bus, kaip čia, ilgai išlaikantis visuomenės dėmesį. Ne? Ir jau čia prasideda architektūriniai dalykai, architektūrinė kokybė, kad pastatą turi projektuoti taip, kad jisai aktualumo neprarastų kaip įmanoma ilgiau. Ne 10 metų, o 20 metų, galbūt 30 metų. Kad po 30 metų jo nereikėtų griauti ir statyti naujo pastato, kad jis būtų lengvai perdaromas, pritaikomas, pavyzdžiui, kitai funkcijai. Jeigu ta funkcija, kuria originaliai pastatas yra statytas, nebėra aktuali, tai galbūt nesunkiai būtų galima jį perdaryti kitai funkcijai, nenugriauno to pastato. Nes matyti tiek griovimas, tiek naujo pastato statyba yra iš esmės šiuo atveju didžiausia poveikia aplinkai darantis dalykai. Taip pat iš esmės tas toksai planavimas, kuris lemia, kad pastatas išlieka aktualus ilgai ir kad jo aktualumui kažkaip tai išblėsus jį galima perdaryti ir atgaivinti jo nenugriaunant pakankamai nesunkiai ir lemia jo tvarumą, va čia yra tvarumas. Net jeigu ten, pavyzdžiui, nebus panaudotos kažkokios, tai ten, nežinau, atsinaujinančios ten statybinės medžiagos, galbūt jis bus tiesiog padarytas iš betono, tačiau tai, kad jisai tvers žymiai ilgiau, kad jo nereikės griauti žymiai ilgiau, lemia tai, kad jis yra tvarus. Aš taip kažkaip mąstyčiau.
3: O kokias yra tvariausios medžiagos, iš ko galima statyti pastatus?
4: Pirmas toks pavyzdys iš karto šaunantis galva yra medis. Bet jisai toks yra labiau intuityvus. Šiaip iš esmės visos medžiagos yra matyti ekologiškos, jeigu jas panaudojame daugiau negu vieną kartą. Betoną galima panaudoti daugiau negu vieną kartą. Nes ir šitie apskritai visam betono gyvavimo cikle matyti esminis dalykas, kuris yra didžiausia įtaka darantis aplinką yra cementas. Cemento gamyba yra labai energijai imli, jos būtent gamybos metu va, cemento ir susidaro didžiausiai CO2 kiekį. Todėl jeigu įmanoma cemento kiekį mažinti, tai toks betonas jau yra tvaresnis, ne, ekologiškesnis. Tai pernaudojant seną betoną, įmalant ir jį tiesiog sulpinant, pasinaudojant jau tomis jungtimis, kurios jau yra, tai mes turėtume antrinio panaudojimo betoną, kuris būtų gerokai ekologiškesnis negu, tarkim, pirminio panaudojimo. Lygiai tas pats liečia ir tokias medžiagas kaip metalo konstrukcijos, kurias irgi tikrai galima panaudoti, reikia panaudoti pakartotinai ir paskutinis toksai Europoje mados toksai judėjimas. Šis žavus labai ir labai mielas ir manau, kad jis tikrai labai greitai ateis ir Lietuva. Ir yra apdailos medžiagų pakartotinis naudojimas. Ta daro ir Lietuvoje. Dabar vat, lelijos fabriko konversija tą labai eksploatuoja, kad tiesiog senas medžiagas sandėliuojasi ir interjerą kuriantis architektai stengiasi rasti būdą panaudoti tas pačias apdailos medžiagas, tos pačius šviestuvus, tas pačias grindis, tos pačius baldus antrą kartą, sukuriant jiems kažkokią tai naują kokybę, naują panaudojimą. Tai iš esmės matyt, kad apie tai yra tas toksai šiuolaikinis tvarumas. Antrinis panaudojimas yra labai labai svarbi to dalis.
3: O ko trūksta, kad tvari architektūra būtų dar plačiau taikoma?
4: Šiek tiek trūksta galbūt visuomenės įsitraukimo. Tarkime, biurų rinka, ne, šito vietoje yra pakankamai aiškiai motivuota daryti tvarius pastatus, nes jie orientuojasi į savo nuomininkus, didelės tarptautinės korporacijos, kuriams tvarumas yra svarbus ir jie tiesiog nesinuomoja patalpų pastatuose, kurie nėra pastatyti kažkaip tvariai, neturi tvarumo sertifikatų ir tai natūraliai kažkaip tai rinka sureguliuoja, kad biurų pastatus jau absoliučiai įprasta yra statyti taip, kad jie gautų tvarumą užtikrinančių sertifikatų, patvirtinančių sertifikatus. Gyvenamojoje rinkoje, ne, galbūt to dar nėra tiek daug ir žmonės turi matyt pradėti reikalauti, žmonės turi sutikti, mokėti galbūt kažkaip šiek tiek daugiau už tą būtą, kuris yra pastatytas ekologiškame daugiabutyje. Ir tas dar nėra taip iki galo ryškia nusistovėję rinkoje, ne? Žmonės dar to taip aiškiai nereikalauja. Ta galima paskatinti valstybiniu reguliavimu, link to eina kai kurios Europos šalis, tokios kaip Danija, kurios ten nustato maksimalius ten CO2 kiekius, kurie gali būti išleisti statant kvadratinį arba kubinį metrą naujo pastato. Ir ilgalaikį perspektyvoje tie kiekiai leidžiami bus pakankamai ambicingi, juos sutilpti bus pakankamai sunku ir architektai, projektuotojai turės sukti galvas, kaip tą padaryti. Kokias medžiagas naudoti, kaip tvariai organizuoti statybą, kaip pernaudoti kažkokias tai medžiagas, galbūt iš kitų objektų ir panašiai, tam, kad sukurti tvarius naujus statinius.
3: Na ir paskutinis mano klausimas būtų jums toks. Kokios tendencijos šiuo metu labiausiai keičia architektūrą?
4: Turbūt visuomenės įtrauktumas yra toksai aspektas. Ir visuomenės įtrauktumas įvairiose, ta prasme, stadijose. Vienas dalykas, kad ir naujus, šiaip, tiesiog žodžius pastatus statant, visuomenė yra vis labiau įtraukiama, turi vis daugiau pastabų ir juos rinkos dalyviai yra priversti vis rimčiau atsižvelgti. Tai įtakoja. Vieni piktinasi, kad čia kažkaip tai ne profesionalai, ne architektai, ne projektuotojai, ne miesto planuotojai išsako pastabas, bet iš principo ilgalaikį perspektyvą tai turbūt yra labai natūralu. Ta prasme, ir visuomenė, bendruomenės edukuojasi, sužino vis daugiau dalykų, žino, ko reikalauti, kaip reikalauti, todėl jų reikalavimai darosi vis tikslesni, vis konstruktyvesni ir juos vis lengviau yra atsižvelgti. Matos, aš jau minėjau, va, tą madą antrinio panaudojimo yra pakankamai didelė banga ir va, tas antrinis panaudojimas yra tikrai ateitį turintis aspektas, kalbant apie tvarias statybas.
3: Ačiū pašnekovui Lukui Rekevičiui. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Terminą jūros, kilusį iš lotyniško žodžio mare, 1610 metais netrukus po teleskopo išradimo sukūrė vokiečių astronomas Johannesas Kepleris. Jis, kaip ir daugelis kitų dangaus stebėtojų, manė, kad tamsios dėmės mėnulio paviršiuje yra vandens telkiniai, panašūs į žemės vandenynus. Vėliau teleskopams tobulėjant paaiškėjo, kad tai netiesa. Mėnulio jūros iš tiesų yra tamsios lygumos, nusakstytos kraterių. Šiandien žinome, kad Mėnulio jūros tai didžiuliai senoviniai sustingusios lavos ežerai, kur prieš daugiau nei 3 milijardus metų magma išsiveržė į Mėnulio paviršių ir užpildė anksčiau susidariusius smūginius baseinus.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Labą dieną, gerbiami žinių radijo klausytojai, laida Verslumo dvasia. Šiandien prie mūsų apskritojo stalo Verslumo dvasioje yra gydytoja, verslininkė, žinių radijo laidų vedėja, mūsų kolegė ir Europos inovacijų tarybos ambasadorė Lietuvai Rima Balanaškienė. Sveika.
2: Sveiki, labą dieną, sveikos kolegės, sveiki, mėly radijo klausytojai.
3: Sveiki, gerbiami klausytojai, sveiki, Rima, malonu tave matyti. Mes sakysime tu, taip?
2: Mes sakysime tu, kitaip ir negali būti.
3: Taip, tai Rima, prieš laidą tu pasakei tokią frazę, sakai, mano patirtis medicinoje, jinai truputėlį atsitraukė ir aš dabar čia neatbėgau į laidą nuo išgyvenimų.
2: Mes kalbame apie gydytojo ir paciento santykį, turbūt taip. Iš tiesų mes čia kalbėjom, sakau, neatbėgau iš pabudėjimo, taip, kad tiesiai į studiją nuo paciento lovos. Ir tas yra tiesa, nes žmonės, kurie baigė mediciną, ir Lietuva yra viena iš nedaugelių šalių, kur yra duodama Hipokrato priesaika. Ne visose šalise tikrai tai yra. Tai yra Lietuva viena iš nedaugelių. Netgi nepasakysiu skaičiaus, bet Europos Sąjungoje jų yra tik keletas tų šalių. Ir šita priesaika vis dėlto tavo yra, na, kažkur gilumoje, yra tavo sieloje, tavyje. Tiesiog tai nugula kaip tavo vienas iš sluoksnių. Ir bet kokioje situacijoje, kada tu patenki į tokią, sakykime, gyvenimišką būseną, kada tu gali kažkam padėti, tai iš karto tavyje eina į priekį. Visada. Na, sakykime, kažkur tai tu važiuoji ir autostradoje vyksta avarija. Tu nori, nenori, tu sustosi, tu eisi žiūrėti, o gal ten galima tam žmogui padėti ar žmonėms. Netgi tu matai, kad ten jau kažkas buriuojasi ir jau kažkas gal iškvietė greitąją medicinos pagalbą ir tavo kolegos, kurie automobilyje sėdi, sako, taigi jau yra kam padėti. Bet tu net nežiūri, tu vis tiek eini.
3: Kada Lietuvoje jinai buvo įteisinta jau kaip, tarkim, kaip konstitucija, Hipokrato priesaika medicinoje, kad dedi ranką ant knygos ir tai yra šventa, kelintais metais čia nėra.
2: Negalėsiu atsakyti, tikrai negalėsiu atsakyti, bet tai buvo ir mūsų senoji nepriklausomai Lietuvoje, taip. Ir netgi tarybiniai Lietuvoje tai buvo vis dėlto.
3: Mes Verslumo dvasia 2026 paskelbėm, taip sakom, melo stabdymo metais. Mes savo laidoj tai darom, savo gyvenime tai darom ir kviečiam visus prisiliesti, pirmiausiai išgirsti. Štai tu kalbi apie Hipokratą ir kalbi apie medikus. O Kristaus mūsų palikta, mūsų štai ta priesaka, nemeluok. Jinai šitiek šimtmečių praėjo. Tu sakai, kad užtenka kelių dešimčių metų, kad tavo sieloj, tavo sąmoniai, tai jau įsivyrautų ir tu per šitą principą Hipokrato žiūri gyvenimą. O štai Jėzus principas, nemeluok. Vedu į tą verslo pusę ir pabandykime apjungti, kad versle, kas yra versle Hipokratas? Verslas turi tikslus. Kada tai yra siejama ir kaip tu pati tai išgyveni?
2: O įdomus perėjimas, sakykime, nuo Hipokrato, nuo pagalbos pacientui iki verslo, bet tai tikrai yra labai susiję. Ne visiems, tikrai ne visiems.
1: Štai kaip verslumo dvasioje mes sakom, kad tikras vadovas suvokia, kad būtina atrasti pastovų ryšį tarp gyvenime vykstančių reiškinių, suprasti dėsningumus, tai ką Vatinga siūlo, kur Hipokrato priesaika, kažkas, kas giliai viduje vertybinė sistema ir kokia yra kaip verslininko, kaip vadovo ta vertybinė sistema, kur nepraeisi.
2: Iš tikrųjų, labai gražiai tas susisloksniavo ir sakyčiau, kad žmogui medikui verslą daryti yra iš vienos pusės sunku, iš kitos pusės yra lengva. Iš vienos pusės sunku todėl, kad tu jau turi davęs tam tikras priesaikas ir tu negali joms nusižengti. Tai yra pirmiausia nepakenkti. Nepakenkti savo šeimai, nepakenkti tuo verslu, nepakenkti darbuotojams, nepakenkti visuomeniai. Tai yra labai labai svarbus punktai. Ir kai kalbame apie pasitikėjimą ir ta prasme tai savotišką tą nemelavimą, tikėjimą, aš vis dėlto norėčiau pradėti nuo šeimos, kad pirmiausia, ypatingai manau moteriai, tai yra verslininkiai, moteriai, mamai yra svarbu, kad vaikai patikėtų tavo verslu. Ir kad suprastų, kad ten yra kažkas tai tokio, kas neša ne tik pačiai šeimai, kažkokį tai gerbuvį, sakykime, tai tikrai nesminis dalykas, nes vaikai dar jauni, sakykime, jie nesupranta to tokio giluminio dalyko. Bet kai jie tampa vaikai vyresni, aš jau sakau vyresni virš 20-25 metų, jie tikrai ir mūsų jaunimas tikrai yra suprantantis vertybės. Ir jeigu tavo verslas yra vertybinis ir mato, kad tu jų laikaisi ir įmonė jų laikosi, tai jie eina su tavim.
3: Štai tu sakai, vaikai šeimoj ir jie pradeda suprasti ir dar taip įdomiai paskaitos metus 26, kada jau jie tikrai ne vaikai ir jau patys turi reikalą su vaikais.
2: Bet... Turėtų turėti.
3: Ir štai tu sakai, kad yra pavyzdys, šeimoj yra pavyzdys, yra kažkas tas, kuris spinduliuoja, skleidžia tos vertybės, pavadinkim taip, dvasę, jie turi pajaust.
2: Turi pajausti.
3: Jie turi pajaust, kad tai yra tiesa.
2: Taip, vaikų neapgausi.
3: Tas supratimas, jisai kaip jau, man atrodo, kad jau, kaip mes jau pradedam judėti patys, tada jau žiūri. Bet viduj, juk patyrėjai šitą tikrai, kad yra tas tikėjimas, kurio esmė yra labai stiprus jausmas. Kaip tavo vaikai žiūrėdavo?
2: Tikrai buvo sudėtinga. Nes, vat, kai jūs pristatėt verslinkę, tai esu įmonės Akonitum savininkė ir vadovė šiai dienai. Mes ją įmonę, kai kūrėme, buvo toks laikotarpis, kai sūnui buvo 1 metukai, o dukrai buvo 11. Manau, sūnus labiausiai tą 3 vaiko gimimą sunkiai pernešė, nes čia kaip pametinukai, žinot, šeimoje būna vis tiek tasai, šiek tiek vyresnis turi atiduoti dėmesio tam. Tai to dėmesio tikrai pritruko vaikams, aš vienareikšmiškai tą pripažįstu, nors vis tai yra sakoma, nereikia praeityje ten kapstytis ir ieškoti kažko tai blogo ir visa kita, nes taip turėjo būti, reiškia, tai buvo. Bet vaikai matė tam tikrą matyt gerą pavyzdį, dabar galiu drąsiai sakyti gerą, kadangi dukra yra šalia, mes einam kartu, jinai jau yra suaugusi ir jau turinti savo šeimą, vaikus. Ir jinai, na, drąsiai sakyčiau, yra dešinioji mano ranka, ramstis, perima visą tą veiklą. Šalia yra krikšto dukra, yra brolio dukra, kur yra šiek tiek jaunesnė, bet jinai labai daug pas mūsų šeimoje būdavo, tiesiog atostogos vasaros būdavo kartu praleidžiamos. Jinai irgi matė tą... Na, tokia mama, krikšto mama dirbančia, matyt, tai neišgąsdino jų, nes jos eina mano pėdomis, mano, yra mano pagalbininkės. Ir sūnus taip pat, jis yra pas mus irgi versle, šiek tiek galbūt ne taip aktyviai yra įsitraukęs dabar, jis yra kitose veiklose, nors įmonėje jis pradėjo dirbti tik 18 metų, baigęs gimnaziją, norėjo pažiūrėti, kasgi čia tas yra verslas, kas yra eksportas, jam buvo ypatingai įdomu su eksportu, padirbėti, pamatyti kitas šalis, pavažinėjo į įvairias parodas ir to pasekoje jam buvo taip įdomu, kodėl žmonės yra arabai, yra turkai, yra, sakykime, Afrikos gyventojai, yra amerikiečiai, kodėl jie tokie skirtingi ir jis tada stojo antropologiją studijuoti, nes jam buvo labai įdomu tiesiog, kai baigė antropologiją, stojo į LSMU pasižiūrėti, kai ta žmogaus anatomija, kaip ten ta fiziologija. Tai va, irgi yra kažkur, tai matyt, va, atėjo tom pėdom. Ir dabar grįžtant į vaikystę, nes čia reikia aštuoniukės daryti, tai bandysime jas daryti.
3: Bet jos pačios daro, matai, jos vyksta, kada mes atveriam dėsningumus, tik reikia nekliudyti.
2: Taip, tak, tiesiog žodžiams tikėti ir sąmonėjai matyti, taip.
3: Mūsų laidos autorius sako, jūs leiskite dvasiai skleisis, nekiškit savo taip, taip. To ego, čia dažniausiai taip. Man.
4: Ir sako, stereotipų nekiškit.
2: Taip, stereotipų, kaip ir vaikams, nereikia vaikų tikrinti pažymių knygelių, nereikia tikrinti, kaip jie namų darbus padarė. Vaikais reikia pasitikėti. Jeigu mes vaikais pasitikėsime, tai jie užaugs tikrai garbingai žmonėmis, kurie neš atsakomybę už save. Aš vaikų niekada netikrinau nei pažymių, nei pažymių knygelių. Taip, į susirinkimus nueidavau tėvų, nes tai yra pareiga mūsų.
3: Tai už tai sūnus ir norėjo studijuoti antropologiją ir anatomiją.
2: Turbūt.
3: Kas čia yra su to žmogu?
2: Kodėl? Taip.
3: Tai grįžtant prie šeimos ir prie to tikėjimo ir prie to vertybių. Ir iš šeimos susiformuoja verslas.
2: Iš šeimos susiformuoja verslas, turbūt gal sakyčiau taip, šeima turi priimti verslą. Pirmiausia, turbūt turi priimti antrą pusę, tai bus vyras arba žmona. Ir tai turi būti nuoširdžiai su ta antraja pusė dalinamasi. Labai nesuprantu tų, sakykime, na, kadangi taip įprasta pas mus vis tiek pasaulyje, kad daugiau vyrai daro verslą, ta prasme, užsima verslų, taip sakykime. Moteris būna namuose ir kai moteris sako, na, aš nežinau, ką tas mano vyras daro. Jis su manim nepasakoja, jis su manim nebendrauja to klausimu. Na, atleiskite, gerbėmiai, tai yra neteisinga. Aš manau, kad tai yra visiškai neteisinga, kad turi šeima, turi antroji pusė žinoti, ką tu darai. Nereikia iki smulkmenų, tai tikrai neįdomu yra, bet tikrai turi žinoti tavo sėkmes, tavo nesėkmes, tavo rūpesčius. Nereikia sėdėti grįžus susirūpinus, susiraukus ir visi eina aplinkui, o tu nervuotas, kaip sako, sėdi, taip? Taigi pasakyk, kas yra, kodėl. Mano šeima visus darbuotojus žinojo vardais, kol dar patys nedirbo, kol dar vaikai mažesni buvo. Jie žinojo vardais, jie žinojo, klausdavo, kaip tas, o kaip tas, o kaip tam sekasi, o kaip. Nes tai būdavo diskusija visą laiką, mes, prasme, dalinausi tuo.
3: Tai štai tu kalbi ir rodai, kaip įmoniai, kaip šeimoj, veikiant kažkam, susikūrė ta bendra dvasia.
2: Tai vienareikšmiškai. Tai.
3: Iš kurios ir kyla tas mūsų suvokimas. Suvokimas to bendro tikslo, apie ką mes kalbam apie verslą.
2: Taip. Tai turi šeima žinoti, turi suprasti ir tada jiems yra lengviau visą tai na, priimti tavo galbūt nebuvimą, gal kažkokį šeštanį ir sekmanį, kai tavęs nėra. Jie tada puikiai supranta.
3: Oh, Edita, koks geras principas. Šeima turi pajausti, vadinasi, tu kažką turi jiems perduoti, kad jie galėtų tai priimti.
2: Taip.
3: Nepriims niekas, kol nepajaus.
2: Ne.
3: Nes neturės su kuo
2: analizuoti. Nes jeigu yra svetima.
3: Analizuoti.
2: Taip, tai yra, jeigu yra svetima, kaip daugelis kolegų, vat mano, kai mes dar buvom jaunesni, taip, kai mes kūrėme verslus ir paskui sakė, na ne, jau aš savo vaikai siūsiu užsienys, tegul ten mokosi, 20 ar kiek metų negyvena Lietuvoj, o paskui aš jam viską atiduosiu. Ir aš tai sakydavau, taigi nenorės jis tavo to verslo, nes tai jam bus svetima. Tai nebus jo dalis, jo sąmonės, sielos dalis, kūno dalis. Jis nebus, taip? Nes jis tai yra toli. Ir dabar, kai mes tai su kolegomis jau sutinkam, jau visi tokio amžiaus, brandaus jau pasakyčiau, taip, tada sako, jie tu teisi buvo, jis visai nenori grįžti ten iš Amerikos, iš Anglijos, dar kažkur, nes jau gyvenimas jau tenai. Tai aš sakau, kam jūs juos išvarėte? Aš vaikams visą laiką sakydavau, kaip ta buvo banga ir vyko daug jaunimo iš Lietuvos ir visa kita. Aš sakydavau, vaikai, važiuokime kaip turistai į vairias šalis. Šalis pažinti reikia, pasaulį reikia pažinti, bet važiuokim kaip turistai. Savaitė, dviem mėnesių ir taip toliau. Bet nevažiuokime kaip migrantai, kada tu turi pajausti tą, sakykime, ne visai teisingą gal požiūrį, aš sakyčiau, kokį tą požiūrį į save tu jauti savo šalyje. Na, tu būsi kitoks, tu būsi tenai kitoks ir tu niekada nebūsi olandų, prancūzų, vokiečių ir taip toliau. Viskas gerai, mes visi draugiškai galime gyventi ir turime gyventi, bet mes turime gyventi ir puoselėti savo žemėje, savo šalyje ir savo Lietuvoj.
3: Tu rodai, kad štai šita sėkla, jinai gali pirmiausia bręs šeimoj, privalo bręs šeimoj.
2: Jeigu ją pasėsi. Ta sėklytė. Jie reikia pasėti. Ir mano vaikai nesiveržia mokytis.
3: Bet žinai, prieš, jau mes jau užsiminėm, pradėjom nuo Jėzaus, nuo to priesako nemeluoti, iš pradžių nekenk, bet jis yra sakęs, kad nebarstyk sėklų bet kur. Ir ta žemelė turi būti išpurenta. Tai šeimoj ta žemelė, kas yra, kad galėtum tą sėklą įdėti?
2: Tai pirmiausia yra, sakyčiau, tai, ką pasėja na, mūsų seneliai, ta prasme, tai yra mano būtų tėvai, o vaikams mano tai būtų jų seneliai. Tai yra esmė, ką jie, kokias vertybės perdavė, ką jie matė, bendravime, nes tiek anukais su seneliais labai daug bendrauji, tai yra tas toks, na, ypatingas ryšys. Netgi genetiškai tai yra ypatingas ryšys tarp senelių ir anūkų. Tarp tėvų ir vaikų yra jisai šiek tiek kitoks, jis yra pakankamai sudėtingesnis, jis yra be galo svarbus vienareikšmiškai, bet yra sudėtingesnis. Tarp senelių anūkų yra paprastesnis, laisvesnis, bet seneliams yra labai lengva tą žemę išpurenti, nes anūkai jie įsileidžia. Jie įsileidžia į savo sielą, į savo kūną, į sąmonę senelius, nes seneliai dažniausiai yra tie, kurie nebaudžia. Na vis tiek, sakykime, tą baimę, galbūt ją, na, paimkime ne tokią jau labai grubę prasme, ne fizinę baimę, bet vis tiek, vaikai tėvams tokia jaučia kažkokia atsiskaitimą, na, kaip ir skyriaus vadovas yra, ir yra skyriaus darbuotojai, na vis tiek, jie prieš vadovą turi tam tikrą jaučia pagarbą, netgi su tokia, na, šiek tiek baimė, tokia nedidelė. O seneliai tai yra tie, su kuriais yra draugiškas ryšys, iš karto tai yra protingas, vyresnis draugas, kuriam gali pasakyti ir iš kurio netgi gali gauti patarimą.
4: Čia ir man labai gerai perėjo nuo šeimos, kur, kaip supratau, kažkaip labai pavyko sėkmingai, ar ne, va, tą seklytę perduoti ir sukurti šeimoje, kaip mes verslumo dvasioje sakom, tą vieningą vienį. O kaip tą vieningą vienį sekasi kurti tarp žmonių, kurie nėra šeimoje, kurie neaišku, kokia ten turėjo patirtę ryšius tarp kartų. Ta vat vertybių dvasia daugelis gana sunkiai suvokia. Daugumai žmonių suprantama yra jungtis per tas materialias vertybės. Ir pajausti dvasia yra sudėtinga. Kokia patirtis yra tavo?
2: Tai dažniausiai gimės tą modelį, kokį mes atsinešėm iš savo šeimos, iš jau iš senelių, dabar, sakym, vaikų, ką mes turėjome savo šeimoje, mes jį perkeliam ir į įmonę savo. Ypatingai moteris. Yra netgi atliktas tyrimas, kad na, moteris visada jinai įmonėje formuoja šeimą. Vis tiek jinai formuoja šeimą. Tai yra vis tiek toks minkštesnis valdymas, empatiškesnis valdymas, daugiau grįstas pasitikėjimu. Bet jeigu moterį apgauna, šis pats kaip šeimoje, jeigu mūsų apgauna, mes tada tampam labai negailestingos. Nes moteris labiau kitą pusę sugeba atsukti ir jinai atidavusi viską, tai yra pasitikėjimui, kai tas pasitikėjimas yra išduodamas, jinai labai skausmingai tą reaguoja.
3: Edita pasakė apie vieningą vienį. Kada mes matome, grįžkim prie šeimos pavyzdžio, ar galėsime Edita perėti prie tų materialinių vertybių, nes čia labai svarbus elementas bendroje sistemoje, kad kai mes kalbam jau apie vieningą vienį, tai kalbam apie kartas ir kada tame bręsta ta sėkla ir naiduos vaisius, kurių mes jau nematysim, bet jie veiks. Mes matom tą viziją, mes išgyvenam tą. O štai įmoniai, kuri irgi telpa į tą vieningo vienio sąvoką, išturi, kitaip negali funkcionuoti tas mūsų organizmas. Įmoniai mes dirbame su žmonėm, kurie turi tikslus ir jų tas suvokimas yra būtent tos materialios vertybės.
2: Nu,
3: ir kaip tu kalbi, štai labai svarbią detalę pasakėjai, jeigu mane išduoda, aš atveriu kitą savo pusę. Bet vieningo vienio esmėje telpa viskas.
2: Taip.
3: Čia aštuoniukė turi susisukti. Taip.
2: Tik ir vaikus mes barame kartais.
3: Šitą vietą, kaip tu ją matai, kad kuriant materialias vertybės, tu visada matai tą vienpusiškumą. Žmonės nesiekia to dualumo atverti, kad geriau suvoktų. Jie atlieka savo funkcijas, procedūras ir mes visada esame prie išdavimo slenkščio, visada. Nes, kaip sakoma, neteisk, nes jie nesuvokia. Atleiskiams, jie nesuvokia.
2: Taip. Negalima teisti.
4: Mes dažnai jų girdim irgi bendraudamas, kad žmonės į darbą sako, aš atėjau dirbti.
2: Taip. Mūsų viena darbuotoja labai gražiai visą laiką sakydavo, aš atėjau į darbą dirbti, va, kaip tu sakai, o ne draugų ieškoti, taip? Tai tikrai yra toks pakankamai šaltas požiūris. Aš stengiuosi, kad mano įmonėje mes turėtumėm vis dėlto šeimą. Ir aš, kai priimam naują darbuotoją, visą laiką mes sakome, sveikas atvykęs į Akonitum šeimą, į mūsų šeimą. Ir labai džiaugiuosi, kad kuo toliau, tuo darbuotojai ir jaunesnė karta, jie mato vertybę tame, kad tai yra šeimos verslas. Niekada negalvojau, kad tai taps tokia vertybė, kuri man yra labai svarbi, kad ir įmonės darbuotojams tai labai svarbu taps. Jie sako taip, kad, aha, reiškia, jeigu vat, ir vaikai pasitikė, ir ta prasme, ir anūkai tikėtina pasitikės to verslu, tai jis yra labai tvarus. Jis yra labai teisingas. Ir, na, čia jau tą girdžiu iš savo darbuotojų, kai ateina ypatingai darbinti, sako, pat aš noriu pas jūs dirbti, nes pas jūs yra šeimos verslas, pas jūs yra šeimos atsakomybė. Kaip mes stengiamės tą padaryti, kad dar vis dėlto suartinti to žmonės ir padaryti tą, kaip, na, vieningą įmonę sąmonę, taip sakyčiau, pradėjome daryti tokį dalyką kaip tėvų dienos. Tėvų dienos tai yra, kada darbuotojai gali atsivesti savo tėvus į darbą. Nes dažniausiai ateina tėvai, mamos, kurios ypatingai rūpinasi, jomsgi labai svarbu, nesvarbu kokios jos amžiaus, sako, ką tas mano vaikas ten veikia. Aš sako, dirbu tokio įmonėje, ką tu vaikeli veiki, ai, mama, neklausinėk, kaip dažniausiai būna, tėvai lieka už ribos, ta prasme. Ir mes jiems papasakojam, parodom, vaikai, ta prasme, parodo tie dirbantis, ką jie daro, jie gali pavaikščioti po įmonę, susipažinti ir visą kitą. Ir tai yra labai, labai toks, sakyčiau, labai geras, vienintis ir šiltas dalykas. Paskui patys darbuotojai ateina, sako, kaip gerai, žinokit, dabar mes ten su tėvais kalbam, diskutuojam, ten tėtis sako, žiūrėk, jeigu ten tavo darbė tą padarytum, sako, žinai, jie įsitraukia. Va taip, kaip mes, kaip aš sakau, vaikus savo laiku norėjau įtraukti ir įtraukiau, taip, taip aš galvoju, kad darbuotojų tėvai irgi, na, turi įsitraukti, kiek tai įmanoma. Nes vaikui tai yra tas darbas yra svarbu, tai jeigu jis taps svarbus ir jo tėvams, tai irgi labai gerai, nes dažniausiai irgi nesidalina, nieko nepasakoja, ką jis ten veikia. Visiškai nenoriu, kad būtų atsisakyta dabartinė yra tendencija, kad, na, atsisakykim tų kalėdinių eglučių vaikams, nu kam čia reikia? Jau čia toj kaip ir pasenę, nebereikia to kalėdų senelio, čia tų dovanų. Pas mus šitą tradiciją labai yra gajai, labai darbuotojai mielai ateina su vaikučiais ir ant rankų ir jaudičkius tokius ateina, atsiveda. Tai tikrai yra labai toks irgi įtraukiantis dalykas. Mes vaikams darome ekskursijas vaikučiams, savo darbuotojų, jau čia be kalėdinio vakarėlio. Jiems paskaitas paskaitom trumpas, pagal amžių adaptuotas, netgi dar želinukai ateina, jie ten kapsulytės daro, kemša, ta prasme, tabletukė bando suspausti, nes mes gaminame vaistus, augalinius vaistus. Tiek jiems būna diskusijų namuose, vat mama, vat tu matai, o kaip ten ir taip toliau. Ir aš galvoju, kada mūsų darbuotojas, mūsų šeimos, Akonitum šeimos narys, diskutuos su tėvais ir vaikais apie darbą, tai jį labiau įtrauks į mūsų šeimą. Ir tas darbas jam taps mielesnis, artimesnis ir supras, kad čia yra ne tik darbas, tai yra dalis jo gyvenimo.
4: Rima, dabar steptelkim, padarykime pertrauką ir mėly žinių radio klausytojai, po jos laukiame jūsų antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
0: Verslumo dvasia.

0: reklama.
1: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Čia Žinių radijas. Verslumo dvasia.
4: Gerbiami Žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia ir pradedame antrąją dalį. Pirmojoje dalyje mes jau kalbėjome apie tai, kad kiekvienas šeimos narys veikia visos šeimos gerovę, o nuo šeimoje vyraujančios būsenos priklauso jos narių sveikata, sėkmė ir laimė. Taip pat kalbėjome apie įmonę, išvedėme paraleles ir pamatėme, kad lygiai taip pat įmonės sėkmę lemia kiekvienas jos darbuotojas, kiekvienas skyrius, kiekvienas padalinys. Ir kalbėjome, kaip Hipokrato priesaika, kuri veikia medicinoje, yra neatskiriama nuo Kristaus priesako – nemeluok. Ir apie tai toliau kalbėsime su gydytoja verslininke, Žinių radio laidų vedėja ir Europos inovacijų tarybos ambasadorė Lietuvai Rima Balanaškienė.
5: Rima, kalbant apie tėvų ir vaikų ir kartų tarpusavio ryšį, pamenė tą laiką, kada buvo labai stipri migracija ir kada jaunimas šorais išlakstė. Ir man teko, štai kaip žurnalistė, ir tau tikriausiai teko bendrauti būtent su jų tėvais, kaip jie jaučiasi. Ir jie ten rodo nuotraukas, ten kažkokius siuntinėlius ten gauna, žinai, sako, kaip gerai, štai jie namą, pasiėmė paskolą namą, ten štai turi, o žiūrėk, nuvažiavo ten dabar į Ispaniją, pasižiūrėk. Ir jie džiaugiasi, žinai, kaip tą šventurėlį pasidaro tiesiog, bet tu matai, kas su jais, jie tiesiog lietai gesta nuo tos, nuo tos vienatvės. Ir štai mes šiandien kalbam, kad tas šaltinis, tos dirvos, tas juodžemis. Čia vat yra tas pagrindas. Ir kad jeigu mes patys nukertam...
6: Na, mes tiesiog nepatrešiam, aš sakyčiau. Ta juodžemį reikia laiks nuo laiko patrešti. Taip tas gal žodis nelabai gražus, bet bendravimu. Bendravimu su buvimu, mūsų susitikimu su mūsų tėvais, seneliais, reikia jį atnaujinti, tą juodžemį. Jis gyvybės gauna. Tada ir sėklas priims. Bet jeigu mes neturėsime gyvo ryšio, tie tik tai virtualūs vaikai, kaip sako virtualūs tėvai, virtualūs susitikimai, tai pažiūrėkime į mūsų slaugos ir senelių namus. Mes ten pamatysime va to laiko Lietuvos dabar pasiekme. Didžiausias trūkumas yra senelių ir slaugos namų, todėl kad jie yra nereikalingi. Šituos senus žmonės palyginčiau su išdžiūvusia žeme.
5: Matai, Rima, tu pradžioj tai pajokavai apie aštuoniukę, bet tavo pavyzdžiai rodo, kaip veikia dėsningumai. Ir jeigu štai tame 30 metų laikotarpį, paimkim dabar tą laiką, mes ignoruojame praeitį ir dabartį ir ateitį, ir mūsų jausmai, mūsų pojūčiai tuometiniai nebuvo analizuojami. Mes nežiūrėjome, kiek tai yra išmintinga, kiek tolesni mūsų veiksmai bus teisingi mūsų šeimos, mūsų aplinkos atžvilgiu. Kiek mes tikime tų veiksmų vertingumu ir kiek mes mylėsime tą rezultatą po 20 metų, kaip susidursime šiandien su tuo, ką mes esame. Tai štai kaip mes ignoruojame ir išmintį, teisingumą, tikėjimą ar meilę, kada mes, būdami dabartinį, atsisukam į praeitį ir nesurišam jos ateitim, mes tiesiog stovime, kaip tu sakai, prie tos išžyvusios žemės.
6: Tiesiog tą žemę reikia palaistyti. Jeigu jinai būtų palaistyta, o mes galime palaistyti tik tai atvykę, susitikę, apsikabinę, jokie pinigai sąskaitoj čia nepadės, jokie siuntinukai, jokios dovanos to nepadės. Taip smagu, aišku, žmogui gauti tam senam, tai yra tam tikras dėmesys, bet mes supraskime, kad žmogui ties, turbūt aš tokia amžiaus riba, sakyčiau, ties 70 metų, materialinės vertybės jos tampa visiškai kitos prasmės savokoje, visiškai. Taip, reikia pavalgyti, reikia ten susimokėti tam tikrus mokesčius, tą minimumą reikia turėti, bet žmogui visiškai net tai nesvarbu, jam yra svarbu bendrystė. Jisgi nori tą anūką savo pasisodinti ant kelių, jis nori jį apkabinti, jis nori netgi gal pronuką pamatyti. Bet mūsų anūkai ir poranukai, kai kurie jau net lietuviškai nekalba.
5: Štai,
6: čia man skaudžiausia tema yra.
5: Mes priėm, kaip tu sakai, prie skaudžiausios temos. Štai tu kaip medikė, kaip matai šiandien vieną skaudžiausių temų, tai tema savižudybės. Mm. Juk tu rodai, kaip mes veikiame vieningo vienio sistemoje. Kaip mes esame susaistyti kartomis. Jau užsiminėjo apie sielą, kaip mes, kaip sielos įsikūnijusios, ką mes atsinešam ir kiek mes atsakingi. Štai ir įvyksta taip, kad žmogus susimaišė, susiklaidinės, mes bražišių galim labai daug
6: ir galim
5: ir kaltinti, ir teisinti, ir visa kita, bet štai įvyksta. Kaip tu kaip medikė matai, kiek žmogus šiandien apskritai suvokia, kad pakeldamas ranką prieš save, pavadinkim taip liaudiškai, jis pakenkia visai savo evoliucijai, įskaitant ir savo šeimą, ir skaitant kartų kartas.
6: Mesgi ateinam į šitą gyvenimą kam? Mes ateinam tam, kad praeiti dvasinį kelią. Tam tikrą dvasinį kelią, taip? Tam tikrą brandą. Ne tam, kad padaryti kažkokius tai pasiekimus, tenai gauti kažkokias tai, sakykime, regalijas, visa kita, viskas, jeigu tai yra šalia, labai gerai, viskas gerai. Tai yra tam tikra satisfakcija, tai yra žmogiški, ta prasme, pasiekimai ir visa kita. Bet tai ne esminis dalykas. Mūsų esminis dalykas yra praeiti dvasinės brandos kelią.
5: Bet čia, žinai, gali klausytojams atrodyti, kad kada mes vieną numenkinam, iškeldami kitą, o kalbam apie pusiausvyrą, apie tą aštuoniukę, kuri sukasi labai, labai, labai harmoningai. Na, jeigu kažko tai pritruks, jinai...
6: Neužsidarys.
5: Ir rateliu mes to ir suksimės. Tu žinai, man atrodo, juk dabar apie save pasakyk, ir mes tu grįšime prie šitas temas mūsų. Ką tu galėtum pasakyti, kad tavo gyvenime, kokia veikla, per kurią tu vystėsi kaip asmenybė, buvo kiek daug tu idėjai, jėgų, kiek charakterio, kaip tu formavaisi per tai, nes juk siela to ir nori, kad galėtų realizuodama visas šitas jusles praktiškai arba analizuodama, kad jinai galėtų šitaip patirti.
6: Taip, sutinku, aš sprantu klausimą ir kaip čia dabar sudėlioti va ta prasme aštuoniukę.
5: Aš niukiai pati susidėliau.
6: Aš suprantu, bet jinai turi galvoje teisingai eiti ir taip, viskas nominacijos, kaip ir sakiau, regalijos, pasiekimai, visa kita, tas yra svarbu, bet jeigu tu pasiekęs tam tikrą, sakykime, amžiaus tarpsnį, na vis tiek, tai aš kalbu amžiuje virš 40-ties, na ta tokia mūsų suvokimas branda, pas jaunų žmonės jinai galbūt yra, bet neišreikšta. Nes jeigu net žiūrint iš medicininės pusės, mes nuo 20 iki 40 metų, mes turime tą periodą, kada yra aistra, jausmai, dauginimosi, instinktas pagrindinis, užauginti tą kartą, na bent jau pradėti. Čia kam ta reikalinga saviraiška ir garbė tam, kad tu parodytum, kad tu esi na, geresnis tas patinas ar patelė, taip, jeigu aš jau taip jau visiškai imti iš gamtos, nes tuo metu tie instinktai labiausiai ir dominuoja. Tu turi parodyti, kad tu esi kietesnis, va, a, žiūrėkit, į mane žiūrėkit, va, imkit už manęs, tai iš manęs.
0: Ir čia lygiai taip pat su tuo pelnu susijėtas, tikslų siekimas, ko daugiau uždirbti, ten nusipirkti, nu,
5: parašyti disertaciją, parašyti knygą. Tapti, gauti šlovės,
0: daktaru.
5: Kad mane žintų
6: profesorių. Ne, matot, čia galbūt disertacija, daktarinės dalinai, tai yra jau čia profesiniai dalykai.
5: Jau sistemos dalykai.
6: Jau profesiniai dalykai, sistemos dalykas, tu esi privalai tai daryti, galų gale tu besigilindamas į...
5: Sistema verčia būti egoistų, taip?
6: Sistema verčia gal dalinai būti egoistų, nepamiršti to egoizmo savo, taip, bet profesiškai tu irgi tobulėjai, sakykime, doktorantų, procese, laipsnėje ir taip toliau. Bet grįžtant prie to etapo, dvasinio mūsų vis dėlto, tai branda, aš sakyčiau, na, aš pagal save žiūriu taip, tai yra ateina jinai ties 45, 50, 55, net nebrandau suvokimas. Vis dėlto, ką tu šitoj žemėj veiki ir kodėl. Ir labai būna liūdna, kai kolegos panašaus amžiaus, reiškia, sako, tai aš vis dar tyrinėju ir ieškau prasmės, kodėl aš tu žemėje gyvenu. Aš kaip jau turiu ir užsidirbęs visko, aš jau labai daug pasiekęs turiu, bet aš nežinau, ko aš gyvenu šitoj žemėje. Aš galvoju, na, daug dieve jam tą suvokimą ir supratimą, kad jis ateitų. Tada žmogus supras, kam jis viską tą darė.
5: O tau atrodo, kad prasmės klausimas yra etapinis klausimas? Ar tai yra iš principo sielos raiškos būdas?
6: Tai jinai tiesiog, kada mes jau ją pradedam girdėti. Mes tą raišką, kada pradedam matyti.
5: O tau netrodo, kad mes ją matom visada, užduodami savo klausimus? Kodėl aš taip jaučiuosi?
6: Tai vaikai neužduoda. Jaunuoliai to neužduoda dažniausiai. Taip yra labai brandžių jaunų žmonių, kurie jau 18 gali diskutuoti labai giliai, dvasiškai ir visa kita, bet tai būna išimtis.
5: Taip, aš sutinku.
0: O kaip
5: tai, tai yra kultūros irgi klausimas.
0: O kaip yra įmoniai, pavyzdžiui, su darbuotojais? Juk irgi ir įvairaus amžiaus tarpsnių yra ir panašiai, ir tos vertybinės nuostatos labai svarbu. Ir kaip mes verslumo dvasioj nuolat kalbam, jeigu vadovas nesirūpins tuo samoningumu, aišku, pirma savo, o paskui darbuotojų, tai nelabai čia pavyks ir vertybinių nuostatų išgeneruoti tų, kurios visos sujungtų. Kaip čia tau sekas įmoniai kaip vadovai. Juk jeigu ieško žmogus gyvenimo prasmės ir jos neranda, jam nei šeimoje nieks nepadeda, jam nepadeda darbuotojai, bendradarbiai to nesirūpina, tai tada ir tu prarandi kaip ir prasmę gyventi.
5: Tai jūs abi rodote, kad visos sferos šita vieta gyvenimo nutraukimo visur yra prisiliesta, visur yra gyva. Tai yra gyvybės kalbos klausimas. Pamatyti. Ir kur trūksta gyvybės, ten jau iškyla šitas pavojus. Kodėl toj vietoj nėra gyvybės?
6: Ateinam mes iki tokio labai liūdno taško, kad kaip tu klausi apie savižudybės, taip. Tai yra, kada yra vidinis disbalansas. Kada žmogus, na, yra kaip dualizme, jisai nežino, negali susitvarkyti ir nesupranta to savo kūno ir dvasios kalbos. Tai nėra kaip vieningas vienis, ane, jūsų labai geras yra iš tikrųjų šitas vat, atrasta tokia savoka, tikrai aš ją labai labai taip mėgstu. Tai tada žmogus ir arba susirga kažkokia tai liga, nes liga tai yra, kada yra vidinis mūsų disbalansas. Ir gydytojas gali tik tai, ką jis gali tave apžiūrėti, gali diagnozuoti, gali simptomus nustatyti ir gali paskirti gydymą. Viskas. Daugiau gydytojas nieko negali padėti. Jis už tave nenugyvens tavo gyvenimo, net dažniausiai gydytojas nežino tavo vidinių minčių, nežino tavo vidinio gyvenimo, jis nežino apskritai, kaip tu gyveni ir kokiam tu esi savo dvasiniam balanse. Ir dažnai, sakykime, netgi paskirtas gydymas, na, dažniausiai tai būna sintetiniai vaistai, taip, tai jie žmogui negali padėti. Na, jeigu yra koja sulūžusi, tai jeigu tu turėsi lazdelę, tai vis tiek nepaeis, reikia tą kaulą sujungti. Tai jeigu mes viduje nesujungiam savo sielos, va ten įvykusių tam tikrų disbalansų, mes niekada nepasveiksim ir galim daryti iki labai liūdnos pasiekmės, savižudybės. Na, savižudybė, mano požiūriu, tai yra labai stiprus antausis, taip sakyčiau, mūsų kūrėjui. Kūrėjui, dievui, likimui, įvairiai žmonės, taip visatai vadina įvairiai tą, na, protą vieningą, ta prasme, žmonės įvairiai vaidina, nes jis tave leidžia šitą gyvenimą tam, kad tu eitum dvasinį tam tikrą tobulėjimą, turėtum tam tikras galimybės, o tu sakai, čia tas pats kaip vaikas pabėga iš pamoko, ne, ir meta mokyklą ir kur nors sėdi ir užsima ne visai gerais dalykais, kokie, ta prasme, landiniai pavadinkime, taip, tai čia mes irgi sakom, a mes nenorime, a mes negyvensim.
5: Kurėjas mums visiems davė valią rinktis.
6: Taip.
5: Bet štai tu pradžioj kalbėjai apie šeimą, mes kalbėjom apie tą sėklą, kurios dalis mes esame, ir apie tą dirvą, kuri yra purenama iš kartos į kartą. Tai tu tuo pačiu rodai, kad labiausiai mes pakenkiam tokiu veiksmu patys savo.
6: Taip, patys savo ir toms kartoms, kurios galėjo būti iš mūsų ateityje.
5: Kaip tau atrodo, kaip medikiai, kiek žmogus pakenkia ateity ir praeity? Mes kalbam apie vieningą vienį.
6: Taip.
5: Kaip jisai šitai va, dvasiniai struktūrai pakenkia. Štai šitos vietos mes niekaip neįsikertam.
6: Na, mes supraskime, kad mes paveldime tam tikrą informaciją, taip, kuri eina iš praeities kartų ir maždaug mūsų genuose yra fiksuojama ir išlaikoma 10 kartų. Tai pagalvokime, kiek 100 metų atgal. Na, ir tie pojūčiai, ką išgyveno, na, tarkime, paimkime ne taip tolimus laikus, sakykime, seneliai, na, močiutė, tarkime, jinai turi begalinę reikšmę, kaip jausis jos anūkė, kokio jinai bus netgi fizinės sveikatos, stovio, svorio ir visa kita. Čia yra atlikta labai daug tyrimų ir tai yra įrodyta, kad jeigu, pavyzdžiui, močiutė net prieš nėštumą, jinai badavo, na, sakym, buvo sąlygos tam tikros, karas ar visa kita, jinai badavo, tai jos anūkė, jau neįman dukra, kuri tiesiogiai taip, bet anūkė bus linkusi į nutukimą ir cukrinį diabetą. Nes genuose yra užfiksuota informacija, kad yra badas, badas, badas. Reikia kaupti. Ir dukra, kuri tikrai valgys panašiai kaip jos bendramžius, atsiprašau, anūkė, ir dukra taip pat turės tą polinkį, bet anūkė ypatingai, jinai bus pilnesnė. Sakys, kaip čia yra, kas čia yra? O čia pasireiškia paprastas genetinės informacijos perdavimas, kad yra badas. Dabar žiūrėkite, kodėl mūsų jaunimas taip jautriai reaguoja, na, 22 metais prasidėjusi na, karą, kuris prasidėjo tarp Rusijos Ukrainos, taip ir dabartinius visus įvykius, jie nesupranta, kas čia yra, nors jie gyvenime karo nematė, jau mūsų kartą karo mes nematėm, taip? Jie šito nematė, visiškai tik tai filmuose, bet jiems yra didžiulis nerimas. Pas jaunimą dabar daug nerimo, įtampos, psichiatrų kabinetai, psichologų kabinetai yra pilni ir jie galvoja, kaip dabar tą suvaldyti jaunimo nerimą. O tai yra paprasčiausia genetinė informacija, vėl kad pažiūrėkime jų seneliai, va dabartinio jaunimo, kokiu laikmečiu gyveno, jeigu mes taip atskaičiuosime. Tai buvo prieškaris, pokaris maždaug, kada buvo tikrai tas toksai periodas, kada keitėsi politinės situacijos, visa kita mes kalbam čia dabar, sakime, apie Lietuvą, taip? Ir ta genetinė informacija, kuri buvo užrašyta pas senelius, jinai dabar tiesiog pas jaunimą, jinai labai greitai pasireiškia, jeigu tik mes ateinam panašią situaciją. Žodis karas. Iš karto asociacija, nors tas vaikas, jau, tas jaunolis ar jaunolė, jis nematė gyvenime to karo.
5: Žinai,
6: tai yra genetinė atmintis, vadinama.
5: Kelis momentus. Dėl jaunų žmonių ir dėl karo. Jaunolis, 15-16 metų, turėjo įprotį, hobį, gal net jau ir patologiją, žaisti tos žaidimus, šaudo ten.
6: Kompiuteriniai žaidimai,
5: taip. Taip. Ir ten viskas taip paprasta, tai paspaudė, pokšt, kažkas tai nukrenta ir visą kitą. Ir atsitiko taip, kad jisai nušovė keli žmonės. Ir jam buvo toks šokas, kaip buvo darytas po to su jo tyrimas. Ir klausė, kaip, kas ir ką. Sakė, aš neįsivaizdavau, aš nesupratau. Kad jis tiesiog tai matė kaip ekrane, kad turėjo.

0: apie 70.
1: Taip. Bet vanduo, tai jisai yra nuo pradžių pradžios, taip, kiek mes fiksuojam žemę. Taip. Tai tos stichijos žmoguje yra pagrindinės stichijos, yra veikiančios.
0: Tai vienareikšmiškai.
1: Tai kalbant apie šitą struktūrą mumise esančią, tai ne 100 metų genetiškai, o kur kas.
0: Na, čia tokia, kur jau moksliškai įrodyta, va, ką aš kalbėjau, nesgi dažniausiai dabar visi žmonės sako, parodykite man mokslinius tyrimus, ane? Mes netikim nieko, kas ten kur, bet man va, parodykite. Na, va, čia yra jau ta, pasakiau, kas yra labai tiksliai aiškiai įrodyta, imtis tenai 100 000 žmonių ir visa tai, kas aiškiai pasakyta, taip? Kalbant jau ir apie vandenį, kalbant ir grįžtant prie to, jau niekas nebejoja, kad mes turime dažnius, mes skirtingus dažnius turime taip, mes juos skleidžiame ir pas mus jie gyvena tie dažniai, nežinau kaip čia dabar populiariai pasakyti, bet mūsų emocijos gi sukuria tos dažnius. Patys žemiausi dažniai, tai visi tą irgi turbūt žinome, tai yra baimė, agresija, pyktis, pavydas ir tai sukelia tada neapykantą, žmogus žmogaus nekenčia, atsiranda pavydas, pretenzijos, iki aukščiausio lygio tada einam ir kol mes neperisim į tą aukštesnį dažnį ir ta prasme nesuprasime, kad mes vis dėlto turime būti, na tikrai santarviai tai yra labai taip, gal kaip ir naiviai skambėtų tam tikroji vienybėj ir brolyjoj, taip, tarp žmonių. Tai tada, kol mes visi nepereisim į tą aukštesnį dažnių lygį, na ir gyvensim šitam chaose.
1: Ir žinai, kadangi jau mes artėjame pabaigą, tai kaip pradėjom nuo Hipokrato, nuo nepakenkimo sau visiem ir asociaciją vedėm, kad nemeluokim. Ir štai priėjom prie to bendro suvokimo apie tą gyvybės kalbą, kad kaip jinai mumise ryškiau turi skambėti, kaip mes ją turim girdėti, suvokti tą gyvybę, kuri eina nuo pradžių pradžios mumise. Ir jeigu mes iškrintam, padarydami štai tokią nesąmonę, arba apskritai save gniuždydami.
0: Pratesint apie Hipokrato priesaiką, taip ir apie medikus, vis dėlto dar norėčiau pasakyti, kad kol žmonės, pacientai nesupras, kad gydytojas yra tik pagalbininkas, tai tikro pasveikimo niekada nebus. Tik pats žmogus gali pasveikti. Ir man labai patinka dabartinė tokia, sakykime, jaunesnės kartos medikų pozicija, kad jūs susirgote, tai yra jūsų problema, nes liga tai yra jūsų. Aš galiu jums padėti. Tai yra pagalbininkas. Taip, jis gali, gydytojas gali parodyti kryptį, bet tuo keliu turi eiti pats. Ir čia yra labai svarbu. Čia tas pats, kaip ir turbūt, kaip ir Kristus, ne, kaip sakė, kai jis parodė kelią. Bet to keliu turim mes eiti. Ir tam kelyje pasitaiko labai daug akmenėlių, labai aštrių akmenų. Tai yra įvairios pagundos, įvairios, na, tam tikri dalykai, kurie mūsų, sakykime, sielą ir dvasę labai žaidžia. Ir mums yra pasirinkimo kelias, ar mes apeisime tą akmenėlį, ar mes įsidėsime į kišenę. Ir aš manyčiau, kad žmogui viena iš didžiausių palaimų yra, kada jis gali gyventi tiesoje su pats su savimi. Jeigu tu savo nemeluojasi tiesoje su savimi, tai yra didžiausia vertybė ir tu tada gali atvertom rankom, atverta širdimi, atvertom akim žiūrėti pasaulį, bendrauti su žmonėmis ir jie bendraudami su tavim sakys, nu vat, koks šviesus žmogus, nesuprasdami, kas čia yra tam žmoguje.
1: Tu jau kalbė apie prevenciją, nes žinai, kaip sakai, Kristus parodė kelią, va, aš tai vat kelias į Balbieriškį, eikite ir nueisite. Juk jisai rodė tai į širdį, ne į savo širdį, į mūsų kiekvieno, kad mes visi tai turim.
0: Tai vienareikšmiškai, tai tas kelias, tai yra eiti su savimi vienybėje, ta prasme, tarp kūno ir sielos ta vienybė turi būti, tik tai siela jinai pratėsia tą kelią, o kūnas jisai, na, jis yra netobulas, kaip sakau. Kūnas,
1: jisai yra ta dirva.
0: Taip, jisai ta dirva, bet dirva.
1: Kurią bus įdėta ta taip, bendra
0: tolimesnės sėklos bus. Taip, tolimesnės sėklos ir mūsų vaikai, anūkai, pronukiai, tai yra va tie daigeliai, kas yra labai svarbu vis dėlto.
2: Ačiū, sakom.

0: Gydytojai, verslininkai, žinių radio laidų vedėjai ir Europos inovacijų tarybos ambasadoriai Lietuvai Rimai Balanaškienei.
1: Ačiū labai Jums. Buvo tikrai malonu.
2: Ar jauti klausytojus neklausdama, bet kalbėdama?
1: Manau, kad taip, nes su Jumis labai įdomu yra. Tos temos yra man artimos ir man tiesiog labai labai. Daugelis žmonių nesupranta, sako, kad šitų filosofijų užsiminėjai kažkokiam. Sako, pelnas, EBITDA, ta prasme, rezultatai, šiemet padarėm 500 milijonų, kitąmet 700, va čia sako, tai kalba. Ar tu sako, čia, aš vyriškam pasaulyje gyvenu. Ta prasme, verslininkai, tai vyrai daugiausiai yra. Ir jie sako, nu ką tu čia...
2: Bet kaip tu moteris. Sakėjai, tau patinka savoka vieningas vienis.
1: Vieningas
2: viskas,
1: vienis.
2: Tikrai. Viskas yra tame.
0: Jo. Mėly klausytojai, su jumis buvo laida Verslumo dvasia ir iki kito susitikimo.
1: Viso geriausio visiems.
2: Viso gero.
3: Verslumo dvasia. Klausotės žinių radio.
4: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – ar kūryba vis dar romantizuojama ir mūsų pašnekovė Milda Arčikauskaitė. Labas, Milda.
3: Labas.
2: O Milda galėtume apibūdinti kaip dainininkė, kūrėja bei balso menininkė. Toks labai išraiškinga tokia metafora. Tai gal galėtum papasakoti nuo pat pradžio, kaip atsiradai visam šitam keli tiek su dainavimu, tiek su visom tom balso vibracijom, kūryba, kas tave tenais atvedė?
3: Oi, tai čia būtų labai ilga istorija iš tikrųjų.
2: Na, tai kažkaip, long story short, kaip ten sako.
3: Taip, tai iš tikrųjų, tai mano tėveliai dailininkai yra, tai galbūt ir aš galėjau tapti dailininkė, bet nuo vaikystės eidavau į muzikos mokyklą, grodavau instrumentais ir eidavau į teatrą. Tėvelis vesdavosi, tai ten irgi labai klausydavausi garsų, muzikos būtent teatrui sukurtos ir visokiausių aktorių balsų. Tai mane tie balsai labai ten žavėdavo, pakerėdavo, aš juos mėgdžiodavau visokiausiom spalvom. Tai manau, kad tas labai daug lėmė ir taip pat, kad su močiute mes dainuodavom, kai gamindavom valgyti. Tai čia irgi būdavo tokia labai, nu, labai gera būdavo iš tikrųjų.
2: Tokia tradicija nuo vaikystės jau atrodo tarsi formavosi.
3: Taip, taip. Na ir mokykloje ten viduriniai per muzikos pamokas daug dainuodavom. Tai būdavo tokių progų, kad visą laiką tenka vis padainuoti. Ir toksai kitoks reiškimas balso. Manau, kad teatre jisai toks dramaturgiškas priėjimas labai svarbu, kaip emocijos pasireiškia per balsą. Tai va, tai... Tai visą laiką man tas buvo įdomu, kad ne tik, kad ten tvarkingai gražiai sudainuot pataikant į natą, bet kad vis dėlto tam tikrą mintį perduoti ir emocijas išreikšti. Tai šita tema mane visą laiką domino ir kadangi su mokiniais dirbu 19 metų, čia taip išėjo, tai vat, nuo 2017 aš pradėjau kažkaip, prisimenu, ypač domėtis visokiausius ten pati tyrimus daryti ir savo mokiniams irgi pasakot, kaip tenai galim išreikšti per balsą, kokias emocijas, kaip mes jaučiamės, kaip keičiasi balsas, kaip jo tembras keičiasi, kaip tempas keičiasi, ritmika, kalbėjimo ir taip toliau. Daug ten tų parametrų yra iš tikrųjų.
2: O niekada nebuvo klaustuko tau pačiai, ar aš tikrai čia ir gal aš turiu kažkur kitur pasukti, ar ne, nes atrodo viskas nuo vaikystės prasidėjo, taip tas kelias susidėliojo ir niekada nebuvo to savo gal užklausimo, kad o tikrai aš čia taip darau, ar taip darau tiesiog, nes taip jau man atrodo įgimta turėjo būti.
3: Man tai būna, aš manau, dažnai.
2: Būna?
3: Iki šiol, jo. Ir aš prisimenu, kad irgi va su tėveliu kažkada šnekėjomės, tai jisai sako, kad ir jam būna, netgi.
2: O kur galvoji, norėtum kitur pasukti, jeigu vat nebūtų šito kelio?
3: Tai aš ir sukinėjosi, iš tikrųjų. Kažkaip visą laiką, vis gyvenimas labai pastebėjau, eina etapais. Ir nereikia gal to bijoti, nes tarkim... Buvo tikrai toks laikotarpis, kai labai daug su mokiniais dirbau. Nepaprastai. Nu, man ten buvo tiesiog kūrybos toks aruodas. Labai, labai kūrybiškai prie to priejau. Nes kūriau savo mokyklą, laisvo balso studiją ir ten visokiausius koncertus. Aš ten su savo mokiniais organizuodavau, kadangi Užupio meno inkubatoriaus buvau rezidentė. Gal kokius 4 metus berods, tai mes ten tiesiog siausdavom ir visokiausius koncertus organizuodavom su savo mokiniais, tam inkubatoriui, visokiose šventėse dalyvaudavom. Ir aš ten kaip konferencija būdavau, ten sudarydavau programą, pravesdavau tą koncertą ir visokiausiais formatais iš tikrųjų, nes ir individualios pamokos vykdavo ir ansambliai, tai va, tai buvo toks labai stiprus laikmetis. Buvo kažkoks labai stiprus irgi laikmetis, pavyzdžiui, kai su kolegom visokiose ten baruose grodavom, daug dainuodavom, paskui tarsi nuslobo. Dabar mokinių irgi mažiau, gal tie barai, pavyzdžiui, atgims, gal vėl kur nors išstosiu tokioj, sakykim, betarpiškoj aplinkoj padainuot, nes, nu, baras, vyninė, ten koks kabakas, kaip aš sakau, tai toksai betarpiškumas ten labai didelis. Justi yra tiesiog čia pat yra klausytojas. Tu dainuoji ir jisai tau gali pasakyti, ką nors ten užsiprašyti, gal kokį užsakymą pareikšti, ten pakomentuoti ir taip toliau, ko niekada gal koncertų salėje nenutiks. Tai va, tai sakau, jo, tokie periodai, kažkada buvo periodas, kai man buvo labai svarbu studijuoti. Tiesiog labai save jaučiau kaip studentė.
4: Okay, o kad jau pradėjom kalbėti apskritai apie tą tokį menininko vaizdinį, tą visą tokią charakteristiką, ar pati vat, per visą savo šitą gyvenimą, karjerą, kiek tau teko žengti jau muzikos visam šitam kely, balso pažinimo kely, susidūrėjai su kažkokiais stereotipais? Nu, kad tie menininkai tai jau ten...
2: Nu, kvakė, jau kažkur kitam
4: savo pasaulį, va, užsiminė ir apie Užupio meno inkubatorį. Nu, tai aš pajaunu irgi, kai tik atvažiavau į Vilnių, tai girdėdau, kad, o Jėzau, jau, nu, ten tai neik, nesupras nei tų žmonių apsirengimo, nei ką ten galvoja, kitoj dimensijoj randasi, tai kiek tau pačiai irgi pažįstami tie stereotipai, artimi, svetimi?
3: Tai, kadangi visą laiką su menininkais bendraudavau, tai man būdavo labai keista išgirsti, kad ant jų kažką sako negražaus. Ir tikrai labai daug tų yra klišių. Tiesą sakant, aš dabar, kaip prisimenu, man truputėlį net skaudėjo šitą temą. Ir pamenu, kai studijavau magistrę vaidybos, teatro vaidybos, mums buvo ten tokia paskaita, mes kartu buvom ir aktoriai, ir bakalauro režisieriai. Tai mums visiems uždavė tokią temą sukurt ką nors, tai gali būt ar galbūt etiudas koks suvaidintas, ar ten dar gal kokie interviu galbūt padaryti. Nu, žodžiu, išvirsti turi kažkokį, sakykim, kūrinį. Bet kiekvienas žmogus, kiekvienas studentas, ta prasme, ten mes kooperavomės į visokiausius ten tokius ansambliukus, komandas, žodžiu, galėjom pasirinkti kokį norim formatą ir būtent kokia nors socialinė tema, kuri skauda. Nu ir aš pasiūliau, žodžiu, mes su kolege darėm būtent tą temą, kad stereotipai klišės apie menininkus. Ir tiesiog, kas kokių žino stereotipų apie menininkus, ar kiekvienas menininkas alkoholikas būtinai turi būti ir ten tikrai, va, kaip sakot, kažkokioj kitoj dimensijoj, ar galbūt menininkui, pavyzdžiui, nereikia pinigų visai,
4: nu, gal kad išgyventų. Reikia, bet savo, kad nu, jau menininkai nieko neuždirba, čia gal labiau tas...
3: Galbūt, kad visai paplytas. Nieko neuždirba, ten šventa dvasia gyvi ir taip toliau. Tikrai labai daug tokių susikloščiusių tų stereotipų ir kartais labai pašaipiai žiūri. Man atrodo, kad dabar, kai tie kultūros protestai pradėjo vykti, tai irgi labai daug tų pašaipų buvo į menininkus, nors iš tikrųjų šiaip menininkai labai skirtingi žmonės, nu kaip ir kiekvienoje srity, kiekvienas žmogus vis kitoks. Tai aišku, gal ir yra kažkas, kas mus jungia, galbūt kokie nors panašūs dėsniai, kad mes gal tikrai truputėlį tarp natų, žodžiu, tarp eilučių, kažką matom tarsi giliau ir gal tikrai tam, kad tu ką nors sukurtum iš tikrųjų, tai turi labai susikaupti. Tiesiog, aš manau, kad turim labai tikrai susikaupti, nes kitaip nieko nesukursim. Ir tam, kad tu susikauptum, tai tikrai kartais truputėlį tarsi kažkokiam kitam pasaulį gyveni. Nes nuklysti mintimis tenai ir turi ir prisiminti ir pagrįsti tai, ką tu kuri, o ne šiaip su ten beleka. Tai va, tai tas reikalauja tokio tarsi atsitraukimo nuo tos buities, nuo kasdienybės. Aš manau, kad čia yra visiškai normalu ir labai gražu netgi. Tai daug kas galvoja, manau, kad daug kas galvoja, kad menininkas yra nedisciplinuotas. Čia irgi tokia yra klišė, ar ne? Tikrai, o man atrodo priešingai. Aišku, nu, visokių jų yra. Aš dabar neginu nei vienos, nei kitos pusės, bet manau, kad be disciplinos nieko nebus, iš tikrųjų. Aš jeigu pasileidžiu kažkaip, nebeturiu savyje tvarkos, aš nieko nepadarau visai. Ir čia kiekvienam žmogui tas galioja. Kiekvienam, kuris nori dirbti, kuris nori pasiekti kokį rezultatą ir tiesiog pabaigsiu dėl to tyrimo, kur mes su kolege darėm, tai ten buvo labai linksma, nes mes kalbinom įvairiausius žmonės, tiesiog pavyzdžiui, ten kur paveiksliukus Pilies gatvėj pardavinėdavo, dar ten katedros aikštėj kokį praeivį, paskui ir pačius menininkus įvairių sričių kalbinom. Tai, nu, žinokit, tai buvo stebuklas, kaip šviesiai atsiliepė ir kaip skirtingai atsakė, nes mes filmavom, pasirinkom tokį labai įprastą formatą, sakykim, šiais laikais ir tiesiog klausimas. Pavyzdžiui, kas yra menininkas? Nu ir kiekvienas suformuluoja. Kaip manot, kiek reikia menininkui uždirbti pinigų, ar daugiau, ar mažiau, ar daug, ar mažai, ir atsako, vienas pavyzdžiui, reikia daug.
2: O kiek yra tas daug kiekvienam, ar ne?
3: Nu, čia jau vėl prasideda, taip, taip, taip. O kitas, pavyzdžiui, sako, ne, nereikia daug. Svarbiausia, kad būtų stogas virš galvos, vat lovytė kažkokia atsigult, pailsėt. Nu, žodžiu, neįtikėtina, kaip visi skirtingai atsakė. Buvo labai įdomus tyrimas.
4: Tai ar galima traktuoti, kad jau tas buvęs vaizdinys arba tos visos klišės, kurios yra minimos, tavęs nebepaveikia. Ir turi tiesiog savo nuomonę, vėlgi tyrimų netgi paremta, faktais išdėstyta ir kažkaip mes tvirtai su stuburu sugebė atstovėti tą menininko.
3: Mes moksliškai neprašėm to tyrimo, nes ten buvo nu, tokia kaip akcija, tiesiog kurso draugams tokia užduotis ir mes ją atsiskaitėm ir visi, žodžiu, susidomėję, pasižiūrėjom, kas ką nuveikė tenai ir tiek. Bet aš galiu pasakyti, kad man nebeskauda po to. Man tas tyrimas kaip terapija kokia buvo. Nes, sakau, tiesiog žmonės tokių skirtingų nuomonių pateikė ir kai kurie taip gražiai apie menininkus pakalbėjo, kad man labai gerai iš šviesų buvo iš tikrųjų.
2: Tai kalbant apie tą patį didžiausią, bene patį didžiausią stereotipą, iš tavo pačios perspektyvos kalbant, tai ar iš tiesų menininkas gali išgyventi iš savo kūrybos? Kaip pavyzdžiui tau yra?
3: Kaip kada, manau. Labai priklauso. Šiaip, nu, čia irgi reikėtų tyrimą daryti. Aš tai nesu tokio darius čia ar Lietuvoj, ar Europoje, ar visam pasaulyje. Manau, tam, kad išgyventų, galbūt ta menininko profesija turi tapti kažkiek kaip verslas. Nes verslas tai ką tai reiškia?
2: Sukomercinti, ar ne savo darbą?
3: Nu, verčiamės. Mes kažkaip vartaliojamės po truputėlį. Tai, na, reikia verstis, reikia krūtėti.
2: Ar tavo yra tokia siekiamybė, ar ne? Ar tavo, vat, tavo kūryba yra paleidimas savęs, išjautimas, atidavimas kažkam, kažką gražaus ir gero, ar tu irgi galvoji, kad, o, gal reikėtų kažkada čia, kaip sakant, biznis sukti?
3: Nu, aš manau, kad svarbiausia, kad natūraliai tai būtų, kad man būtų natūralu, kaip vat, kalbėjom apie tuos gyvenimo etapus, tai kiekvienam etape, kuriame gyvenu, kad natūraliai jausčiausi, kad kažkaip nereikėtų savęs prievartauti. Tai daugeliui menininkų pedagoginė veikla yra truputėlį toks kaip garantas, tokia bazė. Labai daug kas veda paskaitas, pamokas ir jeigu jie turi gyslelę, jeigu jie iš tikrųjų myli studentus ir savo mokinius ir nori dalintis ir gali papasakoti, perteikti, pasidalinti savo patirtimi, tai tada gerai. Bet galbūt ne visi mėgsta pedagogiką užsimti, tai tada gal geriau to ir nedaryti. Tai aš gana daug to užsimiau, dabar gal truputėlį mažiau. Ir aš manau, kad žavu iš tikrųjų yra išgyventi iš savo profesijos, kuri yra menas, kokia tai bebūtų sritis. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu varai, tarkim, ir tu jauti, kad tu žiauriai pavargai, ir tarkim, tu negali atkoncertuoti ten kiekvieną vakarą, pavyzdžiui, iš eilės ten daug vakarų, nes tu jauti, kad tau jau kažkaip nebeskanu darosi, tu jau nebejauti jokio džiaugsmo iš to.
2: Tam paštampas, ar ne?
3: Aha, nu čia, man atrodo, tada irgi truputėlį jau problema pasidaro. Ar kažkaip tu savęs nemokė organizuoti, ar nu, kažkas nutiko, kad tau jau va per daug yra, ar ne? Tai, bet aš net nežinau, ar yra tokių grinų. Galvoju dabar apie savo džiazo kolegas, tarkim, tai yra tokių džiazo muzikantų, kurie neužsiima pedagoginę veiklą, pavyzdžiui, galbūt jie gauna kažkiek tų pasyvių pajamų, tarkim, nes įrašų jų nemažai transliuoja, aišku, jų ir įkainis yra kitas už koncertus, tai taip tikėtina, kažkiek tų grinuolių tokių yra, kurie gyvena iš to. O jeigu, pavyzdžiui, pažvelgtume plačiau, tai kokia nors Jennifer Lopez, pavyzdžiui, ar ne? Nu, tai jinai ten varo non-stop, jinai aria, jinai be galo darbšti yra. Bet, aišku, jai padeda didžiulė komanda ir nu, ten totalus verslas, ta prasme, kiek jinai yra menininkė, kiek jinai yra verslininkė. Aš net nežinau, ar aš galėčiau labai ją menininkę, pavyzdžiui, pavadinti, nors jinai dainuoja, šoka, vaidina, ar ne, kaip ir tos meno sritys, bet Aš ją, pavyzdžiui, jeigu reikėtų įvardinti, kas jinai tokia, tai aš sakyčiau šou biznio atstovė. Nes jinai tiesiog fantastiškai daro šou. Kiek ten kūrybos, nu, yra tos kūrybos, bet kiek jinai pati kūrė, pavyzdžiui, kiek jinai ten pati užsiema tą kūrybą. Tai va čia klausimas. Aš, pavyzdžiui, labai norėčiau, kiek įmanoma daugiau pati, kad tai iš manęs plauktų. Bet ten jau yra toks maštabas, tokios apimtis, kad nelabai gal ten ir kvestionuoja. Ta prasme, nelabai, jai turbūt, galbūt tai nėra kažkoks rodiklis, kad vat aš sukūriau.
2: Šitie žodžiai dabar visiems jausis ateis ir kažką.
3: Ten labai daug produktų yra. Jos kosmetika ir taip toliau. Tai nu, jinai neapsiriboja. Jinai pavyzdžiui, nu, tarkim, jeigu vat apie ją kalbant, tai jinai gana tokia plataus masto irgi yra.
2: O kalbant apie tą kūrybą apskritai, kaip manai, ar kūryba yra tik tais vatais momentais, kuomet ateina tas įkvėpimas, nusėda tau tą mūzą ant peties, ar kaip ir užsiminiai, kad tai yra apie discipliną, vadinasi, kad yra kažkoks režimas, yra tvarka, atsikeli pirmainį, žinai, kad okei, išgersiu pusvalandukui kavuko, pabūsiu su savim, įdarbinsiu savo smegenis, viskas prisėsiu, kur surašysiu. Tai vat kaip irgi atrodo tas kūrybinis ciklas?
3: Aš manau, kad čia viskas kartu yra. Kad kūryba nėra vien tik tai, kad tu atsisėdi ir kažką sukuri jau tą produktą. Manau, kad iš tikrųjų į menininko tą sąvoką įeina į profesionalaus, aš turiu omenyje, profesionalaus menininko sąvoką, įeina tai, kad tu sugebi taip disciplinuotai išlaikyti laike save. Nežinau, ar čia aišku, ką aš sakau, kad tu
2: iš tikrųjų pavešė. Bet aš nusistatyt kažkokius tuos laiko terminus, per kiek laiko ką taip, norėtum padaryti.
3: Taip, va čia būna sunkiausia, pavyzdžiui, kompozitoriams užsako ir jie žino, kad jie iki tam tikros datos turi sukurti. Arba kad tu, tarkim, daug vakarų galėsi koncertuoti ir tu nepavargsi ir taip toliau, va tie tokie reikalavimai, visą tai į sveikatos, į kūno tonuso palaikymą, visi šitie dalykai įeina ir tai yra profesionalus menininkas, aš manau. Pavyzdžiui, tarkim, tapytojai, keramikai, ar ne, tai ten atrodo gal, kad ai sėdi tiesiog, nu ir va tapo, piešė, ten lipdo, dar kažką, bet jų kūnas fiziškai pajungtas be galo ir tiesiog jie irgi turi jausti savo kūną, jie turi rūpinti savo kūnu ir tiems, pavyzdžiui, kam atrodo, kad menininkas neturi rūpinti savo kūnu ir gal ten gali būti šleivas kreivas, nu visokių aišku būna, kuriozų ir visokių išimčių ir taip toliau, bet labai yra susiję, nes tu iš kūno visą laiką dirbi, tu visą laiką turi tiesiog Nu, tu turi galėti pakelti tą krūvį, kurį tu savo užduodi, jeigu tu tikrai nori daug padaryti. Ir tiesiog, jeigu susiduri su kažkokiais skausmais, tai reikia daryti masažą ir visa kita. Visi šitie reikalai.
2: O kaip atrodo tavo tą dienotvarkę? Ar irgi turi kažką, nežinau, numačius ten, kuriom dienom užsiemi ten tikslingai, ar kažkokius, galbūt tu pati vat užsiemimus irgi vedi. Tai labai įdomu įlysti kiekvieno to menininko virtuvę ir pamatyti. Taip.
3: Ritualai labai įdomu. Tai man didelė laiko dalį šiuo metu užima verslo žinios, kur aš dirbu. Tai nežinau, ar aš galėčiau ten save menininkę laikyti, manau, kad ne. Nes ten yra daugiau techninis darbas, aš taip skaitau, nors tam tikrą prasme mes galbūt kuriame, nes aš įrašinėju, įgarsinu, sumontuoju ir publikuoju podcastus. Arba nu, tinklalaidė lietuviškai tariant, sakykim. Tai irgi reikalauja tam tikro mano, kaip čia, na, tos formos, to tonuso fizinio ir emocinio, nes vis tiek aš kai garsinu, tai balsas turi atitinkamai skambėti. Tai va. Bet aš manau, kad ten to kūrybinio elemento yra mažiau. Vis dėlto. Tai tenai, aišku, verslo žinios, kadangi tenai yra mano darbas, tiesiog, paprastai ir aiškiai tariant, tai yra mano darbas, taip kaip jūs čia dirbat, taip aš tenai dirbu, tai paima savo laiką, savo dėmesį ir aš kiek tik tai galiu, aš kai grįžtu namučiu, tai aš stengiuosi tada jau, žodžiu, dainuoti ir šokti, gaminti, valgyti, nes labai gerai irgi, man pavyzdžiui, maisto gamyba yra kaip kūryba, tai va. Stengiuos.
4: Tai žodžiu, laviruoju.
3: Laviruoju.
2: Dabar turėsime trumpą minutėlę, tai irgi visi padarykime mankštelę, pajudinkime savo kūnus, kad neužsisėdėtume. Ir mes po labai trumpos pertraukėlės sugrįžimo primenu, kad klausot stereotipų laužytojų ir pas mus šiandien svečiuojasi Milda Arčikauskaitė. Tuoj sugrįšim.
1: Stereotipų laužytojas.

0: žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki sugrįžę, primenu, kad klausot stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema yra ar kūryba vis dar romantizuojama. Ir pas mus svečiuojasi Milda Arčikauskaitė. Tai visi sveiki sugrįžę ir kaip mes turim tradiciją, visada po pertraukos grįžtam su mini žaidimu. Ta žaidimas jisai bus nei sunkus, nei paprastas, nei lengvas, kaip čia dabar išsireikšti. Jis bus labiau apie pamąstymą ir kaip tu įsivaizduoji, ar tai yra menininkas, ar tai yra visgi labiau toks į stereotipo pusę einantis dalykas. Tai mes paskaitysim po vieną, jau ir aš stringu, po teiginį ir tiesiog pasampratau, kaip tu manai, tai stereotipas, ar tai vis dėlto yra vat, tipinis menininkas. Tai pirmasis, menininkas kuria tik tada, kai ateina įkvėpimas.
3: Čia vienas populiariausių, aš manau.
2: Tai iš tikrųjų taip yra, ar ne?
3: Nu, priklauso nuo žmogaus.
2: O kaip pas tave yra?
3: Profesionalas turėtų stengtis kiekvieną dieną kurti.
2: O tu turi savo mūzą?
3: Oi, aš nežinau. Aš pati savo mūzą. Aš tiesiog labai mėgstu sekti kartais, kai dirbi, darai, ir tada įvyksta kažkoks stebuklas tarsi. Tai gal čia ir yra tas ta mūza ir tas įkvėpimas toksai. Nes kartais kažkoks košmaras sėdi ir galvoju, o dieve, bet tai koks pravalas, ta prasme, ką aš nieko nepadarau. O paskui kažkaip, nu, pavyzdžiui, vat būna muzika, kurio eilėrašėms, nes aš labai mėgstu. Tai ir tiesiog staiga išgirsti, kaip skamba. Ir ten būna visa knyga, pavyzdžiui, buvo Jono Meko, perskaičiau, va čia vienas iš tų, perskaičiau ir taip, nu, vat tokio storio ta knyga. Ir vieną eilėraštį tik radau ir va tą pamačiau ir staiga jauti, nu va man čia taip būna kažkokį tarsi nušvitimą, kažkokį, kad kažkas tarsi virpa, va tarsi kažkur šalia tavęs ar, nu kažkas yra daugiau, va kaip aš sakiau, kad tarp natų, tarp eilučių kažkas daugiau, ne tik tai, ką tu matai, va tai, kas juoda ant balto užrašyta, bet nu kažkoks dar stebuklas ir mane taip jaudina tada ir tenai buvo, kad tam eilėraštį jisai klausė, kas išmindžiojo žolelės pievoje. Ir paskui pačioj, pabaigoj, po visko, jisai atsako, kad ten žirgeliai ganėsi ir kad jie išmindžiojo. Ir man ten toks, tada užėjo kažkoks, nu toks stebuklas atrodo, o dieve, bet kaip šviesu ir kaip atrodo tyra ir atrodo iš tokio
2: taip
3: dalyko jisai labai paprasta. Ir kodėl jam tai svarbu, matyti jam šventą kažkas, vat tas kažkoks ankstyvas rytas, kai jisai mato, kad išmindžio ta žolė ir pasirodo ten žirgeliai ganėsi. Nu kam šiais laikais svarbus tokie dalykai? Kam? Nu, atrodo, niekam nebėra svarbu, visi tokie tiesiog vartotojai bėga, lekia. Ir aš vat išgirdau iš karto, aš pradėjau skaityt ir aš išgirdau, kaip skamba muzika. Ir užrašiau paskui, nu ten aišku, jau tada, kai rašiau, tai ten jau sėdėjau, krapšiausi, nes aš nu, tiesiog rašau ranką, nu, su pieštuku ir trintuku į sąsiuvinį. Man labai patinka. Tai vat kartais, tiesiog aš manau, kad reikia kartais labai daug tiesiog perskaityti, perklausyti ir tada vat ateina vat tokie, nes ir kitiem žmonėm kažkur įvyko, gali būt, kad Jonui Mekui irgi įvyko tas va kažkoks tai stebuklas ir jisai tada užrašė apie tuos šyvus žirgelius.
2: Čia toks drugio efektas, sakyčiau, ar ne, perėjo.
3: Taip, jis pats apie tai yra kalbėjęs, tarp kitko, yra nufilmuota, kur jisai sako, kad ten, kai drugelis vienam...
2: Suplasdęs sparneliai.
3: Jisai kaip tik apie tai šneka, labai gražu.
2: Mhm. O akcentuojant irgi tą kūrybą, mums teko girdėti, kad ir tu nesenai paleidai kažko savo kūrybiško. Tai kas tai yra?
3: Taip, tai debiutinis albumas, pagaliau. Taip. Tai, bet ten iš tikrųjų, tai šiaip ta kūryba, tai jinai pasireiškia tokiu būdu, kad aš interpretuoju. Nu, ta prasme, reikia būtinai šitą įvardinti, kad ten tik viena mano kompozicija. O visos kitos dainos, tai yra visiems žinomos dainos Lietuva brangi, be užtantį aušelį, bėkit bareliai, vat šitos tokios chorinės. Ir aš ten tiesiog savo interpretacijas padariau.
2: Kaip taip sugalvoji, kaip tau kilo šitą idėją?
3: Mm. Netyčiom.
0: Man kaip su tuo eilėrašu, ar ne?
2: Tai viskas, ar ne?
3: Taip. Tai čia aš jau pasakau Dariui Užkuraičiui, LRT ten tokia jisai šaunia laidelė veda, tai tenai mes kalbėjom, kad dažniausiai kaip rausiuosi. Ir žodžiu, nu, nereikia ant manęs pykti, kad aš ilgai dušė stoviu.
2: Ten gimsta kūryba.
3: Nes aš gaudau ir kartais nieko nesugalvoju, o kartais sugalvoju tiesiog visokiausių dalykų. Tai čia vienas iš tų ir buvo, bet aš dabar kažkaip neprisimenu. Nu, kodėl aš ten apie tą Lietuvą brangį tada pagalvojau prieš 10 metų, va, 2016.
2: Prieš 10 metų prasidėjo, ar ne, šitas visas...
3: Truputėlį anksčiau, 2012, ten Milošo projektą, tiesiog Česlovui Milošui, kur pagal jo eilėraščius rašiau, tai tenai jau tada sukūriau, kad būtų vien tik balsai. Ta prasme, a kapela, jokių instrumentų, kad nebūtų, tik tai balsai mano. Būtent mano vienos. Tai va, žodžiu, atrodo, kad ansamblis vokalinis arba choras, tarkim, dainuoja, nu, kaip nori, taip gali įsivaizduoti, kaip kas jaučia, žodžiu, tai va, ir, bet neskirtingų žmonių balsai, o tik mano balsai.
2: Su savim dainuoji.
3: Su savim, mūsų ten daug.
0: Na, labai džiaugiuosi, kad tas dušas buvo toks sėkmingas, aš tai taip trumpai maudaus, tai turbūt nulis kūrybos pas mane. Okei, einam gal prie kito argumento. Kūryba turi būti sunki, kad būtų vertinga. Na, manau, sunki nebūtinai. Čia kabutėse.
3: Aš suprantu iš karto jo, kad per kančias į žvaigždės šitas,
2: sako,
3: ar ne?
2: Taip, kas tave labiau, ar tas skausmas, ar džiaugsmas įkvepia? Nes čia vėl vienas iš tų didžiųjų stereotipų, kad menininkas tik iš skausmo.
3: Taip, gerai, kad šitą
0: pasakėt. Įskaudink menininką ir gausi jo meno kūrinį.
3: O, kankinasi, ar ne? Aš nepritariu. Nes aš manau, kad priklauso irgi nuo žmogaus. Visokių būna. Visokių tų menininkų būna tikrai. Tai man tai iš tokios džiugios, šviesios ramybės eina visą laiką. Būtent disciplinuotai, kai va, susikaupiu tiesiog ir tiesiog ramiai savo užsiminėju, praktikuojuosi. Tai va, nes... Iš skausmo tai ne, aš negaliu. Ir čia iš karto tada norėčiau pasakyti, vat iš karto toksai, kyla poreikis, žodžiu, pasakyti tiems, kurie, na, nėra oficialiai menininkai, ar ne, kai sako, kad jūs nežiūrėkite ten iš šiuolaikinių menininkų paveikslus, ar ten dar kažką, aš esu tokį girdėjus, galvoju, dieve, tu mano, man tada taip liūdna buvo, aš prisimenu. Faina moteris, nu tikrai tokia faina, ir jinai kitiems sako, kaip tiesa, kurią jinai atrado, kad jūs nežiūrėkit, nes jie iš kančios kuria ir jūs persijimsit tą kančią, persimsit ten
2: kažką
3: blogominti. Jo.
0: Užkeikti bando.
3: Kuriems galams, aš taip ir nesupratau, ką jinai čia pati kažkaip, nu, sėja kažkokią dezinformaciją apie menininkus. Ir aš sakau, aš tai iš šviesos ir džiaugsmo kuriu ir iš ramybės. Visiškai tokia, net sakyčiau, neutrali būsena.
2: Iš tiesų, bet tas tavo pavyzdys apie žoleles ištrepsėtas ir žirgelius irgi toks, tai ramu, tai paprasta, tai gera, ar ne?
3: Taip.
2: Tai čia pas tave taip ir ateina.
3: Nu, žiūrint dar kas ką patraukia, tai mane, tarkim, va, tas šviesus eilėraštis labai patraukia. Ir ten iš karto tada ir harmonija, nu, ta, va, mano ta dermė, ta tonacija buvo tokia mažoriška šviesi. Jo.
2: Nu ką? Mes į pabaigą, visiškai į pabaigą, tai aš tokį akcentą norėčiau, vat, sakykim, gal sulaužykim, arba tu pasakyk vieną iš didžiausių stereotipų, kurį tu norėtum, nu, visiškai jam norėtum kryžių uždėti ir pasakyti, kad taip tikrai nėra menininkų, gal ir ne menininkų pasaulyje, ar tavo pasaulyje, kam tu sakytum ne.
3: Mes dabar tik apie meną ir menininkus, ar ne, ten nepalėtėm.
2: Sakau, bet nebūtinai ir apie juos, apie šiaip nepalėtėm.
3: Nei pirties, nes apie pirtį labai daug, aš kadangi pirtininkė, tai ten būna visokių tų stereotipų, kad būtinai karšta pirtis turi būti. Paskui va, apie pilvo šokį esu šokusi, nu čia Lietuvoje gal sunkiau žmonės priima, bet ten tikrai neviliojimo tas reikalas, o sveikatai daugiau yra. Aš taip tikiu.
2: Jau yra begalės.
3: Begalės stereotipų tikrai. Nu, mes šiaip labai tokius svarbius jau palietėm, bet...
0: Nu, tai jeigu ne apie menininkus, o apie tavo kitą amplua.
3: Ką tik buvau prisiminus vieną.
2: Nu va, kaip
3: atėjo? Apie atėjo, jo, va, sugrįžo. Tai labai gerai. Veikia.
0: Nu va, net tas ramybės reikėjo.
3: Tai jo, mintysė, tą dušą gal su savim nešuosi. Tai apie ispanus galiu pasakyt. Nes, nu, tikrai be galo paplitęs, ar ne?
0: Toks kaip įdomu.
3: Klišė, toks... totali.
0: Visiškai netikėtas.
3: Kad viskas man jana. Nu, brač, nu, kam reikalas? Nu, jūs nepažįstat ispanų tada, jeigu taip galvojat, kad viskas man jana. Ne, arba man pasisekė. Aš studijavau, tai čia su menu susiję, aš studijavau tenai teatro mokykloje tokioj Sevilijos mieste. Sevilija, flamenko sostinė vadinama. Tai va, tai tenai susitikau ir tų ir dainuojančių, ir šokančių, ir iš teatro pasaulio. Tai man, sakau, turbūt labai pasisekė, nes aš pakliuvau į labai tokią disciplinuotą, stiprią teatro mokyklą, kur, tarkim, tiesiog iš karto pasakysiu pavyzdį, nes man labai įspūdį paliko. Vienai savo scenos kalbos dėstytojai, kuri ne tik kalbėjimą, bet taip pat ir dainavimą irgi praktikuoja, žodžiu, aš jai sakau, žinai, sakau, aš rašau darbą apie balso ir emocijų sąveiką. Tai ar galėtum man pagelbėti truputėlį, galbūt patarti kažką? Čia buvo pirmadienis. Jinai sako, gerai, sako, ateik ketvirtadienį 12 valandą. 15 minučių, nes nu, mes ten turim pertrauką, žodžiu, aplink tą vidudienį. Ir sako, mes truputėlį pabandysim apie tai šnektelėti. Sakau, gerai. Ir tu turi būt laiku. Ir apskritai, jeigu tu vėluoji, pavyzdžiui, aš vienas iki pavėlavau 7 minutės į paskaitą. Tai man, tai buvo žiūru. Ta prasme, jinai man parodė, flamenko tenai dėstė, ta dėstė, nuostabi Frančeska. Jinai sako, tu negali įeiti. Tu sako, turi stovėti ant slenkščio. Man tokia gėda buvo. Aš galvoju, kainai man čia sako, čia kažkai nesąmonė. Aš gi atėjau į paskaitą.
0: Svarbiausia, kad atėjau.
3: Nu, aš taip.
0: Better late than sorry.
3: Taip. Ir tie studentai taip žiūri mane, taip trupučiuką liūdnai. Ir aš supratau, kad aš kažkokios informacijos ispaniškai tiesiog nesupratau kažkada per rugsėjo pirmą, kai tenai sakė visiems. Ir sako, tu turi išeiti, jie man sako. Taip žiūri mane liūdnai ir sako, tu turi išėjai. Ir aš išėjau ir paskui sėdėjau ant Gvadalkivyro upės ir taip lyg ir norėjau verkti, bet net nepavyko verkti, nes aš supratau, kad jinai teisi ir gavau kaip šlapius kudurų per veidą. Žodžiu, aš pajutau, kokie jie yra disciplinuoti ir kaip ispanai veikia pagal regulą, pagal tam tikrą regulą, kuri yra būdinga tautai. Ta prasme, vat... Nu, ta prasme, jo, ne pagal kažkokį individą vieną, ne individas nustato, o tiesiog tai, kas būdinga tautai, bendruomeniai, visuomeniai. Nu, taip gal galima pasakyti.
2: Tai jokių man jam. Tai ačiū labai labai, kad atvykai pas mus į laidą. Ir primenu, kad klausėt stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema buvo, ar kūryba vis dar romantizuojama. Tai kaip sakom, ir taip ir ne. Kaip kiekvienam širdeliai. Svarbu, ar ne?
3: Linkiu, kad išliktų tos romantikos.
2: Ir primenu, kad laidos galite klausyti ir žiūrėti Žinių radijo portale. Ir iki kitų kartų.
1: Stereotipų laužytojas. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Toteminiai stulpai – tai nereliginiai stabai, o ženklai skirti parodyti šeimos priklausimą tam tikrai giminei ar klanui. Panašiai kaip vėliava. Jie atsirado tik apie 1700 metus, kai Aliaskos ir Kanadai priklausančios Britų Kolumbijos gentys gavo metalinius įrankius. Kai kurie totemai skirti

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema savipakankamumas. Jo pliusai ir minusai. Ar savipakankamam žmogui nereikia kitų įvertinimo ir palaikymo, o gal net bendravimo? Kaip išmokti taip gerai žinot, ko nori, būti tokiu savarankišku ir taip gerai ginti savo ribas, kaip tai sugeba savipakankami žmonės? O kokia išvirkščia savipakankamumo pusė? Ko šie žmonės nesugeba ir kur gali net pakenkti savo? O su jumis šiandien kalbasi Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
3: Sveiki.
2: Tai jeigu taip trumpai apibrėžti savipakankamumą, nes paskui mes jį apibrėžinėsim ilgai, tai gebėjimas remti savimi ir pasirūpinti savo gyvenimą. Ir jisai gali būti emocinis savipakankamumas, tai gebėjimas susireguliuoti savo emocijas, nusiraminti, nepalūžti. Tai yra finansinis savipakankamumas savaime, aišku, gebėjimas save išlaikyti, planuoti pinigus, buities savipakankamumas, gerai susitvarkyti maisto, sveikatos, dokumentų organizacijos, rutinos klausimus, santykių savipakankamumas. Tai ne tai, kad man nieko nereikia, bet aš galiu būti ir vienas. Tai pakankamai gerai, galiu ir su kitais. Abu variantai man prieinami, bet vienas tai galiu nesugriūti, neieškot partnerio vien tam, kad užkimštuštumą, arba kad mano savivertę pareguliuotų. Na ir dar du savipakankamumai, žiūriu, jau labai ilgai kalbu. Mąstymas savipakankamumas, kai žmogus, na, jisai nepriklauso nuo kitų nuomonių, jisai vis tik turi ją, moka kritiškai mąstyti, nepasimeta žinių kiekyje, nepameta nuomonę dėl autoritetų, dėl spaudimo ir savivertės savipakankamumas, kai žmogaus vertė nepriklauso nuo pasisekimų, grožio, statuso ar kitų patvirtinimų, jis tiesiog jaučia tą savo vertę giliai iš vidaus.
3: Mhm. Tai dabar galvoju iš to vietoje, bet tai nėra labai žmogui tarsi natūralu, nes mes gimstame tokiais kūdikėliais, kurie taip nelabai yra tokie savipakankami, jiems labai reikia tėvų dėmesio, šilumos, ir netgi tie eksperimentai, kai kūdikius atskirdavo, ten ką tik po gimdymo nuo motinų, net eksperimentai praktikos, o vėliau tenais ir visokius internatus ir mokyklas taip izoliuodavo, atskirdavo, na ir taip atrodo, kad ta tokia per ankstyva kažkokia autonomija galbūt, arba apskritai tokia autonomija yra nenatūralu žmogui, kuris yra visuomenės lastelė tokia. Tai kas čia per savipakankamumas, čia gal koks naujų laikų tokia, žodžiu, feminizmas, tai čia moteris turbūt savipakankama, paskui čia dabar mes visi turim ir paskui skundžiamės, kad mes esam vieniši, tokie atsiriboję, susvetimėjusi visuomenė, tai gal tai nėra natūralu?
2: Aha, tu pasakei keletą svarbių momentų. Vienas momentas vaikystėje tikrai nenatūralu, nes tikrai tada vaikas nukenčia, tie internatiniai vaikai, jie tikrai jaučiasi nesaugiai, bet tėvų jaučiasi vieniši, nes tai neturi tam gebėjimų. Bet suaugęs žmogus, jisai jau tikrai, na gal net toks labai jaunas suaugęs, gal irgi dar ne, toksai 18 metų, bet jau kuo toliau, tuo labiau jisai, na vis tiek, tų gebėjimų jau gauna ir remtis į save visai finansiškai, iš tikrųjų. Ir dar vieną momentą tu svarbu paminėjai, kad anksčiau, kad na, kaip čia žmonės stengiasi ar ne būti bendruomenėmis, bendruomenės dalis, tai be abejo, va tais laikais, kai buvo grobuonis aplinkui, laukinė miške, arba kad ir kokie tie buvo, na, tos valstybės tokios, kur vienas ten kaimas puola kitą kaimą, ten tikrai negalėjai būti savipakankamas. Čia yra tikrai šių naujų laikų konstruktas, kai valstybė taip gerai pasirūpinusi žmogumi, kad net ir pensininkas, net senas sergantis žmogus gali pats save aprūpinti, o kur jau, na, ir gali taip pat pranešti valstybei, kuri jam padės, žino savo pareigą, žino savo teisės ir savo finansus ir viską. Tai va, čia naujų laikų dalykas ir suaugusiam žmogui jisai tikrai prieinamas.
3: Mhm. Tai čia gerai ir blogai, vat, galvoju, nes vat, nu, o tas net paskui atsiranda susvetimėjimas, ten kažkoks izoliotumas, nes čia visi vyrų nereikia, moterų nereikia. Tai, vat,
2: tai labai svarbu, manau, ties kiekvienu punktu mes pažiūrėkime, kaip ko gero galima nuslysti iš ten į ten. Gerai. Bet jeigu dar grįžt prie tavo pirmojo klausimo, tai, na, ko gero, jisai yra labai aktualus šiuo metu dėl to, kad mes vis tik, na, yra savipakankamumas tapo madingas, kad va, pakelk savivertę savo pats, vos nepamedituok ir...
3: Tokia vertybė savaiminė,
2: taip,
3: ne? Tokia moderni vertybė.
2: Moderni, taip, būk taip, pakankamai taip. Gebantis, turėk tikslus, kontroliuok savo gyvenimą, taip gerai stovėk ant žemės, kad tau nieko nereiktų iš kitų, nes tada, tik tada tu turėsi ką duot kitam, net ir partnerio susiradimai, va toksai jau, vienu žodžiu, toksai kaip idealas atsirado toksai žmogus, ir ir tikrai, vat, kaip tu sakai, o kartais ir ta struktūra gali tapti kaip nebestiprybė, o kažkas tokio, kame įstringi. Va, bet dar aš noriu patikslinti, kad savipakankamumas, kai man koks nors žmogus sako, na, aš čia savarankiškas, nuo kitų nepriklausau, aš tai dar pastatau ausis ir paranoiškai paieškau, ar už to žmogaus nestovi kažkoks slaptas žmogus, į kurį smarkiai remiasi. Nes nekart aptikau, kad tai yra mamytė, pavyzdžiui, ir retesniais atvejais tėvelis, ta žmogus kasdieną su tavim negyvena, bet tu visada gali kreiptis, ten visada emocinė parama, ta mamytė stipri kaip uola, tau gali ir patarimų duoti. Ir suorganizuoti kažkokių ryšių darko. Arba, pavyzdžiui, gal tai žmona, kuri atsidavus visus kampus ramstų ir vyras būna, kad sako, vyrams labiau būdinga šitas bruožas bendrai, kad ai, čia jinai nieko nesugeba, jinai savo emocijų nevaldo, jinai neuždirba, bet iš tikrųjų emociškai jinai išlaiko viską ten, o be jos jisai sugriūtų. Bet jinai, va, čia net kartais vaikas toje vietoje būna. Tik aišku, nemažiukas, o jau koks nors, na, nežinau, bent jau paauglys ar vyresnis, kuris tiek markiai remia tave, kad tiek tu daug turi ryšio ir įvertinimo ir kartais net remia gerus sprendimus už tai priima kaip alkoholikų vaikai, tai ta prasme vėlgi, čia nėra savipakankamumas, čia tave remia. Na va, bet aš žadėjau pasakyti, kur čia kas galėtų būti, ar ne, tie punktai, kur galima nebesuprasti, ar čia gerai ar, ne, ar blogai. Tai aš manau, na pradėkim, kad ir praktinė kompetencija, tad, va, taip ir suliekim ten finansinę ir buities, atrodo, labai, labai išlaisvina žmogų ir net, nu tikrai, mums patinka žmonės, kurie va, tokie protingi, viską susitvarkė, viską gerai sprendžia, va, bet tie žmonės kartais, kai jau reikia priimti pagalbą, kai jie pakliūna į bėdą, jie nors kaip pasiūtė stengiasi to niekieno neprašyti, aš tokių mat, pensininkų esu susidūrus ir nesusidūrus klientai skundžiasi, kad tėvai tokie tvirti visą gyvenimą buvo ir dabar jau ten prastai viskas vyksta ir jie vis tiek iš didžiai ne, mes susitvarkysim, čia pas mus tvarkoja arba vienas iš tėvų, ypač vyrai į tėvai. Tai va, tai ir tada na, į tikrą bėdą žmogus gali pakliūti realiai, nes kažkur tai nugrius ir reiškia, sako, ai ne, man neskambinkit, kiekvieną dieną mane čia nekontroliuokit, o gali va taip nepaskambinti vieną dieną ir jau tenais nebegyvas žmogus ar dar kažko labai stipraus pritrūko. Tai va jau tada tampa tokia kaip rigidiškumų, pavojumi sau, ta tokia begalinė kompetencija.
3: Mhm. Ir psichologas Deci ir kitas psichologas Ryan tai sakė, kad tai susiję su autonomija ir autonomija yra viena iš trijų reikalingų savybių, tai kompetencija ir dar ryšys yra. Tai vat savipakankamumas yra gerai, bet reikia ir kompetencijų, kad gerai jaustųsi žmogus ir ryšio. Tai vat tas pensininkas, kuris nesikreipia į kitus, tai jisai gal net ir socialiai mažiau bendrauja ir jisai daug netenka, nes žmonės pasikrauna, net ir savipakankami žmonės, jie pasikrauna per ryšį iš kitų energijos, idėjų, kitų resursų. Tai toks yra bazinis poreikis žmogus.
2: Tiesiog gyvenimo džiaugsmo.
3: Taip, ir ilgiau gyvena, sako dar vat, ilgamžiškumo ekspertas, sako, kad žmonės, kurie ne tik sportuoja iki senatvės, bet ir bendrauja, jie ilgiau gyvena.
2: Aš dabar atsiminėjau labai įdomų momentą iš savo pačios patirties, savipakankamumo. Iškeliavome mes į Peru, toks žygis buvo kažkiek ir sportinis, į kalnus mes ten smarkiai lipome. Na ir aš šaunuolė lipu, nieko man neskauda, nieko nereikia, visus daiktus turiu tvarkoj. Na ir gerai viskas vyko ten, kiti vargšai, da ne visi, bet vienas kitas vargšas, kur tikrai kalnų liga, kažko nežino, kažkas baisu. Na va, ir aš ten tokia šaunuolė buvau ir, na kaip man įprasta, aš intravertė, laikiausi tokį, na, santūriai toj grupėje, nepuoliau giminiuotis, ten glebiščiuotis ir jautės kažkelintų tenais kanjonų, taip ėmė ir atsitiko, kad aš staiga skrandį sustojo visiškai, mane pykina, vėmiau kažką, matyt, suvalgiau netinkamo, bakteriją kokią. Ir tada teko man pragulėti iš visą dieną, kol grupė kažkur tai vaikščiojo ir ta grupė, kai grįžo, manim labai rūpinosi. Ir vandenį nešė, ir klausinėjo, kaip aš čia jaučiuosi. Ir nuo to momento mes su ta grupė susidraugavom labai šiltai. Taip, ir taip gerai man buvo keliauti likusią kelionės dalį, nes aš jau kažkokį pasitikėjimą įgavau tai žmonėm. Ir tada jau pradėjau vaikščio tą šilumą iš manęs į juos labai atvirai. Nors vat, prireikia bėdos, kad tai įvyktų, kad išlipčiau už savo savipakankamumą ir pasikraučiau tų, nežinau, laimės hormonų, serotonino, oksitocino tikriausiai. Tai va taip gali įvykti ir savipakankami žmonės gali to net neparagauti, nes, nu ką, viskas gerai, viskas gerai. Ir net nežinai, kad gal reikėtų padraugauti ir būtum laimingesnis. Bet žiūriu, dar vienas momentas, aš vėlgi pavyzdys, kaip anksčiau būdavo, kai dar nesinaudojo žmonės Google Maps'ais taip smarkiai, tai vat tipinė situacija, kaip eina vyrukas, žemėlapį studijuoja, gink dieve, neklaus nieko aplinkui. O moteriškė, viens, du, apklausė populiaciją ir jinai jau viską žino, kur eit, kur geriau, kas, kur kada dirba. Tai, nu vat irgi, kaip tu prarandi daug, kai stengiasi, tu tiesiog ir ne taip greitai ir su per daug jėgų gali tuos sprendimus priimti, vietoj to, kad tu, nu, pasitikėtum va, kažkokio tai vietinio pagalba ar kelių vietinių ir tas ryšys malonus ir tiesiog greičiau viskas įvyko.
3: Mhm. Čia gal šiek susiję ir su na, vyriškais stereotipais ir elgesio ir moteriškais, nes tikrai, na, kiek aš pažįstu vyrus, klientus, tai taip ir sako, aš noriu pats, man tada kažkaip geriau jaučiuosi viską ir tai kaip pat padarė, sako, va čia aš padariau. O moteris taip linkusios bendradarbiauti, kažko paklausti. Ir va vienas atvejis buvo, kur vyrukas pasakojo, kad jis kažkaip ten sprendė, negi su automobiliu susijusio problemą ten to savo merginos ir jinai paskui jis sprendė per ten vieno kažko paklausio patarimo, kito paklausio, kad privažiuotų padėtų ir jis sprendė ten pati. Ir jam tai buvo labai keista, labai neįprasta, ir netgi iš pradžių taip jau norėjau įsižeisti, kad čia nesu jo viską išsprendė, o paskui pasižiūrėjau, kad tai buvo visai geras sprendimas kitoks, negu jis ten būtų ten pats kažką daręs, bet problema tai išspręsta ir per tą tokią kolaboraciją, žodžiu, per bendravimą. Ir va ten visai nereiškia nesavipakankamumą, jeigu tu kreipiesi pagalbos.
2: Nors va čia iš tikrųjų reiškia savipakankamumą, tik tai tą išmintingai, tą viduriuką, tą sveikai savipakankamumą, nes iš tikrųjų tai pagal apibrėžimą savipakankamas žmogus turi gerai jaustis ir kaip pat susitvarko ir tada, kai bendrauja su kitais. Tai tas sugebėjimas, va, čia irgi mano savybės, aš sugebu mėgsti ryšius su įvairiais žmonėm, kita taučiais tam tarpe, aš turiu tą gebėjimą, nes bus koks nors sociofobinis žmogus, kuriam labai baisu, labai gėda, jam atrodo atstums, pasinaudos, dar kažkas bus, jau jisai nesavipakankamas savotiškai, nes jisai net tų gebėjimų neturi. Bet aišku, pakankamas, jisai turi tarsi visus gebėjimus, tik tai kartais nenaudoja, kai reikia. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave.
0: Čia Žinių radijas.

0: tave.
1: Grįžtame į žinių radiją, kalbame apie savipakankamus žmonės. Ir kitas labai įdomus, nes tas savarankiškumas toksai finansinis, buitinis, tai ko gero jau daug šių laikų ir vyrų, ir moterų čia nėra vargšai. Ypač jeigu jiems jau yra koks 30 metų, ar tuo labiau 35, tai yra dažnas dalykas. Bet dabar emocinis savipakankamumas, va čia jau yra reikalas sudėtingesnis. Mes dažnai taip suprantame tas stiprias asmenybės, kad jie, jeigu atsitiko bėda, žiūrėk, jie savai suėmė rankas, jie ir kitiems žmonėm padėjo ir patys ten jau po to nuėjo, prisitaikė savo kažkokių praktikų, kažkaip tai susitvarkė tą savo būseną, galų galiai ir iš pusiausvėros taip smarkiai neišėjo. Vienu žodžiu, jie gali išbūti su sunkumu ir nepradėti daryti nesąmonių. Nepakišti po kilimu visko, nepradėti ten blaškytis ar nervuotis, nepasiduoti, jeigu juos spaudžia kažkas, tai ta prasme čia fantastiškas dalykas. Labai aukšta diskomforto tolerancija ir labai gali žmogus sunkius dalykus praeiti ir nesugriūti, emociškai nesugriūti, nežinau, ar fiziškai.
2: Uh-huh. O ta vat, tokia tolerancija tiems sunkumams, tačiau jau ir tiesiogiai susijęs su tuo savipakankamumu, kad žmogus eina ir kažkokias kliūtis įveikia, ne? Tai susiję kažkaip tiesiai.
1: Na taip, nes nesavipakankamas, tai toks, kur kitam ant pėties verkia, kur reikia ir mamytės, ir žmonos, ir dar ko, kad tik tai nuramintų, ir visoms draugiams reikia pasiguosti ir jų nuomonių pasiklausti, tai va toksai, va čia jau tas žmogus būtų nesavipakankamas.
2: Bet tada atrodo, kad visokie lyderiai, vadovai, vedliai, tai jau turėtų būti labai savipakankami, bet tai pasižiūri kai kuriuos ar valstybių vadovus didelių ten pavyzdžių neminėsim, arba ten šiaip įmonių vadovus. Ir netrodo, kad ten nebūtų emociškai savipakankimi, nors ir vadovauja komandom ten to sunkumus.
1: Nervuoti ir ne.
2: Ir nervuoti, ir stresuoti, ir vat kaip ten tada tas, ar gali žmogus be lyderio savybių, ten nebūnantis kokiu ten, ar terapeutu, ar mokytu, ar edukatorium, ar ten kokiu vadovu savipakankamas, toksai tylesnis, ramesnis?
1: Matai, ko gero, visi, kurių aukštesnis emocinis intelektas, gali geriau savo emocijos sutvarkyti. Ne visada lyderių jis aukštesnis, bet jisai šiek tiek aukštesnis vis tik. Net jeigu jie ir kai kur su stresu visai nesusitvarko, bet jie streso tai turi jie beprotišką, kiek palyginus su mumis, tai jie vis tiek su nemaža dalim susitvarko. Bet va, intravertas tai tikrai gali būti savipakankamas, netgi dažniau gal intravertai ir būna savipakankami, nes ekstravertas tai jisai tiesiog mėgsta bendrauti, jis net ir nesiekia taip smarkiai tos autonomijos, nes jam malonu.
2: Bet tas intravertas, nežinau, gal ir atveju, kai jie nėra savipakankami, tiesiog jie tyliai po kilimu sušluoja visas problemas, veiduką padaro tokį akmeninį, kur viskas faina, viskas politiškai šaunu, saugu, ir o ten problemas viduje verda, ten įsižeidė, jeigu ten koks šiek tiek jautriodis narcizas ten turi tokių bruožų, ir paskui depresijos, pas terapeutus vaikšto tie tylus, ramus, intravertiški žmonės, ne visada jie būna savipakankami, jeigu nedemonstruoja emocijų.
1: Na tai va, tai intravertai mums labiau atrodo kaip savipakankami, nes jie neva
2: slepia.
1: Jie gerai labai slepia, jam automatiškai gražiai gaunasi slėpti, bet dalis iš jų, va, pas terapeutus vaikšto ir dar serga dalis. Net tiek toli nugrūdo, kad net patys neišgyvena, net neturi kaip pas psichologą kreiptis, nes nieko nėra tarsi viduj blogo, na, ten gal šiek tiek. Bet žiūrėk, va, jau kokia autoimuninė liga prilipo, dar kas, tai taip čia yra, va, savipakankamumo, kad gal pats žmogus net nežino, jam atrodo, kad susitvarkė, o iš tikrųjų nesusitvarkė, iš tikrųjų kūnas rėkia. Tai vat apie emocinį savipakankamumą. Ir labai įdomus tas vis tik savo norų žinojimas ir tapatybės jausmas. Va šitoj vietoj, ko gero, čia mažiausiai mes galim priekabių surasti, bet ir žmonių tokių, na, nėra tai be galo daug, kad žmogus, sako, žmogus tikrai žino, ko nori. Aišku, jų yra. Nors jis tai dažnai žino, ko nori, ar ne? Žino, ko nori žmonės tokie, gal labiau, nežinau, psichologai, gal psichologai vis tik ne, nes jie labiau aplink kitą žmogų turi rūpintis, bet...
2: Nu, gal verslininkai ten jie daro verslą, jinai prieki, žino, ko nori, gal dažnai jiems reikia tiesiog pinigų arba garbės arba ten dar kažko pripažinimo, Ir eina savo priekį ir visi mato, kad eina, nes jeigu neina, tai įmonė bankrutuoja.
1: Ir visur ten, kur laisvė, verslininkai, menininkai, kur irgi tu kažką turi tai. Savo autentiško išreikšti. Tai va šitie žmonės žino, kas jie yra, žino savo vertybės, norus ir tada yra, nu, kaip ir ryštingi jų siekti. Ir nėra, kad jie lauktų, kol kažkas jiem leis, kol kažkas juos pareguliuos ar kažkas tai jiem patars. Tai, na, man šitas bruožas atrodo iš savi pakankamumo pats stipriausias. Ir toksai pats, na, mažiausiai pavojingas, kur kažką ten galima iškasti, kad, nu va, tu čia per gerai žinai savo norus, tai kažkas su tavim ne taip. Nors, va dabar, kol aš pradėjau kalbėti, pati atsiminėjau vieną bičiulį, su kuriuo vis tik yra truputį ne taip nuo gerų savo norų žinojimo. Taip, jisai labai stabilus, jis turi gerą gyvenimo būdą susidėliojęs, irgi toks ganėtinės vienišius, bet turi gerų draugų ilgalaikių, turi dukrą užaugusio. Ir jisai, na, tikrai tokioj ramioj, stabilioj būsenoj gyvena. Bet kadangi aš jį pažįstu daug metų, aš žinau, kad jo gyvenimas ganėtinai rutiniškas. Kad jis kaip gyveno prieš 20 metų, taip ir dabar gyvena. Nes jisai tiek rigidiškai saugo tai, ką atrado, kad va tas man veikia, tas neveikia, kad jau, nu, jau primena kažkokią nuobodybę. Na ir aišku, keletą problemų, kurių jisai turi, jis nesprendžia daug, daug metų, nes, nu, va taip, aš žinau, ko noriu, aš esu toks ir taškas, ir lankstumo, ir keitimosi ten jau nėra.
2: Tiesiog saugumas toks patapo tokiu, žodžiu, nebelankstumu ir galbūt vystimosi apribojimu kažkokiu, nes aš taip tikiu, kad žmonės, nu, jie turi vystytis, kaip ir bet kas gamtoje, turi jie kažkaip augti. Ir savi pakankamumas turėtų padėti tam augimui, eiti į rizikas, eiti į problemas.
1: Taip, jisai labai gerai žino, ko jam reikia, iš tikrųjų jisai sugeba jausti ramybę giluminę. Mhm. Va, bet su vystymus yra prastai. Bet jeigu dabar pats įdomiausias, vat kas man buvo pats įdomiausias dalykas šitoj temai, tai vis tik kaip čia su tais santykiais yra. Santykiai, jeigu žmogus savi pakankamas, tai jisai vis tik yra, na visų pirma, tai, ką čia visi skundžiasi, tai jisai labai gerai stato ribas. Aš noriu, va čia taip pat, tapatybės tas jausmas tą lemia savo tokios, na, ribų saugojimas pas juos, ko gero, yra pačioje didžiausioje aukštumoje, na, vieni jas gal saugo grubiau, kiti saugo jas diplomatiškiau, bet jau saugo, tai saugo. Nėra bando žmonės tikrai ir nėra kažkokie tai išnaudojami ar pasidavę, jau nestovint savo kojų, nelabai jos lengva išgazdinti, kad tu jos paliksi ar nuvertinsi, jie nebijo šito, tiesiog sako, ko nori ir viskas. Va, bet kartais, kaip man apie juos atsiliepia jų artimieji? Vat atsiliepia, kad jie jaučiasi tarsi nuolat laikomi už durų. Tarsi jų ne iki galo prisileidžia. Na, jeigu savo pakankamas žmogus, nebūtinai jis vienas turi gyventi, ne. Bet jisai, va, iš karto atsiminėjau vieną porą, kurie tikrai tokie labai, na, vat ir kartu, ir atskirai, viens kitą nekontroliuoja. Šiaip ir graži pora, sakyčiau. Bet moteris tenais sakė, nu, sako, man baisiausias jausmas, kai aš suvokiu, kad jam iš principo manęs niekame nereikia. Kad jisai sėkmingai ten, nu, kaip vyras, ir išsiskalbė, ir apsirengė, ir pasidaro valgyt, ką jam reikia, ir jisai keletą draugų turi pabendrauti, ir jeigu vienas būna visą savaitę, jam neskauda, sako, manęs va, šitas jausmas tiesiog gazdina, sako, aš tokia jaučiuosi vieniša tada, ir aš suprantu jos skausmą. Nes tikrai kažkaip keistai, tu, nu, vat, niekur tarsi, kitas žmogus tikrai gali jaustis nereikalingas. Ir tada jis bus nelaimingas.
2: Čia gal moterim labiau gal būdinga, kad jeigu jos taip nori emociškai būti, nu, nes vat, vyro to besiskundžiančio aš kažkaip neįsivaizduoju.
1: Skundžias ir vyrai. Vyrai tipiškai pradeda ar tai paviduliauti, ar tai prašyti dėmesio daugiau, ar laiko kartu, nes turėkime omeny, kad toks žmogus savi pakankamas. Jis neturi poreikio labai, jis žino, kiek jam laiko kartu reikia, tarkim, jam užtenka dviejų kartų per savaitę. Ir viskas, ir tu jo nepastumsi. Jis žino, kad jam taip geriausiai veikia. Jis, jeigu tu labai prašysis, gali su tavim susiderėti dar truputėlį, bet ne, jau čia nebus. Ir kitas gali jaustis, na, vienišas giliai
2: laiko
1: viduje.
2: Laiko savo struktūrą, žodžiu, ir neleidžia jos taip sugriauti kažkaip ir tos kaldros į savo pusę patemti. Vyrams gal būna gal kitose situacijose toks jausmas, kai moteris yra finansiškai labai nepriklausoma, gal netgi daugiau uždirba, ten turi tų veiklų.
1: Va, būtent.
2: Ten toksai tada jau žiai. žaidžia vyrą, kad čia kažkaip...
1: Nu, kur aš kaip vyras?
2: Jo, atrodo, kad... Nes tada nesupranta, kokį vyras gali prisidėti prie santykių. Taip, nu, stereotipiškai tikriausiai.
1: Tai lygiai taip pat ir ta moteris negali.
2: Bet čia būtent toks stereotipinis mąstymas, nes, nu, apsiskalbė, pavalgo, nu, tai aišku, šiais laikais visą tą gali padaryti.
1: Jie nėra tokie primityvus, kad ir ta pora.
2: Emocinis kitas dalykas, kad emociškai, ten fiziškai, ten intimus gyvenimas, va, ten tikrai jau taip jau substitutai ne visada gerai tinka. Bet visa kita tai buitis, tai pinigai daug ką išsprendžia.
1: Bet jeigu žmogui nereikia išklausimo.
2: Nu, va, tai čia emociniai poreikiai. Čia vis dėlto geriau per artimus žmones tenkinti, ne tik per terapeutus ar per ChatGPT.
1: Ir jis niekada niekam nepasakoja, jeigu jam problemos su ChatGPT pasitarė, o šiaip viską pabūna, sako, vat, pamedituoja pats vienas, savo jausmus peržiūri ir, sako, neturi poreikio pasakot nieko, nebent aš, sako, paklausiu, tai matosi, kad jisai, nu, dėl manęs atsakinėja, matos, kad man svarbu, tada jis atsakinėja, bet jeigu nieko jo neklausiu, sako, gali nieko apie save nepasakoti savaitėmis.
2: Tai ten tos Brown iškelta ta pažeidžiamumo tema, tikriausiai jo čia trūksta, nes kokie gali būti artimi santykiai, jeigu tu negali būti pažeidžiamas šalia to žmogaus, kuris jau tau, nu, artimiausias yra, tai tas nėra pažeidžiamumo tose santykiuose.
1: Vadinasi, nėra tam tikro artumo dydžio arba gylio, kažko trūksta. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėlei.
0: Apie tave.
3: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbam apie savipakankamumą ir kai tu pasakėjai, kad trūksta pažeidžiamumo, aš vėl atsiminiau vieną moterį, savo tolimą pažįstamą, kuri susipažino su savo vyriškiu, kai jinai labai smarkiai vėmė. Nežinau, ko jie tenais, kodėl vėmė, istorija nutylė, bet jisai atėjo jai padėti, nes jam buvo gaila, kad moteris taip kankinasi. Ir kažkaip jie nuo to laiko susidraugavo ir susimylėjo ir dar šią dieną gerai puikiai gyvena, nors tai vyko ne ką tik. Ir kodėl taip atsitiko? Spėju, kodėl taip atsitiko, kiek aš ją pažinojau, jinai visada būdavo tokia, ne tai kad arogantiška, bet tokia vat, savo vertę žinanti ir tokia truputį įtariai žiūrinti į vyrus. Jinai juos šiek tiek, aišku, su jais paflirtuodavo, bet jinai tokį labai laikė kietą, kad jūs čia tik prie manęs neikit, nes iš jūsų vien bėda. Ir to, kai tas vyrukas priejo tokiu momentu, kada jai buvo tikrai blogai, jinai negalėjo jo nubaidyti tokią laikyseną, negalėjo. Ir kažkuria prasme atsivėrė tam žmogui ir ačiū Dievui, tai buvo vienintelis būdas, kad jinai iš viso sugebėjo sukurti porą, nes jinai taip ir toliau iš didžiam savipakankumume jinai būtų leidus laiką toliau. Tai va, pažeidžiamumas matyt labai svarbus ir šiaip jisai toks gražus, kai tu kažkas tau, na va kaip man toj kelionėj buvo, kažkas tau blogai ir staiga tuo metu tau va vandens paduoda, tavęs paklausinėja, tave palinksmina, kažkas atės, tai labai laimingi momentai. Ir tų momentų dabar taip, kai neparodai pažeidžiamumą, ne tiek daug gali turėti.
3: Ir dar sako, kad tai gali būti susiję dar ir su aiškiai tuo vengiančiu prieraišumo tipu, nes kartais žmogus, jeigu tą patyrė ankstyvoji kūdikystėj, tai jisai ir tą vaizduoja savo pakankamumą, bet jis tiesiog bijo artimumo, to pažeidžiamumo, būti priklausomam nuo kitų, nes intimumas jis visada yra tam tikras priklausimas, kad tu priklausai,
2: bet tada yra tas saugus prisirišimas, kad aš tau duodu tą, tu man tą, mes kaip pora daug stipresni, negu mes atskirai po vieną abu paėmus. Ir labai svarbu, kad tą sakai, nes ko gero pagal ką geriausiai būtų atskirta, ar žmogus yra vengiantis, ar savipakankamas, tas sveikai savipakankamas, tai ko gero pagal tai, kad vengiančiam net paprasti dalykai, kai iš jo prašoma arba kažkiek reikalaujama, ar tikimas, jam pradeda atrodyti, kad jau jį grūda į narvą.
3: Tas toks kontroliuoja.
2: Jo, tas liguistas, alergiškas laisvės poreikis, autonomijos poreikis. Na, jisai toksai baisiai didelis. Netgi aš atsimenu, kaip vienas klientas pasakojo, kad jam jau, jeigu reikia važiuoti kažkur tai į vakarėlį, kokią sodybą, jis visada važiuos su savo mašina, nes neduok Dieve, tu ten turėsi laukti, kol tave kažkas parveš, tenais tas kažkas gal norės ilgiau užsibūti, tu turėsi ten sėdėti kaip našla, laitis, neturėsi nei kur nueiti, turėsi kvailų šnektų klausyti. Tai va, tai toksai, kad gingdėvė visada pats save aprūpinu ir turiu pats, jeigu kompanija negera, turiu savo ausų kimštukus, turiu savo knygą, ką paskaityti. Vienu žodžiu, visur pas jį būdavo variantai. Na ir aišku, buvo didžiuliai karai su jo drauge, kuri, na, vėlgi norėjo kažką kartu ir jam visada tai atrodydavo, kad jeigu dabar mes einame kartu vakarieniauti, tai aš dabar turėsiu ten sėdėt, kaip prikabintas tam restorane, kol atneš, kol suvalgysim, kol užmokėsim. O jeigu bus nuobodu? Ne. Jau blogai. Narvas. Tai va, tai čia jau vengiantis prisirišimas, čia jau ne apie savi pakankamumą kalbą. Bet dabar galvoju, kokių dar svarbių dalykų, ko gero savipakankami žmonės, tie jau truputėlį nesveikai, kurie panašus vengiančius, jie labai greitai apsisprendžia, kad nereikia naujo santykio, nereikia naujos pažinties. Aš manau, tokių labai daug yra pažinčių svetainėse. Kad jeigu tik tai kitas žmogus kažką ne taip, ar kažkaip per daug panorėjo bendrauti, ar šiaip kažkas minimaliai nepatiko, tai toks žmogus visada rinksis laisvę vietoj ryšių. Visada į tą pusę, kad ai, čia neverta, čia ne tas, jie nėra tai, kad visi čia blogi, aš čia princas, ne, čia nėra narcisizmas čia. Čia tiesiog jam iš karto pradeda atrodyti, kad nu, ta situacija nėra reikšminga.
3: O tas galvoju, koks tas, nu, kitas būtų lygis, gerai, pažeidžiamumas yra, o kaip ten tada būti ir savipakankamam ir tarsi suprasti, kad tu vienas neišgyvensi ir šiaip neįdomus gyvenimas būti vienam. Tai psichologija sako tai, kad kitas žingsnis būtų tas toksai interdependence angliškai, bet šiaip toks priklaus toks lygiavertiška, nors gal net nebūtinai tokia priklausomybė arba ryšys, kur tu eini prekybos centrą pirkti, nes tu negali visko užsiauginti ir pasigaminti batų ir susikurti tikrai tas prekybos centras, jis turi daugiau visko, negu tu turi jam, nu, tu pinigus jam gali pasiūlyti, o jis tau gali daug, daug prekių, daug stipresnis už tave yra. Bet tu nuo jo priklausai, bet tu tą priklausomybę supranti ir čia nieko tokio, eini pas kitą žmogų, kokios pas kitos paklausyti, nes tu ten ne viską žinai. Ir taip tokį tarsi supranti, kad tu su viskuo gali būti susijęs ir tai nekelia jokios grėsmės tavo autonomijai, bet tuo pačiu, aiškiai, ir nereikalauju iš tavęs, kad ten tu eitum ten iš karto būtinai ten dalyvautum visose socialinėse veiklose, ten valstybės būna visokios, kur labai daug reikalauju iš tavęs. Va, tai toks kažkoks lygiaverti, toks ramesnė priklausomybė per
2: bet, tokia, matai, va,
3: kaip
2: čia,
3: gamtoj, gal, viskas susiję.
2: Savi pakankami žmonės klausosi tavęs ir galvoja, viskas su manim gerai, nes jie sukuria daug paviršutinių ryšių su visais žmonėm.
3: Va, paviršutinių, va.
2: Taip, sakys, aš va ir turiu kirpėją savo, kur šnektelim, ir kavinę, kur kas rytą ateinu, ir ten man savo, bet visur čia yra toksai paviršius, žinai. Ir dažnai, ką aš esu radus terapiniam darbe, kad įdomu, žmogus gali atrodyti tikrai puikiai stovintis ant savo kojų, bet jis neturi kažkokių bendravimo įgūdžių. Ir jis gali to net nežinot pats, nes jisai, na, pavyzdžiui, jisai nemoka konflikto metu ištverti, jam tai bloga pasidaro iš karto tokia, nu, vat nėra jam pasipikimas kaip natūrali santykių dalis, jam tai yra kaip pasaulio galas, po kurio reikia savaitę atsistatinėti. Dabar tokia atsiminiau konkrečiai atvejį savi pakankamo žmogaus, beje, jis buvo labai išlavinęs masturbacijos meną, kaip sakė, kažkokiu buvo tinklapiu radęs, kaip tą nuostabiau daryti, va, nes jis norėjo būti labai nepriklausomas nuo nieko, bet kodėl norėjo būti? Todėl, kad visiškai neištvėrė nemenkiausios kritikos, nemenkiausio susipikimo, pas jį buvo tikrai traumos iš tėvų šeimos, jis to nežinojo dėja. Ir kiti gali nemokėti, na va, paprašyti, aišku, jie nemoka. Kai kas nemoka savo iš vis jausmų gerai komunikuoti savi pakankamą žmogus, nes, nu, kaip tai, viskas gerai su savim, gal net ir tas, kuris gyvena poroje, gali nemokėti nieko, vat koks nors vyrukas apie save pasakyti, ką jis nuo širdžiai jaučia, nes jam, na, neaktualu, nereikia, jisai susitvarko kažkaip su savo jausmais. Ir įdomiausia tai, kad vieni nemoka bendrauti iš tikrųjų, bet nežino, o kiti iš tikrųjų, na, tą savipakankamumą tokį blogą tempia kaip įprotį. Buvo laikai, kai to reikėjo. Buvo laikai. Dažniausiai tai laikai buvo blogi. Kad su tėvais nebuvo ryšio ten, arba kažkas iš tėvų gėrė, arba kažkas tai tiesiog jie tavęs nesuprato, patys rėjosi. Va, tai jeigu tėvai rėjas, vaikas kažkurioje vietoje nusprendžia, kad jau tiem tėvam nebegaliu padėti, nes iš pradžių bandu jos taikyti, tai aš stovėsiu ant savo kojų ir pasirūpinsiu pat savimi. Ir tai bus mano vertybė. Tai va, visa tai buvo. Dabar baigėsi, dabar tarkim, turi gerą porą, ar, nu, normalią porą, ar ne, turi bendradarbį visko, bet kažkaip, nu, vat kaip, kur buvęs, kur nebuvęs, vėl grįžti prie senų įpročių. Vėl vietoj to, kad kartu kažką padarytum ir tai būtų šilta, na, pavyzdžiui, vat, susirgai kažkokia lyga, savipakankamas žmogus, nu, ką jisai suieškos, pats savo gerą gydytoją, pats užsiregistruos, pats nueis, niekam nesiskus. Betgi smagiau nueiti su pora, taigi šilčiau, vis tiek ten tokių pergyvenimų šalia tų lygų būna bjaurių, bet jisai to net nepagalvos, kad čia galima tai padaryti, nebent ta pora pati įsisiūlis. Ir tai dar nenorės, ir tai sakys, ką tu čia tik nesivargink, nieko čia nereikia. Tai va ta prasme, kad toksai net ne pasirinkimas būt vienam, o įprotis viską tvarkytis vienam. Ir tas įprotis toksai, va, na, kaip ir visi įpročiai, jie kažkada tarnavo, kažkada jie tampa jau siauri, arba kažkokie tai kažkurios pusės jų jau nebetinkamos, išauktos.
3: Ir jeigu tas įprotis, jisai toks labai išbujojas, tai jis labai pasidaro stiprus ir net ir sunku nuo jo pabėgti, nes mūsų smegenys nors ir neuroplastiškos, bet jeigu tą patį kartoji daug kartų, tiesiog tau tai tampa tiesiog netgi galbūt ir vertybė. O pavyzdžiui, vat Amerika, tai atrodo, kad tarsi šalis, kur tokie egoistai ten tik tai pinigų siekia, versliukus suka ir tokio paviršutiniškai šypsosi ir tarsi tai yra, nėra pažeidžiamumo pilna šalis tokio ir intimumo ir atvirumo, kaip kokia Europa, čia taip, jeigu, taip stereotipais. Bet, pavyzdžiui, ten žmonės dažnai, jau kai jau finansiškai apsirūpina, tada jie eina į socialinius visokius ratelius, ten atlikti tokį socialinį darbą, ar ten kokiam klubui priklauso dviratininkų ir ten kažką daro, ar ten seneliais rūpinasi, arba bent jau remia pinigais. Vis tiek jaučia, kad to ryšio reikia, kad aš kad ir save pakankamas, bet noriu ir visuomeniai ten kažką gero padaryti, bent jau savo miesteliui. Ir va per ten jie atsveria tą tokį savo, kad aš jau apsirūpinau, save pakankamas, turiu žmoną, emociškai irgi jau tada save pakankamas ir viskas, ir šeimoje izoliuosios nuo visuomenės. Ne, galima per socialinės veiklas dar save prijungti prie kitų.
2: Čia ko gero, kai būtų pirmas žingsniukas, jeigu jau esi koks nors toksai šaunuolis, ale kaip kabutėse milijonierius, kuris viską turi, visus čia irgi pagalbininkus, visas paslaugas, viską nusiperki, ką tik tau reikia, gal net kokia tarnaitė aplink po namus vaikšto, tai pirmas žingsnis ko gero tikrai būtų va per tokias organizacijas, nes ten irgi dar galima išlaikyti milžinišką laisvę. Aš iškart atsiminiau vieną vyruką, kuris šoko folkloriniam ansambliui ir dainavo 20 metų, kai kažkas staiga susigaudė, kad ne vienas žmogus nežino, kada jo gimtadienis ir ne vienas žmogus niekada nėra buvęs pas jį namuose. Kad tai visiškai inkognito, visi žino jo vardą, bet nieks apie jį nieko daugiau nežino, ar jis ten su mama kokia gyvena, ar jisai su žmona gyvena, ar dar jisai ką daro, jis visiškai tai, va, tai jis buvo padaręs tą mažytį žingsnelį, kad jau kažkam priklauso, bet realiai tas žingsnelis labai toksai nedidukas, kad realiai tas ryšys toksai keistas. Bet matau, kad mūsų laidos laikas jau visiškai eina į galą, tai kartais ir verta savęs paklausti, ar aš pasirinkau šitą tokią laisvę, tokią išdidžią vienatvę ir sugebėjimą viską padaryti, ar vis tik tai jis mane pasirinko, tas savipakankamumas, tu buvai priverstas ir gal iš naujo verta apmastyti. Ypač ko gero verta apmastyti tokiem žmonėm jausmingiam, kūrybiškiam, kur labai sveika, kad kažkas tai, na, kad šalia kažko būtų saugu ir tu galėtum tą vaikiškąją dalį išreikšti, gal moterim, nors nebūtinai moterim, kartais ir vyrai tokie yra, tiesiog vat, pats tipažas. Vieniems dar labiau tinka pagal charakterį, kitiems mažiau, kitiems tas savipakankamumas, kai būna moteris išsiskiria ir viską ant savo pečių susikrauna. Ir jeigu jos charakteris kitas, tai kenties nuo to, jinai gali tapti jos antrą prigimtim, bet tokia prastoka antrą prigimtim. Tai va, dar žmogus žmogui nelygu, bet ko gero tai norėtųsi šitą laidą baigti tokiais žodžiais, kad žmogus tampa stipriausias ne tada, kai jisai nieko neprašo, o tada, kai gali stovėti ant savo kojų ir lygiai taip pat atsiremti į kitą žmogų, neprarasdamas savęs. Tai šita mintimi su jumis ir atsisveikiname, susitiksime kitą penktadienį, šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
1: Apie tave.
4: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Demografija tai yra nuolat apeinama dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos. Kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveržti diržą.
6: Kas yra imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsą. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
5: Na, čia vienetai, ar ne, vedybos.
6: Reiškia, paklauska visuomenės dalies taip. Lietuvių eika į per kaimus, per klonius, per taip. Šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakysi.
5: Mūsų charakteriai yra tas iš tikrųjų pelkių žmogaus palikimas, nes na, mes įtarus esam visiems, kuriuos matom kitam krante.
6: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten gražu negirdimi, arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
5: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto, nu, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Vietą, kur kiekvieną savaitę mikrofoną perduodu tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka už kadro, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šios laidos talentas Solveiga Boželytė, architektė, kraštovaizdžio architektūros ir dizaino dėstytoja bei Open House Vilnius atviro architektūros festivalio projekto vadovė, kurie jau šio festivalio dalis yra, neatskaičiavau, 9 metus. Teisingai?
3: Ne.
2: 10?
3: 11 gal.
2: 11? Tai linkedinė blogai pasirašė, žinok, tada kažką praleidai ten. Tai dar geriau, 11 metus. Tai va žmogus, kuris tikriausiai jau buvo visuose įdomiausiuose pastatuose Vilniuje. Neblogai, ką? Tai vienoj dar įdomus dalykas, kad išbūti 11 metų vienoje organizacijoje jau kiek daug reiškia. Nu, bet apie tai pasikalbėsim. Labas, Solveiga.
3: Labas, Nikodemai.
2: Labai daug ką pasakyt turėjau.
3: Okay.
2: Na, tai ką, Solveiga? Tai tu šiandien tikrai labai darai daug skirtingų dalykų ir man tikriausiai pradžioje vat, yra įdomiausiai tai, kaip tu iš viso viską suderini, gal pradėkim nuo to, nes yra ir lektorė ir vadovauji tokiam dideliam projektui kaip Open House Vilnius, architektė dar nepamirškim, tai kokia yra tavo paslaptis, kaip atrodo tavo visas laiko planavimas?
3: Mano taip geriausiai veikia, kai tiesiog kuo daugiau darai, tuo daugiau ir padarai. Aš žinau, kad tikrai ne visiems taip veikia šitą logiką, bet kažkaip man kuo daugiau turi visokių veiklų, užsiemimų, tai tuo labiau tu esi pagavęs tą tempą ir viską darai. Tai nežinau, tiesiog daug aš šiaip klausia, kaip pavyksta viską suderinti, bet manau, kai labai nori, tai tikrai gali susidėlioti prioritetus.
2: Tai vat, ko vat iš savo rutinos labiausiai nepraleidi, kas vat būtent turi būti ir gal yra kažkas, žinai, paslaptis, kuris palaikė to visą tą energiją. Kas tau yra energijos šaltinis?
3: Tai va, matai, kaip tik šiandien atvažiavau su dviračiu interviu, tai labai energiją palaiko, aišku, sportas ir kai galiu pakeisti automobilį dviračiu, tas tikrai daug duoda energijos nuotaikos ryte vakare, nežinau, gert vandens.
2: Daug vandens ir viskas gerai,
3: ne? Daug vandens, gera komanda, geri žmonės aplinkui ir svarbu iš savęs tą nuotaiką teigiamai spinduliuoti.
2: Tai vat ką tik išvardinau, tai to visos tikriausiai specialybės, ar ko užsiemi, nu, viskas tikrai susiję. Architektūra, architektūros dėstytoja, tai dabar žiūrėk, visiškai ištrinam tai iš tavo gyvenimo, laikinai, paskui gražinsim, nebijok. Ir dabar, kas yra visiškai priešinga, kas tave, vat, galima sakyti, veža ir labai patinka gyvenime, gal kažkoks, žinai, dalykas, procesas ir panašiai, kuris visiškai nesusiję su visa šita veikla.
3: Nesusiję su architektūra.
2: Visiškai.
3: Sakiau, nes sunkiau klausimų nesakyti. Dabar taip galvoju, net iš tiesų, kas gali būti nesusiję. Nes, man atrodo, architektūra yra iš esmės visame kame ir labai sunku nuo to atsisieti, nes aš tikiu, kad tai yra tarsi savita psichologija, kai tu visą laiką galvoji, kaip žmogus gali gyventi, kaip žmogus funkcionuoja, kokios erdvės jam patinka ir labai sunku nuo to atsisieti, nes jinai yra visur. Gatvėse, kur išeini, tavo namų aplinka kažkokia, kuri pastatai, tai tiesiog, nežinau, neišeina turbūt specialybė, nuo kurios neišeina atsijungti ir apie ją negalvoti.
2: Bet toks mažas, žiūrėk, dalykas, aš suprantu šitą, bet dabar, nu, pabandyk pamiršti, toks mažas dalykas, kas labai teikia džiaugsmą gyvenimą.
3: Augaliukai. Saulė labai labai teikia džiaugsmą. Augaliukai ir saulė.
2: Tai žiemą vien žodžio tau išgyvent sunku, ne? Nei augaliukų, nei saulės. Nu, gal namuose nebent.
3: Palem padirbti.
2: Aš dar šiaip esu labai girdėjęs ir kažkuo gal skaičiau ir nežinau, kad labai maistas ką numėgsti.
3: Patinka ir maistas. Aha. Va, kur vedėjai.
2: Taip pat prie šitą, ne? Taip pati mėgsti gaminti.
3: Aha. Šiaip mėgstu, bet dabar turiu antrą pusę, kuris skaniau už mane gamina, tai gaunas, kad truputėlį labiau mėgstu tada mėgautis labai labai skaniu maistu, taip. Vynas dar yra įdomi tema, na, žodžiu, daug gyvenimo džiaugsmų.
2: Matai, bet ir trumpam pamiršai dabar jau visiškai to savo karjeros kelią. Gerai, tai sakiau, tik tai trumpam išeisim, tai dabar grįžtam. Mm-hmm. Tai dabar, Solveiga, noriu grįžti į pačią pradžią, kaip iš viso architektūra atsirado tavo gyvenime. Mm-hmm. Tai va, labai man visada būna įdomu, ar tai buvo planuotas reiškinys gyvenimo, ar visiškai nesvajojo, ar tai atėjo kažkaip natūraliai tavo gyvenime.
3: Turbūt ir taip ir ne. Tai galvoju, kad Viskas prasidėjo nuo to, turbūt, kad tėvai užrašė į dailės mokyklą, nes jautė, kad kažkaip smagu, mėgstu papaišyti, galbūt kūrybišką asmenybę su. Ir manau, kad tas būtent dailės mokyklos kelias ir kartu na, didelis noras ir akademiškai teisingai mokėti dalykus, daug mokytis ir kažkaip tada galvoji, kaip čia suderinti. Tai, kad tau ir gerai mokslai sekasi ir visai meniškas žmogus esi ir galvoji, tai architektūra. Bet aišku, jeigu kas nors manęs būtų paklausęs, kaip aš įsivaizduoju tą architektūrą tame, tai turbūt labai skirtusi nuo to, ką darau šiandien, nes tai tikrai nėra tik piešinukų paišimas ir toks labai kūrimas, bet tai yra iš tiesų labai techninis darbas ir daug derinimo visų įvairių sričių. Bet dar turbūt dalykas, kuris mane labai pastumėjo į architektūros link, tai buvo ir tai, kad būdama 12 klasė, aš pirmą sykį apsilankiau open house'e. Tai esu praleidus patį pirmą open house'ą, prisijungiau nuo antro ir iškart ten keliavau kaip savanorė. Tai tas atradimas erdvių ir pamatymas jau tokių padarytų, finišuotų projektų, pasivaikščiojimas, sužinojimas, kokios yra idėjos autorių. Tai tas turbūt labiausiai paskatino, kad aš pagalvojau, aha, tai čia aš gerai visai sugalvojau ir reikia tą architektūros kryptimi toliau keliauti.
2: Tai buvo toks labai fainas užtvirtinimas tada, kur pamatai tikrai patinka. Tai net nesiginčius, jeigu 11 metai su projektu, kuris kalba apie architektūrą, tai man atrodo tikrai pametus galvą, net galima gal sakyti.
3: Pagalvojau šiemet, kad jau 11 metų nebuvo pavasario be open house ir taip visą laiką pavasarį žydėjimas viskas susijęs su atvira architektūra.
2: Gerai, tai apie tai dar tikrai pasikalbėsim, tikrai šitą temą dar labai įdomi, bet prieš tai, gal šiek tiek taip techniškai labai trumpai noriu, kad pat labai ką tik sakei, gerai, kad architektūra ne vien tik tai papaišymai, viskas gražu, kaip ten atrodys, bet yra labai daug ir to techninio būtent darbo. Tai vat dabar įsivaizduoju, kad vat skiriam žmogui, kuris visiškai nesupranta, kaip atrodo architekto darbas, tai dabar žiūrėk, ateina, tavo ten tarkim pirmadienis, nu gal pas tai daug kitų dalykų papildomai yra, ne vien tik tai vienas profesinis laukas, bet kaip atrodo architekto diena? Arba savaitę, o gal mėnesis, kaip lengviau paaiškinti, nežinau.
3: Aišku, realybėje tie architektai irgi skirstosi ir gali šiek tiek į tokius mažesnius, siauresnius skirelius specializuotis. Galbūt kažkas daro interjero dizainą, galbūt kažkas tampa projektų vadovais, kurių vien tik tais visokia dokumentacija projektų užsiima. Turim kolegų tarp architektų, kurie vien tik tais kūrybinėm idėjom užsiima. Tai aišku, labai priklauso ir nuo to, ko pats žmogus nori, nes man atrodo specialybė, kurioje tu irgi gali pasirinkti, ką tu labiau konkrečiau nori daryti, bet aš kadangi mėgstu viską išbandyti, tai vėlgi labai priklauso nuo projekto, kokį tuo metu turi, kadangi architektūros projektai, kas turbūt yra man viena iš sudėtingiausių dalių, kad trunka labai ilgą laiką. Tai jeigu tu darai kažkokį projektą, kažkokį pastatą, ypač jeigu tai yra architektūra, ne interjero dizainas, tai dažniausiai tavo projektas, na, bent kokius 2 metus užtrunka ir didžioji tavo darbo dalis būna prie kompiuterio, kur tu tiesiog braižai, na ir fiziškai negali apčiuopti, pamatyti, kaipgi tas objektas iš tiesų pasidaro. Aišku, vėliau pereina į statybų etapą, jeigu pasiseka, jeigu objektas nesuduria stalčiai, kaip irgi dažnai gyvenime būna, tai tuomet labai įdomu irgi išdetalizuoti, viską išbaigti, pažiūrėti, kaip rangovai kartu tau padeda visą tą objektą padaryti ir žodžiu, tada būna tas momentas, oho, ar taip atrodė kaip kompiuterio ekrane, ar šiek tiek kitaip. Tai nežinau, ar atsakiau į savo dienotvarkę, turbūt ne.
2: Visiškai labai, taip, labai šiaip, daug plačiai
3: ir specialybė, taip. Tai didžioji dalis prie kompiuterio ir statybų aikšteliai toliau derinant viską.
2: Gerai, o dabar žiūrėk, jeigu eini, tarkim, per miestą, šiandien labai jūs skubėjai, važiavai su dviračiu, bet tikrai po tiek metų, žiūrint, dabar žiūrėkime apie miestą, kuriam gyvenam, Vilnius. Tai eini per miestą, ar yra kažkokių architektūrinių sprendimų, bet paprastai paaiškinant, kurie labai rėžia akį, kas Vilniuje yra sukurta ir atrodo, jeigu galėčiau pakeiščiau ir ištrinčiau tai iš architektūrinio viso
3: lauko.
2: Lauko.
3: Tai kadangi čia prakalbom apie tą važiavimą dviračiu, tai aišku, norėtųsi daugiau tų dviračių takų ir apskritai, kad miestas būtų labiau pritaikytas pėstiesiams, o ne automobiliams. Tai šitas turbūt didžiausias noras, kad atsigręžtume tiek tvarumo prasme į judėjimą pėšiomis, viešuoju transportu, dviračiu ir kad prioritetas tiesiog būtų žmogui. Tai visur, kur erdvės pritaikytos žmogui, ten yra gera būti, ten norisi prisėsti, leisti laiką, vaikščioti pro tas gatves. Tai aš linkiu ir kad kiekvienas iš mūsų stebėtume, kaip mes pasąmoningai darom dalykus, tai kuriom gatvėm vaikštom, ar vaikštom tom, kur yra mažai skirta vietos pešiam, ne tik apie šaligatvį, bet ir na, nėra ten galbūt kažkokių augalų, medžių, pavėsio, dulkės. Tai man atrodo svarbu galvoti, kodėl mes darom tai, ką darom, ir suprasti, kuriuose erdvėse jautiesi gerai, ir tada skleisti tą žinią. Tai tikrai neįvardinsiu kažkokio konkretaus pastato, aš tikiu, kad galbūt to norėjai, kad pakeičiau kažkokį objektą. Tai, nes ir ta architektūra ir miesto samprata apskritai keičiasi priklausomai nuo laikmečių. Tai aišku, vienaip miestas buvo matomas anksčiau, kitokius poreikius mes turim šiandien. Tai svarbu žiūrėti ir iš tos laiko perspektyvos ir nežinau, galbūt taip pat ir tikėtis visą laiką, kad viskas tik į gerą pusę keisis mūsų pačių dėka.
2: O dabar, jeigu kitai paklausi iš kitos pusės, tai va čia atsakė puikiai, bet dabar jeigu iš savo kaip architektės perspektyvos duoti tau projektą ir sakytų, tau jį reikia padaryti, bet jis visiškai yra, tau tik įgyvendinti reikia, bet visiškai su tavo vertybėmis niekaip ten jau žinai, bet finansiškai labai labai gerai ten gali už jį uždirbti. Tai vat, tiek tu, tiek bendrai architektas. Vis dėl to prisims tokį darbą, ar vis dėl to jis turi daryti tai, kas tik tai yra jo braižo?
3: Šiaip labai geras klausimas, nes aš manau, kad tokia svarbia tema architektūroje paliečia, tai aišku, kad architektas labai retai, kada būna pats užsakovas, kuris pats turi laisvę rinktis sprendinius, o net jeigu būna pats užsakovas, tai dažniausiai riboja finansai ir tam tikros galimybės, tai lygiai taip pat ir kasdieniam darbe mes turim užsakovus, kurie vienaip mato, kaip turėtų pastatas ar kažkoks kitas objektas atrodyti. Taip pat turim labai svarbią dalį, tai yra bendruomenė, kas šiandien yra labai aktualu, tai yra, kad pastatas ne tik patiktų užsakovui, man ar tau, bet ir žmonėm, kurie gyvena aplink, kurie naudosi supančiam erdvėm ar to pačiu pastatu. Tai visą laiką būna architektūroje kažkoks kompromisas. Niekada nebūna taip, kad ateini ir tarp visų pusių labai lengvai pavyksta rasti sprendimą. Dėl to ir sakau, kad dalinai tai yra tokia psichologija, kai tu bandai rasti, na vat, kur yra tas viduriukas. Ir architektas dažniausiai būna tas mediatorius, kuris bando rasti, na, kažkokį kompromisą tarp visų pusių. Tai čia kasdienis dalykas ir tikrai imamės turbūt visų darbų ir stengiamės naidėti to savo širdies, savo vizijos, principų ir rasti bendrus ryšius.
2: Tai vis tiek savo tą unikalumą, bet kokiu atveju įneši. Nors ir
3: stengiamės.
2: Bet kokiu atveju vis tiek
3: kitaip.
2: Ja, bet visiškai kardinaliai nepadarysi, žinai, taip kaip jau nori arba nenori iš tos būtent pusės.
3: Visur ieškai geriausią sprendimą.
2: Tai va dabar kiek metų architektūroje esi?
3: O, aš net nežinau. Tai gal panašiai kiek open house.
2: Jo, sakė, 12 klasė, bet man aš tokio. Nu, vat virš 10, apie 10 metų architektūrai. Ir vat būtent per visus tuos metus, kaip vat pati, gal pati save net pagavai, kaip keitėsi visas tavo mąstymas ir požiūris ir architektūra. Ateini į vidų ar kažkur būtent kažką pastot ir panašiai. Ką kažkaip negal ne apie požiūrį kalbam, bet ką tau davė pačiai, žinai, kai ten gamini maistą užuodi, kad ten vat skaniai kvepia ir tu gali atpažinti kvapą, tai vat kaip tu čia vat gali atpažinti architektūros kvapą.
3: Bet klausimas apie open house'ą grinai, kad kai įeini į pastatus ar apskritai?
2: Bendrai, jo.
3: Labai pasikeitė visas tas požiūris nuo to, kai ateini į studijas ir galbūt toks visas žalias, šviežias. Aišku, labai padeda formuoti tą požiūrį kelionės, patyrimai, būtent kur tu stebi tiesiog, kaip žmogus gyvena. Stebi, kokios erdvės veikia, kurios erdvės neveikia, kur renkasi daug žmonių, kur žmonės kaip tik nenori būti. Tai tikrai tas požiūris pasikeitė ir turbūt, kai pagalvoju apie savo pirmo kurso darbus, tai oi, šiandien daug ką kitaip daryčiau. Taip.
2: Tai vis dėl to taip, ne?
3: Taip.
2: Gerai, dabar pereikim visiškai kitą tavo etapą. Dabar, žinai, visa tavo patirtis, visas tas matymas ir panašiai perėjo kažkuriuo momentu į lektorės poziciją. Mm-hmm. Tai vat, sakyčiau, visai, žinai, čia, oi, gal jauna lektorė, bet vis tiek jauno amžiaus vis tiek galima sakyti, kaip bendrai iš jūsų atsirado tavo šitą...
3: Kraštovaizdis turbūt dar irgi tema. Tai,
2: nes tu į tai specializuojasi būtent? Ar...
3: Tai va, tai aš baigiau architektūrą, tiesiog vientisas architektūros studijos Vilniaus dailės akademijoje, bet iš tiesų prieš stojant į pačią architektūrą visą laiką žavėjausi ir to augalų pasauliu. Ir kaip čia viskas toj gyvojo gamtoje veikia, tai tik tais tuo metu Vilniuje nebuvo kur studijuoti kraštovaizdžio architektūrą, kažkaip nelabai norėjau į užsienį išvažiuoti, ar į Klaipėda, kur buvo vienintelė vieta, kur galima mokytis kraštovaizdžio, tai pagalvojau, na, gal architektūra, o po to žiūrėsiu. Tai, žodžiu, baigus tas studijas vis tiek kažkaip kažko trūko ir nusprendžiau stoti į profesinę mokyklą. Pasirodo, baigus magistrą galima nemokamai Lietuvoje studijuoti profesinėje mokykloje. Tai Vilniaus statybininkų rengimo centre išbandžiau, to abiejau dabar pameluoti, žodžiu, kraštovaizdžio aplinkos specialisto specialybę. Ir tie mokslai truko 2 metus ir tikrai labai padėjo gauti tų žinių, kurių trūko, tai yra būtent apie augalų priežiūrą. Na, ta kūrybinė dalis, projektavimas, jau kaip ir buvo viskas aišku man iš architektūros studijų. Ir tada gavos, kad kaip tik panašiu metu Vilniuje, Vilnius Tech universitete, atsirado kraštovaizdžio architektūros studijos. Na, ir kadangi daug metų specialistų nerošė niekas Vilniui, tai gavos taip, kad buvo proga jaunai specialistai išbandyti tą lektorės rolę. Ir iš tiesų tikrai, galbūt nesijauti taip užtikrintai, kai esi ganėtinai jaunas, tai dabar galvoju, kiek man čia 26 turbūt buvo, kai aš pradėjau pirmais metais dėstyti. Ir ypač dar tokia specialybė yra, kur kartais ateina ir vyresnių studentų, kuriems tai jau yra antra specialybė ir toks jau tiesi jaunas čia, kai studentai, kai kurie už tave vyresni, bet kažkaip labai greitai tas praeina, kai supranti, kad turi ką papasakoti, turi ką pamokyti ir kad studentai klausosi ir jiems įdomu. Tai turbūt amžius niekaip nesusiję su to patirtim, kurią tu sukaupi ir kurią nori skleisti toliau.
2: Tai vat priklauso nuo to patikimo ir ką pasidalinti. Svarbiausia, vat parodyti, žinai, vat kas esi, vat, kai vat įtikini, neįtikini, o tiesiog, žinai, parodai, kad, oi, čia, žinai, galima iš tavęs pasimokyti.
3: Bet pačiam tai tikrai pradžioje klausimų kyla, ar čia
2: ne šitas dažniausiai, nu, čia toks stereotipas, kurio gal nereikėtų vaikytis, bet, nu, bet tikrai dažnai, vat matom, nu, bet jau matom ir ateinam, kad, oi, jis jau turi patirties. Taip. Ir toks, žinai, kur ateinau, nes dabar fainai, nes dabar to labai daugiai ir tu tiesiog dažniau gali pasimokyti ir iš jaunų būtent specialistų.
3: Tikiuosi, kad kažkokių naujų vėjų neši, kažką kitą. Taip, padarysi vis tiek su tokia energija.
2: Taip, visiškai kitaip. Tai vat ką tau pati duoda, būtent ta lektorystė, vat dabar prieš tuos metus va, kai dės, tai ką tu pati pasiėmė, nes kad duodi, tai tikrai turi ką duoti. Bet ką tu pati iš studentų pasiėmė, būdama tarp studentų pastoviai?
3: Tai čia manau, kad kaip visą laiką bendraudama su jaunai žmonėm ir pats jautiesi jaunas, tai tiesiog, na, aišku, viena tai moko to atidumo ir apsisukimas rolį, kur tau kaip tikrintojai, tarkim, labai lengva yra pastebėti kažkokias klaidas kitų, tai tu mokais labai kaip tą ir kritiką pateikti taip, kad žmonėms būtų malonu ir kad jie nenuleistų rankų ir nenorėtų mesti specialybės po ten pirmos išgirstos kritikos, nes vis tiek tavo kūrinys yra, na, toks kaip tavo kūdikis, kurį taip savo mintise išnešioji, tai šitą dalyką labai išmokau, kad kaip tinkamai tą perteikti. Tada, aišku, apskritai vat vėlgi ta tikrintojo rolė tau leidžia suprasti, kuriuos dalykus tu gali greitai pamatyti, kaip žmogus žiūrintis pirmą kartą į darbą ir kam, tarkim, verta skirti laiko, o kur galima to laiko sutaupyti. Tai šiaip tas labai aktualu yra, tarkim, architektūriniuose konkursuose, nes čia yra dar tokia darbo specifika, kad kartais tau per labai trumpą laiką reikia padaryti pilnos apimties projektą ir tu nežinai, ar tu laimėsi tą konkursą, ar tu darysi tą darbą toliau. Tai vat kaip pajusti, kur tas fokusas turėtų būti, kam reikia skirti daugiau laiko, o kam užtenka šiek tiek greičiau kažką užmesti, kad matytųsi tavo idėją, viziją ir jau po to tik vėlesniuose etapuose galėtum detalizuoti. Na, tai aišku, ir to naujo bendravimo turbūt, kaip jauni žmonės funkcionuoja, kaip veikia, nes tikrai, man atrodo, nu, aišku, aš nesu dar tokia sena, bet mano laikais buvo kitaip. ir tikrai labai sudėtinga tą dėmesį išlaikyti. Ir aš, kadangi dėstau patiem pirmą kursiam, patį pirmą pusmetį, tai labai norisi juos prakalbinti, taip, na, kad jie atvirai klaustų, reikštų savo mintis, tai tas labai mokausi dar tą daryti. Tikrai nesakau, kad jau išmokau, bet tokių daug įvairių patirčių, kurios tikrai ne tik aš pati duodu, bet ir mane praturtina kaip žmogų. Tai rekomenduoju visiems jauniems žmonėm.
2: Būtent lektoriauti, ar ne?
3: Taip.
2: Ir dirbti su jaunesniais žmonėmis.
3: Ja, su vaikais, su jaunimu.
2: Nu tai ką, labai gražiai dabar apėjom visą va, tavo šitą gyvenimo laikotarpį. Tai vat visi vat paminėjom, pakalbėjom būtent apie Open House Vilnius. Tai vat tikrai jau tikra ambasadorė tu esi šito festivalio. Bet apie naujienas, kas bus čia šiais metais, pasikalbėsime po pertraukos. Tai visi pasimkite arbatėlės, dar po pertraukos antroje dalyje apie tai pasikalbėsim.
1: Talentai po priedanga. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia slėptis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka tą funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šimiai lengvesniais.
3: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininke tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Radijas.
5: Talentai po priedanga.
6: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Solveiga Boželyte, architekte, kraštovaizdžio architektūros ir dizaino dėstytoje bei Open House Vilnius atvirojo architektūros festivalio projekto vadovė, kurie už šio festivalio dalis yra šiandien išsiaiškinom, kad 11 metus. Tai vat apie tai vat čia būtent dalį ir norėčiau skirti. Jau daug metų visa tai vyksta, tikriausiai kiekvienas jau kur yra kalbinamas skirtingai ir kalba, tai vat labai norėčiau tiesiog tiek metų esi vienoje organizacijoje visų pirma, tiesiog pamatyti irgi tavo akimis, kaip viskas būtent atrodo. Tai per tiek metų būtent ir pasiekė tą aukščiausią poziciją visam festivalį, negalima sakyti, būtent dabar esi viso projekto kaip ir vadovė. Ir ką davė tau visi tie metai būtent Open House'e? Viena dalis, čia tokie du trumpi, ir kitas, kas išlaiko tiek metų vienoj vietoj? Nežinai, šiais laikais, vat mūsų laikais tikrai yra sunku tiek išbūti, taip, tiek, čia daug tikrai metų. Mhm.
7: Tai ką man duoda, tai aišku labai turtina profesiškai, nes tu gali susipažinti su erdvėm, na, kas yra ir paties Open House Vilniaus mintis, su erdvėm, kurios įprastai yra neprieinamos visuomeniai. Tai mes būnam tie patys pirmieji žmonės, kurie prakalbinam tas erdvės, kurie suranda kontaktą, kurie bando įkalbėti, kad mus kas nors įsileistų, parodo tas erdvės. Tai labai leidžia patenkinti tą miesto pažinimo smalsumą pirmiausia ir pamatyti tai, kas būna įprastai netverta ir aišku architektūriškai praturtina dėl to, kad gali iš arti susipažinti su tam tikrais sprendimais, kaip kas buvo daroma ankstesniais laikais, kaip su tom pačiom ar kitom problemom yra tvarkomasi šiandien. Tai na, labai daug įvairių skirtingų dalykų ir aišku duoda tą didelę komandą ir bendruomenę, kurią būrė Open House Vilnius, tai yra virš 500 savanorių kasmet, tai ne aš viena tokia, kuri kiekvienais metais grįžta į Open House Vilnių, tai tikrai yra iššūkis suburti tokią didelę savanorių komandą renginyje ir kad jie sugrįžtų dar metai iš metų, kad taptų jau kaip šeima kai kurie. Tai man atrodo, tame yra žavumas, kad mūsų daug tokių užsivedusių, užsidegusių architektūra yra ir norim pamatyti kuo daugiau tą Vilniaus ir parodyti kitiems.
6: Tai va, dėl to va tiek metų ir va, pavyko išbūti, ne? O nebūna va tokio, žinai, tiek svarstymo praeina, tiek metų ir toks gal jau viskas, gal čia užbaigti. Gal
7: tam tikrais etapais tikrai būna, nemeluosiu, ypač kai būna tam visam įkaršti, kur nebežinai, nuo kurio galo imtis, kurių darbų daryti, tai tikrai būna, bet man atrodo, aš vėlgi kalbu apie savo asmeninę patirtį, tai kad man buvo įdomu, nes aš išbandžiau labai daug skirtingų rolių renginyje, tai savo karjerą pradėjau nuo buvimo savanorė, tai savanoris renginyje yra tas žmogus, kuris gauna jau ekskursijos tekstą ir kuris eina į pastatus pasakoti ekskursijos renginio savaitgalį žmonėm. Tai būna tas, kur tiesiogiai patiria tą didelį žmonių dėkingumą, plojimus arba kaip tik piktus klausimus ir nepasitenkinimą, bet žodžiu, tą labai greitai gauna grįžtamą į ryšį. Tada teko būti mentore, kas yra pas mus renginyje dažniausiai, jeigu tai yra naujas pastatas, tai kuria ekskursiją nuo nulio, tai teko ir knaisiotis archyvose ir kalbinti žmonės, interviu daryti, kad išsiaiškinti kiek įmanoma daugiau apie pastatą na, ir prižiūrėti tą visą savanorių komandą. Tada daug metų teko būti programos koordinatorė, tai ką dabar Nikodemas daro, nežinau, ar čia galima išduoti.
6: Na, aišku, galima, taip.
7: Tai tu esi atsakingas už grupę pastatų ir prižiūri, vat, kad tuose visuose pastatuose įvyktų ir tokia labiau organizacinė dalis, ir tada programos organizatorius, kas pas mus yra būtent tie žmonės, kurie atsakingi už visą programą ir visus pastatus prižiūri, taip pat ieškom naujų pastatų nuo rudens ir va dabar projekto vadovė, kur jau nu apskritai visus galus tenka sužiūrėti, tai man atrodo tas ir išlaiko, kad tu vis išbandai skirtingą rolę renginyje, tai tu turi ką, kur aukti, kur tobulėti, skirtingus vaidmenis išbandyti ir tiesiog skirtingas tas patirtis pasisemti. Nežinau, kas bus po to, po projekto vadovė. Man pačiai įdomu. Gal darysim antrą Open House Kaunas, nežinau.
6: Open House Kaunas, va tikrai. Man.
7: Kažkur reikės vis tiek tobulėti.
6: Tai dabar, jeigu taip reikėtų pasakyti, bet jau labai gražinu pasakom, jau tikrai daug kas žino, kas yra Open House Vilnius ir jau žinai, net atrodo kartais net tos reklamos šitam projektui nereikia, nu, nes jau vilnietis tikras jau tikrai žino ir kiekvienais metais net laukia ir jo labiau yra nemokamas festivalis, kur ir taip yra visur gyvos eilės ir žmonės labiau jau piktinasi, kaip ilgai reikia laukti. Taip pat koks yra, žinai, populiarus tas pats festivalis, bet jeigu dabar reikėtų tau pasakyti, va taip vienu sakiniu, žmogui būdinti Open House Vilnius po tiek vat, metų jame, bet visiškai ne taip, žinai, kaip yra šaukinys kažkoks an Open House Vilnius, tas ir tas atviras, bet savo žodžiais, kaip pasakytum, kas tai yra visiškai iš vidaus, taip žinai, kas viduje atrodo vyksta, kaip kokia tavo emocija kyla.
7: Patyriminė bendruomenė, kažkaip taip. Nes, aišku, dalis yra ta patirtis, bet, kaip ir minėjau, labai dalis svarbi yra ir bendruomenė. Ir ne tik ta mūsų savanorių bendruomenė vidinė, bet, man atrodo, ir eilėse laukiant užsimesga labai gražus ryšiai, kur tos mūsų eilės tokios visai linksmos žmonės bendrauja, dalinasi rekomendacijom, tai tu gauni ir tą patyrimą ir tuo pačiu bendruomenės kažkokios dalimėsi. Ir, aišku, architektūrinė žinutė. Čia, kaip sakau, visai, kad mes žmonės priviliojam dėl to, kad įdomu pamatyti kažką, kas įprastai užverta, bet tada papasakojam tą savo architektūrinę žinutę ir skleidžiam būtent edukacinį aspektą.
6: Pritariu. Tai dabar vat, paskutinį klausimą noriu sudėti iš dviejų dalių. Tai viena iš tavo patirties Open House, tai vat, kokie yra du tavo patys mėgstamiausi būtent pastatai visam Open House. Bet čia ne iš per visus metus atrodo, kur vat, eitum ir eitum, kur tau vat, labiausiai yra įstrigę jie ir labiausiai patinka.
7: Labai sudėtingas klausimas. Tai čia kaip mėgstamiausia vaikai išsirinkti. Taip, negali žinau, taip daryti.
6: Jeigu labai sunku, trys gali vietoj dviejų.
7: Galbūt ir manau, kad tas mano top 3 ar top 5 turbūt kasmet keičiasi, nes vėl nori iš naujo patirti skirtingus pastatus ir dar aišku labai priklauso ir nuo to, kas tau praveda ekskursiją, kokia tavo nuotaika tą dieną, kaip tu pamatai tą pastatą, bet turbūt vienas iš tokių, kur norėčiau grįžti, tai yra kompozitorių namai esantis Žvėryne ir galbūt santokų rūmai, nors aišku, ten ir taip tenka grįžti jom progom kartai žmonėm, bet turbūt vieni iš tokių.
6: Pamatyti kitom akims, kitomis akimis.
7: Taip, kur vis dar randi aspektų, kurie stebina.
6: O tie, kas dabar klauso, tie visiškai fanai Open House, tai kas dar nežino, tai tikrai jau sužinos, bet kas jau yra fanai, vat, būtent tai iš vat, šių metų būtent programos, kur yra būtent vat, naujos lokacijos, tai kurios tave labiausiai intriguoja, nes yra tokia net ne viena, kurias būtent pridėjome šiais metais, tai vat, kas labiausiai intriguoja.
7: Kas met įtraukia maždaug 10 naujų objektų ir aišku, žmonės labai laukia jų, nes kažkas naujo, nors tikrai programai turim ir tokių pastatų, kuriuose ir eilių nėra ir kurie yra tikrai, tikrai labai nuostabus pastatai, nes viskas, ką atrenkam, yra tikrai įdomu, bet iš kalbant apie naujienas, tai irgi turim išskirtinių objektų, tai vat, pavyzdžiui, ką tik grįžau iš bandomosios ekskursijos, tai yra laidojimo namai ritualas esant.
6: Laidojimo rūmai pataisysiu.
7: Laidojimo rūmai.
6: Mano pastatas
7: atsiprašau. Atsiprašau. tai laidojimo rūmai ir gal daug kas galvos, kaip keista tokį objektą eiti ir na, daug kas turbūt jau ir buvęs yra, bet man atrodo, kad labai svarbu atsiriboti nuo tarsi tos emocijos, kur turbūt einant į pastatą pagal paskirtį, na tikrai ne architektūra dažnu metu būna galvoja ir gal nelabai tas detalės žiūri, bet svarbu pasakoti tokių pastatų istoriją, kaip apskritai susikūrė tokia specifika kaip laidojimo rūmai ir kaip kokia psichologija remiantis yra formuojamos tokios erdvės, tai labai skatinu nebijoti ir atvirą širdimi eiti patirti tuos pastatus. Iš tokių turbūt labiau kontroversiškų irgi turim šiemet Naujosios Vilnios psichiatrinę ligoninę. Tai vėlgi labai svarbu kalbėti apie tą žmogaus sveikatos architektūrą ir kaip erdvės formuojamos yra, kad tiek laidojimo namuose, tiek psichiatriniai ligoniniai, kad žmogui būtų kiek įmanoma lengviau ir tas potyris ir emocija būtų išreikšta per architektūrą. Taip pat turėsim naujovių šiais metais, tai yra ekskursija Nerimi, kur bandysim pažinti miestą iš kitos perspektyvos, nevaikštant gatve, o būtent plaukiant upe. Ir dar toks įdomesnis momentas bus, dabar bijau sumeluoti tikslų pavadinimo objektą, bet senamiesčio sodai. Kodėl įdomu? Todėl, kad objektas dar bus neužbaigtas ir mes iš tiesų šiandien nežinom, ką parodysime per patį renginio savaitgalį. Tai vyks šiokios tokios statybos ir kviesim žmonės būtent į neužbaigtą objektą, kas vyks pirmą kartą. Tai be abejo, visi vaikai, visi open house pastatai tikrai yra neveltui programoje ir mane pačią asmeniškai labiausiai nustebina tie pastatai, kuriuose nesitikiu, kad kažkas bus ir tada ateini ir būna. Wow, tai čia taip yra. Tai tikrai labai linkiu rinktis ne pagal pavadinimą, ne pagal knygos viršelį, paveikslėlį, iliustraciją, bet kažkas, kas nustebintų ir būtų visiškai nesitikėta.
6: Čia kaip aš, vat, atėjau gavau pastatą, kur visiškai galvau, ką čia aš dabar gavau, reikės tiesiog padaryt, kad padaryt, kur aš atėjau ir tai ir tapo mano mėgstamiausių, viena iš mėgstamiausių lokacijų irgi neišskirsiu,
7: kaip vaikų. Koks čia pastatas.
6: Parčevskio namas, tai, kur yra labai lokacija, kuri daug metų būtent yra open house, bet aš irgi nieko net nesu girdėjęs ir atėjau, aš ten baikštų įsižiojęs ir man mentoris pasako informaciją apie jį, ką jis jau žino ir aš tiesiog fotkino visas gražus, kur atrodo viskas labai paprasta, bet ir labai daug savitumo, kadangi nu tiesiog labai niekas nėra rekonstruota ir per daug pakeista ir viskas yra.
7: Vilniuje tiek daug vietelių, kurias taip galima pamatyti, pasižiūrėti, tai linkiu visiems patirti miestą iš arti.
6: Taip va, tai lauksim, visada lauksim patirti miestą iš arti. Tai ačiū, buvo labai įdomu su tavim pasikalbėti, buvo labai įdomu peržvelgti visą tavo profesinę perspektyvą ir gyvenimo perspektyvą. Tai kągi, tik tai priminsiu, kad savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Solveiga Boželytė, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū, Solveiga, jog užsukai, atmyniai su dyračiu, tai yra.
7: Ačiū, iki Open House Vilnius.
6: Iki.
5: Talentai po priedanga. Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
0: Demografija tai yra nuolat apeinama dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos, kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveršti diržą.
8: Kas yra imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
0: Na čia vienetai, ar ne vedybos?
8: Reiškia, paklausk visuomenės dalies lietuvių, eikai per kaimus, per klonius, per šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakysi.
0: Mūsų charakteriai yra tas iš tikrųjų pelkių žmogaus palikimas. problemas, nes na, mes įtarus esam visiems, kuriuos matom kitam krante.
8: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten gražu negirdimi, arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
0: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto, nu, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose. Čia Žinių radijas.
9: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsime apie bylas. Apie teisę, apie tai, kaip mes suprantame dalykus, kurie susiję su mūsų atsakomybe, apie korupcinius dalykus, apie bylas įvairiausias, nusikaltelių veidą, kratas. Čia ko tik tai pastaruoju metu nevyksta mūsų valstybėj šaleliai Lietuvoj nuostabioj, jau turbūt niekas nebesistebi, kai ryte prabundi ir pas ką nors vėl buvo krata, pas ką nors vėl buvo koks nors poėmis, ką nors nuvedė, ką nors pasodino ir mes apie tai sprendžiam, iš to sprendžiam, kokia yra aplinka mūsų gyvenimo. Bet to šiandien yra 10 metų nuo Eligijaus Masiulio pirmojo, kaip čia gal reikėtų taip sakyti, surakinimo antrankiais, neatsimenu, ar buvo tada surakintas ar ne, bet nesvarbu. Tada buvo pirmas faktas, pirmas signalas, kad ten vyksta įdomus dalykai, gegužės 12. Tai apie tos dalykus šiandien mes ir pasišnekėsime. Šiandien pas mus advokatas Valdemaras Bužinskas. Sveiki, Valdemarai, smagus matyti, kaip visą laiką mūsų laidoje. Kaip gyvena?
3: Sveiki.
2: Tai va, aš čia paminėjau tą dešimtmetį ir paminėjau taip pat, kokia yra dabar mūsų aplinka gyvenimo. Ir galvoju, jūs kai žiūrit, televizorių, nežinau, turbūt ten ne tik iš televizoriaus gaunat žinias, tos nuolatinės kratos, vis nuolat kam nors tai įtarimai pareiškiami, tai svarstoma pareikšti, tai specialiuoju kokiu liudytoju bandoma žmogų. Apie ką tai liudyja?
4: Nu, ką tai liūdėjo? Tai liūdėjo tai, kad pirmiausia, galbūt teisėjai sauga pradėjo dirbt efektyviau. Ir ta prasme, kartelė yra pakelta aukščiau, kad ta prasme, kuo toliau, tuo mažiau yra tų nejudinamų zonų. Ir antra, kad kriminalinį mąstymą turintys asmenys tiesiog ateina arčiau mūsų, pasivadinę politikais. Arba, ta prasme, turintis tam tikrų politinių arba kitokių galių, kurie tiesiog turi įtakos kasdieniam mūsų su jomis gyvenimui.
2: Kriminalinis mąstymas čia yra įdomi sąvoka. Aš kažkada turėjau laidoj fenotipologą, kuris ir man sakė, kad jūs esate kriminalinio mąstymo, bet galvoju, čia kaip čia reikėtų vertinti. Bet kai pradėjau paskui sekti jo, reiškia, visus pasisakymus, jisai visiems žmonėm taikė kriminalinį mąstymą, nes aš taip supratau, kad kiekviename žmoguje yra užkoduota kažkiek kriminalinio mąstymo. Jeigu įstatymai neveiktų, tai būtų laukiniai vakarai ir kiekvienas elgtųsi, kur jeigu galėtų ką nors, sakykime, pasiimti blogai padėtą, tai paimtų. Va čia tas tik įstatymai kartais atgraso ir dievo bausmės. Tai šitoje vietoje kriminalinis mąstymas čia yra kokia nors teisinė kategorija, ar čia tiesiog yra toks metaforiškas?
4: Matot, čia, sakykime, mano paties tikėjimas. Aš jau neperšu kitiem. Ir gink dieve, nemanau, kad toks iš ankstinis nusistatymas turėtų kažkaip tai veikti mūsų gyvenimą. Bet yra kategorija žmonių, kurie yra, pavyzdžiui, visiškai neatsparūs pinigų kiekiai, kurie yra jų žinioj. Nesvarbu, kuris būtų. Ar jis banke dirbtų, ar jisai šiaip. Ir jisai, ką stengiasi daryti, jis stengiasi naudot savo galią, įtaką, kad prieit prie tų pinigų. Ar tai būtų europiniai pinigai, ar tai būtų kokios tai didelės įmonės pinigai, ar tai būtų biudžeto lėšos. Ir po to suveikia ta vadinama antra serija. Kaip tuos pinigus, kurie yra ne tavo, vienaip ar kitaip paversti savais. Gal ne visus, gal tam tikrą dalį. Ir prasideda įvairūs išradimai to pačio žmogaus galvoje, kurie kartais būna labai kvalifikuoti. Ir paprastai žiūrint iš šalies labai sunku pasakyti, ką tikrai tas žmogus galvoja, ko jisai siekia, bet iš esmės jis vieno siekia, vienaip ar kitaip pasipelnyti. Aš netgi, vat buvo to, sakykime, bankų bankroto bylose, ne vieną kartą esu paskaičiavęs, aš gyniau beveik visų bankų vadovus tuo metu.
2: Čia 95 metų turbūt. Taip. Kažkur tai, ar ne?
4: Ir buvau paskaičiavęs, kad jeigu jie būtų tiesiog laukę dividendų kaip akcininkai bankų, tai jie būtų gavę tuos pačius pinigus, o kartais netgi didesnius. Be jokios rizikos. Tiesiog reikėjo išlaukti.
2: Nori dabar, ar ne? Nori dabar.
4: Jo.
2: Tas nori bet, dabar dažniausiai žmonės...
4: Jo, bet žmogus neturi to atsparumo. Pas jos yra kaip, jeigu tie pinigai yra dabar ir jie prieš mano akis ir aš turiu įtakos kažkaip iki jų daryti, jo, tai aš ir daisiu. Čia tik klausimas, kokios mano galimybės. Aš jau labai dėkingas, kaip sakyti, netai dėkingas vertinu Tapino tyrimus. Tegu, kas nori, jį vertina kaip, aš jį vertinu kaip vieną iš valgiausių žurnalistų. Toj čekiukų byloj. O čia labai yra ryškiai pademonstruota, kaip žmogus naudojasi savo galimybėm. Kada jis turi galimybės ten už 1000 eurų tuos pinigėlius pasiimti. Tai jis tokiam galimybėm naudojasi. Kada jis ateina ir tos galimybės prasiplečia, jis neišvengiamai naudosis ir didesnėm sumom. Ta, sakykime, jo priedanga, ten politinė atsakomybė, vėl kažkokia ta tokia atsakomybė, jinai nieko nesakanti, tokia, nu kaip, juk visi įprato, kad viena, sakykime, laikotarpiu yra viena jėga valdančioje, kitų laikotarpiu kita. Bet jeigu atkreipsi dėmesį, vat pagal tuos paskutinius skandalus, jo principė tam tikrom yra vienodė. Ten, sakykime, tos partinės programos eina savo, o žmogaus mąstymas eina savo. Jis tiesiog naudojasi tom galimybėm, kurios gyvenime jam atsirado.
2: Bet tai kaip patyrė vilkai, pavyzdžiui, sakykime, politikos patyrė vilkai, kliūna, nu, vat, sakau, 10 metų šiemet yra Masiulio byla, tai yra parodomoji tokia, sakykime, byla, 8 metus jinai berods tęsėsi ir ten jinai vyko kaip koks spektaklis dramatiškas su visu ten atvežimais, apklausomis, teismo procesais, kurie vėlgi buvo skirtingi, pirmą instanciją iš viso nenuteisė, paskui kitą instanciją jau pasodino ir visa kita, ir visa kita, ir tie dalykai per tiek laiko tu turėtum kažkaip, nu, vien tik tai nuo tos dramos tave atgrasyti, bet koks noras politikoje esant, nu, kai tau atneša ten kaip Starkevičiai, kuris pridavė tą kiš 20 tūkstančių, kažkaip ir tas toks, vat, kaip žmogus masto daug metų politikoje suprastamas, ar tikrai nesupranta, kad teisėsauga dirba, kad dabar apskritai pavojinga yra ne tik tai ten jau kišimti, bet nu, bandyti net kažką kalbėti tą linkmę. Kur čia žmonės prasišauna? Ar jie jau ten pakyla į tokį lygį, kad galvoja, kad nu, jau jie tai neliečiami?
4: Matot, aš kaip visada sakau ir galvoju, kad pasipūtimas, arogancija ir kitų niekinimas yra kiekvieno asmens charakterio vėžys. Kada žmogus susirga šitą ligą, jis tampa visiškai neatsargus, kadangi net nedaleidžia, kad taip kaip buvo su, sakykime, Petraičiu ar Antanaičiu, nedaug dievę pataikiau pavardę kur nors, su manim neatsitiks, nes aš esu apdairesnis. Aš susirinkau žmonės, kurie yra patikimi, o vat jis to nepadarė, dėl to įkliuvo ir sėdi. Ir atkreipkit dėmesį, kad tie žmonės, kurie labiausiai smerkia tokius kaip Masiulis, labai dažnai daro tą patį. Bet vat smerkia jį, o savęs ne. Nes čia visą laiką galvojame, kad aš esu gudresnis už kitus, kad aš tokių klaidų nepadarysiu, kad aš elgsiuos kažkaip tik kitaip. Ir aš nebūsiu pagaunamas arba demaskuojamas.
2: Čia tas šikau ir tapšnojau veikia, ar ne, sindromas toksai užkrečiantis, dar labai labai senas. Kai tu tik tai pradedi kaip vat, vartoti šitą šikau ir tapšnojau, tada pradeda kauptis debesys virš galvos. Tai viena dalis.
4: Viena dalis.
2: O antra dalis yra, mano nuomonė, kai aš esu girdėjęs, nežinau, kaip tarp jūsų teisininkų ir advokatų, nesidalino bestija ir vienas jėmė, tada dažniausiai skundžia savi, kurie geriausiai žino, kur virvelės eina.
4: Matot, jau šitą teorija mano supratimu yra atgyvenus. Nes, sakykime, tiek, kiek yra norinčių, tu padalinės, pats liksi be nieko, dar savo turėsi dadėti. Nes tų valdininkų ratas yra tiek išaugo, ir mes juos išauginam, na, kad kiekvienas norėdamas būti svarbus, jeigu jis pats nieko iš to neturi, tai jis tiesiog nieko nedarys. Jis gal ir nekenks. Bet jis tiesiog nedarys tą, ką jis privalo daryti. Ir tas verslininkas, kuris, sakykime, yra kūrėjas, jis pats ateis ir pats pasiūlys. O kur jis dėsis? Jeigu jis nori vysti tą veiklą, kurią jis yra įpratęs daryti. Nereikia nieko prašyti, nereikia nieko siūlyti, nereikia nieko reikalauti. Reikia tiesiog apstatyti jį tokiom aplinkybėm.
2: Sukurti sąlygas, ne? Sukurti sąlygas, kad pats
4: jo, atneštų. Ir turėti kantrybės. Ir jis pats ateis.
2: Anksčiau ar vėliau.
4: Ar vėliau.
2: Padarom trumpą pertrauką. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsim.

0: žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona Grata, Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mus laidoje mes apie įvairius momentėlius šiandien šnekamės, politinės korupcijos, schemų, galimų, apie tai mes pabaigėm iš tikrųjų, kad valdininkui reikia palaukti, sukurti sąlygas, nu, pavyzdžiui, nevykdyti, dabar daug tokių yra įstatymų, kur tu gali ilgai laukti, pavyzdžiui, ten žemės kokios nors, sakykim, projektams derinimas ar dar kažką, ten kai kelis metus vyksta, tai žmogus koks nors verslininkas, kuris nori statyti prekybos centrą, dar ką nors ten turi laukti arba nešti kyšį. Nu, su kyšiu visą laiką bus greičiau. Iš principo net juokinga, ar ne, Valdemarai, jeigu mes šiaip už greitą Lietuvos vystimąsi turbūt turėtume dėkoti korupcijai. Nes jeigu būtų laikomasi visą laiką taisyklių, tai čia kol viskas būtų išsivystę normaliojo būdu, būtų labai ilgai užtrūkę. Paradoksas, žiaurų, bet greičiausiai taip yra. Ir po šiai dienai taip yra.
3: Matot, aš gal šitoj vietoj nesutikčiau su jumis. Mano supratimu, tie, sakykime, korupcinės schemos yra mūsų valstybės vystymosios stabdis. Pirmas dalykas, kad jos nusiurbia dalį pinigų, kurie galėtų būti panaudoti. Statant, vystant, kuriant. Nes jie nueina kažkaip tai vat, į niekur. Antras momentas, kad jeigu nesurandama reikalingų žmonių, tai to, sakykime, projekto iš viso atsisakoma. Jeigu ne man, ne mano draugam, tai kam jis iš vis reikalingas? Ir apie jį dažniausiai net niekas nesužino. Vat, jeigu man nereikia, tai niekam tada nereikia. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, ne visi žmonės yra kantrus ir tiesiog savo tikslo siekdami kiti pavargsta. Nusispjauna, numoja ranką ir tai, pavyzdžiui, geros idėjos, geri užmanimai, taip ir numiršta va šitoj stadijoje. Niekada nebūna realizuojami, nes tiesiog žmogui nepakanka kantrybės. Jis nėra iš, sakykime, iš prigimties kažkoks kovotojas. Jis yra tiesiog, nu, kaip sakyt, darbo žmogus. Ir jam šita džiunglės, tų visų kliučių yra nepriimtinos, bet jis ir nekovoja su jom, nusispjauna ir tiek. Tai vat, mes prarandam, mano supratimu, labai daug, kaip valstybė.
2: O sutvarkytoj mes dabar gyvenam valstybėje, nes, na, pradžioj kūrimosi turbūt čia niekam nustebuo. Aš pats dirbau su tiriama žurnalistika 90 pradžioj panoramai ir praktiškai kiekvienas, kas galėjo nuo smulkaus valdininkėlio, kaip čia, seniūno seniūnijos, jeigu galėdavo suremontuoti savo žmonai kirpiklėlę, kepiklėlę už valstybės pinigus, tą darydavo, jeigu galėdavo atimti žmonių jų turtą ir juos perkelti iš gerų pastatų, iš būtų, kurios jie patys susiremontavo į kokias mokyklos klases šaltas, tą darydavo ir tai ištisai būdavo kelis šimtus aš tokių reportažų su padaręs, kur nu tiesiog visiškai, galima sakyti, betvarkė, toks žodis bispridėlas žmonių atžvilgių buvo ir dabar ar tik tai labiau rafinuota tampa visi tie dalykai stambesniais grobiais dalinamasi, ar kas vyksta, ar jau nebe? Ar
3: ne,
2: jau...
3: pirmiausia, nebuvo tokių sąlygų, kokios yra dabar. Nu ką, atims iš kaimyno, atims iš draugo, atims iš verslo partnerio, ten akcininkas, sakykime, kažką, tai ir viskas, daugiau nebuvo iš ko paimti. O dabar yra didžiulės galimybės Europos Sąjungos įvairių fondų pinigai, kurie yra kaip ir niekieno. O jų įsisavinimas arba pasiėmimas per įvairias schemas yra netgi sveikintinas.
2: Negu gražint atgal.
3: Nu, negu gražint atgal, nes...
2: Kaip neįsisavint.
3: Jo, nes, sakykime, asmuo, kuris sugeba tą padaryti, šiaip jau yra, nu, gerbtinas ir jam jokio pasmerkimo už tai nėra. Nors iš esmės pinigai yra pinigai. Galbūt jie būtų nuėję kažką tai statant, kuriant ir taip toliau, taip toliau. Bet sąlygos yra kitokios. Negu anksčiau būdavo, kaip labai aiškiai matosi, jeigu tu iš kaimyno paėmė, tai kaimynas neteko, jis nuskriaustas, jis kažką tai darys, teisingai. O dabar, jeigu tu išmaningai, sakykim, daėjai kitų europinių pinigų, tai nieks nieko nedarys. Nes tu kaip ir nieko neapvagiai. Nes tie pinigai, nežinau...
2: Kažkieno.
3: Bet ne kaimyno. Kitas dalykas, kad į tuos pinigus būna nusitaikę kelios akys. Ir va tarpusavį yra susigrumiamo. Kuris pirmesnis, kuris įtakos turi daugiau, kuris gali pasiekti. Tai vat, nu ir čia, kaip sakyt, nu ką daugiau darysiu, prasideda įskundinėjimai.
2: Bet pražudo gopšumas ar kas jūsų akim žinia? Aš taip įsivaizduoju, kad net teisės sauga iš tikrųjų dabar demonstruoja STT, prokuratūra visi kiti tokį, kaip čia, nežinau kaip reikėtų pavadinti, bet turbūt akivaizdžiai padidėjusi darbštumą, bet nes nu tų atvejų labai daug yra ir visa kita, bet iš kitos pusės vis tiek tu visų nesugaudysi, nes nu, reikia nežmoniškai daug etatų turbūt visiems ir taip toliau, bet vat kas jūsų akimis labiausiai kliūna, tie patys tokie nagliausi, labiausiai gopšus, kurie nesustoja, ką vat jūsų bendruomenė apie tai masto, kas jį pražudė, sakote?
3: Ne, tai pirmas dalykas, teisiniam priemonėm korupcijos nenugalėsiu. Kadangi teisiniam priemonėm kovojama su pasekmėm, kada jau kažkas įvyksta. Bet yra visa kita pusė, su kuria visiškai nekovojama. Tai yra tos, sakykime, situacijos, jų kūrimas, kurios nepatenka į korupciją, į teisėsaugos akiratį. Kur, sakykime, užmaskavus tarytum nekaltom idėjom, programom, yra kuriamos galimybės tuos pinigus pasiimti. Nu ir jie teisėsaugos yra nepasiekimi, bet to dar jie nepasiekė tokio pavojingumo laipsnį, kad teisėsauga būtų kažkaip atkreipus dėmesį ir įsikišus iš tuos dalykus. Na ir kaip, reikia sakyti, kai kam pasiseka. Kai kam pasiseka, tai tik tai užkrečiantis pavyzdys kitam, kuriam galbūt nepasiseks. Kuris dėl savo charakterio savybių, kaip aš minėjau, to kriminalinio mąstymo elementų, jis yra mažiau atsargus, dažnai veikia grubiau ir primityviau. Nes matot, įsisavintos pinigus irgi reikia ir mokslingumo, ir darbštumo, ir suburt kolektyvą. Ir sakau, ne visą laiką tai nėra neteisėta. Čia ne man spręs pagaliau, aš nesu didelis specialistas tų visų projektų vertinimo. Bet žmogus, kuris įpranta gyventi vat šitam lauke, jis tikrai nebežaidžia tų žaidimų. Nebekuria tų verslo planų ir visa kita, kam jam tą daryti, jeigu jis nuo to gali pasiimti tam tikrą savo dalį. Pats arba per tarpininkus. Galvos nesukdamas, vien tik tai turėdamas tam tikros įtakos, kad tam tikruose taškuose būtų jam lojalūs ir paklusnus žmonės.
2: Trumpą pertrauką padarom. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsim.

0: Grata.
1: Tęsime Persona Grata. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mūsų laidoje. Šnekamės apie... Turbūt apie mūsų politikų kriminalinio gyvenimo vingius, peripetijas ir istoriją. Pradedant nuo to, kad šiandien jubiliejus 10 metų, kai Masiulis buvo pagautas su pinigais. Tą dieną čia daug kas prisimena gegužės 12-osios rytą ir antraštės portaluose. Bet vat, žiūrime, kiek iš tikrųjų pasimokyta ir kaip tos schemos tampa rafinuotesnės. Apskritai dabar visokių čia tų schemų yra ir panašu, kad aišku, jų tų nusikaltimų ir bylų yra išaiškinama daugiau, dėl to mes daugiau girdime. Kaip jums atrodo, ar iš praeities dalykai gali atsirysti dar? Nu, vat mes sakom, čia į dabar ten Skvernelio istorija, Starkevičiaus istorija, čia kažkokios vat visai nesenos istorijos, bet šiaip panašu, kad dalykų, jeigu taip prakratyti gerai, kokių schemų galėjo būti, nes ir Masiulio byla man berods atrodė, kad ten tęsėsi iki tol, kol gaudė, ten dar pasiklausimai vyko kažin kiek metų. Tai kiek dar visokiausių pasiklausimų, visokių korupcinių elementų gali būti išaiškinta ir atsivyti žmonės, kurie, nu, atsakys, oi, čia dabar tiek daug visko vyksta, jau mes nebeimsim, jau nieko nebedarysim, bet jie gal jau senai paėmė ir gal laukia eilės savo tik tai jų bylas.
2: Šiaip realiai gali tai būti. Tik tai tie, kad teisėsauga užsiėmus dabar vykstančiom tom korupcinėm schemom ir rankos nedaina ten kuistis kažkur giliai į praeitį. Nu, tas, kas praėjo, praėjo ir tas, kas šiandien neaktualu dažnai ir teisėsaugai. Nu, išskyrus, aišku, žudimus, kurie yra išaiškinami po daugel metų praėjus. Čia yra, sakykime, kitas segmentas, kuris ne tik neturi, sakykime, tos teisinės senaties, šiaip turi, bet jis neturi moralinės senaties. Žmogus nužudęs kažkas savo laiku, jisai vis tik yra žudikas.
1: Taip.
2: Anksčiau ir vėliau jis bus išaiškintas, kadangi tolerancijos nužudimam praktiškai neturi niekas, net ir daug kartų teisti asmenys, kurie bausmė dabar atlieka. Tačiau tie vadinami korupciniai nusikaltimai. Aš visai kažkaip tai toks santykinai tą žodį vartoju, nes nusikaltimas yra nusikaltimas, koks ten skirtumas korupcinis, nekorupcinis. Jie tolerancijas turi daugiau. Ir jeigu žmogus su to nesusijęs, pats nebuvo įklampintas, nebuvo iš jo reikalaujama pinigų arba duodama suprast, kad jeigu tu ten nemokėsi, tai tu nieko nepasieksi, nedarysi ir taip toliau. O jeigu tu nedaini kitų, sakykime, niekieno pinigų, čia išvadina europiniai arba fondų įvairių pinigų, tai tu tiesiog nevykėlis esi. Ir dėl to gyveni paprasto žmogaus gyvenimą, tai kad čia supranti šitam pasaulį. Tai va, tai nei tau autoritetas, nei tu kas. Tiesiog, va, esi nevykėlis ir tiek. Gali iš vis drožti iš Lietuvos ir ten, net tarp kitko, keletą kartų ir esu girdėjęs, kad jeigu tu nieko čia nepasiekė, tai kad čia veikia Lietuvoje. Tai va, tai jie vat kiekvieną kartą tubulėja ir iki jų daeiti jau reikalingos ir specialios žinios, ir tam tikras patirtis. Ir, pavyzdžiui, teisės saugos pareigūnai tą patirtį gana tobulina. Aš kartais pats nusistebiu, kiek dabar atsirado tų naujų galimybių išaiškinimo. Kai kurie
1: o kokios tos galimybės? Va čia įdomu man. Nes man atrodo, kad kai kurie čia, kaip atrodo, iš paskutinių atvejų, ten Starkevičius, nu tai ten banaliai paėmė ir viskas, reiškia, tiesiog atnešė už kažką, ten, nu, mes žinom, ten augalininkystės tarnyba ir taip toliau, vat, atrodo, už kažkokius tai momentus tu gauni ir viskas, nereikia ten sudėtingų schemų, kažkokių piniginių bitkoinuose, nežinau, už kaską ten 37 pietų platumos ten ir vakarų ilgumos ten kokius pinigus pakriaušė ir ne, taip, ta prasme, labai sudėtingai, niekas čia nieko nedaro. O gaudimo būdai, kas yra gaudimo būdai? Pasiklausimas, sakykime, ar ne, turbūt įrodinėjant tokius dalykus. Man apskritai įdomu, kiek apskritai vat, gali prilipti žmonių įvairiausių, kurie visiškai ten epizode tam nedalyvauja. Nu, sakykime, vat, imkim kokį nors, nežinau, veikiantį asmenį, šiuo atveju Skvernelį. Ar ne? Ten, kai baigsis, mes nieko negalim pasakyti, bet konkretį pavardė. Jo, konkretį pavardė, kuris dalyvauja labai daugelyje dalykų. Na, sakykime, čia vat, mes matom konkreto epizodą, kuris ten gali būti arba gali nebūti, bet jis ten šnekasi su kitais žmonėmis, su kitais politikais, gal sustinka su kažkokiais verslininkais. Bet procesas tai vyksta, juk jeigu vyksta pasiklausimas, jisai vyksta nuolat, ne tik tai tą minutę, kai jis ten su kažkokiu konkrečiu. Ir kiek gali įkliūti visokių žmonių, kurie ten pajukavo kur nors nesėkmingai apie kokį kyšį ar apie dar ką nors. Ir paskui ten byla bus tokio dydžio kaip Lenino raštai, kaip sakoma. Tai vat...
2: Matot, kaip advokatas iš į tą, sakykime, techninių priemonių naudojimą irgi žiūriu labai atsargiai rezervuotai. Kriminalinės žvalgybos įstatymo pagrindu gauti duomenys, ne, kartais gali būti klaidingi, nes vargu, ar jų pagrindu galima įsiaiškinti subjektyvinę žmogaus pusę, ką jis turi galvoj. Pavyzdžiui, pasiūlius kyšį, kitas žmogus, būdamas drovesnis, jis nesako, kad aš neimsiu, ką tu čia man siūlai. Jis tiesiog gali kažkaip numykti arba sakyti, žiūrėsiu, galvosiu, aš pamastysiu. Ir tai jau gali būti traktuojama. Jeigu toliau, pažiūrėjo veiksmai kažkokie tai panašūs, ane, jau galima būti traktuojama kaip susitarimas. O šiuo atveju kišininkavimo tai yra jau baigtas nusikaltimas. Dėl to lazda turi dvi pusės arba tas, sakykime, tiesioginis sekimas, jis įvaro baimę visuomeniai, kad visi yra visur sekami, visų yra klausomasi. Dėl to, norint kažko nesuklyst, kad geriausia iš vis nieko nedaryti. Tiesiog ateiti į tam tikrą...
1: O kaip techniškai, bet vis tiek tai ne visų klausomasi, bet jeigu kontaktuoja vienas, kurio klausosi su visais kitais, tai girdim ir kitus, taip išeina, ar ne? Nu, ir priklausomai nuo to, su kiek jisai kontaktuoja žmonių, kiek jis yra aktyvus visuomeniniam politiniam gyvenime, tiek, reiškia, gali būti paskui visokių įtariamųjų, specialiųjų liudytų ir taip toliau. Čia tas yra. Ir todėl reikia galvoti, su kuo šnekėsi, apie ką ir kaip. Nes aš kodėl tą klausimą keliu. Aš kai bendrauju su politikais, aš suprantu, kad kai kurių dalykų jie totaliai nesupranta. Jie nesupranta, kad ten vienas kito pažadėjimas, vienas kitam ten kokios nors paramos, už kažką, ten, vat jie, ai, tai čia atėjo, pakalbėjo, viskas tvarkojo, ten sutarėm, pažadėjau, kažką padariau, atsilygins ar neatsilygins. Ir vat jie, aš nenoriu konkrečių dalykų minėti, kurie labai aiškus, bet jie net nesupranta, kad čia, jeigu būtų mikrofonas, tai jau būtų nusikalstamas sandoris.
2: Aš suprantat, netgi viešą meterį esu girdėjęs tą principą tu man, aš tau. Jeigu tu man padėsi, aš tau tikrai padėsiu. Kas šiaip jau teisininkų turėtų būti vadinama? Kišininkavimas ne piniginė prasme, o paslaugom. Už tavo paslaugas aš atsilyginsiu savo paslaugom. Ir tai yra baigtas nusikaltimas. Jo. Tai yra baigtas nusikaltimas. Tik tai klausimas už teisėtą arba neteisėtą veikimą. Nes šiaip toks, sakykime, veikimas gali būti ir teisėtas. Tik tai asmo būtų neveikęs, nedaręs to, jeigu nebūtų va šito susitarimo. Čia, aišku, gana sudėtingas, sakykime, tas vertinimas ir traktavimas, kur irgi gali būti padaroma nemažai klaidų, ką rodo labai didelis procentas išteisinimų tų vadinamo kišininkavimo, prekybos poveikio ir taip toliau bylose. Tai klaidų čia ir gali būti padaroma, ir ne tik gali būti, bet ir padaroma. Dėl to mano supratimu, vien kriminalinės žvalgybos arba šiaip kaip paprastai šnekant operatyviniu būdu gauti duomenys, turi būti vertinami labai atsargiai ir tik tai kitų duomenų kontekste. Vat sakykime, bet tas žmogus, kuriam pasiūlė, kad aš atsilyginsiu, ir jis taip sako, nu gerai, ačiū. Kaip jis toliau veiks? Kokie jau bus veiksmai tolimesni? Nes vien to, sakykime, pažado, kada jau, sakykime, baigtas nusikaltimas vien tik tai susitarus, mano supratimu neužtenka.
1: Jau gal jis ir taip planavo taip veikti, pavyzdžiui.
2: Tai vat būtent. Tik gal tai jisai... nenorėdamas išeis, būdamas, sakykime, drovesnio būdo, arba šiaip ginčytis, yra tokių žmonių ir tai yra normalų žmonės.
1: Gal Seimas, ten politinė partija, frakcija buvo nusprendusi taip, taip ar taip balsuoti už kokį nors ten kelių fondą, pavyzdžiui. Na, tu vat tiesiog, vardant tos. Bet ten kažkas atėjo ir sako, jeigu balsuosit už tą, mes dar jums ten damesim partijai, kokių pinigų danešim, reiškia. Ir, ir staiga vat situacija iš paprastos tampa nusikalstama.
2: Nu, matot, sakykim, gal į kitų, sakykim, nusikaltimų nedėjo, bet, pavyzdžiui, tie susitarimai, balsuot už vieną ar už kitą, jie tikrai, nu, ta prasme, gal jie, sakykim, į kito, sakykim, nusikalstamo nepatraukė. Bet požymių turi.
1: Požymių turi, bet, bet va čia, va čia yra sunkiausias
2: atvejis. Žmogus balsuoja ne pagal savo sąžinę, ne pagal savo įsitikinimus, ne pagal taip, kaip jis galvoja, dėl ko jis atėjo į politiką, o dėl intereso. Ir čia va yra, kyla klausimas, va, kas tai yra, sakykime, koks skirtumas yra tarp tų politinių partijų, grupuočių, įvairių grupių, kada, sakykime, žmonės, būdami nu, socialdemokratinio arba demokratinio mąstymo, elgiasi kaip stambaus verslo atstovai, o stambaus verslo atstovai elgiasi visiškai bolševikiškai. Ta prasme, užuot, sakykime, saugoja verslą, jo interesus gynę, ane? O tuo pačiu, sakykime, ir valstybės vystymuose, jie ją grauna. Dėl to, kad vat ateina žmonės, kurios vadovaujasi ne programom, o interesais grupių įvairių, verslininkų, kuriuos jie parėmė, kurie juos parėmė interesais. Nu ir tuo pačiu kartais ir savo interesais. Nesakau, kad tai yra absoliutis.
1: Neprasilenkia, ar ne?
2: Jo.
1: Neprasilenkia.
2: Dėl to jūs pasižiūrėkit, vat, ypatingai, vat, ko, kur čia yra Tapino fenomenas. Jis atskleidė visą sistemą. Nepriklausomai nuo partinės priklausomybės, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, tą, sakykim, žmogiškai norą pasiimti. Jeigu. Jūs pasižiūrėkit savivaldybėje, juk ten įvairių politinių partijų, įvairių tų visuomeninių judėjimų atstovai elgiasi visiškai vienodai. Nors deklaravo skirtingas vertybės. Čia yra labai blogas dalykas, kadangi tai pasėja tarp žmonių netikėjimą. Dabar kiekvienas, sakykime, toks projektas, kuris galbūt valstybė ir naudingas, arba tiesiog neišvengiamas, ypatingai šitoj pavojingoj tokioj situacijoj dėl kaimynų mūsų veiksmų, jis iš karto jau įžiūrima įtariai. O kas čia sugalvojo? O kas iš to kažką turės? Tai gal to projekto aš vis nereikia. Nes kodėl mano mokesčių mokėtojų pinigai turi tai kažkur tai kišenį? Nu ten, sakykime, europiniai pinigai, tai mes nematė. Aš kaip minėjau, čia daugumą jau laiko, kad jie kažkaip tai neturi jokio realaus šeimininko. Jeigu juos tu pasiimė, tai yra viskas čia gerai. Bet vat, biudžeto pinigai jau negerai.
1: Gerai, Valdemarai, bet sakykime, kaip jūs, vat, kaip teisininkas, daug metų dirbantis su įvairiausiom bylom, matote, čia šiai dienai tai, ką mes turim, yra tik tai, na, ten aisbergo viršūnė iš principo, kiek visko, ir tai čia schemos tos politikoje, jos taip skandalingai nuskamba, o kiek tų schemų yra visur kitur gyvenime, apie kurias mes kalbėjom, tai čia jis suskaitė. apskaičiuot sunku ir, ir nei pagausi, nei užkardysi. Ir, ir mes tik sakom, ai, vat, ten visi vagys politikoj, kaip liūdna, politika nešvari, bet jeigu taip į visą Lietuvą pažiūrėti, kiek, kiek ten visko yra?
2: Matot, mes patys išauginom biurokratiją, ne? Kurie, kurių atlyginimai, sakykime, nėra kai kuriais atvejais dideli. Bet jie kažkaip tai gyvena gerai. Mm. Ta pati augalininkystės tarnyba. Nors ranką prie širdies pridėkit, aš žinau, kad tokia tarnyba kažkur yra. Ir kad nei kažkokios įtakos gali turėti. Teisingai, kažkas jai už kažką turėtų mokėti. Aš šiandien mes žinom, pavyzdžiui, kiek tokių tarnybų yra. Mes tiesiog nesusiduriam. Juk savo laiku mažinant etatus valstybinėse įmonėse arba savivaldybės įmonėse ir atleidžiant darbuotojus, jiegi niekur nedingo. Buvo prikurta įvairių VŠI, įvairių kontorų, kontorėlių, kurie tas paslaugas, kurios teikė ir teikdavo kaip, sakykime, valstybės tarnautojas arba netgi pareigūnas, dabar teikia privačiai. Tai turint galvoj, kad valstybės tarnyboje liko jų bendradarbiai, draugai, su kuriais jie dirbo, jie visada tikis, kad, ta prasme, kilus reikalui juo pasiūs pas...
1: Ta.
2: Jo. Ir atliks paslaugą, už tą paslaugą bus atsilyginta.
1: Tai čia medicinoje tas pats yra.
2: Jo, teikite, ir automatiškai tas grįžtamasis ryšys tam asmeniui, kuris pasiuntė. Mm. Arba sudarė tokias sąlygas, kad jis pats ateitų į tą, sakykime, nu, kažkokį tartą konsultacinę įmonę ar kažkur tai, ir ten, kad ir oficialiai susimokėtų. Bet jums paprastutė situacija. Ta prasme, mažinant valstybės tarnyboje darbuotojų skaičių dirbantį, mes tos problemos neįsprendėm, o tik pagilinam kai kuriais atvejais. Kadangi vis tiek žmogus pačios situacijos neišvengia ir neišvengs. Jūs žiūrėkit, pavyzdžiui, kas yra tie vystytojai statybų? Ar palengvėjo situacija tų biurokratinių kliučių sprendimui, tų, sakykime, dokumentų tvarkymui? Jums visi vienbalsiai pasakys, kad pasunkėjo. Bet ar kas nors jas peržiūrėjo, revizavo, ar jos tikrai yra būtinos visos. Juk logiškai, niekada žmogus nesupras, kaime gyvenantis, kad jis nusipirko žemės. Ir staigiai paaiškėjo, kad ten yra miško žemė. Nors ten nei vienas medis neauga. Bet vat, miško žemė, kuris nieko negali daryti. Aha. Nu tai kažką reikia daryti, nes jis, jam reikia statyti namą, jam reikia tvartų statyti, jam reikia... Ir jis jau net nebemašta, kodėl? Nu, negalima, bet, nu, kažkaip man negalima, bet vat, kaimynui arba draugui galima. Nu, ir jis viską darys, kad ir jam būtų galima.
1: Baisiau dar yra, kai sugalvojama projektų turbūt tam, kad naudą gautų kažkieno galvojančių tų idėjos autorių artimieji, ar ten pažįstami, ar giminaičiai kažkokie, pavyzdžiui, reikia nutiesti kelią kokį nors per kokį kaimą platų, ten, sakykime, pridengiant to, kad čia koks nors strateginis kelias, dar kažką, ir tada ten koks nors konkursas toks pusiau paskelbiamas, aiškus, neaiškus, kur laimi tie, kam reikia laimėti. Ir viskas, ir nors to gal ten kelio nereikėjo nei ką. Ir aš man teko girdėti apie tokius projektus ir ne iš vieno žmogaus, kur, vat, nu, sugalvojom. Ir tas kelias už kelis šimtus milijonų, jis ten tiesiamas, uždirba tie, kas yra draugeliai. Ir viskas.
2: Matot, aš čia negaliu, sakykime, rengtis konkrečiais tokiais, sakykime, pavyzdžiais, bet mes visi puikiai atsimenam, kai visi vilniečiai, nu, vienbalsiai praktiškai sakė, kad Vilnius dūsta nuo kamščių. Rytais vežant vaiką į darželį arba tvarkant reikalus mieste,

0: Pasižiūrėkime visi elektriniam transporto priemonėm. Paspirtukai. Vienu metu, nu, tiesiog buvo nepadoru į darbą važinėti automobiliu. Nu, nepadoru. Terši orą.
1: Taip.
0: Paspirtukas. Kaip paaiškėjo, kad paspirtukas, gink dieve, nėra saugi transporto priemonė. Ir tų traumų yra, bent jau mieste judant, yra tikrai nemažiau. O tai buvo ir taip aišku. Kadangi tai nėra eismo dalyvis, jis ne gatvė važiuoja. Jeigu jis gatvė važiuoja, tai dar baisiau. Pagaliau, sakykime, įvairuojant nereikėjo jokių teisių nieko. Bet kas, sakykime, žmogus net ir su psichinė negalė gali su juo važiuoti, nes kaip jam atrodo. Niekas į tai dėmesio nekreipė. Bet vat, automobilis yra baubas. Dabar kažkaip apsižiūrima atvirkščiai. Kai kuriuose miestuose, miestų vietose netgi draudžiama paspirtukų judėti. Bet tai tam turėjo praeiti laiko.
1: Ir kai matai tokius sprendimus, ar ne, iš tikrųjų, kaip ten viena politikos klasikė sakė, minčių kyla įvairių. Bet gaila, kad laikas baigėsi mūsų jau iš tikrųjų labai greitai, o dar klausimų būtų tūkstančiai, bet atidėsime kitiems kartams. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Valdemarai, kad atvykote, kaip laikas smagu jūs matyti ir iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Persona grata.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Tiesiogiai Žinių radijo studijos Smetonos gatvėje Vilniuje. Aš, Tomas Loiba, su manimi grūdas iš kelių žvaigždės.
2: Labas, Tomas.
1: Šiaip jau, Grudinskis. Taip. Aš, Vudis yra Algirdas.
2: O tu Arvidas.
1: Vudis yra Arvidas.
2: Jo.
1: Arvidas ir Algirdas, ar ne? Bet kažkaip man, nežinau, tau netinka tas vardas.
2: Matai, kai mano pavardė iš karto.
1: Jo.
2: Tokia leidžia savo leisti. Kažkaip kitaip
1: mane pavadinti. Aš be to pripratau, kad grūdas ir grūdas, žinai.
2: Tai žinok, aš ją, nu, pat mažens, šiaip aš esu grūdelis, brolis mano grūdas, didysis.
1: Ane?
2: Tai, kaip sakant, nu, brolio lipo nuo vaikystės, tai ir iki pat dabar, ir visai Lietuvai, kaip sakant, žinoma, beje, labas Lietuva.
1: Bet vis tiek, Arvidas Grudinskis.
2: Algirdas
1: Grudinskis. Okay. Okay. Atsiprašau, painioju vardą, sakau grūdas, man taip jau nuo vaikystės aš tave atsimenu grūdas, žinai. Kaip tau sakas, klausyk, kaip tu gyveni?
2: Gerai.
1: Atrodo, puikiai, gerai nusiteikęs šiandien, labai, labai faina.
2: Oi, oras nekoks, bet kaip sakant, nieko, vidu ištat šilta.
1: Labai gerai. Šildome su kava. Ar tiesa, mes ir kalbėjom, kad tu gyveni Pabradėje?
2: Taip. Ne?
1: Tu šiaip esi iš Pabradės.
2: Taip. Ne?
1: Kaip tas miestelis tau?
2: Labai Rukavas, labai fainas, labai jaukus, labai daug gamtos gražios, įspūdingos iš tiesų, ramybė, gamta. Ir gera ten muzika groja.
1: Poligonas.
2: Ne? Na, poligonas čia tarp kitko, kaip sakant.
1: Bet jis duoda apie save žinot, ne?
2: Jo, garso prasme taip.
1: Tai o ką, bet ten naktim niekas nevyksta?
2: Norėtum.
1: Nuolat?
2: Nuolat. Nepaisant to, kiek yra valandų ir skundų ir visko, man asmeniškai teko susidurti su situacija, kuomet vyko pratybos. Jos ten irgi rendom gali tau vidurį dienos, trečią nakties pašaudyt. Tai matyt, buvo priejęs skundų nemažai į savivaldybę, atvažiavo žmogus, pasiprašė įrangą pastatyti specifinę tokią garsų įtikrint, iškėlė tokį įdomią anteną į aukštį gal 6-7 metrus aukštai ganėtinai. Jis sako, periodiškai atvažiuosiu patikrint duomenų. Na, jis 3 paras ten palaikė, tuo metu kaip sąlyga turėjo būti tylų ramų, taip ir buvo, tik nurinko jisai tą visą reikalą. Ir vėl toks lengvas bardakas. Aš ne prieš, bet galėtų kartais trečią nakties neplakt.
1: O tai kas atsitinka trečią nakties?
2: Nu, kaip pamatai dreba, tai jo tada, žinai, aš kaip vyras.
1: Namas dreba?
2: Jo.
1: Wow.
2: Žinok, yra tokių būna svedinių, kad nesupranti, kas vyksta realiai.
1: O tai kiek toli tas poligonas nuo namo tavo yra?
2: Šiaip iš principo aš gyvenu Pabradės priemiestyje ir arčiau poligono pusės. Bet, žinok, skamba ten visa Pabradė. Lygiai taip pat kaip ir aš, nepaisant to, ar tu anam krašte, ar kitam krašte gyveni. Tai iš tiesų turim problemą šitoje vietoje. Aš nieko prieš pratybas, viskas valio. Na, bet kažkaip tai, arba bent įspėtų tos žmonės, kad tam tikrų metu jos vyks.
1: Ne šiaip išsigastat kartais, ne?
2: Aš tai kaip sakau, kaip vyras, man tai vienodai, aš... Kažkaip ramiai tai žiūriu, žinau, suvokiu, kokioje vietoje gyvenu ir ramiai tai priimu. Bet tikrai yra jautrių žmonių, moterų, vaikų, gali prigazdinti iš tiesų, kad kur tau trečią nakties pradeda kratytis langai, viskas, tai tu gali visokių ten. Va, kaip ir to pasakau, kas man buvo įdomesnio, kai tokį benzininį garsą girdi ir pirmą kartą, ir kai tau skalambėja per televizorių, kad va... Gali atskrist, praskrist ir praskrenda. Na, kai tu pirmas iki išgirsti, tai ir man taip įdomiau buvo jau.
1: Ajajaj.
2: Nu, žodžiu, linkėkim visiems ramybės ir taikos.
1: Bet, žinai, kai tu praklausęs daug garsios muzikos savo gyvenimą ir mėgsti garsiai muziką klausytis,
2: tikrai taip.
1: Tai tau, žinai, tas toks gali būti...
2: Jo, aš turiu daug kilovatų namie, tai kai mane nervuoja, aš galiu atsisukti kaimynai toli, aš galiu patriukšmauti.
1: Aš tave atsimenu iš to laiko, kaip ir sakiau, iš kelio žvaigždės, kad tu buvai kelias žvaigždės rokeris. Tu ir jau atėjai, būdamas rokeriu tenais, ir šiaip visą laiką buvai roko fanas, ane?
2: Jo.
1: Ir dabar klausai roką?
2: Taip.
1: Ką klausai, ką gero, kas dabar pas tai playlistė?
2: Aš toks, mėgau labai new metalą, tai tokie gal iš sunkesnių būdavo Korn, Slipknot, slipknotai.
1: Nice.
2: Tokie, net siūdavausi paauglys, būdamas visas kelnes išsiuvinėtos buvo pavadinimais. Labai toks jau prie lengvesnių, bet labai unikali grupė, kuri beprotiškai man patiko, tai buvo Inkibus.
1: Oho.
2: Tai tokie, man...
1: Kaip tu man priminė apie Inkibus dabar, koks geras.
2: Jo, labai fainyje ir mane, aš turėjau tokį įdomią, ne tiek savybę, gal pomėgį, tais laikais paauglystės mes neturėjom tokios garbės ir galimybės sekti YouTube'o ir ten pasižiūrėti visokių gyvų pasirodymų ir taip toliau, reikėdavo sudėtingai ten per paieškas kažkur tai...
1: Per Zemulę.
2: Kažkur tai ten ieškoti, ten
1: per torintus visokių,
2: kažkaip jau. Sudėtingai, bet man labai labai patikdavo žiūrėtis klipus ir gyvo garso koncertus, man kažkoks buvo periodas, gal 5 metų tiesiog man fanatizmas ant to buvo. Ir viena iš nedaugelio grupių, kurie tiesiog 100% kokybiškai grodavo gyvai, tai buvo Inkibus. Mhm. Nes pavyzdžiui, ten irgi Red Hot Chili Peppers. Nu fainai, viskas smagu, patinka, kaip grupė įsijungi laivą, nu ausis linksta.
1: Netobulai.
2: Antanui sunkiai sekės Antaniukui šitoj vietoj.
1: Matai, pas jūs ritmo sekcija, ten instrumentalistai genijai, bet frontmenas jisai labai nusidainuodavo.
2: Jis, ačiū jam, bet jis tikrai turėjo ką pasakyti, matyt, tai kompensuodavo labai daug dalykų.
1: Dailiai rašus rašėm.
2: Tai žodžiu, tai va, tai Inkibus, Jėzau, Gutsmekai, daug, Jėzau, vardinčiau, bet toks šiaip plačiai augau, kaip sakant, įtakojamas brolio, tai ir ta senoji roko klasika, Led Zeppelinai, Pink Floydai,
1: Black Sabbath,
2: Exploited, Jėzus Marija, Alpha Wild, tie patys, Forever Young, tai man buvo kažkas, aš ten drožiau tą plokštelę, žodžiu, plačiai ganėtinai, aš ir popsą myliu gerą, ir rokas man įdomu, ir visokia, ir naujų atrandu, aišku, dabar sudėtingiau, kai jau toks, nesu tas toksai tipinis melomanas, kuris ištisai paieškose, būna pastringuojant to seno savo ir norisi prisimintų gerų dainų, nes va, kaip ir pats sakai, priminiau.
1: Taip, jo, Inkibus tai visą priminė.
2: Užsiciklinį, paskui pareina, vėl kažką atrandi iš to, ko senai nesiklausęs, vėl grįžti. Tai kažkaip užima labai daug laiko tas ir nepalieka daug laiko naujoms toms patirtims. Bet faina, kad būna ir pasitaiko ir iš šiuolaikinės muzikos.
1: Bet matai tą, kad tu klausai paauglys, taip labai užsikoduoja DNR ir lieka tos emocijos vienai per kitaip
2: prisiminimai. Jo, nes prisiminimų labai daug prie viso to.
1: Bet kai atvykai į kelią iš žvaigždės su to savo roko tokia ambicija, sakykim. Paskui tau apkarpė sparnelius ten, ne, tas toks popsinis pasaulis ir popsinis konkursas tam tikrą
2: prasme. Ir tiek konkursas ir pasaulis ir...
1: 2006 buvo metai, 2005 ar 2006 kažkas čia buvo tokio, ar ne?
2: Tai buvo pirmas, šešti antras, septinti trečias jo.
1: O tu kelintam buvai?
2: Ir antram, ir trečiam.
1: Ai, tu
2: dviejuose.
1: Tai du šeštais, tai prieš 20 metų.
2: Jo.
1: Jo, rokas išgyveno tokį nuosmukį Lietuvoj, lietuviškas rokas. Ir buvo ten hardcore LT, galėjai nuėti pasižiūrėti, kur tikri koncertai vykdavo, geri koncertai vykdavo.
2: Aš net pats turbūt nelabai žinojau, kas tai yra tam laikmetį, kai berniukų iš kaimo, iš Pabradės, su roko supračiu ir su riboto interneto pasiekimumu, žinai, tų laikų, tai man gal net nepažįstami net dalykai tam...
1: Nu, Vilnius, žinai.
2: Jo, tai va čia didmiesčio gyventojai tokius galėjo žinoti.
1: Nu, aš pats iš kaimo irgi esu. bet kuriuo atveju atvarėjai kelią į žvaigždės, kokie tavo atsiminimai iš to laiko liko?
2: Šiaip pozityvus daugiau mažiau, bet persipina su, kaip sakant, ir su ta gal neigiama tokia pusė, kuomet supranti daug dalykų, nes įsivaizdavimas buvo naip tol. Su realybė prasilenkiantis stipriai.
1: Ką tu turi meni?
2: Tai kaip ir užkulsiuose va minėjau tau, tai tas patikimas buvo toks, kad atrodė, kad viskas aš ten išnešiu su savo to roku, padarysiu taip, kaip įsivaizdavau, o dabar skambės tas rokas Lietuvoje iš tiesų taip, kaip aš įsivaizdavau ir taip, kaip norėčiau. Bet labai greitai ten, kaip sakant, apsikarpė tie sparneliai, nes ir su prodiuseriais nelabai aš ten mano pasiūlymai praėjo, kiek aš jų turėjau, kiek aš siūliau. Ir paskui jau atrodydavo ir suprasdavau, kad gal per sunkiai jau čia kažką siūlau ir vis bandydavau.
1: Inkibus koverius daryti.
2: Jo, bandydavau vis lengvint, bet žiūri, ne. Paskui prie viso ko dar pats važiuoji, matai, dauguma žmonių su tuo muzikiniu tokiu, vadinkim, pomėgiu į pop kultūrą, į estradą labiau. Ir supranti, kad provincijoje labai daug tokių ir tos nišinės muzikos beprotiškai mažai ir tu suvoki, kad gali ją tiesiog rusį groti ir karts nuo karto išeiti, ten į metus 2-3 koncertus turėti ir tiek žinių. Mhm. Arba važiuoti bandyti užsienį, kas irgi tam laikmečiu atrodė tiesiog kosmosas.
1: Tai dabar kosmosas atrodo, tais laikais iš viso buvo.
2: Tai,
1: nu.
2: Tai va, tai nežinau, tai va, gaila, nesu Skandinavijoje gimęs, kažkur tai ten, kur yra populiaru. Mhm. Šiaip tai apmaudu, kad Lietuva labai mažytė kaip šalis gyventojų skaičium, nes būtum didelis kaip Vokietija, Britanija ir turėtum tokią muzikinę kultūrą, darydamas nišinę muziką gerai, tikrai turėtum pakankamai to klausytojo.
1: Bet matai, ir tavo balsas žemas yra, jis toks tvirtas, geras balsas. Jo. Tiko tau labai tie gabalai iš tikrųjų ir jie, ten, bent jau kiek ten roko tau bandė įdėti, kiek tavyje buvo to roko ir to tokio, nu, pop roko, sakykim, žinai, bet tie gabalai nuskambėjo tiek, žinai, kažkaip tais
2: laikais. Jo, nes tačiau amžinatilsi Gintarui Zdebskiui, jis labai teisingai juos parinko. Kaip be būtų, kad tai ir pop rokas buvo, bet aš net ilgą laiką irgi dar, kai būni jaunas, plevėsa, nelabai įsiklausai net į tą tekstą kitas iki giliau. Tai gal po 5 metų taip gerai nusėdo, kad ir nusėdo ir prasmės tų dainų, ir suvokimas, kad jos tikrai man tinka, kad jos pataikytos iš tiesų yra į asmenybę netgi ne tiek, kiek į stilių. Tai iš ties jam didžiulis ačiū, kad jisai tą darbą padarė, nes galbūt kitiem būtų ne taip gerai pavykę kaip jam, nes, kiek žinau, jis irgi prijaušintis buvo roko muzikai.
1: Jis bitlomanas buvo.
2: Tai apskritai jis plačiai tą muziką mėgo įvairią. Tai jam puikiai tas pavyko ir atsispindėjo matytas manyje kažkaip. Sulipo ir jo įžvalgos, ir mano tas noras išreikšta roką savai.
1: Jisai su visais jums dirbo, ar ne, ten Zdebskis?
2: Ne, tiesiog nepriėptum fiziškai tiek.
1: Bet ten tiek daug buvo dalyvių, ne?
2: Taip, tai kai tau 16 žmonių, startė ypatingai.
1: Ai, tiek buvo daug, ne?
2: Jo, kai 14-16 skaitik žmonių ir startė, ir tau kiekvieną savaitę jau reikia turėti nemažai vėl naujų kūrinių. Tai jie išsidalindavo ir mes patys būdavo turėjom tokių situacijų, kad tau šeštadienį tiesioginis eteris, tu penktadienio naktį pas Raigardą Tautkų, ar pas Normantą, ar pas Puchą kažkur išvažiavęs trečią nakties į rovę, sudainavai, padarėjai, išleidai ten kažkokią tai demo versiją, kurią jau iš karto šeštadienį reikės jau pristatyti visiems gyvai.
1: Tokie laukiniai vakarai televizijos.
2: Visiškai, o jezau, ir nemiegoja, ir tekstas tas nelimpa, nesėda ten, koks Kardaševičius šis Modestas tave pažadina šeštą rytą. Nu, davai greitai, tik tok tekstą. Tai ten būdavo Merūnai tokių, nes pas jį buvo tokia biškiai problemėlė su teksto prisiminimu. Nu, turim kiekvienas kažkokia gal silpnesnė vieta, tai pas Merūno būtent ši vieta buvo tokia. Tai turėjome tokį atvejį, kada atėjo prodiuseris vidurį nakties prikėlė, sako, piškink. Bet išpiškino.
1: Šaunuolį. Nu, profesionalai.
2: Kai stresas paėmė, tai kaip sakant, įveikė.
1: Nu, Merūnas pro.
2: Nesiginčiam dėl šito reikalo, be komentarų.
1: Dabar tai tu daugiausiai dirbi iš kelių žvaigždės, tai su Vudžiu, ne? Jisai čia toj pačioj kėdėj, kaip ir tu, sėdėjo. Jis žiauri gerą man įspūdį paliko. Labai įdomu su jo buvo susipažinti. Toks teigiamas. Jūs turit labai daug tokio bendro teigiamo.
2: Jo, mes matyti dėl to.
1: Asmenybės tokios atrodo, kur tiesiog žmogus gerai nusiteikia, žinai.
2: Šiaip pozityv. Ir aš esu pozityv ir jis yra pozityv. Ir gal mūsų toks dar viena bendra savybė tokia. Mes labai nesureikšminam niuansų ten kažkokių tai nuoskaudų neprisikaupiam, tokių priekabų neturim, keistų kvailų kažkokių, tas darbas sklandžiai vyksta, būna gi vis tiek, kaip pavyzdys, ko pas mus nėra apskritai grupėje, netgi turint dvi merginas, kurios būna dažnai reiklios, tai tarkim, numatom kažkokį įvykį, ar tai vaizdo klipas, ar tai kažkoks jau asmeninis turo koncertas. Turo koncertai asmeniniai kažkokie. Ir prisibrainstorminam daug visokių reikalo. Na ir būna natūraliai, kad kažko nespėjai, neišpildai, laiko pritrūko, dar kažko, nesvarbu ko. Ir neatsiranda niekuomet kažkokių priekaištų. Va, tu čia žadėjai, nepadarėjai, čia taip galėjai, čia pasistengt labiau. Ir va šitų va tokių klišų priekaištų kažkokių. Mes nei vienas neturim, suprantam, kad yra darbas ir visi darom tai nuo širdžiai ir maksimaliai ir išpildom tiek, kiek išeina tai akimirkai.
1: Su grupė dar, ar ne?
2: Tai va kažkaip kaip tie va tokie niuansai nesukelia papildomos ugnelės ir terpės kažkur tai ieškoti priekaištų. Tai labai sklandžiai darbas vyksta, vienas kitą suprantam iš pusės žodžio, kas liečia mano ir Vūžio santykį, tai jis man kažkoks sielos brolis yra, aš tikrai linkėčiau visiems turėti tokį draugą kaip jis, nes ir bėdoj padės, ir užjaus, ir patars, žodžiu, viskas su jo, o.
1: Jūs ir susipažinot ten keliam žodžiuos, ne?
2: Jo, po, mes, kad ir skirtingose buvom sezonuose.
1: A jis pirmam buvo?
2: Jis pats, jis jau toks jau atidarytojas viso to reikalo. Tai irgi juokime, sako, mačiau šis per veidradį, sako, ateidavo pasižiūrėti, nes mes ten ilgą laiką nesupratom, iš kur filmuoja visos patalpos veidradžiuose, žinai. Ir ten tie peršviečiami veidradžiai iš vienos pusės, tai ten vaikščiodavo, tai jisai sako, mačiau, kaip jis ten rupūžės.
1: Bet žiūrėk, ten tas gyvenimas, kai jūs ten 24 valandas per parą filmuoja, tas nebuvo tokio papildomo emocinio krūvio tame?
2: Kamera, tai krūvis yra apskritai, kad tu esi uždarytas ir tau yra...
1: Langų ten nebuvo.
2: Jį, absoliučiai, nei vieno. Tai irgi buvo atvejis, kuomet suvokėjom, kiek tas langas atrodo svarbu. Tai jau čia gal nu, va, konkrečiai apie langą papasakus. Turėjom tokią studijėlę, padaryta garso įrašų, kad mes galėtume mokintis, ten bandyti demo versijas, kažkokias kūrybą, kažką ten jamžinti ir paskui perduoti kitiems, gal jeigu yra iš ko padaryti kažką jau rimtesnio. Nu ir žodžiu, kambarukas, kaip kambarukas, ten visos sienos tais paralonais akustiniais iškabintos. Na ir praėjus jau gal kokiem geriem dviem mėnesiam, tai ten tas sėdėjimas jau įaugęs, taip giliai visiem va čia jau užknysęs. Ir vieną gražią dieną atsiklijuoja vienas tiesiog, tas visas paralonas nukrenta, ateinamo ten durys, o tose duryse langas. Ir visi žiūrim kaip kaliniai į tą langą, žinai. Ir ten pro tą langą mes matom didelį kažkokį tai laiptinės koridorių, kuriame dar yra langas. Ir pro tą langą matosi laukas. Tai reikėtų matyti tą tokį psichinį lengvai, tą tokį vaidelį visų, kai visi stovi į tą langą sulipę, žinai, o koks svoras matėjai. Ir analizė, ta žinai, interpretacijos toks. Žodžiu, to nepajutus neina net supras, nes atrodo kvailas toks reikalas. Atrodo,
1: kas čia, bet tu... kai tiek laiko prabūni be langų.
2: Ir ten tas toks grinai jau... Ta prasme, manęs su kaliniu pasodintų, aš tikrai rašiau bendros kalbos su jo. Vienareikšmiškai mes vieną kitą užjaustumėm. Aišku, aš neturėčiau galbūt tiek patirčių, kiek jisai ten turės.
1: Kriminalinių.
2: Bet šio bei to bendro mes tikrai rastumėm pokalbėje vienareikšmiškai. Yes. Tai va, tai žodžiu, tai su to sėdėjimu tikrai buvo sunku, bet va, kas liečia kameras, tai jos jau... Po savaitės į ten trečią, aštuntą planą, tu jau tiesiog jų nebematėjai.
1: Jau pripratęs.
2: Vienodai būdavo ir ką, ir tu sakai, ir nebepaisiai ten tų žodžių, ir ten tų kiksmažodžių išsprūsdavo tikrai ne vienas. Tai ten, jeigu būtų norėję rodyti, ką nori, tai apskritai ta kameros ir televizijos galia labai jinai tokiai tu ją gali visaip išinterpretuoti, sutransformuoti iš žmogaus, apie kurį tu turi 24 valandas paroj informacijos, 7 dienas į savaitę, ir tau reikia siužeto 8 minučių, tai tu gali jį pristatyti kaip nori.
1: Nu, labai gerai gali pakreipti.
2: Jo, tai tu gali tiesiog prikarpyti 8 minutės į nuosį bekrapštantį, žinai, kita medalio pusė gali atrodyti, kad jisai tiesiog ištisai ten stengiasi šaunuolis, kaip jis repetuoja, viską daro, ir toks, žinai, ir gaunasi ta tokia jau, kaip prodiuseris nuspręs, ir kokį jis nori įspūdį visuomeniai, žiūrovui sudaryti apie tave, jis taip gali ir susukti.
1: Įdomu, kaip dabar susuktų su dabartiniam patirtim, žinai, televizijos. Nes tada tai buvo pakankamai naujas formatas, žinai.
2: Taip, apskritai čia buvo toks.
1: Jo, o dabar kaip pateiktų viską, tai iš vis kaip.
2: Galėtų, šiaip iš tikrųjų daug ten vėlgi psichologijos beprotiškai daug, ir šiaip reikėtų atsargiai, nes nu, ten buvo toksai, vadinkim, Jėzau, undergroundas tų laikų, nes ten momentais tai galėtum matyti net ir į teismą paduoti už kokį nors ten...
1: Privatumo pažeidimą.
2: Privatumo ar psichologinį smurtą kažkokį... Nes tikrai momentais gal kažkokių situacijų taip labai konkrečių nepaminėsiu, kaip pavyzdžio, bet tikrai buvo tų momentų, kada galėtum kipti ir pasakyti, kad gal visai nelabai čia etiška būtų taip.
1: Ne, ir paskui tai dar kybo, taigi dėl autorinių reikalų ten buvo kažkokių problemų. Jo, dėl to, kad nu, tiesiog imdavo dainas ir perrašydavo tekstą, pateikdavo kaip ten...
2: O ką mums, mes tai šlapukai nieko nežinom.
1: Nu taip.
2: Mums duoda.
1: Bet ir ne jūsgi ten į teismą padavinėjo, ten ne. Jau pačią televiziją padavinėjo.
2: Jo, jau ten konkrečiai jau prodiuserinės kompanijos, jau televizijos, jau jie.
1: Bet mes trumpą turim pertrauką padaryti, torų paklausyti, netrukus sugrįšim.
0: Radio ritmas.

0: Žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmo grūdą, šiandien svečiuojasi pas mus.
3: Čin, čin.
2: Ir kalbėjom čia apie kelią į žvaigždes, bet jau seniai tas buvo, grįžtami į šios laikus. Kaip dabar tau sekasi su muzikine veikla? Mes prieš laidą kalbėjom, kad daug koncų turit su grupe dar, su Vudžiu ir su dar dviem merginom. Atleiskit, aš tikrai vardų nežinau. Nes pasis ten šiaip jos keičiasi, kaip suprantu.
3: Jau. Trečia partija.
2: Partijas.
3: Po dvi, žinai. Trečia partija.
2: Tebūnie jos nesupyksta, jeigu girdi. Bet kuriuo atveju, daug koncų turit su tuo ir aš jūs paskutinį kartą, man atrodo, per teliką mačiau jūs auksinius svagūnus atidarinėjant.
3: Mes ten etatiniai, jo.
2: Jūs etatiniai auksinius svagūnų lankytai?
3: Jezu, aš gal 15 metų ten iš eilės.
2: Bet tu kaip rokeris, nesijauti kažkuria prasme pardavęs savęs truputėlį Valinsko?
3: Kaip čia gali suinterpretuoti įvairiai, žinai. Čia, kaip sakant, vėlgi, reikia grįžti į paprastą tą tokį suvokimą ir realybę. Grupė dar ir apskritai man kaip asmenybei popsinis veikimas pop kultūroje yra darbas. Bet reikia dar ir nepamiršti tai, kad aš esu melomanas širdy. Nesu aš tas tipinis, kaip sakant, kaip arklys bukai tiesiai su paslėptom akim einantis rokeris, kuris nieko nenori kitko apskritai apie kitus stilius nei kalbėti, nei žinoti, nei girdėti. Tai aš į muziką žiūriu plačiai. Taip išėjo, kad man susipinė tie keliai ir kažkaip būtų apmaudu tiesiog tą gautą dovaną ir tą biletą į tą didesnę Lietuvos sceną paimti, išmesti šiukšlių dėžę ir nieko su to nedaryti. Mhm. Tai mano buvo pasirinkimas toks, kad laiko apstu tam, kad spėčiau daryti ir tai, ką aš mėgstu, ir turėti mėgstamą darbą.
2: Nes darbas šiaip yra, nu,
3: apskritai,
2: vis tiek tu dainuoji, tai muzikinė veikla tai yra.
3: Vat aš aplinko ir lenkiau, kad vis tiek tai yra mėgstama veikla ir mėgstamas darbas. Jeigu aš ten jau kardinaliai nekeščiau popso kaip stiliaus, dar galima būtų kažką ten kalbėti apie tai, kodėl aš jo neatlieku, o kodėl aš tik rokeris esu. Mhm. Bet kadangi mėgstu muziką įvairią, tai aš ten ir susilankstau, kur man reikia. Ir šiaip apskritai yra, muzika yra apskritai yra visa yra gera. Mhm. Jinai turi tik tai skambėti ten, kur jai yra vieta ir laikas. Mhm. Tai būtų labai nefainai pamatyti mano kažkokį tai roko projektą kažkur vestuvėse, kur hebra visiškai kitos muzikos nori. Pavyzdžiui, pakviestų mane kaip grūdą, mhm. taip, ir lauktų, pavyzdžiui, to pop-roko, kiekvienam savo, ką tu manai, rock'n'rollas, va tokių pop-roko klasikos kažkokių tai tam formate kūrinių ir aš atvešiu jiems lipknotus. Nu ir nieko neperspėčiau, sakyčiau, hebra, aš čia paimprovizuosiu, taigi hebrai į širdys iššoktų.
2: Nu, nemokėtų to
3: tiesiog. Tiesiog sakytų, tu šetono vaikas esi velnių priėdęs, ačiū, sakys, nu sorry grūdai, bet nu...
2: Naiktų į bažnyčią.
3: Jo, iš pažinties su kunigėliu pakalbėk. Tai tas, vat, nu, viskam yra savo vieta ir laikas, tai aš nematau tame nieko blogo, jeigu ir nematau tame nieko blogo, jeigu žmogus pasirinko siaurai eiti ir būti tik tam tikros stygliaus puoselėtojas, irgi jam čia pilna laisvė tam.
2: Jo, tik tai žinai, reikia ir neteisuoliškai galbūt žiūrėti tai, kad kiti žmonės renkasi daryti daug skirtingų dalykų.
3: Na, labai lengva paimti ir nuteisti už kažką. Jo.
2: Tai... Ir šiaip iš savo pusės sakyti, ai, tai čia tas prasidavęs, tas toks. Tai
3: jo, čia labai
2: kiekvienam,
3: toks...
2: kaip ir tu dainau, žinai, kiekvienam savo, kas ką nori, tas to daro.
3: Mes esam, žinai, jo, neskraidys.
2: Šitam atrodo kėdė, negirždo.
3: Va, kaip sakant, betraškėdamas, bekalbėdamas. Tuoj patikri. Nu, šitą lygį ir nieko.
2: Žinių radija, žinai, tokia yra vieta, kur politikai nusėdi kėdėse, jūs pradeda girždėti.
3: Stambus jie dažnai, kaip sakant, sėdi, tai būna jie stambesnių kaulų vyrai.
2: Jo, bet kuriuo atveju, šiaip, ką labiausiai rokenroliško esi per gyvenimo padaręs, kaip tau atrodo?
3: Rokenroliško?
2: Jo, nes nu, rockstarai jie yra tokie žmonės, kad jie kartais, jeigu tai pasižiūrėjai, žinai, biografijas kai kurių roko...
3: Jo, pridirbę, pridarė ko nors.
2: Jo, kalbant, žinai...
3: Jezau, galvoju dabar, ko aš esu pridaręs. Šiaip aš toks gero būdo rokenrolistas, nes turėjo labai labai griežtą mamą, man nebuvo kada.
2: Tai tavo mama griežta buvo?
3: Labai griežta buvo mama, žemaitė tikra, tai žodžiu.
2: O kaip tas jos griežtumas pasireikšdavo?
3: Tai šiaip palauk nebūdavo, kadangi mes du broliai, abudu pasipešti ir visą kitą, tai galėdavo ir jom in ausį gauti.
2: Nuo mamos pasireikšdavo?
3: Jo, aš maukštį vieną. Na, laikai tokie, kai reikėdavo sudrausminti, tai diržą matėm tikrai abudu. Ir sako, mama tokia, tėvukas buvo tokio ramesnio charakterio, pas jį kažkaip kitaip ten viskas, jis labai pozityv, ramus, jam daug kas vienodai atrodydavo taip iš šono, bet jis tiesiog neužsikraudavo žmogus. O mamai, kadangi jai atrodydavo matyt, kad jam yra vietų, kuriam vienodai, tai jai reikėdavo suimti, žinai.
2: Kompensuot
3: kažkaip. Tai jinai, kadangi tokia bajava moteris buvo, tai jinai su mumis taip ir tvarkys. O kad grįžtant prie temos, tai taip greitai, aišku, prisiliebavę mes kurti ko ir kaip tik nebuvę.
2: Kas daugiausia tūsino iš kelio žvaigždės Hebros, jeigu taip jau? Radžis?
3: Radžiukas mėgo. Jo, bet jam buvo sunku pradžiai, nes jisai, jam buvo naujos pažintis su viso to. Jis, kadangi tiesiai iš vaikų namų parėjo, tai jis kaip ir ten savo disciplinoje tvarkojo, toj pragyvenęs iki 18 metų, tai buvo šventas geras vaikas. Nu, paskui šio bei to prisimokė, tai kaip sakant. Tai būdavo visokių cirkų, kai jisai ten nuo vieno alaus, paskui kitą dieną nieko negali daryti.
2: O palauk, jūs su Rūlė buvo tam pačiam, ar ne?
3: Rūlė buvo su Vudžiu.
2: Amžinatilis su Rūlė, tu pažinojai, jis geras.
3: Jo, gerai, jis fainas, įdomus. Tipinis menininkas toks.
2: Prastafaris toks.
3: Jo, jis į Regio karalius Lietuvos, aš jį priskirčiau tikrai.
2: Hokšylo ir jis, jo.
3: Jo, jie tokie galėtų, jam tikrai tą nominaciją būčiau įteikęs.
2: Keista, kad nei to nebėra. Aš tikrųjų, kaip pagalvoju.
3: Labai gaila, šiaip iš tikrųjų paklydusi siela ir matyt, va čia dar galima būtų grįžti prie šitos temos, mes jau šį bitą apie tai kalbėjom jau prieš tai ir apie ją matyt buvo labai didelis trigeris, kad jisai negali kurti to, ko nori. Tai va jam buvo matyt sudėtinga priimti tą tikrąją realybę, kokia yra rinka Lietuvos. Ir jis tikrai matyti irgi lygiai taip, kaip ir aš turėjo tą svajonę daryti taip, kaip jis įsivaizduoja. Ir tikrai jam turėjo būti labai sunkus tas momentas ir ant jo atsispindėjo. Stipriai, kad jam neišeina, jis ir depresijos turėjo požymių didelių ir tas alkoholizmas jo, visokie tie dalykai, tai aš įsivaizduoju, kad tai pasekmė to, kad savirealizacija jis ten neturėjo vietos. Ir atėjo suvokimas, kad apskritai čia savirealizuotis taip, kaip jis įsivaizduoja, yra be proto sudėtinga ir tave uždaro į tokį keltą ir tu tenais marinuojas ištisai, tai matyt, jam buvo labai didelis smūgis viso to ir jis nelabai susitvarkė su šito reikalu.
2: Žinokai, kai kuriam menininkam tiesiog.
3: Jo, tai aš matyt šitą vietą, jeigu būčiau silpnesnių nervų arba tokio konservatyvos požiūrio į vieną tiesioginį stilių, matyt, man irgi būtų buvę beprotiškai sunku po to. Tai greičiausiai aš būčiau arba tiesiog išėjęs, arba labai anksti iškritęs, arba tiesiog visus apšėręs ir sakęs, Hebra, eikit jūs ten toli, ir, bet kažkaip matyt, ta psichologija mano tvirtesnė šitoje vietoje gavosi ir kažkaip sudėliojau tos prioritetus, dalykus, išsidėliojo viskas į lentynas ir kažkaip atėjo suvokimas, kad visi dalykai turi savo vietą ir laiką.
2: Bet tu vis tiek turi ir tokių nišinių projektų, kurie, ta prasme, tave ne tik tai pop muzikoje laiko, tu kuri ir post-punką, ne, kažkiek?
3: Tai. Jo, tai va, dabar šiai dienai, tai va, kaip ir kalbėjom apie šitos dalykus, tai tikrai visada, jeigu nori, gali atrasti kelių, kaip save patenkinti viduj tą muzikinę mūzą savo. Tai vienai par kitaip, lygiai grečiai prie to darbo muzikinio, prandu to laiko ir savo mėgstamai muzikai. Tai vat, Mes labai daug metų, daugiau nei 20, nuo paauglystės, du bičiuliai, linkėjimai jiems, Augustas ir Artūras. Mes įvairių projektų su jais turėjom, ir roko, ir new metalo prisigroja gaila. Neturėjom tais laikais tų technologijų, kad kažkas būtų lygiai įrašyto, ką galėtumėm dabar interpretuoti iš naujo. Tai daug kūrybos tiesiog pasilaidojo, bet galų gale vat štai susibūrėm trise ir išleidom vinilinį albumą. Mūsų projektas vadinasi El Mist, išvertus būtų elektroninės dulkės. Ir tai muzika, kurioje persipina labai daug stilių, yra ir roko, tai ten gal tą roką labiau atspindės mano balsas. Ir tie girgždėjimai, visokie girgždėsiai, yra gitarų, jos gal atspindės šiek tiek. Pats stilius turi daug elektroninio prieskonio ir to tokio vadinamo post-punko skonio labai daug tenais. Ir tai vieta, kur galim kažką palikti iš gelmių. Tai Augustas prisideda pagrinde prie tekstų rašymo, tai jam labai puikiai sekasi, jisai labai giliai masto, įdomios pas jį temos paliečiamos, man labai jos įdomios pačiam.
2: Apie ką jis rašo?
3: Jos labai socialinės, gal vadinkim taip, labai tiktų gal šiam tokiam liūdnam periodui, kuriame visi gyvenam, pradedant karais, saviraiškos problemam, kaip žmonės neranda savęs, netranda, kaip ieško, kaip pasiklysta, jis negali identifikuoti, kur jisai yra. Yra net konkrečiai kūrinys ir vadinasi identity. Kaip pasimeti tose dalykuose, kaip žmonės tie pasimetimai nuveda į net iki savižudybių ir nu toks šiaip sunkios gana temos paliestos, bet jos labai labai šiai dienai yra aktualios ir mes kartais nepamatom, kiek daug aplink mus to yra. Ir tai galbūt būtų paskata kartais nepraleis pro akis, kada tu matai savo bičiulį kažkur ten užsidariusi, gal jam iš tiesų reikia tiesiog pokalbio arba pastebėjimo, kad jam tiesiog paklaus, seniai, tau viskas gerai. No, tai vat, sakyčiau, kad toks ta kūryba labiau apie šių dienų nu, skaudulius tokius.
2: Ir kas įdomu, kad Vūdis irgi pridės ten ranką buvo.
3: Jo, mes kai tik pradėjom, tai jisai mums pagelbėjo suvest pirmus du kūrinius, pridėjo rankos, tikrai kūriniai suskambėjo ryškiau, šviesiau ir žingsnis po žingsnio, va taip, ir sulipo tas albumas, tai mes planuojam, jau dabar tikrai su vyrais ir susirepetavom ir gyvai susigrojom viską, planuojam rudenį albumo pristatymą, tai šį beitą tikrai pranešiu.
2: Nice.
3: Tai laukit žinių, kam bus įdomu.
2: Tai... Nu, tokį, žinai, nuo auksinių svagūnų scenos nulipi varai underground, žinai,
3: jo, kažkam tikrai...
2: Žinai, apie socialinės temas, žinai, čia gali būt toks truputėlį...
3: Taip, tai dažnai ta... Jezu, man net su darbais būna, aš pats gysuvyrintojas esu, kaip... Tai kai kartais kokiam statuolė ar ten degalinė ateini jodom rankom purvinas į darbinį rūbą įlindęs ir matai žmogų, kuriam... Galva, žinai, krypsta, atkrypsta ir jis lyg ir supranta, kad kažką pamatė, bet tada atrodo jam viduje sako, ne, negali būt, žinai. Ir jis taip 10 kartų tave žvilgt, pažvilgt. Ir tada supranti, kad jam ten yra disonansas, jisai nesusigaudo, kaip taip gali būti, atrodytų, tau turėtų būti Kirkorovas uždėtas, žinai, ant tavęs, o tu čia kažkokį, tu ten visas kaip liurbis, žinai, visas
2: nusidu... Nu, darbuotojas, darbininkas, žinai.
3: Darbinis toksai, nu, kelininkas, žinai, toks murzi. Tai va, tai šitoj vietoj aš dažnai žvilgsniu tu pamatau, tai ir kiek esu, tarkim, turėjau tokį fainą irgi, va, galėčiau, kas liečia muziką paminėt, ir tikrai garsus muzikantai, labai ačiū jiems, man buvo irgi labai nuostabus periodas, tai Rytis Taraila, Vainilaitis Vytis, Hugis, Amžinatilsi Paulius, bosistas mūsų legendinis, kuris...
2: O Hugis dabar Ispanijoje gyvena?
3: Jo.
2: Okay, nu, tiesiog.
3: Nu, tai faina, mes turėjom cover bandą pasidarę.
0: Geras.
3: Vieną šiaip beje ir autorinį kūrinį išleidom, spėjom. Tai projektuką buvom pasivadinę The Flies. Ir mums labai labai fainai sekės, mes turėjom tokį labai įdomų platų roko koveriukų setuką surinkę, nuo Marilyn Mansono iki Depeche Mode, visko ten buvo. Nirvana labai gerai lipo, tokia autentiška labai gavosi, tokia arti tikrovės. Tai teko net apšildyti biksus, kai jie šventė Siemens Arenoje savo jubiliejų. Čia jau turbūt jau praėjo gal kokie metai 8 nuo to įvykio. Bet buvo labai faina, nes jie ten norėjo tokį padaryti tą iškelt faktą, kad juos kažkuomet kažkokiam festivalyje apšildė Nirvana.
2: Nu, Nirvana grojo prieš juos.
3: Jo, nu, tipo, jie taip suinterpretavo, tai jie čia užstūmė tokį. Mums reikia Nirvanas, tegu apšildomus padarykit 5 gabalus. Tai turėjome tokią opciją. Tai va, tai žodžiu, tai irgi buvo labai fainas metas, kada pažemint buvo galima. Tai bet irgi visokių tokių, pavyzdžiui, man buvo ir toks laikmetis, kur irgi nesusipranti, vat man kaip muzikantui buvo toks, tarkim, tų laikų toks būdavo, jeigu muzikantas, tai popsistų nemėgsta, jeigu tikras tipinis muzikantas. Ir, o paskui galvodavau, kas vyksta, kame kampas, paskui žiūriu, kad tie muzikantai irgi tokie kažkokie keisti. Nesakau, hebra, jūs kada nors susirenkat, pagruot ten, nu tiesiog padžiamint, kad kūrybą pavystyt, sakau, kokie padžiamint, sakau, seniuk, nirkada man šiandien su Jurga, rytoj su Mamontovu repeticija, trečiadienį su Ono repeticija, ketvirtadienį tą, penktadienį grajus, šeštadienį grajus, ir jie va taip gyvena, pardavę savo gyvenimus kažkokiem tai dideliem žmonėm.
2: Jų dainas groja.
3: Jo, ir toksai, ir vėlgi grįšim prie temos, kad ta niša Lietuvoje labai mažytė. Ir kaip tu benorėtum gerbti tą tikrą muzikantą, jis irgi turi būti parsidavęs. Ir tas muzikantas kartais irgi paklysta pykdamas ant popsisto, kad jisai daro popsą. Tai toks, visi turėtumėm susiprasti, kad Lietuva mažytė ir turim kažkaip ten tilpt.
2: Ir mylėt vienas
3: kitą. Jo, ir vienas kitą mylėt. Svarbu, netrukdykim vienas kitam. Va tada ir bus darna.
2: Ir nebūkim susireikšmę.
3: Taip.
2: Bet tu užsiminėjai, kad tu esi suvirintojas, ar ne?
3: Taip.
2: Bet tu, kam tau to reikia, realiai?
3: Ai, taip gyvenimas numetė, kad aš ilgą laiką, kai mokiausi, nelabai žinojau, ko noriu. Kai atėjo noras, kai aš pamačiau 12 metų brolį scenoje rėkiantį rock'n'rollą, tada aš supratau, va, ko aš noriu. Bet muzikinio išsilavinimo jokio neturėjau, buvo vėloka kažkur keliauti, tai pradėjau vytis, tai iškeliavau į ansamblius visokius, paskui ten pakliuvau šiaip ne taip į orkestrą, mušamaisiais pagrajant, nes klausą turėjau, ritmą gerai jaučiu, man ten gaudavosi, tai pabiški tą muzikinį reikalą vyjausi. Ir kai atėjo metas stoti kažkur, aš išsilavinimą neturiu, manęs ten niekur niekas nelaukia, kas susijęs su muzikinė kryptim. Ir pakibau toks, kur įstosiu ten. Įstojau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, pabaigiau pramonės inžineriją. Ten buvo suvirintojo pakraipa. Pačiupinėjau poligrafiją, pačiupinėjau technologinius mokslus, visur aš ten pabuvojau ir taip išėjo, kad likau suvirintojas aukštojo.
2: Tai ir dabar to dirbė, ne?
3: Toks jo gavos kaip antras amatas, bet čia jau toks grinai amatas.
2: Dieninis darbas.
3: Taip, nuo pirmadienio iki penktadienio aš galiu sau leisti būti murzinas.
2: Nuo pirmadienio iki penktadienio būni suvirintos, paskui penktadienio vakare jau su...
3: Galiu būti Kirkorovas.
2: Jau. Galiu su blizgančiu. Kostiumus,
3: tai čia buvo irgi, nes mane ir šiaip prie žemės traukė, aš mėgstu paukaininkauti, padaržininkauti, tai čia buvo pernai bairis, juokiausi, o pas mus Kristina grupės narė irgi šiltnamio žmogus, tai buvo čiūdas, atsivežiau, žodžiu, susisodinau pomidorus, atėjo laikas, kai reikėjo jau skabyti jos ten, tuos auglius visokius paplėšyti. Aš toks nemėgstu pirštinių, žodžiu, plikom rankom dažniausiai dirbu, nusiskabiau, susitvarkiau, išeinu žalios rankos, nerealiai žalios, tiesiog ryškiai žalios. Ir aš kabrūžiu, brūžiu, toj kriauklį nieks nesiplauna, žinai. Negaliu, nesusitvarkau, galvoju, ką daryt, galvoju, Kristijai paskambinsiu, o man išvažiuoti po pusvalandžio reikia. Pas mane žalios rankos.
2: Konsoliu.
3: Skambinu Kristijai, sakau, gelbėk, sakau, nesusitvarkau, sakau, rankos nuo pomidorų žalios. Sakau, tai tu nesiparink, sakau, tu surask, sakau, juodųjų serbentų, ir prisiskink lapų, tiesiog jis patrink ir nuplauk vandeniu ir taip pat nuės. Kol nepamačiau, man atrodė mistika. Mhm. Bet žinau, kaip su rūkštim nuėmė.
2: Geras.
3: Tai va toks visiems, kas norėsit pomidorų, žalumą nuo rankų nusiplauti, tai žinokit, nerealus dalykas. Pasiemat, pasitrynėt lapų į rankas serbentų juodųjų ir toj pat nėra.
2: Geras, tai žinai, toksai, sakau, toksai tiek daug įdomių skirtingų veiklų.
3: Visokių.
2: Tas gyvenimą pakrauna ar kažkiek perkrauna?
3: Pakrauna kaip tik, nes tu neužsiciklini, žinai, vienoje vietoje. Kaip vis tiek, kad ir mėgstamas darbas, bet jeigu jis būna bedirbant mėgstamą darbą būna periodų, kada tu itin intensyviai ten užsimali tame darbe. Tai ir jeigu neturi kažkur vietos, kaip nusigręžt nuo to, pabėgt kitur ir truputėlį praskaidrint protą ir atsiribot nuo to, tai paskui ilgai irgi nefaina, kada tau mėgstamas darbas jau per gerklę lipo. Tai, tai pas mane taip ir gaunasi, aš biški ten, statybas dar plius namie, o jai.
2: Nu, tai, namas tai toks jau projektas gyvenime nesibaigdžiai.
3: Tai dar tai sklypas didžiulis, tai dabar irgi ten po pievą lakstau, kaip grundulus renku ir akmenis, nusiaubas, nedaug tu dieve nedavęs. Nu, žaidžiu.
2: Nu, bet kuriuo atveju dabar tas sezonas. Vis tiek, Grūdai, ačiū labai, kad atėjai, žiauriai fainai, man labai visada smagu sutikti žmonės, kurie yra tokie pozityvūs ir teigiami ir pasikrauti tikrai tos energijos, tokios, kad iš tikrųjų daug skirtingų dalykų galima išbandyti gyvenime ir daug skirtingų dalykų pasiekti.
3: Visiems linkėčiau, bandykit.
2: Judėkit ir tikrai stovėkit vietoj. Ačiū labai, linkėjimai Vūdžiui ir linkėjimai visiems visai grupai dar. Čia buvo Grūdas ir Radio Ritmas. Geros visiems geros dienos ir laikykitės. Ate.
3: Ate.
0: Radio Ritmas. Jūs klausotės Žinių radio. Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, ta akimirka, kai tu

Čia Žinių radijas. Purtik jai dulkės, aprenkė kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą,

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis po 12 valandos ekonominiai pietūs, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Šarūnas Frolenko, Lietuvos komunalinių atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas bei lobistas. Ačiū Šarūnai, kad atvykai.
2: Labą dieną.
1: Šiandien kalbėsime gyvai, jeigu kas turi klausimų, galite jūs užduoti per žinių radio programėlę, tokiu būdu aktualizuosime laidą. Ir šiandien kalbėsime apie dalyką, kurį norėjau išsiaiškinti, tai yra vidiniai sandoriai, kurie paskutiniu metu, matau daug antraščių apie tai diskusijų įvairių viešų. Ir manau, kad pats iki galo šios temos nežinau, bet manau, kad ir klausytojai ne iki galo žino, arba iš vis nežino.
2: Tai galėsim padaryti testą ir apklausą, ar pavyko mums išsiaiškinti ir kitiems padėti suprasti.
1: Jo. Tai vidiniai sandoriai.
2: Vidaus sandoriai, turbūt. Labiau atitinkantis terminas, bet nelabai ką keičia, ar vidaus, ar vidiniai.
1: Gerai, kas tai yra?
2: Visų pirma, visais atvejais mes kalbame apie vienokių arba kitokių paslaugų įsigijimą, kurių reikia kažkokiam vienetui, ar ne? Tai kai mes kalbame šioje temoje, mes dabar turbūt aktualiausia yra savivaldybės, ar ne, ir savivaldybių poreikiai įsigyti tam tikras paslaugas. Ir kaip jie tas paslaugas nusipirka. Standartinis būdas įsigyti paslaugą bet kokiam viešojo administravimo subjektui, nesvarbu tai būtų minina, bet kam galioja viešieji pirkimai, ar ne bet kuriai organizacijai, kuri privalo pirkti viešai, reiškia viešaisiais pirkimais, tai standartinis būdas yra paskelbti viešą pirkimą. Detaliai aprašyti, kokios paslaugos ar prekės noriu, paskelbti galbūt net ir pirminę konsultaciją, gauti rinkos pastabas ir galiausiai paskelbti pirkimą. Tame į tą pirkimą ateis visi, kurie nori ir gali, ar ne, pasiūlyti savo kainą, savo sąlygas ir taip perkančioji organizacija, viešo administravimo vienaip arba kitaip subjektas, išsirinks tą tiekėją, kuris suteiks tas paslaugas ar prekes. Vidaus sandoriai yra būdas, kai viešasis pirkimas neįvyksta. Ir tos pačios paslaugos, nes dažniausiai mes kalbam apie paslaugas, kurių reikia savivaldybei, jos yra įsigyjamos iš savivaldybei paprastai pavaldaus juridinio asmens. Tai reiškia, nėra skaidraus proceso, nėra viešumo, nėra konkurencingos procedūros, kurioje gali dalyvauti visi, kurie galėtų pasiūlyti tą paslaugą, o sudaromas vidaus sandoris ir perkama iš vieno tiekėjo be jokios konkurencijos aplinkoje. Tai iš vienos, tai čia turbūt jis yra, na, toks labai paprastas paaiškinimas. Vienu atveju mes perkame skaidriai ir viešai iš visų, kurie, visi, kurie gali pasiūlyti tą prekę arba paslaugą, jie pasiūlo savo kainą sąlygas. Kitu atveju mes pasirenkam savo priimtiną tiekėją, jis yra mums pavaldus, na, nes, sakykime, mes esam X savivaldybė, tai yra mūsų savivaldybės Z bendrovė, ar ne, ir mes iš juos perkame. Tai savaime, vėlgi, čia svarbu pabrėžti, yra tikrai tų situacijų, kai vidaus sandorių reikia. Tai gali būti ekstremalios situacijos, visų pirma, ar ne, nežinau, na, nutiko kažkas, kažkas ekstremalaus, nežinau, sugriuvo gatvė.
1: Potvinis
2: nutiko, na, bet kokios ekstremalios situacijos ir tikrai nėra laiko daryti viešuosius pirkimus ir reikia, kad kažkas turintis galimybės, resursus, kad greitai spręstų tą problemą, turbūt tuomet yra labai aiškiai paaiškinama, kodėl reikia to vidaus sandorio. Yra kitos situacijos, kai, vėlgi, savivaldybių mes turim 60 ir ne visos jos yra Vilniaus dydžio su Vilniaus ekonomika ir ekonomikos dalyviais, ar ne su tokiu skaičiumi konkurencijos ir taip toliau. Tai yra tų paslaugų, kurios galbūt konkrečioje savivaldybėje niekas neteikia, nėra privataus verslo ir tikrai reikalingas tas vidaus sandoris, nes kitaip ta paslauga būtų nesuteikta. Tai nėra taip, kad tai yra savaime blogis. Bet kas dabar vyksta, ar ne, tai šiuo metu kodėl ta tema dabar aktuali, ir aktuali todėl, kad vėl čia tokį lyrinį nukrypimą ilgesnį padarysiu, Konstitucinis teismas dėl vidaus sandorių iš tikro pasisakė jau 3 kartus. Pirmą kartą 2015 metais, antrą kartą 2022, paskutinį kartą 2024 metais. Ir Konstitucinis teismas suformavo labai aiškią doktriną, ginančią na, privačią iniciatyvą, ar ne, ir iš esmės na, rinkos ekonomiką, ir pasakė, kad vidaus sandoriai privalo būti taikomi išimtinais atvejais. Ir įstatymai, jeigu jie leidžia vidaus sandorius, tai turi būti parašyti taip, kad tai būtų išimtiniai ir pagristi atvejai, kada tie vidaus sandoriai sudaromi. Tai po paskutinio Konstitucinio teismo sprendimo vidaus reikalų ministerija paruošė visą eilę pataisų, tiek vietos savivaldos įstatymo, tiek viešųjų pirkimų įstatymo, ir tos pataisos jau šiandien yra Seime ir jos yra aktyviai svarstomas. Dėl to šita tema yra dabar tokia gyva, aktuali. Apie ką ta tema vyksta? Kadangi Konstitucinis teismas suformavo, kaip jau minėjau, ar ne tą doktriną, pasakė, kad vidaus sandoriai turi būti išimtis, o ne taisyklė, tai ir vyksta diskusija, kaip mes surėdysime tą karkasą ir kaip mes užtikrinsime, ar vidaus sandoriai tikrai yra išimtis. Ir ką šiandieninis projektas sako, kurį atnešė vidaus reikalų ministerija, parengė Lietuvos Respublikos vyriausybė, patvirtina ir pateikė Seimui, tai sako, kad vidaus sandoriai, čia vėlgi supaprastinu, galima sudaryti kai įvyko viešasis pirkimas ir niekas jame nedalyvavo. Kas yra viskas normalu, ar ne?
1: Turbūt neturim diskusijos. Jeigu privatus sektorius nepasiūlo.
2: Savivaldybė stengiasi, ji norėjo nusipirkti iš rinkos, bet rinkoje nėra dalyvių, kurie galėtų pasiūlyti savivaldybės apibrėžtos kokybės ir galbūt net ir kainos rėžių ar ne paslaugą. Reiškia, savivaldybė gali sudaryti vidaus sandorį. Antrasis būdas, kada savivaldybė gali sudaryti, tai reiškia, atlikusi rinkos konsultaciją. Rinkos konsultacija yra tas tai, kas yra paprastai daroma prieš viešąjį pirkimą, kai perkančioji organizacija klausia rinkos. Jei aš norėčiau pirkti tą ir tą, ir sąlygos būtų tokios, ar jūs ateitumėt į mano pirkimą ir ar jūs turit pastabų mano apsibrieštai paslaugai, jos kokybei, parametrams ir visokiems kitokiems niuansams. Na ir jeigu savivaldybė, žodžiu, padaro rinkos konsultaciją, iš rinkos konsultacijos mato, kad nieko nėra, kas norėtų daryti, ateiti į būsimą pirkimą, ji vėl gali įjungti tą vidaus sandorio mechanizmą. Kas vėlgi, iš esmės, yra tikrai okay ir tai yra priimtinas būdas, nes tai reiškia, kad tas perkančio organizacija, jį konsultuojasi su rinka, jinai klausia rinkos, ar jūs galite ateiti į konkurencingą ir skaidrų pirkimo procesą. Jeigu jūs negalite ateiti, jeigu jums tai neaktualu, man vis tiek reikia suteikti, nežinau, pavėžėjimą, vandenį, nuotekas, ar ne, tą patį atliekų surinkimą ir begalę kitų viešųjų paslaugų, dėl to aš nusipirksiu iš savo pavaldaus juridinio asmens vidaus sandorių. Tačiau yra ir trečia galimybė, kuri dabar yra numatyta įstatymo projekte, tai yra duomenimis grįsta analizė. Tai ir vėlgi, čia toks terminas, kurio niekas dar šiuo metu nesupranta, nes kas tai yra, turės būti detalizuota vėliau po įstatyminiais teisės aktais. Neaiškia, turės atsirasti kažkokia metodika, kuri pasakys, kas tai yra, ta konkrečiais duomenimis grįsta analizė. Kodėl verslas čia iš karto jau ar nešiaušės ir sako, negerai toks būdas, todėl kad, duomenimis grįsta analizė ir rinkos konsultacija mūsų supratimu nelabai gali skirtis. Nes, na, kaip tu gali pagrįsti duomenimis, kad nėra rinkoje subjekto galinčio konkuruoti viešajame pirkime, darydamas analizę, jeigu tu neklausi rinkos. Tai yra neįmanoma. Tu vis tiek darydamas tą analizę turi eiti ir žiūrėti, tai ar yra tų tiekėjų, kurie galėtų pasiūlyti, kokiom sąlygom galėtų pasiūlyti ir panašiai. Tai mes, kadangi nematom skirtumų tarp rinkos konsultacijos ir duomenimis grįstos analizės, mes sakom, kad šitam būdu iš tikrųjų turėtų būti stop. Tai čia dabar apie tokį tą dalį karkaso tai papasakojau, tikiuosi pakankamai sklandžiai ir aiškiai. Yra kita dalis, kuri nemažiau svarbi šiame įstatyme, tai yra skaidrumas. Mhm. Vidaus sandoris vėlgi, ar ne, dabar prieisiu prie tokios, plėsiu savo panaudoti šiek tiek statistikos. Paskutinis toks rimtas, sakykime, taip liberalizavimas ir leidimas valdybėms taikyti plačiau vidaus sandorius įvyko 2019 metais. Po to sekė du Konstitucinio teismo sprendimai, kurie lyg ir siaurina, ar ne, ir dabar mes turim diskusiją Seime. Tai iki 19 metų pagal viešųjų pirkimų tarnybos duomenis vidutinė trukmė vidaus sandorių buvo 1,8 metų. Tai reiškia, nepilni 2 metai. Kas atrodo visiškai okay, ar ne, kažkokios, pakankamai trumpalaikės sutartys, reguliariai turbūt atnaujinamos, galimybė pasitikrinti, gal rinkoje atsirado ar ne, ir nebereikia vidaus sandorio.
1: Čia turit mintyje, teikiama paslauga beveik 2 metus.
2: Beveik 2 metus. Po 19 metų vidutinė trukmė jau yra 5,9 metų. Ir yra savivaldybių, vat, na, nevardinsiu pavadinimais, kad nieko neerzinti, ar ne, yra savivaldybių, kur vidutinė trukmė yra 29,4.
1: Vidutinė. Nu, kaip sakant, visi...
2: Neįsivaizduoju. Yra savivaldybių, kur 11,2, 10,8, 10,1, 10 metų. Tai reiškia, kad vidaus sandoriai yra sudaromi labai labai ilgam laikui. Reiškia, kad užrakinama rinka, ta rinka yra užrakinama ir tikėtis, kad ten kursis naujas verslas, kuris pradės teikti tokio pobūdžio paslaugos, ir neberealu tikėtis, ar ne? Ir čia jau yra žala, čia jau yra didelė žala visuomeniai. Tai vienas iš mūsų pasiūlymų buvo riboti trukmę vidaus sandorių. Kitas momentas yra skaidrumas. Mhm. Kai sudaroma sutartis, tai taip, ta sutartis yra vieša, bet nebūtinai, vėlgi, ar ne, jeigu sutartis yra 10 metų, tai per 10 metų tikrai yra indeksavimai su kainų, begalė dalykų nutinka.
1: Šitoje vietoje sustokime, pratesime dėl indeksavimo ir infliacijos. Dabar turime išeiti reklaminę pertraukėlę. Ekonominiai pietus, laida 2, aš Marius Dubnikovas, kartu su manim apie vidaus sandorius. Kalbasi Šarūnas Frolenko, lobistas, Lietuvos komunalinių atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas.
0: Ekonominiai pietūs. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: klausotės žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida du, aš Marius Dubnikovas, kartu su manim Šarūnas Frolenko, lobistas Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas. Kiekvieną kartą, jeigu pasikvieti kokį nors asociacijos vadovą, tai jis atsineša paskui save patį ilgiausią pavadinimą, kokį tik galima sugalvoti.
2: Mariu, tave suprantu, suprantu tavo skausmą.
1: Mes baigėme ties infliacija kainų pokyčių. Ir man iš karto sukirbo mintis galvoje, kad jeigu sudarai sutartį, kuri vidutiniškai trunka 20 plus metų, tai yra neįmanoma numatyti sąlygų, kokios bus po 20 metų. Tai reiškia, tos sutartys turi kažkokius automatinius peržiūrėjimo instrumentus, kurie leidžia ją adaptuoti ir neišeiti į rinką.
2: Nebejotinai taip. Vis tiek, kaip ir turbūt, bet kuri gerai teisingai, na, subalansuota sutartis tarp bet kokio pirkėjo ir pardavėjo visada turės balansą ir kainos dalyje, nes nuprognozuoti kainą daugiau negu, nežinau, kelis metus čia yra maksimumas, kiek įmanoma, ar ne, ir tai jau yra didelės rizikos prašauti į vieną arba į kitą pusę, ar ne, tai galbūt nenaudinga abiems pusėms. Bet gal iš kito kampo net pradėsiu. Gali atrodyti, nu, kiek čia tų vidaus sandorių gali būti.
1: Nu, čia kitas klausimas,
2: kiek čia pinigų ant stalo. Ar ne? Tai vėlgi, paėmų viešųjų pirkimų tarnybos statistika 20-24, kas yra 5 metai, tai ta informacija, kurią nurodo viešųjų pirkimų tarnyba, iš viso 1,78 milijardo. Tai yra vidutiniškai per metus grubiai 350 milijonų per vidaus sandorių per kiekvienus metus. Tai mes kalbame apie mes kalbame ne apie mažas sumas, mes kalbame iš tikrųjų apie reikšmingas sumas. Ir tom sumoms skaidrumo dedamoji arba skaidrumo, sakykime, taip, filtras tikrai privalo būti didelis. Tai vėlgi, ko šiuo metu įstatyme nėra ir mes labai tikimės, kad jame atsiras, tai atsiras būtent tas skaidrumas, kad perkančioji organizacija privalės paskelbti ne tik sutartį, kurią pasirašė, ar ne, ir kurios galbūt ne visi priedai yra pridėti, ar ne, ar nežinau, pasikeitus sąlygoms atsiranda kažkoks indeksavimas ir tu jau nebežinai, kiek iš tikrųjų už tą paslaugą sumokama ir panašiai, bet tai lygiai taip pat perkančioji organizacija privalės skelbti ir pateikti viešųjų pirkimų tarnybai informaciją, kiek konkrečiai kiekvienam vidaus sandorėje per metus sumokėjo pinigų ir panašiai. Tai reiškia, kad na, atsiras daugiau skaidrumo, nes šiandien kokias mes turime kuriozinės situacijas iš tikrųjų. Na, kaip pavyzdys, jeigu verslas kvestionuoja vidaus sandorį, tai šiandien vienintelis būdas ir kelias yra teismai. Ir tų teismų iš tikrųjų vyksta ne tiek mažai, galbūt jie netaip garsiai girdimi, bet tikrai, vėlgi, aš suprantu, kad savivaldybės yra piktos už tuos teismus, joms tikrai skauda, kai verslas tai tokiu būdu gina savo teisės, bet lygiai taip pat yra tų situacijų, kai teismai, o konkrečiai vėlgi nevardinsiu savivaldybių etikos sumetimais, bet teismas du kartus pasako savivaldybei, kad savivaldybė yra neteisi ir tas vidaus sandoris turi būti nutrauktas ir savivaldybė turi skelbti viešąjį pirkimą ir savivaldybė jo to sprendimo nevykdo.
1: Bet grįžkime prie tų paslaugų, kurias perka. Nu, įsivaizduokime, savaržėlių negamina savivaldybė, turbūt, ne? Buvo šiek tiek minėtos tos paslaugos, vanduo, ten nuotekos visokios.
2: Mariu, labai, labai geras tavo klausimas. Čia vėl grįšiu truputį.
1: Kokiuose tose vidaus sandoriai, kokiuose sektoriuose yra sudaromi?
2: Tas projektas, kurį parengė vidaus reikalų ministerija ir kurį pradėjo svarstyti Seimas ir atsakingi komitetai, numatė, kad savivaldybės galės taikyti tą ne tik neįvykusi viešą įpirkimą, bet ir kitus tuos du būdus, reiškia rinkos konsultaciją ir konkrečiais duomenimis grįstą analizę, tais atvejais, kai siekia įsigyti viešasias paslaugas. Na, tai yra keleivių vežimas, ar ne, vanduo, nuotekos, atliekos, visas spektras, bet jis yra apibrėžtas, reiškia, tos paslaugos, kurias mes laikome viešosiomis. Pavyzdžiui, ekonomikos komitetas vakar nusprendė ir pritarė išvadų rengėjų siūlymui, kad abu tie patys būdai būtų galimi taikyti bet kuriems pirkimams. Tai reiškia, kad bet kokias paslaugas ir potencialiai prekes, savivaldybė galėtų įsigyti vidaus sandoriais, arba atlikusi rinkos konsultaciją, arba konkrečiais duomenimis pagrindusi, kodėl jai privalo rinktis vidaus sandorį, o ne kažką kitą. Tai čia iš tikrųjų yra didžiulė grėsmė, tam vakar ekonomikos komitete prieštaravo tiek vidaus reikalų ministerija, tiek ekonomikos inovacijų ministerija, tiek ir konkurencijos taryba, bet komitetas turi politinę valią ir stiprų, sakykim, taip tokį išreikštą palaikymą savivaldybėms.
1: Bet kad suprasti, na gerai, pirkti prekes, tai ar yra taip, kad savivaldybėj stovi įmonė, kuri, pavyzdžiui, galėtų vykdyti pirkimo funkcijas ir nupirkti, nežinau, stalus, ten baldus savivaldybėj, dar kažką, tai ar tai reiškia, kad po tokio veiksmo savivaldybės pradės teikti verslus, kurie būtent uždarom cikle ir dirbs su pačia savivaldybė?
2: Reikia tikėtis, kad to nebus, nes tai būtų tikrai labai jau, sakyčiau, tokie agresyvūs rinkos iškraipimo žingsniai, ar ne? Bet tokia rizika atsiranda. Tai taip neturėtų vykti, tai niekaip netitiktų konstitucinio teismo doktrinos, bet na, vėlgi, galima eiti, gal net nebūtina eiti į kraštutinumus, tai, nu, vėlgi, ar ne, yra geri pavyzdžiai ir, sakysiu, yra blogi pavyzdžiai. Mm-hmm. Aš mat, na, leisiu panaudoti sostinę kaip visgi gerą pavyzdį, kuri sugeba per skaidrius viešuosius pirkimus išnaudoti savivaldybei pavaldžias įmonės ir jų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose tam, kad didintų spaudimą ir konkurenciją privačiam sektoriui. Na, kaip pavyzdys, ar ne? Savivaldybė paskelbė konkursą gatvių priežiūrai. Uh-huh. Jis suskirsto Vilniaus miestą į ten 4 ar 5 zonas ir tam konkurse dalyvauja ir savivaldybės įmonė Grinda. Uh-huh. Bet ji tada dalyvauja skaidriam viešajam pirkime ir ji savo dalyvavimu, ką ji daro? Ji didina konkurenciją, ji daro kainos spaudimą ir visus kitus dalykus. Lygiai taip pat atliekų vežimas, ar ne? Vilniaus miesto savivaldybė suskaido Vilnių į zonas, sako, kad vienas tiekėjas negali laimėti daugiau negu 2 zonų, tam, kad išliktų konkurencija ir, uh-huh. ir po to, kai tas pirkimas bus įgyvendintas, ar ne, taip, kad nenutiktų taip, kad vienas laimėjo, jis 5 metus dirba, visi kiti išmirė ir po 5 metų jis jau diktuoja sąlygas savivaldybei, ar ne, tai vėl, ir tome konkurse dalyvauja ir ta pati Grinda, ir jinai vėl, jinai didina konkurenciją. Ką sugalvoja kitos savivaldybės? Jos sugalvoja, kad o kodėl mums čia reikia privataus atliekų tvarkytojo ar nesurinkėjo. Taigi gal mūsų autobusų parkas gali įsigyti šiukšliavežės ar ne ir teikti šitą paslaugą ir mes padarom vidaus sandorį su jais ir viskas važiuoja. Ir kur tada problema? Problema, kad be skaidraus konkurso ta kaina, kuri bus mokama, nėra patikrinta konkurencingoj procedūrai.
1: Gerai, patikrinsim kainą procedūroje po pertraukos ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie skaidrumą savivaldybių pirkimuose. Kalbasi Šarūnas Frolenko, lobistas Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas.
0: Ekonominiai pietus.

0: žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Marius Dubnikovas ir kartu su manim Šarūnas Frolenko, lobistas Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas. Iki laidos pabaigos išmoksime.
2: Tikrai panašumą.
1: Tai šitą baigiam ties viešumu. Tai kaip aš teisingai suprantu, kad verslas kviečia savivaldybės į ringą viešai pasimatuoti savo galimybėmis pateikti paslaugą, bet savivaldybė nenori eiti į tą ringą ir to tikrinti, būti viešume. Ar gali būti toks variantas, kad pavyzdžiui, savivaldybė duoda, dabar galvoju, užsakymą, matydami parametrus, į kuriuos neatsiliepia verslas, nes jie yra netinkami, ir vėliau padaro vidaus sandorį pagal kitas sąlygas?
2: Gali nutikti ir teoriškai įmanoma, ar ne? Vėlgi, turbūt, čia turbūt yra principinės pozicijos klausimas visų pirma, ar ne? Ir visi mes turim sveiko proto, ar ne? Ir tas, common sense toks, ne lietuviškas žodis, bet, jis egzistuoja.
1: Dėl visų nesu tikras.
2: Aš suprantu, ar ne? Bet, paprastai mes galim nesudėtingai atskirti, ar ta paslauga iš tikro yra tokia, kad ją reikia išimtinai daryti valstybinę ar savivaldybinę. Tiesiog, ar ne? Tokį pajautimą galime gan greitai turėti. Čia yra viena dalis. Ir tada kita dalis, mes gan greitai galime irgi turbūt diskusijos metu išsiaiškinti, ar verta pabandyti pirkti skaidriai rinkoje, tam, kad pasitikrinti kainą, tam, kad pasitikrinti sąlygas, tam, kad turėti konkurencingą procedūrą, kurios metu mes tikrai nupirktume piliečiams, rinkėjams, gyventojams, nesvarbu, kaip juos vadinsime, ar ne, žmonėms, tą konkrečią paslaugą. Ir visi tie atvejai, kai mes to nenorime daryti, o norim sudaryti vidaus sandorį, tai reiškia, jau kažkas yra už skaidrumo ribos, jie turi būti išimtiniai. Ne, jie turi turėti labai racionalų pagrindimą. Bėda, kad dabar šiandien dažniausiai tas pagrindimas, iš tikro, jeigu sąžiningai tą dramblį žiūrėti kambaryje, jis yra pagrįstas tuo, kad mums tai paprasčiau, mes norim išlaikyti savo įmonę stiprią, mes tą įmonę jau daug investavom, ji jau tiek turi to ir ano, jeigu čia dabar jinai pralaimės prie verslui, tai jinai nunyks, tai čiagi darbo vietos, čia kiti dalykai ir panašiai. Ir tada mes pradedam ant svarstyklių dėti skirtingas dimensijas, ar ne? Ekonominį aktyvumą, skaidrumą, gerą kainą ir taip toliau, ar ne? Ir kitas gėrybės. Mes jau tą įmonę investavom, mes norim ją strategiškai išlaikyti, jinai mums gyvybiškai svarbi ir kitus niuansus. Ir čia mes turim turėti tą, tą reguliavimą, kuris net jeigu mes einame į tą momentą, kad darome vidaus sandorį, kad jis būtų pakankamai retas ir skaidrus. Kad net jeigu nutiko vidaus sandoris, kad mes galėtume žinoti, tai kiek per vienerius metus yra sumokėta. Ar tas juridinis asmo, kuriam sumokėta, ar nėra taip, kad kaip pavyzdys, jis savivaldybėje X turi vidaus sandorį, bet kitose savivaldybėse jis eina į viešuosius pirkimus, jeigu tos kitos savivaldybės perka. Čia geras pavyzdys yra tarp Vilniaus ir Kauno. Ar ne? Vilnius iš esmės viską perka viešaisiais pirkimais, Kaunas mėgsta vidaus sandorius. Ir Kauno įmonė, pavyzdžiui, dalyvauja viešuose pirkimuose Vilniuje.
1: Tai kitaip sakant, gali surinkti daugiau pinigų vieną mieste, o kitą mieste konkuruoti.
2: O kokį kitą mieste konkuruoti? Ir tada klausimas vėlgi, jeigu mes neturime skaidriai pateiktų duomenų, ar tas juridinis asmuo, tas laimėjimo vidaus sandorio objektas, ar ne, ar jisai, pavyzdžiui, koks jo santykis tarp jo vidaus sandorio pajamų ir komercinės veiklos. Nes vėlgi, viena iš įstatymo raidžių sako, kad jeigu tas subjektas daugiau negu 20% gauna iš komercinės veiklos, su juo negalima sudaryti vidaus sandorio. Tai yra daug niuansų, aš nenoriu į tas planybės
1: eiti. Kadangi nežinau, noriu paklausyti tokį dalyką. Jeigu sudaromas vidaus sandoris, tai kaina yra matoma kažkur tai?
2: Šiandien ne. Nebent jinai yra labai aiškiai apibrėžta sutartyje, bet jinai nebūtinai yra apibrėžta sutartyje.
1: Jeigu įvyksta viešas pirkimas, tada irgi jinai yra atskleidžiama, nes man tai tada kyla natūralus klausimas, ar čia nėra konkurencijos tada pažeidimo, jeigu tu matai, už kiek yra perkama.
2: Ne, tai jeigu tai yra viešasis pirkimas, viešojo pirkimo laimėtojo kaina visiems žinoma. Galiausiai jinai yra žinoma ir pirkimo dalyviams, ar ne? Uh-huh. Tai kai vyksta viešasis pirkimas, nesvarbu kokioj srityje, ar ne? Paskutinis etapas, kai perkančioji organizacija paskelbė laimėtojus, ji pasako, kad A laimėjo ir jo kaina buvo tokia, uh-huh. B buvo su tokia kaina, C buvo su tokia kaina, nežinau, rūdininkus prisiminkim, ar ne, visi, nu, va čia dabar didžiausias pirkimas buvo, ar ne, tai visi girdėjom, kokias kainos.
1: Taip.
2: Tiek vienos, tiek kitos, tiek trečios, tiek ketvirtos pozicijos. Tai visa ta informacija yra vieša ir tai yra normalu, kad po įvykusio pirkimo jie yra vieša. Vidaus sandorio atvejais kaina ne visuomet šiandien yra žinoma. Ir tai yra problema irgi.
1: Dabartiniuose pakeitimuose yra tas, kad vidaus sandoris taip pat turi būti atskleistas.
2: Audito komitetas tokius pasiūlymus padarė. Ir aš labai tikiuosi, kad pagrindinis komitetas vietos valstybės valdymo ir savivaldybių priims ir pritars ir galiausiai bus priimtas su šitais skaidrumo, sakyčiau, minimaliais išpildymais.
1: Gerai, užsienio praktika. Mes čia išradinėjom gal dviratį kažkokią tai.
2: Jinai tokia pat sudėtinga ir iš tikrųjų šita kova, leisiu taip gal negražiai pasakyti, valstybinio kapitalizmo su privačiu verslu, ji visur egzistuoja. Mhm. Ir, nu, vėlgi, mes puikiai žinom, ar ne, netgi, nežinau, paimkim Vokietiją, ar ne, nu, Deutsche Bahnas, ar dar kokios nors, tai yra, nu, valstybinės įmonės, ar ne, Deutsche Postas ir taip toliau. Tai to, tų didelių stambių žaidėjų, kurie yra valstybės valdomi, kontroliuojami ir kurie veikia ir agresyviai rinkose egzistuoja ir, nu, lygiai taip pat, ar ne, nežinau, paimkim energetikos sektorių, ar ne, Lietuvoj kas konkuruoja, lietuviškas ar ne elektros tiekėja, operatorius latviškas ir estiškas. Tai jeigu čia taip, nu, aš truputį iš toliau pasižiūrėjau, ar ne, kad iš tikro to valstybinio kapitalizmo da einančio į vairias rinkas ir konkuruojančio yra, tai savaime nėra joks blogis. Ir dėl to nereikėtų nieko čia, jeigu ta konkurencija vyksta ne išimtiniais, išskirtiniais būdais, o iš tikrųjų jį vyksta sąžiningai, vienodomis žaidimo taisyklėmis. Bet vėlgi, Europos Teisingumos Teismas dažnai turi šitų bylų ir jos nuolat sukasi ir manau, kad ir lietuviškų bylų atsiras tame teisme, jeigu dar neatsirado, nes na, tie procesai, kurie vyksta, tie ginčiai, kurie vyksta, galiausiai nusikaskaduos ir ne tik iki Konstitucinio Teismo, bet iki ir Europos Teismo. Tai manau, tai yra tiesiog neišvengiama, nes tie, na, nežinau, čia aš toks gal lyrinis nukreipimas, bet leisiu savo pasakyti kažkada kitoj srity. Mano pirmas pokalbis su valstybinės įmonės vadovu, kai aš atstovauju privatų verslą, ir tas pokalbis iš esmės yra apie tai, kad, na, privatus verslas tikisi sąžiningos konkurencijos ir, na, veikimo be kryžminio subsidijavimo ir panašiai. Ir man tas vadovas tiesiai šviesiai sako, bet Šarūnai, bet man tai įdomu, tai tik tai verslas. Man ta misija, kuri yra tos organizacijos, ta, kuri dėl ko yra valstybinė, čia tai niekam neįdomu. Man tai įdomu yra padaryti verslą iš šitos organizacijos. Mhm. Tai aš manau, kad to labai dažnai dėja nutinka ir savivaldybių įmonėse. Taip, žmonės mato galimybes, ar ne? Mato galimybes kurti naujas paslaugas, teikti eiti naujas rinkas, bet savęs nepaklausia. O kokia ta misija tos organizacijos, kurios vadovų, valdybos narių ar darbuotojų aš esu? Ar ne? Nes, nu, tai nėra tas pats, kas sukurti savo verslą ir įgyvendinti savo svajonės. Ar ne?
1: Na taip, tą sutinku, čia klasikinis atvejis. Ta prasme, jeigu tu esi valstybės arba savivaldybės įmonė, tau nereikia rūpintis kapitalu iš principo. Taip, nepasiseks.
2: Ir tu turi misiją, ar ne? Kažkokią konkrečią misiją, dėl ko tu esi įsteigtas, ar ne? Ir tos visos naujos veiklos yra nebūtinai, nu, ar jos tikrai yra tavo misijos dalis?
1: Gerai, pabandykime tada, aš pabandysiu į kitą pusę pereiti ir dabar galvoju. O jeigu mes darysim viešuosius pirkimus ir pas mus ateis, vat, paminėti ten vokiečių kelių tiesėjai ir nukonkuruos visus, ta prasme, ir savivaldybės įmonės, ir privatų sektorių.
2: Čia sujungsi mano kelias temas į vieną, bet...
1: Jo, nu, nebūt keliai, gali būti, nežinau, kokie gerai. Nors pervežimai.
2: Pervežimai ir taip toliau. Vėlgi, jeigu tai nutiks skaidriais viešaisiais pirkimais.
1: Arba, nežinau, kinai, pavyzdžiui, ateisi su dempingu ir
2: konkuruos. Mes būdų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių, kurių mes nenorime. Dėl savo nacionalinio saugumo interesų mes turime. Ne problema, ar ne? Taip. Ir europinis viešųjų pirkimų karkasas leidžia tai daryti. Mes ir šiandien išmetam tiek užsienio tiekėjus, jeigu manom, kad jie yra iš mums nepatikimų šalių, tiek ir lietuviškus tiekėjus, kurie turi PVZ sąsajų su mums.
1: O, galutinės naudos gavėjas, kaip sakant, turi skeltą
2: nagį. Tai sakykim, kad mes apsisaugoti nuo nedraugiškų interesų mes turime galimybę. Bet kuris kitas, mes esame Europos Sąjungos nariai, mes turim tam tikras vertybės, kurių turim laikytis, ar ne, būdami šitoj sąjungai. Viena iš jų prekių ir paslaugų judėjimas, ar ne, nevaržomas judėjimas. Tai kaip mes lietuviai turbūt norime daryti verslą ir Latvijoje, ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, taip mes turime priimti ir Vokietiją, ir Ispaną, ir Prancūzą, norinti daryti verslą Lietuvoje. Jeigu tai yra skaidrių pirkimų, jeigu tai yra laikantis vienodų sąlygų ir vienodai užtikrinant kokybę paslaugos teikime ar prekėje. Ne? Tai čia mes tikrai neturim kažko tais galvoti negero. Yra niuansai, kaip visada. Ne? Jeigu paimsim statybų sektorių, ne tik kelius. Mes dėja Lietuvoje neturim geros patirties su nei vienu užsienio rangovu strateginės reikšmės projektuose. Mhm. Ar ne? Uosto nuotraukas čia matome, uosto krantinės turėjo daryti užsieniečiai, nebuvo krantinių. Atsimenam visi Kauno stadioną, laimėjo užsieniečiai, pabaigė lietuviai, ar ne? Geležinkelio elektrifikavimas vėluoja 5 metus, todėl kad vėl užsienio rangovas. Jonavos tiltas Rail Baltikos jau turėjo stovėti, italai bankrutuoja šiuo metu. Tai čia mes neturim tinkamo, sakyčiau, mes esam per mažai sveikai nacionalistai, saugo savo rinką, kai kuriais atvejais. Bet čia jau yra kita tema. Ne, mes išeinam į platesnius vandenis.
1: Bet toks tikslas yra iš tikrųjų, kad suprasti, kas yra tie vidaus sandoriai, kas yra viešas pirkimas, nes yra įvairūs kampai pagaliau. Taip. Tai yra pliusai, minusai. Viešumas, jisai irgi nėra absoliutus gėris, jisai turi ir pavojų savyje.
2: Turi, sutinku.
1: Dabar, sakykime, kas toliau? Kokia įga visą šitą?
2: Ta dabar labai svarbu, ką nuspręs pagrindinis komitetas ir ką galiausiai priims Lietuvos Respublikos Seimas. Ir turbūt čia dabar tas didysis klausimas, ar visgi liks tas trečiasis būdas sudaryti vidaus sandorius, tai yra ta konkrečiais duomenimis grįsta analizė, kurią verslas peikia ir sako, kad ji yra perteklinė, ji per daug atidaro Pandoros skrynę. Na ir ką nuspręs pagrindinis komitetas ir Seimas dėl to pasiūlymo leisti plėsti vidaus sandorių darimą į visus pirkimus. Tai čia turbūt yra pačios pagrindinės tokios dvi kovos. Na, o trečioji yra skaidrumas. Ar tai, ką pasiūlė audito komitetas dėl skaidrumo, dėl išviešinimo mokėjimų per metus ir kitų dalių, ar tai išliks ir tą patvirtins pagrindinis komitetas ir Seimo plenarinių posėdžių salę. Tai čia turbūt, ta kova yra labai aiški. Viena pusė nori dažniau galėti ir paprasčiau galėti taikyti vidaus sandorius. Kita pusė sako, turi būti daugiau skaidrumo ir tai turi būti tikrai išimtis.
1: Mhm. O nėra taip susiję vėlgi, aš bandysiu oponuoti, ta prasme, kad kai išeini viešuosius pirkimus, prasideda ilgi teisminiai procesai, kurie neleidžia įgyvendinti projektų laiku, kas reiškia, kad projektas brangsta.
2: Ir taip ir ne. Be abejo, kad skaidrus viešas pirkimas pagal įstatymo raidę turi visas dedamasias, tame tarpe teisė kažkam iš dalyvių ginti savo interesus teisme. Mhm. Tikrai taip. Bet lygiai taip pat tie ginčiai, kuriuose savivaldybės atsiduria dėl sudarytų vidaus sandorių, jie taip pat nekuria pridėtinės vertės. Mhm. Ne, ir mes turim pavyzdį kol kas pirmos instancijos, kur teismas priteisė verslui negautą pelną.
1: Ta prasme, nieko nedarius priteisė.
2: Taip, todėl, kad savivaldybė neįvykdė teismo sprendimo, nenutraukė vidaus sandorio ir nepadarė viešojo pirkimo. Tai, ta prasme, ir čia vėlgi savivaldybė eidama į vidaus sandorių, na, jį iškraipė rinkos konkurenciją. Jį į tai, kas turėjo ateiti į ekonomiką ar ne per skaidrų pirkimą, jį neleido nueiti toms lėšoms į rinką ir dėl to jį padarė poveikį konkurencijai ir ekonomikai. Tai įdomus precedentas, pažiūrėsim, ką pasakys aukščiausias teismas, galiausiai turbūt dar koks nors teismas.
1: Kiek laiko tokia trunka?
2: Ne vienerius metus. Tai čia
1: ir tada projektas stovi.
2: Ne, vis, nu, šiuo atveju vidaus sandoriai vyko. Bet vėl, mes suprantu, kad kaip čia, mums visada skauda, kai mes turim projektą, norim jį gyvendinti ir jis atsidūrė kažkokiuose ginčiuose. Bet jeigu mes praimtume procentaliai nuo visų viešųjų pirkimų, kurie įvyksta Lietuvoje per metus, kiek iš jų yra nu, ginčio objektai, tai mes pamatysime, kad yra nykstamai mažai. Mhm. Tai ir vėlgi, nu, mes esam teisinė valstybė, ar ne, jeigu tai yra mūsų vertybė, ar ne, jeigu mes sakom, kad buvimas teisinė valstybė ir Šarūno arba Mariaus galimybė ginti savo interesą teisme yra nu, fundamentali mano teisė, tai nu, mes turim gerbti ir šitą dalį turbūt.
1: Supratau. Mūsų laikas dėja išseko. Ekonominiai pietus laidą vedžiu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie viešuosius pirkimus ir vidaus sandorius kalbėjosi Šarūnas Frolenko, lobistas Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas. Ačiū, Šarūnai, kad atvykai.
2: Ačiū, Mariau.
0: Ekonominiai pietus. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Kirilas Glušajevas. Sveiki, Kirilai.
3: Sveiki.
1: Ir mes su juo keliaujame į tokią man labai keistą vietą. Mano kiti pašnekovai rinkosi įvairias Afrikos šalis, kažkur ten, kur žydras vanduo, o Kirilas keliauja į Angliją.
3: Tai
1: jūs tenais mokėtės?
3: Jo, aš keliauju į Angliją jau daug metų, tai pirmą kartą atsidūriau tenai 19 būdamas ir ten mokiausi, studijavau, o vėliau vis grįždavau ir grįždavau. Tai filmavimai, tai tiesiog kelionės, tai aplankyti giminių, va, tai Anglija kažkaip laiko nepaleidžia ir tas mūsų romanas su ja tęsiasi ir čia taip sutapo, kad laidą mes dabar vat, įrašinėjom, aš čia prieš... Na, gal 2 savaitės vėl buvau Londone, tai vat, tai toksai ilgas romanas.
1: Paminėjot aplankyti giminių, ar jūs esate tas statistinis lietuviškas vienetas, kuris, nu, neišimtis Anglija pilna kažkokiu tai giminaičiu?
3: Tikrai kol kas dar nepilna, bet prie to eina viskas, dėl to, kad sesuo gyvena ten ir sesers vaikai. Tai yra mano sūnėnas, dukterėčius, irgi gyvena ten. Tai pamažu Dievas duos, ta, reiškia, populiacija plėsis ir tikrai po to bus pilna Anglija. Tai va, bet iš tikrųjų, jo, atsakant trumpai ir paprastai, tai taip, esu atstovas tos šeimos arba tos giminės, kur taip pat ankstyvaisiais 2000-aisiais iš šeimos, reiškia, viena iš dalių, reiškia, išemigravo. Jau daug metų ten gyvena.
1: Ar tai yra linksma tema, žmonės ten savo svajonių ieško, ar tai yra liūdna tema, kad reikia atsisveikinti su kažkuo?
3: Na, kiek aš atsimenu, liūdna buvo oro uoste, kai išskridinėjo, va, tai mama labai pergyveno, atsimenu, o vėliau kažkaip šiai dienai, stebėdamas, kaip susiklostė gyvenimas ten, reiškia sesers, tai... Sakyčiau, kad viskas tvarkoja ir man atrodo, kad yra vietos ir svajoniam, yra vietos ir tokiai pakankamai, man atrodo, tvarkingai suvaldytai realybei, yra vietos ir kelionėms, tai man atrodo, kad tai yra tas sėkmingasis variantas, ta sėkmingoji dalis, kuri tikrai pakankamai tolima yra nuo iškas tos realybės, kuri, sakykim, nu, jau kadangi ten šiek tiek su teatru esu susijęs, tai žinom, jo, tai žinome tas irgi pjeses, pastatymus, kurie labai, na taip, iš tikrųjų skausmingai ir tuo pačiu metu ir išmintingai, aišku, atskleidžia tą emigracijos temą, tai prisimint galima ir išvarimą, žinoma, epinį jau legendinį spektaklį Oskaro Koršunovo, taip pat ir Vilniaus mažame teatre ėjusi Bedalį ir Labdarį Gabrielės Tuminaitės, tai vat ten jie tokį pjūvį turėjo. Šiek tiek, nu, tai yra toks dramatiškas pjūvis, aišku, o tuo atveju mano, tai kažkaip viskas labai gražu.
1: Ar aktorystės pagrindą jums padėjo Lietuva ar Anglija?
3: Šiaip, čia vat dažnas yra toksai, kada, nu, bendraujam, toksai, aš visą laiką turiu patikslinti, kad mano pirminė profesija, tapsia bazė, iš kurios vėliau jau augo visos kitos sceninės specialybės, tai yra režisūra. Va, tai aš, kada važiavau į Angliją studijuoti, aš išvykau, būdamas 2 kurso studentas iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, ir vykau studijuoti taip režisūros, bet Anglijoje tuo metu tame koledže, kur aš mokiausi, buvo programa, jinai vadinosi tiesiog taip, bendrai teatras. Ir tai buvo tokia koncepcija, kad galima atvykus pasibandyti save skirtingose kėdėse nuo plakatų dizainerio iki režisieriaus, nuo aktoriaus iki scenografo. Va, tai mano pirminė profesija visgi yra režisūra, o jau ir režisūra pakloja pamatą aktorystiai. Na, vat. Ir kiek tame yra Anglijos profesinė prasme, reikėtų dar pagalvoti. Na, vat. Anglija man daugiau davė pamokas ir mokyklą gyvenimišką. Tai yra žmonės, kuriuos aš sutikau, tai yra išbandymai, su kuriais aš susidūriau ten gyvendamas ir studijuodamas, nes buvau jaunas labai ir tai buvo 2003-2004 metai. Tas laikotarpis, tai apskritai pirmi Ryanair'o skrydžiai, tada tik tai Ryanair'as atsidarė Lietuvoj, taip toliau. Tai vat, bet šiaip jeigu taip vėlgi grįžti ir atsakyt, tai pagrindą, apskritai mano visai teatriniai kelioniai, teatriniai profesijai, tai padėjo visgi Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kurso vadovas Rimas Tuminas, režisierius, ir visi kiti žmonės, su kuriais aš susitikau, tai aišku yra ir Oskaras Koršunovas, tai yra ir Andrius Žebrauskas, Audrius Brūžas ir dar daug, ką galima vardinti iš mano mokytų, ką aš laikiau savo mokytojais.
1: Aš dar pabandysiu truputį kitaip paklausti, ar kai jūs dirbate scenoje, ar šalia scenos, ar ant scenos, ar yra tas nors koks nors mažas momentas, kad nu va, tas Kirilas jis vis tiek kažkoks toks truputį gal ne iki galo tradiciškai lietuviškas, aš nežinau, ar tinkamai išsireiškiau, bet kad turi to kažko atsinešto, ar vis dėlto to nėra, ar jaučiasi nors kažkoks kitoniškumas, kuris nebūtinai iš asmenybės plaukia, nes mes visi labai skirtingi šiaip jau, bet būtent iš to kitokių patirčių turėjimo.
3: Tai iš tikrųjų, vat klausimas puikus ir vat dabar galima taip jau palukštent šiek tiek, ne? Tai vat aš studijavau režisūrą, išvažiavau į Angliją ir Anglijoje buvo pirmi kartai, kada aš susidūriau su šiek tiek tuo metu mane galbūt taip nustebinusiom technologijom, kaip gali būti kuriami spektakliai. Nes tuo metu, būtent tame koledže, kur aš studijavau, tai teatro studijų kontekste buvo tokios paskaitos kaip Devised Theater arba Devising. Va, tai dabar jisai akademiniam lygmenį Lietuvoj įgyja šitą temą irgi populiarumą, apie ją rašomi ir moksliniai darbai dabar, ir tyrimai daromi. Va, bet šiaip tuo metu, kai aš atvažiavau, tai labai nustebino, kad jie tokį modelį reiškias propagavo teatro arba spektaklio kūrimo, kada atsakomybė paskirstoma yra tarp visų kūrėjų tolygiai. Kaip ir minėjau, skirtingi kūrėjai skirtingame pastatyme gali užimti skirtingas pozicijas, skirtingas vietas. Nu, va, tai ir po to žiūri, kas iš to gaunasi. Tai aišku, pats kūrimas spektaklio tokiu metu, jisai yra išaugantis grinai iš improvizacinių, iš kūrybinių užduočių ir pačios repeticijos jos daugiau primena pradžioj tokias kūrybinės dirbtuvės. Tai va, aišku, to manyje labai daug yra, bet vėlgi tai yra toks, na, režisūrinis, metodologinis, ar ne, instrumentarijus. Nu, vat. Tačiau, jeigu apie aktorystę grįžt, nu, va, čia vat labai gražiai jungiasi viskas. Nu, čia dovanokit, improvizatoriai mėgsta pradžioj taip primėti, to pato jau sujunginėti. Tai va, tai būtent improvizacinis mano pagrindas ir improvizacinė kelionė, jinai irgi labai stipriai susijusi su Anglija, nors netiesiogiai. Kodėl? Dėl to, kad Andrius Žebrauskas, mano improvizacijos mokytojas ir aktorinio mokytojas ir žmogus, kuris pakvietė kartu su Audriumi Brūžu tapti dalimi improvizacijos teatro Kitas kampas, kada jis įkūrėsi 2009 metais. Va, tai Andrius mokėsi pas vieną iš, na, pagrindinių banginių improvizacinio teatro apskritai pasaulyje, pas tokį Keith Johnston. Tai vat Keith Johnston, jisai buvo žmogus iš Anglijos, kuris dirbo pradžioje teatre Royal Court Londone. Tas teatras garsėja šiuolaikinės dramaturgijos reiškias kūrimu, vėlgi tokiais novatoriškais požiūriais į teatrą. Ir būtent Keith Johnston, vėliau išemigravęs į Kanadą, nu, susitiko su Žebrausku. Žebrauskas važiavo pas jį studijuoti ir vėliau Žebrauskas jau mokė mane. Va, tai dėl to vėlgi Anglija yra kaip gerąją prasme kalta ir dėl mano improvizacinio viso gyvenimo, bet irgi netiesiogiai. Aš su Johnsonu nesimačiau, bet Andrius pas jį tiesiogiai mokėsi, tai aš kaip mėgstu sakyti, tam tikrą prasme, ten tiek aš, tiek Audrius, tiek Martynas Nedzinskas, tiek, reiškia, visi kiti, kas mokėsi pas Andrių, na, savotiškai lietuviškieji Keitho Johnstono anūkai.
1: Vienas iš dalykų tokių anglo identitetų, bent jau kaip aplinka šneka, man atrodo, yra angliškas humoras, nu galima sakyti britiškas humoras. Ar norėjau klausti, ar teko su juos durti, bet manau, kad teko. Gal kitaip paklausiu, ar jūs matote tame humore kažkokį tai išskirtinumą, ar jis yra kitoks negu lietuviškas?
3: Jis yra kitoks. Apskritai britų arba anglų santykis su realybė jis labai labai įdomus yra. Ir kada aš atvažiavau ten tik tai mokytis dar, tai aišku, daug kas šokiravo, daug kas išmušė. Ir aišku, vat, kalbant apie humorą, mane kas labai nustebino tuo metu, kad humorui ten yra vieta visur. Jo, nėra tokių temų, nėra tokių situacijų, galbūt pasakysim. Temų yra, kuriomis jie nejokaus, nes tai yra savotiškas movetonas, nes tai yra savotiškai, nu, nelygis, ar ne, ne fasonas leistis į tam tikras temas. Tačiau situacijose, vat, įvairiose, nuo sveikatos problemų iki romantinių santykių, nuo kūrybos iki kasdienio kažkokių situacijų, jie visur gali juokauti, jie visur gali, reiškias, ir provokuoti savotiškai, ir tai bus irgi toksai provokuojant tave, aš tarsi bandau tave išvesti iš situacijos, bandau išvesti iš tos tokios, na, rimties arba galbūt nevilties, kurioj tu esi. Nu va, tai dėl to, kas stebino, tai kad jie juokavo visur ir dar kitas dalykas, nu, jie moka juokauti visiškai rimtų veidų. Jo, ir absoliučiai, reiškia, šokiruoti, reiškia, kartais, kur tu taip atvažiavai, vaikinas ten iš Lietuvos, čia taip pirmi Ryanairai, kaip aš minėjau, tik tai, nu, vat, aš nors ir Vilniui gimęs, Vilnių augęs, nu, bet vis tiek tai yra taip, tarp naujamiesčio ir senamiesčio maždaug visa geografija, nepaisant to, kad, nu, po visą Vilnių judi, bet vis tiek tai yra toks, nu, ten dailės mokykla, muzikos mokykla, po to Lietuvos muzikos teatro akademija, tas pats, ta pati geografija. Ir ten, į ten atvykus, kai tu susiduri su to, kad koledžiai yra visi, tai yra ir žmonės iš Velso, tai yra ir Airija, tai yra ir Škotija, tai yra skirtingos dalys vėlgi tos pačios Anglijos, tenai Cornwallas viena, Birminghamas kita, Manchesteris trečia, ir aišku, va, tas humoras jisai turi savo tą tokį gerą raugą, tokį, net dabar kažkokia asociacija, nus toks stiprus, kaip gera, reiškia, juoda duona.
1: O iš tikrųjų, žmogui atvykusiam iš tuo metu, man atrodo, gana mažos Lietuvos, ne, nu, Lietuva savo didžinai liko, fizinių didžių, tai aišku, kokia buvo tokia liko, bet, bet gal mentaliai, sakykime, tokios dar mažos ir pakankamai nedrasios Lietuvos, buvo tas toks psichologinis kažkoks lūžis arba nepasitikėjimas savim, kad aš, nu, vat, iš mažesnės šalies mažiau gal mes čia turim, mažiau galbūt matę, ar vis dėl to pasitikėjimo savim ir savivertės jums netrūksta?
3: Aš šiaip tvarsia, savivertė yra labai toksai klausimas, tai pasakysime, triki. Klausimas psichologinių požiūrį, dėl to, kad tai yra, nu, tam tikras konstruktas, savivertė dažnai painioja su saviveiksmingumu arba su tuo, ką mes galvojame apie save, tai čia jau dovanokit kaip dramos terapeutas, truputį tokį darau nukrypį į šoną. Tai va, tai reiškia, savivertė yra viena ir kaip tu jautiesi, ne, nes savivertė tai nėra mintis, savivertė tai nėra konceptai, savivertė tai nėra kažkokia tai, reiškia, teorija, savivertė tai yra jausmas. Labai konkretus. Tai kaip aš jau ten jaučiausi atvykęs, tai čia galima atskirą parašyti romaną, atskirą filmą, nufilmuoti, nes viskas nauja, viskas kitaip, absoliučiai. Nu, vat. Bet ką aš turėjau labai stiprų bagažą, labai stiprų, sakykime, tokį užnugarį tų žmonių, kurie mane ugdė tuo metu. Tai čia galima paminėti ir Rimą Tuminą su jo, reiškias, išskirtiniu savo stilistika, savo estetika, savo filosofiją turinčių mažuoju teatru. Taip pat tai buvo Oskaro Koršunovo teatro, tiek filosofija, tiek matyti visi spektakliai, nes su Oskaro Koršunovo teatru aš irgi santykių turiu labai tokį jau ilgalaikį. Aš dar savanoris būdavau moksleivis savanoriaudavau spektakliuose, o kad tai kai kurios spektaklius matydavau ten po 8 kartus, po 10 kartų. Mat, ir aš žinau, kad aš atvažiavau iš labai teatraliai stiprios šalies. Vat. Taip pat aš žinojau, kad mūsų tuometinė situacija, o čia yra ankstyvieji 2000-ieji, ką tik 90-ieji praėjo ir susidūrimas tiek su laisve, bet tiek ir su pastangomis, su tuo iššūkiu, kaip tą laisvę kurti. Tai mes čia galim prisiminti, aišku, ir finansinę tokią nestabilumo tą rutiną čia pat ir apskritai prisiminti ir tą nu, ir nepriteklių vietomis ir nusikalstamumą ir tai, kad žmonės turėjo labai reiškias, adaptuotis, persiversti, keistis. Tai aš dar atsivežiau tą su savimi ir dėl to daugelėje vietų, nepaisant to, kad aš kažko galėjau nežinoti. Arba kažkur tai į mane galėjo žiūrėti kaip į savotišką tokį unikumą. Nu, kas čia per žmogus, jisai kalba su tokiu, reiškia, upper class angliškų vos ne akcentų ir tartim, kas jiems buvo labai įdomu. Bet iš kur jisai yra atvykęs, nes jisai, nu, absoliučiai ten, sakykime, kalba kažką ir pasakoja apie tai, ko mes net nežinom. Nes buvo anksčiau toks dalykas, kad tu sakai, kad tu iš Lietuvos ir tau sako, is it in Riga? Nu, tai toks, ar Lietuva yra Rygoj, nes ką jis žinodavo, kad yra Ryga arba kad yra Lenkija šalia, tai toks. Bet aš nesijausdavau niekada kažkaip, sakykime, tenai arba, nu, dėl kilmės, sakykime, taip, kad vat, kažkoks antrarūšis arba čia trečiasis pasaulis, ar kažkoks, ne. Ir dėl to pakankamai greitai man pavyko tenai ir adaptuotis ir, kaip sakyt, geruoju įsikurti, bet aišku, tam reikėjo padirbėti. Tai pirmiausia, kas buvo atvykus į Angliją su manimi vyko, aš supratau, kas daugeliu būna, kad aš nesuprantu, ką kalba ir man pritrūksta pačiam, reiškia, sklandumo pritrūksta žodyno kalbėtis taip, kad mes tikrai rastume ryšį, kad mes jį sukurtume. Tai aš ką padariau pirmojo, tokiu pirmojo eilėj, aš patraukiau šono visas knygas, ką atsivežiau su savim, popierinės knygos, ten tuo metu dar e-readerių šitų skaitiklių nebuvo. Vat, ir aš pradėjau tikrai didinti, tankinti anglakalbio pasaulio dalyvavimą mano gyvenime. Tai nu, kažkokiu labai paprastu skelbiminiu tų laikraščių skaitimo, televizoriaus virtuviai bendrabučio klausimo, tokio nuolatinio kamantinėjimo, klausinėjimo visų bendramokslių, ką reiškia ta žodis jų tarmiai, kuo ta tarmė skiriasi nuo kitos tarmės, ką reiškia šitas, ką reiškia tas. Ir tada pavyko pakankamai greitai adaptuotis ir kadangi aš labai mėgstu dialektus, aš po to pradėjau mėgdžiot tenai. Tai dabar jau nebeišėjtų taip, nes nu, reikia nuolatinės praktikos. Bet tuo metu aš dar pabedirbau ten vietiniam, tai būdavo kalbė ir patikdavo ten britus ir kitus taip klaidinti, kad jie, nu, kaip ir minėjau, nesuprasdavo. Kas čia toks, kodėl jis čia kalba, kažkokiu tai upper class, tai kokni pasišlenda, reiškia, akcentas, tai dar kažkas, o jis iš kur čia yra.
1: Kiek laiko truko kalbos prasme patirti kažkokį irgi va tokį lūžį, kada jau jautėsi, kad pokytis įvyko?
3: Nu, kažkur tai mėno.
1: Taip trumpai?
3: Kažkur tai mėno.
1: Aš klausiu, nes man atrodo, kad žmonės turėdami svajonių, jeigu jos siejasi su kažkokiu sąlyčiu su užsieniu, labai dažnai pabijo tų svajonių siekti, nes kalbos barjeras, net jeigu tu tą kalbą supranti, tu vis tiek jauti stygių, žodyno stygių, konteksto stygių ir taip toliau. Tai, o jūs sakot mėnesis, tai čia tikriausiai didžiulis paskatinimas visiems nebijoti.
3: Kalba yra ryšys, kalba yra ryšio kūrimo priemonė, tai reikia tiesiog kurti ryšį ir vėliau tos jau, kaip sakykime, technikos arba žodynas arba įrankėje formuosis pakeliui. Tai aš atsimenu puikiai, aš tik tai atvažiavau į koledžą, tai čia irgi dar buvo vienas nesusipratimas, aš kai pagal Erasmus turėjau išvažiuoti, nu, aš nelabai ten gilinausi, kur aš važiuoju, nu, Anglija, nu, tai kur Anglija, nu, Londonas. Gerai. Mes vykom į Londoną, pradžioj, nu, reikia atskrist. Ir mes skridome kartu su, nu, reiškias, pakeleivėmis, irgi studentėmis iš kitų katedrų Lietuvos muzikos teatro akademijos. Tai, ir aš skridau su kolegė, šis tokia Liūda, reiškia. Va, Liūda buvo ten keliais kursais vyresnė. Mes atskridome Londoną, jinai suderino nakvinę trim naktim Londone skvotę.
1: Kirilai, mes padarysim trumpą pauzę ir aš Putinai. Labai tikiuos, kad mes to jau pat pratęsim.
3: Prateskim.
1: Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Jūs klausotės žinių radio.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Kirilas Glušajevas.
3: Tu aš suvaidinsiu, kad grįžau. Labai gerai, grįžau.
1: Taip, grįžo ir mes keliaujam po Angliją. Ir Kirilai, jūs ką tik papasakojot apie savo integraciją į studijų gyvenimą, jeigu taip galima pavadinti. O aš iškart buvau jums paruošusi klausimą apie kultūrinius šokus, kurių jau dalį aptarėt, ir tie kraneliai, ir tie garsų šventimai. Ar buvo dar kažkokių tai kultūrinių šokų?
3: Buvo vienas iš tokių gerųjų kultūrinių šokų, tai pavyzdžiui buvo tai, kad jie labai muzikalūs ir vat ką mes kalbam, tarkim, na, toksai yra jau inertinis galbūt dalykas, ten kalbėt apie British Invasion, ar ne, tai yra 60-tieji, 70-tieji, kada daug labai angliško roko grupių, pradedant Beatles, o po to ir Rolling Stones ir visi kiti, kada jie įsiveržė į rinką, kuri iki tol buvo dominuojama amerikiečių. Va, tai, o vėliau jau kalbam ten apie indie roką, kuo irgi garsėjo Anglija, tai ir tuo pačiu indie rock revival, kuris vyko ten 2000-ieji, brūkšnys 2012, maždaug tas geras labai laikotarpis, ta dekada. Va, ir tai yra, va, kas man labai patiko, kas labai iš karto sukrėtė, kad tai nėra tik tai istorija, tai nėra kažkokie tai archyviniai dalykai. Pirmas koncertas vyko, pirmas tas toksai atviras mikrofonas studentiškam pabe The Red, kas irgi nustebino, kad yra koledžas ir koledžas turi savo studentų pabą. Pabai, kaip žinome, yra Anglijos, na, ir Airijos, irgi žinoma, ir Škotijos, viso to salino gyvenimo dalis būtina. Jo pub nuo žodžio public house, jo viešoji erdvė, viešieji namai, ar ne, reiškia, kur renkasi bendruomenė. Ir vat netgi studentai turi savo atskirą pabą.
1: Aš bandau įsivaizduoti, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto kur nors kieme toks
3: būtent,
1: pabas.
3: Taip, ir aplinkui dar bendrabučiai, čia pat kūrybinės erdvės, čia pat yra biblioteka, videoteka, gražiausi sodai. Kuo garsėja Dartingtonas, kur aš buvau, tai Dartingtono sodai ir dar Dartingtono dvaras, tas Dartington Hall. Ir visam tam grožyje, tose kalvose, kuriuose vaikšto ten oškelės, karvės ir taip toliau, gražiausi sodai, kuriuose yra labai daug jo tokio elitinio meno arba tuo metu iš šiuolaikinio meno kūrinių. Čia pat yra pastatai, kuriuos statė garsieji Bauhaus architektūrinės mokyklos ir dizaino architektai, kurie buvo kviečiami tenai 20 amžiaus pirmoje pusėje. Mat, unikalus absoliučiai reiškinys, tas koledžas tai buvo, na, tikrai unikalus, gaila, kad jį ten dėl finansavimo stokos taip toliau 2010 metais uždarė, bet unikali vieta ir va to visoj gamtoj su reiškia, klasikinė modernė architektūra, kartu su šiuolaikinė multifunkcinėm erdvėm, kur tu esi tiesiog pieveliai, multifunkcinė salė, jeigu nori, užsidaro užuolaidos per visus langus, o ten langai tie panoraminiai nuo žemės iki lubų, mat, užsidaro su užuolaidom, bet jeigu atsidaro, tai tu taip iš karto matai pievą, čia kažką karvutę praeina ir čia pat tu gali kurti. Tai vat tokioj visoje aplinkoj, tarp gamtos, tarp istorijos, kapinės, 1600 metų antkapiai. Ir tu iš bendrabučio eini per tas kapinės į paskaitas, po to eini atgal. Grožis sodų, jie yra, na, kultivuoti tie gražieji sodai. Nu, ir visame tame dar ir pabą turi. Tai vat atskiras miestas praktiškai. Miestas šalia kito unikalaus miesto, tai yra kitas šalia miestelis Totnes, tai kuris irgi garsėja. Būtent New Age, reiškia kultūros kaip lopšys skaitosi Anglijoj. Čia pat yra Dartmoor nacionalinis parkas didžiulis. Ir va tas pabas. Ir va pirmas koncertas. Praėjus tenai mėnesiui gal po studijų pradžios, pirmas atviras koncertas, grupių grojo tame koncerte maždaug 20. Tai yra va tie tokie klasikiniai, angliški, tokie kvartetai. Tenai Iškas solinė gitara, būgnas, vokalistas, bosinė gitara. Galim iš karto čia prisiminti ten garsiosius irgi ten, kvartetus visus ten, arba ten kvintetus angliškus, ten Baby Shambles, arba ten The Libertines, arba taip patys ten Beatles keturiese buvo, ar ne, Rolling Stone'ai. Vat kitos grupės. Tai va ten tokie ketvertai, bet kurie grojo taip, kad tu, nu, atrodo, atsidūri geriausiam pasaulyje, iškas, rock'n'rollo vakarėlėje. Ja, va, čia buvo vienas iš tokių, pavyzdžiui, kultūrinių šokų. Kitas, kiti kultūriniai šokai buvo susiję, tarkim, tenai su tuo, nu, kaip yra apskritai gyvenama, kaip yra ta buitim rūpinamasi. Na, tuometinė, mano akimi, atrodė, kad jie iš vis buitimi nesirūpina. Nes,
1: o jie iš tikrųjų nenuskalaudavo indų plaviklio nuo indų?
3: Ne, nenuskalaudavo, tai yra tiesa.
1: Tas feiri.
3: Taip, taip. Ir apskritai tas, kad daugumoj, pavyzdžiui, su ko irgi susidūrėjau, mes mėgstam ten, kad vanduo teka, skalaujam, plaunam ir taip toliau. Aš ten tą, vat, su ko susidūrėjau, kad prileidžiama yra vandens į tą kriauklę, tada, iškas, ten viskas mazgojama, plaunama, taip toliau, po to taip, nu, kažkaip nusausino ir taip sudėjo, net nepraskalavo. Atsimenu, vienas toksai buvo bendrabučio bičiulis. Vat, ir aš žiūriu, jis vis tai pizza atsišaldo, ar ten, kaip čia pasakyti, atsišildo, tai kažkokia ten, nežinau, ten bagetė, tai nu, vis ateina, jis tuos atneša, kur ten 3 minutės atšilo ir valgo. Nu va, to atrodė, jis taip pakankamai, nors jaunas buvo, jau atrodė taip pakankamai, nu, nesveikai. Mat, taip, ta prasme, nu, suprantam, ką tai reiškia, ne, ten nesveika mityba visa, ten trūkumas judesio, nu, toks, nu, mat, ir aš čia paklausiu, sakau, tai kaip tu, sakau, kodėl tu nepasigamini niekada maisto, kaip tu taip gyveni? Nu, jo atsakymas buvo paprastas. Nu, sprendi, sako, pas mus Anglijoje mes taip žiūrime, jeigu maisto gaminimas užtrunka ilgiau negu valgymas, tai nes tai yra blogas maistas. Tai, tai toks buvo atsakymas. Aišku, visiems nepritaikysi, bet ten aš su to susidūriau, tarkim. Nu, vat, toliau, pavyzdžiui, kas labai šokiravo, tai vat, seksualumo temos. Apskritai apie seksą irgi kalbama be užuolankų, be kažkokių tai reveransų. Atsimenu, turėjau irgi tokį gražų draugišką santykį su tokia bendra mokslė, tik tai buvo iš kito padalinio. Ir tiesiog ten pasiūlė kažkada, kadangi jinai iš Austrijos, pagamintam tradicinę austrišką patiekalą. Gerai, mes susitikom virtuvėj, bendrabučių virtuvė, ten tokie dideli stalai, mikrobangės, viskas labai įrengta moderniai, čia televizorius, kabo video sistema, tai irgi šokiravo, nu čia bendrabutį gyveni kaip geram bute tokiam, at, ne. Vat, neatėjo, mes pavakarieniavom, nu, aplinkui visą laiką kažkas įeina irgi pavalgo bendrauji. Nu, mes atsveikinom, jinai išėjo, nu, ir vienas toksai Oliveris, toksai bičiulis. Vienas, beje, iš aktorinį mokėsi daugiau, bet irgi vienas iš reiškas, muzikantų. O jis man taip tiesiai šviesiai. Sako, are you shagging her? Reiškas, nu, kas reiškia, ar tu su ją turi, kaip čia, inteligentiškiau pasakius.
1: Lytinių santykių.
3: Lytinių santykių, va. Nu, aš nežinau, kiek formatas studijos leidžia. Tam. Bet, nu, jeigu išvertus, tai būtų pakankamai aštru. O, va. Ir aš taip, ką sakau? Nu, jis vėl kartuoja tą patį klausimą. Ar tu? Reiškia, ten, su ją. O, ir aš jam tiesiai šviesiai, sakau, ne, sakau, nu, pardon, sakau, aš tikrai nepratęs, sakau, taip kalbėti apie šitos dalykus. Nu, prie visu to, kad aš niekad nelaikiau savęs ten kažkokiu labai ten droviu ar dar ką. Bet šitas jau buvo tiesiog, va, tai va, tiesiai šviesiai. Ir būdo, pavyzdžiui, tokių situacijų, kur tikrai, vat, filmuose, ten, jeigu teko matyti kur nors, tie tokie atsitiktiniai užtikimai, reiškia, meilės, fizinės meilės apraiškų netikėčiausiose vietose, kai būna, vat, ten vyksta vakarėlis, ir kažkur ten, tai visa tai buvo taip, nuo to, kad tu tiesiog įeini į virtuvę, ten, tokį pavakarę, tiesiog yra pavakarė, ir ten vyksta dalykas.
1: Ar jūs sakot, kad mes lietuviai esam kuklesni ir privatesni?
3: Be abejo, labiau rezervuoti, labiau subtilus šitais klausimais, nu, toksai, aišku, dabar įvairių yra apraiškų ir įvairiuose, na, tarkim, komedijiniuose žanruose, tai to kiek sau leidžiama ir taip toliau, bet aišku, to metinis, ta prasme, tai, nu, buvo visai kitos normos, sakykim, bet ir pagal šiuolaikinius standartus. Pas mus yra subtiliau, jautriau, tarp eilučių.
1: Aš, Kirilai, net pas jūs kito kampo improvizacijos esu pastebėjus, kad visada, kai reikia ten pasiūlyti kažkokį tai žodį, visada atsiranda kažkas, kas pasiūlo kokį nors ten vibratorių, arba penį, arba prezervatyvą, bet tai visą laiką slepiasi po tokiu hi-hi-hi nedrasumu ir tokiu net pirmokišku žiūrėjimu, kas čia dabar bus. Tai iš tikrųjų, nors aš nu, niekada nelaikiau mūsų lietuvių labai jau tokių rezervuotų, bet pagalvojus, tikriausiai taip.
3: Taip, ir tai yra, man atrodo, nuostabu, nes tai yra pagarbi distancija kitam, ir jeigu žmogus norės papasakoti, jis papasakos, kas norės pasiafišuot, pasiafišuos. Vat, bet kaip vat, taip pradedama tiesiog, nu, tai kaip sakoma, reiškias, pradedama įvairiais rakursais eksponuoti, rodyti, tai šiaip jau ten, kaip teatro žmonės, nu, mes žinom, kad tai yra pakankamai paprastas, tikrai greitas būdas pataikyti į žiūrovą, pataikyti ar geruoju, ar pataikyti provokatyvę, ar pataikyti galbūt, reiškias, erzinančiai, bet tai yra vis tiek pakankamai paprastas būdas, dėl to, kad ten seksualiniai visi, ten, tiek instinktas, tiek fantazijos, ten, tiek skaitai visos tos traukos ir taip toliau, josgi yra, nu, pamatinės, ne, bazinės, nu, bazinis žmogaus poreikis, tai yra saugumas, ten reprodukcija ir taip toliau. Tai aišku, tai gali pataikyti į absoliučiai visus sluoksnius, tik tai klausimas, ką norim padaryti. Tai todėl, tarkim, improvizacijos teatre kitas kampas, mes esame pakankamai šiuo požiūriu tokie vėlgi rezervuoti, nes tikslas nėra juokinti. Čia paradoksalus dalykas, improvizacijoje visą laiką yra juokimasi, bet improvizacija neturi tikslo juokinti, improvizacijoje nėra rašomi, ruošiami juokai arba punchline ir taip toliau, kaip tai būtų kitose žanruose. Bet improvizacijoje juokas kyla iš netikėtumo, iš žaidimo, iš to, kad tai, kas yra sukuriama čia ir dabar, be pasiruošimo yra, reiškia, sukuriama ir sujungiama. Va, tai todėl mes stengiamės neimti tokių pasiūlymų dažniausiai. Ir būtent jūs labai labai jautriai ir gražiai pastebėjote. Dėl to, kad tai yra labiau noras pačio žiūrovo pajokauti. Arba noras pačio žiūrovo, ir tai yra gražus noras, būti išgirstu ir netgi išdrįsti pasakyti tai, kas galbūt ilgą laiką jo aplinkoj buvo tabu. O, tarsi yra erdvė, kurioje aš esu laisvas. Ir aišku, nieks nedraudžia. Jo, mes skatinam, jo, siūlykit, sakykit, bet tuo pačiu metu mes pasiliekam teisę visą laiką atsirinkti tai, kas bus veiksminga, kas bus gražu, kas bus šventiška ir kas bus, aišku, žaidybiška. Nes vėlgi, improvizacija paradoksalus mokslas, bet vienas iš pagrindinių tokių principų yra don't make jokes, nejokauk. Kaip pasakytume, taip kasdieniškai, nu, nebajeruok. Dėl to, kad bajeris kaip po toks, jis tiesiog sukelia trumpalaikę reakciją, bet jisai nepadeda kurti istorijos. Ir gaunasi tas žmogus, kuris bajerį pasakė, jisai kaip ir suspindėjo, o ką tada daryti toliau. Tai va, tai mes su tuo esame gerokai subtilesni, tiek bendraja prasme, man atrodo, ir kitas kampas kaip atspindys vis tiek lietuviškos publikos, dėl to stengiamės visą laiką būti tam tikrose, sakyti, iškis, žaidybiškumo, šventiškumo ir tokio, na, gražaus pošnumo tokiuose ribuose.
1: Pabandysiu dar truputį parvairuoti prie kultūrinių šokų. Man pačiai atrodo, kad man būtų kultūrinis šokas, nors aš neturiu didelio santykio su Anglija, išskyrus ten vienos dienos, sakykime, ten vizitą. Man atrodo, kad man būtų kultūrinis šokas nuo socialinių klasių skirtumo. Ir norėjau paklausti, ar jos iš tikrųjų juntamos, nes skaitant spaudą, žiūrint, nežinau, dokumentikas, filmus, kažkaip dalyvaujant medijų gyvenime, atrodo, kad socialinės klasės ten daug labiau skiriasi negu pas mus. skirtumus. Man mes atrodom lietuviai visi labai arti vienas kito. Tas pats žmogus, kuris gauna, sakykime, bedarbio pašalpas, greičiausiai, gal ne taip dažnai, bet atostogauja tam pačiam spa, kaip Lietuvos, sakykime, kino žvaigždė. Yra trys kokie tokie prabangesni spa, tikriausiai ir visa Lietuva ten suvažiuoja, tik kas dažniau, kas rečiau, kas geresnį kambarį pasiima, kas ten su akcija gal kažkokį nukauna. Tai man atrodo, kad mes arti. O jie, man atrodo, kad labai vienas nuo kito gali būti toli, priklausomai nuo socialinės klasės. Ar taip ir yra?
3: Ir taip ir yra. Iš tikrųjų, labai taiklu ir pastebėjimas apie tai, kas man yra vienas įdomiausių iš tikrųjų dalykų. Dėl to, kad kai aš gyvenau tenai, o dabar jau kai ir atvažinėju ten paviešėt, tenai pakeliaut, tai tą visą laiką matau ir tą labai yra įdomu skaityti. Tą yra labai įdomu taip dekoduoti toj kasdienybei. Dėl to, kad nepaisant to, kad viešumoj ir tokia bendra, kaip sakykim, pozicija, tai yra, kad klasių nėra ir kad viskas, kaip sakyti, yra lygų. Iš tikrųjų, tai praktikoje bent jau tuo metu, kai aš gyvenau, tai tikrai buvo absoliučiai kitaip. Ir tu tikrai galėjai labai aiškiai atskirti, kas yra proletariatas, tas vadimas working class, kas yra tenai lower middle class, kas yra middle class, kas yra upper middle class ir kas yra, ar ne, reiškia, upper class, tai visa tai jausdavosi. Tai vat aš netgi, sakiau, aš susidūriau su tuo, kad kurį laiką vietiniai miestelio gyventojai, kurie būdavo nuolatiniai pabo, kuriame aš dirbu, ten buvo pabas ir restoranas, pirmam aukšte virtuvė ir tokia labiau kaip kafeterija, antram aukšte jau grinai restoranas, kuris dar virsta vakarais, na, tiesiog pabu, kur vykdavo ir gyvos muzikos koncertai, ir antiglobalistinio kino vakarai trečiadieniais, nes Totnesas dar garsėja kaip konspiracijų teorijų tokių centrų irgi Anglijos. Labai įdomi vieta, labai įdomu žmonės. Vat, ir būtent tam pabe dirbant, vietiniai, kurie ateidavo, kaip minėjau, į ilgą laiką, nu, painiodavosi, nu, kas čia toks, kodėl čia jisai va taip. O va čia ir būdavo tie klasių skirtumai. Jie ir išlyzdavo, nes, tarkim, mane mokykloj mokino paklaust, sakant, may I, ar galėčiau, ir tarkim, aš dirbu ten plaunu indus, tada aptarnauju stalelius, dar pilstau gėrimus, nes pabėtų darai viską. Pamainuojamės dviese, mes darome viską nuo kokteilių iki karštų šokoladų, nuo indaplovės iki grindų šveitimo, iškas iki, reikėjo balinti grindis tenai dar, medinės grindis senos. Vat. Ir aš sakau, mejai, ir paimti lėkštę, mejai teikia plate. Vat. Ir daug kas jau tame girdėjo to upper class English.
1: Pižonas
3: kažkoks dirba. Jo, kas čia toks. O dar, kadangi, nu taip, fiziškai, sakykim, ten kažkuo bruožai veido primena angliškus ten akių formą, ten, nosis, taip toliau. Jie galvojo, kad čia kažkoks, nu, britas kažkoks, tai supranti, kažkoks tai britas, upper class, taip toliau. Aš jau po to pradėdavau žaisti. Ten išgirsti, kaip kalba, ką sako, nu jau pradė žaisti su kirčiavimu, pradė žaisti šiek tiek su tartim, nes ten vėl gyveni, sako, ten table, jo, reiškia, ten kiti sako, ne cup, o cup, jo, kiti sako, ne, ten, kaip mes pratė, tea, o tenai tie, jo, reiškia, taip toliau, taip pat jau žaidė.
1: Ar čia labiau Škotijos link, ar?
3: Nu, kapatai, tai čia jokaudavo iš Birmingemo hebra apie save, jas, nu, tas vadinamas broom accent, tai jokaudavo, kaip atskirti, reiškia, broom accent, tai kada žmogus sako, can I have kapatai, reiškia, o kiti ten, reiškia, ten, I saw my mom, jo, reiškia, ne mamo, mum, nu, vat, vieno klausiu, ką skaitai šiuo metu, ir jis sako, Brothers Karamuzov, reiškia, tai visur ta U raidė, nu, ir po to jau ten, kai pradė gilintis daug to akcentų, tai vat, susiduri su to, ir tikrai, ten, yra vadinama ta darbininkų klasė, tai jie vienaip, ta prasė, tu matai netgi iš rūbų, tu matai iš elgesio, tu matai, tu girdi po to netgi iš žodyno, iš tatuiruočių, iš sudėjimo, ir tas matosi, ir atskirai ten absoliučiai gali būti kažkokie ten visą laiką, 5 valandą vakaro, ateinanti pagyvenusi, reiškias, dama, klasikiniu angliškų stiliumi, reiškias, dėvinti, ir jinai būtinai užsakys arbatos, būtinai su pienu. Tai turi būti dar tam tikrų būdų sudėta, atskiras asotėlis pienui, atskirai šaukštelį ir taip toliau, nebūtinai pasiklos po servetėlę, po kiekvienu iš tų įrankių ir indų, ir dar būtinai paprašys uždėti bitlus.
1: O aš dar negaliu išleisti tuščiomis, aš turiu dovanų nuo mūsų draugo žalias žingsnis.lt. Aktoriai vis tiek, jie turi būti ne tik gražus, bet ir sveiki, o čia ir tam, man atrodo, kad rasite.
3: Kaip sakė Sokratas, sveikata ne viskas, bet be sveikatos viskas niekas.
1: Taip, tai įteikiu. Ačiū, kad atėjot. Klausytojams ačiū, kad klausėt ir pasimatysime kiekvieną pirmadienį. Iki.
3: Iki.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkime, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes praradom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymas.
3: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
2: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoj vietoj, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų grąžinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
3: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios turos ir plunks, nu, ten riebalotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Nu, rojau sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ne?
2: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus.
3: Pasvarstykime. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje vyrai kalba, prie mikrofono Liutauras Levičius.
2: Ir nepakartojamasis Raigardas Musnickas.
3: Tai neaišku, čia gal ir pakartojamas dar, kaip sakom.
2: Ja, nu, ten kas nors pabando,
3: Svarinti, kai čia pradėjau aiškintis vakar, ar kada čia dienų, su žmonėmis, kurie vadovauja heraldikos ten veksilologijos ir kitiems institutams, kurie aiškino, kad nepakartojimų nėra pas mus, visi su kuo nors susiję, visi giminių ratai platus ir iš principo, jeigu ką nors sugalvotum skirti į kokias nors pareigas, tai visą laiką paskirsi savo giminaitį kokį nors ir
2: niekur. Tai tas pas gimą mes su juo turim bendrą ryšį irgi. Jis bijausi, mano, ar 5. ar 6. eilės mano pusbrolis
3: yra. Tai va, tai vietas ir yra. Bet paaiškės, kad mes tam irgi pusbroliai, tai žinai, ko visai tai nenorėčiau.
2: Čia tik klausimą, žinai, kiek tu domiesi genealogiją, nes, nu, tai tu pagalvok, 6. lygio, pavyzdžiui, pusbrolis, ane, jeigu tai yra koks nors 7., 8. atveju, to prasme, 2, 7 arba 2, 8 yra 128 arba 256 bendri, nu, protėviai, ane, to lygio. Tai kokia tikimybė, kad iš tų protėvių nebus kažkokias šaka susijusi? Labai menka, ta prasme.
3: Taip, va, tai taip, kad nepotizmas pas mus yra aiškus ir turbūt ne tik pas mus ir pas visus kitus. Už tai, kas moterys nenori susitikinėti su nieko pagal mūsų temą, ar ne?
2: O, čia, jo, čia va, čia aš
3: nes su kuo be susitiksi, paaiškės, kad yra giminystės ryšys.
2: Ne, dėl kitos priežasties. No. Čia tik tokia eina banga tokio Eros Bruson video. Ir ten jis jau ne vieną, jau kelis yra įrašęs, o tema yra labai paprasta. Sako, vat, nu, sako, aš vat susitikinėjau, bandžiau, kalbinau visokias moteris gražias, merginas, taip toliau, vat, nu, pabendrauti, taip toliau. Bet, sako, išgrininau labai aiškią mintį. Pasirodo, kai tik tai moteris ten biški prakunta, kai tik tai jau patampa tokios savistovės, gali savarankiškai gyventi, gyvena vienas dažniausia, nu, arba ten keliose grupelėmis po kelias moteris, bet sako, atsitinka toks dalykas, jos pradeda santykius, nu, arba potencialius santykius, kitaip tariant, susitikimą, pasimatymą, vertinti su tokiais labai primityviais savo mažais malonumais. Nu, pavyzdžiui, galbūt jai malonu tenai pamiegoti tą popietę, ne? Taip. Galbūt jai geriau tenai užsiimti giluminių valymų, kaip jis ten sako, ne, pavyzdžiui, nu, namus išsiblizginti ir va tada jie tą savo malonį. Sako, ir kas tada? O tada, kai dar prasideda toks paprastas dalykas, sako, va, jinai pripratus įstrižai lovui miegota, ne? O dabar įsivaizduokit, atsiranda kažkoks petraitis, kurį dar čia reikia įtalpinti į tą patį lovą ir tada jau nebe tai, kad įstrižai nebegali miegoti, tu iš vis turi ten susikomplektuoti kažkokio būdu.
3: Nu, lova gali būti didesnis, arba dvi lovas.
2: Jo, bet nu, va, tai čia ilgų laikotarpį, jeigu jau atsiranda tas poreikis, bet jeigu nėra to poreikio, tai sako, va, eilinė moteris pradeda vertinti labai primityviai. Va, tai, va, sako, va, čia
3: pragmatiškai, gal neprimityviai, bet
2: taip, pragmatiškai.
3: Nes tai yra labai svarbu, kaip tu miegi, skersai išilgai ar kokių kitų
2: būdų,
3: nes iš tikrųjų, nu, ne visi jaučia malonumą iš to, kad kažkas tarp lovo, net mano katė, pavyzdžiui, kuri ateina pas mane miegoti karts, tai sugalvoja trečią nakties, kad jie reikia miegoti šalia, žinai, vat. Ir tai jauti, kaip jinai ten kasosi dar, kol prausėsi, kol atsiguls dar ten visą, žinai, to trečią nakties ten. Tai įsivaizduok žmogų, kuris gali leisti, kad jie tai iš vis nieko neleidžia, nei garsų nieko, jinai bumt ir nukryto ir nėra jos, o žmogus, kuris vartosi ten ir kasosi, o jeigu dar arbūzą suvalgė prieš miegą ir jam reikia, supranti, tris kartus nueiti ar penkis išleisti arbūzo turinį. Tai vėlgi, ir tu neįsimėgi, o paskui neįsimėgi, blogai dirbi ir zlus. Nu, vat visa grandinė. Ir todėl labai protingas dalykas, matai, anksčiau sovietmečių turbūt neturėjo žmonės galimybių, ypač dar kai su tėvais gyvendo, ten apsiženyje dar pas tėvus gyvena, kažkur, žinai, išsiplėsti.
2: Taip.
3: Tai dabar jau vis daugiau ir daugiau gali ten kitam kambarį lovą pasistatyti, arba kitam trobos gale. Tai tas yra. Iš vis klausimas, o kam reikia gyventi kartu?
2: Nu, va, matai, tai čia va, tu jau, kaip sakant, surasi čia argumentų. Aš taip ir įtariau, kad ar ze, už tokį
3: gyvenimą. Tai argumentų visą laiką yra už ir prieš klausimas, kurie nusveria argumentai. Tai...
2: Nes matai, čia iš tiesų, prieš ką mes turime, mes gaunamės tavose, kad trumpo laikotarpio patogumai ir pripratimai yra komforto zona, ne? Ir iš esmės eiti į pasimatymą, ypač dar jeigu tai yra, nu, mažiau pažįstamas arba visiškai nepažįstamas žmogus, pirmą kartą, ten pirmaisiais kartais, tai yra iš tiesų toks, na, nervų patampimas, ane? Su visais pliusais ir privalumais ir, kaip sakant, kaip čia, naujovių arba iššūkių galimybėmis, bet vis dėlto komforto prasme tai yra barjeras. Ane? Ir šitoje vietoje, kai žmogus mato, nu, protingas žmogus, pagyvenęs, jau, kaip sakant, mokyklą baigęs visą kitą, suaugęs, ir jis mato, va čia va, yra barjeras, kur ten neaišku, kas dar ten bus, ane? Nes ten ateisio, ten pasirodo pasi kas čia daro, nosis kreiva, pavyzdžiui, ir tau visiškai netinkama, ne? Tai šitoje vietoj tu tada iš tiesų tokiais smulkiais malonumais, nu, iš tiesų, gal ten tu esi pedantas ir tau svarbu, kad tenai podukai stovėtų va tokia tvarka ir va jeigu jie nestovi, tau nemalonu ir visi kiti dalykai krenta lauką, ne? Tai čia, man atrodo, ir čia yra, kas įdomiausia, va, nu, ten va toj diskusijoje tik tokia, visa kita, ten moteris šimtais ir tūkstančiais jau iš esmės pritaria. Labai puikiai žmogus pagavo visą esmę, tavarsne, kodėl tas noras eiti į pasimatymus toks blanksta.
3: Nes kontrargumentų didesnių kaip ir gali ir nebūt. Nu, žinai, pagrindinis kontrargumentas yra šeimos sukūrimas.
2: Nu, jeigu vaikai, tavo spaudžia,
3: šeima ir visa kita, tai yra svarbu, kai visi kiti minusai tampa nebe tokie svarbus. Bet jeigu tai jau yra jau žmonės turėjo šeimą kaip nors, arba išsiskyrė dar kažką, tai labai daug problemų yra, iš tikrųjų, priprasti prie kito žmogaus. Ir tai rodo dar kartą, kad mes gyvenam pakankamai, ne tik mes, bet pasaulis gyvena pakankamai stipriose valstybėse, kuriuose nu, nėra būtina čia, žinai, turėti po ranką žmogų. Nu, kokia situacija yra? Sergi, pavyzdžiui, ar ne, tau 40 temperatūra, šalia nėra žmogaus,
2: kas
3: kuris tau maistą pagamins, ten, arba net jeigu tave išveši ligoninę ir, sakykime, turi vat, augintinių kokių nors ūkį kažkokį, kurį reikia prižiūrėti, namą šildyti, malkų.
2: Gėlytės
3: ten, žinai, vasarą dar, bet žiemą, pavyzdžiui, ten kuriant kažką dar, supranti, tai jau yra problema tam tikra. Bet tai dar kartą rodo, kad net jau, jau tos problemos nebėra tokios svarbios mums, nes mes jas galime išspręsti valstybės serviso būdu įvairiausių. Kas reikės ateis, pažiūrės ūkį, ateis, atveš vaistų, Barbora atveš maistą. Žodžiu, tiek serviso visokio, kad pasaulis nusprendė, kad o kam reiškia, nes gyvenant su kitu žmogumi yra, iš tikrųjų, reikia išmokti gyventi.
2: Taip, barjerus pereiti.
3: Pereiti barjerus ir kiekvieną dieną juos vis tiek reikia, kiekvieną dieną susiduri ir tai va, tai čia tie klausimai yra tokie, kuriuos verta kelti ir kiekvienas turbūt pats savo atsako tuo metu, kaip jis jaučiasi ir ko jam reikia.
2: Tai su tokia liūdna gaida, nu čia kam liūdna, kam linksma, žinai, bet yra antra tema, kur iš to šiek tiek sekasi, siejasi, iš to šiek tiek kyla. Tų žmogiškų santykių kaita sukuria naujus tokius paradoksus ir vienas iš tokių yra mirusių žmonių vaikai. Dabar atsirado tokia nauja banga, kuri iš esmės technologijos leidžia, ane, užšaldyti arba kiaušialąstę, arba spermatozoidus. Ir juos tenai aukštoj temperatūroj, ne aukštoj, žemoj temperatūroj ilgai laikyti. O per tą, kol tu ant jos laiko, ne, ten atsitinka daug dalykų. Nu, ten yra įvairių argumentų. Ta prasme, tu, pavyzdžiui, tam, nu, tavo vaisingumo sumažėja, bet, pavyzdžiui, tu vat, 20 metų prisigaminai tenai, užsišaldė, jeigu ką, ten 30 metų pasiėmė iš banko užšaldyto ir vėl naudoja. Ne? Bet atsitinka toks dalykas, kad ne tik tai vat, tam atveju, kad tu vaisingumo sumažėjo, bet ir tam, kad nu, tau įvyko kokia nors nelaimė ir tu išėjai iškeliavai geresnius plotus. O čia tavo mylima antra pusė nori vis dėlto su tavims kažko susilaukti. Ne? Vat, tuo metu dar jūs nelaukėt vaikų, o tada atsiranda. Ir tokia banga populiarėja, technologijos tą puikiai leidžia, viskas puikiai veikia. Ir dabar atsiranda tokia nauja moralinė dilema. Kaip jaustis tam vaikui, kuris gimė mirusiam žmogui, ne? Nu, va, tarsi, ten, aišku, būna tuo atveju, kai, nu, porelė pradeda lauktis vaiko ir vyras, tarkim, žūsta, ne, ir tada, ten, natūralu, nu, ta prasme, žuvo, tai žuvo, per kol buvo moteris nešė, ne, ir tai, gimė. Bet čia jau iš vis gali atsitikti atveju, kad žmogus miręs prieš 5, prieš 10 metų ir štai jam gimsta vaikas.
3: Ne, o kas turi blogai jaustis?
2: Nu, nežinau, man atrodo, tam vaikui jausmas turėtų būti savotiškas toks. Nes jis iš esmės tarsi ir turi tėvą, bet tarsi ir neturi tėvą. Ne? Tai vat, nu, aš suprantu, vat, kaip...
3: Bet gal jis gimė genijumi?
2: Nu, gal gimė, taip,
3: pavyzdžiui,
2: tai visada galbūt, gali, bet gal gimė gal visiškai priešingoj, nelabai
3: tai,
2: protingų žmogum.
3: Nu, iš kitos pusės aišku, bet tie, kas pasirūpino ateitimi, greičiausiai bus pakankamai... Gal išsilavinę žmonės,
2: riziką įvertinantis
3: riziką, nes čia gal ne tiek yra, kaip sakyt, kad žuvė nežuvė, bet dabar matyti yra taip, kad vis vėliau ir vėliau tie žmonės taip, nori susilaukti būtent vaikų.
2: Ir čia kaip apsaugos mechanizmas.
3: Tai čia kaip apsaugos mechanizmas, nes vyrų kažkaip gal ten kokybės spermos jinai su metais prastėja taip. Ir paskui, o moterų ten
2: yra... Moterų irgi visas reprodukcinis mechanizmas yra tikimybė mažėja.
3: Bet, tai čia tik ten vėliau truputėlį, man atrodo, negu vyrų. Tai čia ta prasme galima... Gal kažkaip apsisaugoti nuo prastesnės kokybės palikuonių. Vienas dalykas, o dabar čia moralinė dilema. Tai jinai, nu, tokia dilema, jinai...
2: Nu, va, žinai,
3: kada nu, tai, vaikas, jisai supranta, kad...
2: Darželį vaikučiai, žinai, bėga, nu, tai dabar švesim tėčio dieną, ne, o pas vaiką tėčio, nu, tarsi yra, bet jo nėra. Ir jis atneša tokią nuotrauką su juoda kaspinėlio, ne.
3: Nu, bet tai čia, žinai, čia mes su tavim galim labai giliai nueiti į visokius tokius, vat, jeigu iš to taško žiūrėtume, ir nes yra homoseksualios šeimos, kurios įvaikina, ir tada ten nėra tėčio arba nėra mamos, iš vis mamos dienos negali išvesti, taip. Žinai, tai bet klausimas, o kas geriau tada yra...
2: Nu, matai, mama visada praktiškai bus, nes mama vis tiek bus, nu, kažkas tai išnešio, bent jau išnešiotoje vis tiek bus, ane?
3: Nu, nebūtinai, pažiūrėk, čia, žinai, aš ne pats geriausias pavyzdys, bet Filipas Kirkorovas, kai ten prisidarė vaikų, tai niekas turbūt net nežino, kas ta surogatinė mama, tiesą sakant.
2: Ne, tai taip, bet ta prasme, ta surogatinė mama vis tiek yra. Nu, ta prasme,
3: bet jos vaikui nėra.
2: Dirbtinės gimdos vis dar nesukūrė mokslas.
3: Jo, bet vaikui jos nėra, jinai neegzistuoja. Tai čia dar blogiau yra dėl to, kad kaip ir tu turi mamą, bet jos nėra. Jinai nei mirusi, nei ten žuvusi, nei kažką, bet jie tiesiog atėmė iš tavęs, kaip žinai, kokį tai daiktą. Tai čia dar durniau yra. Ir šitoj situacijoje, bet iš tokio taško žiūrint, tai tada mes apskritai nieko negalim. Žinai, turbūt vaiko gyvenimas ne pagal tai sveriamas ten to, kokiu būdu jis atsirado ar ne, pagal tai koks tavo santykis šiuo metu yra su juo ir ką tu jam duodi ir kaip tu jau augini. O ten atsiradimo dilema turbūt, aišku, visą laiką bus matyti religinių bendruomenių atstovų diskusiją apie tai, kas yra gyvybė, kada jinai atsiranda, kokiu atveju ir kas turėtų būti. Dabar čia tos diskusijos dėl šeimos sampratos jos labai smarkiai irgi gali koreguoti visuomenės apsisprendimą maždaug tik tai, žinai, ten vyras ir moteris ir kas bus, vat, jeigu vat, tokioj situacijoj, nu, užsišaldytų spermą ir staiga žuvo, o moteris myli savo vyrą ir ten nemato kol kas gyvenimo su nieko kitu, o vaikai, ir kaip tu pats sakėjai, reproduktyvumas mažėja, reikia kažką daryti. Tai,
2: vaikas bėga. Tai,
3: kokia čia dilema tada gali būti, aš bandau.
2: Ne, tai ta prasme, šitoj vietoj, supranti, vat, aš manau, kad moters, moters šituo atveju, nes vis tiek, bet ir vyro teoriškai įmanomas variantas, ta prasme, kad moteris žūsta, tada vyras paima jos išsaugotą kiaušinėlį, panaudoja savo spermą ir surogatinį motiną išaugina, ne? Tai įmanomas ir toks variantas, ne? Ta prasme, kai ir moteris mirusi, o vyras dar gyvas, ne? Tai bet čia šitoj vietoj, man atrodo, čia mažiau problemos yra vat, likus to moters arba vyro atveju, bet iš tiesų problema yra to vaiko pasaulėžiūroje arba kaip sakyt, gyvenimo sandaroje, ne? Kaip pasiblokai susidėlioja, na, jie iš tiesų yra kitokios struktūros.
3: Bet čia dar gilesnė problema yra, čia matai, mano akimis žiūrint, tai gali pavirsti pramonę tam tikrą.
2: Taip, žinoma.
3: Pramonė, kai jau, žinai, niekam neberūpi santykiai, o rūpi tik kaip inkubatorius sukurti. Ir va šitoj vietoj, žinai, galima imperatyvus nurodyti, kad 18 metų sulaukęs ten vyras priduoda, žinai, spermos banką, savo spermą būtinuoju būdu, nes valstybė reikia vaikų ir prieaugio ir ten visa kita.
2: Tai šitas, žinai, čia dar yra lengvoji dalis, sudėtingoji dalis. Žinai, kur atsiranda? Atsiranda dabar teoriškai nelegalu, praktiškai veikia specialios DNR pjaustimo laboratorijos, kurios tau gali sugeneruoti vaiko akių spalvą, kurios tau gali sugeneruoti plaukų spalvą, ten kitokius, ta prasme, ten yra katalogas funkcijų arba požymių, kuriuos jau dabar galima rinktis. Tas yra nelegalu, kas, nu, paradoksas, bet jau faktiškai vyksta tas. Ta prasme, ten yra...
3: Gamins manekenus praktiškai, žinai.
2: Jo, ten netgi ir vadinasi designer baby, ta prasme, sudizainintas kūdikis. Ir ta prasme, tu gali tenai rinktis, ta prasme, aukštesnis, žemesnis, putlesnis, dar kažkoks ir taip toliau. Tai čia šitoj vietoj, man atrodo, va čia, žinai, va, ką tu sakai, ta prasme, kad prasidės pramonė, tai ta pramonė jau dabar pilkoj zonoje veikia, kai kur, nu, nelegalioj, kai kur pilkoj zonoje, nes ten kai kurios šalys, ypač Azijoje, ten į tą žiūri šiek tiek lankščiau, pavadinkim taip, ane, tai ten būna tokiu atveju, kad turtingi vakariečiai važiuoja į specialias laboratorijas, kuriems tenai daro paruošę, vat būtent mūsų tas pats, kaip ten tas genų DNR pjaustytojas, ne, tarsi, tai vats pagal jo, su jo technologija, ten išpjauna dalį DNR, įdeda tokią, kokią reikia, ir važiuoja galutinis variantas į, jau į surogatinę motiną.
3: Bet ligas galės išpjaustyti,
2: matai. Ne, tai ligas, tai ligas, ligas pjaustyti tai yra negalų. Etikos
3: klausimai, ar ne, žinai, tai čia yra...
2: Jo etika prasideda, tavo sakai, tu...
3: Jeigu gali pjaustyti, išpjaustyti ligas, žinai, praktiškai tu kišiesi į likimo žmogus, ar ne, su DNR redagavimu. Žirklėmis iš tų gali įtakoti gyvenimo žmogaus. Tai va tiesiog. Tada prasideda tos ribų plėtimo, šiek kaip su eutanazija, kiek tu dar išplėsi ribas, jeigu tu gali sakyti, kad liga yra, pavyzdžiui, sakykime, žvairumas, ar ne? Nu, tai va išpjaunys, tai kita sakys. Ir jau tada jau čia, arba ten dar kažkokias, kurias galima jau pradėti pakišinėti tas ligas po, žinai, po grožio procedūrų. Būtent, iš principo. Važandai per didelį, žinai, ligą.
2: Na, ai, nu, tai čia, žinai, klasikinis pavyzdys, ta prasme, vat, kol kas to negalima, kiek žinau, bet tarsi, ten vyksta tyrimai, tarsi, lyties pasirinkimas, ten iš vis didžiulis jau pramonės šaka, tarsi, tą galima daryti. Tarsi, bet pasirinkus mergaitės nu, kūdikio lytį, prasideda variantas, dabar jau ten eksperimentai krūtų dydžio. Krūtis didelis, mažas, na, vidutinės, taip toliau. Tai čia, žinai, nu, juokas juokais, bet čia mes gyvenam jau kitam pasaulyje, kur tas technologiškai įmanoma.
3: Humanoidus gaminsim.
2: Nu, dėja, bet su tuo reikia susitaikyti, kad mes tame...
3: Tai čia
2: tam
3: bus diskusija didžiausia, kada nors matyti apie tai, kur čia ribos prasideda, kur baigėsi, nes man atrodo mes jau...
2: Tai va, apie kūdikius baigiam, bet aš noriu dar apie... Moteris vis dėlto vyrai kalba, tai apie moteris reikia pakalbėti. Aš turiu dar vieną tokį klausimą ir čia, nu, ne patys, ne šių metų, ne naujausi skaičiai, bet ten yra pažinčių portalų skaičiai, kurie, vat, ten yra tie Tinderis, dar kažkur, kur ten moteris gali, nu, vyras arba moteris gali tenai spausti pliusą, minusą, ne, patinka, nepatinka. Ir ten toks amerikietiškas vienas iš portalų, ten nesvarbu pavadinimas, bet ten padarė ganėtinai didelę tyrimo apimtį, nu, ten tūkstančiais, jeigu ne milijonais vartotojų. Ir tie vartotojai, nu, kažką tai renkasi, ne, kas jiems patinka, nepatinka. Ir ten išsiveda įdomi, nu, tokia statistinė kreivė. Tai visai, kokie vyrai arba kiek jie patinka, nepatinka, labai patinka, labai nepatinka, nu, ta prasme, visa skalė. Ir kas įdomiausia, pas vyrus ta skalė nuo labai nepatinka iki labai patinka, tokia, nu, natūrali kepurė tokia, ne, ta prasme, per vidurį daugiausia, per šonus tenai labai patinkančių, labai nepatinkančių yra labai nedaug, ne. O pas moteris ta kepurė pasislinkusi į apačią, kitai tariant, didžioji dalis nepatinka, labai griežtai ir aiškiai, o patinkančių yra dar mažiau negu pas vyrus. Tai va čia, žinai, ir ten tyrėjai daro tokią išvadą, kad moteris yra labiau išrankios. Kodėl? Nu, vat kodėl moteris, žinai, vat jeigu vidutiniškai
3: paėmus... Manęs klausiu dabar.
2: Ne, nu, tai vat ir, nu, gal tu, žinai, iš gyvenimo patyręs kaip nors. Nes vat čia, nu, paradoksas, atrodytų, vat, nu, paimkim vidutinį moterį, vidutinį vyrą, ne, tai vidutiniškai tas vyras mažiau patiks moterims, negu ta vidutinė moteris vyrams.
3: O žiūrint, ką išrinkinėja, mat, čia klausimas, nu, aš nežinau, tu čia turbūt, ką čia Tinderį pateikiai, tai ten nėra turbūt aprašymo visų, reiškia, savybių kokių nors, į ką ten žiūri, ką nu, apskritai iš Tinderio galima sužinoti apie žmogų.
2: Išorinį vaizdą, išorinį grožį.
3: Nu, tai nuo kada moterim vyro išorinis vaizdas čia svarbiausias yra, žinau.
2: Nu, kai sakai, šitą lemia.
3: Tai aš bandau suprasti, kas ten, nes jeigu daro tyrimą, tai turėtų labai išsiaiškinti, kas patinka, kas nepatinka. Nes, nu, moteris iš rankios, kas vyrams kartais netaip svarbu būna. Pavyzdžiui, išsilavinimo klausimas moterims yra labai svarbus. Humoro jausmas yra turbūt irgi mažiau vyrams svarbus negu moterim. Ten kokie nors rūpestingumo hiperklausimai, saugumo hiperklausimai. Nu, vyrasgi kaip gyvoji gamta yra. Šiaip moteris vis tiek, aš nežinau, negerai čia lyginti, tai bus dalykus, kaip tam reiškia, vadovėlių kažkokiam čia dabar, kaip sakoma, bet jeigu žiūrėt vat, į gyvą pasaulį, tai moteris laiką atrodo labiau šeimininkiškesnės. Pavyzdžiui, katės jos neišeina taip gastroliuoti, kaip katinai po dvi savaitės ir kažkur paskui apie pešiotų kailių grįžta iš kažikur, žinai, ten prie kokios smalos buvo prisiklyjavęs, supranti, pusę kailio nėra, žinai. Tai katė neina į savo teritoriją, jinai būna, administruoja, žiūri, vaiko visokius ten padarus. Tai jinai yra subtilesnė ir šeimininkiškesnė, tai aišku, kad tai daugeliu savybių vyrų turėtų rūpėti, kiek jisai atitinka jos tos po... O kai vat žiūri į vyrą, tai jam kas svarbu, kad ten būtų... pavalgyti ir
2: kur atsigult.
3: Ir daugiau, ir kur atsigult, ten nebūtinai dar gali kur kampe susiraityti ant kilimėlio. Tai šitoje vietoje natūralu. Tai bet aš nežinau, čia mes iš to tyrimo ir nesupratom, kas ten rūpi moterims, nes aš tik tai bendrai
2: žmonės. Tai ten vat, kas įdomiausia tų charakteristikų, kas rūpi, nu, arba ką pripažintų kaip svarbių, ten nenagrinėja. Ten nagrinėja tiesiog mechaninius paspaudimus, vat, kaip kokia moteris vyrus.
3: Netinka.
2: Tai vat pas moteris tas netinka žiauriai dažnas. Nes ten yra skalė, tavo senukai labai patinka arba nelabai patinka.
3: Nu, matai, antropologiniai veido bruožai, jie tam tikrą prasme irgi kažką simbolizuoja. Gal moteris jos, kadangi jautriau priima pasaulį, tai iš veido bruožų gal atskiria, kuris yra banditas, kuris yra, žinai, ten, kaip sakote, feisologai ar kaip ten fenotipologai, kas yra, reiškia, nusikalstamos veido struktūros, kai pagal veidą galėt pažinti ten pagal smakrą ar dar kažką, kiek jisai yra pasiryžęs poelgiui tam tikram nuveikti darbus, kiek jis yra ryštingas, kiek jis yra tinginys, iš veido matosi, kuris mėmė yra ant vyro, ypatingai žinai, gerai matosi.
2: Tai tu sakai iš karto.
3: Tai iš to labai greitai identifikuoja, nes žmogus šiaip jau per dalį sekundę supranta, ar kitas žmogus jam tinka. Pasižiūrėsi žmogų, tu supranti, ar jis tave traukia. Tik tai, aš nežinau, matai, moterim nesu buvęs, negaliu pasakyti, gal ant praeitam gyvenime ir buvau, bet neatsimenu. Tai kažkaip identifikuoja tos bruožus, kurie yra svarbiausi jai. Ir o kas tie svarbiausi bruožai? Iš kiekvieno atveju gal skirtingai, gal jaunai merginai yra, kad jis būtų labai vyriškas, sustambius makrų, žinai, kitam, jau kai tu šiek tiek paaugi, pabresti tau, atsiranda gal ten, kad veide matytųsi intelektualumas.
2: Kol jaunos, tol ieško kaip ten socialdemokratų, kaip pasensta, ieško jau konservatų.
3: Nu, arba atvirkščiai, žinai, kol jaunas esi liberalas, žinai, viskas tau gerai, ir, o ko jau pasensti, tai reikia, kad kažkas pasirūpintų tavim. Tai šitoje vietoje irgi sunku suprasti, kas identifikuojama kaip svarbus dalykai ir kodėl tas nes kita vertus, turbūt. Aš vėl nežinau, aš neturiu reikalų su Tinderiu ir niekada neturėjau, bet žinau, kad toks yra daiktas. Tai aš galvoju, kas vyriška, kokia giminė, kokia padermė skelbėsi Tinderį.
2: Va, čia, va, žinai,
3: čia galimas
2: čia gali būti ir tame.
3: Jo, tas galimas dalykas, kad žmonės, kurie va, neturi daug ryšto, žinai, neturi kažkokių savybių, tiesiog gali pažindintis, socialumo problemų turi, dar kažką jie...
2: Vienas dalykas skelbėsi, o kitas dalykas vartotojai yra. Nu, ta prasme, kas ten apskritai prisiregistruoja, nes ta prasme...
3: Kita dalyka, kurie ieško meilužių, pavyzdžiui, turi žmonas, bet va, ten dar papildomai, reiškia, tai tie irgi pasileidimo bruožai matosi ant veido ir tada moteris tiesiog intuityviai skipina. Turbūt taip, aš nežinau, pagal ką čia galima, o vyrui tai, kaip sakoma, vyrai mažiau iš rankos. Natūralu.
2: Gerai, dabar kitas dalykas yra mažiau. Tai,
3: kaip moteris, reiškia, renkasi, tu atkreipdėjus, aš vat, kažkada dar senais laikais daugiau vaikščiodavau visokias pasilinksmimo vietas, aš atkreipdavau dėmesį vat, empiriškai, kaip pastebėdavau. Žinai, vat, jeigu moteris ateina į barą, Aha. Nu, į kokį nors, nu, kavinę, barą, ir jinai, žinai, pilna kavinė. Mm. Vat, vyrų kompanija ateina, jie iš karto dairosi, ar yra merginų gerų, reiškia, gražių. Moteris ateina, jos pirma dairosi, ar yra kur atsisėst.
2: Okay.
3: Ir pasižiūriu, kur, jeigu yra kur atsisėst, tai tada atsisėst. Ant, jeigu nėra kur atsisėst, tai nors ten gali būti rinktinė publika vyrų, aha, ten visi, žinai, profesoriai, ten gražuoliai. Jeigu nėra, vat, pirma, į komforto dalykų, kur atsisėdai, užsisakai, va tada jau žiūriu, kas ten aplink. A vyrai tai yra, žinai, kur ten atsisės, neatsisės, jis atsipastovės, jis ten ant palangės, kur nudrips. Jam tas nesvarbu, jam svarbu ten tikslas, reiškia, galutinis. Taip, kad va tas mąstymas jisai skiriasi labai.
2: Okay. Šokim prie rimtų temų. Žinai, kas yra Nord Stream. Žinai, ane? Tai Nord Stream pasirodo, ir ten buvo čia prieš, galvoju, prieš porą, arba prieš trejetą metų, atsitiko toks dalykas, kad sprogo tas Nord Stream dujotikis.
3: Tai.
2: Ir dabar vokiečių žurnalistai tyrė, nagrinėjo, ten buvo jau senai visokios versijos, kad čia Zelenskis tiesiogiai prisidėjęs, užsakęs, organizavęs. Dabar pradėjo lysti tokios pikantiškos žinios, kad labai panašu, kad viena iš pagrindinių sprogdintojų buvo ne tai, kad ukrainietis koks ten žvalgybininkas, o ukrainietė ir dar kas įdomiausia, buvusi porno žvaigždė Freja.
3: Taip. Nežinau, nei Frėjos.
2: Tai va, tai čia, žinai, man čia šitoj vietoj iš karto kyla keli klaustukai. Tai, nu, kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus.
3: Pasvarstykime.
2: Čia, žinai, čia man iš karto, kaip ten tas raudonas paukštis ar koks ten raudonas žvirblis buvo toks filmas holivudinis, aišku, apie rusų jau specialių tarnybų, ten specialiasias mokyklas, kur kaip čia, kurtizanės ruoždavo specialiom užduotims, ane?
3: Tu daug po porno žvaigždžių atsimeni veidų?
2: Ne.
3: Ta prasme,
2: nu, kažkiek žinau.
3: Šiaip bet jos yra panašios visos.
2: Taip, iš principo.
3: Jos yra panašios. Mm-hmm. Reiškia, kontražvalgybo jos gali labai gerai darbuotis. Nu, jos neįsimenami veidai. Pirma. Nu, aš taip, man taip atrodo, aš bandyčiau svarstyti, kodėl. Nes, nu, tokios visos panašios į pripučiamas lėlės, supranti. Ir ką žinau, žinai, tai, kai, nes blogiausia turėti žvalgyboje ir va tokiose specioperacijose veidą, kuris yra labai įsiminamas, yra, žinai, nu, ten didelė nosis, kokia nors dar kažko bruožo specifiniai, žinai, ten smakras, koks nors iki kelių, ar ausis, kur ten, žinai, atliepusios kaip lokatoriai. Tai vat tokie, su tokiais bruožais nepriima žvalgybą, nes iš karto tave suseks, labai lengva atsiminti, tave tu turi būti minioj nepastebiamas, žinai. Tai jeigu porno žvaigždė perrengti, supranti, normaliais ten rubeliais, tai aišku, išleisti iš lūpų reikia ten silikoną, ką ten pripumpuoja, nežinau. Tai tada tu tampi, nu, toks eilinis žmogus, kurį labai sunku įsiminti. Tai pirma, turbūt žvalgyboje svarbu, antras dalykas, porno žvaigždė ištvermingą turėtų būti labai, ar ne? Nu, pats pagalvok, ar ne, kiek reikia.
2: Fizinis darbas, kiek,
3: ne tik tai fizinis, čia yra psichologinis darbas, žinai, ten filmavimai, tu įsivaizduojant, kiek tu turi būti psichologiškai.
2: Jo, ten kažkuri dabar, kur dokumentinį filmą išleido, kiek ten sakė, po 10-12 valandų gali per parą būti filmavimas.
3: Tai filmavimas, tai tu suprask, kad tu filmuojasi ne šiaip savo, žinai, ten avatarė kokiam, ar ten, bet tu filmuojasi, kur tave mato, aptarinėja, kur ten mintis net turbūt viso aptarnaujančio personalo skamba. Žinai, jeigu esi garsintum, tenai tai būtų visai geras.
2: Man atrodo, aptarnaujančio personalo jau tiek būtų, turi viskas būtų atbukę. Kad...
3: Jo, tai aš esu kažkur net matęs užkulisius filmavimo tokius, tai jiems tas pats kaip ten kepsnį suvalgyti, tai jie ten, žinai, pauzę padaryti, jie ten šitoj pauzės gali būti ten 10 minučių, kol jos grimuoja ir susijungime, žinai, nu, ta prasme, visiškai šnekasi apie kažką, supranti, ten gali anekdotus strėlinti visokius ir nieko, ten toj pačioj, žinai, pozoj, toj pačioj būsenoj, kurioj ten be nutrūko kadras.
2: Foninis triukšmas.
3: Jo, tai psichologiškai pakankamai turėtų būti ir fiziškai ištvermingai, ir psichologiškai gana ramiai jaustis.
2: Kitas dar socialinis portretas tinkamas, ane?
3: Nu, nežinau, aš čia paaišau tokį, čia turbūt ne visiems tos porno žvaigždės, jos aišku, ir prasinarkašina, ir prasigeria, ir ką tik tai nori, prasidaro paskui dėl to, bet tos, kurios atlaiko, tai,
2: nu, čia matau, jeigu į detalės lendant, tai ten reikia pripažinti, kad jinai ten filmavosi arba jos ten pagrindinė porno karjeros viršūnė buvo apie 2005 metus, kitaip ten, nu, prieš 20 grubiai metų, ne, tai, tai reikia suvot, kad jinai dabar, nu, jeigu, nu, duokim jai tada kokie 20 metų, ne, nu, tai dabar jinai yra kiek čia, 40 plus minus, ne.
3: Tai jis sprogdino Nord Stream, man atrodo, anksčiau, dar prieš
2: kiek metų. Tai, jo, nu, tai tada rašykia 35-40 metų ruožę kažkur tame, ne, nes ką rašo žurnalistai, kad, vat, jinai po savo ar bebaigdama karjerą ar ten po karjeros labai susidomėjo nardymu ir tapo, nu, iš tiesų profesionalaus aukšto lygio nardymo specialistė.
3: Nu, tai čia viskas ir pasakyta, tu mes čia visus tos kitus svarstymus, kuriuos čia kėlėm, tai jie net nebūtiniai, jeigu tu daivris esi geras, turi gerus plaučius.
2: Ne, nu čia nesu plaučiais, jinai su įranga, su
3: ne, aš suprantu, bet vis tiek aš manau, kad jeigu tu esi diveris, tai jeigu kaip profesija, tai tu turi turėti stiprius plaučius, nes, nu, maža kas su įranga gali nutikti, aš manau, kad jeigu iš to gyveni, tai pirmą plaučius treniruoja gana ilgai, bent jau 2 minutes, nes gali nusileisti į 2 kilometrus ir paskui ten, žinai, sustos deguonis ir ką darysi, tai taip, kad manau, kad pirmą jie treniruoja savo fizinę būklę ir plaučius ypatingai, o paskui visą kitą, tai natūralu, kad aišku, tokie žmonės jie dabar dėl ko reikėtų nustepti. Dėl nieko, turbūt, žinai.
2: Nu, man čia, žinai, toks biškai, toks vis tiek
3: jeigu būtų pagavę rusai, sakykime, ar kas ten, žiškai, būtų, tai sakytų, aš čia nardžiau. Žinai, labai lengva tai, nurašyti ant
2: tai
3: jos.
2: Va, ten viena iš versijų, ką žurnalistai, tavarsime, aiškina, tavarsime, kaip ten tas viskas buvo paruošta, kodėl čia šitas, nu, vyksta ta jachta plaukia. Ten neva tai buvo filmuojamas porno filmas.
3: Ir turi įrodymus, nu, net galėtų.
2: Nu, tavarsime, kad tai, žinai, va,
3: čia kaip čia nuvedantis manevras, nu, ar ne?
2: Ir tu įrodi, kad ne. Nu. Jeigu ten to labiau visa, žinai, technika irgi paruošta, ten, žinai.
3: Jo, ir dokumentinių kadrų gali pateikti iš karto, kad nubaikit, pažiūrėkit, ašgi tikrai, kokia aš sprogdintoje, apie ką čia kalba, reiškia. Tai, nu, vat išradingumas karinėse operacijose yra didelis dalykas, tai ukrainiečiai matyti.
2: Tai čia, žinai, man sakau, vat, aš kaip prisiminu ten tuos visus filmus apie neva tai visokios rusų specialiasias operacijas ir ten moteris dirbančias specialiom agentėm, tai, nu, čia, žinai, nu, vos neimk ir tą istoriją ir daryk normalų filmą, žinai, kad, nu, ko ne holivudinė istorija.
3: Tai yra tokių istorijų, man atrodo, ir pridaryta visokios ten, žinai, taigi, ja, o kas, palauk, buvo čia pati garsiausia šnipė, kaip jinai ten.
2: Mata Hari.
3: Jo, Mata Hari, ten visokiugi ten variantų yra. Taip, kad, man atrodo, rastum kad tokių jau istorijų visokiausių buvo.
2: Ir čia, žinai, su visokiais, sakys, įdomiais intarpais, bet ne. Tai va, tai šaunuoliai ukrainiečiai, jeigu tai tiesa, tai, nu, dar vienas, čia, žinai, klausimas, kuriam ten generolui ir kam čia žvaigždutė nauja, žinai.
3: Šaunuoliai tie, kas pasirašo štai operaciją ir Freja, ja. Kuri pasirašė, jinai šaunuolė.
2: Jo, reikės iškoti, kaip sakant, jos darbo įrodymą. Eikim prie galų galę rimtų temų.
3: Nu.
2: Ir rimta tema yra tokia. Suomių mokslininkai po ilgo tyrimo, po longitudinio, jeigu kaip mokslininkai sako, nu, daug metų kartoto, tikrinto, taip toliau, patikrino, kad sauna, jeigu ji lankoma ir, na, priimama, kaip ten sakoma, 4 ir daugiau kartų per savaitę, tai toks naudojimas arba tokie žmonės sumažina savo širdies ligų riziką 50%, o demencijos riziką 65%. Tai ką, nu, čia 2,3 tūkstančio dalyvių suomių, ne, tyrimas darytas ten, arba paskaltas 2015 metais. Tai žinai, vat aš galvoju, vat, ką tai reiškia mūsų lietuviškai realybei. Tai vat tie, kurie turi pirtelės, saunas ir turint omeny mūsų tą reikšmingą mirčių nuo kraujagyslių lygų, širdies kraujagyslių lygų skaičių, dalį ten, kiek ten, jeigu neklystu, pusę mirštančių yra nuo, būtent nuo širdies lygų Lietuvoje. Ne? Tai ką tai reiškia? Nu, tai kodėl mes taip lietai ir taip pasyviai naudojam tas pirteles ir saunas? Nu, taigi aktyviai.
3: Kas mes?
2: Lietuviai. Nu,
3: lietuviai.
2: Žinai, vat, nu, pirtelių...
3: Turi sauną.
2: Kaimynas turi, tai mes kartu aktyviai naudojam. Bent jau kartą per savaitę, tai jau praktiškai visada, nu, ten vasarą gal rečiau, bet čia...
3: Nėra galimybių saunų turėti, nežinau, tai dar Suomiai kiek ilgiau gyvena nepriklausomai valstybei negu mes ir jie ten jų pragyvenimo lygis gerokai aukštesnis, tai žinai, gali ten turėti sauną. Antras dalykas, klimatas toksai, kuris, nu, gali, žinai, malonus turėti, malonų sauną. Toliau sauna yra tradicija Suomio, kaip mums, kas, žinai, cipelinai.
2: Bulvesodis ir
3: bulvesodis. Nežinau, kas čia pas mus tradicija yra, bet jiems yra tradicija. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, mes saunas, kitaip sakant, pirtis, nu, nemokšiškai darom. Pas mus, jeigu kiekvienas turėtų, bet ir tai, pas musgi pirtis, pirties diena, tai yra kaip tam, žinai, baisiam sovietiniam filme po pirties, kur yra, žinai, taigi reikia pirmą prisigert.
2: Nu, su visais.
3: Žinai, tada sueit visiems į krūvą, ten prisigert, turi būti kėtė, kokia nors dar, jeigu žiema.
2: Jeigu žiema,
3: tada tai. Ir prisigert ne šiaip sentą nuo laus kokio, žinai, nesvarbu, ką geriai, tada nuėjai pirti dėl atrakcijos, tada gavai perkrovimą, temperatūrą, ten, reiškia, pradėjai prakaituoti, tada jau kai valosi organizmas šokį į akėtę, užsidaro poros, visas purvas lieka viduj, žinai, kraujagyslės tai išsiplečia, tai susitraukia. Koks nors, jeigu aneurizma, kur smegenyse tūno, tai jinai net laiko tokio, reiškia, mes esam ekstrymai. Kai žinai, ar Suomijai taip elgėsi, aš nežinau, aš nebuvau Suomijai, nes tai, kas čia pas mus yra, nebūtų.
2: Aš Suomijai esu buvęs, bet suomiškoj saunai nesu buvęs.
3: Tai va, tai nežinau,
2: nors, kas pasakė. Meluoju. Kažkada, kai buvau Suomijoje, viešbučio kambary buvo sauna.
3: Jo, bet tai čia dar, žinai, dar pas mus taip, aš atsimenu, kur kažkokiam impulse yra pirtelė, nu, turbūt jinai panašiai suomišką sauną, greičiausiai ten akmenys
2: ir tos laktos. Tai taip.
3: Ir laktos, ir suprantį, ir ateina koks bičias, žinai, ten pasportavęs gerai ir jisai, ten nesvarbu, kad kiti žmonės sėdė aplink, jisai paima kybiro vandens ant tokmenų, fau, ten temperatūra 90, visi ten, žinai, kas gali išbėga tiesiai, nu, jisai tik savim. Apie save pagalvoja, kad jisai gali pakelti arba ten išlindo iš baseino, jam reikia staigiai, žinai, sušilt. Nu, tai, žinai, su mūsų tokio elgesiu, su mūsų tokia kultūra, tai čia ne tik tai, kad sumažinsi širdies lygų riziką, bet gali padidinti. Antras dalykas, aš tų tyrimų esu matęs ir daugiau. Kažkur skaičiau, tikrai skaičiau, tikrai atsimenu, kažkaip susijėjo, supranti, saunas ir būtent suomiškas su kažkokie ar stafilokokų, ar ten supranti, ar ten sifelio bakterijos kažkokios plitimu dėl to, kad nuo karščio, nuo šilumosios kažkur ten pažastysia dauginasi labiau, ten nežinau. Aš čia tikrai labai miglotai prisimenu, nes kažkaip nesureikšinau, bet atsimenu, kad buvo toks tyrimas padarytas, kad tie, kas dažnai, jie ten
2: rizika turi
3: yra užsikiša, ar infarktų kažkokia rizika yra priešingai, nes užsikiša kraujagyslės, nes labai tos kirmelytės ten kažkokias dauginasi greitai.
2: Šabra.
3: Tie kokai, stafilokokai ir dar kažkokie ten kitokie okai.
2: Reikės tikrint, suomams tai,
3: bet,
2: rašyti
3: bet
2: laišką.
3: Aš tiksliai atsimenu, kad aš apie tai esu skaitęs. Tikrai dabar negaliu atgaminti to, bet kažkaip nustebau, atrodo, kad toks nekaltas daiktas, o pasirodo
2: yra ir rizika.
3: Šiaip žmogus, nu, aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neėkė taip plaukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikuriam sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne? Ir staiga mes nusprendžiam, žinai, kad vat, reikia į kritinės būti, padėtis iššokti, žinai. Tai su mūsų prostatom vargšelėm į ledinį vandenį ir paskui galvom, o prostatos uždegimas jisai ten mirtinai neišgydomas yra. Nu, gydomas, bet jį labai sunku išgydyti. Ir paskui vaikšto pas urologus tie vyrai, žinai, mada susidomėjo. Tai vat nežinau, aš kažkaip man atrodo, kad, nu, reikia arba labai su saiku, arba labai...
2: Truputį skeptiškai žiūrėtum į tą, kaip sakant, išlaidą.
3: Nu, kad, žinai, kai širdies ir kraujagyslių ligom reikia kovoti kitaip, ne saunomis.
2: Gerai, tu užsiminėjai apie tradicijas, ne, ir aš čia noriu šituo sąsąją pasinaudoti ir šokti prie dar vienos temos. Čia mes vėlgi ne po pirties, bet kitoj vietoj susėdę svarstėm ir galvojam, kokį dalyką Lietuva nuosekliai kuria ilgą laiko tarpą. Nu, 10 metų, 20 metų, 30 metų. Vat, ar yra koks nors dalykas, kurį mes vat, nuosekliai žinotumėm, kad vat, statom vat, šitą dalyką? Nu, nacionalinį stadioną, galima sakyti, statom kiek ten, jau dabar 40 metų, ne? Tai vat, galima sakyti, vat, čia vat, yra pavyzdys.
3: Čia strategija kokia nors kalbė,
2: ne? Ne tai, kad strategija, vat, apskritai, vat, nu, vat, nu, nu, pavyzdžiui, vat, kai šeimoje, pavyzdžiui, vat, nu, vat, mes vat, su žmona auginam vaikus, ane? Nu, ir vat, turim savo tikslo, vat, apasim, jos išauginti, ane? Tai vat, čia nu, vis tiek 20 metų projektas, galima sakyti, ane? Dabar, tu jį kol užaugini, paskui dar ir toliau reikia prižiūrėti ir taip toliau. O vat, ką Lietuva kuria, ane? Vat, nu, vat, ar mes kokį nors turim super truper? Nu, vat, buvo idėja statyti šitą Visagino atominę elektrinę, ane? Kuri ten būtų 15 metų buvęs projektas kažkiek, ta prasme, kol vėl jį pastatai ir paskui ten jį dar kor paleidi, taip toliau. Ar mes, pavyzdžiui, kokį nors, nežinau, mišką sodinom, kad vat, ase, po 50 metų būtų vat, vidury Lietuvos didžiulis ten miškas sengirė kokią nors. Ane? Vat tokių projektų, vat, kas įdomiausia, vat, man atrodo, šiuolaikinė visuomenė sunkiai netgi gali pradėti, nes pas ją jau nebėra tokio susitelkimo mechanizmo, kad kažką tai vat, ilgam laiku daryti.
3: Nu, pasodino čia dabar buvo miškasodis. Žiūrėk, kiek čia medžių pasodino, ten aš jau nesuskaičiuoju, kokia ten galybė medžių buvo. Daug medžių, tūkstančiai buvo.
2: Aš irgi prisidėjau neoficialiam, bet savoj skilpelį.
3: Aš, nu jo, aš irgi 40 eglių pasudėjau.
2: Oi, aš mažiau biškai, bet irgi tai.
3: Nežinau, kiek prigysi šiuo. Tai va, bet esmė yra ta, kad tai va, apie ką ir kalbam, kad o tu čia kalbė apie kažkokią nacionalinę strategiją. Tai aš nežinau, ar čia tokia nacionalinė strategija yra. Tai jeigu nėra poreikio, tai nėra ir strategijos, ar mums...
2: Sakai, nėra projekto ilgalaikių dalykų.
3: Ar yra poreikis kam nors ilgalaikiai? Nu, ne, tai ilgalaikiai strategijai visą laiką yra poreikis, pavyzdžiui, švietimo strategija.
2: Nu, pavyzdžiui, geras pavyzdys.
3: Yra. Nu, tai yra, pavyzdžiui, Japonai susitarė, man atrodo, dėl 5 sričių, kur yra ilgalaikė strategija, ir nepaisant ten valdžių pasikeitimo, koks jisai bebūtų, kiekviena valdžia yra įpareigota tęsti tos strateginės kryptis ir ten taip toliau. Nu, tai žinai, nu, pas mus turbūt dabar taps nacionalinės strategija gynybos klausimai,
2: tai,
3: bet čia taps visai Europai greičiausiai. Nežinau, kažkokiu pats ir atsakėjai, individualios iniciatyvos, vaikų auginimas, medžių sudinimas pas save, žinai, kas švietimas yra, ar jį galima sukurti kaip nacionalinė strategija, žiūrint į kasdienius iššūkius, turbūt yra labai sunku, nes šiandien, žinai, svarbu perskaityti istoriją, matematiką ir visą kitą. Rytoj paaiškėja, kad nei istorijos, nei matematikos niekam nebereikia, o reikia mokyti programavimo ir ko ten, AI šitų, kaip jie ten, tie...
2: Dirbtinio intelekto.
3: Dirbtinio intelekto, tai va tai... Tai sukūrus, pavyzdžiui, strategiją, kad bus taip švietimas eis tokiu keliu, niekada negali žinot, kas čia po 5 metų pasikeis. Tai gali būti taip, kad būtent tie, kas kaip tik turi nacionalinės kažkokias strategijas, jie atsitrauks nuo jų, nes iššūkiai ir aktualios gali priversti greičiau reaguoti į viską, negu kad, žinai, užsispyrusiai, ten, žinai, atominė elektrinė būtume statė, ir dabar durniaus vietoj būtume, žinai, gerai, kad ten nepavirto į nacionalinę strategiją.
2: Nu, žiūrėk,
3: ne, mes aplinkėm, žinai, visą Europą atsinaujinančiais aišku, ten galima sakyti, nu, ne pati baisiausia ten ta atominė energetika, jeigu žinai, kaip ją valdyt, kur laidot ir visa kita, bet Bet gal kaip tik va šita strategija, kadangi mes neturėjom atominės, čia, žinai, Rusija iškilo problema, visa kita, staiga, vat, mes suregavom greitai ir būtent visi suregavom, turėjome atsinaujinančius ir dabar galim vokiečiams pardavinėti elektros energiją, nes turim ten labai daug jos.
2: Ir vis dar
3: tai, tai, žinai, tai čia klausimas, kaip sureaguoja, mažai šaliai, ne, kažin ar verta tokia, žinai, kur mes ten, Japonija, aišku, 150 milijonų gyventojų ar kiek jų ten yra, tai, tai jiems gal reikia tokių strategijų, o mažai šaliai, tai ne greitai, ūkį pertvarkė ir vėl važiuojam.
2: Mm. Žinai, tai... Tu sakai, kad mes neturim tokių nu, tikslų.
3: O kuo jinai būtų paremta? O kuo jinai būtų paremta? Kas?
2: Nes, nu, matai, vat, nu, tas pats vat, nacionalinio stadiono klausimas, ne, jisai ką rodo? Rimtesniam daiktui pastatyti, kurio ne tai, kad gyvybiškai reikia, ne? Nu, nu vat, šitas naftos terminalas arba dujų tos terminalas, vat, aš sakyčiau, jie buvo tokie gyvybiškai reikalingi, kuriuos, kuriuos reikėjo padaryti ir ten susitelkėm, paukšt nupirkom, paukšt pastatėm ir taip toliau, ne? O vat, nu, nacionalinis stadionas nėra tas dalykas, kuris vat, būtų mirt gyvent reikalingas, ne? Lygiai taip pat, pavyzdžiui...
3: Tai niekas ir ne, ne, nei miršta, nei gyvena, nei ten investicija kažkokio bet... masto labai čia stebiuosi, kad 200 milijonų pastatyti nacionaliniam stadionui atrodo kaip, kaip kažkoks, žinai, kai, kai mes ten gynybai, sakykime, mes tokius vartom skaičius, ten milijardai, žinai, ir visa kita, tai čia tas 200 milijonų, o, o, o vis tiek jisai tam tikrą prasme traukos centras, jis, nu, miestas turi turėti, žinai, ką, ką turi turėti bažnyčią, miestas turi turėti aikštę stadioną ir... ir
2: nu, televizijos bokštas. Normalūs miestai stadionus turi ne miesto vidury, o miesto pakrašty.
3: Tai matai, normalūs, žinai, kas tas normalumas yra to miesto ten.
2: Europos spodin. Normalus didmestis, pusę milijono žmonių. Gerai, tai, bet, žinai, man ko trūksta, man trūksta, ot, kai mes turėjo, kai kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkim, tai nacionaliniai projektai, dėl, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes praradom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis, ne. Ir va čia vat krašto gynybos situacija yra puikus pavyzdys. Dabar kiek ten skaičiuoja? Nu, grubiai 10 milijardų eurų reikia, kad normaliai viską sustatyti to, ko mes nepadarėm arba praleidom. Ne?
3: Mes nepraradom orientyrų, gal žinai, čia taip jau labai smarkiai apibendrinį. Tiesiog pavyzdys yra jisai reiškintis, nu, o ką tu, vat, koks tavo buvo tikslas, kai tu namo neturėjai, žinai, tai, tai nu, vat, pasistatai turėti, namo. Taip. Dabar turi namą, turi tvorą,
2: taip.
3: Tai ką tu darai? Tu nestatai dar vieno namo tenai, žinai.
2: Nu, bet, jau yra planelių čia,
3: bet va, tu ką ir pasakoji, sudini medžius, krūmus, žinai, kažkada su laiku gal agurkų pasisodinsi.
2: Nu, čia žmona turi tokių.
3: Tai va, tai ir, ir tai jau yra jau iš strateginių dalykų, nes namas yra strateginis taip. Dalykas, ar ne? Taip. Iš strateginių tampa būtiniai kasdieniai darbai, kurie reiškia savo aplinkos gražinimą. Mes tam ir gyvename iš principo, mums nebereikia čia namų statyti, nes stojimas į Europos Sąjungą NATO, tai buvo strateginiai dalykai, kurie reiškia mūsų saugumą ir, ir mūsų stogą. O visa kita, čia susitvarkysim, man, mane tai labiausiai gazina ten ura visokie, žinai, idėjų autoriai, kurie čia, o dabar čia bus, žinai, atsimeni, Ilfo ir Petrovo Vasiukus, žinai, o dabar čia bus. Ir, ir iš to vis tiek nieko nebus, jeigu mes aplink savo kiemą nesusitvarkysim patys ir nejausim. Aš, žinai, labai jaučiu pagal zujūnus, kuriuose mes tam gyvenam. Ir, žinai, aš atsimenu, kad aš atsikrausčiau prieš 25 metus, tai ten nei kelių buvo, tie vietiniai gyventojai, kurie ten gyveno, tos trobelės, bakužės, samanotos tokie, supranti. Ir staiga, kai pradėjo kurtis va, ten Vilniaus miesto gyventojai, mes tu ten, žinai, pradėjom statyti jau ten namus, tos truputėlį modernesnius, iš naujesnių medžiagų, ten visi ir kiti sukrūto, jau ten ir vietiniai apsikalė savo namus, nusidažė stogus, pasikeitė, šiferius nusijėmė, žinai. Dėl to, kad, nu, kaip ir, žinai, nu, nejauku. Ne, nu, fasonas gal, bet šiaip, nu, nesmagu, žinai, ta prasme gyventi, kai jie, nu, išsiskiriant nu, prastuomiškumu, žinai. Tai va, ir ten žolę nusipjauti ir, ir gazonus ir vėjas auginti pradėjo. Nu, visai, tai nedaug kainuoja, bet tai, žinai, nes šiaip tai ne

0: Ar trumpa tokia, nu, netrumpa, bet gerai, gal dar spėsim šitą apkalbėti. Klausimas, va, čia lygiai, žinai, iš tos pačios, va, strateginės pusės, ne? Mes turim partijas, kurios tarsi turėtų normaliai veikti, ir aš čia dažnai jas kritikuoju, kad, va, jų finansavimo mechanizmas yra viena iš įdų, ką mes turim valstybei. Ir, va, man pačiam, kai tenka su ne viena ir ne dviem partijom bendrauti žmonėm, akivaizdu, kad jos yra, kaip čia taip švelniai tariant, nelabai finansinių šaltinių turinčios. Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą, ne? Mm. Nes daugelį Europos pasaulio šalių, net, nu, JAF ir taip toliau, taip toliau, įmonės gali remti, oficialiai deklaruodamos, gali remti politinės organizacijas. Aišku, tada atsiranda interesas, ta prasme, kad aš parėmiau, nu, vat, nežinau, naftos pramonė kokią nors lyderę parėmė kokią nors partiją, tai natūralu, kad ta partija tikėtina, kad rems naftos biznį ar kažkas panašaus, ne? Tai va čia takoskyra tokia yra. Bet kas atsitinka? Tada, kai partijos turės normalį pinigų, jos tada normaliai turės galimybę pasisamdyti normalius politikus. Kai normalūs politikai galės padaryti normalius planus. Normalius planus galės tada normaliai įgyvendinti. O kitu atveju mes tada turim visą laiką tokią populistų gaujas, kurios kiekvienais rinkimuose neša tokias labai puikias idėjas, kurių niekaip nei teoriškai, nei praktiškai neįmanoma įgyvendinti. Kuo tai virsta? Tai virsta žala valstybėje. Ne? Ir tada mes labai gražus ir tipo, čia nėra jokių korupcijos, nėra jokių neoficialių finansavimų, o praktikoje žiūrim, kad visos pagrindinės partijos turi vienokį ir kitokį skandalą.
1: Gerai, čia matai, reiktų valandos mums apie tai šnekėtis, laiko nėra. Yra tam tikri pavojai, kad diskusija turėtų būti tai viena, nes aš niekaip nesuprantu, kodėl verslas jisai menkinamas, kuris gali būti, reiškia, visą laiką įtarinėjimas, kad jis kažką tenai. Bet buvo mūsų istorijoje, kai verslas ne tik tai, kad finansavo, bet ir kūrė partijas, tai vienas dalykas. Antras dalykas, vat, kai tu sakai, žinai, dėl idėjų parems, tai, žinai, verslas, jisai, nu, juridiniai asmenys, dažniausiai verslas, turbūt jie rems, nu, liberalias partijas, taip, o ne, nu, socialdemokratus, kurie sako, reikia paimti ir padalinti, žinai, taip, tenai. Tai nežinau, kiek ten remėjų socdemai turės iš verslo, nes jis,
0: nu, turėdavo,
1: aš, kai aš mačiau, kaip praeitą pavasarį verslas 200 organizacijų prieš mokesčių reformą tiesiog buvo susiorganizavę ir ten jie protestavo ir sakė, nedarykit tas mokesčių reformos, nes mums bus šakės ir socdemai nekreipė į nieką dėmesio, vis tiek darė. 200 organizacijų, ne verslo įmonių, organizacijų, ten skėtinių visokiausių. Tai gali įsivaizduoti, kokia jėga, vis tiek nekreipė dėmesio. Nu, tai aš įsivaizduoju, kad socdemai nesulauktų iš verslo jokios paramos. Tokiu atveju, nu, kairesnės ruptelį partijos, tai va čia yra visokių problemų ir tada kas būtų, ar išnyktų, reiškia, partijos, kurios, vat, jos labiau mato valstybės didesnę įtaką gyvenime, sakykim, didesnį valstybės kišimąsi, mažiau ten liberalumo ir tų dalykų, tai čia galėtų išsikreipti, bet vėlgi sakau, čia reikia diskusijos, čia trim sakiniais taip greit nepasakysi.
0: Nu gerai.
1: Tai va tiek šiandien laidoje Vyrai kalba, Liutauras Žulevičius.
0: Raigardas Musnickas.
1: Iki kitų kartų.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma Vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite dviem savaitėmis anksčiau.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kartu su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja, profesorė, medicinos mokslų daktarė Daiva Mockevičinė bei to paties universiteto miško terapijos specialiste Diana Šileikienė kalbėsime apie naujas sveikatos stiprinimo priemonės, kurios iš vienos pusės gali būti lengvai pasiekiamos, o iš kitos pusės vis dėlto reikalauja nemažai žinių ir praktikos. Taigi, laba diena, mielas viešnios, laba diena.
3: Laba diena.
4: Sveiki, sveiki.
2: Diana. Daiva, pradėkime pokalbį nuo tavęs, nes kiek žinau, esi vienas iš tų žmonių, kurie pradėjo kineziterapijos tradicijas Lietuvoje, ar tiesa?
3: Nu, gal ne tradicijas, anksčiau buvo ta gydomoji kūno kultūra,
2: okay.
3: Bet aš esu viena iš tos komandos, kur Lietuvoje pradėjom kurti pirmasis kineziterapijos programos, studijų programos buvo kuriamos. Ir taip žingsnis po žingsniai, taip matyt likimas tokia sėkmė lėmė po kineziterapijos, ėjo papildomą alternatyvį sveikatos priežiūros sistemą ir va šiandien turim tą, ką turim, turim jau licenzijuotus specialistus ir tikrai tas džiugina.
2: Tikrai turite labai daug ir jeigu grįžti prie kineziterapijos, dabar turbūt ne vienas mūsų klausytojas, gyventojas, kuris yra arba sveikas, arba turintis kažkokią problemą, neįsivaizduoja savęs be kineziterapijos, tai yra jau mūsų gyvenime, ligoninės, specialistų, šiaip visuomenės gyvenime. O sakyk, prašau, kada ir kaip atėjo į akiratį miško terapija? Kuri tikiuosi tokia pat taps populiari kaip kineziterapija iš tavo rankų.
3: Taip, kiek yra, gal aš truputį užbėgsiu įvykiam už akių. Kiek žinau, Švedijoje ar Šveicarijoje šeimos gydytojai receptą kaip vaistam rašo, taip išrašo ir miško terapijai. Yra išrašomas receptas. Tai miško terapija, mes Klaipėdos universitete turim...
2: šitas, mintis?
3: Atėjo su papildomą alternatyvę sveikatos priežiūrą ir atitinkamai yra pogrupiai ir vis daugiau licenzijuotų specialybių atsirado. Tai viena, man atrodo, iš paskutinių. Šiuo metu mes nežinom, kiek dar bus tų programų, tai yra būtent miško terapija. Pati viena iš naujausių papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros programų. Taip, šią programą įganėtinai sėkmingai vykdo sveikatos mokslų universitetas ir o mes žengiam pirmosius žingsnius, bet man atrodo konkurencijų nėra, turim džiaugtis, kad žmonėm tai įdomu, ką mes sugrįžtam į gamtą, kad požiūris ir kaip palyginim, kaip sugrįžtam į gamtą, gal ir kineziterapijoje dabar kaip pažiūri žmonės visai kitas požiūris.
2: Taip.
3: Ką turėjom 94 metais, ką turėjom visai kitaip žmogus žiūri ir myli savo kūną. Pradėjom ne tik specialistai, bet ir žmonės pradėjom mylėti savo kūną, o ką tai reiškia? Atkreipti jį dėmesį.
2: Labai geras taip. Pasakymas, tikrųjų, mylėti savo kūną.
3: Taip, taip.
2: Čia ne vien tik mankšta, kai buvo gydomoji mankšta, aišku, labai gerai buvo, bet dabar tas toks taip,
3: individualu. Taip. Pažinti, suprasti, suvokti.
2: Kiekvieną savo raumenuką žinoti, kur ten kaip kas. Diana, tu esi miško terapijos specialistė, kaip aš tave ir pristačiau, tai sakyk, prašau, kada ir kur tavo susidomėjimas atsirado miško terapija?
4: Mano asmeniniam gyvenime?
2: Taip.
4: Aš šiaip nuo miško, nuo gamtos niekada nebuvau labai toli. Aš turėjau gėlių verslą. Ir dar atsimenu, kai rašiau patį pirmą bukletą savo ir įkvėpta savo tos tokios filosofijos ir noro žmonėm atskleisti samanoto akmens grožį, ryto rasos lašą pakibusį ant žolės, šakos vingius. Ir mes su kolektyvu gan dažnai važiuodavom į gamtą semtis idėjų spalvinių ir to pačiu pailsėti kūrybinių idėjų. Tai miško terapija, jau kai dabar žinau iš mokslinių tyrimų, jinai ir skatina kūrybingumą. Tai va taip keliavau per tą gamtą ir kada jau verslas biškį nusibodo ir pavargau nuo jo per 23 metus.
2: Tai toks buvo, aš suprantu, verslas hobi, netgi negaliu sakyti, kad tik tai buvo darbas.
4: Nu, taip, pinigėlius reikėjo visiems išmokėti. Baigiau floristiką ir nu, įsipareigojami verslė rimti ir nuomos ir mokesčiai ir atlyginimai.
2: Bet visą laiką žmogus tarp gėlių, tai į gėlių parduotuvę, gėlių saloną atrodo. Koks tas žmogus laimingas ten vis laik tarp gėlių būdamas. Nors kaip tie gėlių aromatai truputėlį nerzina.
4: Bet žinokit, kaip keista, kai aš buvau ta gėlių karalienė ar gėlių šeimininkė, visada turėdavau pilnus salonus gėlių, tai pas mane namuose yra tai, kada gėlės buvo. Bet dabar aš nebegaliu atvirkščiai. Matyt, jų buvo gal per daug. Viskas turi harmoningai būti, bet dabar aš nebepareinu iš parduotuvės be gėlių, pas mane visą laiką namuose yra gėlės.
2: Ir dabar gerai, miško terapija.
4: Tai miško terapija.
2: Iš kur čia jinai, kaip reikėjo sužinoti?
4: Kaip pavargau nuo verslo, kažkaip toks atsitiktinumas susidėliojo su kolege, dar dirbdama Klaipėdoj, puošdama Klaipėdos viešbutį atidarymu, jinai man pradėjo pasakoti, kai mokosi LSMU miškoterapiją. Tai buvo tada pati pirma laida. Aš praklausiau viską, bet po kiek laiko iš pasąmonės pradėjo lysti mintis. O gal čia tavo kelias, gal įdomu, Diana, pabandyk. Pasiskambinau, pašnekoviai buvusiai, sako, taip, Diana, aš kaip tik norėjau tau sakyti, čia tau, šita specialybė, tu sutverta miškui.
2: Pasako įdomu apie šitą specialybę.
4: Apie visą tai, ką moko apie mišką, atrodo, o ką apie tam tikrą mokytis? Vaikštom kiekvieną dieną su šuniukais, su dviračiais, bėgam, kai gera, kai bloga, bet mes ir būtent, kad bėgam pro mišką, šalia miško, bet mes nebūname miške. Būti miške ir užmėgsti ryšį su tuo mišku yra truputį mokslas ir patirtis, ir galbūt net prievarta, nes kaip matosi dabar aš turiu 2 metus labai intensyvios patirpę praktikos įvairioms amžiaus grupėms, kad sustoti miške, lėtai pabūti yra žmogui iššūkis.
2: Na, mes dar apie tai pakalbėsime, kaip ten tas miškas veikia ir dar grįžkim prie to tavo skambučio draugiai, pažįstamai, ne kaip sakėjai, ir kaip tu vis dėlto, pakrai paradai ir kur tu baigėjai ir kaip tau atrodė tos pačios studijos pradžioje?
4: Tai iš pradžių jo, kaip aš dabar irgi sulyginu su tai žmonėm, kurie pas mane būna užsiemimuose, iš pradžių buvo keista, mus ten panardino į tą mišką nuo ankstyvo kovo iki pat galo ir va čia pakaunės visi miškai jau išvaikščioti ir aš jau taip ir iš pradžių nesąmonė, lygiai taip pat. Nu ką čia žiūrėti, čia viskas aišku, bet kuo toliau, tuo dėstytojų kvietimai, paaiškinimai atvėrė tą mišką, atvėrė ir suartino. Ir tą vieną momentą, toks ties vidurio studijų, toks ciktelėjo, kad miškas jau yra manyje, viskas, aš jisai mane pasiėmė ir kad man...
2: Tai jūs priėmėt vieną.
4: Taip, mes priėmėm ir, kaip sakau, miškas yra manyje, aš galbūt tikiuosi esu miške, nes man jisai yra labai dėlis pagalbininkas ir aš manau, kad tas ryšys tikrai yra. Tai nuo to karto, nuo to ciktelėjimo aš taip ir pasinėriu ir man viskas labai įdomu, ne tik tai praktikuoti, jausti ir analizuoti, kaip visą tai darosi, vat ir studijų dėka Klaipėdos universitete, studijuoju magistrą ir visi, ačiū dėstytojams, kad visi dėstytojai iš visų sričių darbus leidžia daryti iš miškoterapijos srities ir aš jau iš visų pusių nagrinėju mišką ir kuo toliau, tuo įdomiau ir aš labai daug turiu atsakymų ne tik sau, bet galiu paaiškinti ir kitiems, kaip tas miškas veikia žmogų.
2: Kiek žinau, jeigu tai tiesa, kad šitas mokslas, tai yra miško terapija, Japonijoje atsirado, jie atgaivino tas senasias tradicijas, kurios buvo kažkada jau žmonijos žinomos, taip, jie atgaivino, na be abejo, mes žinome, kad Japonijoje tas beprotiškas tempas, civilizacija ir visa kita, kaip ar tiesa, kur to šaknis šito mokslo?
4: Taip, šito mokslo šaknis yra Japonijoje, jūs visiškai teisi, prieš 50 metų, kaip pat ir paminėjai, yra tas pervargimas, ilgalaikis stresas, didžiulės ligos, kurios seka nuo streso. Ir japonų miškininkas pasiūlė mišką kaip sveikatinimosi priemonę. Ir japonai, aišku, kažkur 6-7 metus tyrinėjo mišką ir nenustoja tyrinėti, bet jie buvo kaip tas atspirties taškas, iš jų pradėjo plisti po visą pasaulį. Jis labai skirtingai paplito miško terapiją, vieni labiau daugiau vienose šalyse susiję su fizinė veikla, kitiem daugiau su kūrybinė, su žaidimais, su kitom terapiniam veiklom. Net kaip Korėjoje, tai yra iš viso išvyšiusi labai didžiulę programą, net jeigu taip sakoma, nuo lopšio iki grabo, bet aš tikrai pagalvoju, jų programos yra dar prieš lopšį, besilaukiančioms poroms ir netgi toms poroms, kurios negali susilaukti vaikų. Ir laidoja savo senolius miškuose, bet aš kaip tik ties tuo momentu parėjau pasakyti, o mes kuo labai skiriamės nuo Japonų, paskutiniai būdami pagonis, ir dabar vaikų dar paklausiu, ar jūs dar močiutės turite kaimuose, miškuose, vienkiemiuose, kažkur miesteliuose? Tai turim. Tai mes iš tų miškų išėjom labai nesenai ir tas pats genas miško, kaip aš sakau, arba fiziologiniuose procesuose, miškas pas mus yra užkoduotas. Mes jį turim, taip pat kaip japonai, ir lygiai taip pat savo senolius, baltus, mesgi taip pat laidojo miškuose. Tai mes taip esam arti, kad kitiem atrodo, kad tai yra labai paprasta. Nes mes turim tą jausmą vidinį, mes visi jaučiam. Tik tai per savo lygį, taip pat kaip japonai, per savo skubėjimą lėkti į miestus, daryti karjeras, uždirbti daug pinigų, užkariauti pasaulį, mes pametėm tą ryšį. Mes mūsų tie kontaktai su mišku užsinešė. O jaunoji karta iš vis labai, kuo toliau gal, nežinau, pagal kurią kartą žiūrėti, turi didelį atotrukį. Ir kaip va dabar rodo terapijos liesti medį ir paimti lapą, patirinėti yra labai svetimi dalykai. Taip skaudu, bet labai džiaugiuosi, kad mes atsisukom jau į jaunąją kartą.
2: Jeigu grįžtumėm prie miško terapijos istorijos, kaip minėjai, prasidėjo Japonijoje, Japonai, Pietų Korėja atsigrėžė į tai, kaip Europa, kada jie į tai atsigrėžė ir ar miško terapija, čia mes tik tai Lietuvoje dėstom, ar ir kitose Europos šalyse yra?
4: Žinokit, pasaulyje miško terapija yra gan plačiai paplitusi. 70 šalių jinai yra praktikuojama, viena ar kita forma, kaip Daiva ir minėjo, yra Kanada, išragiau čia ne Europą, bet ir kitose šalyse išrašomi žalieji receptai, yra pedagoginiuose institutuose ruošiami ir sveikatos institutuose ruošiami specialistai miško terapijos. Yra jie įdiegiami lygiavertiškai ir lygiagrečiai su sveikatinimo sistema, kaip papildoma paslauga sveikatinti žmogų. Ir įdiegiamas įvairias programas, reabilitacinės programas, naudojama pakankamai plačiai. Mes kažkaip dabar kaip toj srity trupučiuką vejamės.
2: Kiek metų jau Lietuvoje yra dėstomi?
4: 3 metai.
2: Trys kartos paruoštos. Taip, trys laidos.
4: Trečiais, ketvirtais, šeštais, ketvirta laida.
5: O mes pirmą laidą Klaipėdos universitete.
2: Jau dar baigs.
5: Jo, nebaigs. Kitais metais.
2: Bus pirmoji laida. Taip.
5: Tai buvo ta idėja ir buvo su Diana rašėm programą, kad galėtų, nes tikrai yra išskirtinumas Klaipėdoj, yra pajūris.
2: Taip, kitoks miškas.
5: Kitoks miškas yra sanatorijų, gydymo įstaigų ir tai reikalingi, tai turi integruotis į reabilitaciją. Mes tą vilėmės ir tikrai tikim, kad miško terapija irgi, kaip ir kitos terapijos, integruosis į reabilitaciją, sveikatinimą.
2: Grįžkime dabar prie miško terapijos specialistų. Ko jie yra mokomi? Nagi, ko yra mokomas žmogus, kaip suprantu, net ne vienerius metus, taip?
4: Kiek metų? Vienerius metus
2: trunka studijos.
5: 480 valandų,
2: taip, vieneri metai.
5: Mhm.
2: Tai gerai, vieni metai. Na, atėjai mišką, apsidairiai. Taip paprastai pažiūrėjus, ne? Bet papasakau, ko yra? Ką jie yra, ko jie yra mokomi, taip, ką jie išmoksta?
4: Kaip vat ir mūsų universiteto sudaryta programa, pirmiausia ir ne pirmiausia, galbūt lygiai grečiai, mes turime pažinti mišką, pažinti jo ekosistemas, jų skirtenybės miškas, kokią emocinę galę, kokią emocinį užtaisą ir kokią sveikatinimo poveikį, koks miškas turi. Jo visas savybės. Iš kitos pusės, kaip mes ir dėliojom, kad žmogus, specialistas turi pažinti žmogų, jo psichologinę ir emocinę būseną, su kokia jis ateina.
2: Mišką reikia pažinti, taip, tam specialistui.
4: Iš kitos pusės žmogaus būseną.
5: Neužtenka psichologinį, bet tai labai svarbu ir fiziologinis. Pavyzdžiui, ir pirmąją pagalbą, ir epigenetiką, ir apie papildomąją, nu, jie yra podiplominės rimtos studijos. Ir kas dar labai, mūsų programa, kuo įsiskiria, kad mes labai daug dėmesio skiriam žmogui. Taip, ir miškui yra, bet ir žmogui.
2: Bet žmogui tam, kuris...
5: Pacientui tam. Kad specialistas pažintų simptomus, kad pažintų, galėtų diagnozę suprasti, kas atėjo, nes kaip bebūtų, tai yra pritaikom, nes kaip bebūtų, ateity tikim, kad remisijoje esant onkologiniai ligoniai galėtų, tai visą tą specialistas turi žinoti. Nesvarbu, kai jis bazinis įsilavinimas yra slauga, aš tikrai dabar mintinai neišvardinsiu visų.
2: Bet tai turi būti įstatymą, žmonės, kurie vis tiek turi
5: turintis bazinį išsilavinimą.
2: Sveikatos priežiūros.
5: Taip, sveikatos mokslo studijų krypčių, ne tik sveikatos. Biochemikai gali pagal papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymą vadovaujantis, tai gali būti ir gydytojai vairiausių sričių, visuomenės sveikatos specialistai, medicinos psichologai, tai ir slaugytojai, akušeriai, ten visa. Ir tik tai labai gaila, kad miško terapija, pavyzdžiui, gyvūno asistuojamoj terapijoj yra, gali socialinių mokslų srities specialistai stoti. Tai ir pedagogai, ir specialieji pedagogai. O kadangi miško terapija priklauso kitam pogrupiui ir ten nėra... kitam pogrupiui ten nėra tikrai mes kaip ir matom tą, bet tikimės, kad per laiką, matysim, man atrodo, pritartų ir kolegos iš kitų universitetų, kad tikrai galėtumėm praplėsti tų stojančiųjų. Pavyzdžiui, psichologai, ką galėtų studijuoti. Dabar gali tik tai klinikiniai psichologai studijuoti. Tai, aišku, tą ratą susiaurina, bet yra žmonių, kurie studijuoja savo poreikiams ir, aišku, jie licenzijos negauna, bet visiems tokios specialybės tikrai domina. Jeigu ir mūsų programa išskirtinumą, kad einam su specialistu gydytoju po mišką, ir žiūrim, kas gali padėti
3: Nu, va, ta fiziologija sujungta yra į gamtą, nes tikrai pavyko mums su Diana surasti specialistų, kurie ir miško terapeutai, ir šeimos gydytojai, ir endobiogenikai. Tai va, tokių specialistų, įsivaizduojat, koks turtas yra studentui išgirsti paskaitą, skaita apie, apie sveikatos mokslų, iš sveikatos mokslų
2: krypties. Kokius dalykus prieina, jeigu taip labai grubiai, būtent tas miško terapijos būsimas specialistas, ką jisai va, jau
4: Daiva išvardino visus specialistus, kurie yra sutelti į programą. Tai o pats miško terapijos specialistas.
2: Galbūt kitaip paklausiu.
4: Gerai.
2: Galbūt kitaip paklausiu. Kiek laiko miške užsiėmimai vyksta, kiek vyksta auditorijai? Nes aš supratau, kad miške reikia labai daug laiko
4: miške
2: praleisti.
4: Reikia labai daug, nes reikia žinoti ir teorijos, todėl kad specialisto profesionalumas ir susideda iš to, kaip jisai matydamas grupę arba matydamas savo pacientą tam tikrą specifinį, jisai geba jo problematiką pritaikyti prie miško, prie kokio miško, šviesaus, tamsesnio, kokį reljefą, kokį vandens telkinį įtraukti, kokį maršrutą sudėlioti, kiek stotelių sudėti, kaip jį daugiau ar greičiau pranešti pro tas visas stoteles per pojūčius, nes mes einam per pojūčius, mes tų miškų pažindinamės ir kontaktuojam per pojūčius, ar jam daugiau duoti psichologinių dalykų, kada jisai gali panirti į savo emocinę būseną. Tai vat specialistas, būtent prisikaupęs šitų vat žinių apie žmogų ir apie mišką ir įgavęs daug praktinių įgūdžių. Todėl praktiniai įgūdžiai yra labai labai reikalingi, nes pamatyti, kaip ir žmogus dabar, bet kuris įėjęs į mišką, nepamato visko, o specialistas turi pamatyti ir parodyti žmogui, kad jam tie pojūčiai atsivertų. Ir praktika rodo, kad beveik visi pacientai, kurie būna terapijoje, iš pradžių galbūt skeptiškai, mes čia buvom, mes čia ėjom, mes čia viską žinom, o po to visą laiką sako, aš šito niekada nemačiau. O specialistas turi pamatyti, turi žinoti, turi jausti savo jausmu kažkurio kelintu išugdytų, būnant ilgai miške, praktiniu jausmu, turi jausti, ką jisai šiandien turi parodyti žmogui.
3: Tai gal aš dar truputį dėl dalykų praplėsiu daugiau ir yra, reiškia, į tris tokias dideles grupes, kaip minėjom, pavyzdžiui, vienas toks iš dalykų, kuris paliečia mišką, kur reikalingi ir geografijos specialistai, ir gamtos, tai miško ekologija ir augalų pažinimas, ir yra, reiškia, miško poveikis, nu, reiškia, augmenijai, augalai. Antra grupė yra susirgimai ir už kartą kalbame, kaip integruojasi į miško terapiją. Ir miško terapijos metodikos. Tai pusę valandų, iš 480 valandų, pusę valandų yra praktikumai, kurie miške atlieka miške.
2: Gerai, pratęsime mūsų įdomų pokalbį. Jaučiu, kad klausytojai jau vaikšto po mišką mintise mūsų besiklausydami, o gal kažkas mūsų laidos klausosi ir vaikščiodami po mišką, ko turbūt nereikėtų daryti. Bet apie tai pakalbėsime po trumpos pertraukos, susitiksime visai netrukus, likite su Žinių radiju.
1: Sveikatos laikas.
0: Žinių radijas.

0: radijas. Sveikatos laikas. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja profesorė medicinos mokslų daktarė Daiva Mockevičinė bei to paties universiteto miško terapijos specialiste Diana Šileikienė. Toliau kalbėsime apie labai įdomią miško terapiją ir jos galimybes. Diana, pratęskime mes toliau. Paminėjai va tą, kad atėjo žmogus į mišką, turbūt ir jūsų pradedantieji mokytis, kurie pradeda mokytis, nemato ir paskui jau, kai jie dirbs su vat, žmonėmis, su pacientais, nemato to, ką turi matyti. Tai ką jie turi tam miške matyti? Ką ten galima pamatyti?
1: Pirmiausia, jie turi sustoti. Čia mes apie specialistus kalbam, apie pacientus.
0: Na, pradėkime, ta prasme, vis tiek. Kiek turbūt specialistai būsimi, jie pradeda girdėti.
1: Taip, jie turi išmokti tą daryti, nes kad mokyti kitus.
0: Taip. Ką jie turi pajausti?
1: Tai pirmiausia, tada turbiausia, jie turi nusiimti tas visas nuostatas, kur aš viską žinau. Aš buvau 100 kartų, ką čia
0: tą parką aš jau pravaikščiau
1: 1000 kartų.
0: Ir nieko ten nepamatėjau.
1: Taip, tai turi ateiti su smalsa. Tu turi ateiti su smalsa ir su dėmesiu. Ir turi pasitelkti tokį kūnui iššūkį lėtam laikui. Lėtam. Labai labai lėtam. Net galima būti visą terapinį laiką, 2-3 valandas vienoj vietoj. Nu tai čia jau, sakykim, kitam etape, bet pradžioj labai lėtai. Ir visas ir sutelkiamas sąmoningas dėmesys. Sąmoningas. Jeigu mes taip tik tai žiūrim, bet niekom nematom,
0: bet kartais einam ir klausom radio laidą.
1: Taip.
0: Tai tas nesiskaito.
1: Ne. Deja.
0: Reikia radiją išjungti.
1: Deja, radiją, telefonus tai visada prašau išjungti ir paslėpti.
0: Tai va, pradėkim nuo pradžios.
1: Nuo bet telefono.
0: Kaip pasiruošti ne? Tam? Bet kaip pasiruošti?
1: Apsirengti pirmiausia pagal orą ir dar šilčiau, nes šalčio faktorius neturi įtakoti žmogui. Apie lietų, kad ir va šiandieninį galim vėlgi atskirai kalbėti, nes tai ypatinga taip pat praktika, kaip ir su sniegu, taip ir su lietum, kai tu gali pagirdėti, kaip kapsi lietus, kaip jis judina skirtingai lašą, va čia yra detalės. Va čia matyti, kaip lietaus lašas, arba kitu atveju kažkoks saulės spindulys, šešėlis ar vabaliukas, jis bėga lapu, susirenka draugien keli lašai, tada jie kažkaip nukrenta ant kito lapo, lapas pajuda.
0: Man vaikystė primena, tai aš priaugau prie miško, tai vat, turėdavau laiko, stebėdavau viską, vat,
1: tai
0: kaip...
1: Tai va, sakiau, mūsų terapija yra pas mūsų viduje.
0: Susirenka viskas, ta prasme, tikrai, vat...
1: Ar bėgdami juk šito nepamatysiu?
0: Ne, taigi vaikas sėdi ir žiūri, taigi baisiai smalsu.
1: Taip, nuostabu. Tai vat, detalės, vis, kaip sako, velnės lypi detalės, ne, o čia visa filosofija yra idėja, yra detalėse sąmoningam stebėjime. Miško, miško formų, miško spalvų, miško kvapo uostimas, miško ragavimas, miško augalų, lietimas, kas yra beproto, svarbu nueiti nuo klaviatūrų ir liesti šiurkščią žievę, švelnę, samaną, šlapę, sausą, visokią. Atsigulti, atsisėsti, atsiremti, apsikabinti per pojūčius, per taktiliką. Mes tą mišką lietai stebim.
0: A jeigu čia ir, minčių...
1: Lietus, ne, tai vat būtent.
0: Sukasi ten kaip ar...
2: Neurosensomotorika taip. Padeda tą ratą sustabdyti, nes mes kaip tik į universitetą turim neurosensomotorinės diagnostikos laboratoriją, einam... Ta kryptim mūsų holistinės medicinos reabilitacijos katedra ir turim netgi vieną doktorantą, kuris tai va, ką Diana pasakoja, aš dabar klausausi ir tai yra mūsų duona, nes turim ir įrangos, turim ir specialios diagnostinės yra neurosensomotorikai.
0: Ar jūs galite, ta prasme, galima pastebėti ir tą žmogus mintimis vis dėlto jau miške, ar jis vis dėlto ten prie savo darbo tai kabineto?
2: Prieš, nu, miške nelabai su ta, bet prieš ir po, pavyzdžiui, po 10, ne, užsiėmimų yra pažintinių funkcijų vertinimas, yra pojūčių vertinimas,
1: ir minties,
2: taktilinės,
1: darbinės atminties,
2: darbinės, visą tą tikrai yra pasiruošę tam, turim ganėtinai gerą laboratoriją su gera diagnostinė įranga ir kaip tik Klaipėdos universitetas pirmą kartą buvo paskelbtas papildomą alternatyvę sveikatos priežiūro pagrįsti mokslu. Tai mes laimėjom projektą Visuomenės sveikatos fondo ir kur analizuosim, o ką kalbam apie pojūčius, apie poveikį. Tai būtent miško terapijos, hirudoterapijos ir fitoterapijos.
0: Kiek laiko truks šitas tyrimas?
2: Metai laiko, metai tas tyrimo jo, bet aišku, tai nu, palyginus per mažas toks laiko tarpas, bet tai visiems mes pilnai įsiteksim. Tai aš negaliu sakyti, kad tai pirmieji žingsniai, nes tiek mano pačios, o pavyzdžiui, su profesore Brigita Kreivinėne mes turim nemažai straipsnių ir dabar monografiją rašom iš papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros vadovėlį turim išsileidę. Ir dabar mes jau nebegalim, aš drąsiai galiu teikti ir paprieštarauti, o čia mokslu neįgrįsta praktika. Nu, ne, tikrai yra, o ypatingai miško terapija, tai tikrai yra mokslu pagrįsta praktika.
0: Nekeliantis abejonių.
2: Tai. Nekeliantis abejonių.
0: Grįžkime į mišką. Grįžkime vėl į studijos į mišką. Tai taip, supratau, reiškia apranga, taip.
1: Apsauga nuo vabzdžių.
0: Apsauga nuo vabzdžių. O kaip ties atsida apsauga nuo erkių?
1: Tai va, čia vabzdžiai yra tie tos erkės, kurios labiausiai gazina žmogų. Reikia turėti...
0: Ar kaip čia su tais dabar?
1: Skiepyti tikrai būtinai reikia, bet yra ne visos lygosgi yra apsaugomas skiepų, perdodamos erkių, tai purškiamos priemonės, aerozolinės priemonės, taip žmonės turėtų pasiruošti, aš visą laiką taip pat turiu su savim. Ir apranga atitinkama, šviesos kelnės, sukišamos į kojines, batai lygiapadžiai, kuo labiau minkštesni, o jeigu šiltų orų, tai mes visą laiką tos batus nusimaunam, nes kai reikia įsižeminti ir pajausti
0: tai
1: kojomis
0: pėdomis,
1: taip, po mišką. Taip, padai nuo saulės apsauga, nuo vėjo, jeigu lietus nuo lietaus, atsigerti vandenuko arba tėlę visą laiką aš vaišinu, ne tiek vaišinu, bet kiek ir miško terapijos pagal struktūrą pabaigoje ir miško terapijos pabaigoje geriama arbata ir dalinamasi įspūdžiais. Tai taip, jau liktai mes ir pasiruošę pašikniukai ar jogos kilimėliai tam, kad drąsiai ar pledukas, tam, kad drąsiai galėtumėm atsisėsti, atsigulti, atsiremti į medį ir mėgautis tomis detalėmis ir potyriais pastebėjimais, kaip tas miškas gyvena.
0: Aš suprantu, jokių mobilių priemonių nieko.
1: Jokių. Jokių mobilių priemonių.
0: Jokių, ta prasme, nevaikštų po mišką, reikalus tvarko, čia kalba.
1: Ne, aš ne. Kaip sakau, dabar parašom paskutinės žinutės brangiausiams žmonėms, kurie mumis rūpinasi.
0: Išeinu į miško terapiją.
1: Išeinu į mišką ir porą valandų, tu būk ramus, man bus gera ir taip. Manim nesirūpink ir netrukdyk.
0: Aha, supratau. Žmogus pasiruošė, eina. Kas dar, ta prasme, nes va, kaip ir profesorė Daiva minėjo, kad yra ir tas, na, pirmiausia, miško specialistas turi save pažinti taip, ką jūs darote per mokslus, prisijaukinti, išmokti, ką matyti. Tai dar va, dabar klausytojams paaiškinkim, ką dar tas miško specialistas pamato. Pats, ką jis dar turi išmokti. Tai vienas dalykas yra pasiruošimas. Taip, įėjimui į mišką tikrai turim turbūt ne tik fiziškai, bet ir
1: žinias turim turėti,
0: mintimis, pasiruošti.
1: Metodus turim turi žinoti, kaip kas veikia, pirmą pagalbą, taip.
0: Dalykus reikia žinoti, ką dar jis turi tą miškę pamatyti, išmokti. Be lietimo, va, kaip jau tu sakėjai.
1: Jis pamatyti turi ateiti ir pamatyti, koks šiandien tas miškas yra. Nes vakar galbūt jis buvo visai kitoks. Pamatyti, kuo tas miškas gyvena, nes iš esmės terapeutas tai yra miškas. Kaip gerai suformavot klausimą, kad specialistas turi pamatyti dėka savo praktinių įgūdžių ir žinių turi pamatyti, kaip šiandien šitas miškas padarys sveikatinimo poveikį pacientui. Ar kur saulė, kaip žvilga tarp medžių, kokie medžiai šiandien šlapi, sausi, palinkę, galbūt tas nesikeičia kiekvieną dieną, bet pagal nuotaiką, pagal koks, kadangi žmogus ateina į mišką kiekvieną kartą kitoks ir miškas yra kitoks. Šiandien galbūt paukščiai skamba garsiau negu vakar, galbūt genys pastukseno, galbūt mes šiandien praėjom pro dvigubą, trigubą medį ir čia mes sustojam, atitinkamai paieškom tokios draugystės ir tarp savo aplinkos ir gyvenimo. Galbūt esam ankstyrite ir pamatom rasos lašą, ko anksčiau nepamatėm. Šiandien žolė išaugino papildomą dar vieną lapą ir žiedą, arba obelis pradėjo mėtyti savo žiedlapius, tai tada sustojame ir stebim žiedlapius. Reikalingas matymas ir pulsas, kaip gyvena miškas šią minutę ir ką tu turi atskleisti ir parodyti, priartinti prie žmogaus tą poveikį miško.
2: Ir gal dar truputį, o tokiu atveju terapeutas turi žinoti, su kokia grupė atėjo.
0: Bet, kokie... Taip, dabar koks tas žmogus yra, taip? Jo, taip, tai jau dabar mes nuo specialisto jau kaip ir supratom, ką jis turi pamatyti, bet dabar dar klausantis Dianos, aš dabar galvoju, o kaip specialistai tą taip gali greitai pajausti? Vat jisai jau gerai, jis turi na, kvalifikaciją, išmoko, supranta. Ar jis iš karto atėjęs mišką, va tą viską nuskenuoja, kaip tu sakėjai, koks dabar čia medis, koks ir iš kurios pusės saulė, kaip čia blizga. Ar jis turi ateiti pasiruošti, tik tai paskui tu žmonės priimti, jau vestis tą grupę?
1: Taip, jisai būtinai kaip turi pasiruošti. Turi būtinai pasiruošti, nes atrodo to pasitikėjimo turi ir žinai tuos pagrindinius elementus, kurie veikia žmogaus sveikatą ir psichoemocinę būseną, bet pirmiausia, tu praeini maršrutą. Pasižiūri, kas yra tame maršrute, kokie medžiai, kokios pievelės, kokios aikštelės yra tame miške, kokie krūmai, kokie žolynai, kokios properšos, ar kokie upelį prieisi, ką tu darysi, kokį pakvietimą kviesi žmonės, kaip sąmoningai medituoti su upeliu. Tu prasižiūri visą šitą maršrutą ir žinai, kokią daugiausiai, tu žinai ir kokia grupė ateina.
0: Taip, dabar jau apie tą grupę pradėkim kalbėti. Norėčiau klausti, kokiems negalavimams padeda miško terapija, bet galbūt mes pakalbėkime, kaip realiai yra surenkamos vat, grupės, žmonės, ar tai yra apskritai, kur galima rasti miško terapiją, ar tai būna sanatorijų, na, kaip menių programai, reabilitacijos centro, spa centro. Na, žmogus dabar klausosi mūsų ir, taip prasme, jis, sakėm, tikrai suintrigavo, ypač jeigu kažkai dar sementimentai miškui ir iš vaikystės ar iš kur. Na, aš noriu, va, pasivaikščiot su miško specialistu. Ką aš turiu daryti?
1: Tai pirmiausia, pažiūrėkime į skirtingas klientų grupės.
0: Taip,
1: tiesa?
0: Kas tie žmonės?
1: Tai jeigu ta žmogus, kam reikia dabar sako, suintrigavo ir taip, labai taip. Norėčiau, tai bendroje komunikacinėje erdvėje mano kolegos karts nuo karto skelbė miško terapijos užsiemimus.
0: Taip, pasme, jis suvedės miško terapiją, galėtų rasti kažkokį...
1: Jo, vedu, vat, Vilniuj, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Bet tai nėra, kad tai prie sanatorijų, prie reabilitacijos centrų, ne?
2: O kol kas
0: sunkiai,
2: bet jau kai kurios, nu, kaip miško terapija, kaip minėjau, yra pati nauja, tokia naujausia specialybė, jauniausia jo specialybė. Bet tikrai, nu, kiek teko kalbėti su reabilitacijos sanatorijų vadovais, laukiam ir Druskininkuose, ir Palangoje.
0: Tokie miško plotai, taip.
2: Taip, tokie miško plotai ir tikrai atsiras, aišku, finansavimo yra problema.
0: Čia kaip iš terapija kažkada buvo irgi.
2: Jo,
0: buvo,
2: kažkada buvo, kai prabanga nebuvo.
0: O dabar tai yra normalus dalykas.
2: Ir dabar daugiausiai tiek miško terapija, Diana, o tu geriausiai yra projektai. Mm-hmm. Projektai, tai va, kaip džiugu, kaip minėjo, mes irgi taip pat Klaipėdos universitetas yra, esam paskelbę kvietimą dalyvauti terapijose tos, hirudo terapija, fitoterapija ir miško terapija, kad nu, surinkt grupę, kad galėtų nemokamai galėtų dalyvauti tos ir Dianovo dirba daugiausiai projektiniai veikloj, bet nu, specialistai daugiau gali
0: O kiek apskritai Lietuvoje mes jau turim miško terapijos specialistų, žinoma?
2: Licencijuotų specialistų baigusių yra tikrai nemažai, yra virš šimto baigusi jo ir nes Kaune, kaip minėjau, didelės grupės buvo, o licencijuotų specialistų taip nedrąsiai jie baigė, bet nu, kažkur 15-20 turim.
0: Tai,
2: jo. Ir,
0: gerai,
2: ir dar yra miško gidai.
0: Miško gidai
2: edukacinė.
0: Primenu, kad mūsų studijoje svečiavusi Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja profesorė medicinos mokslo daktarė Daiva Mockevičinė bei to paties universiteto miško terapijos specialistė Diana Šileikienė. Ačiū labai viešnioms studijos, ačiū už tuos įspūdžius, kuriuos patyrėjau, aš tikiuosi klausytojai irgi. Ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos, teigiamų emocijų ir gero pasivaikščiojimo su miško terapijos specialistu.
2: Ačiū labai.
0: Ačiū labai. Likite sveiki.
3: Sveikatos laikas.
4: Žinių radijas.

kaklus ir dienas suglamžytas.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose kūrėja gyvenanti Berlyne ir save vadinanti Kristina Supernova. Tai labas, Kristina, kaip tu gyveni?
2: Labas, labai malonu būti čia, aš gyvenu labai gerai ir labai esu excited ir labai laukiu su tavim pasišnekėti.
1: Aš irgi labai džiaugiuosi, kad tu čia. Ir net iš Berlyno tikai.
2: Pasisekė, sutapo gerai dabar viskas.
1: Labai labai. O saky, ką dabar veiki Lietuvoj?
2: Iš tikrųjų, Lietuva paskutiniu metu man taip pasiseka atvykti dažniausiai šiuo metų laiku ir aš tiesiog stengiuosi suderinti galbūt kažkiek tai, kaip čia pasakyti, užpildyti savo trūksta žodžio dabar, kuris vadinasi.
1: Tai nieko, gali paimprovizuoti.
2: Aš stengiuosi visada, žinai, pasižiūrėti, kad nepasilikčiau per daug Lietuvos ir kad galėčiau tiesiog pabūti čia savo mylimam mieste ir tada stengiuosi daugiausiai spontaniškai įveikti kažkokias tai savo mini kelionės ir pasidžiaugti savo mylimu miestu ir sutikti savo draugais, kažkokių kartais projektelių padaryti. Pavyzdžiui, šį kartą planuoju fotosesiją su savo labai geru draugu Tomu Brazinsku ir mes visada ką nors pakūrėm. Ir draugas atvaro, tai biškutį parodysiu savo vokietam draugiam, kaip čia nuostabu.
1: O dažnai šiaip parvažiuoji?
2: Stengiuosi porą kartų per metus atvykti ir pasibūti tiek, kol tikrai pasikrauna tam tikra ta baterija. Porą kartų per metus. Vienas kartas atsiduriu čia, Vilniuje, o kitas kartas labiau gimtinė yra tavo kartu su mama pačilinam ten.
1: O, kaip smagu.
2: Smagu, jo, labai faina, visada labai laukiu.
1: Aš irgi iš mažesnio miestelio, Kretingos esu, tai žinau tą kaifą.
2: Tai mes kaip ir kaimynės, Retavas.
1: Taip.
2: Tai prisimenu kaip kaimynės užaugom. Tik nesakyk, kad prisimeni Retavo turgų.
1: Taip. Tą ir norėjau sakyti.
2: Visi taip sako, maždaug sakau, gal esate girdėję apie Retavo ir taip Retavo turgus.
1: Taip, žinok,
2: kad jūs žinotumėt.
1: Tik tai yra sugirdėjusi.
2: Kad jūs žinotumėt, koks tai yra nuostabus, mažas, gražus miestelis, ten yra tikrai žymiai daugiau negu turgus. Tai yra labai nuostabi kultūrinė, istorinė vieta Lietuvoje, kad ir mažytė, bet tikrai labai labai mylimas.
1: Reikės turėti mintį šitą dalyką.
2: Taip, tikrai verta pasidomėti ir jeigu pro šalį ar važiuojat link jūros, visada yra tikrai linkiu užsukti, labai gražu.
1: Gerai. Tu turi tokį įdomų pseudonimą, Supernova, ar ne? Tai taip. Čia